0: koma því til leiðar að þeirra mannuður nýti sem best í kanadísku samfélagi og þau fá bara stuðning til þess og það, mér finnst sko við, á Íslandi, ég alveg tala, mér finnst þau að vera svo ótrúlegum sko villigötu með sem var, það auðvitað ýmislegt velgerð þegar kemur á móttöku en það þarf miklu meiri eins og öll þessi vinna sem fór í grænubókina og hvítubókina hérna stefnu í innflytjenda og flóttamannamálum sem eru öllu stungjóni stúfu þú veist eftir ný ríkisstjórn tók við og það líka mjög mótsagnakennt
1: Hún æpir á mann polariseringin akkurat sko bara þennan daginn að við erum að fá fregnir til dæmis frá kviku sem að leisti út einhver 10 milljarða í arð rak fólk sko sama dag og var tekin ákvörðunum að þeir greiði sér 10 milljarða í arð fyrir eitthvað sem ekki hægt að klúðra því að kerf fjármálaöflin hér á Íslandi eru bara þannig að við erum bara fucked hérna, við erum náttúrulega bara einhverjar strengjabróður í hérna sem að höfum ekkit rými það ekki hægt að klúðra peningakerfunum á Íslandi ef þú situr þar og hérna og jafnvel sko og, sama, og við erum að tala um þetta fólk sem á ekki neitt og að berast fyrir hérna sínu lífi ég hjó eftir því í dag að það var meiri sagði hérna einhver maður frá samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja sem að sagði að skilaboð þessa bankakviku væri svo skýr að hann kallaði það botnlausa gróða fíkn og þetta einhver skrifstofumaður sko sem hérna vinir hans eru að vinna í bönkunum sko og hérna og ég að velta fyrir mér sko það margar aðra fréttir í vikunni núna sem að tengdust einhvers konar græðiki það mikið búið að tala Áslaugu þið nú fyrir þingkonur, þið tvær og þú líka fórst eitthvað enn á þing sem varstu
2: alveg
1: varstu bæði þingmaður og varaþingmaður
2: þegar þú ferð inn á þing sem varaþingmaður að þá ertu raunverulega svona gjaldgengur sem þingmaður á meðan og ég fekk að fara í svolítið lengri tíma fór tvisi sunnum í fæðingur
1: Akkurat, það sem ég reyna að segja að við erum með mjög hægri sinna en hérna borgar meiri hluta núna hægri menn unnu svakalega sigra hérna allstaðir í kringum hérna Reykjavík og höfuborgar í hérna öðrum sveitarfjölugum og höfuborgarsvæðinu og svona sko bara það að hugsa einhvern annan en sjálfa sig þetta bara dautt mál?
3: Nei, það það ekki og hérna ég vil bara trúa því að fólk sé í grunni langt flest fólk sé gott fólk og en það
1: Hvað fannst þér ákvörðun Áslaugar Örnu? Hvernig hún búin að halda að spila?
3: Þetta tvennt. Annars vegar, þú veist, ég myndi frekar setja einhverjar fyrirvara með þetta námsleifi. Hvort þú geti farið í námsleifi þú ert að þingi. Það er mjög stífa reglur. Það er hafa reyndar aðeins liðkast sinn ég var þarna. En þú veist, þú gast ekki eins og farið í veginn
1: það er námskeið til að hætta en náttúrulega rambar á mörgum
3: en væntanlega hefur hún ákveð að hætta sem sagt, í námsleifinu og það, mér fannst bara flott hjá henni að fara og kveðja að þingu þjóð mér fannst það bara mjög flott og hérna, það til dæmis eitt kallmaður þarna, sem bæði bæðastjóri
1: Vili
3: og það, hann hefði þekkið miklu minni gagnrinni en hún sem er þá bara, ég gerir ráð fyrir hún sé að fara eitthvað flott starf og þá náttúrulega fær hún ekki þessu bylun
1: en það er rosalega
3: bara vinsælt að gagnin ángur konur
2: eða einstaklinga poppar upp sko að þetta einstaklingu sem gerir þetta og hérna, en ég meina ef að problemið hérna, að þetta sé hægt að þá er í lóalagið að breyta þeim reglum og hérna, því að fólk mun alltaf reyna að fá sér ídrasta
3: út í hagsmuna árekstra kjörtímabil og það veit þú þetta getur þetta hámark 4 ár það getur verið kosið eftir 1 ár og þá ert þú bara göttunni ég hef ekkit á móti bylununum per se og þau falla niður við bara annað starf sem þú veist, eða brúa bylið í þennan tíma og ég meina mér finnst sko að almennt eigi launafólk að vera með uppsagnarfrest og bylunin eru það mér finnst líka að fólk megi hætta í vinnun sinni ég segi ekki það því En það sem ég að stela mest meiri frétti í þessu öllu saman er að forysta sjálfstæðsflokksins eins og hún leggur sig síðust ár horfinn á sviðinu.
1: Já. Ég er aðeins að fá þína skoðan á þessu, Þórhildur Sunna, líka, bara svona aðeins Áslaugu, þetta rétt? Er ég bara kall sem hatar konur þegar ég skrifa, hérna, sko aðeins átta mig á því? Er ég hérna, ekki jafn mikil feministi og ég tel mig vera þegar ég hérna, skrifa Facebook-færslu Áslaugu Örnu en sleppi villa á hérna Reykjanesi?
2: Ég ætla ekki að greina þín kynja greiðlegu hér í beinni útsendingu. Við erum náttúrulega með önnur sambaraleg dæmi þetta að fólk sé að sitja í bæjarstjórn og hérna á þingi á sama tíma svo sem, eins og Rósa bara Jú. Sama kjörtímabili, ég tók ekki eftir ég hún eru fyrir að brjálaðislegri gagnrýni, sko, ég held að fólk svíði mest þetta að hún hafi verið úti í ár kemur heim í einn dag og segir upp basically, og það trubli fólk mikið ég skil það ágætlega, þetta náttúrulega
1: ekki það ekki, er ekki öðvult að skilja
2: gott lúk, en, á sama tíma hún ekki að þykja laun þennan tíma sem hún þarna í þessu námi
1: Nei, hún fékk nú samt
2: að hún fékk suma sem að við sem að bara
3: allir eiga
0: suma leikrétt
3: en hérna, þú veist, hefði verið sangerðar að vara þingmaðurinn hennar hefði fengið suma frí hennar, því það hefði verið
0: hún fékk suma leikrétt
1: en byrjun mánaðar eins og það fær hún einn auka
0: hún var með yfirlýsingu sjálf og þetta sem sagt allt samkvæmt lögum og reglum og hérna, og hún þáði ekki júnímánuðin, launin Það sem mér finnst, ég held að sé líka máli, þú eru svona einstaklingar, þeir verða bara að skopmarkremi fólks.
1: Nei,
0: líka
1: það er það sem að þau segja sjálf.
0: Vegna þess að það komið alveg óbúslega mikið gliðnun og bil á milli svona eila sko fólks sem í valdastöðum og það farið að góð laun, eðlilega.
1: Þau eru miklu betri en góð.
0: Já, ég segi bara góð og eiga þá líka þessum stöðum að fylgja þá forréttindi sem eru umfra það sem gengur aðra launamenn. Vegna þess að ef við horfum til þingmanna og ef við horfum til hæstiréttardómara og við horfum til kjara ýmislega þeirra sem eru svona í efstu lögum samfélagsins jújú, þeir eru í mjög mikilvægum störfum
1: Þeir fá borga vel fyrir þau 7 milljónir fyrir að gera ekki neitt
0: en eiga þeir að njóta
1: þetta bara einhver brandari
0: eiga þeir að njóta einhverja sko í raun verið forréttinda svo umfram aðra ef að þeir hætti vinnunni eða missa vinnuna og þetta líka þegar að kemur að starfslokasamningum það sko, það eru opinberi starfsmenn út allt sem að semja starfslokasamninga, sumir fá 9 mánuði sumir fá bara hálft ár sumir með að vinna með, sumir ekki á þess að missa bílunin stundum heldur hluta og ekki og svo bara aðlýs sem fór strípu réttind sín. Mm-hmm. Þannig að þú veist og ég held líka þetta að þú veist
1: Sástu minnisblaðið í vikunni?
0: Við erum það bara voru, við erum hérna,
1: sáust laun alveg ótrúlega margra opinbera starfsmanna bara 4, 5, 6 miljónir
2: En við sem höfum setið á þingi vitum að það líka þingmenn þau geta bara ekki mætt í vinnuna
3: Já
2: Sigmundur Davíð, gott dæmi um þetta
3: Það ekki eitthvað
2: Það allan sjáast að nefndafundum Brynir Níelsson annað dæmi um þetta menn allan mæti vinnunar
0: Þannig að sko það mæti alveg hugsa mætingarskyld á alþingi, ég meni þetta fullorðnir einstaklingar
2: Það samkvæmt lögum með mætingarskyld á alþingi
3: En það ekki frá því
0: En svo bara krakkar í skóla
2: Þetta bara opaslega erfitt
1: Ég held að hafa orðið eitthvað rof
0: Sem það í raun og verið það sem ég að tala og líka launaskriðið eins og á markaði, veistu það þessi laun hérna sko, það var tala, ég var ansa að skoða þetta 2012 og 2013 þá eru umfjöllun að helstu fórstýra meðal þessu komið 2,3 ár, svo 2019 þá eru komið upp í 4, eitthvað, nú eru komið upp í 7, eitthvað, svo fóði bónus ofan á og síðan kemur talsmenn Æslandir sem er búin að fá því lík mikið á opinberu fé til þess að bjarga erfiðum rekstri að þeir, hann fær bónus svona sínlaun og þrátt fyrir að flugfélagi sé í tapu og það útskýrt með því að já, það út af því að hann stuðlaði ákveðin stefnumótin og gerði þetta og hitt og svo framvegis málið bara það, þegar þetta líka þetta að þú veist, við erum hérna með sko hlutafélög og þau eru alltaf að greiða arð til sína eiganda og þetta nákvæmlega eins og með blá og lóni sem skila arði í COVID og þurfti ekki að skila tilbaka styrknum við erum svo, mér finnst sko, mér stjórnvöld á Íslandi þau hugla svo mikið hagsmunum þeirra sem eru sko, sem eru stórfyrirtæki og eru valdamikli í samfélaginu
1: og ég, þetta er alltaf opinbera félög stjættarfélög stjættarfélög opinbera starfsmanna það liggur alveg fyrir að þau hafa gengið of langt það hefur verið samið allt of ríflega í þeim tilvikum sem að þetta brýtur sko gegn réttlætiskennd almennings, þetta eyðileggur traustið í samfélaginu það engan veginn hægt að útskýra af hverju svo ágæta regla sem var fyrir nokkrum árum að það væri nú kannski ekki nema svona þrefaldur munur á hérna launum þeirra sem unnum með höndunum og hinna sem voru að stýra fyrirtækinum það bara, þetta komið út í einhverja vitleysu og mál Áslaugar Örnu það kann að vera hún sé einhvers konar fórnalamb
3: ég held
1: að þetta sé kerfið sem hún bara nýtir sér frekar en að hún sé eitthvað svona sérstaklega síðspil en æran í hálsinum á fólki og líka með vilja á Reykjanesi sem á töfundur launum líka með bæjarstjórn og akkur ég held að skipta ekki
0: með þetta er allt löglegt og siðlust það þarf að breyta lögum
1: ef það siðlust þá glýðna samfélagi
3: en byttu, ef Áslaug Arna hefði alltaf að emmitt að gera eitthvað svona seðlust að hafum bara komið hérna heim tekið þingið í þessa 4-5 daga hérna, sem að eftir farið í langt sumafrí og sagt af sér í september
0: Nákvæmlega.
3: Þá hefði hún verið að misnota sín hún var ekki
0: hún
3: að gera
0: það ekki, sko.
3: Hún gerði það bara ekki
0: hún tók sumaleyfi sitt og svo fór hún í launlaust leyfi til náms og svo komið tilbaka og þykkur ekki í júnimánuð
1: en hún fer að bylun það fyrsta sem hún gerði var að fara í formannsla hún tapaði formannslanum hún þoldi ekki formanninn hún gat ekki einu sinni verið inn í sama herbergi hún ákvað að fara til Bandaríkjanna í nám svo kom hún tilbaka hún var 5 mínútur í vinnunni og hún tjekkaði sig út
0: en það skipti, bara banna
1: það
0: er
1: bara alveg hún fær einhverja fjóð
2: það finnst mér þetta vera samt alveg mín í mín
1: já,
2: í fyrsta lagi þá höfum við ekkert þú veist, við getum fabuleirað forsendur Áslaugar Örnu fyrir þessum ákvörðunum eins og við viljum við höfum ekkert fast í hendum þær við getum ekki sagt að sé að því að hún í fílu yfir þessum formanslag við getum einhvern veginn slúðrað það en við getum ekki staðhæft
3: En þú veist bara Bjarni Ben, hann sagði af sér að því að hann nefndi ekki að vera í stjórnarnastöðu bara hann byrjar, hann
1: trænsendurinn bara ekkert gera það sem
3: að hann segir af sér
0: bilunni, þau eru alveg sanngjörn sko, þú kannski dettur bara út að þingi og það getur tekið, það getur verður svona hver forsendurbrestur í tekjum og þú þarft að hætta að taka móti sko, sem sagt bilunni um leiður komið jafn há og laun eða herri og þú veist, þetta eru 6 mánir þú veist, þetta er ekkert svo
3: 3 til 6
1: En Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚV hann nú ekki vanur að búa til einhvern slag á internetinu, en hann leiði sér að segja vegna viðbraða forseta alþingis og þetta hluti af því sem ég að tala það hefur orðið eitthvað rof á milli einhverjar elítu sem hefur það alveg svakalega gott að þingmannahópurinn og það eru margir aðrir opinberi starfsmenn, mjög margir og svo einhver sko sauðsvartur almúi þarna sem sko sem í þremur vinnum til þess að borga húsnæðislánin Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚV segir viðbrögð forseta alþingis svo ættu alþingismenn ekki að gráta fyrir augum alþjóðar, þó að starfsfélagi þeirra sem fór í námsleifi í tæft ár, vegna að þess að ekki var nógu gaman að vera bara almennur þingmaður, ákveður að námi loknu að hætta þingmennsku og snúa sér að öðrum verkum. Og hvað hann að segja sko, þarna? Það voru komin held í 300 læk síðast þér í sá.
3: Sko, þarna
1: talar hann fyrir fyrir höndar og oppbóstaða margra. Krama
3: að þingmenn sé ekki mannleg sem er alltaf eitthvað svo glötu. Auðvitað, þú veist, í þingsal það, ég meina, einhver bara þetta eitthvað óvænt og þetta bara mannleg viðbrögð. Þú fer kannski að gráta eða fer tár í augun. Ég er bara oft grenja í þingsal. Og bara yfir hinnum ýmsum málum og ræðum og tilfinningum og átökum og það er þessi kramum að þú alltaf haldir þú veist, ég held þetta sé bara búið
2: þetta, þetta finnst mér kallramba að hæstast í algjör, að maður byrja fyrir ekki að þingmenn megi ekki gráta fyrir fram að þjóð sína bara hvað eigum við þá bara ekki hafa neina tilfinningar
1: ég held að sé bara
2: mér finnst það bara stærst styrkleika
3: ekki
2: að fólk sýni tilfinningar og eitt sem ég átta mig á eftir að hafa unnið á þingi að fólk heldur að við séum alltaf bara í hárinu og kröðurinn á þingi bara milli flokka höndumst og þú vinnur rosalega mikið með þessu fólki þú kannski borðar jafnvel hádegismat með þeim þú ert oft að vinna þó að sé átakamál á þingi þú eru flest málin bara daglegt brauð sem að rúlla í gegn þú sagði vera einhverjar þú veist hnikað hér og þar og eitthvað og þú bara oft að vinna með fólki í ólíkum flokkum að sameilu málefni og markmið þú kynnist þessu fólki þú veist ég meina þú reynir að halda faglegum distans og allt það en mér finnst það bara heilbrigðismerki að þessu tilfinningar og forseti alþingis hérna beygi af við hérna í ræðustól ég bara klappa fyrir því
1: Ok, ég hérna
4: Nei, sko, þar sem ég að benda á þessu einmitt ég tekundi með Margrétu það að gera ráð fyrir því að við séum bara ekki mannleg og höfum bara enga tilfinningar og eigum einhvern veginn að vera, ég veit ekki, eitthvað skonar vélmenni sem að starfi bara í þá og þjóðurinnar án þess að hafa, komast nokkru sinni við og hafa alltaf einhvern veginn fullkomna stjórn á öllum okkar tilfinningum og vera ekki hlýtt til annars fólks þótt að tilheyri öðrum flokkum eða sjá eftir tveimur ungum frambærilegum konum og sjálfstæðisflokknum kannski hann að syrgja liðið sem hún þarf að díla við núna eftir að þær eru farnar ég meina, mér finnst líka bara einhvern veginn fullt að líka alltaf að gefa sér sko, hversu fólk haga sér eins og það haga sér ég meina, við hljótum að þurfum að tala út frá því sem það gerir Þórun kemst þarna við Við getum haft skoðun á því hvort að manni eigi að finnast það leiðilegt áslúsi að fara eða ekki, en Þórunni finnst það greinilega leiðilegt.
2: Og hún fórsett
4: að
2: stingsins.
3: Hún
2: bara
3: fórsett
4: að
3: stingsins.
4: Hún komst líka við
3: þegar að... Því að áslug var að sína tilfinningar.
4: Hún komst líka við þegar að Þórunni skoðun og kvatti og kannski bara kemst hún alltaf við. Hún bara tilfinningar í manneskja. En hérna, en eins og segi, ég held að þetta sé samt alveg rétt, þetta með rofið, það að verða einmitt, eins og varst að segja, var kannski þrefaldi, fimmfaldi munur á launum þess lægstlauna og hæstlauna í Íslands samfélag, hann var margfald meiri og þú veist, og fólk eru þetta líka bara misboðið, þú veist, með að vega bara hvernig ástand er oft almennt fyrir fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðismarkinu og láta bara endan á saman og þá hérna býr einhver annar hóp í samfélaginu við einhvern veginn svona kjör sem eru svo miklu miklu betur og þau geta aldrei láta sig dreymum Já. Þannig að það eitthvað svona, það verða of mikið gliðnun.
1: Ég sé bara endalaus forréttindi hjá sumum hópum á sama tíma og þeir hópar sem ekki hafa neina rödd hafa það einhvern veginn alltaf verð og verð.
4: Ég bara alveg sammálaðið það og það bara hár rétt hjá þess og þetta alveg ótrúlega óréttlátt og það þarf að breyta þessu. Ég bara velti fyrir mér hver ætli staðallars að breyta þessu akkurat núna vegna þess að þessi ríkisstjórn ætlar ekki að hækka skatta á þá ofríku sko.
2: Nei,
4: hún er ekki að fara að breyta þessu jafnvægi sem er hér er að ef þú ert fjármagn, þú veist að þá passa bæði seðlabankastjóri og ríkisstjórn Íslands upp á að fjármagnið þitt vaxi bara vaxi á meðan að eignastaðan rýrnar og rýrnar ef þú ert bara sveitsvartur almenningur.
3: Það líka eitt í þessu sko, eins og Stefán Ólafsson hérna fyrir prófessor í félagsfræði sem náttúrulega starfsmaður stéttarfélagsins Eflingar núna var að skrifa greinum daginn og þú veist, og þessi hagstjórnatæki sem eru notuð, þú veist, að vera að hækka stýrivexti sem hækkar, þú veist, þá versnast að þeirra skuldu, þú veist, þeir sem eru að kaup sér húsna og þeirlegt og það líka svona niðurskurastefna hjá ríkstjórninni og það engar skattahækana það ekki verið að nota skatta sem tæki og þú veist, og ég meina í alvöru tala, ég man ég heiti einu svona konu og þú veist eflust var hún svona, var þetta eitthvað þessa 900 miljónir sem ég honum bankareikningi eru bara komin í vexti ég meina, þú veist, þetta er
1: 9
3: miljónir, fyrir ekki 9 miljónir
1: sá sem tala svona peningar það sína, nýrik bank
3: 9 miljónir, þetta var svona frekar venlega kona, kannski, ég veit ekki akkur hann á þessum mikið pening en hérna, en þú veist, það er þetta og líka þetta, það er búið að tala svo rosalega lengi hérna þessa sem að borga í rauninu verið ekki útsvart til sveitafélaginu og það er borga fjármagnstekjur eitthvað í þessu. Það er talað þunna fjármögnu þegar kemur erlendu fyrirtækjum. Þau flytti allan hagnað út í heim vegna þess að þau eru með eitthvað fyrirtæki í skúffu sem þau skulda. Þannig að allur hagnaðurinn tekin. Þetta heiti þunn fjármögnun og það er mörg lönd sem hafa fara leið í gegn þessu. Veistu, við erum bara, veistu það, ég er einhvernig, ég er alveg svona, þess að er að segja, fólk er
0: það hætt að treysta stjórnvöld. Trausti stjórnvalda mjög lítið til alþingis, man ekki hvort það þú veist 30% 29% skilur til borgarstjórnar eitthvað minna, en það meðal annars út af því að mörgum þeir finnst stjórnvöld og það líku við ekki, skiptir varla máli hver við stjórnvöldin, vinna í þágu svona venjulegs vinnandi fólks. Og hérna og eins og þessi niðurskurðarstefna sem núna þá fara að skera niður framhaldsskólana 7,1%
1: Já, já, það maður skilur
0: það fleira ekki. Og fleira.
1: Hvernig að þeir geta skorið
4: 7,1%
0: Já,
4: að mögulega það líka lækka,
0: Jú, en svo, svo verkalýstur á samfélkingarna gerði álittin út af þessu með lækkun hérna það þú þarst að ávinna þér sko, til að ávinna þér réttindi til allsins bóta það var sko hækka, það var bara 3 mánuðir en þá átti að hækka manni upp í ár en ef þú skoður þetta þá þetta, þetta bitnar alltaf mest á akkurnum hópi fólk af erlendum uppruna eflaust og hérna og það var gerði athugasemdir við þetta og líka skoða þetta út frá sko kynja og einmitt sjónarmiðum í sambandi við uppruna og fleira
4: það líka var það stytta tímabili sem átt rétt á 30 fjórum eftir að velferðarnefnd gerir breytingar.
0: Þannig að og eins og fjármálaráðherra sagði sko og hérna og einmitt formaður VR var neysla skrifaði að þú veist að þetta væri svona hreyfanlegt vinnuafl skilur og þetta kannski fólk sem
4: bara hreyfanlegt vinnuafl fyrir nokkrar fjármálaráðherra.
0: Og þá búið að gera þetta svona að einhverju mjög ópersónulegu og hérna
1: og ofan á þetta allt saman núna erum við sennilega að fara að ganga í gegnum kreppu, sko, það ekkit ólíklegt við erum með hérna orkukreppuna sem fer vaksandi, Trump náttúrulega epíst og Ísraelsmenn búin að klúðra bara forréttindastöðu Vesturlanda með mistökunum sem hafa verið gerð þarna með því að þeir fóru í stríðið Íran, nú hefur Íran tangar hald á okkar lífsgæðum bara og þeim gengur bara mjög vel að stýra hérna okkar lífsgæðum. Við erum með ferðaþjónustuna sem að reiði sig algjörlega á náttúrulega flutning fólks hingað og við munum sjá verða á flugi fara upp náttúrulega þegar við heyrti þessa fréttir með þessi Lufthansa sem voru ekki 200.000 flug eða hvað var það sem er hérna felldur niður og hérna og sama tíma erum við með hana mannan í Seðlabankanum einhver ykkar kom inn á það sko.
4: Ég kom inn á það
1: Já.
4: Hann er alltaf til í að verja fjármagnir
1: hann er alltaf til í það en sko hérna
4: Ching. Hækkum vexti meiri peninga fyrir fólk sem á peninga
1: Akkurat.
0: Það þarf að nota aðra af fyrir skattakerfið til þess að ná tökum á þessu það,
1: Já,
0: er, það
1: en, er mjög skrítið en bara þessi síðasta vaxtahækkun og það kannski von á fleirum
4: það líka með þessar hótani sko.
1: Hvað Þú veist það ekki að bera manninn út hann hérna þarf að vera sjálfstæður og nefndin og allt það og það líka voða fínt fólk alltaf í kringum hérna hann sem að ver hann
0: Nei,
1: og
0: alla þessar
1: ákvæðanir en henni skuldu
0: við
1: þeir hafa mjög veikar
0: Við getum tekið bara upp annan gjaldmiðl
1: Já, við getum bara að fara að tala kosninguna í ágúst og ESB
0: Já, nákvæmlega Nei, bara ég er alveg að tala, við getum gert það Þetta náttúrulega minnst ég sé nú ekki áfræðingur og það kannski þess að, nei, ég veit ekki að hérna, þurfum nota stýriversti til þess að hérna, slá á eftirspurn og minka neyslu og eins og Stefán Ólfsson myndist það grinni það eru þú veist, 2 milljónir ferðamanna sem skapa neyslu þú veist, þetta er innflutt skiljum, þetta er innflutt bara... verðbólga og svo kemur hækkan á olíuverðu það er líka innflutt, þú veist, hækkan á vöruverðu út af stríðinu í Úkraínu og þýlitt og hérna, hvernig ætlaru að stjórna þessu með sko eilifum svona skatta og þú veist það hvergi hærri högsti nema í Rússlandi
3: en bara
0: og skræinu
1: það raunverulega flótti hjá ungu fólki sem að bera já, saman lífsgæði sem hér og í
4: stýrivextirnir
3: stýrivextirnir þeir náttúrulega þeir eru mjög góðir fyrir fólk sem á fjármagn mm-hmm. og skuldar ekki mm-hmm. þeir séu bara því herri mm-hmm. og það getur það fólk þannig að það líka þenslu hvetjandi þannig að það fólk getur bara eitt í sem
1: þenslu
3: hvetjandi ef að fólk með verðtryggð lán eins og bara mjög margir hafa haft á Íslandi þá býta stýrivextirnir í raun ekki á greiðslubyrðina út af jafnluna þannig en í hver einasti mánaðamót að það verða til auka peningar í kerfinu þegar að lán hækka verðtrygginguna þetta kerfi gjörsamlega gjaldrota og krónan á heima á þjóðminnusafninu.
2: Það sem svo sorglegt sem maður batt svo miklar vonir við nýja ríkisstjórn. Ef við finnst, það bara, það sem sé alveg sama hver situr þarna.
1: Það bara saman í þessu.
0: Þetta ekki vinstri hagstjórn, þetta hægri ríki og frekar hægri sinni hagstjórn.
3: Bara allt fólk úr sjálfstæðisflokknum, við skulum bara...
2: Vinstri, það var vinstri, Vafki var í síðustu ríkisstjórn og þar síðustu líka.
0: Það var ég segja...
2: alveg sama hver situr þarna, sama niðurstaða
0: fyrir fólk í
1: landinu. Mig að þið alla fjórar séuð svona frekar Evrópu sinnaðar. Er það rétt hjá mér?
3: Já. Ég allavega get sagt það mig, ég ætla ekki að tala svara fyrir ykkur.
2: Ég myndi bara ekki segja að það væri alveg svart, hvítt og einfalt og það kannski vandamálið við stjórnmál í dag og svona the zeitgeist að það alltaf þessi svart, hvíta framsetning.
1: Já.
2: Það eru gallar við það en ég held að hérna kostirnir væru sennilega betri fyrir okkur sem þjóð hvað sérstaklega var það gjaldmiðlinn þá
1: þurfum við svo sem ekki taka ákvörðun strax en þið eru væntanlega allar í því liði að við segjum já í ágúst
3: já.
1: Og þá langar mig til þess að spyrja ykkur og mér langar núna að spyrja ykkur í fyllstu hreinskilni vegna þess að ég, mín tilfinning þetta verða alveg hrikalega tæft hvað verið að gera rétt og hvað verið að gera rangt í hérna af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir þetta þjóðaratkvæði vegna þess að fyrir borgarstjórnarkosningarnar þegar maður spurði þau að hverju eru þau ekki að reyna að vinna, að gera eitthvað þá sögðu þau, við viljum ekki trufla hérna sveitarstjórnarkosningarnar en ég hef ekki séð að sé neitt verið að bæti heldur
0: ég held að verið bætt í og hérna en máli það akkurat að það er náttúrulega maður er bara lindur því að hérna þetta er svo búið að tala með svo rosalega lengi og maður er lindur því að þú veist að það sé verið að gefa mér skusti hérna almengi í landinu tækifæri til þess að samþykja það að halda áfram eða ekki en maður er auðvitað hrættu við akkurat þessa svona ótta umræðu og hræðsla áráður og það er einmitt mikið, ég var að hlusta daginn
1: svona slagkraftur í neysinu, þeir eru með mokkan
0: já, en ég var að heyra líka hvernig sko hægrið svona hagar sér þú veist, fyrst býrðu einmitt til ógn getur verið innflytjendur eða það getur verið sko að missa fullfeldi þjóðarinnar og síðan býrðu til náttúrulega sko þann sem að er ábyrgu fyrir því sem er svona hálfgjör föðurlandsveikari sem að er þá að hérna sem sagt getur verið flokkur sem vill vera mannúlegur í flóttamannamálum eða ganga inn í ESB og svo býrðu til bjargvættin sem er þá flokkurinn sem að ætlar að passa upp á það að þú veist að það sé ekki grafið undir íslensku gildum og þjóðlegum siðum eða fullveldi Íslands. Þannig að sko og sláturkeppirnir og þú veist og allt þetta og hérna og máli það þetta svona og þetta það er mjög mikla bara líkar á því að þetta verði rosalega mikið svona áróður stríð.
1: Ég held að ríkisstjórnin þarf að óhrenga sig meira.
3: Já, en bitu rólegur, ég nefnilega ósammála því sko, alþingi samþykkti að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það þýðir að boltinn hjá þjóðinni og hvað gera fjölmiðlar? Jú, þeir fá atvinnu stjórnmálamenn í settið og til að ekki til þess að fá fram neina staðreyndir eða lýræðislega umræðu heldur bara svona já, nei, mér finnst þetta þú veist, ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð, bara ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð í mitt líf eða þú veist, eða heldur einhverja jápóstula nú reynir á fjölmiðla sem bara ansi ókveikjandi
1: við þess að þeir eru
3: mjög veikir og þeir sem þó eru til staðar eru meira málgögn ákveðin aðila frekar en líðræðislega fjölmiðla
1: það er eina tilgangur með að starfa ekki á fjölmiðla
3: þú varst back in the days sem nú að verða ansi langt í þar þá vorum við með þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur og þá var það eiginlega bara óskrifa regla sem allir virtu að þegar að hún var að fara fram þá var þingið ekkert að skipta sér að því. Þingið þú varst í einu tilfellin allavega tvisar gaf forsetin þjóðinni sem sagt, valdið í eitt skipti var að þingið og þá voru við bara við erum ekki að fara að skipta okkur að því nú var bara, þú veist, lagastofnun fekk bara eitthvað verkefni að búa til óháður upplýsingar fjölmiðlar tóku við þessu og það fór fram líðræðslir niður, þú veist umræða í þetta en núna bara einhvern veginn eins og eina umræðan ég veit að vandaðir fjölmiðlar eru í starthólunum og eru að undibúa vandað umræðu og ég vona bara að hún fari fram og verði ábyrgandi en eina sem að mér finnst ríkisjónvarpi til dæmis sem að bóða okkur upp á bara umræðu þættir þar sem atvinnustjórnmálamenn sem eru búnir að gefa boltan halda bara áfram í einhverjum skotgröfum og það skilar engu Það skilar engu.
4: Við erum engu nær. Nú erum við að daginn að ekki þar voru nú allavega sérfræðingar.
3: En, já, ég mista því.
4: Það ég alltaf því. Sammálaði.
3: Ég mista því. En ég horfði eins og það eru silri á múnda.
4: Já, ég bara blessunlega þarf ekki að horfa silri lengur. Ég að njóta þess að það þurfum bara ekki að gera það. Nei, en hérna, en, sko, þetta alveg rétt hjá þér. Varandi bæði þetta áróðustrið sem að fara í gang og svo líka umræðan sem að eitthvað neginn ekki nógu góð, sko, og nú Það sem að mér finnst ekki rétt hjá ríkisstjórninni í tengslum við þetta að þau gáfu einhvern veginn já og nei hliðinni einhverja gomma peningum einhver 50 miljónu hver held ég
1: Nei, 10 bara held ég 10 miljónu til heimsinn og 10 miljónu til aðgur
4: Segjum það og einhvern veginn líta máli afgreitt hvað varðar að tryggja einhvers konar vetrana umræði nú ég sko bara til að allra sannkynni sem gætt ég að bjóða mig fram í stjórna Evrópureyfingarina bara hérna á sunnudaginn okay. þannig að

0: sérstakar skoðanir mögulega Evrópusambandið.
1: Kannski.
0: En mér finnst samt að við eigum að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og við eigum að fara í gegnum hérna þessa samningaviðræður og við eigum að sjá hvað við getum fengið út úr í. Mm-hmm. Og mistökin sem ég mér finnst að ríkisstjórnin hafi verið að gera er að gefa einhvern veginn sitt hvorum pólnum pening og horfa svo ekkert til sko okay. Hverjum prestir fólk samt fyrir því að leita sér, afla sér upplýsinga hjá? Það eru fjölmiðlarnir. Af hverju fá ríkisstjórnin ekki í
2: styrkja þá sérstaklega í
0: þetta verkefni? Rammapakka, það þarf að vera vel að þessu staði, það þarf að vera skýrt að þessu fylgi, engin skilyrði einhvern veginn, jákvæða umfjöllun eða þannig heldur bara faglega umfjöllun að kosti og galla aðildarviðræðna et cetera, þú veist, og þau fá bara pening sérstaklega eyrnamerkt ný ok, nú því að fjalla bara hver eru kostir og gallar aðildar hvað snýst aðildarviðræða hvað snýst þessi atkvæðagreiðsla vegna þess að það náttúrulega búið að takast alveg fáránlega vel hjá neginu að skilgreina atkvæðagreiðsluna sem eitthvað allt annað heldur en hún er sem bara ákvörðun aðild eða ekki sko.
3: Sem fyrir séð
0: Ég skil ekki hvernig þið sá þetta ekki fyrir og voru ekki tilbúin
2: á sínu tíma þá vorum við náttúrulega mjög umhugað það að það væri eitthvað svona official hérna eða svona opinber bara úttekt sem ætti að vera algjörlega og fólk geti treyst að vera óháð bara hvað því þetta já og nei og þar einmitt vorum við að horfa til Sviss og hérna Í öllum tilfellum minnum ég að það hafa verið lagastofnun Háskóla Íslands sem tók þetta að sér að búa til bara upplýsingar, vandaðar upplýsingar þar sem að kostur og gallar og sviðsmyndi voru dregnar upp án nokkurs en sko þessi atkvæðagreiðsla hún prófsteinn á það hvort að það geti farið fram lýðræðisleg umræða í þessu landi ennþá eða hvort á skautuninn og tröppusninn sem búin að taka okkur algjörlega
3: yfir. Getur orðið hérna upplýst umræða eða ekki og ef það er ekki hægt þá getur við bara sleppt þessu lýðræði yfir höfuð ef það er ekki hægt nokkur tíman undir nokkur kringumstæðum að taka upplýsta ákvörðun og umræðu hlutina
1: fyrir. Og sjáðu þið hvað verður rosalegum peningum spýtt inn í félagsmiðluna eins og TikTok og svona þegar líður á og hvað það mun í rauninni bjaga. Það mikla líkur á það bjagi við erum að tala hérna fjölmiðlana hvað þessar gömlu kirkjur sem áður höfðu mikinn slagkraft hvað hérna þær þyrft að gera og við held ég treystum frest ríkisúðarfinu mörg okkar treysta sín alveg þokkalega til þess að vinna þessa vinnu vel heimildin með kannski hérna einhvern mikróbæjas í einhver átt, ég veit það ekki en mörg okkar treysta henni engin treysti mokanum það eru engar upplýsingar sem koma fram í mokkanum lengur sem eru trúverðugar blaðið bara
2: en eins og fín menningur fyllun
1: já og reyndar já og þannig eru og þú veist og minnst leiðinett að þurfa alltaf að fara með þessa ræðu ég og marga góða vini og þeir eru flottir þegar þeir skrifa þessar fréttir en það breytir ekki því að bara ef við skoðum fyrirsagnar í mokkanum núna viku eftir viku
2: þú veist það fletta í raun og veru bara langt inn í blaði til að finna
1: Leggjum þetta allt saman og hve miklu raunverulegu máli skiptir þetta. Það voru fjölmiðlarnir á þeim tíma sem þú ert að vikna til sem að voru hliðverðir og við vorum miklu meira að hérna, velja okkur upplýsingar þaðan og það er þetta góður að gildar eða voru svona. Nú það bara interneti, nú bara hver maður
2: Það nefnilega vandi þú ert í stjórnmálum og þá ertu að reyna hvað mótalinn, hvað upplýsingar fólk að fá? Núna veistu það ekki. Getur ekki vita hvaða TikTok hérna myndbönd þú varst kjósendur í Evribyggum Kópavogs sem kursu allir sjálfstæðsflokkin hvað voru þeir að horfa á? Ég veit það ekki
3: en svo þetta líka spurning bara núna hérna aðeins í sambandi við líka bara stjórnvöld annar landa þú veist, ég meina komið frétti með Rússland vil ekki armenna gangin í ESB þú veist, nú hefur það nú alveg verið þú veist, opinberað að bandarstjórn núverandi bandarstjórnvöld sé ekki hlinda að ESB allt í Ísland svo þýlíkt, þannig að sambandi við fjölmiðluna að þú veist, maður man alltaf eftir því að fjölmiðlar voru að skrifa greinar þar sem sko varu einhver staðrendir og tölfræði og hlutnir settir í samhengi. Núna sér maður rosalega mikið jafnvel einhverja tölfræðilega staðrendir og þær eru hins vegar ekki þú veist, einn hópur svona eins og morgunblaðinu, eins og fólk ælendum uppruna eða svona mikið
1: örgubóti.
3: Já, og síðan Málen. Er ekki til samanburða við aðra hópa og svo er ekkit samhengi í þessu og þá eru bara, þú veist, fjölmjöla þetta er bara orðið hlut af áróðri

0: þú veist að baka einhver svona fyrirframgefinni hugmynd bara til að styðjana einhverjum rökum, einhverju tölfræði og svo mikið misnotkun í þessu og þetta náttúrulega líka hluta því að það óbúslega erfitt oft fyrir mann sjálfan og auðvitað, þú veist aðra að bara hreinlega vita hvað rétt og ránt í þessu og nú missum við áhugavert að það einn maður sem heitir Hallgeir Jörgen Olesen, ég var aukvitað um daginn, hann með veð sem heitir verðbólguvaktin og hann svona gagna sérfræðingur og hann að koma upp með alveg ótrúlega áhugaverða hluti, allt í sambandi við ESB og sjávarútegin og sögulega staðrind hrýtt og þetta og þetta bara besta sko fjölmjölum fullin sem ég hef séð, sko lengi
1: Það rifið sitt fyrir mér svona, það fyrir svona TikTok áðan þetta tók allt við svona, þá þegar maður var að starfa á þingi og það kom eitthvað einhverjar sem maður brúið sér búin að vera að vinna við eða í kringum og að vissi að það kæmi út í opinbera umræði sérst, á, í hátíðsfréttum og svo beið maður það maður rosalega vel inn í þessu svo beið maður eftir fyrst komið hátíðsfréttur á rúf og svo komið allir fjölmiðlarnir og Og það var svo áhugavert að sjá hvernig þeir matreitu sama hlutin eins og þú segir, skilur við, að þá var þetta svona en núna hefur maður einhver svona yfir sín yfir það hvert þetta fer nú þetta, hérna, það svona direct marketing, þú veist, sumir hópar fór þetta, aðrir hópar fór þetta en bara rifjaðast upp fyrir mér þú veist að segja þetta það svo fyndið að sjá þetta, sko mokkin matreitu, svona vísir, svona stundin svona
0: sama hlutin og svo líka bara Cambridge Analytica sem að Trump notaði til þess að sko bara prófalera sko þennan hóp og hinn hópin og þessi hópur sagði, já, mér veist hérna, þetta upp á slítur þessa hóps hann gulur og þetta grænt hjá hinnum og þá sagði og grænni fallist lítur, hann var alltaf að hérna klæðskjær sauma skilabúin inn í hópin sem hann búið að prófalera og þetta náttúrulega líka á, bara eftir að aukast sko, með gerðu greint og fleira
2: Sunna, þú ætlaðir að segja eitthvað
3: Já, mér langaði bara sko, eins mikið og ég hefi samfélagsmeilina aðtöð og sérstaklega emitt sko, þetta manipulation element í þeim, að þá verði samt að koma enn til varnar þýleitinu til að sko, þetta hliðvarða hlutverk fjölmiðla þetta bara pínlegt þessa dagana þegar kemur á þjóðamorðinu í Palestínu og við horfum á hvernig linnulaust dráp á börnum er hvítþvegið í öllum helstu vestrænu fjölmiðlum heimsins og það sem valdandi því að almenningur sér í gegnum þetta og veit hvað að gerast eru samfélagsmiðlarnir, eru það að fólki á Gaza getur tekið myndbönd af því sem að gerast að fólk sem að að rannsaka hvað að gerast á svæðinu getur deilt óhindrað sínum skoðunum í gegnum samfélagsmiðlarna og það þannig sem að ungt fólk í umvörpum að snúast gegn stefnu Ísraels og gegn sionism til dæmis í Bandaríkjunum það út af samfélagsmiðlarnum þannig að þú veist, þetta líka, þetta hefur allt kosti og galla sko. Og það sem að fjölmið hafa verið að gera þetta hliðvarða hlutverk búið að sko ég meina þeir hafa alltaf verið notaðir í áróðustilgangi sérstaklega í þessari heimsvaldastefnu og þessari árásarhneigð sem að einkennir okkar heimshluta ég meina vorum að tala flóttafólk áðan bara áróðurinn sem var notaði til þess að réttlæta innrásina í Afganistan, innrásina í Írak og allt þetta sem framleiddi allt þetta flóttafólk sem við viljum fangelsa núna þetta allt kemur allt líka svona birtingamynd í fjölmiðlunum hvernig þetta fólk afmennska, hvernig það réttlætt að það með sprengja það í loft upp, hvernig það réttlætt einhvern veginn að fólki sem að flýr þaðan sé einhvern veginn ógæslegt og óhreint og við þurfum að halda þeim frá okkur veist, þetta allt hluti af þessum, þessum sama fjölmiðlaheimi sko, sem að tekur þátt í að búa til þetta narratíf og sérstaklega þegar kemur þjóðmörin í Palestínu það bara fáralegt, þetta líka hérna á Íslandi að fylgjast með, þú veist, hvernig talaði fólk sem drepið í Úkraínu og svo fólk sem drepið í Palestínu, hvernig það bara að nota allt annað tungutak það.
2: Já,
3: fólk sem drepið í Líbanon eða fólk sem drepið í Úkraínu.
0: Og líka þessi tvískinningur.
2: Og sko, hinn besti heimur allra heima eru margir fjölmiðlar sem allir vita eru aðeins bæjast og sem dekka allt sviðið. Ég segi stundu, þú hefur kannski rétt slefað í það með mér að hérna þegar ég var nemi í framhaldsskóla á heimavist og ég gat lesið sömu forsíðufréttina í Þjóðviljanum Alþýðublaðinu, Mokkanum og Tímanum það voru góði dagar því þetta voru fjórar ólíka fréttir um sama hlut og svo las maður öll blöðin sem kom á ókeypisatna á þessa heimavist og þá sá maður upp úr því gat maður mynda sér
0: eins og það sem Þórhildur var að segja þá hérna, þá náttúrulega líka eins og Noam Chomsky var að tala hvernig þú veist sköp til eining sko á svona manufaktur consent sko og það var ótrúlega merkilegt einmitt, ég var í Bandaríkjunum námi þegar að rétt áður bara í aðdraganda innrásinn á Írak og það var svona nokkrum mánum undan, það var líka bara engin, sko þá var eiginlega eins og væri orðið svona óformlegt eða þegar til samþykjum það mætti ekki ræða þetta, þetta var bara aðstæðandi og svona imminent threat og það var bara bregðast við henni og það, og hefur reyndir að ræða þetta við eitthvað, það bara, það var ekki hægt, það var svo skrítið, þetta var rosalega furðulegt hérna andrúmsloft sem myndaðist en þetta náttúrulega líka þessi maður rosalega ósáttur líka bara við hann tvískinung sem eins og núna þegar að vera amast eins og dómsmar á þeirra að tala að rússneski ferðamenn kom ekki inga og þeir eru svona, ég sá einhverja tölu það svona 7000 sem koma kannski til Íslands það svona 35000 sko ísraelskir ferðamenn og hérna og það búið að dæma Ísrael það ákjara á hendi þeirra fyrir þjóðumorð þú veist þeir eru komin að svarta lista í saminni þjóðuna fyrir kynfyrst ofbeldi gagnvart palestínumönnum sérstaklega auðvitað þeir sem haldið föngnum
3: og Þetta reyndar líka alveg við Rússland
0: Já, ég veit það en það sama, en það samt sem áður þessi tvískinningur
3: munurinn er Rússlandi og Palestínu sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda alltaf haga hérna er að í Rússlandi ertu ekki með frjálsaskoðanakannanir þú veist, það verið að benda á almenningur í Rússlandi stiði þetta stiði þessa innrás það bara mjög, það treystir ekkit einasti rússi einhverju sem kemur og vill spyrja í einhverju skoðan að hvað finnist þetta stríð ég meina það bara, það ótal dæmi að fólki sem svarar hreinskilislega segist vera á móti þessu stríð enda bara í fangelsi eða drepi, eitthvað, það í Síberí það bara svona, það ekki sjens og það fær ekki frjálsa kosningar, fólki í Rússlandi það engar frjálsa kosningar þar, það ekkit lýðræði þar það bara einveldi konungsins Pútín, skilur og átó bara algjört einveldi á meðan að Ísrael lýðræðisríki Og það hægt að treysta skoðanakönnunum. Af því að fólk óhrætt við að tjá sína skoðanir að það vilja jafna gasa við jörðu, að það vilja drepa öll börnin þar, að araba séu dýr, að það séu minna heldur en sko bara snjókornin undir fótu þeirra, skilur við. Það eigi að skjóta börn til dauða. Já. Þau eru bara, þau segja þetta bara blákalt út allt.
0: Já, og svo eru
3: þetta mismun. Þau geta kosið sér aðra ríkstjórn og þau geta ákveðið að vera ekki í að taka þátt í þjóðamorði þau hafa eitthvað val þannig að mér finnst það eiginlega miklu verra veist,
0: þar sem að... Já, en svo náttúrulega líka eru hérna Ísraelsmenn sem eru auðvitað á móti hernarstjórninni á móti öllu þessu hérna, þessu ofbeldi sem gerast þessu þjóðamorði og allt hvað eina en það svo merkilegt, það alltaf verið að tala að sko Ísraels sé lýræðis ekki en svo eru þau náttúrulega að beita aðförun til þess að koma við fyrir það að fólk gerir eitthvað sem að er ekki til
2: dæmis
0: ríkisstjórn Benjamin Netanyahu í hag eins og taka þátt í opinberlega í mótmælum og þú hérna gegn hernáminu eða gegn þjóðmörðinu og þú kannski kennari í opinber skóla þú bara missi vinna þú veist, það alltaf, þeir beita svona aðferðafræði að þetta verður svona, það hár persónlegu kostnar,
3: og en þetta er... Tíma er 86% þjóðurinnar fylgjandi aðgerðum Ísraels og Gaza og vilja hreinsa alla palestínumenn af landisinu.
0: Já, þetta náttúrulega orðið
4: að hörmulegt ástand. Ísraelskan vin, við erum semst búin að vera ég nú ekki miklu sambandi við hann núna en hann, við erum búin að vera vinn sinni hún 16 ára og hérna sko, hann meikar þetta nú ekki, þetta ástand allá hann ekki síðast í talaði
2: einn af þessum 14%
4: og, já, en hann býr náttúrulega, hann meikar ekki einn svona búbaðar Það held ég náttúrulega sé bara líka
0: Það hefur aldrei orðið eins mikið fólksflótti frá Ísrael eins og núna bara síðustu árin og það eru allir sem hafa svona mögulega á að fara, þeir vilja búa þarna hverjir eru þá eftir?
2: En flóttin eru óþægindin sem fylgja þjóðarmorðinu, hann á fullu hjá okkur, við sjáum það í svo fánamáli hjá Reykjavíkuborg, Er það ekki bara ákveðin flótti? Frá því hvað þetta óþægilegt?
4: Flótti, ég held þetta sem bara mjög meðvituð ákvörðun
3: bara virtue signaling þau eru bara vók í hinna áttina bara hægða identity politics eins og bara skilir bara
0: íslenski fáninn
3: bara skólabóku dæmi það
4: ákvörðun að hérna, breytum stefnu
3: Það verður að senda merki, við ætlum ekki að vera eitthvað að íta undir það sína samstöðu með Palestínu eða, og kannski hins einn fólki svona, jú, við gerum það kannski þegar okkur hendar
4: sko. Já, svona eins og ári
2: Þannig að þú veist að tala bókinast Tjónskís þá náttúrulega aðkastið, hann skrifar aðkastið þeirri bók, hvernig hérna góðar upplýsingar, heiðalegar upplýsingar eru teknar og tættar niður og það er rosalegt aðkast í gangi núna gegn góðum upplýsingum og þess vegna hérna sagði ég það áðan og ég stendi það að sko mér finnst að ríkisstjórnin þurfi að óhringa á sér hendurnar aðeins meira. Þetta ógeðslegu slagur. Ef hún svarar ekki þeim árásum og því aðkasti sem í gangi núna.
4: Ertu þú að tala að þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, já, já, já, sækkið. Ég hérna ekki gleymd að draga það einn stund og finnst mér að ég veit hvað ég að hugsa.
1: Já, því við vorum að tala
2: þjóðarmar, sko. Ég veit að ég áttan að því. Ég róan svolítið þreytið. En hérna, einmitt, ég held sko að bara Ef þetta verður leiðislegur, verður það ekki að taka þátt í þessum leiðislegur?
4: Já, mér finnst þér enda,
2: sko, hérna krúnlega
4: Ég sé nú ekki alltaf hrifin að viðrist, það finnst mér nú Þorgerður og Katrín hafa staðið sér ágætli að svara
2: þessu
4: og verið málefnaleg og yfirveguð. Hérna
1: ekki bara hægt að hafa svona þjóðfundið eitthvað sem að bara allir koma þú veist bara í lögutusöllinu og afla
3: sér það hefði átt að gefa þessu meiri tíma og það hefði átt að vera, það hefði átt að vera þjóðfundur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna það hefði átt að vera samtal við þjóðina og einhvers konar jafningja grundvelli áður en að fara að staða í þessa vegferð
1: þjóðin
3: álíka að vera þáttaka og mér skríti að gera þetta bara svona í hafi verið sko að þessi græðgi Trumps í Grænland og þessar væringar allar á alþjóðasviðinu og þetta óöryggi þessi svona lausungaháttur sem kemur út úr þessu brjálæði sem í gangi þarna í Bandaríkjunum að þau hafi stólað á að það væri bara nóg til þess að fleita okkur í jáið
2: þau getur verið heppin, það getur komið annað brjálæði
3: já, ég meina það, og þau getur verið óheppin og það getur allt verið í kei bara það tæknilega séð, mér finnst alltaf bara ekkert í kei akkurat núna, en svona tæknilega séð getur allt verið rólegt þangað til, ég meina það sumar, hver veit, kannski langar bara verið í gólfi og nennir ekkert að vinna andra. Þú veist, en mér langaði bara að bæta við sko, áhugavert að þú talar hérna svona leðjuslag og áróðustríð og eitthvað svona ég hef oft kallað þetta þöggunarhandbókina en þetta bara svona, hún ein hliðin af þessum pening sko, og ég skrifaði grein um það, ansi ítalega svona, og eitthvað til maður skrifaði henni örgulega bara bók um þetta vegna þess mér þetta svo merkilegt fyrirbrigði sem sko svona orðræðu taktiki sem notu til þess að kæfa niður óþægileg mál eða einmitt, magna upp eitthvað annað vandamál og það eftir með svona hluti eins og, ég meina við höfum alveg verið að ræða þessar aðferðir hérna, svo að skjóta sendibúðan þú vorst að tala með þetta í þessu samhengi og býr til eitthvað óvin og svo veist, eða þá einmitt svona þú fórnar einhverjum þú býr til einhvers konar fórnarlamb sko og svo afvegaleiður umræðina með að láta allt snúast eitthvað tæknilegt atriði sem engu máli skiptir eða þú kennir einhverju nafnlausu kerfi eitthvað sem að eins og að, þú veist, í upprist ærumálinu að þá var þetta bara eitthvað svona automatist sem að fólk fekk upprist æru það var enginn þannig séð sem kom nálægt í sko, þú veist, þetta var bara svona einhvern veginn eitthvað kerfi sem engin ber ábyrða þú veist, þetta svona alls konar aðferðir sem eru notaðar til þess að leiða umræðuna ákveðin hátt og mér finnst svo mikilvægt að fólk sé meðvitað þessar aðgerðir þessar aðferðir, þessar aðferðafræði sem notuð til þess að draga hulu yfir augu fólks um hvað sé raunverulega verið að reyna að fela eða verið að reyna að stýra fólki til þess að gera og þetta við þegar kemur að aðelda að Evrópusambandinu en þetta líka við eins og dæmis sem flóttafólki þú veist, við vorum að spyrja okkur hérna í byrjun Hvernig komust þau frá stað þar sem að Logi Einarsson nánast grét upp í pontu að þið þetta vísa litlum flóttastúlkum úr landi og var með okkur í að náði í gegnum loka metrum stutta þingsins 2017 þegar ríkisstjórnin sprakk út og upprist þær málinu að þær fengja vera hérna hvort það var Hani og einu önnur stelpa hérna, sem að átt að vísa úr landi og það sem að var einhvern veginn talið óhugsandi að við myndum eitthvað tíman fangelsa fólk að flóta og að við séum komin hinga núna sé samfylkingi bara eitthvað yes, fangabúðir fyrir flóttafólk og hendur börnum að neinn líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum aðeim öll veist, bara eins flótt og við getum út með þau sko, ég meina það var alltaf farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta því að íslenskur almenningur hafði mikla sanngjarnt með fólki á flótta. Það var, það sýndu að mælingar eftir mælingar, okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flóttafólk, okkur fannst við að taka vel á móti fólki á flótta.
2: Það var svo stutt í okkar eigin fátækt og örbirð og
3: það sem mér slíka svo skrýtt. Við höfum bara eitthvað skona sanngjarnt eftir sem þjóð og svo að farið markvist í að rífa hana niður, það var farið markvist í að óvinnavæða flóttafólk og þetta var út af því að það voru alltaf að spretta upp óþægileg mótmæli, mótmæli sem Katrínu Jakobsdóttur hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur að útlendingastofnun var, var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir ég með flesta þessum breytingum sem áttu sér stað voru að útlendingastofnun var að nýðast einhvern veginn á flóta fólki sem hún hafði ekki lagaheimildi til að nýðast á þannig að hún fór til ríkisstjórnarinnar bara um lagaheimildi til að nýðast á fólki eins og þegar hún henti flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að því að þeir neytu að taka COVID-test neytu að hjálpa til við sinni eigin brottvísun og þá var það hent út á götuna og kærinum útlendingamála komst að því að þið hefði ekki laga heimil til þess að henda fólki út á götuna meðan, þú veist, meðan vetur út í gattinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var þetta fara, þá var farað að stað með þetta að setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem var ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna verið að binda lokapunkt á það þetta, þessi samhliða löggjur sem að ég að benda á þar verið að setja skild að þú eigir að hjálpa fólki við, þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til byrja skilda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan alþingishúsið að þeir vildu fjölskyldu samningu meðan að þjóðamorðið stóð yfir og Bjarni Benediktsson kallaði þau skríl
4: Já, og hann sýndi líka bara
3: og tengdi við skipulega brotastarfsemi og létið svo þið var að vanhelga Östurvöld sem er að mótmæla þar staðin sem við mótmælum öll mjög reglilega
4: og maðurinn sem sagði við mótmælum öll er þannig að bara
3: já, einmitt, þannig er þetta maðurinn sem sagði við mótmælum öll og svo er þetta bara þegar að samfylkingum við erum sátu hjá og þegar að hinn er samþykktu þetta frumvarp sem að leiði okkur að leiði ríkistjórninni að henda þessu fólki að flóta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendur mansals var fleikt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskunnar sínar út á götu þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu þarna voru stjórnvöld búin að samþykja það mætti af mennska fólkaflótta á þennan hátt, varnarlausasta fólk sem það finnur þolendur mannsans frá Nígeríu ef ég man þetta rétt grátandi biðandi miskunnavægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi alveg bara út um allt Já. Allt hinn bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti það bara allt í lagi það búið að samþykja og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á að góða fólkinu loksins leyfi til þess að vera vondafólkið og finnast það gott fyrir vikið þegar það verið land og þjóð og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpælt kalkulerið ákvörðun hjá bæði samfélkingu og viðreist að henda þessu fólki fyrir rútuna að forna þeim fyrir atkvæði
2: Markastlega
3: að því að það sá það bara þessi áróðusherferð, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennt með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað, en svo ætlum við að vera góð
4: Já.
3: En ekki átta sig á því að nei, vel maksli var að verri
4: en það sem gerist akkurat síðan í kjölfari að það hefur auðvitað oftar en einu sinni komið fram svona hópar svona mjög þjórnir sinni hópar sko Ísland fyrir Íslendinga og hérna og þá nú frægt dæmi þegar einhver bræður undir Eyjafjöllum stofnuðu einmitt svona félag og hérna annað að var varformaður og hann að var haft eftir honum svona mjög rasísk ummæli og að ríkissaksóknari kerðan og hérna grundvelli hegning laga og hann fékk einhver fjársekt í héraðsdómi og hann áfrýjaði og það var þrefald fjársektin og þetta var svona daldið fordæmi þarna en þetta hafði verið svona jaðarhópar og allt í einu þá kemur bara Ísland þvert að flokka fullt af fólki á Austurvöll þennan sama völl og hérna með íslenska fánan og allt í einu var komið eitthvað sjálfstraust sem að maður hefur ekkit séð með þessa hópa fyrir ári síðan og síðan kom hérna já, auðvitað þessi stjórnmálflokkur fyrir bókstjórnarkostningar og okkar borg en það var mjög áhugavert vegna að hluta því verkefni sem ég hef verið að vinna með lýðisþáttöku íbúa velendum uppruna að það að halda að kostningafundi, opna kostningafundi með frambjöndum allra flokka og þetta auðvitað gert sko á ópolitískum forsendum, þar sé að öllum boðið fyrir alþingiskostninga þáðu nýja af öllu flokkum að koma og það var fullu salur hérna í Völd Vigdísar og núna voru öllu frambjöndi í hérna í Reykjavík og svo var líka fundur í Reykjanesi og Akureyri og hérna Norðurþingi og Víki Mýrdal en það var svo áhugavert að fundinum sem sagt í hérna í Reykjavík
0: að þarna sáttu fulltrúar auðvitað flokka sem hafa nú ekki verið mjög vinsanlegir í garð fólks af erlendum uppruna og kannski sérstaklega flotta fólks. En þarna ef þú hefðu hlustað á þessum fundi að þá einhvern veginn hvað við annan tón og það svo merkjöld eins og þú varst að segja Margrét allir eru inn við beini góðir allt í einu þeir eru bara komið fyrir, á staðin með fullt af fólki 100 manna sal af fólki sem eldum uppruna allar þá að fara að segja allt það sem þú varst að láta eftir þar sem að þau eru hvergi nærri eða á samfélagsmiðlum með eitthvað og það var bara einhvern veginn auðvitað áherslumunur þú veist, hérna þegar kemur á tungutaki og allt það, en það samt sem áður mjög áhugavert að sjá þetta Já. En í sambandi við
2: Ég held að þurfum að fara að slíka á
4: því. Mér langar bara að segja einhókin út af þessum flóttamönnum að því ég vinn við að ímynda mér hluti og skrifa hann niður. Og það, ég að vinna sem sagt, svona, já, að vinna bók sem kemur örgulega já, fyrstalega eftir 2 ár en ég farin að hugsa. Og kveikjan af henni mitt hérna þetta, stað flóttamannsins og að við gætum orðið flóttamenn. Mm-hmm. Við bara búum hérna á bara helvískri eigi bara á mínum líftíma hefur tvisvar heil bæjarfélög orðið farið að flótta vegna þess að að landið undan fótuðum það bara lefði ekki búsetu við eigum bara í hérna sögun okkar móðuharðindin þar sem að Ísland ef að það kæmi önnurt svona móðuharðindi yrði hérna 2 ár myndum við öll vera hérna ætluðum við að vera með gasgrímur ætluðum við að sætt okkur við það að hérna að mengandi efni sé út ætluðum við að vera öll inni eða ætluðum við að fara Og þetta, þú veist, ég mjög mikið að hugsa um þetta núna, menn þess að við getum orðið næst og ætli við þá að fara í, og búa í brottframiðstöð eitthvað stærri Danmörku eða, þú veist, að því að líka bara öll þessi kerfi sem við erum að koma okkur upp, Evrópusamstarfið, Norðurlandasamstarfið, bara allt þetta eftir seinni heimstyrjöld, þess að við erum að reyna að gera heiminn skári, þetta allt að glýðna og leðast sundur.
2: Þetta gott söguefni hjá þér, mér líst vel á þetta, gangið vel með þetta. Svo eru svo margar aðra sögur sem við getum sagt hvert öðru hérna við þetta borð. Bara hver erlend áhrif hafa hjálpað okkur Íslendingum að verða þjóð.
0: Heldur betur.
2: Hvað við höfum mikið þurft á þeirra sjónarhotni, kröftum og hugmyndum að halda. Og það verður ekkert breyst í dag frá fyrir tímum. Við þurfum ennþá. Við værum ekki neitt ein og sér við hérna sem eru með til dæmis allt aðra reglur í því hver má sofa hjá öðrum heldur til dæmis hérna Norðurlöndin núna, tóku þetta í því að hérna við erum
4: náttúrulega ég tók ekki
0: svo líka bara
4: við erum náttúrulega hargitt af konur
2: nei sko frændfólk þitt sko sem þú máttir reyðlast á samvægt íslensku lögum og giftast og allt það að hérna, við sjáum aldrei ástæð til þess að breyta þessu á sama tíma og hérna, eiginlega allt annað breytist en í á hinum Norðurlöndunum þá eru konar allt aðra reglur og hér er bara unga fólk enn með appið þau eru ekki bróðir minn, þau ekki
0: hálfbróðir minn þeir sem að hérna börðu náttúrulega fyrir sjálfstæð Íslendinga voru náttúrulega fyrst og fremst námsmenn sem voru erlendis eða í Danmörku út af því að þeir sá allt innu straumar og stefnurnar og áttu sig á því að hlutni gæti fyrir að öðru sig heldur að vera
4: einhver reyna að gera Ísland mikið skára í langan tíma
1: fólk í þessu að sjá hvaða taktík vera að beita til þess að manipulera þeirra og manipulera fólk og hvernig það hugsar þetta svo mikilvægt og eins og ég talaði hérna í upphafi að vera í læknisfræði og þingi og sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum við lærum heila og tauga hérna anatómíu og sálfræði líka og þegar maður læra heila og tauga bara amygdaluna sem er svona ótta hluti heilan sem að fer alveg á fullt ef við erum hrætt og hvernig það hefur sko áhrif á bara okkar dómgreind og hvernig við hugsum hvað við gerum og þegar pólitíkin farin að sko hérna miða inn á þessa hluta heilans okkar til þess að stjórn okkur það þurfum við að vita og það hefur alltaf verið menntun hefur alltaf verið lausnin út úr fasisma, lausnin út úr harræði og út úr því að vera stjórn og stýrt af öflum sem að hérna vilja okkur ekki það besta
0: og réttlát reiði
2: og er til betri menntun en að hitta fólk frá öðrum menningarheimum og hérna, það er bara gegnt en þetta með sko hérna kynlífið þetta var sem sagt augrandi statement í þá átt að ein og sér væru við náttúrulega bara áfram svolítið úrkynjuð og rosalega skrítin þjóð var nú sennan ekki ennfanna hérna finnast það góð hugmynd að nota hjól hafið þið pælt í því hvað íslendingar hérna voru seinir til að nota hjól
4: já, ég hef nefnilega mikið pælt í því
2: og þessi sérviska sem veður upp í núna á þingpöllum og aðstæðar í umræðinni þetta ennþá þessi klikkaða sérviska
4: bjartur í sigurhúsi
3: amma mín var þýsk og hún kom hérna með hún kynnist afa mínum þegar afi mín úti í námi og hérna þau flytja saman hinga heim og ég hugsa að sko tíma sem hún bjóð það voru margar þýskar konur hérna svona ráðskonur svona. Og þetta alveg merkileg saga þessara kvenna og ég, það var alltaf setið í mér þetta var ekki við ömmu mína sko heldur einhverja ráðskonuna, ég las bara einhverja svona sög og það sem að það þótti bara algjör fyrra að borða kjúkling Já. Að borða hænsnakjöt, sko og þær voru einhvernig að laumast einhvern út í kofa til þess að sjóða kjúkling
4: það var svo mikið sjóða
3: þú veist, það er þetta láta lítið á sem bera, sko
4: Amma mín fætt 1918 og hún var sem sagt fættin í Reykjavík sem var náttúrulega bara lítið staður á þeim tíma og giftist svo manni sem var hérna og flutti með honum heim til hans í Skagafjörð hún borðaði, þú veist, hún borðaði kjúkling og það, hún var bara skrýtnasta konan í sendinni það var bara þannig og hún líka, hérna, týndi fíblablöð og vörinn til að koma smá sévítimann í fjölskylduna, rosa skrýtin kona
3: þetta voru, já, það var allt verið mjög framandi hérna í sendinni, sko
2: það er búið að vera frábært að spjalla við ykkur og hérna Ég var aðeins verið að taka þetta til mín með saksismann á það.
3: Meldu þetta bara.
2: Já, ég held að sem mögulega eins með þetta eins og söguna með Pál Valsson og hérna Beinas Jónasar að þar þurfti ég svona að þess að leggjast betur yfir og svo skipti ég skoðan og kannski náðu þið þarna fjóra konur að afhjúpa hjá mér saksisma í beinni útsendingu og hérna ég ætla virkilega að pæla í þessu. Því það er það sem við eigum að gera. Við eigum ekki að fara upp á aftur lappirnar og hérna heldur við eigum að hugsa um það sem við heyrum.
1: Fallega auðmýkt,
2: já. Já, það ekki.
4: Já.
3: En hérna, við langar sem þetta að fá að segja, sko, ég skil alveg að það trufla fólk að þú eigir rétt á 6 mánaða biðlunum þegar þú segir upp starfi.
4: Já.
3: Af því það ekki almenna reglan á almennum vinnumarkaði. Og ég áttum alveg á því að það virkar óréttlátt á fólk og ég skil það alveg. En já. Það þá, þú veist, svona virkar þetta eins og þetta núna. Það þarf það bara að breyta því. En þetta hafa margir aðrir gert og ekki fengið jafn mikinn skell fyrir. Það er alveg hægt að segja það.
2: En hérna, ég ætlaði bara svona rétt í lokin áður en við farið út. Þetta nú kallað soðbólu stúdíóið og það orðið ansi hengi og komin hérna svona sánafílingur núna í okkur. En hérna, ég ætlaði bara aðeins að spyrja ykkur hvort þið eru nokkuð farin að örvænta með íslenska sumarveðri vegna þess ég tekka það og veðurspánni áðan og það nú eiginlega bara alveg rigning næstu daga, sko, eru það alveg rólegar?
1: Ég segi bara, er þetta eitthvað nýtt?
2: Nei, þetta ekki nýtt. Við fengum svona gott sumar í fyrra, mástu?
1: Já, og við erum alveg. Ég veit að ég kláraði prófin og það var einhver sólarglæta og mér leið bara eins og allir heimurinn væri bara eitt stórt hinnaríki, sko. Þannig að ég það ekki að marka mig. Ég bara, er búin að vera grafin undir.
2: Talandum
4: á morgun, þá ætla ég að vera rosa dugleg í garðinum og þá á að vera sól með miðbugdagsins og 14. hiti en sko það er búið að vera mjög mikill hiti með oft í byrjun júni og ég meina það er búið að vera 15. hiti og lóðrétt rigning sem er bara rosalega ég hjóla flesta daga til vinnu og ég bara einu sem lenti núna í vor í rosadempu á miðvikudaginn og ég var blaut á tánum af því að þetta var svona dagur sem ég var út allt frá 1:30 til 10:00 þegar ég kom heim um kvöldið það var svona, ég kom alveg soðin
1: Regnfutt
4: Nei, ég var bara skotnir ég var alveg regnfuttur og komst ekki, fór ekki heim til mín sko.
3: Mér fannst vanta vor Ég var svolítið pyrrið yfir því, mér var bara vetur þangatlega að það var allt henni komið eitthvað svona sumarslæs vor, það truflaði mig svolítið ég er svolítið mikið á fjarfundum þar sem að samtökin sem ég er hérna reka eru staðsett í Brussel og ég að starfa með fólki út allan heim. Og það spyr, þetta svona tjétja sem að tekur alltaf spyr mig hvernig, hvernig ég hafa að hvernig veðri og ég bara, já, ég held að við erum bara búin að ákveða að við ætlum að sleppa vorinu bara beint í sumari, þannig að ég bjart sinna á sumari verið gott en ég, já, ég stóla bara aldrei á að sumari á Íslandi sé gott ég reyni að sjá til þess að ég geti verið eitthvað staðar annar staðar, ég að minnsta kosti nokkra vikur svo ég lifið af að búa hérna svo segi ég, ég þarf sannlega að fá nokkra sóladaga í líf mitt bara til þess að upplifa eitthvað með en ég veit ekki
1: svo segi ég alltaf við börnin mín íslensk sumarrigning forréttindi, sko
0: já, veistu það, ég ég veit ekki, það kannski eitthvað að mér en þú veist, mér finnst einmitt, sko, það eins og það sé smá rigning eða skýja, þú veist að mér finnst allt í lagi og ég kannski sé, ég tók alveg eftir vorin vegna ég bý svona á þannig stað að það eru svona mikið að trjám svona fyrir framan húsið og maður fer að heyri fuglunum og þið vitið og maður sér, og maður sér já, þú veist, laufin koma og þú veist, og maður sér allar þessar breytingar sem verða og hérna, já, ég svona já, ég svona fíla alls konar viður bara hreinlega sko en auðvitað vil
4: ég fíla bara
0: veður
4: mér þarst bara geggja að vera alltaf úti og já, bara í öllum veður
0: og mér skamrast um þetta stormi
3: allra best af íslenska sumari er samt sko að þetta sólsetur og sólar upprás á sama tíma og sjónaspili sem kemur því og mér finnst það eiginlega bara lækna allt sem að veðrunni á þessari eigin það að fá að hafa tvo mánuði á ári þar sem að himinin bara eitthvað alls að listaverk
0: og líka ljós
3: verður bara fyrir einhverju
0: Nei, og ljósaskiptin, eins og þegar ég var mikið að vinna ég fann eiginlega samfald erlendis svona í 1-7 ár svo kom maður heim eins og í kringu jól og þá einhvern veginn að sjá verða svona alveg dimmt og svo frá 9-11 verður svona smátt og smátt bjart og svo dagsbirt og svo fyrir allt hérna að verða svona smátt og smátt dimmara og það svo ótrúlega fallið þessi birta hérna og svona sumabirtan einmitt sko eins og sérstaklega líka út í á norðan og við bæði hún einhvern veginn, hún svona öðri seldinu fyrir sunna, hún svona glærar og skarpar þess og skrítið, það svo margt sem verður svona fæ á sig óbúslega dýft svona nánast þrífæta dýft í þessari birtu
3: og þannig að skil
0: já, algjörlega
1: sem ekki dýnamík
2: mér finnst það meiri þrýstingur á íslenska sumari núna heldur til dæmis fyrir 10 árum vegna þess að nú sko hnattræn hlínun á þeim level að maður hefur vitaði að maður ekkert að bóka ferðir til dæmis til Evrópu sem maður hoppaði á áður til þess að fá gott veður og að garantera það nú bara allt og mikla líkur á að við fáum allt og gott veður þannig að nú er maður sko í Evrópu þannig að nú að meilandinu þannig að núna upplifi ég það að íslenska veðrið þarf aðeins að bæta í annars bara stökk maður
0: ég hefði mömmu hérna mömmu skólasýstur mínar sem bandarísk og hún var að koma með sko barnabarni sitt hún alltaf þegar eitthvað barnabarni vera 15 ára þá býður í einhver svona ferð og þeir eru rosa og hún, þau með að velja hvert þau fara og þessi stelpa 15 ára hérna hún ákvað vildi fara til Íslands og var ég eitthvað heitaðu og þú veist eins og gengur og hérna og ég sagði akkur valdur að koma til Íslands it's so cool og ég held að hún væri að meina að það var svo hippokúl, nei það bara út að það svo svalt hérna
1: skilju, já, ég finnst að menn sem eru bara á skólaugurustíkni, þau komið til þess að flýja þannig að hitta þannig að það bara þetta
2: og það er nú buglandi tækifæri ef golfströmmurinn hættir að skaffa okkur hérna hlýtt
0: nátt á
4: Og við gætum til dæmis út af honum öll orðið flóttamenn.
0: Já, og mista
3: fiskistofnana
1: og það getur verið eldgos, það getur verið ykkur risajarðskjálfti, sem verið golfstraumurinn, það ýmislegt sem getur gerst sem
2: að verða þess að jarðskjálfta. Það víst hérna að vera hlaði í einhvern dálti góðan jarðskjálfta fyrir höfuðborgarsvæðið.
0: Það var einnig daginn, mjög sterkur.
2: Það einhver spenna í jarðskorpunni, þannig að ef við erum heppin bara næstu dag að fá eitthvað svona búm.
0: Það var einn daginn.
2: Þessi
3: var
2: ekki gansin
3: í jarðskorpunni. Það var sjúkir skóðsakur að missa af þessum hann að daginn.
1: Það er alltaf smá
2: gaman. En hérna, ég verð að viðkenna það að það búið að vera svo frábært að hafa ykkur hérna við rauðaborðið að þátturinn sem sagt 45 minútum lengri enn í áætla var hann og er hann hérna á 3. klukkustund sem er einhvers konar persónlegt hjá mér í þessum vikuskanti
1: Þetta er orðið full heitt sko
3: Það var sumar hérna
2: hann finnur merlandi svita
0: á okkur langar að komast í rigninguna
2: en ég ætla svona að afkynna ykkur í lokin Sara Pírati held ég að þú heitir í símaskráni minni í símanum en núna ertu Sara Læknanemi
3: og Óskarsson
2: Óskarsson Kæra þakkir fyrir komuna Frábært að fá þig aftur hérna í umræðina
1: Takk fyrir mig, alltaf gaman að koma
2: Og hérna bara einstæð þekking sem þú býr núna yfir sem ekkit okkar annað hefur Við öfundu þig pínlítið að því held ég
1: Það geta allir skráð sig
2: Já Og þú ertu svona, kæra þakkir fyrir að koma
3: Takk fyrir mig
2: Þú ert hérna svona sko til marks það að maður á aldrei að hætta að hringi þig. Ég búin að senda þér helviti mörg skilaboð síðasta hálfa árið og spyrja þig hvort þú sért laus
3: Já.
2: Og þú aldrei verið laus fyrr en núna.
3: Er það?
2: Já.
3: Já, ok.
2: Þá bara heldum maður áfram.
3: Ég kom eitthvað tíma til Gunnarsmárum daginn hérna líka.
2: Já, einmitt, en hérna gott að fá þig og það sem þú sagðir var svo sannlega umhugsunarvert hérna mannúðarmálin og það allt saman. Og Margrét Tryggva kæra þakkir fyrir að koma og gangi þér vel með söguna góðu
4: Takk
2: og Magnea við hérna erum bæða norðan eins og þú segir og það þarf ekki alltaf tvo norlendinga í eitt svona þátt kæra þakkir og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að ef þið hafi náð að fylgja okkur hér í þessari marathon beinu útsendingu Ég vil minna þá á það að í fyrramálið sér Gunnar Smári helgastund hér í dagskránni sem við köllum Helgi Spjall mjög forvitnilegt og ítalegt viðtal við þjóðþekktan Íslending síðan verðum við með úrval af efni vikunar eftir hádegi og í kvöld ég held að sé bara eftir klukkutíma klukkan 7 hefur nýr þáttur göngu sína sem ætlaður ungu fólki, þetta svona menningar og lista þáttur og þannig að ég hveti ykkur til þess að gefa þeim þætti séns sem og annari dagskrá okkar hér á samstöðinu helgina en ég heiti Björn Þorláksson og vikuskamti lokið að sinni verið sæll

0: Okay. All right.
1: Erum við ekki sætar?
2: Þeir eru mjög sætar.
1: Má ég ná í kaffi?
2: Já, fyrir að gera það. Ég kom með þess að
0: sætum. Ok, sko.
3: Sveitum út að bara hvað.

0: heyrir alveg mikrofóninn.
1: Hann heyrir...
0: Ég
1: ætla að setja þess á.
0: Já.
1: Og bara... Halló. Það svo ógæsla þungt loft hérna inni.
0: Já.
1: Heyrðu.
0: Testing.
1: Já, en mikrofóllin þarf að vera sko.
0: Gleðilegt nýtt kínvesta ár. Það segja það aftur.
1: Hvenær byrja?
0: Ég held að það byrja í gær.
1: Ok, í... það viðarsnákurinn sem mættur.
0: Viðarsnákurinn.
1: Já.
0: Og ég ekkert expert, en mér skilst snákur rosa mikið svona, hann auðvitað setja skinn, þannig að húðin hans, þú veist.
1: Já.
0: Og það eitthvað svona líka eitthvað nýtt 20 ára tímabil, að byrja í vestrænni, stjörnuspá eitthvað með Plútó og eitthvað, og svo nýtt tungl í Vatnsbera. Ég
1: pæði. Sýnir eitthvað 17 ára sem, eða 16 ára.
0: Já.
1: Eitthvað nýtt svona. Ég ungeðsla lélega að útskýra svona hérna stjörninsbyggi. Ég alltaf að skoða þetta.
0: Ó.
1: Ég meika náttúrulega ekki hennar starffræði part í þessu.
0: Nei.
1: En ég held að þú sér samt betri að segja frá svona hvað er í gangi.
0: Sumt er ég man ég vel og annað ekkert. Það svolítið svona eins og, þú veist, maður man karaktereinkenni, þú veist, einhverja stjörnusbyggi. Merkja, en svo önnur ekki af því maður þekkir engan í þeim eða
1: eitthvað. Já, ég veit.
0: En sko, ég veit að gerði þarna það Sigge Ólason plötuna.
1: Já.
0: Það var sko af því þú veist, þess að dóu tveir vinir mínir, en svo var það líka rosa tengt, þemað var þetta Júranus í Taurus. Þú veist, sem það hei, hétt hún Lost at War, af því að það var sko, hérna að Júranus í Taurus sem núna til 2026 það var síðast 1936-42 sem satt setni heimstyrjöldin Great Depression og það átti að vera svona svipu minni núna og bara smackdown þegar að byrja, þetta í held ég 8 ári eða eitthvað 2018-2026
1: Býti, heitir ekki Siggi Ólafs á Facebook Jú. Út af þessar plötu?
0: Nei, það kom á undan sko það var bara eitthvað djók
1: Já
0: Það önnur saga.
1: Já.
0: Siggi og svo kom listanafni seinna.
1: Já.
0: En hérna...
1: En ef fólk allar að finna þið,
0: þá þarf að finna Siggi Ólafs. Ólafs. Eða Berglind Ágstóttir, það líka hægt að finna það.
1: Er það? Mhm. Þá finnum að það á Facebook.
0: Það meira svona like síða, svona lista síða, myndlista síða, þannig tónlistar. En sem sagt, í þessu Júranusi, þá er sömu minni þannig að þú smackdown þegar það byrjaði, Þá kom bara COVID, svo kom Putin og núna úst, Israel og Gaza og US að vera vengjefið og þú veist þetta búið svona svipu svona átök en líka svona framfæri vísindum og svona já, náttúrafegurð vélmenni náttúrafegur og vélmenni
1: Það var náttúrulega alltaf svo mikla framfærir vísindalega framfærir tæknilega framfærir í stríð
0: Já.
1: Það fylgir.
0: Já. Þessi eru bara að gera eitthvað tilraunir hann að okkur fólki eða eitthvað hræðilegt. En hérna, sko Siggi Ólafsson var bara svona grín að því að ég sem sagt hætti á Facebook einhvern tímann, eitthvað öll í Facebookinu mínu og bara eitthvað ógstlega mikið að myndum, ógstlega mikið að dóti og að því að ég var í ástasorg og ég var svo dramatísk og bara, ég er bara alltaf á netinu og bara eitthvað öllu og svo var ég komin í einhverja hljónsveit Það reyndur ógstlega gott að eyða öllu svona en það var svona fyrst þess að maður hefði bara dáið fólk bara fattar ekki hringjum hann og bjóða mann í ammali það heldur bara sem býður mann bara á Facebook eða fattur en svo hérna var ég hljónsveit og við þurftum eitthvað að tala saman og þá gerði ég bara svona John Doe svo Siggi Ólafs bara svona eitthvað grín sko þýtti ekki neitt en svo setna gaf ég því meiningu skilur notaði það sem listamanna nafn En
1: já,
0: fyrst var það bara eitthvað svona eins og John Doe eitthvað.
1: Já. Ég man alveg eftir því, þú veist, þegar maður var eftir, búin að vera nokkur ári í Facebook, þá held ég að maður að fatta bara hvað þetta væri eitthvað vont. Ég með tætti eitthvað tíma. Og síðan gerði eitthvað prófíl af því mér fannst ég að dáið, þú veist,
0: að
1: það mangus.
0: Já.
1: Og hann að og svo bara, þú veist, opnaði gamla reikningin, en þú veist, ég held að maður hafi bara átt að segja á, þú veist, bara frekar snemma, bara ok, fuck, þetta ekki gott, sko. Nei. Þannig maður búin að vera í nokkur ár á Facebook.
0: Já, maður alveg nokkur ár, bara.
1: Já, og síðan bara alltaf bara, þetta ekki
0: gera. En ég held líka, gott. Sko, það búið blanda svo mörgu inn í þetta, þú veist, eins og ég bjó svo lengi út í Berlín og þar þetta allt örvísi, þú veist, að þú ert að fara í partí, þá færðu SMS eða fólk lætu við þetta word of mouth, þú veist, það einhvern veginn, minnst þessu allt inn á Facebook, hér á Íslandi, skilju.
1: Ég veit það.
0: Úti, þú veist, fólk ekkert að posta myndum og barnaðamalum og þú veist, fólk bara miklu private meira, finnst mér, sko. Og það meira svona þetta Telegram og WhatsApp og allt þetta fólk að nota rosa mikið. Facebook finnst fólki svolítið halló, en hérna einhvern veginn allt á Facebook er kennara, þú veist, æskilur bara vinnustaðir, allt einhvern veginn að nenni, skilur.
1: Já, ég veit
0: það. Þannig að foreldrafélagið eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Ég rúst að fein, ég var höku á Instagram, ég var ógeðslega fein
0: að þess. Já, þú veist bara frelsi.
1: Ég bara, þú veist, að því ég gat ekki hætt.
0: Nei.
1: Ó, það, ég var háð Instagram, sko.
0: Já, ég háð því, sko.
1: Ég var bara, þú veist.
0: En þá líka, sko, að því það svo erfitt fyrir manna eyðist, að því það svo mikið, þetta bara eitthvað sem að gera það fyrir þig.
1: Þetta bara eins og að farin í meðferð eða eitthvað. Þú veist bara, ok, nú ég hætt. En þetta var gert fyrir mig og þetta var æði. Þetta einhverju bitcoin gaurar eða konur sem eru með reikningi minn.
0: Ég sko þeir eru að segja sem er svona samsæðskenningar um að eða svona einhverja hugmyndir um að interneti muni bara deyja að því að verður svo mikið af svona bottum það verður svo mikið af svona gerfi profiles nú það að byrja svo gerfi Instagram og gerfi þú veist einhverja svaka skuttlur sem eru bara ekkert alvöru eru bara fake alveg og þá verður bara svo mikið af því þannig að fólk eru að rífast alltaf við einhverja botta í kommentkerfum og eitthvað og það muni bara svona slóli drepa internet að vera svo leiðilegt að vera allavega þess að social media minni
1: ég finn allavega bara ég svona byrjað að vera varbergi bara með svona vídeo og alls konar sem ég að sjá en satt ég líka svolítið svona opin fyrir hvað eitthvað svona gervigreind var að gera það ósla mikið að svona new age vídeo sem ég alveg svona með svolítið heillandi en líka bara eitthvað svona veistu hvað ég menna?
0: Já. Ég alltaf í lagi kannski að vera ekkert alveg bara skítrættur eitthvað að fela sig af því að það kannski líka skilja hvað gerast. Eða ekki, eitthvað hlutaði?
1: Jú, eða svona sjá eitthvað svona sjá eitthvað svona reyna að sjá eitthvað svona heildamitt en síðan er maður alltaf bara að sjá bara eitthvað sem maður hefur áhuga á.
0: Já.
1: Veistu, maður er ekkert maður veit svo lítið í raun og veru, sko.
0: Já, algjörlega og það eru alltaf að vera líka hvað sem er fóðuramanns eigin áhamál og hugmyndafræði, skilju þú sérð alltaf bara það sem algoritmi vill sína þér og svo kannski einhver annar og allt öðrum skala en þú að sjá nákvæmlega það sem þú veist, þannig að það sem maður heldur heimin en maður alltaf að sjá einhvern veginn og þó verður þessu tvístringur á milli fólks það sem að þú veist, það bara þú ert hér og ég hér og þú veist, svo er kannski fólk miklu líkara en maður heldur þegar bara tala saman.
1: Já, við erum úksla líka.
0: Já, vilja bara allir eitthvað að elska mömmu sín og pappa sín og
1: já,
0: vera góð og
1: nógulega vera elska.
0: Mega matinn og vera elskuð og eitthvað.
1: Já.
0: Skilur ég?
1: Ömmat.
0: Þú veist, en já.
1: Mér samt allt spennandi svona sem er að gerast núna svona með consciousness. Eða sem sagt...
0: Já.
1: Eins og hefur hlusta á hann að þetta podcast The Telepathy Tapes?
0: Nei, að ég voða mikið í telepathy. Ég alltaf eitthvað telepathy.
1: Já, þetta voru sem sagt, þetta eru rannsóknir sem voru gerðar á börnum sem voru einhver og tala ekki. Og þau lásu 100% hug móður sinnar.
0: Já.
1: Og ég ekki komin langt inn í þetta, ég bara búið með eitthvað einn hálfan þátt, en þannig að þetta bara svakalegt, sko.
0: Já. Eða getur líka gest til dæmis eins og sko fólk sem newrodivergent eða svona, eins og ADHD þau eru oft svona hypervitsilandi af því þau eru alltaf að gera allt vitlaust svo samkvæmt einhverju normi og segir hluti vitlaust og þessna cancel culture líka flóki fyrir bara finnst mér af því að þú veist, fólk eru með neurodivergent það eru oft bara, segir bara eitthvað sem hugsar og það eru ekkert vont á bakvið að það bara kemur vitlaust út, skilju og þá þarf að maska sig og svo ertu kannski líka með tráma on í það þannig að þú ert með neurodivergent og tráma og þá getur fólk að vera svo hypervigilant að það, sko, það les ekki beint hugsanir en það les öll mikró skilabóð sem fólk er að senda frá sér bara eitthvað svipur, hvernig þú veist fattur að bara lítur niður að gera eitthvað og þú getur verið bara í hópa fólki og þú ert að lesa alla og hvernig öllum líður og þetta er svo mikið þetta er svo mikið álag að því þú ert svo vigilant,
1: skiljum
0: en þetta er líka hæfileiki, ég meina að þú veist, það er njósnari eða eitthvað þá verður bara eitthvað að sá að þessi leiti þessa átti þanga, eða þú skiljum en þetta er bara þannig að það er kannski líka það sem gerist að það er ekki beint að maður lesi hugsanirnar alveg bara, þú veist
1: en þau gera það
0: já,
1: í þessu podcasti
0: já Já.
1: Þeir eru sikkur að herbygginu, sko
0: Já.
1: Og þau geta vita, mamman að lesa ykkur að bók
0: já.
1: Og þau geta stafa, þú veist orðið í bókinu sagt hvað mynd er
0: já. En sko, ég held að þróunin verði svona, ég held að sko við, sko, social media og þá kemur eitthvað stríð og þá kemur eitthvað klikkað og þá mun eitthvað gerast og við förum öll vonandi flest á aðeins herra level og það þurfum við ekki þess að síma lengur við getum bara að tala bara það ég held að segja allir að fara þanga tekur kannski einhver ár en hérna, þú veist finnur þú ekki aftur eitthvað svona?
1: Jú, ég get og það eru sömu sem ég get tala við
0: já
1: því eru svona mjög háu frekvensi
0: já, ég líka
1: Já,
0: alveg
1: bara
0: og það eitthvað svona og svo er líka allt þetta sem að maður lærði sem krakki þú veist eins og kannski maður dreymdi fyrir einhverju eða maður fatta einhverju óléttur áður en að jafnvel við koma til fattara eða maður fatta hvað fólk er að fara heim saman áður en að það fattara sjálf þú veist það oft eitthvað svona sens sem við erum öll með ég held að sé ekkit við bara öll mis þú veist tengd inn í það
1: ég held líka bara að það vorum in the jungle sko það voru miklu tengdar plöntunum og orkum og hérna já við erum svo rosalega mikið í haustnum sko
0: hvað svo er hérna in the jungle er ekki eitthvað setning hana in the jungle hva? We are all eitthvað in the jungle að ég veit ekki
1: Jú,
0: Afrikupresturinn heilagur skál ég stali þess að setningu frá þér í diskolag þess að manjana hérna social suicide is fine skerpir heila og einbindingu brjótu fleiri kassa og svo kemur þetta Afrikupresturinn heilagur
1: er það fyrsta plata eða hvað plata þetta aftur?
0: Nei, þetta hérna Company B Ertu hrættur við liti
1: Ég dyrka þessa plötur
0: Þú ert alltaf bara
1: Þú ert
0: eitthvað
1: fóka. Svona legend sko. Þú ert eitthvað svona underground legend í álfurinni
0: Það segir alltaf sonu minn
1: Ég, þú ert underground legend
0: Hvað er núna að gerast? Hvað stikk er þetta?
1: Ég veit ekki, ég fann þetta inn í eldur
0: Þú eru að reka ill anda hérna úr stúdíónu Mér leið samt svolítið svona að búið svo klikka ár Ertu búin að finna, hvernig er árið hjá þér? Ertu búin að vera
1: Já, þetta er búin að vera svolítið þungu í janúar Ég var að segja það
0: Mér finnst það einmitt öfitt, mér finnst búin að vera svona brjála rorkur út allt Já. Þú veist, fyrst þarna verður þetta hræðilega þetta döðsfall hérna hjá vinum mínum hana
1: Já.
0: Og það eitthvað negin og mér fannst samt bara þegar ég vaknaði nýja árinu sem ég var í annari tímalínu Já, og mér finnst allt búið að vera bara búm, búm, búm og ekkert sko fyrir, ég veit ekki vinur minn dattur og slitla og þetta döðsfall og er eitthvað svona átök út allt og þetta Trump og, en svo líka bara leið mér sem ég var, hafði eitthvað breyst mér bara vaknaði og mér leið sem ég var í annar ég veit ekki hvernig ég útskýra það ég var bara með rosamikla orku mér leið ókslega vel, mér leið ókslega sæt og kannski líka út þessu döðsfalli það var eitthvað svona sorgin líka svo klikkuð þú veist, og falli líka og það líka eitthvað svona það hugsa maður eitthvað svona öflug karakter ég veit ekki, þetta svo flókið mér fannst þetta svona sjá hann allstaðar og finna fyrir honum allstaðar og heiminin og kannski ég bara eitthvað trip pappa eða eitthvað.
1: Nei, alls ekki. Ég held að ég hef verið dangrið um tímalínu, sko.
0: Já, ok.
1: Ég hef verið svona, nei, þú voru að fara aftur tilbaka og læra eitthvað meira. En
0: getur maður ekki bara verið svona hopp á milli, svona jazz á milli?
1: Jú, en síðan líka gauti búin að vera úti.
0: Já.
1: Og þú veist, það bara svo leiðilegt að búa einn dísas. Þið finnst það alveg gaman.
0: Nei.
1: Nei, það eitthvað ógæstlega að klikka við það.
0: Ég komið með leigjanda, það getur líka verið það. Er alltaf hreint og fínt og alltaf gerast heima af því að það einhver heima.
1: Já.
0: En ég veit ekki hvort alltaf hreint og fínt, en það svona miða við.
1: Já.
0: Þú veist, ein og verði rosa dysfunksjonal.
1: Ég held að þetta sé bara óeðl.
0: Já.
1: Eða, þú veist, sumin finnst ógæstlega gott reyndir að búa einir, en þú veist, það eitthvað svona, bara svona... að sofa eitt vakna einn eitthvað, það mest ekki gaman
0: ég reynda að sefa einn og vakna einn eða þú veist hann leigjandinn nú bara í öðru herbergi
1: já, en það eitthvað í húsinu
0: já, það sko róa þessu taugakerfi ég finn bara þú veist taugakerfi mitt bara og jafnvel þú hann sé ekki heima bara því að ná heima hana það eitthvað sem kemur stundum þú veist það bara svona ég sef miklu betur sko
1: já, þetta
0: og bara verður eitthvað svona en það er líka eitt, það er eins og ég veit ekki, bæði finnst mér eins og það sé koma svona kraftur eins og afni sé allstar og senda kraft í allt en svo líka bara er eins og fullt af svona thought forms og svona demons og svona hlutum sem eru búið að ásækja mig bara í 20 ár eru bara ekki annað lengur, eru bara farnir ég bara búin að einhvern veginn blása út eða eitthvað
1: Vá, þetta alveg öfugt í mér, ég held að segja hvernig demons að ásækja mig sko
0: Já, emmitt Æi Ég auðvitað í tráma með þér, sko, getur verið að þessi hjálpa
1: Já.
0: Og svo verði líka, þú veist, eitthvað skotin og eitthvað og þurfti að sprengja það og ég að skrifa svona nýja sögu Ég held ég að skrifa eitthvað svona nýja, svo veist, gera önnu viðbrögð
1: Já,
0: þú veist, ekki lúpa og þá eitthvað svona, að ég veit ekki, mér bara lýr úr svo vel, sko
1: Já, tráma með þér náttúrulega bara snillt, sko
0: rosaleg snill
1: Er það EMDR?
0: Já, ég ekki byrjuð í sjálfu EMDR-inu Við erum að fara í það í næsta í februar
1: Já.
0: Við erum bara búin að vera svona að tala saman og prósessa og svo kannski kemur hún með eitthvað svona gull bara segir eitthvað og það bara svona og mér finnst ég svo sýn eða þú veist séð og allt í henni finnst mér bara að því hún er auðvitað lærð hún skilur alveg ásöku aflegging og bababab, allt þetta með að maður sjálfur er kannski bara ég er ömuleg, ég er ræðileg og ég klúður öllu, eða eitthvað þú veist maður er svo mikið sjálfsniðrif og þá kannski er hún bara að kemur með eitthvað svona visku bara, þetta gerist út af þessu þú veist, og þú ert frábær og maður er bara æði ógislega gott, ég ætla allar að fara að haldi í hendi
1: nei, hvað ég laði þess að rétta á hérna
0: kúmbaja geggja kúmbaja bara

0: fer. Það er bara maður verður líka bara að vera góðu sjálfur sig.
1: Já.
0: Við erum allir að díla við eitthvað, allir.
1: Já.
0: Og við vitum aldrei hvað hinn að díla við.
1: Það allir að díla við, þú veist, bara hefi sitt sem bara líka, þú veist, að missum alla,
0: Já.
1: Við deyjum,
0: Já.
1: Allt hverfur, við þurfum að segja bless við alla.
0: Já.
1: Þú veist, pældi ég að vera til dæmis að deyja og segja bless við börnin sín og konuna eða manninn og...
0: En það samt
1: þetta svo brútal, sko.
0: En það samt gjöf ef þú getur sagt bless.
1: Já, ég veit það, líka það, einmitt.
0: Þú veist, það auðvitað bara fallegast, þú ert bara eitthvað hundgamall og ert með konun og börnin og segja bless.
1: Já, já.
0: Með, eða þú veist,
1: já, já.
0: Finnst mér en...
1: En þetta ég held að þetta mjög, þú veist, það erfitt að missa og síðan erfitt að deyja og þú veist, þetta örugglega svona grunnurinn í öllu, bara öllu vesenin í okkur, þú veist, þessi bara staðreynd að allir deyja. Og við deyjum og allt fer.
0: Já, já. Ég til dæmis hef svolítið svona, mér langar alltaf að laga allt að því ég svo hrædd við þetta. Þú veist, mér er oft erfitt eða rifrildar milli fólks eða ósættir eða eitthvað.
1: Já.
0: Að því ég hugsa alltaf bara, ó, hvað svo ef einhver deyr? Þú maður bara ekki búin að leysa eitthvað.
1: Next life.
0: Já. Next en þú veist, stundum verðum að bara leifa þess að leysast í next life, sko.
1: Mm.
0: Þú veist, það bara stundu ja, þannig.
1: Ég veit það. Ég kom ekki með tarotspila, neitt.
0: Í alvöru?
1: Já, ég úrslega svona uninspired, einhvern veginn. Þú veist, þannig sé, ég svolítið svona bara,
0: já. Það á miða hérna. Ég með hérna, þetta ekki fyrir sjónvarpið. Ég bara gaf út ég að skrifa eitthvað.
1: Já.
0: Nýtt tungl í Vatnsbera, dauði, sorg, fegur
1: Býtu, núna, í dag?
0: Í dag er nýtt tungl í Vatnsbera
1: Ok, alveg rétt
0: Dauð, sorg, fegur, njúrataversinn, draumar, árið 2025 Og svo kemur bara einhver listi, gera þetta, fara þáka Svo típiska svona aði, aði Það hérna
1: Já, nýtt tungl í dag
0: Ég var sko búin að gleyma eftir að koma við þar Ég myndaði Já. Gær
1: Já
0: Og svo var ég bara Hérna, varst þú komin að sækja mig og ég var bara á leiðin eitthvað allt annað og bara hress.
1: Ég nú að reyna að taka einhver ný ADHD-lyf. Það okay. Ekki búið að ganga vel með þessi ADHD-lyf okay. Og mig.
0: Nei.
1: Ég var svo kvíðin að, en ég held ég sé kannski komin að rétt að leiði, ég veit það ekki.
0: Já.
1: Spurum að leikslokum, sko.
0: Já.
1: En váka ég væri til að geta verið okkur ADHD-lyf.
0: Já, ég var alveg til að prófa aftur Já. Núna. Vist ég komin svona stað sem veri
1: Má það bara prjóksla marga tegundur, held ég, ef þetta virkar, þú veist, ef ein tegund virkar ekki, ég veit það ekki, ég bara...
0: Ég var sko sett á svona fyrir 100 árum, því bjó á Bergstaðstræti og ég var rosalega ör og þreif alla íbúður í svona 5 klukkutíma, og sko við erum að tala sko, ég fann að þrýfa svona með tampusta svona... Og svo er hringd einhver og er bara bless og skellt á og svo hljóp ég upp og niður stiga með þvott og bara ég gat ekki hætt að þrýfa og mér leið svo illa, ég maður svona öran hjarslátt. Svo er ég byrja að þúa sko yfir dýnuna á rúminu í höndunum að því ég komin ekki þvottaðelna og þá hætti þetta virka. Og þá sat ég bara með yfir dýnuna í bakarnu og grét og grét og grét og vildi bara deyja.
1: Það eru bara úslega háir sem meikur sér lið.
0: Og svo bara var þessi dýnaðna örugglega í viku og miklaði eitthvað ræðilegt. Og þá var ég bara hætti ég sko.
1: Í man ekki hvað var 30% sem eru greindir sem meika liðin eða eitthvað.
0: Já. En svo eru til einhver svona, til einhver svona dróna sýkislið eða svona svepp sýkislið sem hefur verið að gefa ADHD fólki sko að því sumir ADHD megi taka rítalín og svona að þau eru kannski fíklar eða eitthvað þannig eða þú veist eru með fíknvanda að því það er svona amfetamín þannig stemning og þetta er eitthvað þetta dróna lif virkar eitthvað nörfisi ég þekki eitt sem var að taka það
1: já.
0: En Hann sagði samt að þetta snýst oft bara að koma sér okkur að braut og svo þú ert komin í einhvern rytm og þá þarf þessi lif ekkit endilega alltaf.
1: Ég veit það ekki, ég bara, ég eitthvað niður svona bara eitthvað.
0: Þessna ég ofta að hugsa með langi svona leðilegan mann sem vaknar alltaf klukkan 9 og les mokkan
1: Já.
0: Og er bara svona, og þú veist að þá muni ég stillast með honum, en svo það er ekki alveg virka. Þú er bara vakandi allan að eitthvað.
1: Já. ógeðsla pyrra á sem venjulega
0: fyrir það sem

0: bara
1: hann er að lesa mokkan öllum blöðum
0: Já, ég veit.
1: Og blöð hann er að lesa blöð
0: hann er að lesa blöð
1: Já, hann er ekki með síma
0: hann er ekki með síma og hann er að rista brauð með osti og alltaf sama morgumaturinn og,
1: Já.
0: Og svo bara kontun og fætur og þá ég nýbúin að fara að sofa en samt að koma fætur
1: nei, ég segi
0: ef þessi leiðileg maður að núti og hefur áhás spice up your life ringdi í mig
1: Siggi Ólafs
0: Siggi Ólafs kannski svona já, hvað ætla hann myndi vinna við og hann endur skoðandi og rúkslega fölur
1: já
0: já eða félagsrákja nei, það ekki gott
1: Já, eða vinnur bara í sundlöginu eða eitthvað.
0: Það er rúglega mjög skemmtileg típa sem vinnur í sundlöginu.
1: Já, reyndar.
0: Ég veit ekki. Já.
1: En þarna, þú ert búin að vera að gera svo ógæslega mikið. Var það ekki síðast árið þess að varst bara, það var bara eitthvað svona mega áhrifðir.
0: Jú, ég spilaði fenni, tíu.
1: Alveg rétt, þú spilaði það.
0: Gæst stolt, já, það var rosa gaman.
1: Ég sá mitt myndir.
0: Já, og bara, hvað,
1: Hvernig voru viðbröðin? Fögst eitthvað svona...
0: Geðveik viðbröð.
1: Var það ekki?
0: Jú, þetta var bara eitthvað svona biladæmi. Rísastórt partí og allir trilltust og... Svo bara næstu tvo daga og fólk ennþá bara eitthvað öskur á mig. Eitthvað bara, oh my god, bara...
1: Já.
0: En ég fekk smá svona star moment, það var þess að gaman.
1: Já.
0: Og hérna... Og... Já, ég var eitthvað ferðast þannig í Ítalíu og undan og svo var ég að spila í Sviss líka.
1: Einmitt.
0: Sem var í svona pínu litri, eiginlega svona eins og hlöðu eða eitthvað upp í fjöllum. Ógæslega fyndi að fara frá þú veist þessu stóra partí í eitthvað svona pínu lítið, eitthvað grillapulsur og eitthvað. En það var samt best launaði gig sem ég hef spila. Að því er svo mikið peningarn í Sviss.
1: Vá, maður átti að flytja
0: okkar. Já, ég að pæla að flytja okkar.
1: Þú varst að pæla í því.
0: Já, en það er eitthvað ekki út af peningum. Það bara
1: Nei,
0: út
1: ég meina þú er svona væpi.
0: Það er eitthvað væp sem að ég, þú veist, upplýða. En svo er líka oft með svona væp, það er líka bara hvernig þú kemur inn í borg, skilju, með hverjum og hvað fólk þú þekkir. Og,
1: með finnst af sum lönd svona, þú veist, sem ég er ekki að tengja við. Þú veist, kem oft og bara eitthvað, nei, þú veist, það bara ég tengist ekki.
0: Nei, nei.
1: Bara orkunni, já. Þú veist.
0: Ég þannig með kaupmannum, ég hata kaupmannum.
1: Já, ég líka.
0: Ég bara.
1: Eða svona, þú veist, já,
0: sorry,
1: ég er ekki tengið.
0: Sorry, þið þannig kaupmannum.
1: Ég er ekki tengið þar.
0: Nei.
1: Og það er alveg svona lönd sem bara kveiki ekki í mér.
0: Nei. Þú veist. Sko, ég veit ekki.
1: Spán og Portugal, nema til já. Ríf, mér að stapa eitthvað svona væps ég fílaði.
0: Já. Já, ég að spá að fara þangað einhvern tímann, með langar að fara þangað.
1: Já, bara eldfjalla eiga bara alveg, og mér finnst ég skynja bara einhverju svona orku sem ég þekkti. Sko. Ég held að þess að fara Íslandi ykkur að það.
0: En sko, ég á vini frá Tenerife, gegnum Berlín, veist, Berlínar gengið, og þau hafa komið hingað að spila og gera hluti með mér, og þau tala um að þeim finnst Ísland svo líka líkt Tenerife.
1: Já, einmitt, það er eitthvað svona í orkunni. En síðan, þú veist, ég kemur meginlandi til Spánar, það er eitthvað svona ég er alltaf að gefa því sens, þú veist, að því mér finnst að eitthvað æðislegt land, en ég bara eitthvað neginn er ekki alveg, þú veist, og líka Portugal, það er bara ekki
0: Sviss er svolítið flókið, því það er rosa íhaldsamt, þú veist, konur fengar kjósa bara in the 90s eða eitthvað, þú veist, í alvöru, það er bara og það er hérna svona peningastæður og þú veist suma borgi sem ég fari, ég finnst mér bara hræðilegar en ég á svo góðan vinahóparna og hann eru auðvitað í meira þessu núansum og undergroundi og, og svo hérna komst ég að því hvað heitir hann hann Reggi Legendi hérna Æ, nú mann ég ekki hvað hann heitir Æ, þá er þetta ekki skemmtilega að saga Hann bjóða hann með einhverjum beljum upp í fjöllum en þú veist, það er oft sko, underground er svo oft spennandi á svona stöðum, af því það er ekki allir underground,
1: veistu
0: hvað ég meina
1: nokkla.
0: Og þá verður svo gefandi allt sem að gerir, af því að það er einhver fólk sem er hungrað eftir því en eins og kannski Berlín er bara þú veist, þú getur bara verið með mikrofón í rassinum, bara eitthvað þú veist, það er öllum alveg drull, það er allir búin að sjá allt og allt, það er svo mikið á öllu, þannig að þú veist, það er bara enn eitt partí eða pillan eða whatever en í svona stöðum eins og Sviss þá kannski, veist, þarf fólk að það þrái svo mikið af því það minna. Mér finnst það svolítið svona súrik eins og badn, eins og ég ímynda mér eitthvað svona af Ísland og Berlín myndi eiga badn. Það svona, að það sem ekki náttúraðar með ána í gegnum alla borginna og fjöllin og loftið svo fest og svona eins og við þekkjum hérna.
1: Mm-hmm.
0: En svo ertu líka með svona stórborgar brag en bara miklu minni.
1: Ógæslega mikill reppull í þeim sem fara í undergroundið.
0: Nákvæmlega.
1: Þú veist, alveg svona rosa sterkur eitthvað neginn.
0: Já, já.
1: Já. Þú veist, og líka þeir sem eru að sækja það
0: já,
1: þú veist, þystir
0: já, já,
1: já
0: og mér finnst það svo skemmtileg stemning
1: já,
0: þessu heldur svona eins og þegar maður var á kannski 22 minni 90 og fólk var ennþá bara eitthvað slag rætt við samkynna eitthva, sem eru auðvitað glata en stemningi sem myndast er svo hún er svo djúsi að því það er eitthvað svona
1: og þú þekki svo fljótt úr eitthvað þína
0: já, já
1: líka
0: já, maður bara, þú veist mætir ekkur, ég mætti ekkur svona goth gengi krökkum og okkur brú og þú veist og það skipta okkur slum máli og þú voru eitthvað wow, ég voru eitthvað wow að eitthvað svona tengingar, ég veit ekki hvað ég útskýra svona, já eins og kannski að vera þú veist, já en ég líka pínu fílasöld að vera svona eini listamaðurinn í þorpinu líka minnst okkur slag gaman að búið svona pínu litlu þorp út á landi það sem eru bara, þú veist, einn listamaður og það ég og kannski tveir aðrir eða eitthva
1: ég var alltaf að vera að fela ég var listamaður ég var alltaf að vera að ég myndi aldrei langa að fólk myndi eitthvað nýja spotta það sko.
0: Já, já
1: ég alltaf eitthvað svona norma þú veist, eitthvað svona mask, eitthvað svona norm bara.
0: Já, já, já, já það er maskið
1: það er maskið
0: það er maskið, sko ég var með þetta pæli að hætta bara maska alveg
1: já.
0: Að ég sér í nýju tímalínu
1: já.
0: Og fór að segja bara alls ég hugsa þá var ég bara alveg cancelt strax og eitthvað en byrja bara, þú veist, eins og svona fólk sem er svona stimma sig pæltum að byrja bara að gera það fyrir alltaf svona eitthvað stimma sig já. Það er svona róandi
1: já, já, já.
0: Og bara, ég veit ekki að því við hvað er maður hrættur er maður bara hrættur við að þú veist ok, þú veist, ég hef alveg verið laminir í bæ og það er alveg öskra á mig og Það er alveg sagt um mig í sér ljótókslega og það er alls konar gest. En þú veist, en ég meina, og so what? Eða þú veist, við hvað maður hrættur einhvern veginn. Eitthvað fólk hafa eitthvað skoðun á manni, er allt í lagi.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það þýðir bara að maður er að gera eitthvað sniðuð. Eða skilurðu.
1: Ég veit.
0: Þú veist, það er ekkert, það er auðvitað hundlegilt að vera bara alveg ótrúlega drapp eitthvað.
1: Maður heyri líka fólk sem hefur verið kansalera, það bara eitthvað nýjum frelsast.
0: Já, já.
1: Þú veist, það bara svona, er bara búið að fara í gegnum það versta og það er hérna úkslega flott sí, heyrðum sem er svona bitri byggar, ég man ekki hvað það heitir eitthvað, sex bitri byggars, byggarar Jésús og einn þeirra er að vera cancelled, þú veist, að vera svona socially dismissed.
0: Mm.
1: Og það sé einna sjö byggur
0: ég hef alveg lent í því sko að upplifa það þannig en ekki kannski svona opinberlega
1: Nei,
0: það er það svolítið örvís eða það er svona rosalega hart
1: og við erum tala bara forsiðan bara,
0: já.
1: Og þá er fólk bara eitthvað fólkið, þú veist, bara eða kemst út úr því
0: já.
1: Þá kemur það bara, þú veist, og það er ós, ég held, þú veist maður ætti kannski að láta kansilur sér
0: En
1: maður lifir það af
0: en það var
1: kannski myndi það bara ekki, ég myndi kannski ekki lifa það af
0: Nei, sko. En svo var manstu hérna svona 2000, þá voru sem ekki svona eineltis stemning, manstu
1: Já.
0: Ég lenti í svoleiðis það var svona eitthvað ógeðslegt skrifað eitthvað ræði bara einelti
1: Skrifað?
0: Já, já, já, en ég er ekki alveg að fara út í okay. Það var bara eitthvað svona, þú veist bara að segja ég var eitthvað hallarslega eitthvað og það var, ég man að lent alveg margir í þessu svona söngvarar og listafólk og alls konar og var bara þessi svona
1: Já, svona
0: hérna, svona bulli stemning, þú veist, svona eins og Jackass og svona þess að fólk var, þú veist, að falin myndavel eða, þú veist, það var alls konar svona en þá hérna en þá var bara fullt af fólk að koma og segja fallegt og fólk að stoppa hún út á götu og segja bara þú dæði og þetta er ömulegt veist, þetta er bara einildi og, en það þótti bara allt í lagi, þetta var svona áður og núna er kannski fólk meira vók þannig að það er ekki alveg bara að segja eitthvað viðbjóðum annað fólk bara í gríni, þú veist, í blöðunum
1: en það er líka samt eitthvað einildi í vókinu
0: já, það er líka
1: það er svona lúmskara og svona mentara einildi
0: já.
1: Það er eitthvað nýðin svona ég hef, þú veist
0: En það er líka sem við höfum svo oft talað um, mannskepnan er grimm
1: mm-hmm.
0: og hún er alveg grimm á allar, þú veist, skilur
1: við
0: og ég held að þessna elska Jung svo mikið að því Jung er alltaf að tala að við þurfum að skoða okkar eigin skugga við erum alltaf að skoða skuggana hjá öðrum skoða bara þína ein helviti skugga áhorandi, hlustandi nei, hljók
2: þrullaður í skugga
0: já, skugga bara hérna, shadow work og svo bara umbyrralind og kærleikur að því að þú veist mér finnst svona heikvísla menning ekki kúl heldur
1: Nei.
0: Þú veist ekki hvað aðrir hafa upplifað eða lendi og þetta oft bara eitthvað svona þetta líka oft að fólk líka nær eitthvað lower frequency sjálfum sér með að vera eitthvað ég veist að hún nú bara þú veist, Já. Það líka low frequency það ekki kærleikur, finnst mér sko
1: Já.
0: En ég meina svo kannski ef það eitthvað svona þú veist, einhverjum svona rað ógeðslum nöðgara sem bara búin að þú veist, eyðilega líf, 200 kvenna þú veist, bara kansilega hann, frábæst þú veist, hann má bara hætta að vinna í Hollywood eða eitthvað en kannski ef einhver bara óvart segir eitthvað vitlaust eða eitthvað, minnst við þurfum að þessa svona
1: Já.
0: Sína öðru mildi og sjálfum okkur einhvern veginn
1: Jung sagði með þetta seinni heimstyrjöldin, þú veist að hún hefði geta orðið til að því fólk vissi ekki, þekkt ekki sjálfan sig, sko.
0: Já.
1: Og þess vegna var þetta að fá það til að gera alls konar hluti.
0: Já.
1: Að því að vissi ekki, þú veist, ok.
0: En það líka sem að Jung talar að sko, þú setur, þú veist, Hitler var til dæmis bara svona eins og hérna, þú setur sko valdið þitt vald í hendur eitthvað annars.
1: Emmett.
0: Þannig einhver segir, þú átt núna að drepa mann, þá ert þú bara, já, ég bara hlýða skepunum.
1: Já.
0: Þú veist, og það það sem svo hættlegt.
1: Og veist ekki fyrir að allir menn eru færir að drepa.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já.
1: Veist ekki af því í sjálfu þeir og ert eitthvað integrera, þú veist, eitthvað neginn.
0: Já. Það var gerð svona rannsókn, ég sá heimildamynd að þið voru reyna að skilja akkur fólk gerði svona hræðilega hluti venjulegt fólk bara sem voru ekki eitthvað sadistar eða eitthvað hérna í seinni umstöðinni og þá var hérna var bara alls konar fólk átt að koma og gefa einhverjum raflost sem var í öðru herbyggju og sást ekkert og heyrði bara svona hljóð í manneskinni og svo var einhver maður í slopp og hann sagði bara ítt á takkan og þú ert að ítt á takkan og heyri bara einhvern öskraða hinum einn og þú veist út að gefa honum eitthvað raflost og fólk alveg grét og sagði bara ég vil ekki gera þetta meira en að maðurinn í slopnum bara ítt á takkan og það bara hlýtti það og þetta var samt, þú veist, þú vissir um áttir fara skilur, þú veist ekkert neittur að var engin með byssu við hausnaðir og eina fólki sem að hlýtti ekki var fólk sem var sko antisósial götu fólk, fólk sem að sko var búið að hafnaða samfélaginu og hafði hafnað samfélaginu Það var fólki sem var bara, nei, ég ætla ekki að rafsjóða hennar mann hérna. Svo var þetta allt feik, þetta var ekki alvöru. En þeir voru að skoða svona, þannig að kannski Rónin að núti, hann er bara með besta hjarta, hann
1: já,
0: er ekki fara absolutt, að gera neitt, sko.
1: Absolutt. Já. Ég líka bara, þetta eru hetjur, sko, þetta eru, þú veist, þetta eru hetjur, þú finnst mér, þú veist. Og náttúrulega líka, þú veist, þegar bara brjóta hjarta svona mikið, þú veist, þá opnast það náttúrulega.
0: Já.
1: Og þú veist bara, þú veist, þú skynjar, þú veist, að sásöka annar.
0: Já.
1: Það
0: skettir mig að þá bara næsta skref væri bara að vera útgangsmaður. Það er kannski næsta skref í mínu lífi. Tjók.
1: Næsta líf.
0: Já, bara búin
1: að... Í næsta líf, í þessu lífi.
0: Skipti bara tímalínu, volvas andlega og... Bíbu, bara sem svo Edgar, hvað hétt hann þarna Tolli sem var satt bara á bekk eitthvað í heilt ár
1: Já, Edgar Tolli
0: satt bara okkur á bekk í heilt ár lefði lífinu það ég myndi bilast sko. Ég var bara maður geta ekki
1: Jesus, pældi að vera útugasmaður í, þú veist, bara á vetuna hérna.
0: Já, hræðilegt hérna sko og út í Berlín er það þannig, það er svona rúta sem að fer á milli hverfa og maður getur hringt í hana líka en maður veit eitthvað heimilstessan eða eitthvað og það er auðvitað líka shelters og svona en sumir vil ekki fara í þessi shelters og það er oft eitthvað reglur og eitthvað má ekki vera undir áhrifum eða eitthvað allavega þessi rúta fer út um allt og gefur fólki heita súpu og kakku og þú getur farið inn og hlýja þér og svona og svo var sko í garðinum heima hjá mér Þar var eitt sem er búin að búa jafn lengi og ég er búin að búa í Berlín, kannski lengur. Og hann var alltaf búin að byggja eitthvað svona stól, eða byggja utan um bekki eitthvað rosa hús og og með kerfi að fá mat út um allt og, og og svona við vorum alltaf að fara með einhverja sængur handónum og teppi og eitthva en hann talar ekki við neitt rosa sérstakur og ég held hann sé ekki nestluða neitt þannig hann bara, hann virðist bara mjög hamingjusamur samt svo pattralegur svo ef maður eins og nú voru að spila badminton og þá vöktu við hann ávart hann var inn í, kom út úr húsinu sínu og svona svo hann væri pirraður við værum í garðinum hans
1: Já.
0: Skilur hann bara á garðin einhvern veginn
1: Býti, hvenær fluttir aftur til
0: 2011,
1: 2011
0: Já.
1: Og bjóstar í Er byrjuðar náttúrulega ennþá eða þannig
0: Nei, sér. Ég bara ég núna heima
1: Já.
0: En ég alltaf
1: Ég treysti bara, aldrei og sér flutt heim
0: Nei, ég það gott hjá þér að treysta ekki því ég trú ekki alveg á ég með svona erfitt þetta sko þegar fólk alltaf hennar stað
1: já.
0: Setja mann og tímabilið var alltaf eitthvað svona ertu flutt heim og ég alltaf bara fá tauga fyrir einhverjum búðum bara ég að reyna að vestla hennar eða þú veist að því fólk vildi vita alltaf að því ég veit ekki ég bara hér núna og búin að vera hér tvö ár og var alltaf on and off á milli bakja staða sko, ég var alltaf verið hér líka
1: Já, ég veit, en þú bjósam þú veist, bara í Berlín þú veist, þú komst bara stuð Hvernig var að flytja hann út?
0: Gekkja
1: Tell us
0: Gekkja, ég var alltaf öll í svörtu hvað slúslega tengsl við það, eitthvað svona goth í mér, þú þekki mig ég auðvitað, ég aldrei svörtu alltaf svörtu með raka hár og gleru og bara eitthvað svona noise experiment að fóra eitthvað svona rosa senur og það bara gekkja bjó eitthvað pínlitri íbúð með kólaopni og bara eitthvað exi og viður og kveikja eld og hverju ógeðslakalt, ógeðslakalt Íslendinga veit ekki neitt það er allt svo heitt þetta íbúðunum út alltaf, þú ert alltaf að kynda og veist, það ekki svona kveikja opni kynda heldur
1: Var þetta bara senur svo kynnt, eða veist, þekktir eitthvað þess að krakka þú fórst út, eða hvernig var þetta?
0: Eða vinir sig á núna?
1: Nei, þú veist, bara þessi sena, þau bara,
0: nei,
1: hvernig
0: gekkst
1: inn í þessa sena?
0: Nei, ég sko byrja, ég var allt búin að vera að fara til Berlínar on and off í mörg ár, en þá var ég allt annar senu, sko. Svo bara, ég bara kynntist þessu fólki, ég var þérna ástfanginn. Kynntist völdu fólki gegnum það og bara svo kynnist maður já, ég bara og ég var svolítið mikið svona, mér langaði ekki að vera svo íslendingasamfélagi svo mér langaði, ég var svona leitandi mér langaði að finna eitthvað alveg mitt þannig að já, það gerist bara einhvern veginn hitti þennan og svo maður beðnum að spila og svo, æ, fattur þetta bara einhvern veginn ég líka svolítið opin þannig að Ég eitthvað að reyna að muna hvernig komst
1: Nei, ég bara pæli, ég veist hvernig þetta rúlar
0: Senan líka breytist og maður breytist með senunni og þú veist, ég var fyrst í svona rosa bas og það var svona samkynni kallmenn með svona bar og stúdíós, var svolítið mikið því fyrst og svo fór ég í Neukölln og þá fór ég yfir þetta noise experimental en svo núna voru mikið eitthvað svona DJs bara og klúppar finnst mér Þannig að það er að finna undergroundi aftur hana.
1: Já, það er auðvitað flúið bara.
0: Þetta er rosa flúið, sko. Að því að þú veist, þú ert kannski einhverju senu svo bara labbar einhverju aðra götu heimtinn og þá er bara einhverju önnur sena. Þú veist, það er svo mikið af fólki og mikið af, þannig að þetta er ekki eins og þetta heima það sem er kannski bara einhver myndlisti sena sem allir eru í, eða þú veist, og svo kannski einhver galleri fólt sena sem er einhverju önnur sena, en, fatru, en, Veist, ég veit ekki hvað er marga senur á Íslandi, þrjár eða eitthvað?
1: Já, þrjár.
0: Tvær, þrjár,
1: já.
0: En þú veist, út er þetta bara svo mikið og þannig að þetta er þetta svona partí, rosa mikið partí í borg. Já. Ég var oft rosa græn og saklaus og svona flökkvalaus, heitir það ekki, flökkvalaus?
1: Fölskvalaus.
0: Fölskalaus.
1: Eða eitthvað, já.
0: Og fatta átt ekkert, þú veist, ég fór kannski heim fyrst, þú veist, klukkan fjögur eða eitthvað og skildi svo ekkert að hverju vini mínir voru bara ekkert að svara sig og þú voru þeir kannski eftirparti bara, þetta er svona partikultúr, sko. Og ég er svolítið meira svona, ég er svolítið kaffikelling, sko. Þú veist, ég er svolítið viðkvæmt taugakerfi þannig að ég veit ekki alveg hvað ég voru að gera þess að herða það partikultúr. En ég elska bara brunch og svona, en ég elska Berlín, Berlín ekki ekki sko. Hún bara svona líf, eins og eitthvað svona jungle, eða þú veist hún alltaf breytast og vaksa og eitthvað verður eitthvað ný hverfa breið, eða þetta bara svona andur tróluból dæmi eitthvað
1: en það ekki eins ódýrt að fá íbúð þarna eins og núna eins og það var
0: nei
1: og þú veist listamenn eru að fara eitthvað annað
0: já listamenn eru að fara eitthvað annað sko
1: já.
0: Og núna að verða rosa hægri öflana og rosa skríti í gangi með lögregluna og sérstaklega út af Palestínu sko mótmælum og svo leysi taka rosa hart á því og hérna já þannig það eru svona vaksandi hægri öfl sem rosa skeri sko fólk er alveg svolítið svona áhyggjur af því og hérna einmitt ég var eitthvað að frétta Elon Musk væri hérna styðja ADF held ég heiti sem svona nasista eða svona rasista flokkur og það svo ólíkt Berlín sem ég þekki þannig að maður bara eitthvað svona ok, hvað gerast hvað sveifli þetta þó að hafa alltaf verið einhverju nasistar í Þýskalandi skilju þá að Berlín alltaf verið svona liberal borg þannig að það er auðvitað skemmtilegt samt það er alltaf sterk mótstaða sko Það gaman að fara að mótmæla í Berlín þú veist, bara eitthvað tekno og miljón manns að mótmæla og það gaman
1: en, ja. Má veit ekki alveg þú veist, hvert, já, emmitt
0: En hún er ásko, hún er byggð á síki þannig að hún er líka svolítið svona dregum hann svolítið svona niður þannig að sumt fólk talar það sem svona andlegt fólk og svona viðkvæmt að það finni fyrir því sko, leða bara komi út fyrir mænum er að syngja leða komi út fyrir hérna mörkin, þá bara lyftist andinn, skilur þannig að hún getur verið erfið fyrir fólk sem með þunglindi eða substance abuse eða eitthvað svona, því hún bara síki bara sík svo er og þess vegna held ég að sé svona mikið svona, partíð er líka mótstaða
1: já, við síkið
0: halda
1: háið tónanum uppi
0: að því mér leið alltaf í Berlín, ég fann aldrei jarðtengingu, ég skildi það ekki ég vissi þetta ekkert fyrir mörgum mánu setna en ég var alltaf bara í loftinu og eitthvað neginn eitthvað svona ógæslega gaman en það svo erfitt að sustaina það til lengri tíma skilur. Að því leiðum að kemur til Íslands þá bara jörð og reyla næsti of mikil jörð þú veist þannig að kannski svissan á milli súrikan á milli sko. Það svona jörð en samt líka eitthvað og rosa mikið nýaldar liði og ég meina Jung
1: hann var
0: já, Mystery Jung Þannig kannski fer maður bara að læra eitthvað reiki og vera, læra Jung og eitthvað. Skipta bara um hvað
1: ég Ég tvís að koma til Sviss til Zurich og síðan fór við gauti til CERN.
0: Já, ég hef ekki komið þangað.
1: Það var eitthvað klikkað.
0: Já.
1: Ég vissi ekkit hvað þetta var. Þetta var eitthvað svona eitthvað verið að skjóta eitthvað endum saman onni í jörðinni.
0: Ha?
1: CERN? Þetta er svona þú veist, það sem þeir uppgötu það sem þeir náðu að sjá að eitt atom ég get ekki sagt frá sér sko
0: ok, þetta er eitthvað svona dæmi
1: þetta er eitthvað svona eðlisfræði sem ég, þú veist
0: Já.
1: En þá skutir þessu saman og þetta er eitthvað svona rafall onni í jörðinni og þetta er risa, þú veist, það er 7000 mann sem vinnur þarna og þetta er bara þorp sko
0: Já, ok
1: og þetta er eitthvað brjálaðislegt ramaks eitthvað ég veist ekkert hvað ég var að fara að sjá sko
0: já.
1: Mjög skrítið sko en ég man hvað allt var ógeðslega dýrt
0: var já það bara, er allt ógeðslega dýrt
1: það bara kaffibolli 15
0: og eitthvað. Það glata og svo líka finnst mér matur ekkert sko oft ekki á góðum standart skilur ég þú veist ég bara fengið bara ógeðslega skrítin hamborgara og ógeðslega skrítin þú veist eitthvað sem maður er bara býtu eitthvað sem maður á ekki vera hægt að klúðra en
1: ég man alveg þú komst heim frá þessu þá varst alveg bara mér langar búa þarna
0: já það er líka bara ég á svo góða vini þarna ég á okkur svona æðislega vini þarna sem mér líður bara rosalega vel með
1: eru þau frá Sviss?
0: Þau eru frá Sviss, já svona, ég var ættlit af heilum vinahóp wow. Þau eru öll búin að vera vinir í 10, 15, 20 ára eitthvað, rosa solid hópur kynntist þeim og segðis fyrir mörgum ára sér ég man ekki alveg hvað mörgum og ég var bara eitthvað tekin inn innan vinahóp sko.
1: Er þetta myndlistamenn eða?
0: Já,
1: ok
0: svona myndlistamenn og hérna
1: All right.
0: og ég og eina vinkonu sem ég sakna bara alveg. Hún er hérna myndlistakona kínvesk og svissnesk en þú veist hún er kínvesk svissnesk og hún er, við höfum oft talað líka það, þetta svolítið svona þeir geta verið svolítið íhaldsamir og miklir rasistar og svona, þeir eru alveg geta verið glataðir sko en það bara allstar allstar glata fólk og allstar kúl fólk og hérna já, en svo oft sem ég hugsa eitthvað svona, ég ætlaði líka að flytta til Perú ég alltaf að tala um að flytta eitthvað annað svo kannski verið bara hérna
1: þessu Perúferðin, býttu fórst ekki ein þangað, hvernig
0: jú, var? Jú, ég fór ein í þrjá mánu
1: hvaða, þú veist, ég skil hvernig var þetta aftur
0: 2019
1: já Viltu segja eitthvað frá sér
0: að
1: fer?
0: Já, sko, það var hérna, sem sagt, ég var að hafði hætt í svona psycho honeymoon hryllilu sambandi með bara narcissista var bara og búin á því svo deyja þarna tveir vinir mínir á sama mánuði og ég var bara, þú veist, og með mikið svona tráma sjálf og bakinu bara sem þú, við höfum oft talað mér þarf ekki að tala endilega
1: nei,
0: það
1: nei.
0: En það var svona, þetta var eitthvað svona alveg depleted moment bara Og ég gat ekki sungið, sko. Ég hætti að syngja alveg heilt ár.
1: Wow.
0: Bara hætti að syngja. Ég var sko, sko diskosönguna, partisönguna. Hætti bara alveg að syngja og byrja að vinna þessi Sigga Ólason tónlist sem út frá þessari svona sorg. Og
1: það æðisli plata,
0: ég já, var að segja. War. Já, Lost at War.
1: Takk.
0: Takk, komið svo óvart hvað fólk fíla hana því já, ég var alltaf að leiðilega gekk. Plata
1: Nei,
0: mín
1: hún bara geggjur
0: og funi var alltaf mamma hætt að segja þetta, þetta ekkert leiðilega plata en ég bara já og Arne Gretari mitt gaf hann út Futuregrafer á hérna mót hún sjö en þá var hún búin að liggja í einhverjum hillu í ár út af COVID og eitthvað það fullt gest skilur og hann svo sem var bara stundum gerast leiðilega hlutir og svo er það að því það verður eitthvað betra í staðinn við skoðum minna þannig var, það var eitthvað annað útgáfa fyrir sig sem ætlaði að gefa hana og allt það nú ég komin út eitthvað allt annað en Árni Grétar sem satt greip hana og gaf hana svo falla út á vínil og hérna kassetu og verð honum æfilega þakklátt og hérna en sem satt áður en að það allt gerist áður en að þessi plati tilbúin þá er ég sem sagt svona depleted og ég fæ einhverja köllin að fara til Perú og það var bara svona svo tók hérna í brjóskassanum og það skrýti og ég var mér svolítið fordóma fyrir Perú og ég var eitthvað, er þetta ekki allt eitthvað svona panflötu dót eitthvað og hérna, og svo fór ég bara og það breytti alveg lífum mínu sko, það bara ég fór svona ayahuasca trip sem að bara eins og heilin hefur verið endur raðaður einhvern veginn og sættist við sásökan minn bara svona eins og hann væri hérna eitthvað svona einstaklingur líka við
1: já,
0: sem sagt, þú veist ég hérna var bara hérna og ég segi við hann, hérna, þú mátt vera en þú mátt ekki stjórna
1: Vá, magna
0: að því ég fatta, sko, ég vildi ekki slepp þú veist, ég held fyrst, sko þessi ægjavaskatrippinu, þá verður manni rosa flöggurt og það verður allt svona óksla yfir þeirra myndi að vera allt svona pixlera og ég vildi ekki trippa með allir þessu fólki og bara ég verður að komast út og reyna að komast út og þegar ég koma út þá voru sko voru trén með sko 1000 snáka andlit bara svona svona snáka og grasi var eins og sjór og einhverju runnar voru eins og Donnie Darko kaninan eða eitthvað það var allt eitthvað bara óksla crazy og ég var ekki trett samt að ég vissi bara ég var að ná stjórn á önduninni og bara reyna að ná stjórn á því og svo er ég að reyna að kasta upp og geta ekki og þá kemur svona hugsun sem er hérna ég get ekki, ég vil ekki kasta hérna með sásökan, þú veist að hérna svo er ég datt út hérna
1: Nei, þú ert alveg með þráðin
0: Já,
1: bara,
0: sagt, já ég syns að það er hérna þessi 1000 snáka andlit og allt að gerast og svo er ég að hugsa hérna, að hverju get ég ekki sásökin vill ekki fara, að hverju get ég ekki kasta upp og þá fatta ég er ekki til í að sleppa sásökunum að því sásökin er eins og vitnið, hann er eins og minn elsti besti vinur sem að veit allt sásökin veit hvað gerðist
1: Æ,
0: hann var á staðinum
1: já.
0: Og þá sættist ég við hann þá er ég bara eitthvað, ok, þú mátt vera að því þú ert vitnið í rauninni en þú mátt ekki stjórna og þá bara, bara var allt bara ógæsla fallegt bara hurfallir snákarnir og allt var ógæsla fallegt Vá, og ég var bara svo magician sem hafði kontról yfir öllu
1: og,
0: og mér leið svona eins og fullkomi lítið apabann guðs bara, það er bara tilfinningin og svo var ég bara eitthvað ekstra gaman, svo bara var restur af trefinu mjög gaman allir æland og grenjandi og ég eitthvað lítið apabann guðs bara
1: svo það eru ekki líka eitthvað við þig bara hún elskar þig að Æju mamma
0: Já, mamma æju aska elskar þig kallið hana mömmu eða ömmu
1: Já, já
0: Og svo hún elskaði mig og bara þú ert bara góð, þau engar ágjörum Ég var úti sko allan tímun Þau eru allir inn í einhverju tjaldi að syngja Og svo sá ég líka hrókan minn Mér fannst það svo fallegt Þegar maður líka sér allt út með svona kærleika Ég var alltaf að fara inn Aftur í það sem ceremonium var opnaði svona hurðina og svo heyrði ég allan en heipasöng og ég bara svo var ég bara úti og ég var eitthvað svona kannski ert ekki alltaf umburðalind og mér finnst það bara svo gott að segja það
1: Já.
0: Þú veist
1: það svo gott að maður getur séð svona í self-compassion sko
0: já, já.
1: Sé hliðar á sér svona dark side
0: já.
1: Já.
0: Og bara verið eitthvað í já. Compassion með
1: já. Getur líka að shifta því
0: já. En svo líka bara svo margt sem að margt, þú veist, við erum svo privileged og maður fattar kannski ekki alltaf. Mm. Maður kannski eitthvað, sérstaklega, þú veist, að því ég hef upplifað svona tráma og ofbeldi og alls konar svona, þá er ég kannski svona ægreigi eitthvað. En svo þú ferir svona lönd eins og Perú, fólk getur ekkit ferðast, þú veist, það bara allt aðri vandamál og maður áttar sér svo á því komari rosalega privileged, bara að vera, þú veist, frá Íslandi eða vera bara hvítmanneska því miður skilur alls konar. Mm. Og þá líka það siftaði eitthvað hjá mér að ég bara var eitthvað ok hætta að hangi í þessu gamla drama hætta að láta að meða þig og nú bara og síðan ég bara búin að vera alltaf að vinna meira og meira í því að maður þarf auðvitað að gera vinnuna sko. Tráma er alveg alvöru en maður það líka stundum bara let go
1: sko. Já, því að psychedelics eru þú veist, þú gerir psychedelics svo er það í integration
0: Já.
1: Í lífinu
0: já, já.
1: Það sem hlutinni fara að gera
0: Þetta psychedelics sko. Er geðvegt Ég er bara go psychedelics
1: já,
0: Kannski ekki fyrir alla
1: þetta. Nei, en það er bara og fólk á að gera þetta einmitt, þú veist, í eitthvað svona control environment
0: Já Já, eða ekki eða bara áhættu hegðun Nei, ég er tjóka
1: Nei, þú veist, ég myndi aldrei eitthvað því svona Veist,
0: bara reyf
1: í fyrstu skiptin vera að gera þetta eitthvað ekki kontrólt
0: ekki fyrir venjulegt fólk en ég meina ég er rosa þakklátt fyrir partikultúr og hef upplifað rosa heilun í partikultúr mér finnst rosa leiðilegt hvað er alltaf verið að setja partikultúr eins og sé bara allir eitthvað hræðilegt það er ekki svona svart hvítt það er fullt af fólki sem er bara community og kærleikur geggjur tónlist og svo kannski tekur það einhver segjadalegs og upplifur eitthvað og passar upp á hvert annað þú veist svo þetta er alltaf tvær hliðar á teiningun eða stáðu peningunum
1: á báðu að vera veist, fyrir utan partí er líka svona darksætt á því
0: já, já.
1: Þú veist þess að er bara þú veist ekki tengslu við fólk
0: já,
1: er
0: já.
1: Bara heima hjá að vera horfsjónurpi og
0: já. Já.
1: Og já, það sem eitthvað svona að maður geti haldið að maður vera höndla eitthvað svona pjúr, sko
0: já.
1: Sem er náttúrulega líka dark, sko
0: Þú veist,
1: ég held það bara allt, já, einmitt, það getur allt flippað og það er líka alltaf dark sett á öllu eitthvað þín, þú veist
0: já og svo David Lynch stemning svona dark sett eitthvað Ég fyrir bara að hugsa með þess að Twin Peaks og svona
1: Ó, Ég fyrir bara að tárast Ég sá þetta að vera dáan
0: Auðvita.
1: Það er rosalega mikil áhrif á mig
0: Já, mikil mestari
1: Ég bara, þú veist, vá
0: Rosalega mestari
1: Algjör.
0: Við erum eitt heldum bíókvöld og horfðum á hérna Mulan on Drive og funi hafði, sonu minn hafði aldrei séð David Lynch, þannig
1: að hann var
0: þú veist, hann er bara önnur kynslu
1: Já, ég veit, hvað fórst honum?
0: Bara við vorum bæði blown away sko, ég hefði ekki séð þá mynd sko.
1: Já, ok
0: svona eðisleg og svo er maður bara búin að horfa ekkur heimildamyndur og viðtöl og ég er að horfa rosa mikið að heiti Cathode TV ef ég má auðlýsa sem er svona streaming frá LA þar sem þeir sína bíómyndir en þeir sína þeir eins og sérst í bíó, skilur, þú getur ekki spóla þú getur reyndar hoppa aðeins tilbaka svona eins og rúfspilaran með eitthvað en þú getur ekki sko valið sjálf hvað myndu vilt horfa eins og kannski á svona streymisveitum þannig að það bara einhver sem velu dagskrá og svo bara og mér finnst það svo gaman það svona línuleg dagskrástemning mér finnst það svolítið gaman að því ég á þeirri kynnslóðurgla sem man eftir línulegri dagskrá þannig að maður gat bara komið inn og það var eitthvað bíómynd hálnuð og maður bara byrja að horfa á hann og maður alveg sama maður...
1: Hvað er þetta? Frítt?
0: Bara þetta er bara frítt og þetta er bara alls konar fólk sem velur þetta og roslu aftur þetta svona bíómyndir, hryllingsmyndir arti lélar arti myndir, ógeðsla fyndi dótstundum.
1: Er þetta sama og varst að horfa á, ég man ekki eitthvað maður sagði með frá okkur svona sem varst að
0: örugglega
1: stream,
0: Að því að þú veist, og þeir voru með svona David Lynch bara helgi, heila helgi og þá var bara alls konar svona sem maður kannski myndi ekki sjá venjulega einhver skrítin tónlistamyndbönd sem hann hafði gert og stuttmyndir og alls konar, já þannig að þetta er oft líka efni sem er óanfámanlegt þú veist, bara einhverju svona nördar sem sapna dóti við eiga en er kannski ekki getur ekki fundið veist, trailerin á YouTube eða eitthvað það bara eitthvað svona algjörst underground dot þannig að svo stundum þú veist, einu sinni var lesbíu þema sem var mjög skemmtilegt, alveg fullt að geggjum skemmtilegum einhverjum lesbíumyndum og stundum þú veist, rússnesk ævintýri fattur þau, þetta getur verið alls konar jólunum oft svona jólasveina fjöldamorðingja myndir sem er ógstlega fint ég satt hata horror sko, ég ekki mikil horror kona en svona lélur 80s horror mjög skemmtilegur, það sem eitthvað svona jólasveitna elta fólk með
1: herri, ég fótt til sálfræðis hann var að segja að ég þyrfti að læra að vera með óttatilfinningunni að því ég veri óttaslegin við óttatilfinninguna
0: Já.
1: Og hann sagði ég þyrfti að fara þú veist, horfa á eitthvað svona
0: Já.
1: Og ég fór hérna á hvað heita þessa mynd hérna Substance
0: já
1: heita hún ekki það?
0: Jú, Substance
1: já.
0: Fólk er að dýrka þá mynd
1: þetta er bara þú veist, að hata sjálfan sig
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Er bara að þú veist, skilja sjálfan sig bara algjörlega eftir og hata sig
0: já.
1: Þú veist, bara fara inn í þú veist, að verða hrukkóttur og eldast og bara hata það
0: já
1: og þetta mér fannst þetta frábær mynd það var ógíslega sko
0: já, kúl hjá Demi Moore koma í þessa mynd af því hún er líka sjálfvali farið að skona lítið að kerru svona
1: já, ég veit
0: en kannski samt eitthvað meira substance
1: já
0: tjúk já, ég þor ekki að sjá hana ég hraðspólaði gegnum eitthvað af henni en
1: ég fór sko með blindfold það er bara blindfold með mér og var bara með að hausnum svo það kom of mikið þá bara setti ég á
0: en sniðugt en sko fyrir mér er það oft soundtrackið sem fríka mig meira út heldur en kannski það sem er að gerast
1: þannig
0: oft ef ég er að horfa og ég horfði hérna eitthvað deer hérna eitthvað reyndir, eitthvað deer Killing of the Sacred Deer sem var eitthvað svona sálfræð thriller hryllings svona psychological hryllingur og ég gat horta á hana því ég bara lækkaði alltaf þegar að koma sér tónlist og tónlistin frika mig út kannski bara eitthvað að labba í einhverju gangi en það bara eitthvað tónlist og þá erstu bara suspense
1: David Linsson, eitthvað mestar ég man ekki hvað hétt sem samdi stókslega mikið að skoranum í
0: Já, ég veit hvað þú tala mér næ ekki utan
1: Mér
0: finnst að ég hátt ég verið stundu þannig ég sé kallinn, sé hann spila píano
1: ég
0: og ég sé lagið og allt mann hvað hann heitir en það er einhvers neginn einhverju skúffu hérna næ ekki hérna akkurat núna en svo þegar ég komin heim eftir tvo tíma þá eftir að ringið og segja anna bara metti hérna eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir skilur ég, þetta er bara fárulegt Og þegar maður er í menopause, þá eykst þetta sko þvílíkt.
1: Já, ég veit það.
0: Ég bara lappin í herbyggi og ég man ekki hvað ég heiti, eða hver á ammalið, hvert er að fara. Glimti ég var komið viðtaldi þín, skilja, halló.
1: Þetta menopause er náttúrulega bara eitthvað geðviki, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, hann að var eitthvað læknir.
0: Spjall, létt spjall, ha?
1: Hún voru að segja að þetta væri, sem sagt, hormóna breytingarnar í ábreytingaskeiðinu eru helmingi öflugri heldur en þau verum unglingar.
0: Já.
1: Og ég var svo crazy unglingur. Ég skil ekki að ég sé ekki bara búin að tattu þeirra á mér andlit eða eitthvað núna.
0: Nei.
1: Vist í alvörun, ekki, eða bara eitthvað gera eitthvað. Þú veist, ég ekki hissa allir bara, þú veist, gera eitthvað rosalegt.
0: Þess að segja fólk á þúðinu að sína meðaldra konum mildi. Ha? Alltaf verið að posta einhverjum myndum, einhverjum konum í taug að falla öfskra einhvernig umferða.
1: Er það? Ég hef oft séð.
0: Ég hef oft séð svona Karen-vídeós, stundum eru Karens auðvitað rasistar og þá verða það leðilegar. En stundum eru þess að Karenar bara einhverja kettlingar að fá taug að falla í alvöru. Það eru bara einhverjum menopause og það eru bara, where's your manager? Og svo bara byrjar að grænja og maður er bara eitthvað æg greiði. Þurfum við að sýna öllum þetta, ef ekki bara sýna henni mildi.
1: Já, af því að síðan fyrir þetta inn á svefnin náttúrulega og bara
0: Ég sef ekki neitt og hef ekki sofið síðan bara
1: En færðu ekki hormóna?
0: Ég hef ekki sofið síðan innan 90s bara. Ég með svona svefn, kvíða og svona PTSD í dæmi Og það bara verið að vinna í því En ég fæ hormóna en svo gleym ég alltaf að taka þá að því ég mati hátí
1: Já, því ég mati hátí
0: Þannig að þú veist Þessna ég líka bara að hugsa á maður ekki bara að hætta maska og reyna að vera venjulegur af því að maður það ekki þú veist
1: Það örugglega engin venjulegur ég held að segja bara allir að maska
0: Já, þú meinar
1: Já. Ég held að segja bara allir að maska við erum bara, maður er bara misgóðir í því
0: Já
1: og, veist, og bara fer eftir hvernig maður er alist upp og alls konar og hvar maður er að vinna og bara hversu, þú veist ykt maður þarf að fara inn í
0: Já
1: Ég get ekki trú eða þú veist, auðvitað er eitthvað svona normkurva það er eitthvað svona að ég veit ekki, ég held samt þessi allir að mask
0: Já, ég held þessi kannski alveg rétt hér
1: Já
0: Kannski að David Lins alltaf að vinna með þetta líka Þetta undirvitundar eitthvað, ég veit ekki
1: Hann var alltaf að vinna með það, sko
0: Já
1: Af því að hann var í hugleyslu, TM hugleyslu var alltaf að fara niður og ná í
0: Já
1: Sá allt svona í, þú veist
0: Já En þú veist, ég kem utan að landi frá Borganesi og sko mér finnst alltaf mest skeri staðnir vera þessi svona litlu staðir eins og Borganes, Egilsstaðir og svona útkverfi, þú veist, eins og ég man ég var í Prag þá voru við svona útkverfi, það sem voru svona gaddavískirðingar allstaðar og rósir og varðhundar og mér leið bara alltaf eins og það verið að gera einhverja snöffmynd í einhverju húsi hérna, þú veist, mér varst bara ílskan vera þarna ekki niður í bæ það sem að rónarnir eru eða eitthvað.
1: Nei, ég veit.
0: Af því þar bara kannski, þú veist, eitthvað svona hömluleysi og stjórnleysi og fólk með vandamál
1: og fjölbreytileiki.
0: Og fjölbreytileiki og alls konar.
1: Já.
0: En mér fannst oft í þessu svona, þú veist, ég man að mér leið allt svo íri hérna í þessu fullkomna útkverfi með þessum rósum og varðundum og þú veist, að því ílskan líka í smábænum þar sem allir fara í messu og allir eru góðir skilju og kannski versta einelti þar skilju þú veist einhver húsvörður í kannski íþróttahúsinu eða eitthvað bara laður í massa einelti bara í 40 ára eða eitthvað þú veist
1: já,
0: skilju þá var maður bara eitthvað takk fyrir að maður slapp og maður var bara skrítin lista típa þú veist það kannski bara betra en margt anna No.
1: En mér langur svo að bara hlustundi fá að heyra meira þú veist eins og hérna
0: Semir.
1: Tónlistina þína og plöturnar og
0: Já
1: Þú ert búin að gera alveg ókslega mikið
0: Já,
1: er
0: þetta svona
1: viðtal Nú er þetta breytist í svona viðtal
0: Hérna
1: Já
0: Ég er búin að gera hellinga tónlist bara alveg bara 5 sólplötur
1: Og fyrsta plata var fiskur
0: Fyrsta plata var fiskur nummer 1 hjá smekklausu í skert lúðrar hljóma seríunni sem var svona unga töfflista liði þarna á þessum tíma
1: Hverju voru að gefa það út? Það varst þú
0: smekklausa.
1: Og Nei, hverju voru í þessum hóp?
0: Sko, ég var bara með mína eigin plötu
1: Já. Svo
0: var unni með mörgum vinum
1: Já.
0: Og hérna bara þú veist Körver og Elisa og Viti og eitthvað svona lið á þessum tíma sem var sem sena bara og svo voru bara aðrir sem gáðu út líka í þessari seríu, þetta voru held ég 8 plötur sem gáðu út hvort það er ekki andhjeri á túr, var einn ljóðstætt þannig einhverjum svona hljóðstætt ég man ekki alveg nákvæmlega hverju voru í þessari seríu en, en mín plata var svona þá er ég svona ljóðastelpa var alltaf að lesa upp ljóða undan tónleikum mm-hmm. og hafði aldrei sungin eitt ofanbælega og var rosa feimin og var bara ne, ne, ne, og lík hérna sko ég kunni ekkert að, þú veist, powera röddina og ég man að ég tók upp eitt lag einmitt með Vidda og hann var alveg frík út af mér af því að ég kunni gat ekkert sungið eitthvað negin og svo fór ég alltaf inn á klósett og þá var ég bara ég bara alveg geggjust þegar ég hélt að enginn heyrði í mér sko. Og hann var bara þú veist hann langaði svo ná þessu mm. út sko. En svo þegar ég hélt fyrstu tónleikana þá bara eins og ég aldrei gert neitt annað það var rosa skríti við erum búin að vera sko, inn á klósetti að bara kasta upp í þessu stressu og það var alveg pakkaði salur
1: hvar var þetta?
0: Sólon, Íslandis, uppi og ég skreitti allt með einhverjum böngsum og búin að stopna maður með band lifandi band og allt
1: Þetta allir maður ekki koma
0: þú tónleika. Varst þarna pottið sko, já.
1: Þetta 30 ár síðan sko.
0: Já, þetta land síðan og hérna og ég var bara að reyta með brandara og eins og ég aldrei gert neitt annað bara, og samt búin að vera 2 tíma að fá tauga áfall bara leiðu kompa svið og bara bla, bla, bla, bla, bla, og söng og slaka mann og svo bara gerði ég plötu þarna þau eru lista á skólum þá kom næsta plata svona eins og útskriftaverk eða svona veist, ég var með vídeo sem voru af þeirri plötu svo bara ef ég haldi að fara að gera tónlist svo var ég hljónsett sem hét Company B svona ítal og diskoband ég veit ég hvort þú komst eitthvað tímann á það við spilum rosa mikið í Reykjavík var hérna alveg 3 strákar og 5 stelpur eða eitthvað rosa svona disco
1: og kannski koma
0: með ég, pólsku stelpunum Karolínu og Karolínu og Erin frá Texas
1: eða ekki sko
0: Ég held verið eins og flýt út makk myndum alltaf vera saman og allir sofa hjá öllum og alltaf er rosa mikið drama en svo hætti bara hljónstinn
1: Ég meina allt svona hópa bara, þú veist, það bara splindrast fyrst mér
0: Já, já
1: Þú veist, nema Rolling Stones eða eitthvað
0: Já, já Það kannski bara, já
1: En hljónsetur alls konar svona verkefni og þetta
0: geng... Flýt út makk og metalika og allar svo hljónsetur er búin að vera frá ever
1: man. Já, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara nokkra hljónsetur yfirleitt er þetta bara eitthvað svona fyrir skrúuna Þetta er erfitt, sko svona samstarf
0: Mér finnst þókst það gaman ég er svo mikið ein já. Bí ein, eða bjó ein mörg ár og gerði tónlist gerði ekki tónlist ein en ég spila live ein, skilur gerði tónlist alltaf með alls konar fólki fyrir utan Sigga Ólafs, það var svona project sem ég vildi alveg gera alein en venjulega er ég bara söngkona þannig sé, og það er mismunandi fólk að gera músikina en ég saknaði stundum að vera í svona bandi mér starf rosa gaman, af því það er ykkur önnu dýnamík, þú ert sem ekki að hlusta þú ert með playback og bara setur eitthvað lagasta og syngur yfir og þá er það alltaf, lagið er alltaf eins eða fattur, en eða lifandi þá er eitthvað svona núningur og samtal og ég hef líka gert þannig project sem bara ég hef verið í svona experimental noise projectum út í Berlín og svona það sem að ekoðu mitt bara alveg er ekkert skilu þá er maður bara að gera eitthvað með öðrum eitthvað dót sko
1: en mér ás geðið því Sigga Ólafsplötuna af því að þú gerðir hana all
0: já, ég gerði hana einn
1: gerðir hana allir sjálf já,
0: já. Og söng ekki nema bara 2 lög
1: Vildi... Þetta er geðvegt plata sko.
0: Já, mér langar að gera meira svona núna
1: Já
0: Mér langar aðeins að taka Sko, ég ætla alveg að halda frum að syngja að Því það komið aftur gleðin að syngja En Ég er líka að gera tónlist með vinkonu minni núna og sem heitir Líó og hún koma í heimsókn til Íslands Það bara svona, við erum bara að spila hljóðfæri og sem við kunnum ekkit endla á Mér finnst það geggja.
1: Já, það er ógæslega skemmtilega.
0: Mér finnst bara að maður megi gera sem að vill.
1: Þetta.
0: Þó maður kunni það ekki. Endilega. En svo kannski er einhver hérna FIH tónlist og maður alveg brjálaði núna bara hvað meinar hún?
1: Hvað meinar hún? Já. Nei, ég meina bara svo gaman að hérna...
0: Skapa bara.
1: Já, og líka það sem mér svo skemmtilegt er að gera bara eitthvað svona alveg nýtt og einmitt eitthvað sem ég kann ekki og... eitthvað sem er svolítið svona ögrandi fyrir mig
0: en sko eins og Siggi Óla sko ég tók upp hluta tónlistin út í Berlín og gerði eina tónleika þar sem að svona live tónleika á rosa gaman og svo fór ég til hérna í residency í Þingeyri sem var geðvegt, mér langar líka að búa Þingeyri, ég elska Þingeyri, Þingeyri bara, ég veit ekki hvað ég elska það svona mikið, já, ég elska það, jú, ég veit akkur, Gísla sagði að Súsuna gerist þar, en ég,
1: það elska það,
0: það svo fallið þar,
1: óleiklegt en já
0: en hérna öll vötn hérna leða til dýrafjörðar og hérna og það var bara snjór og hrafnar út allt, ég bara vaknaði á hverju mótni og það var bara einhverju krummar fyrir utan húsi bara kvæ, kvæ, og alveg að spjalla og sundlaug og þeir lesa sko ljóð í sundlauginu alltaf á föstum það var alltaf kaffi og ljóðlestur
1: wow.
0: geggja töff og það var mikið svona 60 plus meðalaldur hérna og fólk bara allt að segja góðan daginn og eitthvað ég var að elska að vera þarna og þá var ég bara með fullt af hljóðförum og tók bara upp eitthvað og lék mér bara og lék mér og alla nætur að leika mér þarna og svo bara klifti maður og editeraði, þú veist þú myndir elska að gera eitthvað svona held ég eða ekki, vera bara með fullt af hljóðförum
1: Jú, ég myndi fíla það nefnilega
0: vera bara, og maður, ég var bara ein í mánu að gera þetta
1: Ég alltaf búin að reyna að fá körfur og þarna og hann hérna ynga garðar til að gera plötu með mér
0: Já, körfur þetta mikil mestari
1: Það bara mjög erfitt að þeir hafa ynga trú á mér, sko
0: Nei, þeir hafa yngan tíma, held ég frekar Ég alltaf að reyna að plata körfur í eitthvað Körfur, halló
1: Körfur
0: Hann bara svo busy
1: Já, ég veit það Hann að kenna úsla mikið
0: Rúsa mikið busy og... En þú veist, ég var bara með eitthvað mixer og eitthvað og það var hérna rosa indælt hérna tónlistakennari hana sem að heitir Jón Finnsson eins og fyrsti fóstin og hann og konina er í svona vísna svona víkingavísna bandi einhverju sem að og hann smíðar hérna láfiðlu og íslenska fiðlu og hann að smíða svona gömul og hann lánaði með þannig líka sem reynda fór ekkert á plötuna en og lánaði með fullt af hljóðfærum og einhverjum græjum sko Og svo var einhver annar Valtýr Týrivinu minn lánaði mig líka einhverja græjur og ég var bara með fullt að drasli hérna að taka upp. Og svo fór ég til Perú, þú er ímyndaðir, þú veist bara frá Þingeyri og wow. Snjór.
1: Geðvegt.
0: Svo bara eitthvað New York og Mexico, Perú, eða þú veist Mexico bara flugvöllinu mér klukkutíma eða eitthvað. En mér langast til Mexico, ég elska.
1: En hvernig fannst þetta þorp? Ég skil ekki. Það svo, býtu, gerir þetta fyrir svona 6 árum þegar fyrir til Perú, eða ekki?
0: 2019 já, eða 2018 í áksleis
1: já, það eru 6 ár síðan
0: já, já.
1: Hvernig fannst þetta þorp? Þú veist, hvernig vissir hvert þú ættir að fara? Fannst þetta bara netið?
0: Hvað þorp?
1: Svo fórst í?
0: Ég þetta fór út allt
1: Já, en þú veist, eins og þetta ægja vaska Hvernig vissir hvert þú ættir að fara?
0: Sko, ég fekk rosa góð ráð nefnilega frá einhverjum sem hafi ferðast svona sem sagði við mig Vertu bara með svona, kannski þrjá eða fjóra einhverja punkta því þetta alveg þrjá mánuði skilu mm-hmm. Ertu með einhverja svona punkta hvar þú byrjar, hvar þú endar eitthvað sem verður að gera eins og ég varð að sjá Machu Picchu mér langaði það, fara hann upp og ynga þorpið Vist, Ertu með einhverja svona fasta punkta en hafiðu opið space fyrir eitthvað geti bara gest mm-hmm. sem þú ert ekkit veist ekki að sé að fara að gerast og ég var búin að finna sem sagt ég var í svona noise experimental residency í Líma sem 10 milljón manna borg og bara eins og hver annar stórborg samt en það var við hliðin á favelas sem sko fátækasta fólki býr bara í einhverjum kössum og rosa hættlegt hverfi, ég mátti ekki fara út bara eftir klukkan 6 eða eitthvað, það voru rúkslega taugaveiklur reyndar, ég hefur verið alveg seifa þarna, en þar byrjaði ég og þá bara kynnist maður einhverju fólki í gegnum það og
1: Já.
0: Og svo var ég búin að finna svona ökologi svona fólk sem að smíða hús og svona flöskum og jarðleir og endurvinna og búa til svona eitthvað svona earth houses og þá eru bara svona einhverjir indjánapöngarar og geðsla sætistrákar sem eru bara algjör pöngarar og hérna ég var að gera útastátt líka ég hérna með sérst útvarp sem heitir Radio Mix Kassett og ég var búin að hafa sambandi þá á netinu þannig ég var búin að rannsaka eitthvað svona
1: Radio Mix Kassett, hvað er á netinu?
0: Það er á Mixcloud, já og það skrifa svona radio, svona lína Mix lína, alveg fárulegt finnur þetta aldrei net en gerði þetta bara og þannig og veit ég hvernig að breyta en hvað heitir þetta? Hyperlink
1: Já
0: Allavega, ég var búin að finna sem sagt þessa stráka og þetta fólk og þar kynnist ég sjálfboðaliðum frá Ameríku, svona hippastelpur og þær eru að fara í Sacred Valley og ég elti það, eða fyrst ég fer að hitta þær það var svona óvænta og svo er ég úkstlega lengi að nýja svo Sacred Valley, það er sem sagt svona hippa nýlenda það sem það er sko nýjaldar hippa segja að það er einhverju þrír staðir á jörðinni sem myndi eitthvað svona þríhjörning og þetta er einn af þeim stöðum og þetta er búið að vera hippa nýlenda sem 60s það sem fólk kemur og tekur sakadalíks og eitthvað svona og mér fannst þetta æði fyrst ég var bara, ups, mér fannst þetta æði

0: svona hvíta vestrana eða þú veist ekki endilega hvítt fólk en bara vestrana fólki versus lokal fólki og þetta gengur allt út á auðvitað pening og, og en ég festist þarna var hann í 14 daga fast, var svo langt 14 daga en hjá æðisleiri mamma Adele sem var svona bed and breakfast kona sem var geggju svona kathóliki grasalæknir típa og hérna já, hvað voru að tala já, og syns að þannig að já, sumt og svona óvænt og sumt og svo bara Google maður að lesa til og ég mæli með því til dæmis og ég tók ayahuasca hjá bara fólki sem með mikla reynslu og voru alveg heppar en það eitthvað svona öryggis þú veist, það eitthvað fólk að passa upp á og Æ, fattur þau, ekki bara gera það með einhverjum
1: ég veit það,
0: og ég var alveg búin að fá eitthvað svona, þú veist, fólk búa eða hvað segir maður, fá staðfest þetta væri örugt fólk skilur þau og með mjög flotta aðstöðu og smakkað gist og allt svona þannig að og svo langaði mér svo halda páskana þú veist, að því ég hérna, ég páskabækka, ég elska páskana, ég elska þannig að þegar Jesú deyr og lifna við mest að geggja Ég veit ekki akkur í, bara með eitthvað. Þannig að, og ég hefði gert gríska páska og mér langaði svo að gera páska þarna. Þannig að, og þá bara að því ég hefði kynst einhver fólk í Líma, og þá tengdi það mig við eitthvað fólk sem ég gat farið og skilur ég haldið páska með. Og páskar eru klikkar í Perú, sko, geggjastuð, sko. Það bara tvær vikur eða eitthvað. Og heil vika bara hverju kvöldi tónlist og bara eitthvað partí og svona menning og svo geggja og það gera svona en á skýrdag þá gera það svona risa svona eins og mandulur veist, en það er ekki eins og, er eins og mandulur því leita svona bútil og dufti og gera svona allir krakkarnir og allir skólanir gera svona eins og jesúmyndir þú veist María mei og eitthvað nefnir þetta allt úr eitthvað svona litu blómadufti svona muldnu þú veist Og svo þetta út allt og maður lappar hann á milli, maður þorir varla að koma naldur þess að maður ekki skemmi þetta. Og svo kemur bara rigning og þetta bara fer allt. Svo eins og mandulunar, ég elska það.
1: Já.
0: Öll þessi vinn og allt þetta búið að setja svo mikið kærleiki í þetta. Og svo þetta bara, fú, þú veist.
1: Já, hverfult.
0: Þetta svo Dalí Lama gerir, hann bara, fú, fyrir Já. Gegnum ógisla flott. Og svo var þetta fyrsta en langar að Jesú, nei, það var kannski ekki þegar hann er dáin fyrst hann ekki Æ, man ekki, allafan aðrað einhvern dagur þess að það segir að labba með einhvern plast Jesú og þetta svo fyndið, ég elska þetta þú veist fólk með kerti grátandi með einhvern plast Jesú og svo kom úkst mikið rigninga með þetta og þurftum öll að labba aftur á bak þetta var svo einhvern fel inn í bíómynd og þetta gaman en já, það var mjög gaman, páskarnir voru aði og svo bara fór ég heim ég var mest í fjöllunum sko, hérna Líma rosa mikið kakkalakkar og alveg bara taugafall sko. Ég var bara taugafall alltaf og ég ætlaði að fara til Amazon og hætti við það þegar ég svo hrætt við skordýr ég ætla að gera það kannski seinna ég svo, sorry ég hef dett svona út sko.
1: Þú ert ekki dett út
0: Þetta er ADHD
1: Þú ert ekki dett út
0: Er það ekki?
1: Við erum líka bara fara detta hérna á
0: Ég eitthvað svona að horfa einhverjum
1: Við erum að fara að búna Við erum búnar
0: mamma. Hæ, sonur
1: Nei, Við erum búnar, já, og máttu segja hæ við alla sko.
0: Hæ, future boyfriend Svo ekki að gera svona Er ég ekki með varalit?
1: Jú, er þú varalit Hérðu, æ, hvað gaman að fá því Grimm og snar
0: já.
1: Þú ertu líka búin að hlusta á Grimm og snar
0: Já, ég hef líka búin að segja oft gaman. Nei, og svo allt innu einmitt Í tímalínunni manstu, ég vaknaði nýri tímalínu ég held mér þess að ég mér þess að sagði já og þú var svo vönið ég sagði nei og þú fattar ekki að ég hafði sagt já í alvöru, að því að svo kom ég alveg bara hvenær á ég að koma og þú bara ha
1: já,
0: þú veist ekki það bara
1: ég
0: er svo vön
1: ég er búin að reyna við í hvað, hálft ára eða eitthvað
0: já
1: æ,
0: nýja tímalínan
1: hamnar, já, ég vona ég hoppa á rétt á tímalínu
0: Ætli það sé kannski þess að þú sást ekki já eða því þú ert á slæmri tímalínu en það var bara já og þú eitthvað
1: það var eitthvað aldrei. Tímalínu það voru tvær tímalínu samhliða já. Í jólin
0: já.
1: Ég er ekkit einum að hafa verið að sjá þetta og ekki bara einhverjir á YouTube eða eitthvað heldur, þú veist líka bara Íslendingar
0: fólk er að tala með það er að svissa svona milli lína
1: Já.
0: Hoppa milli lína
1: Já, ég datt á aftur á hérna
0: Já.
1: Sem er eitthvað svona 3D
0: Já, já

0: Já, ég vona ef þessi ADHD er virka þá getur
1: þessi komst sko, er til dæmis eitt sem sko, að því nú ég stundum á erfitt með slappatökunum og erfitt sem langar alltaf að leysa allt og hratt, ég hef ekki tíma ástundu til að bíða eftir að leysast það sjálfur sér en ég búin að fatta, maður getur líka reynt að leysa hlutina í öðru aðrinari vitt þú veist, eins og bæn er þannig,
0: þú veist,
1: bæn er bara,
0: já,
1: ég man einhvern veginn,
0: rosalega sammála þessu,
1: þá byrja ég bara að bíði alltaf fyrir honum og þú veist, já, einhverju konu sem var að hitta sem var ógislega reið út í og svo var ég bara alltaf guði blessi og þú veist, ógislega erfitt að ég var reið út í en það bara mildar ha?
0: Ég hef gert þetta líka við sambandslit og þetta bara, það bara læknar einmitt í annari vitt
1: já,
0: hún kemur inn og ég rosa hérna með spænin bara eitthvað svona
1: bænin geggjuð
0: já, hún geggjuð alveg sama koma trúir á eða, þú veist
1: algjörlega, algjörlega
0: þú veist, það þurfi ekki einu svona að trúa bröð bara að
1: Nei, því ég held að sé að það er ekki að trúa bröð þú veist að setja intention og veist, það bara eins og hugleysla líka og allt, þetta bara allt geggja og ég held líka maður eiga boldly byggjum það sem maður vill heiminn og skrifa bréf til heimsins eða tala við heiminn en bæn er kannski örvísa að því bæn er svo oft og maður tekur eitthvað sitt frá svolítið oftast sem maður er að byggja þá maður að byggja fyrir einhverju öðru sjálfum sér
0: það er eitthvað algjört matsiki sko.
1: En menna getur líka bara verið eitthvað þú veist ef að við myndum rífast til dæmis og við myndum ekki vilja hittast og varum brjálart ykkur aðra þú veist þá getur maður prósessa svo margt með því að í öðrum vittum bara byðja, jafnvel tala jafnvel rífast, vera bara eitthva jafnvel brjáliðu þig Emma. Þú veist eitthvað heima bara en hérna er þetta best að leysa hlutina bara
0: vittirnar
1: já
0: oh my god,
1: það eru ekki til það eru ekki að koma aftur, ég er svo gaman
0: jú, það eru ekki að koma aftur kemur aftur ári
1: það var ekki, ég var búin að undirbúa mig betur
0: ok,
1: já
0: Það þarf samt ekki undirbúið þessu
1: fyrir Nei, það þarf ekki undirbúið bara... og bara frjáls gasa
0: Já
1: Hlægi bara, þetta ekki fyndi þetta alveg mál en ég bara, já, frjáls Palestína
0: Já
1: Já

0: hvað er núna að gerast? Segir maður bless eða eitthvað?
1: Nei, þetta bara svona
0: Þetta bara svona fit
1: Svona, þetta verður auðvitað í lokið svona fjarar út
0: eftir. Fjarar út
1: Svo klippur Hún laufi, takk laufi
0: Ætla hún hafi heyrt, mæjur minn söng allt viðtalið, hvað máli, ég var aldrei lent í þessu
1: Það
0: bara Það næsta plata, Sigga Olsson Magasöngur Fyrir ekki, ég svo silly skapi ég,
1: Það heyrist ekki Og ef það heyrist, ég alltaf rópandi í svona þáttum, hefur ekki tekið eftir
0: Ertu alltaf hvað?
1: Rópandi
0: Já, nei, ég aldrei tekið Já, takk fyrir mig
1: ha, Já, verður þetta góðir Takk fyrir að koma takk, Ég var búin að segja það
0: Ég vona ég hafði gjörðið mér fýbli
1: Nei, ekki neitt
0: Ekki neitt, nei
2: Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðabörðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér já, afar sérstakur gestur, Vaka, Evu og Eldarsdóttir. Vertu velkomin.
3: Takk.
2: Ég fekk þig hingað, Vaka, af því að mér finnst ekki nú mikið tala við krakka í sjónvarpinu og útvarpinu.
3: Já.
2: Og framtíðina og jörðina og mannréttindi. Og mér skilst að þú sért óbúslega vel að þér í barnasáttmála saman í þjóna Er þetta rétt?
3: Já
2: Hvernig í ósköpunum veistu svona mikið barnasáttmálan?
3: Út að í skólan mínum þá eins náður svo réttindavika og barnaþing og líka ég lerti það í 5 ára bekk, fyrsta bekk og öðrum bekk og þá vissi ég mikið barnasáttmálan og mannréttindi.
2: Já, eitthvað svona heldurðu að erum við nógu dugleg að gæta svona réttinda barna?
3: Já, bara mér finnst ég geta gert það aðeins betur.
2: Já, hvernig þá?
3: Eins og með því að fá börn meira í svona viðtöl út að og líka láta hérna bara einhver klusta á börnum meira fóeldra og þeir sem að gera í þinginu
2: já, alþingismenn, já
3: og það börnin eru oft mjög hugmyndarík fyrir það sko.
2: Já, það nefnilega alveg rétt hjá þér þú ert mjög hugmyndarík og við vorum að tala jólin hérna áðan og þú varst að segja að uppáhaldið þitt við jólin væru ekki pakkanir
3: yeah.
2: af hverju það? Og hvað þó uppáhaldið þitt?
3: Að halda kósigöld með sískinn minnum fá kakó og sýkja jólu og horfa jólamyndir
2: já
3: heldurðu
2: fá öll börn í heiminum að hérna, njóta svona samverustunda við fjölskylduna sína?
3: Nei, ekki daglir Takk svo að maður að nýta svona stundir
2: Já, einmitt, það alveg rétt Hvað myndir þú gera ef að þú fengir að vera forseti í dag?
3: Þá myndi ég svona kannski gefa kannski taka af skattunum og gefa einhverjum fóeldum sem þarnast það meir
2: já.
3: Kannski útlöndum eða bara Íslandi
2: Já, þú myndir svona jafna já, allir hefðu svona jöfn tækifæri
3: Já
2: Og þú myndir gera út allan heim Já, það hljómar vel Heldurðu, gott að vera barn á Íslandi?
3: Já, og það ég veist alveg að það má ekki komast að reyða í Íslandi þegar við eigum engan her og það líka við góðan forseta og góðan forsetist ráðherra og þetta land hefur frelsi og reynt vatn og okkar
2: En veistu um einhver lönd sem hafa ekki svona frelsi og reynt vatn og kannski stríð?
3: Palestina hefur það svolítið ykla eins og flest við það
2: Já
3: Og Úkraði líka og Spáni þarf maður að kaupa vatn
2: Já, hefur lent í því?
3: Já, til dæmis ég gleymi aldrei þessu en ég var einhvers þar á Spáni og spurði hvort ég mætti að fá vatn og það ég vissi þá ekki að það væri ekki að þú veist að kaupa vatn en mamma mér segi eitthvað við eigum ekki vatn og þá verði bara ótrúlega reið út í viska af hverju mér að segja nei og svo lærði það
2: og hélst hún væri bara eitthvað að plata þig þá
3: já,
2: já.
3: Svo ég fengi ekki vatn
2: Æ, það hefur nú ekki verið mjög fallegt
3: já
2: en segðu mér hva, í hvað skóla ertu?
3: Ég í Vesturbæskóla
2: já
3: og var í fimmarbekk í sexskóla
2: já, þannig að þú hefur mikla reynslu af skólakerfinu
3: Og líka, ég var maður réttindaráðinu.
2: Vá! Wow.
3: Í Vesturbæskóla Univers.
2: Já, hvað réttindaráðið?
3: Það svona að börnin hittast á hverju föstu daginn í stofu og tala svona hvernig við getum fengið skólan til þess að vera meiri réttindaskóli eða fótt hann sé bara eitt af mestu réttindaskólum í Íslands.
2: Og hvaða hugmyndir hafið þið verið með svona undarfarið?
3: Út og sko, það slökta máli í skólanum það mjög mörg klósettabila svo næstu allir að tala það verður að laga þetta klósetti það svona aðalega út og sko, kennarinn hefur eitthvað ákveðum að tala með svo hvernig við getum verið betri við aðra eitthvað svo leys
2: og samskipti já, svona eiga í góðum samskiptum
3: já
2: það mjög mikilvægt. Hvað finnst þér svona að vera svona algjört grundvallaratriði í réttundum barna, svona alveg mikilvægast?
3: Mér finnst mikilvægast, því man ekki hvaða númer, en það reykti barna saman að þau að fá hreint vatn, góða næringu, hús og eitthvað svona.
2: Og bara búa við öryggi. Hefur þú eitthvað tjóman áhyggjur af framtíðinni?
3: Nei, eða stundum það út að í framtíðinni og það þá mun koma alls konar nýjar uppfinningar sem verður með rafmagni til dæmis og þá mun það menga meira umhverfið og þá gæti bara Ísland verið kannski ekki lengur svona örugt skjól fyrir börn
2: Já, einmitt Það svona ýmislegt sem getur gerst í framtíðinni en hvernig getum við passað að þetta kom ekki fyrir?
3: Maður því kannski að nota vélar minna og kannski bara hjóli í skólan eða eitthvað og auk þess bara labba og okkur og tína rusl og eitthvað svolis eins og í skólanum þá hver bekkur skiptast á að þrýfa skólanum að tína rusl og eitthvað
2: Já, það mjög ábyrgt af ykkur það flott Og veistu til þess að þetta sé svona í fleiri skólum?
3: Það bara gott að þetta sé svona.
2: Já. Svona, en heldur að sé svona ábyrgir krakkar í fleiri skólum í Reykjavík, það ekki? Eru krakkar svona ábyrgir og flottir?
3: Já. En sumir krakkar kannski bara missa stjórnum sér og þau þarf kannski bara að æfa svo smá.
2: Já. Bara svona, það alltaf leið, við eigum stundum bara vonda daga öll, held ég. Já.
3: Líka inn í skólanum mínum með tórætt.
2: Já.
3: Svo það til, stundum.
2: Já, það til alls konar krakkar. Og, og alls konar fólk, svo verður þetta fullori fólk. En á það ekki alltaf hafa sömu réttindi?
3: Já,
2: þetta.
3: Og það ein með dálshylgjani.
2: Já.
3: Og hún mjög oft að sína atri og mjög flott. Og hún með smikivægt og það sem að mér finnst smikivægt að börn gefi henni jafnmikla virðingur aðrir. Og það hún með hendur, hún með nef, hún með augu, hún með munn.
2: Og hjarta sem slær.
3: Já,
2: alveg rétt. Og við erum með svo mismunandi hæfileika. Þannig að þó að kannski einhver búi við eina fötlun og einhver annar kannski einhver veikindi og einn með stutt hár og annar með brún augu, þá er allir bara með, eiga allir sitt svona mismunandi svið.
3: Og líka þau eru bara hendur og það bara gott að við séum öll ólík.
2: Já. En hvernig heldurðu að það væri ef við værum ekki svo ólík?
3: þá held ég bara heimurum miklu leiðilegri.
2: Já.
3: Þegar þá myndi maður kannski bara getur aðeins komið eitthvað og þá kom bara allir til manns eitthvað.
2: Já, það ekki alveg nú.
3: Og þegar maður krókudil þá komast allir alltaf yfir þegar einn kemst yfir.
2: Já, af því að það svona leikur þegar maður segir svona þeir sem eru með eitthvað, ljóstár.
3: Já.
2: Já, alveg rétt.
3: Eitthvað brúnt á sér.
2: Já, það mjög látt síðan ég farið í krókudill. Hvað fleiri svona leikir eru spilaðir og leiknir í skólan?
3: Eltingaleikur, apa jörðu, kastalaklukk og svo búa krakkar oft til sína ein leiki.
2: Já.
3: Svo vinkunum mín bjó til svo stefaleik.
2: Já, hvernig hann?
3: En svona, ef ég myndi segja til dæmis einn, það hefur bara hoppað tröppu einn og það eru sex tröppur en ef ég segja til dæmis sjö, þá ég ekki að hlaupa upp og erum klukkamann en ef maður er eins og maður þarf, ef maður er eitt og það segja til dæmis þrjú, þá má ekki fara tvö og svo þrjú þá fer maður upp og erum klukkamann þegar svona, ef maður var kannski eitt og svo kemur fimm þá förum við ákveðna leiðir til þess að komast þar bara ekki snert eins og tvö og hvað
2: já, einmitt það var svona eins og þessi logandi hraun
3: já.
2: Á milli já.
3: Já.
2: Af hverju heldur að krakka sig svona hugmyndaríkis og bara búið sig til sína eigin leiki og...
3: það út að þeir eru börn og lifa í draumum eins og þeir kannski dreymi eitthvað miklu fallegra og þau trúa á eins og eyrneðninga álfa og svolis og geta þá verið með betri ímyndar til þess að gera leiki.
2: Já, ég veldi að það væri allir svona klárir og hugmyndaríkir eins og krakkar. Heldur þess fullari fólk sé það líka en það kannski bara þorið það ekki?
3: Já, þau kannski bara þorið ekki út að þau halda þessi barnarætt en eins og systir mín hún verið eitthvað svona 12 þegar hún hætti að elska einirninga
2: Já, er það?
3: Já.
2: Ég elskar þá svolítið einirninga
3: Eitthvað þannig
2: Já, mér veist þér svolítið fallið Heldur, eru til einirningar alvörinni?
3: Kannski á okkur draumalandi upp í geima okkur unicorn planetu
2: Ó, vá Myndurðu fara það okkar?
3: Já
2: Ég frétti að þú hefði svolítið gaman að því að leika og syngja og dansa og svona Og þið langaði til þess að leika í bíómynd
3: Já, eða krakkasköpinu hérna
2: Eða krakkasköpinu Hefur ykkur reynslu að því að koma fram?
3: Já, það eru þetta í krakkasköpinu Það eru svona atriði og ég hef möguleika fyrir öll svona sirka og það ég frá leiklistanámskeið þannig fyrir að leika og syngja er út að alltaf þeir eru ein og svoleiðis og kannski labbi skólan eða úr skólan það ég oftast bara búið til lög og þetta fjórða ári mitt dansi
2: Vá Þannig að þú ert með svona ýmsa hæfileika leik og söng og dans og svo ertu svona vel að þér í réttindamálum barna líka Þetta er alveg ótrúlegt Ertu svona klár af því að sískinni þín hafa kentir vel eða mamma þín og pappi eða kannski ömmur og afar eða ertu bara kannski bara svona samfélagi sem þú byrði
3: Það bæði út á mömmu minni út á hún er í amnesti en ég ætla fyrst að segja eitt hérna pappi minn hann er svona eins og þegar ég spyr hann segir þetta þá er hann bara ekki já flott og er enda í símán
2: hristar
3: ekki alveg á mig og er smá að brjóta eina regli í barnasum nummer 12 að hlusta á hugmyndi barna
2: já, hérna.
3: Og kannski ef ég myndi sem að segja pabbi það kveiknaði í herbeginu mínu þá myndi hann bara að segja já, æðislegt
2: oh my god
3: Þegsun fyrst með að fóldri vera aðstöðlega að hlusta
2: já, og kannski hans minni í símanum
3: já,
2: sammála
3: og líka En sömu fóreldri eru að mjög góði að hlusta.
2: Já.
3: Bara sömu rætti kannski að bæta sér smá.
2: Eins og pappi þinn. En mamma henni góð að hlusta?
3: Hún líka góð bara út að hún sem mikið með fundum þá get ég ekki alveg tala við hann og svona.
2: Já, ég skil. En þá nú gott að ég að góð sískinni.
3: Já. Bróðu minn hlusta stundum ekki en systir mín mjög góð að hlusta.
2: Það varst að heppin. Þannig að þú þarft ekki að brenna inni í herbyggjörðu þínu ef að það kveiknar í og pappi þinn lítur ekki upp frá símanum.
3: Já. Ef ég ætti ekki mömmu eða systur eða bróður, þá líklega gæti ég kannski verið dáið með mér núna.
2: en pappar, þó að sé kannski ekki frábæra hlusta, þá lítur nú að vera svolítið góður í ykkur öðru.
3: Já.
2: Já. Ekkur upp sem þú manst?
3: Hann góði að halda mér
2: Já, það sterkur
3: Hann góði að hugga mig Og svo hann bara góðir í mörgu Hann stundum þarf hann að bæta sig í sömu
2: Já, ég skil Og þá nú aldrei þessi gott að eiga svona skarpa stúlku sem getur hjálpað honum með það sem vantar upp á En að því við vorum að tala um jólin og við vorum að tala um að þið finnst þið svo gaman að syngja jólalög hvað uppáhalds jólalagið þitt?
3: Snjókvörð falla
2: Snjókvörð falla, og kanntu allan texta með snjókvörð falla?
3: Já
2: Ertu til ég að syngja það fyrir okkur?
3: Já
2: Hérna að lokum og svo bara þökkum við fyrir okkur hér af rauðaborðinu í kvöld og við ætlum að fá að hlusta á vöku syngja snjókvörð falla Takk fyrir vaka, gjörðu svo vel
3: Snjókvörð falla Allt og alla Börnin leika og skemmta sér Nú ástíð kærleika og friðar komið meðar jólastund Vinir hittast og alda veislu Borða saman jólamat Gefa gjafir Fagnast fyrir ljósins Syngja saman Jólalag
2: Vá, þetta var æðislegt Takk fyrir
3: Takk
2: og hérðan þökkum við kærlega fyrir okkur í kvöld og bjóðum ykkur góða nótt
4: Segðu það á samstöðinni Samstöðin í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifendur
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað hérna? Ég rek augun í það að það verið að skrifa fréttir sósíalistaflokkinn. Og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldin aðalfundur án þess að þú, einn af stofnendum og margir aðrir fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða?
1: Ég veit ekki hvað aðalfundurinn samþykkti, það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterarsson hafi verið kjörinn formaður. Ég get séð annað sem hafi verið samþykkt um það. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar, síns mér. Jó, eitthvað að hérna fækka stjórnum og það eitthvað svona, ég hef ekki séð alveg skýra fréttir af þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn haldurinn leyni, það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem var ekki fengu boð, það var hvergi auglýstur, þessi hann hef verið kynntur og félagsfundi þarna á hverfiskutinni og svo verið það væri valið hverjir fengu fundaboð og svo sem að sendi það út eða lætur eins og að við senda út þannig segir það að senda á 1700 manns það voru 2500 manns í flokknum eftir hérna flottan mikla eftir hérna fundin og það sem verið að fjallum mynda á Facebook að, hérna segir eitthvað svona ég fekk ekki boð eins og ég skrifa það og þá kemur alveg heil hera fólki sem í flokknum og fekk ekki boð Þannig að það boðað til fundarins sem bara boðað þeim sem að nú reyndi fórustu velviljaðir. Þannig var það þegar þeir stofnuðu sósetafélag Reykjavíkur. Það vissi ég lengi að því í flokknum sem að bjó í Reykjavík. En allstinni var komið sósetafélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand Kosin, glimrandi kostningu, með allt þeirra sem hann valdi að yrða á fundurum. Og það einhverju félagar sem að hérna, upplifa þetta bara sem eins og þjófnað, að vera að stela félaginu. Þú kemst í einhverju stjórn með því að smala og næsta aðalfundi þá gætur að því hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin. Þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem að allir félagar eiga í sameiningu. Ég veit ekki það einhver svona félagaskrá hjá ríkisskattstjóra. En ég, þetta kannski þraut fyrir lögmenn að veltaði fyrir sér hvert á að kæra svona. Eitthvað geti bara kært þetta til lögunar.
0: Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki.
1: Nei, ég hef ekki verið að skipta mér á núna. Nú verið svona, ég sá að Jón Ferdinand var að segja að það hef verið álíka vitlust að ég fengi boðana fund sem er búin að vera í flokna frá upphæði og ekkert sett múr honum. Eins og Guðrún Hafsteinsdóttur væri boðið á fund samfélíkina. Þannig að vera upplifað einhvern veginn að ég sé að eitthvað prímus mótur í einhverjum öðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir í stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í.
0: En skiptir það þig máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósíalistaflokknum og hafi verið einhver ítök sem
1: ég tíkur? Vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðþorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem að voru svona einhver liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skráin í flokkinn og eins og heimilt er að bara fólk mæti bara á aðalfund. Og þeir náðu þarna kjör í stjórninar. Og já.
0: Hefur þetta áhrif?
1: Hvað þetta spyrir?
0: Ég var að spyrja hvort að skiptið þið máli, hvort að væri þýðing að því fyrir því
1: að væri? Já, vegna þess að hérna, þetta var bara lítill minni hluti sem að hérna, náði stjórnólum einhvern veginn og hefur síðan reki flokkin svona sem sitt, hérna, getur bara ákveði sjálft, hérna, þessi verðugur og þessi ekki verðugur, þessi sósíalist og þessi ekki sósíalisti og er bara komið út í eitthvað svona rugl, sko. Og skiptir það mér máli, skiptir það mér svona persónlega máli, mér finnst það bara eðlilegt að fólk sem að gekk í flokkin, að margir gengu í flokkin svona fyrir mín orð og meðan að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og væri vissum að ennþá og mikil meiri luti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem núna, en það vita þeirra sjálf sem eru að halda eru í stjórnálum að þau verða að halda aðalfundin í leyni eitthvað staðar á ónefndum stað norður landi fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað það ætti að vera sko. Og það var ekki að þetta vera á summi eins og held ég að ég sé að þetta vera held ég á öllum fundum nema kannski á í landsfundi Sjálfstæðisflokksins að ég meina sem nú oft svona til þess að hjálpa fólki sem að býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt
0: Já.
1: Sumið og svo eru fundinni kannski út á landi eins og þarna þetta verður ekstar í Eyjafirði og þá yfirleitt fólki búið að mæta á Sumi og þannig var það til dæmis á fundinum þar sem að þau smöluðu og náðu meira þetta þá mætti fólk á Sumi
0: Já. Nú var einu sinni band að taug á milli sósialistaflokksins og samstöðvarinnar Það eru ekki einhverjir sem spyrja sig núna sem eru að hérna, hlusta á okkur eða horfa á okkur hafa þessar væringar í sósialistaflokknum einhver áhrif á stöðu samstöðvarinnar í framtíðinni?
1: Nei, samstöðin eru hérna í eigu alþýðufélagsins og alþýðufélagi eru alveg ótengt sósialistaflokknum Sósialistaflokkurinn lagði til hérna stuðning við uppbyggingu samstöðvarinnar þá sávarandi stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðill og umræðu vettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða væri svona handbendi einhvers eins og þú veist við erum með mokkan og viðskiptablaði og þetta þannig að það var talið vera mikilvægt að við gætum raunvel ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli hvað við segja, auðvöldsins að það væri þetta búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum og ég held að það hafi bara tekist vel og það reyndist Sósialistaflokknum vel, hann hérna til dæmis fekk helmingi, tvöfalt meir atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2022 en síðast, helmingaði fylgið og fylgið sem að flokkur fekk núna er eitthvað ívið meira en þegar ég var í þingkosningum bauði mig fram í hálfri Reykjavík Þannig að þetta gríðalegt áfall fyrir flokkinn, þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa með efnilegum stjórnmálamanni verið smil. Það er ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabóðinu og eru slíku.
0: Nei, en það sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til samstöðarinnar.
1: Nei, og þeir voru aldrei pólitískir. Þeir voru bara framlag til þess að byggja upp og það var litið svo á að það veri gott þetta væri sagt, sjálfstætt. Það væri ekki undir hælnum á okkur flokki. Pældi í því að samstöðum væri undir hælnum á þessum mönnum.
0: Já.
1: Hvaða grín væri hér í gangi.
0: Já.
1: Þeir geti ekki svona bóðað alla félaga á hérna aðalfund flokksins hverja heldur myndu bóða í viðtölu sætu hérna og töluðu við sjálfa sig upp í eitt það bara þannig
0: þeir
1: stofnuðu þarna fyrir svona rúm ári eða ég man ekki þá stofnuðu þeir eitthvað sem heit málgagnið sem eru ætluðu að sýna hvernig þeir hérna ætluðu að byggja fjölmiðil ég held að það hefur eitthvað lífsmark með því ég held í 2.5 dag sko. Það dói þetta í höndunum
0: En það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil er rosaleg þrautseigja. Þetta er, það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla en það er svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu.
1: Það er líka erfitt að stofna sko stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu. Ég held að Sósialistaflokkurinn hafi haft
0: það.
1: Hann kom að stofnum samstörun, hann kom að stofnum leigjendasamtakana. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímus móturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafi áhrif í verkalýðshreyfingu, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings. Hann hafi mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif Sósialistaflokksins í dag séu engin. En þarna kom fólk inn sem sagði svo eitthvað, Jónas Kristjánsson kallaði þetta því að það nefna fjölmiðla. Hann kallaði, sagði oft um mig, hérna Smári, þú verður að vara þig og nú get ég fólkinu. Þú býrði eitthvað til og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sig geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég ekki að mikla það þessu. En það er bara, það er hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem gert og telur að það eigi sjálft einhvern veginn rétt á að hérna vera aðili að því án þess kannski gera sér grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það sko. Ég sagði í gamla daga því við erum að tala með fjölmiðla eða þú vísaði í fjölmiðla að það eru til svona tvær tegundir að ríðstjórum það er þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem að taka starfið sem eru að tala eilífur djöfis og skýrmókstur
0: Já, með mitt Við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugana rástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn ég á nú lengst af fyrir norðan en hérna
1: en ég sá að var að vera kvarta yfir hérna, það var aldrei friður í kringum sósíalista og minnst það nú svo meðlvegt það var ykkur svona vinstrímaður sem að segja að við ættum núna að vera einbetugur á því að hérna, skamma samfélkinguna fyrir að hafa hlifti í gegn frumvarpi viðreistar sem að var eiginlega samið af sjálfstæðarflokknum, að Guðrún Hafsteinsdóttur.
0: Heldur að þetta máli eftir að skaða samfylkinguna?
1: Já, ég held að. Ég held að hérna, það alveg sama hvað það við getum séð hérna, með Vafl G, að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem verið að hérna, brjóta gegn einhverju sem að, maður geti talað sem er svona hjarta flokksins. Samvisku það er aldrei ókeypis sko Vafki liði þetta ekki af sko og það eru hérna, fjölmargir í samfélkingunni sem að vilja að samfélkingin standi vörðum svona mannins og þegar samfélkingin að gera eitthvað sem að barna heilar á móti sem að rauði krossin á móti þá hugsar þetta fólk býttu, eru við á réttir leið eru við, hérna, are we the baddies eins og svona eins og margir að séð á netinu
0: já
1: Veist, þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðast að konum Gallup benti því þess að gæti verið að dala hratt að það verið svona einhver afleiðing af 17. kostningunum, ég veit ekki hvað það getur verið kannski er það svona skyndileg hérna áhrif en kannski er það aðeins meira langvarandi Og það hérna tap sem svona á því að vera óumræðalega efstur að þá hérna fylki fólk sér yfirleitt hérna sá sem er í sig og fólk getur í sigurliðinu og þannig er bara lífið að það virðist vera að dala en svo kemur þetta svona annar stað frá sem ég vil heldur ekki vera í hérna, ég vil vera í liði sko með mennskunni ekki í skepnunum sem alltaf að lýsa yfir eitthvað sigri yfir mannúðinni, það ekki tekið því. Jú. Það ótrúlega ánægður með að hérna sigraði eitthvað mannúð og það sé ekki hlustað á þetta góða fólk og er allir að mikla sig af því að hafa drepið mannúðina. Ég...
0: Var svolítið stert augnablik hérna síðisliðin föstu dag í beinni útsendingu í vikuskamti þegar hann Þórhildur Sunna, Pírati, benti þeim hann að tveimur frá samfylkingunni, Margréti Tryggvadóttur og hérna Marinósdóttur, Magnu Marinósdóttur á að flokkunni þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræðum útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkit eftir af því sem samfélkingin sagði þá.
1: Men það kom í ljós. Ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem að var til umræðu í þinginu og þá voru að bara píratanir, Þórhildur Sunna og félagar, sem að voru upp í pontu að andmæla þessu. Samfélkingin bara dróð sér til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður. Logi var sko, beitti sér í harðast í þessu málum.
0: Já.
1: Mér minni það að svona þegar að fer upp í pontu og tala svona sem formaði samfélkingarnar af einhverju hörku þá var það oftast í þessum málum.
0: Einmitt.
1: En svo þegar að Kristrún tekur við þá bara tekin ákvörðun það að við græðum ekkert á þessu, eins og í kostningastjórin og þá bara tökum við ekki þátt í þessu. Og niðurstæðin er náttúrulega svo að samfélkingi var að samþykja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stór sluta félagana, það er bara þannig.
0: Það voru fórhundið að sjá hvernig þetta þróast.
1: Já. Og kjarnin í kringum Kristum segir, já, við verðum bara að kynja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig.
0: Nei.
1: Þeir vilja bara vera í flokki sem er sómakend. Ég tekja eftir að heita mér að þetta sem að ég held að ég eftir að tegja sig. Þeir eru orðið óljóst hvort að verði afgreitt hvernig þingið klárast.
0: Já. Og við erum ennþá undir hamrinu, hvað var það, fjölmiðlafrumvarpið er það ekki, styrkir?
1: Jú, það er, hérna, það var stemt að ég afgreiða á vorþingi.
0: Já.
1: Ef að það verður ekki að þá, hérna, mun það, já, líklega bara að vera afgreitt stutt fyrir jól.
0: sem veik
1: sem að ég held að enginn annin á þingi sko vilji raunverulega sko.
0: En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar.
1: Já, þetta náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko.
0: Já,
1: óþolandi. Það ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag.
0: Nei.
1: Þannig að ef að fer sem horfir þá verður veikinn stuðningur og það við höfum fengið svolta smáeyra sko en það eru aðrir fjölmiðla sem eru miklu háðar þessu heldurens þetta stór hluti af tekjum heimildarinnar.
0: Mjög stór sérstaklega síðasta úthlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið í ritstjórninni þannig að það það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr meðan við fyrri greiðslur. Þetta ekki sjálfbær módel sko, þetta menn að geta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur áhorfendur í ljósi þessara stöðu. En hefur að fara í hérna þáttin í kvöld, hún Ástís okkar á Olsen, hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk læm sjúkdóminn og hérna hún náði með einhverjum töfrabröðum að hérna sigrast á honum og það ræða þetta í lokin. Nú þar á undan kemur maður sem ég var bara kynnast hérna í dag, ég hef aldrei hitt hann áður en við höfum stundu spjalla saman á internetinu, það Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekki þú hann eitthvað, Gunnar Smári? Hefur þú hitt Bjarni M. Bjarnason?
1: Nei, ég heilsa hann hérna í dag,
0: Já.
1: Svo hann ég erum eitthvað tíma síðan áður, veit svona hver hann er.
0: Veistu hvað það áhuga að vera stuðan á mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu og ekki heldur.
1: Já, hann skrifaði sko mjög góða bók Já. Um æsku sína sem Já. Er það sem hann eiginlega svona hálfgert villibatt sko.
0: Hann villibatt. Og fyrir vikið þá greind hans önnur heldur en greind venjulegs fólks.
1: Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko. Annars verður það bara eins og hinir.
0: Já, ég held að þetta sé geti verið fólk.
1: Ég var þessi enginn að hlusta en ég eiginlega mæli með því að fólk sleppi því.
0: Já, ég svolítið skotin í því líka. En hérna, hann kemur hingað hann Bjarni og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi. Og hann mögulega bara fyrsti Íslendingur nefnir ekki bara fyrsti maðurinn í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi. Ég veit það ekki.
1: Hann reyndu það kannski og svo duttuður voru droppað eftir það.
0: Hann þurfti að ferðast með rosalega mikið af heimildum á milli staða. Og hérna,
1: en á hverju var hann að þessu?
0: Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja um að því.
1: Kannski ekki næði heima. Sumir eru náttúrulega þannig
0: en sko,
1: ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli. Mér finnst það fínt að vera að skrifa sko innan eril.
0: En það sem kemur fram að hann telur að umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílin og fleira. Og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nóg Og kannski var það bara hitt félagslegi í kringum hann. Þannig að það verið gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja, hann mjög áhugaverður náungi. Þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson, hagfræðingur í Brussel að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Það eru svo tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítískar sviftingar sem hann rýnir í. Þetta skýrsla sem að félag atvinnurekanda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og á morgun en hérna svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum ESB-málum þá þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru leiðinni til þess að við vitum eitthvað um eitthvað þú ætlar svo að heyra í hérna gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin ekki satt
1: Já, það ekki að Norður Þrakur að tala við Hilmar Þór Hilmarsson prófessor, við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það alltaf nóg að taka það Það stríði miðausturlöndum og Trump í vandræðum heimafyrir en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu.
0: Já.
1: Svona í síðastir ég spjallaði við hann að fórum við eiginlega vítt heiminn og en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópusambandi svona í tilefni af því sem að við Íslendingar gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessi mun fleiri bretar sem vilja ganga aftur inn Ég veit ekki hvort það sé pólitískt mögulegt að búa til svoleiðis þjóðaratkvæðagreiðslu. Og hvað mun eiginlega gerast í Bretlandi á meðan á henni stendur, það verður þið kostulegt. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega, mikil áhrif á Evrópu og hérna, hvað gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum.
0: Hilmar Þór nú skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, það ekki rétt skilið hjá mér?
1: Jó, með heyrið það. Hann hérna, ég held að myndi orða þannig að hann ekki sérst ykkur aðdáðandi Evrópusambandsins.
0: Nei, hann það ekki.
1: Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist í að því hrifnari verður. Það ekki endilega þannig. Svona.
0: Nei.
1: Ég, ég segi þetta að hann náttúrulega sérfræðingur í Eystrasaltslandunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel.
0: Ef það væri til leið, þar sem að við getum lækka verðbólgu hér og verðum með venjulega vexti, en þyrftum ekki að gangi í Evrópusambandið, þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir Íslendingar myndu sætt sig.
1: Mm. En ekki kostning í haust, hún um það hvort að eigi að fara í viðræður.
0: Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn
1: að... Heldur það að kostningarna muni snúast hvort að viljum Evrópusambandið ekki?
0: Ég veit ekki hvað
1: Við þetta svona mísað þegar maður hitti fólk
0: Já, ég veit
1: ekki Hitti nú hann að hvað hitta þér
0: hann að Hver ég á að svara Ég veit ekki hver ég á að svara Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðast í þátt sem hún gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri sko þarnæsti fasi sko og hérna hvort þetta eru hagsmunavarsla trúabröð, tilfinningahitti hvað það er sko Ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan kellurna þrjár þarna löðu fram þessa þingsálutinu til lögu sko.
1: Það náttúrulega bara deila það hvað málið sum mál verða þannig sko. Mm. Það hefur verið að deilt svona út frá hvaða sjónarhorni eigum við að horfa á málið.
0: En heldur þetta sé ekki bara bellibröð því á minnilegtaflokkanum í hérna á þingi heldur þetta sé heiðaleg andstaða sem að sko þau eru alltaf að segja ykkur að það snúist eitthvað allt annað en það sem að þessi kostning snýst í mínum huga, hún bara ok, ætlum við að hérna henda þessu út í hásu eða ætlum við að skoða eitthvað en minnilegtin segir alltaf að það snúist ekki það, heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki heldur að það sé heiðalegt viðbræð hjá þeim eða heldur þetta séu bellibröð
1: Ég veit ekki. Nei. Ég var að hérna fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður labbastýr og þá kallað á mig og það Pétur Jóhann
0: þannig að... Já, grínasti.
1: Grínasti. Já. Það var hann þar í bíl og blessaður eitthvað.
0: Já.
1: Og við hliðin á honum sveppi og þeir eru með eitthvað hraðvar sem veitir beint í bílinn. Og ætluðu ákvæðu hann á staðnum og hann var, upptaka var í gangi, sko.
0: Já.
1: En þeir ákvæðu að þetta verið fyndið eitthvað að fá mig hérna innan innan gluggan.
0: Já.
1: Og sveppi vildi spyrja mig hérna að því að hérna, ég þykist það að vita öllu hvað þetta kjósa ég fyrst. Ég sagði sko og fekk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðut fyrir þá að ætla að gera skemmti efni úr þessu mér finnst að mér finnst að vera svona þung í þessu sko það svona margir sem að maður heyrir og er að tjá sig rosalegur hitti og læti í fólki sko, sláttur svona en ég veit ekki alveg hvað þessi þetta verið með létt spjall með árum og svo fættið í svona
0: Ekki á þessum tímabóti.
1: Nei, þess að þeir eru að keira bæinn. og ætla að reyna að koma stað í hvernig er að kjósa.
0: Akkurat.
1: Þetta ákvæmst ég betur við, eins og betur við hérna við rauðaborðið að ræðið með Evrópusambandið.
0: Já, kannski. Við ráðum betur við það. En þá er ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það er við hana Margréti Friðriks. Sem leiði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhverju leiti bátt fyrir það
1: Nú dæmt fyrir það, ekki?
0: Jú, en að öðru leiti þá var nú svona, má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vill meina það að dómskerfið og svona ákveðin elita embættismanna hér á Íslandi það sé mikil spilling og samtrygging við heyrum oft samtryggingu embættismanna
1: Það meina að sé veiku dómur hún bara dæmd fyrir meiðirði og fær
0: Ummælin voru ekki dæmd döð ómerk
1: Heldur.
0: Eins og oft
1: Heldur.
0: Þau eru bara ekki dæmd döð ómerk
1: Og fyrir hvað hann dæmd þá?
0: Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti en hérna Margrét sem sagt búin
1: að ég bara skjóti inn að því að meðir að dómar eru yfirleitt veikir, þetta kannski 200 kronar sekt
0: en Margrét hefur sérst verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað ansi hressilega og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið Og hérna, mín persónulega skoðun svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að að kanslera viðmælendum heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskjan það sem hún segir af hverju gerir hún það sem hún gerir mitt hlutverk ekki sem blaðamaður að vera dómari heldur að reyna að draga upp einhverja mynda fólki þannig að almenningur, hlustendur og áhorfendur skilji eitthvað betur og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með hérna með ræðuna þína góðu
1: Þetta nú heilu engin ræða, þetta nú bara ábendingum að samstöðin til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið grunn áskriftin 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaksa sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp ég veit að það eru margir þarna úti sem að eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifenda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar en hafi ekki látið vera að því, þannig erum við oft hérna, flest svona líkamslagt að staða flest þannig að þeir eru svona leiðin í ræktina það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta reykja það eru margir anda, sem ætla margir áskrifendur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifendur ef að þú ert í þeim hópi þá hveti ég til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar knappi sem ástöður áskrift þar getur skráðið á að vera mjög einfalt ef það eitthvað vandi þá leysum við það en við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur ja, viðtal með undirtóni
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa þeir kunna að lesa písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu, hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta er nú mál sem að þið þekkiði nú kannski, fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsin segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér, mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt og við Ástís Olsen við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman.
9: Já.
0: Er það ekki?
9: Jú, og það svolítið góð hugmynd. Ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég ekki með sama fréttanef.
0: Jú, það fullkomið treyst. Bara, hérna, bara stundu getur verið gaman að vera
9: já,
0: bara
9: tvö. Já, gaman að prófa þetta og við komum kannski úr ykkur áttinni.
0: Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir, Vertu velkomin.
9: Takk fyrir kæla hann að fá þig.
10: Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk fyrir að koma.
10: Bara fyrst að miðla.
0: Það
10: bara,
0: já,
10: það bara heiður nú því.
0: Ertu þögguð?
10: Já, vísu, þeir fjölluður undir þetta að gefa þeim líka strákunum kredit, þannig á nútímanum. Þeir fjölluður þetta og hérna.
0: Já.
10: En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk rúf og annar að miðla sem hafa nú mætt í dómsal.
0: Já.
10: Að ræða við mína hlið.
0: Já, fá viðtal við í kjölfar.
10: Það er náttúrulega í fjölmiðla lögum og líka með þessar lögum rúfa að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis þannig að ég geta ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það bara að tala mig en ekki við mig
0: En sko áðurum fyrir lengra líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim er í rauninni þau eru ekki dæmdu eða ómerk
10: sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta ekki bara 200.000 sektin 200.000 sem að mjög lá það einmitt gert að í til að koma í vakfyrir að ég geti áfriða til landsréttar af því að lámas það er sektardómur þá það að mér skilst 1-1.5 million þannig að við þurfum að sækja undan þá og það mun kosta mig sem spenning til að sækja það síðan gleymist að latri að ég var skilin eftir með sem rúma 3 milljónir í málskostnað eða komið, voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem að er brot á mannréttindasáttmála Evrópu sem 7. grein og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður en hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri
9: Jókst kostnaðurinn þess vegna?
10: Já, þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaran
9: sjálf. Það miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt sækjanda heldur en þér eða hvað?
10: Þetta oftast málskostnaður í svona málum kannski 1-1.5 million. Þetta alveg þrefaldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég hana benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu. Það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa.
9: Þannig að þú ert að fara áfram með þetta mál?
10: Já, sjálfsagt.
9: Mannréttindadómstóllinn?
10: Já. Þannig að þetta fer, við erum að áfriða núna, ég þarf að leggja út ykkur nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu.

0: Já, það þarf að loka allir leiðum hér þannig ef að það verður neitun hjá landsrétti að þá ferða beint í mannréttindadómstólsins.
1: En burtséð frá þessari kostnaðarlegu hlið. Þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðinni og lastana upplifirðu þetta sem algjört tap eða þetta svona
0: nei,
1: blendin?
0: Nei, ég upplifi þetta bara sem spillingu. Það bara já, það vegna þess að það kemur náttúrulega skýrt fram sko að þú veist meiri segja sko það algjör vanreifun með þessa á þessu sko að, veist, að hún ekki einu sinni spurð þessi kona þetta snýr að ástarsambandi semst þeirra í skiluru hjúskapabroti og svo leis
1: hvað þeirra?
0: Á vinnutíma innan veggja dómstólana
1: þetta ástarsambandi tveggja dómara já. Innan veggja dómstóls á vinnutíma
0: já. Já.
2: Og það Barbara og Símon
0: já. Já.
2: Og þetta snýra því þetta alltaf saga sem búin að ganga fréttunum herra allt Ísland
1: Er þetta hinn svo kallaði Símon Grimmi?
0: Já, já. Og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ég maður myndi svara þessu spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í Bandaríkjunum þessi fimmta grein að þá mega menn neita því að svara eða skaðar þá persónulega Mm-hmm. Og á þeim forsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þau, þeim bar ekki einu sinni saman þá kom mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þær upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein á vísir að hún reyndi að hafa áhrif á semst dóma, semst vitnið að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal, tala nú ekki ef þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
2: hvernig vildi hún fá til þess að ljúga?
0: Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra
2: hann viðkendi það?
0: Já, það komið fram
2: við þinn lögmann?
0: Já
2: það merkilegt, Já. Hver þinn lögmaður?
0: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í hérna í pistli og vísir, þá greinir hann frá þessu og
2: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað
0: Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann dómari og hann lýgur eigið svarin fyrir dómi, að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og þá má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki sko, saklausu fólki þannig að þetta bara mjög alvarlegt hegningalega brot þegar að opinberi starfsmenn misnota sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
2: En ég að spá í þetta, nú þetta svona svolítið einkamál Er þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega, hvernig, hver að svo
0: þú,
2: í á hverjum?
0: Já, sko það nefnir blatur þess að þú segir þetta sé einkamál og mannréttindadómstóllinn er ekki þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskyldum á vinnutíma á semst í okkar við gerum kröfu um það við almenningur að dómarar séu með gott siðferði og dómgreind í lagi þannig að það ekki einkamál ekki samkvæmt mannréttindadómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur stöður upp í sumabústað Og ég hefði kannski leið þarna á glugganum með eitthvað skiljur, það hefur alltaf mál. En þetta svona rúmor og þetta vita og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum.
1: Og fjast þú uppsingar það?
0: Ég með þess staðfest og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljur, frá sálfræði stofunni líf og sál Og út af þessu atviki,
2: já, á vinnustan,
0: já.
2: Þannig út af voru, þessum já, þeirra hérna nánu sambandi.
0: Já, það var fjöldi dómara sem kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi, svona verið aðilant neyxismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur og það sem gerðist í fram

0: framhaldi að þessi sálfræðiskýrsla hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sent í dómstólasýslunar en það sem gerðist þar að þar var sá sem er yfir dómstólasýslunni þar ég tíu hvort ég á nafngreinan sjálfstæðismæður Benedikt Bóasson hann stakk þess hún í skúffu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkun í rauninni hún er framhaldi, þetta kemur upp þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann er dómstjóri ástmæðurinnar þannig að þannig komið sko mjög mikil
1: hérna, þannig
0: komið mjög mikil hagsmun árustur og þetta er líka það sem mannit þetta dómstólinn algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í lýræðislegu réttaríki
2: En láð þér sko þungur hugur til Barbaru þegar þú lest þessi ummæli fallaði og...
0: Sko, sko hún framdi sko á mér annað meinsari þarna náttúrulega með ránglega hún dæmdi mig saklusa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög langt neyðri eðlilega, það er ekki auðvelt að vera saklus dæmdur í fangelsi dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og hérna
1: Og finnst þið eins og hún hefur ósanngjöld sem dómari þar?
0: Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum.
2: Rifjaði aðeins upp það meintabrot og þann dóm, örstu.
0: Já, það var bara alltaf annað meinsari. Það var bara, skilur þarna, kona sem kemur með ljúvitnum með sér og þeim ber engum saman. Þú veist, ef það er minnsti vafi í einhverju máli, þá verður að sýkna. Það var algjör vafi.
2: En efnisatriðin voru aftur hver?
0: Hún sagði mér, þetta er kona sem veittist að mér, ég var bara sem sagt á púlstofu, réttu heimilinu mínu, gekk þarna með frönskum fyrirrandi kæristanum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl. Þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilinu mínu. Mm. Og það vill svo til að þessi kona, Sema Erla, þetta er í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við erum bara hatt með að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætla saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko. Þeir vorum bara að þeirra voru að kjafta og hérna allt í góð læg með það og svo hérna komið eitthvað menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara Já, mér fannst þér svo var að gefa mér eitthvað illt auga og ég var samt ekki að spá í því og hérna, síðan alltinni kemur þarna þessi maður sem er að vinna þarna hjá fyrst sem á fjölskyldu og segir bara rostra bara, Margaret, you have to go þú verður að fara út, Sema er á leiðinni hún ætlar að henda þér út ég bara, ha, býttu okkur að henda mér út og fyrst og bara, she don't like you og fyrst eitthvað og hérna Þannig að ég geng að þessu manni hérna sem gaf mér illt auga á næsta borði og ég spyr, ert þú vinurinn og Semi? Varst þú að ringi hana? Og hann sagði hann svaraði því játandi og hvað. Og ég sagði, ok, gott að vita en og hérna síðan bara ákveðu við að þú veist, sem segir bara Vincent, við skulum bara drífa okkur. Og hérna, og mér var náttúrulega rosalega misboðið að hérna að sinst vera hent út bara út af mér út af mínum hann sagði, she don't like your opinion þess að vera illa við mína skoðanir þessari konu
1: veistu eitthvað um einhver tengsl eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða...
0: ég hefði sér sema
1: já,
0: ég verðum bara ekki sammála málmlega sé
1: og þekktur hana fyrir
0: þetta er ekki mikið nema bara ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frosta Lóa sinni
1: já.
0: Og við vorum svona andstæðum sjónamiðum
1: Hún átti hennar stað og hún já, vildi
0: eða pappinar átti hennar stað
1: já.
0: Og hún fær fregnir af mér og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann er frá Frakklandi og hann skrifaði þetta hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum hann sagði fyrst í Frakklandi að þá er svona fasismi það verið hringt á lögregluna að lögreglan komi að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og það honum hefði verið lokað
2: Ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
0: já, dómur það, Já, svo gerist það að hún kemur koma hann á tveimur bílum og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki mér er mjög heitt í hamsi skilur þú bara þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og, og bara þetta varði eitthvað svona orðaskaki svona kannski halva mínútu til mínútu eða eitthvað mm-hmm. og það verði engin handalögumáli en eitt slíkt mm-hmm. og síðan bara sem bara tekur við sem þetta bara komum og við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað mitt á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessi afstöðu mína að þetta var í fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra skilur, ég var ekki að gera neitt að mér mm. og svo bara allt í einu bara líðu ykkur dagar og hún segist sko, og þetta kemst í umræðinu og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þessi þessi útlendingahatari sem mjög fyndi vegna sem ég var stöttatn inni með eina útlendingnum á staðnum sko mm-hmm. og voru allt íslendingarna fyrir utan barþjónnin mm-hmm. þannig ég fannst það mjög fyndið að vera sökuðum að vera útlendingahattir og ég hef búin að búa út allan heim og á vini út allan heim sko mm-hmm. að hérna, þú veist, í öllum leitum stærðum og gerðum mm-hmm. og hérna
1: Má ég forastast hvað þið voru að taka stáum hjá Frosta Lóasinni sem að þessar skoðanir skoðan ágreiningunum, í hverju liggur hann?
0: Já, sem sagt ég var að benda á að sem sagt að hérna svona Íslam og öfga múslimar og svo leið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar að þetta passaði illa inn í kristin samfélög skilur
1: Ok, þannig þú varst alveg
0: Ég hef alltaf tala fyrir því ef við tökum út í flóttafólki það best fyrir okkur að fá kristi fólk flóttafólk vegna þess að aðlagast bestin í okkar samfélag og ég ennþá að þinni skoðin skilur
1: já, er henni bara, mjög mikil ógn af þessari skoðin þinni þarna
0: já, þetta náttúrulega bara mín skoðin sem margir hafa skilur og það bara svoleiðis að þetta alveg svo að það ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í Íslamlönd, skilurðu, sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn, skilurðu, þetta bara svoleiðis. Mm. Og ég fagna öllu sem koma og vilja aðlagast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis. En allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar, þeir hafa því miður æst.
2: En sem þess að það verða þessar skæru á milli ykkar tveggja, sprettu dómsmál upp úr því, Barbara dæmir og hún dæmir þig seka, þú verður kolvitlaus annað dag, þannig séð, þér misbýður.
0: Já, mér misbýður alltaf sérstaklega líka, vegna þess að þegar að sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal og hérna, og Arnar Þór Jónsson, hann var þá lögmaður minn, hann hefur aldrei séð svona aður, hann er fyrirandi dómari. Þegar hún dæmið mig þarna ranglega og bara alveg, þú veist, óháð vitnum og svo leis að þá fallast þær í faðma sem Erla og saksóknari lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu Þetta líka algjört brot að því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég að koma upp stígan í héraðsdómi
2: Hvaða saksóknari?
0: Hún heiti Lína Ágústóttir og þegar ég að koma upp stígan að þá eru þær að hlæja mér og flissa greinlega mjög mikla vinkonur þannig að þetta var annað merki brot innan hérna ákæruvaldsins
2: upplifur þú svona einhaldis
0: algjört
2: og þér hérna svellur móður og þú kalla Barbaru lausláta mellu, það er enda búið að gera mikið grína því að mella og lausleiti þetta séu trúor sem að ég ekki drosalega vel saman en hérna, þetta náttúrulega ekki fyndið
0: Nei, þetta bara eins og maður segi bara huvist, helvítis skilur
2: Tussa.
0: Tussan eða tíkin eða whatever sko. Þetta nú bara svona slang í íslenski orðanarkun og ég eins og segi eins og ég sagði í tónu, ég hefði geta nota miklu, miklu verra orð skilur af því að með það sem var búin að gera mér
2: En þarna veistu að þú telur þessi snöggur blettur á Barbaru
0: Þarna veit ég hérna að þarna var bara ber sindu kona að dæma mig saklusa í hérna í fangelsi og til hárar sakakostnaðar og þarna finnst mér vera mismuna borgurunum að við heyrum greinlega ekki öll undir sömu lögin
2: Og það sem að ég svo forvitin að vita það að hérna sko af því að ummælin standa í raun þeim ekki hnekkt, þeir ekki sko dæm döð og ómerk finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhverju leiti rétt fyrir þér þótt þú sér dæmd til 200 krónur fjársektar og svona mikill málskostnaðar fallega.
0: Já, já, það náttúrulega, hann náttúrulega kvitta undir, þá var hann að segja að þetta rétt sem að Margrét að segja en við ætlum svona að dæma hana fyrir það.
1: Eru þeir að segja að það rétt en maður má ekki segja svona? Það það sem verið
0: Já, sem náttúrulega mjög merkilegt vegna þess að sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingo Þórensson, Ingo Veðugvöð mjög ljóta hluti í fimm ákæru liðum.
1: Berðu þar saman? Hvernig voru þau orð?
0: Þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum, barnanýðingur, maður sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis
1: Já, þetta alveg sambarilegt
0: Fyrir skemmstu
1: að þá kannski verra
0: Nei, ég myndi að segja þessi miklu verra ja. Vegna þess að það ekki til í þessum orðum hans Skilur, þetta bara grósuður en ég ekki, þetta ekki úr lausu lofti gripi hjá mér Ég vissi þetta verið harða orð
1: En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga nei.
0: Ég vissi þetta myndi samt vekja athygli Ég náttúrulega líka vinnum fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað svona klikkbeitt og hvað ekki sko Þannig að þetta var ekkit sko kom alls ekki úr lausu lofti gripi hjá mér en þetta var líka svona réttmætt reiði skilur við, mér fannst ég að rétt á því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti af því að sko að gera svona það sem hún gerði mér það varður alltaf 16 ára fangelsi þess að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus skilur í fangelsi Það eitt grófasta mannið þetta brot sem þetta gera fólki.
1: Þú er eins og klár í, þú veist, þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis, út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ári fangelsi fyrir...
0: Já, ég var að vísu í 2 ári í Elagfræði Háskólaísins.
1: Já.
0: Já, frá 2012 til 2014.
1: Já.
0: Þannig ég alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessa tíma á. Hjá bestu hérna lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og hérna
1: og þegar þú ert að tala svona 16 ár þá það að vera ranglega dæmdur þannig að þú ert
0: Já,
1: en finnst tólkið sem fer í mál ekki alltaf eins og þessi ranglega dæmdur
0: Nei, sko þetta annars eðlis þegar að opinberi starfsmenn misnota valdsi til að fá saklaus og mannesku dæmda og hafa áfrjá velferðara Þetta bara ekki dósip á maður sakar að vera barnanýðingur og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann engin barnanýðingur hann var ekki einu sinni, hann var hinum minn á landinu meir þess að þegar hann átti að hafa misnota barni en dómarinn dæmir hann samt sem barnanýðing og hann verður fyrir opinberil niðurlæðingu í öllum samfélaginu, hann missir allt undan sér þú veist
1: Ert þú að lenda í þessu, ert þú búin út í nú fór ég að reikna þú veist, bara gerðugrindin að setja saman, hvað hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í,
0: Já,
1: 6-7 miljónir sem að hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur
0: Sko þarna kemur stóra miskilningun það haldur rosalega margir að ég sé ykkur málum og ég sé ykkur engamálum Þetta eru ítrekuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir. Þetta er þriðja sinn, sko.
1: Já,
0: þannig að ég er ekki neinu málum.
1: Og hérna, það eru þetta þannig, já.
0: Já, engamál er annars, sko. Ærumeyingamálin eru þannig, gerði eins og til dæmis máli sín nefndi á með Ingo og svo var hérna annar mál gegn eileina sinni og það eru fullt af málum, ærumeyingamálum, skilur, daginn var sýknaði til dæmis þessi dómstóll einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að var vísa til tjáningafrelsis en þetta er allt engamál þetta er fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram er ærumeyingamál sem er bara eins og ég segja og þannig er ég að vísa
1: það,
0: til
1: það er, þú ert að segja það er sérstakt og er bara vegna þess að þetta er dómari sem að
0: Já.
1: Og er þá það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að vilji til að fjalla það að við erum með góða dómara?
0: Þetta er ekki góða dómara mínumati og það er ekki eðlilegt vegna þess að hérna 65. grein stjórnarskrárinnar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum. Allir sem sagt hvort sem þessu dómari eða sem sagt leigubílstjóri þá erum við all eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskráni sem eru aðstu lög landsins
1: Já.
0: Og toppa öll önnur lög.
2: Þín tilgáta er semst að vegna skoðana þinna þá sértu vonda fólkið. Þá
0: líkir það er endalaust verið að reyna klína á mig að ég sé eitthvað skona gríla sem sé vond manneskja og eigi bara allt rasisti og eigi bara allt vont skilið.
2: En fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundnar reglur. Það getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði.
0: Nei, þetta nefnilega einfalda rangt og þetta myndi ég vilja taka debit á þegar við höfum verið sökum það en það enginn geta vilja ræða við okkur í debit varðandi það hvað ekki samkvæmt skilur við höfum aldrei fengið kvartani frá fjölmiðlunefnd við erum bara birta alheimsfréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þöggunarmiðlar hafa viljað þakka niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu miklu meira ámælisvert við vinnubrögð RÚV og vísir og þú veist og hérna annara miðla sem eru líka by the way á styrkjum fá styrki líka alveg frá
2: En þessi síðasta fyrirsögn um því, Margrét nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá.
0: Já, þetta alveg, nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá, mjög athyglisvert. Vegna þess að ég stofnaði, þetta búið að vera sko, samtök sem eru búin að liggja bara niður í, bara, þú veist, hvað, 7 ár eða eitthvað? Og ekkit, þú veist, ekkit verið notið. Og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og hérna það var nú... þegar að fólk bjó hérna nýr í tjálsvánum í Laugardal, að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem við stofnum það hann nú látin blessaður í dag og þá voru við að keira þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki gegnum þessi samtök við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svo leið sem vorum að keira með til þessa fólks hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta En þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi mann liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálpa söndug að styrtar upp að færa þangað inn og það verður allt nýtt í þetta þessi dómsmál sem að ég að verja mig fyrir sko grófu
2: ég held að höfum ekki náða útskýrða það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum á heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi hérna gömlu hjálparsamtök góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að
0: ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning það skiptir einhver máli, ég geta nýta minn eitt í eigin þá
1: þú ert að óska eftir
2: aðstóð
0: þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka en þar ég að setja mína kennitölu svona og það miklu persónulegra þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sem sagt sé bara lagt þangað inn og svo verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta, því þetta kostar mikið það ekkit grín að vera berjast við hérna stærstu valda elitu landsins sem að gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt er
1: upplifur þetta sem valda elitu
0: já, ég gerir það
1: viltu aðeins tala það hverjir eru í þessari elitu
0: já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni það er orðið bara svakaleg spillingana og hérna, til dæmis í hérna í skýrslutökunni að þá hún genið spurð sko út í þetta ástarsamband hún spurð leiðandi spurninga þetta bara meira svona eins og eitthvað kaffital já, þetta ekki bara eitthvað bull já, mitt og svo það að tala niður til mín líka persónlega og hérna og hún að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti þessi Barbara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún ekki spurðin spurninga sem skipta máli Þannig að þetta mál einkennist allt af ykkur svona hlutrækni og það er að mínu mati spilling.
1: Þannig að þú upplifir svolítið eins og þessi bara vínátta og fólk sé að klappa hvort öðru.
0: Og eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda, skiliru, þetta er merki spillingu.
1: Já, það er náttúrulega lítið land, sko, stutt á milli.
0: Já, en það er samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona. Þú veist, ef að sérst að það er, þú veist, að lögreglu sem sagt fulltrúi sem á að vera, þú veist, það má ekki velja fulltrúa, það er banna sem kallt lögum sem tengdur ákærandum, skilur, þá það hagsmunarústir, en það ekki virt, sko.
1: En dómarinn í máli, þessu máli, er hann samstarfsmaður Barbaru?
0: dómarinn
1: í þessu máli þar sem að hérna
0: Já þetta var sko
1: ég meina það hlýtur að vera þetta allt samstarfsfólk.
0: Já og hann náttla sko þetta var náttla flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur í Héraðsdóm Reykjanes vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir.
1: Já já.
0: En þetta alveg rétt hjá þér. Hann gerði sem sjálfur athugasemd við þetta og sagði hann væri vanhæfir sko. Landsréttur sem kvittaði ekki undir það. Ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað setja eitthvað út á þetta sko. Ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar. Að hérna af því að þau eru náttla saman í dómarafélaginu. Og það þetta fámennir hópur. Það kannski 50-60 manns á Íslandi. Og allir þekkist.
1: Eitt sem að ég heyrði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu mm-hmm. og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu
0: Já, það nefnilega málið vegna sem hún hefur greinlega misreiknað sig að því að þetta fólk greinlega svona telur sig svona annað fólk hafi hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulega að hún hélt hreinlega hún þyrfti ekki að koma á beran einn vitni af því að þau neituðu því ákæruvaldi til dæmis neitaði öllum vitnum þau fóru fram á þetta í loka þinghald þau fóru fram á að sálfræðiskýslan að það mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð þannig að það nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða sko
2: Og þú svarar Barbaru svo með passíu sálmið þarna.
0: Í lokin?
2: Já.
0: Já, mér fannst það eiga bara mjög vel við.
2: Já.
1: Hvernig hljómar hann?
0: Ertu með að fyrir
2: frá Veið þeim dómara veit og sér, víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans.
1: Þú verðist allan að vera brá skýr. Hérna, en þú ert
2: það efast engin að Margrét bráðskýr þeir eru ansi margir sem telja það alveg kolvitlusa
0: það náttúrulega eins og ég segi, það eins og ég kalla það eru svona rifirnið að núti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei vilja taka svona eins og ég segi, við tala við mig og taka mig að fara í dýbeit við mig það betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing sko. Það hentar þeim betur vegna þess að ef þeir myndu fara í dýbeit við mig þá hugsa ég myndu tapa því vegna þess að þetta allt gert á svo óheðalum forsendum hjá þeim ég bara með allt upp á borðum og þegar maður hérna, sem segir sannleikan að þar maður ekki að vera muna síðustu lígi sko
2: En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardaga kynnt að alltaf þegar þú hefur val að taka slægin eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orustu að þá takir þú slægin eitthvað til í því, ertu svona átaka sækin eða?
0: Það ekki rétt hjá nefnilega kannski margir sem halda það, en það ýmsar orustu sem ég ákveða að taka ekki Já,
2: en
0: svo, svo nei, þið heyri ekki það þeim
2: nei.
0: En hérna, en sumar orustu verður maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta eins og dýrin þegar að það verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða bara láta drepa sig skilur, sama með okkur mennina að þú veist það er stöðut verið að berja á þér og berja þið niður og margir saman, já vel þá það þitt val að þú getur reynda að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að þú ert ykkur sjálfsveðinga kvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvaða ég ekki láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum ég óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi til fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því þetta það sem Jesu Kristur minn frelsari hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá
2: Það skiptir þið miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesu Krist með þeir í liði
0: Já, amen
2: Já. Þannig að þú svona þú þú ert mjög trúð manneskja.
0: Mm-hmm. Já. Mm-hmm. Ég hef talað það opinbelega. Jesú Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka. Mm.
1: Viltu segja hans frá því?
0: Ég það náttúrulega bara, ég lega löngsa að segja frá, en bara ég svo sett...
2: Láttu hann að koma? Við erum nóðan tíma.
0: Já. Ok. Þú veist, hvað maður að byrja? Jú, ég hérna... Ég ólst upp við svona tildurlega erfiðar aðstæður og hérna ég til dæmis mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil að ég hef ekki verið 13-14 ára og ég flutti til hérna fósturfjölskyldu og hérna
1: Það var erfitt á við fjölskyldu aðstæður var mamma mín veik, var hún sjúklingur?
0: Já, hún varð fyrir bara Þú veist, ég veit ekki, sko, ég stundum hugsa að ég verið bara að skrifa sögum mitt, þetta svo langt. En hún varð fyrir ofsóknum frá Kjörís fjölskyldunni, hún átti, semst, fjölskyldin minn átti, semst, að hérna ísbúna nýri laugaleik og rjóma í skerðinu. Kjörís fjölskyldan ákvaða, veist, þetta var vinstasta ísbúa landinu og fyrsta ísgerða landinu, rjóma í skerðin, sem afi minn stopnaði 1944, hann á stríðsárunum, sko. Fyrsti mjólkufræðingur landsins og hérna svo erfir pappi þá og hérna og sérst og hérna og kynist mömmu og veist, þau voru ráku þessa ísbú bara mjög vel og rjómaskina og hérna og svo skilja þau og hérna pappi hélt semst rjómaskerinni í Kópavogi og hérna hann til dæmis að selja ísinn í dag Vesturbær ísbúði ennþá með þennan gamla ísinn eins og kallast
1: já mm-hmm. yeah.
0: Og hérna mamma hélt ísbúðinni í Laugalæk og hérna síðan bara bara svona og annað það MS var búin að vera með ykkur einokuna stæla líka skilur, þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi þú veist, ef ykkur fólki gengur vel að þá, og þú veist að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsíki út í þá sem gengur vel og hérna síðan ákveði bara Kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísinn á sko, svona stóran í brauðformi á 50 krónir sem var bara langt undir kostnaðaverði.
1: Já, bara setja mömmun á hausinn.
0: Já. Já, þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið.
2: Var hún að drekka það?
0: Nei, hún var ekki, hún bara, hún var með Asperger og hérna var svona svolítið félagslega heft líka og þetta svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún eins og fyrsta, já hún fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu ofbeldi gagatinni sem setti til mannréttindadómstól og vann það mál. Það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og hún reyndi að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hérna missi fyrirtæki á þetta og hérna alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og hérna einhver svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan er ég sem sagt flytti fósturfjölskyldu þegar ég 14 ára
2: og það fólk sem þekktir á þeirra
0: nei, bara sem að ég bara var fundið sko ég hefði vilja flytja til pappa veist, við vorum svo náinn og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnavendalögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði
2: mamma vildi ekki að þú færi til pappa
0: þess. Nei, því að hann komið nýja konu og það var mjög styrkt á milli þeirra og hérna og svo þegar ég bara því ég verð 16 þá bara fer ég beint í pappa og við fórum sérst til Flórida
1: Hvernig leiðir þarna í á þessum árum hjá fósturfjölskyldu?
0: Mér leið bara mjög vel þar sko ég hafði bara rosalega gott að ég veist, ég var bara, veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu mamma var orðið mjög veik og hérna
1: Þú eignaði þarna góða fósturforeldra?
0: Já, ég sem til dæmis talaði ekkit í dönsku mér fannst þetta svo leiðalett og hann var kennari líka, maðurinn hétt Finnur
1: Já
0: Og hann kendi mig bara dönsku bara, þú veist, ég fór bara frá tveim upp í 8 eða 9 í samlandi prófunum og svona náði bara enda með mjög góðar einkunnir svona og veistu, ég held að þetta hafi bara verið mjög gott fyrir mig.
1: Ertu í sambandi við þau í dag?
0: Hann ný dáinn, maðurinn og hérna, og nei, það var ekki mikið samband en alltaf bara ég hitt út á götu og bara kærleikur og svo leis og það voru sko, voru þrír krakkar sem byggum hjá og það var hérna í Sólimann þannig okay. ég svona já, ég bara þakklátt fyrir það í dag sko, vegna þess að það var líka svona byrja alls konar rugl og svona ég var í vinkonu hóp og hafa verið að fykta með ykkur efni og svona
1: þannig að þetta bjargaði
0: já, þannig að þetta bjargaði mér alveg frá því sko.
1: En þannig er sagan að endurtaka sig þú segir mamma þín þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfi
0: já.
1: Og svo þú að halda þeirri sögur svolítið áfram
0: já, það nefnilega svolítið merkilegt sko. Ég nefnilega hún skrifaði svo mikið þetta þannig að ég á mikið að pappirum hennar bara til heima sko. Og þetta var alveg skelfilegt hvernig að fara með hana Og síðan ekki nóg með það, sko, að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn, hún var með Asperger. Og það var ekki skilningur, veist, hún var bara einhverfi, kallast að vera einhverfur í dag.
1: Já.
0: Og þegar hún var á leikskóla, og hérna hún greti, hún var að segja mig frá þessu, þetta var rosalega, þetta svona ristan allæfi að þá var hún tekin og sett nýr í kallar og heldi hún að heitu vatni að starfsfólk í leikskólanum, sjóðandi heitu vatnin og nýr kallara ef hún var eitthvað óþekka eða eitthvað. Þetta var alveg virkilega
1: og bara ljóft. Var opildi
0: já,
1: hvað ára hún fætt?
0: Hún fætt 49 þannig að þetta var bara margar ljóta sögur sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sín ævi þannig að já, það rétt hjá mér finnst ég svolítið vera að halda hennar baráttu áfram og pappa líka
2: hvenær kemur Jesús til sögunar?
0: Herra, svo hérna pappi minns, við sem sagt, já, við fluttum svo fórum, nei, held því áfram, við fórum sem sagt því á 16 ári, við fórum til Flórida, af því að hann sem sagt átti hús í Flórida og hérna var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og hérna, ég alveg þar fram á vorið 94 og hérna, og svo kem ég heim hann áfram í Flórida og ég kynnist á strák og við fórum að búa saman og það bara 16 háls og við vorum saman svo bara, hvað? Já, alltaf ekki saman í svona 1.5 ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátum við flytt saman og þá vorum við bara tvö saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrótaskipti eftir að mamma misti sko, þetta var náttúrulega helst fjölskyldu fyrirtækið hans og afa og en þú veist það bara því miður að þú veist hann bara náði veist, við náðum okkur aldrei upp úr sko þessu kjöri satna einogun og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur og hann búin að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og hann svifti sér bara lífi og þannig ég já, þannig ég kom bara að honum því miður og hérna það bara
1: 17 ára
0: það voru tveir dagar í ætti 18 ára ámælstæmin þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og hérna þannig að þú veist, þannig að ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálfum mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára skil ég þarna, ég var náttúrulega fullur í 16 ára þarna
1: Já.
0: Þannig að það var engin mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni þetta var í rannsóknarvettfangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það að hérna ég veist að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á ammælstæði minn held ég 18 ára og það hafði brotið niður sko hérna hurð og veist, ég hef aldrei síðan aðeins að bara baðherbyggi var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu og ég varð eitthvað svo bara mér var svo misbáðið að sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði að bara skrúpa allar veggi bara með blóðinni og hérna hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hann reynt
1: útskýrðu aðeins, þú kemur að honum
0: Já.
1: Og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð
0: já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko, en ég kíkti svona í gegnum skrá og sá allt raukt, ég sá allt í blóði sko. Og hérna, en það sem að lögreglan gerir er að hérna, að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona og vitandi það að ég að fara að koma að þessu sko, veist, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig, má segja og þetta þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú ég mjög ung og mér aldrei búið áfalli hjálp bara, já, bara aldrei búið eitt eða neitt sko og hérna, þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár
1: og var einhver í lífinu þínu sem gat tekið utan þig?
0: Nei og ég fekk eitthvað smá föðrarf og þá fór fólk úr sem sagt föðurfjölskyldum mann að herja á mig barni, tekur nokkur 100,000 krónum að ég ætti sko að borga hérna fyrirrandi konunni hans pappa þennan pening og hún hafi, hann hafi skuldað henni þetta bara eitthvað algjör drugl þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldum minnur á móti mér líka út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennar smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig og það var nú bara sko ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hérna hjól ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl nota hjól, nota sjónvarp nota komoðu skilur þetta var ekki neitt og svo fór ég í skóla sem ég hafði alltaf langað í ég eitthi bara meiri hlutunum að þessum ég fór í hérna svona make-up hérna skóla sem var að byrja þá sem sagt, hann ég útskriða sem hana, förðunafræðingur sem sagt, það var fyrsta námið mitt sko
1: já Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þig best í lífinu?
0: Það náttúrulega, það aðalega bara, sko, dætur mínu náttúrulega fyrst og fremst. Jesú Kristur, hann náttúrulega reynst mig best.
2: Já, byrju, við vorum ekki alveg komin að þeirri tengingu. Hvenar, þarna segirðu sko 5-7 ár, já. Mjög erfið tími, Er það þá sem að þú hverfur á náðir?
0: Já, semst þarna 5
2: ár. Guð trúar.
0: Já, semst 5 ár setna, þá var ég alveg aðfram sko, þú veist, ég meiri þess að reynda að svifta með lífi tvisar ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara vildi bara fara til pappa, þú veist, það bara og með einhvern veginn ég bara sá svo eftir honum og hérna svo bara eru vinkonum mínar að fara til Indlands og þær bjóða mér að koma með og hérna að því að ég semst lendi í þessu hræðilega slísi þarna og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og ég skellti mér og þetta er raunum bara besta sem gat koma fyrir mig
2: mjög alveg bílsli sem þú lendir í
0: já, alveg hræðilegt slið sem að hérna
2: þetta er alveg áfall áfall
0: já, og það var sagt um mig bara að lakna það var bara kraftaverk það held að það trúði enginn að vera ykkur lífandi inn í þessu sko veist, það var bara þannig að þeir veist, bara manna þeir komið blóm til minn hérna sjúkraflutnamenninir bara á sjúkrarúmi það sem ég lá
1: það er fallegt
0: bara, já syns, og í Indlandi er sko, það er svona að tala svolítið að Indlandi er svona miðstöð trúabra og hérna, þarna var ég ekki orðin trúið en ég var mikið svona greinilega leitandi Veist, ég fann að það var eitthvað svona veist, fann að var eitthvað svo var ég aftur að lenda í svona hlutum eins og til dæmis bílslysi skilur bara kraftaverk að lifa það og svona hlutir sem að veist, ég hef lent í nokkru sinum á lífsleiðinni svona death experience eins og kallast
2: maður færist nær trúnni að maður er ítreka nálagt döðanum
0: já, akkurat og þetta er eitthvað svona svona það fyrsta death experience ég lendi í þarna er bara því tvekja þrjá ára gömul sko og svo aftur þegar ég 4 ára gömur
1: Hvað gerist þú 2-3?
0: Að þá kviknaði í mér þess þegar bara öll hendin á mér brandi kaldur að það var bara í 3. spruna og ég dónaðist því þá og hérna mamma hafi sett mér í nælonkjól og hérna kveikt á kerti og hérna já, svo bara gerist þetta til mér
1: En það sér ekki á hendinu henni?
0: Nei, þetta er rosalega pappi, við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta hérna betur.
2: Já, smá sér aðeins.
0: Já, en þetta er rosalega fallegt 3. sprunasár, vegna þess að þetta var alveg í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líkami og það var öll hendin mín. Pappi, náttúrulega, ég fór beint, það var send beint í Flórida og hann vafði svona alveg vera umbúður á þetta hverju meinsta degi. Hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og... Þannig það bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör hérna. Og síðan druknaði ég hérna næstu í 4 ára. Að hérna, þá verið skilin eftir hérna í djúpuleginni, í Flórida. og tóka mig kútana og ég gleymi aldrei sko því að var að drukna sko köfnunum tilfinningunni og hérna en það var einhver kona sem að einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi aldrei því hún kemur onni þá bara lyftir mér upp og, og ég náði eftir að anda sko hérna
1: og þú segir svona ég var skilin eftir það, þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla
0: Já, ég var skilin eftir, ég ætla ekki að vera nefna endanlega núna hver það var sem skildi mig eftir en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara veist, og síðasta orðið sem manneskinn sagði við mig ekki takaði kútana ja. Ég var bara fjárara en já, eitthvað svo leysin þá ákvað pappa kenna mér að synda já, ég kannski verið þriggja fjárara en þá allan ég var allan orðin flugsynd, ég var fjára fimm ára og það ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda, það voru orðna flugsyndar báðar bara þú veist, tveggjara, eins tveggja þú veist, ég bara byrjaði með þeirra að hérna kafa með þeim bara nokkra mánuða, sko
2: Ok, aftur til Indlands
0: Herru, aftur til Indlands sem sagt, hérna, já, ég bara hérna hérna sem sagt, þegar ég fyrst sérstaklega upp í Himalajafjöllin ég bjóð þar, sko, í nokkra mánuði þá varði ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening, sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko, ég til dæmis ég var hérna skilur ég byrjaði að skoða svona hindúgoð og svo fór ég hérna í Dharamsala þú veist hérna, hitti Dalai Lama og munkana og,
1: í alvöru?
0: Já, já, hérna síðan kynist ég Ísraelumanna ég átta mér mjög fljótlega á því að það ekki mjög snitt að vera eins og, ein kona þarna mikið á ferð sko, allan á þessum svæðum þess að ég var mér að missa rænt, sko, það líka lent í mannrúni en allan ég áttam á því og kynist þarna strákum frá Ísrael og hérna þeir eru alltaf að fara ykkur að sínagóku þarna, þú veist og buðum með sér í sínagóku og það má segja bara ég hafði verið að skoða bara í allar trús og nema kristintrúna skilur ég, þá, já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já já, og síðan bara hérna lendi ég svona í atveki líka við erum hana, við erum að fara til Nepal og hérna og við erum ykkur krakkarskilu og ég náttúrulega gerum ekkit grein fyrir ykkur aðstæðum hana í Indlandi og hérna og það ykkur svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo ég alveg komin hann inn í miðjuna og eitthvað viðst, að pissa og sé hana, viðst, jarðvegin allir svona í svona hólum og ég alveg bara hefði, hvað vilt að skrítin jarður fyrir eitthvað svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri ég bara vin minn, bara kalla bara þú veist, Maggie, get the fuck out of there þú veist, it's a cobra fan semst, þannig hafði bara skilti, risa stór skilti að ég bara var komin inn í cobra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af milljónir af cobra slöngumanna já og ég bara að pissa skilur, en það var alveg ótrúlegt að ég bara að þú veist ok, einhvern veginn fekk ég svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika, ég hef séð eitthvað dýralýsætti þannig ég bara svona ok heyru ákvað að labba bara svona rólega tilbaka bara, ég ætla ekki að panika og gerði það og náði svo fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið sko
2: Ég trúi því.
1: Sást einhverja kirkjuslöngur?
0: Nei, ég sá þar ekki. Ja. Ég bara, mér finnst þetta að vera eitt svona...
1: Kraftaverki.
0: Já, já, eitt svona ótrúlegt svona hluti sem ég lendi í. Og
1: hér... En var ég svo þarna á Indlandi? Var... Eða upplifðu uppkvöldaðara?
0: Já, eftir að hyggja þá ég alveg samfærið að ég var með einhverja vend. Mér finnst þetta merki já. Vend vegna þess að, sko, ef maður sko, fær eitt bita kóbráslöngu, þá er það 15 mínútur og þá maður dáin, sko. Ef maður frá mótefnin á 15 mínútna, að því að blóðin hleypur allt í kekki þannig að þú veist já, þetta svona eitt af þessum og ég svona, þú veist, þetta auðvitað fær maður til að hugsa býtu, vá, þú veist, eitthvað ég með einhverja vendaringla eða, þú veist svona alls konar svona hlutir sem að eiga að nánast þau vera ómögulegir þannig að ég svona, eins og segi ég svona áttam kannski ekki beint á þetta Jesu hérna, þarna en svo kem ég heim til Íslands eftir langt ferðalag þannig í 2001 og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbyggi beint fyrir utan gluggan hjá mér þá kross á kirkju þannig í Garðabæ, já þannig í Hrísmó ég ekkert spá í því og nema það að hérna, jú, og svo að hérna kynnist ég manni sem að fer að mikið að tala Jesú við mig, biblíuna og ég var ekki vola móttakileg þá fyrir því sko. Ég bara þú veist ég svo ekki til og þú veist ég bara þú veist ég var alveg bara ég var alveg svolítið harði trúleysingi sko. Skiljiðu ég bara hafði enga trú á þessu. Og ég var líka svolítið þannig skilur hvernig ég var svolítið reið út í guð ég sagði ef guð væri til þá hafði hann ekki tekið pappa minn. En svo áttaði ég mig á því að það var ekki guð sem tók pappa minn. Hann gerði það sjálfur. Þannig að ég hérna síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu sem ég bara að fara að sofa, ég hef greint þá og sáður ég að fara að sofa og bara ég finn ekki fyrir einhverjum svona þrýsting og ég svona veist, ég veist, var ekki sofnan ég opna augun og ég bara finn og ég, það eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu ég skynst að vara hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara milljónir engla hérna hérna megin við mig þessi gardinar og svo birtist bara andliti á Jesu Krist
2: Já. Lítur hann út eins og flesta myndir bara
0: ég sá svona, veist, það var mikil ljós og ég sá bara mann mm. og bara í hvítum klæðum veist, bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesu ég bara leiði ég sá hann, bara var það vissi þetta væri hann og það sem gerði svo ég var, ég veit ég hvað ég var lengi í þessum transi veist, og við bara og lótulegt, þú veist, ég veit ekki veist, tíminn dettur bara út
1: Var þetta eins og langur tími?
0: Ég veit það nefnilega, af því að, að því að sko svo hringir síminn og þá bara slagnar á sig og ég bara, og þetta var svona, svona þetta var svona, skilur hvað er þetta springtina, hann eða ég dett niður og ég pompa á dinninu, þannig að ég var í loftinu og ég held að einmitt að ég náði ekki einu svo að svara í síman ég var bara alveg í sjokki, sko, og hérna Ég held að mynda síminn hafi hringt svo að ég hafi myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað.
2: Já. Þannig að frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá þér.
0: Já, þá hringi ég í þennan vinn minn og segi bara, heyrðu, ég held ég sér til ég að koma með þér og samkomi. Og segi hann frá því hvað gerist fyrir mig.
2: Er það hvítasunni söfnaður?
0: Nei, þetta var við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma. Og ég sem sagt fór hérna samkomum því að hann hafi verið skráð þar og hérna svo bara manni að Gunnar segir þarna í lokin einhver hérna sem ekki búin að taka móti Jesu lyfti upp hendina og ég gerði það svona og hérna, mann kom fannst að pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru þarna yndislegar þrjár konur sem að standa einhverjum sem og byggja fyrir mér og byggja þú veist og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það bara það var svona þessi þungu fargi, þetta var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar að pappi fer að það var eins og sko helminguna hjartanum mínu hafa verið rifið úr Vist, það var þessi tómleiki bara, alltaf þessi tómleiki innan með mér
1: Já.
0: Og hérna og þarna bara fyllt það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur,
1: Já.
0: Það var ótrúlegt ég bara, ég vissi ekki þetta var hægt að það var til Þannig ég bara vá og hérna og síðan býður Gunnar mér að koma í niðurdöngaskýrt og ég gerði það sem að svona kannski 2-3 vikum setna þannig þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesu Krist
1: Hefur þessi tilfinning haldist?
0: Já, það nefnilega málið hún hefur bara haldist og hún hefur aðalega hún hefur bara elst sagt, og hérna þetta eins og segi sko Ég nýskopin í Kristi en veist, ég var það hann 2002 en þetta sko trúargangan með Jesu að hún er að eilífu og hún veist, það sem að veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesu að við erum svona Við sjáum allt hlutina, öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum. Það þetta innsæi sem að Jesu gefur okkur. Og síðan var þetta biblíuna að ég skildi biblíun aldrei. Mér fannst þetta að vera eitthvað svo flóking texti. Mér fannst þetta bara að betur við, ég skil þetta ekki, skil eitthvað fornaldar mál. En svo þegar að eftir ég tek nýtingaskýrnina á hérna, já, að hérna ég frelsast, opna bókina og þá er þetta allt ínum bara eins og barnabók fyrir mér. Ég bara skildi allt. Þannig að það svona líkillinn að, sem sagt, eins og ég segi oft, Jesu líkillinn að himnaríki, en heila ritninga hún hefur alveg ótrúlega þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko þess vegna kallað lifandi orð af því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt þó maður læri opna hana daglega þá maður alltaf að læra eitthvað nýtt það alveg merkilegt
2: En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesi skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara palestínumenn, Ísraelar?
0: Sko ég ekki móti neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilur Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmiðið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem að tjási þessi mál. Og ég dvaldi á svæðum palestínumanna.
2: Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara saman í þjóðan og það það í gangi að vera drepa börn, eru að skjóta börn og
0: bara eins og jú, mörgum stríðum að þannig og það ekki að trúa okkur þjóðamorð það spurning hvað skilgreinir sem þjóðamorð Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 milljónir á sko, nei, 1,5 milljón á 10 árum
2: hún búin að missa í allt sitt land allt land sem eru
0: nei, hún ekki búin að því
2: jú, það búið að kappa
0: rosalega að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt skilur
2: ég, vegna þess að ég bara velta þess að finn mér út á trúni sko að allir menn eru jafnir
0: allir menn eru jafnir hvað áttu við með því?
2: Já, bara
0: mætti þá sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fleiri milljónir, eru þá allir
2: auðvitað getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytist til Íslands.
0: Já, þannig að þú bara lindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða.
1: En kannski þetta við að margir sem eru trúaðir og andlegir upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum náunganum það sama að sömu gæðu og við sjálf.
0: En þetta svona svipa eins og segi, væri þú til að skilur, ég myndi sérst að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendur núna inn á þitt heimili myndir þú væri til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú veist þú kannski verður bara tjald í garðinu með eitthvað væri það í uppskipti
2: en nú yfirleitt ekki þannig
0: nei,
2: að hælislendur fari beint inn á heimili
0: um skynsemi, ég tala svo skynsemi sko.
2: Þá erum við að tala skynsamlega dæmi skynsamlega sviðismyndir,
0: eitthvað sem já, gæti já, gæst það er ekki skynsamlegt við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við
2: já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra hún nær til Afríku fólksins sem að gæti róðið pólitíski flóttamenn vegna
0: hérna
2: hlínunar og annara breytinga og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð Jesús sagði okkur að gera það ekki við eigum að hjálpa öðru fólki
0: ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peningaðanga ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánöð múslima í Pakistan í þrældómi, hafa hreft í þrældóm það kærleikur í verki
1: er það múslima sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að já,
0: sko eins og segi það er eins og gleymist svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag
2: Ég held að bara séu bara mjög margir ósammálaði í margir.
0: Nei, það er ekki.
2: Mjög margir ósammálaði þessari staðhæming.
0: Það er ekki.
2: Ég er ósammálin.
0: Ok, þá skal ég bara senda þessari sannanir.
2: Kristið hvítt fólk, en njóta mjög mikill af forréttinda
0: í
2: þessari veru.
0: Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma hérna kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í hérna Sómalíu, ég að tala í Pakistan, þú ert að tala, ég ekki tala bara hérna innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim. Það enginn að hjálpa þeim. Það bara í þú veist núna bara í hverri viku vera hálsökva kristið fólk í Afríku
1: en ég á þetta snúast trúabröð nú talar þú svolítið svona eins og
0: já, og það ekki þú veist, ef múslimar eru að drepa kristna út af trúabröðum, finnst ykkur það?
2: Eitt eru náttúrulega múslimar og annað eru múslimar, sko, þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt. Mjög margir múslimar eru frábært fólk. Einhver hluta múslimum eru, já, algjörlega, eru skaðlegt fólk. Sko, þegar fólk segir íslam er eitur, það er ekki nógu góð alhæfing, sko. Það er eitthvað í einhverju...
0: Hver er að segja íslam sé eitur?
2: Ég bara heyrt það.
0: Já, ok, já. Þú, ég ekki að segja það.
2: Nei.
0: Og ég var að benda þér á það. Já. Ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum.
2: Já.
0: Á palestinskum hótelum. Já. Ég hef verið í Jaffa. Veist, það vegna þess ég vildi fá hérna...
1: En ertu á þeirri skoðun að sum trúabrögð séu góð en önnur vond?
0: Sko, ég bara, ég kristin trúa, skiljið þið? Og hérna, og sko, samkvæmt kristinni trú, þá bara... einn guð, skiljiði og þú veist, ég meina ég samt ekki að fordama neitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar, það gerir ég ekki það bara, það trúfrelsi og, en það hefur akkurat verið öfugt ég hef verið fordamt fyrir að vera kristin skiljiði
2: heldurðu að hérna sem sagt átökin þín við kerfið heldurðu að

0: fordómar ef þú dæmir manneskju fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í debate skilur, það eru fordómar
1: en á sama tíma ertu óvenju hvað þú segja kjaftfor
0: ég ekki kjaftfor
1: það ekki algengt það ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sé mella það mjög fáir
0: já. En ef þú hlustar eins á mig ég búin að vera kjaftfor í þessu vitali
1: nei
0: Nei, en, þannig ég 99,9% þann tímas ég bara já. Eins og ég núna
1: en ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við setjumst einhvern veginn ein með internetið aftar við tölvunar okkar og...
0: en ert þú þá að bera blaka því að dómari framdámi meinsari eða?
1: Alls ekki
0: Þannig að finnst þér réttlátt þannig að ég var að segja þér einn áðan hvernig búið að koma fram við mig í kerfinu
1: Ég legg ekki mat á það vegna sem ég blaðamaður Ég aðlega að spyrja þið spurninga til þess að fá fram upplýsingar
0: og svo
1: hlustendur
0: á,
1: og áhorfendur
0: Leggur sem þetta ekki mat á lögbrot sem setti opinberi starfsmanna þá
1: Ég get ekki lagt mat á hvað lögbrot í því sem þú ert að segja en ég heyri hvað þú segir
0: En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum
1: Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónar með því Margrét heyrist við hérna höfðum samband við því og báðum það að koma vegna þess að við trúum ekki á þöggun við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð og útiloka það við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast en ég ekki hér til þess að vera í liði með þér gagvart því sem
0: Nei,
1: þú ert að segja
0: sama hér.
1: Ég
0: kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða Nei. Söku fyrir að vera slæm fyrir að tala fyrir sko skynsemishyggju eða að vera ekki sammála meginströmmnum skilju það Nei. Er ekki sanngjarnt að vera að dregin þannig niður sko Nei. Og það vill enginn vera á þeim stað
1: Nei. Nei.
0: Við eigum sko skoðanaskipti þetta hornsteinn lýðræðislega samfélagi það enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála
1: Algjörlega.
0: Ef við ætlum öll að búa í sko einsleitu ykkur ríki skoðunar samfélagi ein skoðun annars þetta tíkinni þá búum við ekki í lýðræðisríki að búum við í fasistaríki
1: þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessari umræðu okkar þegar
0: ekki nákvæmlega,
2: nákvæmlega. En má ég spyrja bara út að ég kannski að koma úr annari átt út að því að ég held sko oft trú svona tenging við svona sátt og kærleika og mér finnst þú koma að vera svona reið og það, veist, og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna einn að það fullt af sársöka
0: Ég alls ekki reið en mér misboðið yfir því að vera söku að vera eitthvað sem ég ekki á engin skilja að vera sakaður eitthvað sem man ekki ég kærleiksrík manneskja Ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði, ég ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað opinbelega.
2: En nú var ég svo mjög oft hérna, sem sagt, að tala fyrirgefningu og hann, veist, hann vildi að við hérna værum í sátt og samlindi og, og að fólk eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með að við hvaða kunnu og gátu. Þessi barátta einhvers virði
0: þegar þú segir sko geta allir verið í sáttur segjum sem svo ef við hleypum minkin í hænsnabú eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verið vinir og hænurnar og minkurinn situr bara upp í hjá hænunum með morguninn skiljiðu og allir góðir
1: Þetta er ekki alveg svona einfalt En hver er minkurinn sem þú hefur í huga í þessari líkingu?
0: Sko við verðum að fara varlega það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann hérna reyndi að skera haus af öðru manni í Belfast hælislendi frá ykkur Súdan og hann kroppaði hún úr honum augum skiljiði, þannig að þú veist það svona...
1: hælisleitin, heldur það hafa einhverja þýðingu í þessari sögu,
0: hann já, það verið að hleypa alltaf mikið að fólki inn sem að bara að koma úr alltaf menningar aðstæðum
1: heldur þú myndir ekki gera allt sem að gæti til þess að bjarga lífiðinu
0: já, sko þarna bara greinar okkur greinlá sko, eins og segja, ég er sjálf búin að ferðast í múslímalöndum og þar ég hef áttaði mig á því, í mörgum svo löndum það geti ekki verið eina ferli sem kona
2: svona einhörð gegn múslimum hvað það?
0: Það bara skilur, þú veist, það bara sko viðhorf til kvenna allt öðruvísi í löndum Íslam þar sem sharialög eru það bara, ég held að flestir vissu það bara og þetta akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu skilji, það þess vegna sem ég talaði að kristnir flóttamenn þeir aðlagast okkar menningu og gildum betur skilji þið, miklu betur
2: það

0: vegna.
1: En kona mín ólst upp í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Mm-hmm. Hún mjög mikill vestrænn feministi í dag. Mm-hmm. En hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeirri menningu sem hún ólst upp í.
0: Já.
1: Og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáránlega
0: það heldur enginn
1: að því heldur með samtalinu
0: en þannig þú að tala saminu arabísku föstudæmin ég búin að vera þar bara nýlega ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánu síðan og árið, þú veist, það ég ber ekki saman arabísku föstudæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Saudi Arabia aðeins að lagast sko, þau færtir að lefa konum núna að kera bíla og svo leys, það hefur ekki verið hinga til þú veist, þannig að þú veist, þetta svona rosalega einföldin hjá þeir finnst mér
2: að það aðalega þessi kúum kvenna sem að þér stendur oknað
0: já, það náttúrulega, þú veist, það, og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning hvað eru að vera íslendingur
2: skiljið en hvað óttast að gerist
0: Það sem maður nú þegar byrjaði að gerast svona ef þið hafið ekki orðið vör við það sko, það hefur verið að gerast þérna ýmislegt á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðju árás hérna í Úlfarsstaðum bara í fyrra þar sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk
1: Eitt skallagrim svona drap þá nú nokkra með sveðju
0: Já, ég mitt að fara aftur fyrir 2000 árum síðan og meðan útíman við það ef fyrir 1000 ár, ef að gera það finnst þér það vera raunhæft?
1: Ég bara segja
2: Miltu meina sem meira ofbeldisverk?
0: Já, miklu meira ofbelds Ég var nú til dæmis með grein daginn á fréttinni það eru strætóbílstyrir sem hefur samband við mig sem að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá arabagenginu í mjóttinni sem að, og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir lögreglan gerir ekkert í málunum þú veist, þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendi bílstjórar
1: sem hafði sambandum við. En er ekki hægt á því eða þú ert alltaf að leita það einhver að þú finnir eitthvað?
0: Nei, mér ertu ykkur svona á lokun, minnlokun með þetta eða skilji, þú varst að byggja mig dæmi og ég að gefa þér dæmi og ég man ekki betur en að við hefum búið með friðsölu samfélagi, skiljur það sem að hérna, allir voru öryggir en í dag það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öryggt og eins og til dæmis ég nú fjalla þrjár greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum elta litlar stelpur heim til sín sess að þetta náðist á upptöku og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og það er búið að vera stungu ára og það mikið þjófnaði
2: og þú skrifar þetta á múslima
0: ekki alltaf múslima með þjófnaðina en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna til lands
1: Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn á hálfu Ísraelsmanna í Palestínu.
0: Já,
1: það er skotin til dauða.
0: Ég er ekki sammála því. Mér finnst bók og haram
1: af því að hermaðurinn gat það, af því að hann bjó yfir svo góðu vopni að hann gat drepi barnið.
0: Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum allan heim og það er á ekkit einskorða við Ísrael. Það er líka að gerast í Afríku. Þetta er að gerast bara, skilurðu, í Suður Ameríku.
1: einum umfram mannum, þess vegna held ég að vera bara að tala
2: Ég er bara svo hræðilegt að trúarbrögð skuli skapa þetta ástand í heiminum.
0: Já, en því miður, þá er þetta bara misjöfn gildi, sko, það er máli. Þannig að, hérna, að þú veist...
2: En ef þú hefði nú bara töfrasprota hérna, hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er óskar staða?
1: Það vantar mikinn fjárstöðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem við byrjuðum að ræða fyrir í þættinu.
0: Þetta er hérna örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og hérna og líka með hérna áfrýna eða sem við þurfum náttúrulega að senda til mannréttindadómstólsins það er alveg það þarf að setja þetta alltaf skrifa þetta alltaf á ensku um borga þýðanda og svona skilji
1: Þú hérna skiptir lögmann, það var einhver sem að gekk úr skaftinu hjá þér Af hverju var það?
0: Hann bara vildi það sjálfur
1: Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna?
0: Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins
1: Og hann heldur sem
0: Og ég skal alveg segja ykkur það, að þetta er rosalega gróft og það hefur verið að hóta mínu lögmennu líka sem sagt, að verja mig ekki annars hljóti þeir væri raf þannig að við erum að tala það er mjög ljóti hlutir að gerast í okkar samfélagi og það vill enginn og það má ekki glemma ég ekki að berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki er að berjast fyrir almenning í landinu annarkvort ætli við og skilur við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttarríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru réttæri heldur en almenningur.
2: Hver að senda svona skilaboð til lögmannana þína?
0: Þetta eru lögmenn sem sagt aðrir þetta eru hæstaréttar lögmenn, þetta er háttsett fólk sem að hafa samband við minn lögmann og hótunum.
2: Hótunum?
0: Já.
2: Að hann, hvað, mun ekki fá
0: verkefni? Fá ekki sakamál og ýmislegt, já.
1: Berum
0: bara
1: hún
0: verið gert lífi leitt. Mm.
2: Þetta er alvarlegt.
0: Já.
2: Þetta er mjög alvarlegt. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Þetta bara í samræmi við allt sem að þetta búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég búin að sæta réttastu sakborðnings núna í verða áratug saklaus manneskja já, fyrir ykkur upplognar ásakanir
1: Ég þeim mjög þakkláttu Margrét að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur Ég veit heilmart þig, nú hef ég kynst þér næst þegar ég lesa eitthvað sem hún skrifar þá ég í betri stöðun að öllu sem leggja mat á það og við erum ekki sammála allar hluti, heyris mér
0: Nei, sem ágætt.
1: En það þurfum ekki
0: mér,
1: að vera það.
0: Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem ekki sammála mér öllu.
1: En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum, þá kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því.
0: Já.
1: Frekar en að henda því.
0: Ég segi bara amen við því. Vegna þess að það ekki sangjant við ykkur að einsleita umræðu. Og mönnu sem gert upp ykkur að skoðanir og gert upp að vera ykkur gríla og vond manneskja en enginn vill ræða við mann sko og hérna til að sýna fram á það eða ekki sko
1: og svo svona liggur við biðst afsökunar á því við erum tvö en þú ert ein þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti hérna saman tvö og gekk ekki bara ágætlega
2: jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf fyrir þig
0: jú, bara takkjulega fyrir og
2: Bara... Ég fæ þessa tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda einhver allt utan þig.
0: Æ, takk. Ég...
2: Ertu með
0: einhver í lífiðinu sem núna? Ég er alltaf að halda utan mig. Ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikil vend.
2: Já.
0: Húna, guðlega vend og engla vend og...
1: En orðið bara þetta að kynnt það lýsir þér?
0: Já, já. Ég er fighter og ég líka keppnismanneskja. Ég var rosalega góð í hérna íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn einhvern veginn, ég vildi alltaf vera best í öllu sko, þú veist, þannig að hérna, ég leti allan aldrei, ég var allan mjög mikið keppniskap og hérna gat mér þess að vera pínu tapsástundum sko og ég hafi ekki oft verið að tapa
2: Já,
0: en hérna
2: Heru, Kæra þakkir fyrir þetta samtal og hérna margt í þínu máli sem að mér finnst alveg verta að staldra við og skoða betur.
0: Takk fyrir kæla
1: Já, takk Margrét Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: þá er komið að því að bara smá ringi í kringum hnöttin, skoða aðeins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarssyni sem staddur á Akureyri, þar sem hann prófessor. Herðu, Hilmar, ef við verðum ekki að byrja í Íran, kannt þú að segja mér hvort það sé vopnanlega eða ekki vopnanlega, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei?
1: Já, ég var að horfa á CNN bara núna rétt á þann og þá voru þeir að búin að telja það að Trump væri búin að segja 38 sinnum að minnstakosti að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og hérna og það sé alveg að nást samningar en það er ekki sinni víst að það er óljós hvort að séu alveg viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði sami því að hérna því að það bara stendur sem ekki út af og Trump hefur sagt að persaflóðin Hormuzsund eigi að vera opið þessi alþjóðlegt svæði alþjóðlegt siglingaleið eigi að vera opið og en á meðan að Íranir eru að setja fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og hinum megin er Íran og hinum megin er Óman sem er bandaríkjanna og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi, þannig að hvert skip sem fer að þetta gegn greiði ákveðin toll sem getur við $1 á hverja tunnu og þá svaraði Trump á ríkisstjórnarfundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu, bótti bandara þríki bandaríkjana þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth hann er mjög herskar talar mjög á herskan hátt um Íran og það semja við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump Þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangurs fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að sé fyrir stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu. Þeir eru að vera eitthvað að þingum svo lengi, alveg sér 1929 og þeir geta haldið þessu áfram. Og en sko,
0: svo þá áttu við að þeir telji að bandaríkinn þóli ekki langt stríð þannig ef að það sé hægt að tegja þetta áfram að þá verður staðan eiginlega alltaf verri fyrir bandaríkinn
1: Já sko, það náttúrulega fyrir bandaríkinn og allan heiminn Trump á viðkvæmum staða því að hann með kostningar í nóvember að vísu að hann er ekki að hérna fara í kosta framboð aftur öntalega. En hann er alltaf að þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það er mittermelexins í nóvember þannig að það er erfitt fyrir hann mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að þó að þeir samið á morgun sem er eiginlega enga líkur á bara null nánast, að þá tæki tölverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, ég vil ykkur ára koma allir í fullkomu lag en allavega Íranir eru að gera kröfu alls konar hluti til dæmis sko hérna þess að tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem reyga og ég veit ekki hvað og þetta er allt sem er mjög erfiða kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tíðanpunkti að gera verulega tilstakkanir eða hann vil fara að ljúka þessu eins og hann er að tala að gera og ég hérna sé ekki alveg hvernig það var að líti út svo er hann til að Ísrael er annað mál ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í Ísraelska þinginu og þá sagði hann það að fórsætisráðherra að hérna Ísrael hitt að hafa einn eiginleika sem allir forsetastráðurar hefði þyrt að hafa og það væri það að segja nei við forsetabandaríkina ef að forsetabandaríkina gerði einhverja kröfur að geta sagt nei og hann endur tók sagði nei sko, hann verið að geta beitt neitun af aldrei gagnað forsetabandaríkina en það maður búast í því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu vegna þess að Donald Trump er undir mikill í pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum hérna af öllu olíu og gasi út af markanum það langan tíma, það hefur miklar afleðingar og svona þetta vitum við það ábrugur og ál og alls konar aðra vörur sem fara þannig gegn þannig að Trump er rundið vaksandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þessum er svo alvarlegt og sem haldið að reyna að semja þetta en á hina hliðina er það tilstakarnir sem maður verður að gera, eru svo miklar að maður sér ekki alveg heldur hvernig hann á að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og, og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völdið sem við vitum í Bandaríkjunum. Þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda, þetta er náttúrulega algjör ósköp og Trump er í pressu en hvað á hann að gera, svo leika allt þetta herska á að tala, maður sprengja allt í loft upp. Það náttúrulega ekki eitthvað sem að líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við landins og Íran sem er í sterkri stöðu að það segja að þeir geta fyrir þá, ég meina hvort að þeir eru með viðskiptabann einhverja mánuð í viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfuð máli vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér í halva öld.
0: Ja, þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu en þegar maður hlustar á Já, þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig, að þá segir hann að Íran sé í rúst, við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotan og þeir hafa í lenga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum verið skangut frá því að Íran sé komið að fótu fram. Sem að þú ert eiginlega gangu út frá því ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu trussis verðir og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hefur hann meira einhvern veginn í þáveruna. En síðan gerist þáttúrulega ekki neitt. Daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko, það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana, að þær var algjörlega fráleitar eins og það var kemur bara getið grein að setjast í borðsins svona ræða það út frá því. Þannig að þegar maður ræður þessu öllu saman að það var einhvern veginn eins og það gangi bara ekki upp og maður að velta fyrir sér, er Trump eða eitthvað hans vegum í raun að tala við einhvern inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að líti þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Íran bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á. Hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlöndum að meta það sem að okkur er rétt?
1: Já, sko, viðræður, það eru örugglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki að fram í gegnum Pakistan, miklu leiti, og Pakistan er milliliður. Ég veit alveg það, því ég hef verið í sambandi við aðeins við Pakistan, sérstaklega því ég hef verið náttúrulega. Þeir eru að miðla málum eitthvað, en það er bak við lokaðir, við vitum ekki mikið hvað það er, en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump er með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa mörgum ótrúlega markaðirnir vilja trúa ótrúlega mikið því sem hann segir, þó maður sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki, þá vilja markaðirnir sveiflast töluvert út á því hvað hann segir í hver skipti en sko þú varandi Trump er þess að eyðileggja alla hernaði getu Íran, á hverju eru þá Íran að gera alla þessar árásir, þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kuwait, þeir eru að gera alls konar árásir og ég var að heyra frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á sem sagði það að hafi það til inn þessu Bandaríkjana 80% af getu Írana var þetta eldflögar sé ennþá í lagi, skilum við að það sé hérna að þeir hafi mjög mikla getu ennþá og tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna þetta á víst að koma frá leyniþjónustunni. Nú, ég hef ekki aðgang að þessum gögnum sjálfur, en það er voða fátt sem bendir til þess að Írani séu, ef að Írani væru algjörlóttin varna lausi, þá býst við að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í þá átt að þeir séu að flýta sér. Og við sjáum líka það að þegar Írani hafi verið að gera árásar á Líbanon, Ísrael að gera árásar á Líbanon, að þá svara Íran með eldflögu árásum á Ísrael öflugum árásum og Trump bað hérna Netanyahu á að hætta og því var hætti svo að byrja eitthvað aftur. Þetta eru svona takmarkar árásum sem verða en það tala vopnalið, það er vopnalið þannig að þetta er ekki allsherja stríð en það koma öðru hverju eru árásir sem verða sem eru alvarlegar. En það alvarlegast að verði það að þetta færi algjörlega stjórnlaust og það yrði hérna að Írannir myndu bara ákveða að eyðileggja þessi Gulf States í kringu sig algjörlega, Kuwait, Saudi-Arabíu, Katar og þessi lönd, en ég held að þeir hafa ekki farið í það vegna þess að það myndi hafa bara svo miklar afleiðingar og þá myndi það líka því að þeir eru með allir gríðalegur búnar eða þeirra hérna olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt þannig að það er samt þá árangur að sko að stríð heldur áfram og, og sundið að mestu leiti loka en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til eyðileggingar, algjörur eyðileggingar í löndunum í kringu Persaflóan en það náttúrulega hættan að þetta fara úr böndunum og svo er Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að það, ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti tala að sprengja allt í loftu og eyðileggja allt í, menn ég held að sé ekki sko, þú ert að tala að hann er að segja sér alveg að koma við sko munum, sko, í Úkraínustríðið bara standið við núna í meiri fjögur ár og við erum að tala þá stöðu að hérna það var að Vitkov fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja já við erum konum með 95% sko eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja þú getur sett 20 atrið á blað það sem að kannski 15 16, 17 leira eru eitthvað sem allir geta samið sem er mjög auðvelt að semjum og haft svo eitthvað þrjú sem er engilega að finna lausn á þannig að við vitum alveg það að það var talað það að það vera alveg að koma lausn þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma einhver friðarsamningur þar þannig að það kannski segir viss að sögu auðvitað leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem er að gerast í Íran og þannig er maður ekki bara að hlusta á þannig er maður að hlusta á líka sem er kallað mainstream media fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla og aðilar eru alltaf sammál um það það sé ekkit í farvatninu innan líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN er farið að segja 38 sinnum bara segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið upp á standi yfir þannig að segja, þeir eru bara að segja það sem ég ekki það markað sem verður að segja eða hvað, ég get ekki skilja það
0: En staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Íran á bak aftur eins og Hexet og Trump verið að það var haldið í upphafi þannig að þó að þeir séu með loftarósir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðunni innum grundvallaratriðum. Það er verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðileggja vatnsrennslisstöðvar nágrannaríkjanna eða bandaríkjanna þaðan sem bandaríkjamenn gera árásirnar að einhverju leiti frá sem er kannski eðlileg viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það er eiginlega enga líkur á því að sé verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinu og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann hóf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verða olíu muni enn hækka og afleiðingarnir af því að sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá ennþá stærri hluta af áburðaframleiðslu að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heimshagkerfið. Þetta er svona líklegast það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið.
1: Já, sko, maður sér það ekki, auðvitað getur eitthvað að vera að gera það baka tjöldin sem við vitum ekki um og það er spurningin hvort að áhrifa aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega, þeir eru með olíubirðir í langan tíma en ef að þeir sjá fram á það að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagvart Íran heldur Bandaríkin hafa því að þeir eru helsta viðskiptaland Íran það þeir hafa töluverða slagkraft og sama hefur Rússland líka hefur töluverða áhrif við beita þeim og það getur verið ef að þessi lönd koma inn í þetta að þá veitum við ekki hvað getur gerst en það hefur ekki gerst og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum hana En það myndi bara hafa svo alveg, bandarikin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum. En hverju myndi það, hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því? Það er stór hættuleg aðgerð. Varðandi landhernaði, hann er vonlaus í Íran, vegna stærða landsins og fjölmennis. Og líka því að bandaríkjamenn hafinga hermenn að ráði á svæðinu. Ég held að þetta ekki til hugar, Trump þetta ekki til hugar að gera það. Loftar á sig dugu ekki, það er alveg ljóst. Það er ekki eftir að beita sjóherana. Þannig að skip sem að koma nálægt, þau eru bara skotin á kaf mjög fljótlega, þau koma nálægt ströndum Íran, en það er engin hernaður snáðs, hún er ekki til nema kjartokofni, það ekki laust. Það væri bara að stefna öllum heiminum í voða. En þannig staðan, bara málið bara það.
0: Nei, Hilmar, við að horfa á stríð í Úkraínu, það sem heldur bara áfram og það engin hernaðlega lausn á því, þótt að sé alltaf verið að halda því fram að, að einhver fullnægarsýður muni vinnast á, á vívillinum og annars sé bara óbærilegt að ekki hægt að ganga að öðru að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að, að, að þetta verður bara endalausar mannfórnir endalaus hérna, þjáning engin lausn samt heldur að bara áfram vegna þess að, að möguleikin á því að ná niðurstöðu er eiginlega engin
1: Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verið frozen conflict, það verði ekki neynir samningar, heldur við tímpúti muni, ef að sko Putin búin að segja hvaða markmið hann vill, hvað hann vill ná miklu landi. Og það hérna, sko, fjögur óblast, það fjögur hér sem hann búin að tala um að ná, og hann búin að taka krímska. Úkrænumenn hafa talað það, að þegar, sko, Zelenski var hérna í London nýlega, þar var fórsettir Frakklands og fórsettir Bretlands og kanslari Þýskalands, Og þá var að tala það að þetta voru svona fimm atriði sem sett á blaðu varandi hvernig þetta lukastriðin og þá var sett á blaðu að víglínan sko sem núna hún yrði myndi frjósa. En svo komu kröfur hérna sríðskaðabætur til Úkraínu og alls komu kröfur. Það koma spurningar hvernig Úkraínu og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu skilur og það það sem að Rússar hafa aldrei vilja á þessu stríð hófstríði að þeir vilja ekki hafa erlendar eða sérst, NATO korki NATO hermenn eða hermenn frá NATO ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín þannig að það koma þarna aftur eitthvað sem stríð hófst út af þessu spurningu NATO aðild Úkraínu Evrópusambandsaðild þarna ber ábáðslega mikið á milli þannig ég held að það sé rétt góð þarna munir verður ekki friðarsamningur það getur auðvitað frozen conflict núna hafa Úkraínumenn verið að ná árangri með drónum, sko valda miklu tjóni í Rússlandi og það tví ekki að sverða vegna þess að við erum í þeirri stöðu að sko bandaríkjaman held ég að Vesturlönd hafi allavega bandaríkjaman vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðstu orku inn við hérna Rússlands við vitum að það erfitt að verja það alveg eins og bandaríkjaman gátu ekki að því að virðist varið orku innviði í líkjana við persaflóa, þó bandar ekki séu upplugast að herfildi í heiminum ekki á því, þeir gáttu að þó þú séum á margar hefstöður hérna, að þá var samt tjón á orku innviðum í persaflóa rúsar hafa ekki geta varið sín sitt alveg, og það hefur orðið töluvert tjón þetta þýðir að olíu verð, frambúð olíu í heiminu verður minna og það hefur áhrif allavega á líka okkur hér alltaf verið að tala vextina í okkur að það því það minna olíuverð á markanum þá hækkar olíuverð og olíuverð náttúrulega því það flutningskostnaður hækkar og alls konar kostnaður inn át um allan heim hækkar því að innflutningur hjá okkur verður dýrari því það verður verðbólga hjá okkur meiri og um allan heim og það því það Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við tala mikið vextina á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því alltaf saman En það, þetta er mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínumenn eru fyrst að hugsa um að veikja Rússland en á meina bandaríkjumenn aflétta viðskiptaþvingunum og það komin alveg ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og bandaríkjana í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríð það stór skaðaði NATO og þess að það er harðar deilur milli bandaríkjana og hérna og Evrópusambandsins og Evrópu og Evrópuríki NATO og svo Írastríðið eiginlega gekk alveg frá NATO eða miklu leitt í NATO er í eins og fórsettisráðherra fyrir um þess að Danmerkur sagði nýlega sem var fremstjóri NATO að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trump er margsins búin að lýsa því yfir að hann alltaf ekki að standa við skuldbindingar þar en þessi tvö stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa ennþá í þeirri við þá hugmynda að sé að beita viðskipta þingunum að þvinga Úkraínumenn hérna rússa í eitthvað sem að við vitum að gengur ekki því þeir eru í samskipti viðskipti við lönd sem samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími liðin að það sé að beita viðskipta þingunum þannig en það rétt sko, það virðist ekki vera heldur negin laust því að ég held að sko bili breykkar með tímanum og það vera að byggja stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón sko, það, rússar hafði verið að gera harðar árásir á Kiev, valdi miklu tjóni þar og á margum mörgum borgum eðilegt innviði og svo framvegis þannig að þessi 300 miljardar sem eiga í gjaldeyrisvarða fara sem er fristur það duga hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það mjög hæpið að sér lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál, það mjög breytt bíl frozen conflict myndi því að það ekki fyrir það samkomra, stríði myndi degi út af ykkur tíðanbúti og hérna það ekki samið neitt það myndi stöðvast, en frozen conflict það sem er frist eitthvað svona frist staða, eins og í Norðurkóru hún gæti orðið brotætt þannig að þá geti stríðið haldið áfram bara setna, það geti komið hlé og síðan brostið aftur, þannig að það yrði heldur ekki voðalega góð lausn, en ég sammála þessari greiningu hjá þér bæði varðandi Úkraínu og varðandi Íran að það ber svo mikið á milli, það erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning. Munurinn sá að stríðið í Íran bara svo alvarlegt fyrir alltaf heimsbyggðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflis og Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína í óbáslega sterku sambandi við Pakistan sem er milliköngu aðili og það reyndar Rússland líka en sambandi mitt í Pakistan og Kína mjög náið alveg svo sambandi milli Íran og Kína mjög náið
0: Hvað það tala varðandi Kína í Miðausturlöndum? Að Kína komi inn eins og hérna hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum eða það tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja bandaríkin úr Miðausturlöndum? Þetta er ekki
1: það
0: er valkosturinn að Kína kom inn til þess að síða alla til tiltali
1: það eru þeirra hagsmunir
0: já það eru þeirra hagsmunir en aðlarni sem eru að stríða að það, maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara ná einhverju samkomulagi ég sé ekki hver hvað þetta vera ekki nema ekki alltaf Kína að beita já, Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum
1: Já, sko, Kína aðal viðskipta aðili hérna Íran og Íran þeir eru að kaupa megni af því sem að hérna Íran er að framlega keypt af Kína þannig það er mikilvægt viðskiptaland og það vita að Kína þegar að stríðið hófst átti mjög miklar olíubirðir þannig að þú veist að kínverjar hugsa ekki í kjörtíðanbylum, fjör ára kjörtíðanbylum eins og við gerum á Vesturlöndum stjórnvöld gera það ekki, það hugsa miklu lengri tíðanbylum og þess vegna eru algjörlega ákvarðan að taka allt annað þegar þú hugsa í fjör ára kjörtíðanbyli eða hvort þú hugsa í mjög löngum tíðanbylum eins og kínverjarnir gera þeir voru með miklar olíubirðir og þannig að þeir hafa tekið ákvarðan það en það kemur að þeirra ganga á þær þannig að þeir fara að hafa hagsmun af því eða fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarkað að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur enn núna og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem að Kína er innveldir, þeir eru þessa verksmiða þeir þurfa og orkur og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi hérna, þá fara þeir að líta á það að þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogar af gagvart eins og ég skilst þau gagvart Íran og svo líka annað því að Kína byggt upp sem útflutningsliðið hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið leikur áfram þá hefur það bein áhrif að Kína þannig að þeir eru að mesta því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið inn á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og bandar ekki líka til lengri tíma leti en sérstaklega Austur-Asíulöndin sem eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandra með geti keft það sem þeir eru að framlega þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá
0: þá það tala að Kína beiti Íran þrýstingi og skipið þeim að gefa stöð fyrir bandaríkjunum
1: Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega. Þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan, held ég, og þeir gera það sparlega. En ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það hugsanlegt að bara stórveldins verði sammála það að það verði að leysa þetta. Og en þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega móti því, þeir vilja ekki semja, vegna þeir líta á Íran sem bara, sem kallað existential threat, það sé bara tilvistar ógn af Íran, vegna Ísrael það verði bara ganga frá Íran í eskjötu fyrir öll, en ef að þessi löndu verið að sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós, sko, að Trump hefur það farið fréttir því að Trump hafi talað af til Netanyahu á þann hátt að sem að hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann veði bara eigin vegum, sko, var hann til stríði við Íran, Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum Ísrael, sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkinum en þau áhrif geta minka ef að heimsakerfið og band er að fara í mjög alvarlega farvega, þá verði Bandaríkin heillega að fari breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og neyið sem að Netanyahu segist beita gagnvart Trump, að það verði bara ekki tekið gilt lengur. Þetta spurning, en ég ekkert sem sé líklegt, en ég meina allavega sér maður ekki kunni friða samingur á nást núna, en ég meina ég held að hérna Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi, en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni. Og ég alveg sammálaður að það ekkit, sko, það ekkit mjög líklegt, en ég meina ef að Kína fyrir að sé áfram að samdrátt á sína hækjari, þá það mjög alvarlegt mál, getur leitt í fjármálakrís og ég veit ekki hvað og þeir hafa kvata til þess að reyna að beita sér, en málið er bara mjög slæmt og samt sem áður er það þannig að þetta er ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og það menn er að halda aftur þessir. Það eru erjur og það eru átök en menn að halda aftur þessi og hérna og þú sér það voru á tímabili sko, þegar hérna Netanyahu sagði sko ok árasi, við getum við enda verið í stríði við Líbanon, þá að það verið vopnalið við Íran en núna er Íran farið að segja það hérna, við, ef að þeirra ás á Líbanon þá ráðast við á ykkur og hérna þannig að sko En Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það er eitthvað hlýjað þessu og varandi Íran þá er Trump með segir að sér vopna hlýja því að hann þarf að samþykki þingsins ef hann alltaf að halda áfram yfir 60 daga en ef þetta sko, þetta er ekki algjönd vopna hlýja, þetta er ekki heldur alls þeirra stríð, þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því og ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka kvata til lengri tíma, kannski ekki, sko, ég held að tímatablan fyrir Íran er alltaf erfið sem heldur að tímatablan fyrir Bandaríkin. Þeir geta beðið lengur. Þeir geta líka gengið lengra. Þeir geta lokað rauðahafni líka gennum hútiðis. En til lengri tíma, þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað. Þeir fái til þess að taka toll eða fái af eignir sem þar hafa verið fristar fái þær greittar eða viðskiptaþvingunum verið létt að þeir fái einhvað, það sé hérna eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á. Og svo líka varandi kjarnokumálin, að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varandi kjarnokum, þá tekur langan tíma, þú gerir það ekki á einhverjum dögum, þá tekur langan tíma. Og það er munurinn á þegar Bandaríkin er að tala við Íran, þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnokumvopnin og hvernig, ekki tannir hafa kjarnokum, tala kjarnokumprógram Íran og auðgunin og úran og allt þetta, því að tala það að minna Íranir vilja tala fyrst hvað hvort þeir geta tekið toll á Hormuzsundi og hvort það sé að þeir fá eignir sem er búið að frista erlendis greittar hvort þeir setja rétta viðskiptaþvingunum þannig að þeir tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan en ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minka sko Íran vill örugglega gera einhverja tilslakanir ef þeir fá eitthvað til lengri tíma þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverðan slagkraft gagnvart Trump en Trump ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluvert fyrir þá Ísraelar munu vera sennilega á móti því en ef allt heimsækerfi er að fara í mjög erfiða skorður þá hérna getur verið að Trump gera eitthvað sem að Ísrael vill ekki eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staðan sér þannig að þeir verði að sætta sér við tilstakkan við Íran sem áður voru óhugsandi en það engin hernaðalaust og þú vorst að tala áður þess að svona styrjaldir ef við bara skoðum eins og með þegar að ráðist er inn í svona lönd, stór lönd svona þróunaríki eins og þeir eru þá höfum við séð það sko, að það kemur ekkert óvart að það gangi illa, við sáum það í Vietnam, hvað Bandaríkin gekk illa þar, Kína gekk líka mjög illa þar, þeir styrðist í 79, síðast styrðist í þeir tóku þátti, við sáum Afganistan, Sovjetríki reyðustar í 79, gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa, Rússum gengur træglega, erfiðlega í Ukraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur að svona stór lönd og fjölmenn þar sem að fólk mjög ákveðið að verja sitt land að þá verður þetta allt mjög erfitt jafnvel þó þú sér stórveldi eins og þó þú sér Sovjetríkin þó þú sér Bandaríkin eða þú ert Rússland þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum með Úkraínu að þetta mjög erfitt stríð og vígliðan hefur lítið hreyfst í hérna þessi hér er blið meiri fjögur ár það stríð hefur staðið yfir.
0: Það eru lengra heldur en Kóru stríð ekki lengra en Vietnam, það eru mörg ár í það en ef ég má fara með því til Evrópu að því að þú nefndir áðan með upplust NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig til baka að vera óvíst hvort að það heldi þannig að það mikil svona öryggisvandi einn og sér en svo stríð inn í Evrópu þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörgast að landa treystu á í sem svona burðar afli í sínum vörnum en það Úkraínu stríð heldur áfram og svo stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínu stríði var þegar búið að gera af því mikil áhrif á orkumarkað Evrópu að þeirra mistu eila viðskipti við að stóru leiti við Rússland það hefur verið talað að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það er dapari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfærin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð hvað áhrif hefur þetta á Evrópu annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið það ákvörðun að magna þá mjög hernaðar uppbyggingu til þess að verjast ógn frá rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi daufur hagvöxtur sem að öllum líkitum mun draga saman og hugsalega leiða til samdráttar með aukinu olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu svona, og líka það í þessari stöðu það sem er svona, verða grafundan álfunni öryggislega líka efnaðslega að þá er ekki alveg svona ljóst hver er hinn pólitíska forusta sem á að leiða álfunna ja, til einhvers annars tíma það er frekar svona fókusin er allur á að reyna að hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast
1: Já, sko, þegar við tökum eitt með evrusvæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fastgengistefnu og þú ert komið með mjög miklar takmarkanir og hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá er það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið er og evrusvæðið er, þetta er svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru... Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk að tiltrúin á Evrópusambandið og Evrópusvæði mikið og þá getur orðið og alltaf langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og hérna pólitísk ósamstaða og það mun hafa geta haft áhrif á skulda hversu auðveltir fyrir Evrópusambandið Evrópusvæði að taka lán en það mikil ósamstaða og sko hluta þessu sko náttúrulega auðvitað treystu þessi lönd á þessum að kalla transatlantik link alltaf á Bandaríkinn myndi vera góð og vera svona einhver aðli sem myndi halda yfir þeim öryggisregli en það tvennt sem hefur gert náttúrulega, það annars vera Trump náttúrulega hann eins og hann að hann hefur að tala America First Policy og hann horfir allt í samingi viðskipta, hvað hann fær og hvað hinir fá sem nýtt og svo líka, en svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið þrjú stórveldi í staðan fyrir að vera með eitt og þau eru að berjast sína á milli þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari en Bandaríkinn 15% af heimsframleiðslunni mestalagi 20% eftir hvernig mæliða var áður helmingurinn þannig að Bandaríkinn eru komin miklu harðari baráttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu það var eiginlega alveg fyrirsjáanlegt en ég reiknaði með því bara þegar ég verið rastalegi í Bangkok þá hélt ég að Bandaríkinn færi sko að færa sig til Austur-Asíu að Austur-Asíu er eina heimsálfan þar sem er land sem getur orðið keppið til Bandaríkjanna sko Rússland stendur ekki jafnfætis Bandaríkjanna
0: Hilmar, hvað eiga Bandaríkjanna að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað er að gera til þess að hefta vöxt Kína?
1: Ég ekkert segir eigi að gera
0: það Bandaríkin sem að meta þannig að það séu hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur af vextir í Kína en hvaða aðferðir hefur, hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess?
1: Bandaríkin sko, Bandaríkin hérna vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri alveg eins og þeir hafa í Ameríku. Þá erum ekki að tala bara Norður, Mið og Suður Ameríku. Bandaríkin eru algjörlega ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkin, þessi stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku.
0: Hvernig er það að koma í veg fyrir það?
1: Það er eitthvað sem er góð spurning og það er það sem ég held að sé mjög erfitt, þannig að Kína sko, það var hægt að halda aftur að, sko, Sovjetríkin voru líka þannig á þeim tíma þá voru þau óp við Bandaríkin en þau voru aðalega þá í Evrópu og þess að það var NATO stofnað þá voru þau ógn og þá átti að halda aftur á Rússlandi en eins og við höfum talað áður þá gastu að halda aftur af Sovjetríkjunum því þau voru ekki utanríkisviðskiptum og þá gastu einangraðu annars að skafa sjálfan þig það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki það eftir containment policy sem var notað á Sovjetríkjunum, það gengur ekki upp í kakart Kína og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China það var, og það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement við China Kína var hleypt inn í alþjóðlegu viðskiptunum 2001 og Bandaríkin leyfðu það en síðan svona 2016 og þegar Trump tók við, að þá var tekin upp einangrunarstefna en einangra Kína, ég held að sjálfur réttur það er ekki hægt, en það mun verða þessi spenna, og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valda í Austur-Asíu, þeir vita það alveg og þeir skilja það alveg þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína, ekkert óvart að Bandaríkin síðu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður Kóru, Filippseyjum, Ástralíu til að halda, já, valda jafnvægi í Austur-Asíu. Ég held að koma með ekkert óvart. En ég held að hvort landið vilji fara í stríð. Ég held að Kína hafa engan áhuga stríðið við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga stríðið við Kína. En það verður að halda ákveðnu valda jafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í alvinni.
0: Já, en það til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur á Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn meila þarna allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indonesíu og guðmóta hvaða að hérna, tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir hérna, Kína hafi og öðru slíku. En þessi lönd hljóta horfa til Miðausturlanda það sem að stuðningur Bandaríkjanna það er svolítið afhjúpast að það getur verið að versta sem þú hérna, lendir í að vera með bandaríkskar herstuðar þegar að Bandaríkin eru að herja á, á andstæðinga sína að þá verður þú skotmark og það minnst að hafa líka komið í ljós hérna í tolla hérna málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja um viðskipti hér og þar að, að, að það fylgdi því eiginlega alltaf að, að þótt að, að, að hann hafi skrifað undir einhverja samninga við kóru og eitthvað fleira að þá stöttu síðar fréttist af því að kóru menn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína vitandi það að það er ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem hegða sig svona með því að hækka tollana og eitthvað fleira þannig að við verðum einfaldlega til þess að tryggja okkar hagsmunni að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkina sem heimsveldi allt annað staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína þannig að það sem ég að meina ég sé ekki hvernig alltaf gera þetta vegna þess að leið og þau beita sér að það vinnur eiginlega gegn þeim
1: Já, sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum og það, auðvitað, líka það sem hann gerði við því að hefja stíði í Íran þá fyrst var þingsta höggið á Austur Asíu og þar eru bandamönn bandaríkina sem eru alveg berskjaldar og þetta var gert á nokkur samráðs við þá og svo náttúrulega líka þetta, eins og sé við persaflóna þessar herstöður sem þarna eru hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin alla bandarginna byggja þær alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við persaflóna byggja þessar herstöður upp þannig að þú eru líka skotmark en ég meina, auðvitað samvinna milli bandarginna og þessara landa við hérna í Austur Asíu en þessi bandalög er að veikjast Trump leggur minni áherslu á bandalög, hann telur að bandaríkin geti gert hluti ein og gagnvart, samt Evrópu það sem svo skrítið með Evrópu það Evrópa, svolítið haga sinni svo smáríki gagnvart bandaríkjunum og gagnvart öðru, með, en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum það er stríður Rússland vegna innrásstöðnar í Úkraínu sem er út af fyrir sig skiljanlegt það sem er ekki skiljanlegt, ákvörðu var Evrópa ekki tilbúin að, við talaðum að semjónum ákvörðu var ekki tilbúin að fara í samningavirðið miklu fyrr Svo er sambandi við bandaríkinn og ofbáslega slemt að því bandaríkinn vilja draga sig úr og úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr af sér lengi og vilja ljúka því og ég vil fá endur greitt og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem er í gangi. En svo er Evrópa líka í mjög slæmi samskipti með Kína. Þannig að það hefur verið að safna óvinnum út um allan heim fyrir alveg sem að er hérna í þeirri stöðu að hún er háð bandaríkjunum í ennþá í varnamálum og verður það tölvilt lengi þó að segja það hernar uppbygging að þá eru slæm samskipti við bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja, ég mynd að Trump hefur reynt að semja hún hefur útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkværi Pútin þetta hefur pirrað Trump að því það Trump hefur ennþá minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag skilst mér í öryggismálum eins og var og þú varst nefndir að fórsýnstráðurra hérna Danmerkur sem var líka sér NATO var að tala um að stopna Evrópu her 5% af verkefni landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væri í þessu varnarbandalagi þeim sem ekki myndu vera í því þeim myndu bara hent út og þetta er gert án bandaríkjanna og þetta er allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður veldi fyrir sér með Íslanda sem að virðist bara hvað er að gerast hér maður átt að segja ekkert á því hvað við erum að tala um hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við erum í skjóli landa sem ekki geta varið sig og
0: En Helmar, er einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að þið geta ekki treyst á bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu ég sagði hérna nú upp af þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu með að það er ekki friður á milli Evrópu og Rússlands
1: Já, það er bara, hugmyndin í Rússland er svo að það eigi ekki að semja við nokkuð það er ekki hægt að semja við Rússa þú sér það sko, Putin vill fá Gerhard Schröder til þess að semja friði í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði fórist að komast að gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta átti var gríðarlega lyftistöng fyrir Þýska innveldið sko það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leysla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talin sveikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga gera fjárfestingasamninga við Rússland Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínustefna Eystrasaltsríkjana og Póllands hafi verið valdurinn að því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún alveg til hálfgerður svikari í hérna í að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ég ekki að nota hana til að semja heldur. Og hún vildi ekki Úkraínu fara inn í NATO, frekar en forseti Frakklands, þannig að hún tortrygg og núna Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við veld þarna, Kaja Kallas sem fyrir með utanríkis og öryggismál, harlínu manneskja gagnvart Rússlandi, hún vill brjóta Rússlandi upp í smáríki og beita Rússland mjög mikill við hörku og hérna sem algjörlega óraunhæft og hún að dýmhýndum algjörlega óhæfið í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana og svo fyrirverandi hérna fyrirverandi forsætisráðherra Litáen, hann yfir varnarmálum Evrópusambandsins líka algjör harlínumaður og svo ertu með hérna, Dombrovski sem forsætisráðherra Lettland sem eru orðið voðalega vinsælt fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann hann rústa hann úr lettnarska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáen þessi leiti til gríðarlegs hólsflóta og vandamála
0: Norðurlöndin hafa vilja stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðinlínu Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin er eiginlega harðinlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi þannig að við erum eiginlega harðinlínan í Evrópu
1: Málið það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ári undir Norðurlöndunum og nýlenda og það gekk nú ekki vel og samtöldum við að þetta sé ykkur ælega vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningalega og mentalega séð að hafa góð samskipti við þessi lönd en í landekistriðinu stuttuðu okkur ekki vegna þess að hérna að því að þau þjónuðu breytum því að breska hækkerfið 170 sinni starrið það íslenska og þau bara farið til sínum hagsmunum, stuttu okkur ekki Eystrasaltsríkin stuttu okkur, tölu ekki vel okkur hérna í hrunni 2018 í svo fossilstrafara Lettlands og allt er Stombrovski sem er orðin mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og ráðherrar íslenski ráðherrar fara núna með stjörnur í augunum til Brussel til að hitta hann Hann talaði um að Ísland, mjög óverðulega um Ísland þegar Ísland letti í hrunnin 2008-2009 við verum íslenska

okkur og það, þessi lönd náttúrulega eru öll í og það, þannig að og ég, þó að við höfum lýst við sjálfstæði við erum fyrst að lýst við sjálfstæði sér ríkja þá getum við ekki treyst neitt á þau við erum utan það að þau hafa enga getu til að verja okkur ég meina Eystrasaltsríkin hafa enga getu til að verja Ísland jafnvel þó þau vildu það en þau eru náttúrulega hugsa fyrst um sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á og svo náttúrulega Finnland sem á mjög hættulegu svæði og hluti Noregur þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og, en að Íslands stjórnvöld skulle stilla sér upp á þessum aðlum algjör grundvallar miskilningur á stöð Íslands stað Íslands allt annar við erum að langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsælt samstarf í Bandaríkin lengi og ég ekki auðvitað það samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp við, á svona hópum sem að við höfum að hafa góð samskipti þessu lönd og við höfum, við erum á sameiginlegu vinnumarkaði, við erum í miklum viðskipti við þau, það eru margir sem búa íslendinga sem búa í þessu löndum og metta sig þar og allavega þannig við höfum að halda öllu slíku opnum en að alltaf treysta þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harlínustefnu það er mjög slæmt auðvitað væri sko, fyrir þessi lönd Núna stefna þeirra að fara í auka útgjöldi varnamála, ég held að Litáns er komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland er komið mjög langt og Hinlöndin eru öll að fara í mjög mikið og þau hefur ekki efnað þessu alls ekki og hérna svo fylgja Norrlöndin líka, þetta er þeirra stefna, þeirra huga er algjör fjárstað að segja það ef að Evrópa eða tveir sem eru að getur gert til þess að minka spennuna, annars vegar er það að byggja upp hernað og kaupa vopn frá bandaríkjunum svona 70% af allir vopnum í Evrópu koma frá bandaríkjunum og kaupa vopn frá bandaríkjunum eða að finna langtíma samning við Rússland einhvers konar fyrirkomlag en þau telja það ekki koma til greina aldrei frekar að eyða 5% af vergi landsframleiðslu í hernað heldur en að reyna að koma á einhvers konar friðarsamkomulag og Angela Merkel sem að kanslari Þýskalands sem ég held að hún bara hún vildi semja áður en Úkraínustríðið hófst eða reyna að koma á einhvers konar samningum og hún var bara álitið að vera svikari þetta er hugsunin á meðan að staða hvað Rússland er svona slæm þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnamál sem dregur peninga úr dregur úr framleiðin í Evrópu og dregur úr hagvexti, eykur atvinnuleysi og því það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í vergri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum að mann. Hún dregst aftur úr, það verður hagkerfið ördeiða, það verður lítillega engin hagvöxtur og hérna, og ekki góð nýting á vinnuafli, það verður flótti af innfyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland. Svo til viðbótar á að vera í eitthvað svona stríði við viðskiptastríði við Kína líka sem að ég skil ekki alveg að það var líka við þeirra og allt þetta mun valda erfileikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem við Bandaríkin sem Evrópa er líka treysta á þessi mikli pyrringur sem núna og ég held að hann mun að halda áfram, ég held að Trump hætti hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkina og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskiptum við Rússland vegna Kína það þjónar svo augljóslega hagsmunum Bandaríkina þannig að Bandaríkin er að stíga skrefi þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum þeir eru ekkert að hugsa um hagsmunir Rússland í því samvegi endilega þeir eru sem að sína eigin hagsmuni sína stöði í heiminum að reyna að koma á einhvers konar samkomulagi og einhverju regla á þetta en Evrópa lítur á það sem allt sem tóm svik og hún heldur og Evrópa verðist halda það að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst að það er ekki hægt og það sem ég hef áhyggjur af það með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða hafi allt og mikið atvinnuleysi og lélega nýtinga á mannauði við þess að við að það sé lítill hagvöxtur að þessi lönd sem er skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíðakynslaður eða á lönd í myndbandalaginu eða verður krísa þá verður að hjálpa þessum löndum þetta eru ekki lítur lönd eins og Grikkland þetta eru stærstu löndin Þýskaland er
er,

0: er ekki aflögufært lengur en einn hátt. Þetta er vandi, þetta er ekki aðalvandinn. Aðalvandinn er forystan. Aðalvandinn að við erum með eins og Kaja Kallas. Þú getur ekki náðin ennum árangri með algjöri harlínustefnu. Það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, ef þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu. Þú verður einhvers staðar að slá af. Og það þýðir ekkert að hefja viðræður með hatri. Það verður að vera einhvers konar annar grundvöllur. Þess vegna, miðað við þessa stöðu, og ég veit, ég var að hlusta á viðtal við forseta Eistlands, og hann var að segja það að áður en úkreiðslu, þú hófst var ekki tekin eitt mark á þeim í hérna Evrópusambandinu, en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd, heldur en var, og ég var að nefna sér þrjú embætti við Evrópusambandinu sem þessi löndur er komin í, og ég sjálfur, mér mjög aftur með þessi lönd, ég búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum sér að landa áður en fórin í Evrópusambandið og mér mjög aftur með að þeim gangi vel. En ég meina, ég held að svona halvistefna, hún þýðir það að það verður ekkit sami við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök, það verður ekkit samkomlega, friðar samkomlega í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan Evrópa hálömuð og dregst enn þá meira aftur og aðilega sem ráðarna, sem með það í hérna, huga, að eyða Rússlandi eða brjóta upp í mörg smáríki, Sko, það ekki líklegt til árangurs, en það líklegt til átaka og það það sem ég held að við vildum losna við. En það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt varðandi Rússland að það megi ekki semja nokkurt skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt.
1: Hérna, mér útlutu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig hérna en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum. En Já. Það verður nóg að taka, kannski byrjum við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan heiminn. En takk fyrir í bili.
0: Já. Þetta var fyrir að þunglýtt samtalend. Það verður bara að hafa það, þakka það fyrir.
1: Fyrir það ekki. En við ætlum að halda áfram að tala Evrópu hérna því að kemur til hans Björn Þorláks, kemur Hallgrímur Oddsson sem hagfræðingur og þeir alltaf að ræða Evrópusambandið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég held að sé á myndli 70-80 dagar þangað til íslenska þjóðin gengur til þjóðar atkvæðis það hvort við ætlum að þreifa. Frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvarsdátturinn sem að hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mándaskvöld. En þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Það við hljótum að fagna þeim og hérna rýna þær. Og í dag vill þannig til að það komin út glæniskýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtæki sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenska fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann kominn til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma.
5: Já, ég stofnandi.
4: Já, þú býr í Brussel.
5: Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem Já. Hugveita, kannski í raunin ég kannski bara svona sækja innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðmálin út frá til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áhrum viðraðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla ég hef líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurningu einfaldlega að spyrja hvað myndi þetta þýða, hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar.
4: Já, en við viljum vera í einhverju liði, það svona svolítið hérna umræðin hefur verið þannig, við viljum hérna vera í hann okkur þessu liði og hinu, þannig að þitt hlutskipti pínu snúið, ekki satt?
5: Jú, ég þykist líka, þetta ég ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert, en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þetta sem greiningu og þegar hún hefst, þá svarið ekkit, líkur það ekkit endilega fyrir. Nei. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður hvað þýðir þetta fyrir hvern og leiða það þá út og skoða þetta út frá öllum hliðum mm-hmm. hagsmunirnir eru ólíkir mm-hmm. og skoðanirnar eru þetta bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið
4: Einmitt. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en förum í helstu niðurstöður þú sem sagt gerði þessa skýrslu fyrir samtök atvinnurekenda
5: félag atvinnurekenda og íslensk evróska verslunarráðið þau sem kaupa þessa skýrslu
4: eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB?
5: Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú einmitt mjög skýrt fram á fundi með þeim þar sem ég kynnti þetta var opin fundur fyrir alla
4: fyrir í dag
5: og þar kemur einmitt skýrt fram hjá Friðrik Inga formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin og skoðana skipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn, það hafa nú heldur líka verið fjallan það í fjölmiðlum, en einhvers síður eru þau reiðubjum til að kosta svona vinnu til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt og í þessari skýrslu er það er engin afstaða tekin þetta er meira staðrendir og greiningar.
4: Þetta er ekki keiptur áróður
5: Nei. Það, ég hef líka sagt við fólk að ég veit hvað þetta er viðkvæmt að hérna ég birti mínar greiningar, þar eru allar enn europustrum.is, hér eru eftir skýrsla ég held út í hlaðarpi það eru auðvitað síðan bara lesanda að dæmum það en það mín nálgun að þarna ekki afstæða tengi til málsins
4: Er ekki reskili hjá mér að þú greinir þetta í þrennt í fyrsta lagi tollabandalag ESB og stöðu Íslands öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og ES samningin
5: Jú, akkurat
4: Ef að byrja á tollunum
5: Endilega
4: Ég fer strax að hugsa bændur
5: Já
4: Og hvað geturðu sagt við bændur að lokinni hérna þessari rýniðinni?
5: Já, tollamálin eru þetta mjög vegamikil þáttur, hvað var þar aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast. Mm-hmm. Kannski svo ég byrja á hinum hefðbundnu tollum og ég bynda við þessari skýrslu, fyrir flest allar vörur á Íslandi eru þeir 0% eftir ákvörðun sem að vera 10 ára gömul, þá voru þetta stjórnvalda um að fella niður allar tolla. Mm-hmm. Það á ekki við búvörur.
4: Hvað eru þeir háir, tollarnir og búvörur?
5: Þeir eru auðvitað misjafnir, en almennt eru þeir miklu hærri, þessi verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem við kallar svona stuðningshlutfall, sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda eru annarkort kemur frá tollunum eða beingreislum og þetta hlutfall er 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndatollar eru hærri og þá einmitt líka við Nóri og Sviss. Þannig að okkar kerfi er þar, hvað það varar, ger ólíkt hinn evróska og ég þú spyrir hvað með bænduna ég held til dæmis að svörun við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu þetta meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna er eftir mínum huga það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina en hvað var það svona markasáhrifin og þá fyrir neytendur þá auðvitað er það kannski ekki nýmæli heldur að hér matarverð hærra enn í Evrópu ég lít á samanburð að því ég veit að líka svona samanburður út hingað á þanga getur verið svolítið viðkvæmur stundum og löndin ólík, hér er kaupmáttu mikill rekstrakostnaði mikill og svo framvegis en ef við lítum til dæmis sex dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland þá er matarverð hér 36% hærra en þau ríki þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurir þá er munurinn 56% eggin, ostarnir ennþá hærra fiskurinn ekki eins mikill munur þar 5% og niðurstaðan svo að matar að neyslu karfa heimilana er þannig að næstu 30% dýrar á Íslandi heldurinn í þessum 6 dýristu löndum ESB.
6: Skildi þið rétt, er fiskur á pari við það sem gerist í ESB löndunum?
5: Með þessi 6 ríki er hann 5% hærri á Íslandi og munurinn á milli þessa mataflokka skýrist í af verndatollum það sem þeir eru miklu hærri og það er að stórum hluta
6: Já.
5: En ég, eins og ég kannski líka sagt Ísland er áfram eiga í Norður Atlantshafi við þurfum að líta til þess, við erum að líta kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnar og það alls konar en munurinn á þessum verði kjötafur að vera ekki útskýrur öðruvísi en með verndaraðgerum og þetta eru þetta bara stefna nokkar og hefur verið í áratugi
6: En get ég ályktað að ef bændur ef við látum þá bara róa hagsmunni bænda róa sem nú brjálaðislega hérna sviðismynd sko og verður auðvitað aldrei en sem sagt ef við horfum bara á hagsmunni neytenda ískalt, eru þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér tölverð mikið hvað var það búvörur með aðalda ESB?
5: Já, það þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sangirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin einhvern veginn svona flóknari að við getum auðvitað líka flutt inn meir og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur ekki bara búvörur heldur allt dótið en það kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum hér er undan beingreislunar og verndatóllarnir í Evrópu eru verndatóllarnir læri, þeir eru endi staðar en læri og hlutfall beingreislunar meira en að greiða bónda eða framleiðendum hefur ekki mikil áhrif á markaðinn heldur eins og verða tóll að gera.
6: En er hlutfall að beingreislunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Er alltaf sama hlutfall?
5: Landbúnaðarkerfið er sameiginlegt og er tóllabandalagi síðan varðar það líka.
6: Já. En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli sko hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara sko stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem að séu að okra á neytindum er eitthvað heftið því?
5: Já, ég sá þess að umfyllum, ég skoða þessi mál ekki út frá og þessum sem hún er alveg minniskýslu varandi samkeppni almennt, þá held ég að inngangi í Evrópusambandi geti breytt henni á Íslandi, en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar að leiðandi hafi það áhrif á til hækkunar og vöruverði ég bara viðurkenna, ég hef ekki alveg skoðað í þessu samingi og var ekki viss það
6: Nei. En skoðaðu það eitthvað hvort hérna íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlis styrki vegna þess að við erum eiginlega bara með dreif, bara með hérna, er ekki allur landbúnaður meir og minna í einhverju dreifbýli?
5: Jú, eins og við erum bent á líka, þá erum öll norða þessara norðurskauts landbúnaðar, 60 annar breiddagráða sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð.
6: Er það tækifæri?
5: Fyrir mér er þetta vinna sem á eftir að ráðast í, að því við tölum þetta við tölum þessa styrki en við greinum ekki alveg tölunar hvernig þetta virkar í greiðslum talið Nei. Að þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjunum Finnland og Svíþjóð, auki tækifæri til að styðja við sína bændur að öðru leiti eru þetta styrtarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnar sameiginlegu landbúnaðarstefnar Þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar. Ég held að sé líka mikilvægt í landbúnaðvörunum, í landbúnaðarumfjölluninni sem nú ekki kannski umfjöllunefni þessar skýrslu en það að áhrif, við tölum oft bændur sem svona eina púlju en sko áhrif á sauðfjárrækt til dæmis gæti verið gerólík því sem eru áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur.
6: Já, einmitt. En það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að það skiptingu máli kortunum með einhver kjúklingabúi hérna eða ekki, það sé svo lítið. Okkur þykir vænt sauðkindina. Og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steypum allir mjólkuframleiðslu bara í einhver fimm risabú eða eitthvað slöðis. Þannig að í allir þessari umræðu og allir með þessum pælingum þurfum við alltaf að vega og meta annars vegar hið efnaðaslega og hins vegar hið menningarlega. Ekki satt?
5: Jú, það held ég algjörlega ein hlið á því.
6: Já.
5: Og fæðuöryggi, umræðum fæðuöryggi og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru alls konar leiðar.
6: Já, en eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja...
5: Nei, mér finnst að þetta bara þrælmerkilegt umfjöldunaröfni og ég hef alveg skoðað að einhverju ráði en ekki kannski kafaðunni það eins og í þessari skýslu.
6: Ok, hérna, er einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að... kvíða aðelda að ESB?
5: Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar þá held ég að þeir þurfa ekki að kvíða því ég held að fyrir Íslandsvönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnað sem þarf að semja og þar þarf að setjast í samningsborð sem við höfum raunar ekki gert ekki við ESB út frá einhvers konar svona pælingum að við stundum sjálfbara veiðar þá það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera burtsi frá því hvort við ætlum að gangi ESB eða ekki en auðvitað það hagsmunumál að hlutur okkar í þessum deilistofni sem eru undir og hlutvarslu stöðleikareglunni okkar hlutvall þar skiptir auðvitað máli
6: En þú sér ekki að hagsmunum stóru útgerðarinnar sendilega ógnað með engangu í ESB?
5: Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman er að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í sig ykkur breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytingar. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarka í dag er mikill en um leið og þær afurir eru frekar unnar þá er hann þá hverfur hann af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir það er alveg áhugavert að pæla hvort að í því fælist eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg hvað var þar eins og hefur komið fram 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru þessi af staðbundin stofnum þeir ættu að vera áframinninni okkur fyrir mér að líta sjávarútvegsmálin er svolítið líka að það er ekki ennþá við stundum þurfum, það er ekki að semja það er víst þetta að semja það er alveg orðið að þannig það þarf margt að útskýra okkar 200 mílur er ekki koma ekki við svæði Evrópusambandsins og það þarf að útskýra það þarf að skýra þetta og sitja hennir á blað hvernig þetta á að virka
6: Já. Þannig að við bara vitum að þá allt og lítið.
5: Já, og hérna, en fyrir fyrirtækin þá eru auðvitað nöðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestu hlýðum, hvað þetta getur því. Þessi stórútgerðina, ég getum auðvitað bara fyrir sjávarútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki, áhrifin getur við það. Hvað var það sko stórútgerð sem er í eigu, hérna, eigu eða skráða markað og getur það auðvitað bara verið jákvætt. Lítið til markasvirði þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar með ekki eignast nema hluta í ef það er hömlur hverfa þá myndi ég halda fyrir núverandi eigendu væri það jákvætt það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við
6: Óhugavert En hvað segir við þá sem að segja að jafnvel þótti fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum þá geti samt verið rétt fyrir Íslandi gangi ESB
5: Já, ég held ég kannski tek undir það sem við maður ekki segja þá hérna slíku samningur er ekki samþyktur af þjóðinni og spurningin kannski einhverju liti göllu af því það sko það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar verður þetta kallaðar undanþáur verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis hvað flokkast það sem, eru það sérreglur við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út
6: Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar Heyru, þá skulum við fara í íslensku krónuna
5: Já.
6: Hún náttúrulega sko það sem af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkstjórnin ákveður að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og hérna er ekkert vit í þessum gjaldmiðli okkar
5: Ég að mínum að þetta ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál ég heldur munum bara gera það áfram ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar en sama hvernig þú fer og ef við getum litið til Noregs svona hugmyndir fólk sem að ganga í Evrópusambandið hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðl verum með
6: Já.
5: Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi okkur hefur bara ekki tekist að temjana
6: Nei.
5: Og ef okkur hefur tekist að það hefur verið til skamst tíma
6: og við erum að skaðlega lág verðbólgum við viðmið hjá Seðlabankanum að maður ekki segja
5: kannski óraunhæf allavega svona með við svona sögulega hérna, og svo bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýslunni svona þetta makró og ég að skoða fjármálahrunið og evrukrísuna í þessu samhengi við hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig þetta er þessi sveigjanleiki sem ég vil vísa til síðan og eru auðvitað fjallaðum í skýrslu erlendu sérfræðingana sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna ennú held í rúma 200 blasjur af mörgum hagfræðingum ég svona fer yfir þetta á nokkrum blasjum á íslensku en svona þetta tiltölulega einfaldur samanburður en bara á vel við og þarna eru kannski því miður fyrir allar sem að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt það eru þetta bara kostur og gallar það eru þá einhverju kostur við það hafa eigin mynd
6: Sveiflujöfnun
5: en því hefur líka fyllt sársauki við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðra þjóðir í Evrópu en sársaukin og vikill
6: heldur það hafi verið út af genginu.
5: Gengið hérna 50% við samkeppnisagni okkar jókst og virði útflutningsgreinanna jókst verulega, hingað komu ferðamenn ég hef heyrt líka Gylfa Sögabenda á að Portugalir sáu svipað aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis svipna, en sko, hagfræðingar eru þetta það orkar allt tvímælis en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna
6: og ef maður skjóta inn í, það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá Hvar var þetta? 3 árum og upp í, ég finn þetta ekki?
5: 19.
6: Já, frá 3 árum upp í 19.
5: Já,
6: það er rosalega span.
5: Þetta er mikið span og ég skoða þarna í skýrslunni Maastricht-skilunin hvernig krónan uppfyllir þau. Það er þetta bara svona hagfræðilega æfing. Og líka hvað það hefur tekið þjóðunar langan tíma. Evru þjóðunar í dag eru 21 talsins. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin. Og það hefur sérst, fyrir ný ríki það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp Evru þá hafa þetta verið 3 til 19 ár
6: Já.
5: Frá inngöngu til upptöku Evru þannig að það er langu tími
6: veistu hvað skýrir það, hvað það er mismunandi hvað líður mismunandi langu tími
5: að sumuleiti að þau þurfa að uppfylla Maastricht skilin eftir að þau gangin inn í gjaldmiðla gengisamstarið.
6: Já, við erum sagt að ríkin eru mis frumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í.
5: Já, já, og það þarf bara að taka til já. Og ég held að það eigi líka við okkur. Já. Ég held að hérna verðbólga og vaxtaumhverfi það á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3-19 ár eftir þú gengur inn við erum nú bara á þeim stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðraðanum áfram sko. Við þurfum að, ég held að svona almennt þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta en Ísland uppfyllir í dag eða í loka ás 2025 þrjú af þessum fimm skilurum en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga
6: sko hérna ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru þar séu ánægðari með aðildina ESB en hinar. Er það satt eða logið?
5: ég er bara ekki alveg viss en sko það er náttúrulega, það er áhvert hérna, það heitir Eurobarometer sem mælir viðþorf fólks í Evrópu reglulega þetta sé kannski tvisur ári og það er ánægði með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt, þú getur samt líka alveg fundið þjóður það sem þetta minna ég held til dæmis að grikkir séu svolítið per ára út í Evrópusambandið, svona almennt og horfir á þetta hlutvall en það yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrir svolítið af geopolítisku stöðu, það náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandsaðild á síðust árum
6: En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhaft það, er það exakt?
5: Mér finnst það áhugaverð spurning, mér spurningi núna viljum við skoða hvað evra þýðir eða við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða króna. Það eru þó millileikir. Pólverar eru með sína mynd í dag, tjekkar líka, danir og svíjar. Það eru alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðil þá við evruna er þá kannski auðveldari þegar voru innan Evrópusambandsins því allan að síðast er þetta var aðtúa sem í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag í sjálfum sér eru bara tveir valmöguleikar allavega árið 2012 og ég að held að það ekki mikið breyst síðan sem við stöndum fram við fyrir sem er þá krónan eða evran
6: Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar hérna, tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktuna til að þá hafi ríkisstjórnin tals með oddamenn valkyrjurnar þrjár eða tvær Inga náttúrulega er bara þarna með en hérna Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum, út af Trump, út af hérna Putin, út af Úkraínu, út af
5: Grænlandsmálum
6: að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóðapólitík undanfarið að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að huglega aðelda ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé?
5: Hvað viðhorfin varar, þá er það nú ekki mín algjörna skoða. Það er samt eitt sem mér finnst þetta mjög áhugavert. Mm. Því það er rétt, það er umrót í heiminum, það er óumdeilt. Og það meiri sem bara hérna í byrjun árs var það bara hérna í næsta nágrinu við okkur á Grænlandi ég að því ég bý nú í Brussel og þar fólk forvitið þetta og ég spurður og við sjáum það líka í erlendu fjölmunum sem fjallum þetta þá er þetta sett í þetta geopolítiska samhengi það að við séum að íhuga Evrópusambandsmálin er sett í þetta geopolítiska
6: það er þannig
5: já, bara eins og sko Politico eða Guardian nýlega, þá er þetta svolítið svona í þessu samhengi
6: að hérna tímasetningi sé engin tilvílun heldur afleiðing og breytingum í heiminu
5: já, og við séum og ég er einhver vafum að í hugum margra þá er það þannig ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum rökræðum og rífumst um Evrópusambandið og við erum ekkit sérstaklega að fjallum þessi mál.
6: Nei.
5: Við erum að fjallum þessi mál sem varða okkar, þetta eru innanlandsmál, sem er þess að svona út fyrir landstinn þýðast ekki dofbúslega vel.
6: Nei.
5: Þetta eru vexti og verðbólgu og, og hérna fullveldið og, og listin heldur áfram.
6: Já.
5: Og alþjóðmálin eru þar bara neðarlega. Í, í mínum huga skiptaði máli ekki bara fyrir þessu umræða heldur líka bara fyrir, fyrir stöðu ES-samningsins og, og, og, og hérna og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum að þetta geta verið vega miklar breytingar ég ekki að dramatisera neitt að segja að þetta sé ástæða en auðvitað þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir
6: En sko, svo finnst man líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel sko ekki sanngjörnunótum, það mjög mikið rangar staðhæfingar, það mjög mikið ekki bara áróður, heldur bara lygar, ég var bara að segja það, alveg svo er, og þessa lygar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræði þætti þar sem að stjórnmálumennur kallaði til, þess vegna fögnuðu menn margir því að það var eitt sjónvarsþáttur sem að Ríkisútvarpið bjó til, þar sem að svona þeir sem að...
5: Torkið.
6: Nei, það var þannig silfrið á mándaskuldinu að sko það var bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að sem ekki væri þáttur gerður á ríkisútvarpinu sem ekki fullur af einhverjum svona all, svona stórum ég veit ekki hvernig orða það sko stórum hérna orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og hérna tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnu rekenda og
5: íslensk evróska verslunaráðinu
6: já, að hérna við það að, að, að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur hérna sennilega er þessi skýrsla það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu eða hvað
5: ég hef allavega upplýsingagjöf og hérna upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem sagt heldur bara hér eru upplýsingar og, og fólk má síðan nota þær eða ekki til þess að hugsa um málin og, og pæli þeim þessir án ég held við séum náttúrulega þetta búin að sjóða niður 100 mismunandi hluti nýr í eina spurningu og úr því verður þessi umræða sem fer út um allt og er út um allt og það kannski bara óumflýjanlegt og, og slíki pólitíkin en það önnur nálgun og það held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður, svona það matarlist fyrir því að hlusta á, á greiningar og svona staðreindadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir það reyður þetta líka, það eru þarna tveir hópar, eða það eru tveir valmöguleikar og, og fólk er að afla þeim fylgis ég maður það nú bara að virða það
6: já, já. En hvað verður fasteignina mína ég á eina fasteign hækkar hún eða lækkar með yngöngu í ESB
5: ég fjalla nú hérna stuttlega áhrif á eignaverð á Íslandi og Áskir ég hef hirt Áskir Jónsson, seðlabankastjóra bæði núna í Hörpi síðustu viku svona vísa í mögulega áhrif og hann þá að gera það eins og ég segi þessi skýrslu að það líklegt að eignaverð hækki mín greining sko við getum litið til annar landa og hvað við gerst þar ég held í öllum samburum önnur löndu þurfum við líka pass okkur Ísland ríkt land og, og tildurlega dýrt Króatíu sem hafa sér margt í ákvætt við aðild þar hækka eignaverð líka mikið en Ísland, stað Íslands og Króatíu eru þetta ekki svo saman. Nei. Þannig að ég, það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessa hækkun en til dæmis fyrir eignaverð. Þá er þetta að horfa til COVID-tímabilsins, svona sem stúdíu. Þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á tveimur árum, fasteignamarkaðar hækkaði 40%. Þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að, lægri, að vaxtast í lækki með því að gangi í Evrópusambandið og lokum takk upp evru þá hefur það áhrif á eignaverð það má þú alveg segja að ef sko, eignaverð myndi hækka samhlega vaxta lækkun burt frá ESB eða ekki, skilur, það er bara Einmitt. Samband vaxta á eignaverðs og ég slefti því að tala eignaverð, nei, fasteignaverð sérstaklega í skýslunni af þeirri einföldu ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili, þar til kannski nýlega. Við höfum auðvitað tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér mikið, mikla hærri en annars stað.
6: Skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðana?
5: Nei, það ekki hluti af þessari skýrslu.
6: En skoðar eitthvað hvort það tálsýn eða veruleiki að með aðild að ESB þá myndi stór aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækimarkaði?
5: Það er alveg hægt að líta til hluta, ég geri það hluti þessari skýrslu á og þar kannski stæst er að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu í Íslandi í dag sérstaklega gengisáhætta og hún getur verið töluverð.
6: Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastigar
5: í þeirra? Ef þú eyðir þessari áhættu þá er aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlenda aðila.
6: Þannig myndu breytast við erlendir keppinautar inn í Íslands atvinnulíf?
5: Já, eða fjárfesti í
6: eða fjárfestiði og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum en út frá sjónarhóli neytendans þá eru það í flestum tilvikum til góða.
5: Já, ég samkeppni er þið aukin samkeppni held ég allstaðar er þið að hinu góða fyrir neyndur, það er bara hérna það sem við trúum og það sem er rétt
6: Stíðstundum haldi fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð.
5: Já, ég einhvern veginn tekið ekki lafstuð til þessu, ég skal reynda viðkynna það ég bjó síðast á Íslandi árið 2013 ég auðvitað kem hingað mikið og er hér mikið og ég byttu fyrir þér, ég tek eftir því að hér dýrt að vera en svona samkeppnis aðstæðnar, þú veist og í þessar umræð, ég held hún myndi aukast en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt og allt leikjandi, ég einhvern veginn bara alveg gerum mér ekki alveg grein fyrir því, sko. Við erum 400.000 og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar bara áttum ekki á því, sko.
6: Já, sko, það sem að venjulegu fólki svíðu mest, eins og mér, það er náttúrulega hérna að þau nefnir bankana það er sko hvernig maður er í klóm þeirra og þjónust er alltaf að minka hagræðingar alltaf að aukast við fáum alltaf minna og minna vextirnir eru þar sem þeir eru þeir bera við einhverjum reglum og svona en hérna, það náttúrulega er eftir gríðalega miklu að slægjast að komast hér í annan banka einhverjum og þú gætir alveg séð fyrir þeirra ellendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og...
5: Já, ég held það og hérna, það eru náttúrulega reglur sérstaklega hvað neytendalán varðar sem sérstaklega þú sem kaupandi segjum í Danmörku fer ekki að teku fasteignalán í Búlgaríu af því það er ódýrara það eru reglur en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði og það er auðveldara og það er eitt af markmiðum Evrópusambandsins, það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki, það á að vera einn innri markaður, ég tala nú í skýrslunni hvernig það er ekki alveg raunin en það er markmið markaðanis þannig að samkeppnis aðstæður eiga að vera auðveldari.
6: Einmitt. Eitthvað að lokum, eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona tíunda í lokin.
5: Nei, kannski bara svona hvatning til að hérna, halda áfram að skoða þessi mál og ég hvet allir til að lesa skýrsluna. Ég veit ekki hvort
6: að... Er þetta að lesa hún á internetinu?
5: Hún er á netinu, já, hún er inn á félag aðeins á atvinnurekendum.is og ég kemur núna sendupartinn inn á mína síðu sem heitir europstraum.is. Ég veit ekki, þessi umræða er aldrei tæmandi. Ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og þú veist, í því samingi það líka bara skoða peningast hérna reksturins opinbera ákvörðanir atvinnurekenda og hérna sérst, á vinnumarkaði. Þannig að þetta er risastór mál og það er kannski óþarfa einfaldað of þó við séum öll fullfærum að ræða þetta af bara miklu viti.
6: Já, einmitt. En hérna bara fróðlegt að fá þig frá Brussel Hallgrímur Oddsson, kæra þekkir.
5: Takk fyrir.
6: Og við höldum áfram, göngum áfram götuna, kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli hér eftir andartak.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum. Ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi en mér skilst það svo sér reyndin að sé til þannig fólk og hann komin til mín að hingað hann Bjarni en Bjarnason, verðstu velkomin
8: Takk fyrir
6: það ekki stað reyndin með þig, ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi?
8: Jú, Já. Þetta er alveg dagsatt Þetta var aldrei planið ég hafði nú ekki hugsað með það ég svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum og háskólinn útvegði mér nú vinnuaðstöði ég mætti einu sinni á hana og var skaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu kaffihúsið er svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegu fyrir strákana mína
6: Já.
8: Þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima
6: Já.
8: En það var einhvern veginn þannig að mér varst gott þegar ég var búin að gera morgumat og koma þeim að staði í skólanum svona að labba stað á kaffihúsi og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum það voru svona heimildastaplar í kringum mig og vinnust og hann var aðlega notið í að flokka bækunar það eru 400 heimildir að bækja þessar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allar á milli staða þannig ég ljósirði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósritaða bunka ég var svona skrýtni maður með ljósritaða bunkana sem satt þarna tímanu saman
6: Já.
8: Og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hana fram kaffi Jose frá Venezuela hafði flúið heimala land sitt en var raskaplega lífsglaður og áhuga samur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum og ég átti með að því að tímabili að hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var að gera því hann stoppaði svo mikið hjá mér
6: já.
8: Og hérna var áhugasamur þetta þannig að skýta mann sem var að á kafa í einhverjum pappís bunkum eins og Viggo við þetta og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði það fyrir honum og ég held að það veri mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni
6: Já.
8: Það hjálpa mér áfram með litgerðina
6: Já, ég held ég hef gleymt að sko kynna þig áðan til söguna sem rithöfund fyrir þess að doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur síðast fyrir andlit var það ekki síðast ári
8: Jú, það rétt, það skáld að vissa síðast ári
6: Þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa
8: Já Það rétt, það í nokkra áratugi og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð ég raun og önnur leið bara þess að skrifa bók að því að ég gat fengið borga fyrir það og hérna fekk alveg styrk í þrjú ár og svo styrkt þess að breyta nýja bók og svona ég lánsamu með það og þá var þetta
6: Og hvað sviði þetta?
8: Þetta sko þessa gráðu sem ég tók í háskólanum eru bókmyndafræði, menningafræði og guðfræði sem ég teki og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessara sviða en en er undir hatti sko almenna bókmyndafræði, þetta svona samanburða bókmyndir myndi það kallast.
6: Og er það rétt skili hjá mér að þú hafi bara gamals aldrei farið að mennta þig? Það sé að það hafi orðið
8: Já, sko þeir sem að lesa andlið skálda við söguna sjá að ég var nú alinn upp svolítið svona svo síkunni því að var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ymsu fólki og í þremur löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu
6: Fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu
8: Já og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla komst nú ekki nála tím
6: Þá dettur mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki
8: Nú?
6: Já
8: Já, sko þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma
6: Nei
8: En ég hafði setið mikið á landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara það má alveg segja að doktor Sritgerinn sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna að því að flestar heimildirnar eru frá slíkum oft sjálfmenntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota
6: Já
8: Og kannski ég að nota það líka af því að ég finn svona til skildleika við þá.
6: Að þessi stjættavingill þannig undir kannski.
8: Já, að vera bara svona sjálfmenntað grúskar að því að við skona lengi býra fyrstu gerð, sko og þetta maður í grunninn sjálfmenntað grúskari þó að maður náða að sitja inn í hennar farfi.
6: Já. Og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðin án þess að hafa verið í rauninni námi áður þú verður bara beint í háskólanám eða eitthvað
8: sko, já, það var þannig, já að ég fór beint í háskólanám ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýr svör, sko ég var ekki með það sem að þyrsti til svo áttaði mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðan í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur það var ekki margir að stundanámið og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kenni skrifa tvær langar ritgerðir guðfræði bókunum mínum ég hafði skrifað bók til dæmis sem ég hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu May sem unga konu í samtímanum og svona á borgin bak við orðin, hún styrst mikið við gullgerðalist það svona Kristinn Dulsbeki og hann hafði greint þetta mikið þannig að ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til ég var svona stílaði upp á það og þá fórum menn að ræða þetta og mér var hleyft inn ég smyklaði sálina hans Jónsmins inn í guðfræðina
6: en þetta ótrúlega áhugaverð stað að þú ert fann sko, á þessum tíma ertu búin að búa að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni er að rýna í og vinna með og það svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn
8: já, einmitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að lefa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu ég passaði mig á að vera með mjög jákvæmna að svona hugarfar af því að það getur kannski verið hætti því að svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitúdka hvert akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilenga mér aðferðir hennar svona akademísk vinnubröð og svoleiðis þau voru mjög opinn svo mátti ég eftir eitt ár skipta braut fór og klára þessu bókmyndafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hana en ég fótt tilbaka og klára hana líka
6: Já, þetta ótrúlega tverðalag
8: Já, þetta var það var mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leiti gott að fara í skólan á svona á þessum aldri en ég tók eftir því ég hafði óvart sko skráð mig í magti ólnám, ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám.
6: Já.
8: Og þá er sko þarf maður að taka hebresku. Og hún er síja, það var 70% fall þegar ég var í hebresku.
6: Já, já.
8: Og þar fann ég í raunum veru að mér skorti grunninn.
6: Já.
8: Af því að ég hafði sjálfur sér ekki lært málfræði og svona. Og þegar ég áttaði mig á þessu þá svona spottaði út þá nemendur sem að ég taldi bera hann af og reynda að vinna í hópum og svona.
6: Já.
8: Og þeir svona að ég með þeirra hjálp þá komst ég í gegnum hebreskuna.
6: Vel gert. En sko það er eitt við hinn sjálfmenntaða að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun heldur en fræðimaðurinn hvað var þar svona hefðbunda notkun á heimildum.
8: Já.
6: Var það engin brekka fyrir þig, til dæmis sko doktorsritgerð, það vilja þannig til ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það til dæmis fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þolinmæði í þetta heimilda helvíti sko, sem fylgir því þau komin þarna upp sko. Var það engin brekka fyrir þig?
8: Jú, það var áskorun sko, ég hafði gefið út greinasand bók sem að koma út og er í sjálfum sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi sem er þessu leti skilti sem ég er að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna geti ég því ég skoða þetta sko, eftir að hafa skrifa doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikar myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn er ekki réttur og hérna jú, ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinga mér að strax því að þetta er svona getur verið svona fén sérstaklega undir lokin sem að tefum menn það mikið að þeir bara gefast upp en ég tókst hann á
6: það eru mörg dæmi um það sko.
8: Já.
6: Það er líka ræð svo á sko, þú veist, maður verður hálfa einhverfur sko, í þessu neti, í þessu fén í stundum
8: einmitt. En hérna sko, það er ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgur leiti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimsbyggja svona, ég hefði áhuga því og náttúrulega fræg bókmyndaverk ég hafði lesið allt saman en þegar maður lesi þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neinn maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neinstaðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassisk verkur svona nefnd þá fer maður svona einhverja bara einhverja andaktu að stemningu sko en með átt í háskólanum þá þarfti að brjóta þetta niður, sitja í samingi kannski lest ekki allt orð þú er aldrei tíma til þess en þú nærið að sitja í hugmynda svo lit samingi og svona þannig að það eru svona kostur og galla við hvort tveggja
6: Já Sko ég las bókmyndafræði á sínu tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdenspróf að bara prófa allan fjandan og kannski 5 eða 10 15 einingar max í einhverju námi, kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var hérna í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimanna og skálda hann byrti stundum í því að það kom skáld og krakki réttu pönt og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ógurlega vegna þess að því fannst hérna spurningin einmitt allt of tilgerðaleg, allt of fræðileg
8: já, já.
6: Og það voru þessi átök
8: já,
6: á milli skáldana reytöfundana og þeirra sem að voru reyna að læra þetta
8: mm-hmm.
6: og sem fræðigrein
8: mm-hmm.
6: og kennararnir voru sumir svona hérna eru stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma
8: Já.
6: Verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leiti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lókin
8: ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti þannig mögulega þegar þú varst
6: mögulega
8: það er þú veist postmodernismin er að blómstra og hérna það eru frægir höfundar Fúka og Roland Barthes og svona, þetta eru bara stjörnur skrifa alveg stórkostleg verk sem að og þeir bara gera kröfur mér raunum vera að vera miklu höfundar sjálfir og, ja, og meira vit stundum á bókmyndum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raunum veru tilfelli sko þannig að jú, það hafa örglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi í þeirri í sérstöku

0: viðkomandi sem að var bara ekkert sáttu við kunnina að aðal persónan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverju hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt akkur hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að því já þetta í sjálf sér rétt þetta svona einkenni á barni eins og ég var að þegar það svo mikið í gangi og svo mikið vitlis aðstæðar þá svona var sjálfsbaka viðlitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekki það á það sem það var í gangi og hérna og þetta kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur svona leiðis að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko en þetta var samt rétt hjá nemendanum að hérna það samt eðlilegra og betra sem að bara bregðast við harkalega því sem að kannski gert á hlut með og svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennar og höfundur á sama tíma
1: Þetta í sjálf þessi bókarhefni út af fyrir sig Þetta alveg Þetta verið rosalega einkennileg staða fyrir þig
0: Já, þetta voru voðalega sérstakar umræðir það verið alveg að segjast eins og er og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast úr í ritlistinni með ritlistanema að þegar þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeimur en að vera mjög margar hluti líka þessa uppvaxtasögu sem að ég myndi ekki einu sinni segja neinum viðtölum neinstæðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það í raun og veru engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekki með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega vel undirbúnir og krifja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar að höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir er höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem er of hátembrið til þess að höfundar geti bara gagnast að ræða það sko
1: Einn og svo geðvondur mann ég að þegar ég spurði spurningar og orði texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orði texti þetta var ekki gott orð í því samhengi en sko last þú sem hérna lærðuru ungur að lesa
0: nei sko ég hérna þegar maður elstu upp er svona kringustæðir það má kalla mig svona sjálfs uppalinn sjálfmentaðan og bara sjálfs útgáfu höfund líka á tímabili þá er maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartinn læri þetta sjálfum mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesi í skólanum sko og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því ég bjó hjá afa ömmu að því að afi hafði samkvæði þessi svona mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merti við það sem hann lesi og svona þá var þetta við höndun ég byrja bara að tegja mér þetta í leiðindi með ekkert annað að gera svona félagslega svona út úr að því að ég ætla alltaf að flytja hún í að stað
1: Fátt betra en góð leiðindi
0: Já, og þau hjálpaði mig til að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesið þau þessi verk án svona væntinga það var enginn búin að vera að segja mig þú voru að lesa þetta eitt eða eitthvað
1: Alveg frelsi til að túlka og rýna
0: Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjarðarskáld sem að var aðalega bara fjölritaðar bækur 100 endingum að skiptast á við önnur skáld

0: og svona. Mm. Hinn kostur við að vera svona sjálf menntaður og á ein róli. Já. Var maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum.
1: Nei.
0: Það voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir og svona tóku sig svolítið alvarlega og byggust við að þið voru með svona hugmynd höfundahlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhvern markað ég var eiginlega allt og mikið hinum en ég bara var bara skrifa bara gaman og gefa þau einhverja bækur þegar voru orðna til sko. Og hérna þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svolítið á skjön
1: og margt hlutskipti þannig að maður getur maður hefur það einhverju leiti á sínu einfæri að gera það besta úr því
0: já, já.
1: Og þá verðum við líka ólík
0: já, já.
1: Sem svo mikilvægt
0: já, já.
1: Einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð
0: já.
1: Við hefum aldrei histaldi með minnir ég taka feil eða varst að þú sem að deildir með mér hérna fóbíunum við að tínast varst
0: það
1: ekki þú?
0: Já, það geti vel verið
1: til Stórborg
0: Já,
1: reiki, flugvalla
0: einmitt,
1: hérna fóbíu
0: já,
1: reiki
0: jú.
1: Já,
0: jú, það hefur sennilega verið að því að ég hafði ætlað að hitta vinn minn í Berlín
1: já.
0: Sem að var með opnuna í fínu gallerí og ég var að vera úr seitt og svona og svo bara rataði ég enga megin og var snarvildur
1: Saga lífsmís
0: og þá hérna enda með þess að hringja í konuna mína Katrín Júliusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði farðu yfir götuna og ekki hann kaffi hús þar og ég gekk hann blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekki niður því að vera að tala við hann í síman þannig að það var svona bílastæðastólpi einhver sem var svona mjög óheflega hæð þannig ég gekk beint á hann og var alveg bara þegar ég loksist fann gallerið þá var ég alveg stynjandi á sálsuka sko en hérna hún hafði lóðsað mig gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik
1: já
0: hefur þú semst haft þessi
1: ég er alltaf að lenda þessu
0: ah.
1: en sko í stað þess að bölva því þegar maður lærir að að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja í stað þess að bölva því í dag þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég er svona og vegna þess að ég er alltaf að villast og hérna það eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu, þá líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annars sér ástæða til að ná hyperfókus á þannig að hérna, þú veist, hvort sem við erum að tala með einhverja greiningar eða ekki þá, nei, hérna, þá bara það gens með þig? Ég meni, þú bara lærir að lifa með svolítið.
0: Jú, ég næja að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því.
1: Akkurat. Ég held að hafi myndi, ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsæðislu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnum finnst fyndnust, ég bara kom með hana hérna, ég held ég hafi nú sagt hana áður hérna við að borað einhvern tíma. En þá ég sem sagt hérna að fljúa frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúa kona mín ekki með mér ég rosalega duglegur strókur þetta bara
0: okay,
1: fyrir tveimur þetta bara fyrir tveimur og þreimur árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow
0: okay.
1: það bara svona mikill léttir nema það að nú næstilegur það að komast upp í flugvél og Heathrow til Keflavíkur Og ég, þú veist, hérna, maður lærir að ég, þú veist, af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu. Það eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona. Ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég er alltaf, sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst vera öruggur mm-hmm. til dæmis einhvern stað stutt frá brottfallhliði mm-hmm. þá bara mjög gott að ég planti mér þar helst ja. Bara með 3 klukktíma fyrirvara ja. Og seti kyrr
0: ja.
1: Og ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað ja. Þá ekki víst að ég finni aftur þannig ja. Stað finni
0: ekki bara aftur brottfallhliði
1: já missa fluginu
0: okay.
1: og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum
0: já.
1: Og þá get ég ekki sjálfur bókað einhverstað gistingu
0: Nei.
1: Og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum hugurinn segir mér þetta hugurinn nema það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að ég fara á klóstið og pissi
0: ja.
1: Áður en ég fer upp í flugvélina ja, þegar ég að ja. Bíða þarna ja. Og einhverju slóðum þar sem sennilega var hliðið mig
0: ja.
1: Og hérna og ég finn niður einhver rúllustiga stoltið hraðan rúllustiga
0: mm.
1: með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett
0: ja, ja.
1: Svo átta ég mig á því þegar ég komin alveg niður
0: mm.
1: þarna eru engin klósett og allt þínu verði svo rosalega hrættur að með þessu fokkist upp flugið ja. Til Íslands og haldri upp mitt og öryggi
0: mm-hmm.
1: að ég hleyp upp rúllustigann aftur og en hann svo hraður mm-hmm. að þetta alveg rosalega erfitt
0: ja.
1: Og ég bara hleyp
0: Sisyphus
1: hleyp það tók öruglega 80-90 sekundur að komast upp en hann ja. Rúllustiga og það, ég orðin skemmti að þessi sirkus að þessi, það bara fólk fyrir ofan
0: ef þetta hefði náðst sko
1: já, bara what the fuck is ja. That segir einhver,
0: já.
1: Og annar svona breskur hérna, peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna
0: mm-hmm.
1: þá ég búin að rasa ég alblóðugur ég sveittur,
0: Nei.
1: Ég eins og hafi lent í mörgum bílslysum en ég komst upp
0: Já.
1: Ég slefti því að pissa
0: Já.
1: Og ég komst upp í flugilna og ég náði í Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa með þessa reynslu þegar þú
0: já, já,
1: á Facebook fórst að segja mér
0: þú berjast fyrir lífið
1: en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en þú, ég vonu fyrir ég mér að
0: kom ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn að ég mann rétt að voru sálkripka einhver breskur heimspekingu sem átti að halda erindi í Berlín sem ég þá eitthvað stærði Þýskalandi og bara mikil heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu á þennar fylgjastirinn átt að vera þá voru menn undrönd að sjá hann í hérna bara labbandi í garðinu með Oxford eða einhvers staðar og hérna fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann jú það bara þú veist þetta allt tilbúið erindu allt svona en bara hvernig að komast þangað það eitt fremsti heimspíningu sko á 2000 öld og hérna sem hélt sko fyrirlast að bara blaðlaust sem enn skrifu upp að alveg snilt sko en það var það sem að vóa upp á móti sko hjá hún
1: já, hún er mörg meinsemdin í okkar lífi já. Við finnum einhverja tækni til þess að
0: en svo hef ég líka velst í tíma það hérna
1: já
0: ég held að mér og var mjög stoltur að sjálfum mér þegar ég mætti þessu fulltrú rithöfundasambandsins á á þing rithöfunda í Oslo á okkur 5-stjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að komast þarna á réttan stað nema hvað það kannaðist engin við þessa ráðstefnu því ég kom
1: okay.
0: þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja síns að höfum þessa ráðstefni þá kom ég ljós að hún var ekki fyrir næsti mánuð
1: Já, hvað gerirðu þá?
0: Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og kefti mér viskipela
1: Góð lust
0: Og áttir enda gott frí svo fann ég hann kaffihús og, og hotninu nálat og var þar að vinna og og rakst á ótrúlega mikið af Íslendingu sem að löpa hjá og spurði, já, hvað er þú að gera þetta? Svo það eru þetta
1: Það eru það?
0: Ég svona
1: Eittir
0: Svona hálfsannleika
1: Já, hálfsannleika
0: Erindum fyrir rithöfundasambandi
1: En það ekki margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða brestið eða hvað er maður að kalla þetta
0: Nei, maður svona
1: við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að því við lítum á okkur sem einhverja vör og markað við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf
0: Það byrja eitthvað í brestina sko hérna. En það langbest að sætta sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei í fullkomin og hérna og hafa húmor fyrir hvað maður ófullkomin sko
1: húmor í doktors ritgerðinni?
0: Já sko bara vegna þess stundum býður efnið upp á það
1: já,
0: það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir, hún las þetta og sagði já þessi ritgerð bara mjög skemmtileg það ekki nóg gott og hún var náttúrulega að gera gamli sínu sko en ég held að hún sér bara skrifa svona á mæltu máli og efnið skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það sko
1: og upp á andan, stílin stemninguna og hvernig þú hugsaðir þetta á vannst heldur raunverulega að hafa skipt máli á skrifaðar hana að miklu leiti á kaffihúsi?
0: Já, ég hugsa að það geti bara vel verið af því að það geti verið svolítið hætt við því að menn taki svona verkefni alvarlega eða svona, allt til að taka alvarlega en taki þið hátíðlega á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við húsi sko sem að alltaf að koma með kaffiball til þín og spyrja út í þetta þá þetta svona alþýðlegra verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það ég muna að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgerð með kaffibræði
1: doktorsritgerð með kaffibræði, mér líst mjög vel á það viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málskrænum, hvað þú ert að fara með?
0: Í þessari ritgerð?
1: Já.
0: Já, ég er að fara orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum. Hvers vegna höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrja að vera bara og upphafi svona skráðara bókmynda bara gilgamiskviði og fjalla svolítið mikið með því í biblíunni en aðal áherslan á þjóðsögur og sagnir og þegar að kemur að þjóðsögum og sagnum þá ég aðal að skoða sögur drukknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvökum og þá ég velta fyrir mig að hverju fólk að segja þessa sögur þessa drukknu sjómenn sem byrta sig í draumi og segja frá því í að lokum þau skýra hvar báturum fórst hvernig ég hefða gott hjá Guði, líki mitt þarna að finna á ströndinni af hverju að fólk að segja þessu sögur og svona tesan í ritgerðinni svolítið þetta þeirra tíma svona áfalla hjálp það svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkjara fólk sem bara hvarf reyna að skýra hvað koma fyrir það, reyna að segja okkur að það hafa það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna, að þá er mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá ekki víst að maður þekki af hverjum þau eru, þannig ef að draumurinn búin að segja beinin eru þarna þau eru af, þú veist, mér þá getur fólk fundið og ég er það viðkomandi og hérna kvattan, þannig að ég er að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkvæmmál og hérna ein leiða áfalla hjálp
1: Mjög áhugavert Hefur þig dreymt eitthvað að viti?
0: Sko ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina draumadagbókin sem hefur verið gefin út það náttúrulega til margar draumadagbækur bara á skjálasafni landsbókasafnsins en mín var gefin út og neitt en aktiv ámbiðli og ég hef safnað ég hugsa sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár
1: já.
0: Og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þar, þarna eru til dæmis draumljóð og hversu mikið vit í þeim veit ég ekki en augljóslega draumar sem að hafa haft áhrif á, á mig
1: já.
0: Og hérna ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að nefnt, tala hér en að draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna bara ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til þess að leiga risherbergi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt misjón í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona úr fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay
1: já
0: nema hvað að þú getur látið þetta rýma við snó að þetta sko þannig að þú getur enda bæði að let me stay eða let me go og þegar ég britt upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast þá það hvort þetta ég enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hverstaslega líf ef maður sinni að vera vakandi fyrir þeim
1: akkurat
0: ef maður sefur vakandi þar sé
1: ef maður sefur vakandi já, það svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem vöku
0: já það svona þetta þetta var nú kallað íslíkarsöðunum snittum drauma íþrótt og það svona hægt að þjálfa þetta upp
1: já
0: og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þeir, þá eru fyrst svolítið eins og æstur krakki
1: já.
0: Þú veist að þeir eru óreiðu kendir kannski jafnvel martraði kendir og svona já. Og þú ert ekkert að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tóna þegar þetta var svona krakkjarnan á athygli en þegar þú farin að skrá þá aftur aftur þá ber voða lítið af þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll
1: já,
0: að segja þeir fara svona reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir úr þínu lífi og veist er að vera svolítið hvað merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þeir og þau búin að sjá það í 30 draumum eða eitthvað þá sér þið, já, heyri, það tungumál hérna það eru þessi tákn sem merkja þetta eru alltaf komið aftur og aftur þetta svona þetta persónulega tákmál og svo alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt æðra tákmál sko sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallaðum og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa, ég vildi ekki verið mjög svona háfleir í þeim dúr, þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung, en það samt svona táknis og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrja að velta fyrir sér sko einn draum
1: Já, ég veist, mínu draumar aðal að vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar hittist í partíum sko, það ég á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar
0: Já.
1: Ég leikriti, ég leika
0: já.
1: Og ég veit ekki hvað ég að segja Líðu mjög illa
0: já,
1: á sviðinu
0: bara svona...
1: Það er ekki mjög klassist
0: Jú, það er mikið svona kvíðadraumar
1: já. og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun eitthvað stórkostlegt lag, laglína hafi komið til mín já. Eða einhver flott skrif mm-hmm. og maður reympar þetta upp og, mm-hmm. og hérna eða skrifa niður nótnasittur jafnvel eitthvað og, og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir já. Þetta alltaf drast
0: Það það?
1: já,
0: já, já.
1: Þetta, Mér finnst þetta alltaf að vera drast sko.
0: Þannig hérna Það var hérna
1: Það leðilegt, segja frá því
0: Það hafa nú mörg hérna fræg tónsköld skrifað upp lögur úr draumum
1: Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg sko Ég ekki fræg tónsköld
0: Man veit ekki hvað sko hvað vökuvitundin gerði sko eftir eða vöknuð þannig að þú veist aldrei hvað veit. Mikið markaða en
1: Það alveg rétt
0: en, hérna, Það Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir djöfla sonduna og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulinn koma til sín hann hefði ekki haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir svo fylu bjóst ekki endilega við hann gæti það mm-hmm. en þá tók hann fylun og leik flóknast og margraðasta verk sem hann hefði nokkuð tímann heyrst Já. Og hann lýsir því sko að þegar hann vaknaði þá reyndan hvað hann gata náði mm. en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt ja. Og var samt lang frægasta hérna verkið hans
1: Já.
0: Og það þetta sem ég svolítið að spá í hérna í dóttursriðgina einstakarsinu getum að séð að það sem að gerist á Tartini hann svona barokk tónskáld frekar mm. hefðbundin mm. en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið mm. og framsækin mm. Þar sé eins og undirveitindin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsana taumum sem að vökuveitindin hefur verið með honum mm. og maður sér þetta einstaka sinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en ef maður getur átt að sjá að þau eru trúlega ekta mm-hmm. að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélagin
1: Mitt, rífur sig aðeins lausar
0: Já Þannig að þessi svona draum hugsun, hún getur alveg verið haft gildi, sko, stundum.
1: Hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðin kallaði Dr. Bjarna?
0: Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það. hérna, ef ég næ svo langt, sko, ef þetta verður að veruleika, þá mun ég mikið nota hérna, á hana og segja já, ekki hlusta á hana, hún ekki doktor
1: Það ekki búið tíma að setja vörnina
0: Nei, meni
1: En þú hyggur að þetta verða þessu ári eða eitthvað?
0: Já, það svona talað í haust
1: Í haust?
0: En ef þetta allt fokast upp þá er þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hómóð fyrir sjálfum sér
1: Nákvæmlega
0: Og þá er þetta bara keppnum vilji þín og mín já. Hver gerir meira grín þess?
1: Já, hver og hver hleypur hraðar upp rúlustið á leiðinu niður Herru, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni
0: Takk sem leiðis
1: Og bara þakka þér fyrir skrifiðin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég hefast ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur
0: Já, takk
1: Takk fyrir mig
0: Og lík, ég lætir að fá kaffi á þér
1: Er ekki? Og áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Jókadans eða gyðjudans hreyfing og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og öðlast svona frelsi. Það umræðuefnið og sú sem að hérna hjá mér í dag til að ræða þetta Marta Eiríksdóttir sem að kannski svona helsti brautryðandi fyrir jóka dans á Íslandi. Svona frjálsan flæðis dans. Og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans. Og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jókadansin getur virkað fyrir okkur. Velkomin Marta.
4: Takk fyrir.
3: Viltu byrja að segja mér, af hverju þú, já, hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa?
4: Sko, já, það nú kannski það að ég af diskókynslóðinni. Ég fætt 1961, þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar, ég fætt og uppalinn í Keflavík í Bíllabænum og það var óbúslega mikið tónlist
3: Já.
4: Og við stelpurnar, við vorum alltaf að dansa, skilur við. Svo kemur þetta dásamlega diskotímabil með diskoteki og við gátum farað þangað inn 16 ára gamlar.
3: Hvert tóst þú? Varst þú ekki Hollywood og sýttunni og klubblum og svona?
4: Jú, við smygluðum okkur þangað þegar við vorum 14 og 15. Þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur, sko.
3: Já.
4: Og þá var einmitt, sko, ég man ekki hvernig við smygluðum okkur hvort við vorum með fölsuskýrtin eða hvað. En í Keflavík rak Árni Samuelsson og fjölskylda diskotek sem að hétt Bergás.
3: Já.
4: Og það var í kjallaranum á Nýja bíó og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkit áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna.
3: Var þetta ekki tengt skólanu?
4: Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður.
3: Hvað segir?
4: Og hérna, já, Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, keffíkingana.
3: Þetta, hann var aftur...
4: Árni Sam eigandi Sam bíóana.
3: Já.
4: Og hann sko, giftist keffískri konu, Guðný Ásberg og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, nýja bíó.
3: Já, eru þau þaðan sem sagt?
4: Já, hún þaðan, en ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn, búið að kveikja svona í dansinu. Og svo hef ég, sérst, ég hef alltaf dansað, skilur maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman. Og svo þegar ég orðið mamma, einstæð þarna í upphafi og langaði að fara að læra var menntaði grunnskólakennari sem sagt og var að kenna það en langaði að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína fjör ára gamla til Danmerkur og þar stúdiraði ég dans alls konar dans og leiklistakennslufræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að hérna að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar. Þá var ekkit internet og ég var ekkit búin að, ég var bara búin að lesa í bók sko, þessar orkustöðvar en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhvern tímann og svo ég
3: þegar þú segir svona, er það þá eins og eitthvað innsæið, hvísla einhverju að þér eða svona innri
4: já, þetta er innsæi og þetta kemur bara svona eins og gola kemur bara svona
3: en
4: eins og gola
3: en það er merkilegt, og það er auðvitað þannig sem að allt gott gerist
4: bara hugmyndir
3: já.
4: Svo ég, sko, þarna þá ger ég tilraun með sjö konum í sjö vikur af því að orkustöðarnar eru sjö og ég tók eina orkustöð á viku og ég bjó til þá var maður með kasettur og bjó til laga lista það var mikil vinna að taka upp á kasettur en ég gerði þetta og tók sem sagt eina orkustöð í viku og þegar ég horfði á konurnar það urði fyrir svo miklum áhrifum fór að gráta og öskra og allt að þá og ég fór með þar í gegnum allar síðar orkustöðarnar þá hugsaði ég með mér, þetta svakalega kröftut, ég ætla að hætta þessu að ég vissi raunin ekkit sko, hvað þetta var svo líða átta ár árið 2005 þá ég búin að opna svona ævintýra hús í Sangeri ásamt manninu mínum þetta var svona mini kramhús við keiftum gamla kauflegið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000, vorum ég einhver fjögur ár frá 2002-2003 og hétt Púlsin ævintýra hús en þar þegar ég var búin að reka það í svona tvö ár þá fæ ég það að mér langa svo að fara að læra þetta sem sagt þetta með dansinn í gegnum orkustöðarnar og ég hafði farið á helganámski hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á Kripalu þar sem ég gæti lært þessi fræði
3: Kripalu og Yoga Center stór yoga miðstöð
4: algjörlega
3: og ég fór þangað dásamlegum
4: og ég fer þangað og sem sagt í níu daga þjálfun tvisvar, ég byrja á því að fara í janúar ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni orkuljósin sjö þetta ferðalag sko og hérna, og læri þetta en það var svo fyndið þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman þetta tvisvar sinnum níu daga þjálfin svo fór ég heim til Íslands svo kem ég aftur í níu daga þjálfin en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandi með íslenskum konum en fyrsta kvöldið þegar við erum þarna allir þessi nemendur mættir og við erum að fara að læra að gera þetta að þá grét ég vegna þess að ég sagði, vá, ég kann þetta þá var ég svo þakklátt sko inn í mér og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugrekki til þess að fara ein til Bandaríkjana þú veist
3: og elta drauminn
4: og hérna svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er bara svo magna
3: ég get alveg staðfest það
4: já
3: þú veist, ég fekk að prófa svona hérna einstaks námski eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði
4: já
3: því að hérna líkist þessu sem þú ert að segja þar sem að í byrjun var ég ekki til ég nefnti þess ekki
4: þá var orkustöðin eitthvað, ég nefnti ekki að láta fíkt í mér
3: já, og það var bara ég var all samanherft og lokuð einhvern veginn og ég fann það það var eitthvað líkvæn, var ekki þetta var alveg svona átak fyrir mig að vera, fara að stað sko.
4: já
3: og hérna Og ég, þú veist, upplifi bara eins og allsherjar umbreytingu. Þetta svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætur mína voru hérna með mér. Þannig að við töluðum það allar að við upplifum þetta að það svona eins og breyttist hugafarið, breyttist afstæðan, breyttist allt í einu, fann maður fyrir líkamanu sínu, hjartanu, orkunni, gleðinni. Jákvæninni, þetta var alveg magnað og það sem að ég upplifði sko var, auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamanum en líka maður að hækka sig á einhverju tíni því að ég man ég hugsaði hvað var ég að hafa áhyggjur áðan hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri það bara fór Þannig að ég hvað þetta var magna og takk fyrir mig, þetta var alveg ossa góð upplifun fyrir mig.
4: Og þegar þú segir þetta, sko málið að svo það er krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf því ég heyri sko, þú veist, heyrðu, þú sóttir að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðganginn á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá það að því að almættið treysti þér fyrir þessu. Já, og ég hugsaði með mér, ok, að því að stundum ég alveg bara, býttu ætla að ég virkilega vera hérna núna. Og hérna, og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Jæja, en allavega, þegar að nemendur koma...
3: Býttu, má ég hans náðu
4: þetta
3: út? Þetta algjör snill.
4: Já.
3: Við vorum... kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum. Ertu að segja það?
4: Mér var sagt það.
3: Já. Og það kannski svona góð nálgun á það að hugsa þannig bara, ég fekk að, mér var treyst fyrir þessu. Þú sagði það.
4: Já.
3: Vákvæmist það skemmtilegt.
4: Já, og svo líka annað og ég verð nú bara að segja ég verð aðeins að plugga bækurnar mína vegna þess að ég búin að skrifa sjö bækur og ég að tala allt mögulegt svona og bækurnar komu til mín og ég varð að skrifa þar.
3: útskýrðu þetta.
4: Já, býta aðeins. Ég ætla að segja þér nefnilega, ég verð að segja þér að því þú talar sko, þér fannst þetta merkilegt. 1987, þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona, þú veist, en að byrja að vera forvitin. Ég nýbyrju í Kennaraháskóla Íslands, leigi íbúð í Þingholtunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á. Þá kemur indjána kona til Íslands, alveg bara svona ekta indjána kona. Og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í friðar hugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendir á starfsfólkarna frá Frakklandi og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni viku og við vorum að hugleiða á frið þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands þarna sitjum við 100 manns ég gleymi sér aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held að því að svo langt síðan hvort þetta var Stars eða eitthvað, hún var með einhverja tónlist sem átti að tengja okkur það var eitthvað stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blaut á bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko, eða græn og svo segir hún við okkur 1987 þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni þið nú ég að segja ykkur þetta þið eru hér Og þegar að breytingarna byrja, þá viti þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna fræ visku þessa tíma sem að fara að koma og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og vilt vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega var góð stundum en ég var alltaf að bíða ég var alveg, vá, þá ég alveg,
3: er ég
4: útvalin og eitthvað svona og, en við vorum öll þarna allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar og hún kemur þarna og svo ég að hugsa já, 2000 já, það örglega eitthvað núna og ég var alltaf að hugsa 2008 eitthvað núna
3: já.
4: 2012 eitthvað núna sko COVID 2000 og bara allt þetta sem við erum búin að vera að gangi í gegnum þetta var hún að þetta var fyrirboði hjá henni til að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég tala við, ég man ekki hver það var ég myndi heldur ekki gefið nafnið á henni en ég, þá var ég
3: einhver alveg einhver sem var í hópnum
4: nei. Ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum
3: nei.
4: Bara
3: man ekki 100 Íslendingar sem 100 komu saman Íslendingar, til þess að hugleiða
4: já, þetta var kalla saman þetta fólk þetta hét Norræna heilunafélagið
3: og nýst, það magna
4: já, ég veit ekkert hvort þetta félagið til lengur það var kallað inn þetta fólk Og þetta voru svona hugleyslu hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig...
3: En við vitum að 100 mann sem koma saman til að hugleyða...
4: Já, að var magna.
3: Það verður magnaðu kraftur sem getur breytt svo miklu...
4: Ég veit.
3: En bara lækka glæpatíðni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleyða í einhverju hóðni.
4: Já, en máli var það að það var eiginlega bara verið að segja okkur, þannig erum við að hugleyða, en það verið að tilkynna okkur að... hvað að fara að gerast og hold your horses, þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta en svo var það einhver tíman á þessu nýja ári, 2026 að ég var svona hugsa guð minn, almátt, í alveru fá við ekki bara frið og sólskinn og eitthvað svona skilja og þá var þessi kona sem sagði við mig, hún sagði þú skalt átta á því góða Það voru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni gegnum þessa umbrota tíma og ef að þú ert hérna, þá það vegna þess að þér var treyst til þess að hafa úthald í gegnum þessar breytingar. Þá einhvern veginn svona,
3: ok,
4: og ég hugsaði, allt í lagi, ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig.
3: Ég ætla að standa mig. Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að
4: ég...
3: hefur svona verið drifkraftur fyrir þig?
4: Já, sko, máli það að hérna, ég er ekki mikið þarna. Ég Nei. Voða mikið þarna.
3: Já, gott.
4: Og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina.
3: Já.
4: Og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun. Ég vaknaði að vera 5:30.
3: Já.
4: Og ég ætla að vakna klukktíma seinna en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum og það var allt fullt af appelsínum svo kom ykkur ungu maður og hann spurði hvort að mætti setja hann var með ykkur ávexti hvort að mætti koma með þá og ég bara já já komdu með það svo því ég horfði yfir allar appelsínurnar þá fann ég sko appelsínur þær boða birtu gleði ef þú notar sko ilmkjarnaolíur ef þú vilt vera glöð þá notar appelsínu svo að ég hérna svo ég vaknaði svona þakklátt og ég sagði ég þarf ekki að sofa lengur ég ætla bara að fara fætur þú veist það var svo góð orka
3: já.
4: Mér langaði ekki að fara sko að ég vissi ég myndi missa þessum draumi en áfallasaga ég að vísu í bókinni minni Þjáningin sem að kom út í fyrra.
3: Þú þarft ekki að tala þetta. Ef þú vilt ekki, þetta mjög stið svolítið góð mál. Hugmynd. Nei, það bara eins og vilt. En það já. Tengist því, út af já. Því að hann ætla tönt sem að mig langar að ræða.
4: Já.
3: Það þú talar svolítið fæðingarhríðir. Að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið.
4: Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins.
3: Já.
4: Það sko, það í gegnum þjáninguna sem við lærum.
3: Mm.
4: Og ef þú ert að tala áfallasögu í bensku, þá sko í rauninni fannst mér lífi mitt rosalega gott. Fyrsta áfalli kannski 7 ára, yeah. en lífi mitt, ég var bara svona, ég var yngsta stelpan, þú veist, ég var algjört drippi og þú veist, syngjandi og svona mikið læti í mér, sem æðislegt, sko, af því ég átti foreldra sem að leiði mér það.
3: Yeah.
4: Og hérna, þetta fyrsta áfalli þegar að mamma, ég var svo spennt, mamma var ófrísk, sko, og hún var að fara eignast barn, 4. barni og ég hafði smá áhyggjur að því vegna þess að við vinkonuna vorum að tala sko að þú veist, 4 sinnum þau eru búin að gera það 4 sinnum mamma en pappi, vákvæður í gröð, þú veist, svona vorum við að tala, skilur við, og þannig ég bara 7 ára en þannig við fann að pæla í þessu og ég hugsa að ég ætla ekki að segja hvað amma Marta eignaðist mörg börn, því að hún eignaðist 10 en alltaf að þarna gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúmnu af því að mamma fór á fæðingardeildina.
3: Mm.
4: Þá fór pappi ekki með, sko. Og svo hringi síminn og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja, já, já, og hún dáin, já, já. Og ég alveg bara fekk ég áfall að mamma væri farin.
3: Yeah.
4: Og ég hérna, og svo þegar pappi búin að tala í síman, að þá mamma dáin af því ég var svo óðbóðslega tengd mömmu sko mamma var sko mamma var málið sko og hérna þá sagði hann nei litla systirin dáin
3: og hvað skrítið sagt hvernig þetta gert
4: en
3: hann ekki en
4: 1968
3: Oh my god.
4: Já en svona var þetta og þetta svona var þetta og svo segi ég bara já, já, það gott að mamma lifandi þá var einhvern veginn ég bara sætti mig við það bara á 0-1 að litla barni var farið en mamma var á lífi og það fannst mér miklu dýrmætara þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég sko, því ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til að vera sko með yngri sískinni en svo gerist það 14 ára þetta aldrei merkilegt sko eftir 7 ár svo bara einhvern veginn þarna var, það var engin áfalla hérna með höndlun við bara lífi hélt áfram mamma var rosalega veik og ég man að hjúkrunarfræðingur eða hjúkan var að koma heim og allt þetta og hjálpa með mig og allt þetta en hún rífur sig upp úr þessu hún var svo rosalega nagli sko og hérna
3: var hún veik bara þá heldur út af
4: hún fekk fæðingareitrun
3: já,
4: fóstureitrun þannig að hún hérna já, en ég man eftir henni sem líti barn að þá ég að horfa þegar hjúkkan að koma inn og að sprauta með mig og svona, en svo bara ekkert meira og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við bara alltaf út að leika það bara það sem að maður gerði 14 ára, þá ég nú farin að fykta ýmislegt með alls konar eins og allir hérna, unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta, en þá elsti bróður minn, hann lendir í bílslysi og þá mamma og pappi erlendis og sérst, hann lendir í bílslysi og hann var að keyra og þeir voru á leiðinni, þeir voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball og hérna og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur sem sagt bara keyrir, þetta var hérna Volvo bladra eða hvað hann hét þessi bíll sko og staurinn hann lendir akkurat á æskuvinan sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru hér hérna megin í bílnum þeir bara verða undir stóra þykka eikar stjörnum og deyja hinir tveir, bróðir minn og sá sem satt aftur í hann slapp þokkalega en bróðir minn hann fatlaðist var fatlaður, misti málið og allt þetta og þá hófst þá kom daldið svona dramatísk þá var ég orðin stærri þetta var svona bróðir minn sem að ég bara mikla virðingu fyrir og svona hann var elsti bróðirinn og allt þetta og hann var alltaf dálítið góðu við mig og svona hann passaði dálítið vel upp á mig þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni en hann vann vel úr þessu líka svo að því úrst að tala áfallasögu svo bara líða einhver ár, ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég 20 og 9 ára gömul og þá hún nærri farin sko en þá stendur mamma þarna á ljósmaður á vaktinni sko að því að þá voru hríðirna byrjar en grindin á mér opnaðist ekki þannig að hérna og mamma bara þið skulu opna hana þá var mamma svo Hún sagði mér að setna, ég var svo upptekin af því sem ég lenti í að barni mitt var dáið þegar þeir opnuðu mig, sko, að hérna að ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún bara bjargaði nöfnu sinni náttúrulega í raunni. En eitt enn sem að ég, og svo held ég, svo bara loka ég á þessa umræðum áföll, en það var þetta blessa skordýrabitt.
3: Já.
4: Það var sem sagt skóamítil.
3: Kannski má ég stoppa út af því að sko það sem að
4: stoppaðum.
3: Ég er minnst þetta mjög áhugavert út í þetta er lífssagan er mótu af þessu.
4: Já, þetta eru bara svona staksteinar af því að spurður áföll, en ef hún myndi spurðum alla gleðistundirna þá breytist fókusinn, skilur
3: en núna er það ekki rétt skili hjá mér, að það sem að þú gerir með jógadansinum er að heila þessar byrðar og þessi
4: Alveg,
3: þetta
4: pottet.
3: Sem sat eftir í líkamanum eftir þetta var
4: ekki spurning
3: en þú ræður hvað fyrir hratt en sögu en ég veit að læmsjúkdómnum út af því að það líka þykir merkilegt að fólk geti lækna sig á honum
4: og hérna hann byrjar að koma fram ég fer í nám í viðburðastjórnun á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóka Og þetta haustið 2008 og hrunið var á leiðinu og allt þetta, en ég ligg upp í sófa heima og ég er að lesa, þú veist, námsefni í viðburðastjórnun, þetta var svona fjarnám og lotunám, og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað titringu svona inn í líkamann og ég bara svona býttu nú við, að ég hafði alltaf verið frísk, alltaf, kröftu, frísk, þú veist, og ef einhver var veikur í kringum mig æ, harkaði því bara, hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum, sko.
3: Já, þú hefur ekki haft mikið skilning og samúð með einhverju mæli.
4: Nei, ég bara, hei, að því ég lærið hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér,
3: já,
4: bara rístu upp, þú veist, eins og þegar ég var í gangi gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára, að þá, þá var í mömmu, sko, þá var... Var svo, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp mm-hmm. en allavega þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta margra ára saga þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta byrtist í sem sagt, styrðum liðum síþreytu
3: Já.
4: Þú veist þunglindi líka allt mögulegt svona andlega
3: okay.
4: og hérna já og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir sko af því ég hef ákveðið að líta á þetta sem eldvíkslu
3: já.
4: Það var svo gott ég las bók um að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu ég las mikið á þessum tíma við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti hef ekki hugmyndið það ég bjó í Danmörku við skó 1995-97 var alltaf verið að býta mig en þá var engin umræða mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað en svo gerist það að þannig Nóri þá fer ég alveg á botni gat ekki gengið ef ég gekk þá svona eins og glerbrot undir iljónu mínum þú veist, þetta bara óðbóðslegu sásöki og ég alveg bara góðu ykkur fyrirgjöðu því ég var alltaf að segja fólki harka af sig sko þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara þú veist, bara passaði því góða
3: Já.
4: Svo ég hérna og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegu læknum og Noregur á þessum tíma það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi allt fullt af svona alls konar meðhundlurum og þetta bara mekka, þetta paradís meðhundlunar en þannig ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega gréti yfir þessu bara, guð, hvað þetta gera við mig ég sem að í vinnu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, áleit ég og eitthvað, og maður þá ekki að sleppa allt svona en svo hérna þegar ég komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu þá allt í einu kemur til mín farða að fara með jákvæða staðhæfingar svo ég geri það fyrir að lesa Louise Hay og les fleiri taugasérfræðinga sem að eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi.
3: Nei, ég verið aftur að stoppa því út af því þannig að er þráðurinn sem ég var með áðan.
4: Já.
3: Þú færð svona kvísl, þú færð, getur aðeins listi hvað gerist og þú segir út af því að þú vinnu hjá Guði.
4: Já, ég svona.
3: Já, mér finnst það bara fallegt en ég meina það er, þú vilt vera bóðbyrri kærleikans
4: já, ég vil það
3: og, en hvernig færðu skilabóðin eins og bækurnar og það sem að þið byrja gera
4: það svo erfitt að útskýra þetta þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún gleði það líka ef ég að gera eitthvað rá þá kemur líka tilfinning hérna eitthvað sem ég að gera rá ég meina, þetta er í rauninni bara svona einhver innri rödd
3: þetta
4: er einhver innri rödd, þú ert örgla með þetta líka við erum öll með þetta
3: já.
4: En mér langar að klára og segja
3: að
4: því að þetta er svo merkilegt að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi sem við leigðum
3: já.
4: Og það var nú
3: ein maðurinn.
4: Og ég og maður minn, já, ég og maður minn hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna, þessi áramót þá hætti ég að kenna jóka fer upp í sumabústa, alein í einhverja vikur og bara að vinna í hvað að gerast, sko og svo fer ég að hitta Matildi Þorláks sem að var meiri háttarmagnu og hérna og allt það en þarna ég semst í Noregi og ég hann að vinna og ég bara ein heima og ég fæ bara svona okkur malta, nú ert þú bara á tímamótum. Nú eru tvær leiðir. Það annarkvort að gefast upp, verða veik, öryrki, ég veit ekki hvar þú endar, eða að rísa upp, og þá var það mamma hérna, rísa upp, þú veist þessi gen, að ekki gefast upp.
3: Mm-hmm.
4: Og ég hugsa með mér, ok, ég get ekki hreyft mig, nei, ég get lesið og ég get brosa. Þetta var, og ef ég lendi í hjólastól, þá get ég allavega brosa og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugan. Svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt. Og þá gerðist eitthvað. Það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá. Við erum að umturna orkusviðin í líkamanum eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum þær draga til sín það sem við erum að hugsa og þess vegna í dag ég man eftir ég las hana Louis Hay það var einhver vinurinn sem sagði má ekki segja við Louis Hay ég ætla að slá tvær flugur í einu höggi hún alveg nei ekki slá tvær flugur þú veist hún tók allt svo bóstalega
3: já.
4: og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæð

0: lækningum. Sem sagt, mm-hmm. þá fór ég, þá var sem betur komið interneti
1: ja.
0: Sem hefur nú bjargað manni oft sko.
1: Ja.
0: Og þá var einn algjör sérfræðingur, ég held hann hafi heiti Steven og hann lenti í Lyme en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum og en svo endanlega lækningin
1: fyrir þig
0: fyrir mig
1: ja.
0: Hún kom 2015
1: ja.
0: Þegar ég fór hér þá var, ég, þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna að vantaði kennara í grunnskólan í Sangerði og ég skrifa og það vantaði svona einhvern lífstílskennara og ég skrifa skólastjórnum og ég spyr hana viltu fá svona jóka og leiklistakennara og hún sagði já auðvitað, svo ég fer að vinna þar þennan vetur en þá og fer í hérna þetta, þetta allt svo fyndi hvernig lífið þú veist, sendir þið ég sit hann í stól hjá hárgreiðslukonunni minni svo fór hann eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fekk hjálp við einhverju títringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og, og hún fer í Rayonex Rayonex sem að, að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson ég hef séð hann í vital hjá þér
1: já.
0: Það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta
1: það, ég spyrja kall... Matt, þú varst búin að fara til Mattildar fann
0: já,
1: hún hann ekki
0: hún var, jú, hún uppgötaði að ég væri með Lyme
1: já.
0: Og hún uppgötaði það en græjan sem hún var með að því ég byrjaði þar í meðhöndlun hún náði þess ekki hollensk tækni sem hétt iHealth
1: okay.
0: hún náði þess ekki en þarna,
1: má ég segi skjótinni út af því að einu sinni veiktust við mægur svona
0: já.
1: Rosalega og vorum í endalausin rannsóknum á einhverju tímabili það sem að það var hérna fannst ekki, það vissi engin
0: já.
1: Hvað var að
0: já.
1: Heyrðu, og við fyrum til Matthildar og hún greinir bara engirningssótt
0: nákvæmlega
1: Heyrðu, og það var bara list bara 1-2-10, meður sé að hjá henni sko, út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk einhverja svona erfiðar afleðingar
0: já, já.
1: Við fórum í eitthvað tæki hjá henni þar sem að þetta var bara leist sko við vorum að það góður eftir viku
0: já. Fóruðu í iHealth tækið
1: ég veit, já,
0: alveg pottið, það alveg pottið það hollensk tækni
1: og þetta orkuvinna sem í rauninni það sem þú ert að vinna með í orkustöðar
0: já,
1: dansinum
0: já, sko, en orkustöða dansin hann náttúrulega getur sko, hann getur hreift við tíðninni í orkustöðunum þannig að þú þú svona allt verður hærra skilur innra með þér og þegar við erum í hárri tíðni þá erum við í gleði og þegar þú ert í gleði þá ná sjúkdómar þér ekki
1: Þetta bara, nú að þetta, vita, ég náttúrulega hún að vera að fylgjast með Jody Spensa, hérna þessum, hérna, How to Change Your, nei, hvað heitir, hann er allavega
0: Ég veit hver það er.
1: Já, Jody Spensa, margir þekki hver það er og það er nú allir búin að slökka sem eru ekki áhuga samur þessa umræðu okkar
0: og, núna. Mér er alveg sama, það eru þeir sem eiga að heyra þetta heyra.
1: Já, já, en einmitt, Jody Spensa, og því ég búin að vera í hugleysli hóp með, hérna, hóp sem eru huglega eftir hans kerfi.
0: Já, já.
1: Og þar maður bara að sjá svona kraftverka sögur þar sem fólk svona eins og bara Jesú í biblíunni,
0: já.
1: Eins og Jesú gerði þar sem að honum var eigna það náttúrulega en, og þá fer ég að hugsa getur verið að sé bara einhver orkutíðni sem lækni?
0: Ekki spurning.
1: En var það það sem Jesú var að gera?
0: Sko, já, nú skulum við klára bara Rayonex
1: að Gott að þú ert já, þú veit mikil betur um
0: já, ég er búin að dansa svo mikið ég er svo jarðbundin skilur að hérna, en máli er þetta að góð sko, Rayonex er ennþá þó að Valdimar Gísli sér farin að þá er þessi, það er hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi
1: já.
0: Og og hún, ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að kljást við eitthvað sem að lækna ná ekki utanum.
1: Þetta heitir energy medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á að vita. Já. Og Valdimar Gísli, það var kannski sérstakt út í að hann rafinda virki Nákan, og var að kenna upp í innskóla og yfirmaður og er þar og

0: yfirmaður hérna þeirra deildar.
1: Ég veit.
0: Þannig að hann var búin að hérna nálgast þetta frá mörgum hliðum.
1: Algjörlega og það svo magna nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og klára það verkefni en ég veit ekkert hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur
0: Já.
1: Hún Þurí Gísla.
0: Já.
1: Hún ein þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinar heita.
0: En við þurfum að halda áfram með þína sögu.
1: Já, höldum áfram með mína sögu.
0: Mikilvægari núna.
1: Ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú segir
0: bara. Kannski bara, nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttu máli hvað það út að þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalegi að reyna áttað á hvernig þú læknar það af þessum læm sjúkdóm.
1: Já.
0: Og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ertu farin að kenna
1: bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik þegar ég var búin að búa aðeins í Nóri og komið með tungumáli á í færni mína
0: já.
1: Að sko, já, vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara en ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þannig vorið þá ég dálítið mikið veik í fótunum og eitthvað en sem sagt 2015 þá ráðist á bakteríuna með þessari græju og það þá sem hún byrjar að gefa eftir og kóðna en í
0: þessi
1: dag
0: þessi orkulækninga tæki á Valdimar
1: já,
0: merkilegt
1: þetta er svo stór merkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu vika sig út frá lyfja geirón eða hafa hann með það því að hann líka þroskast eins og líftækni lyfin en að hafa þessa græju
0: en þetta mjög viðurkennt í Þýskalandi þar þetta bara önnur læknastofa
1: læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar og þegar ég bjó í Nóri þá voru læknar að tala homopatíulyf Þú gast farið
0: Má ég segja aðra sögu út af því við núna þetta viðtal farið að snúið svolítið orkulækningar, heyri ég og hérna, það var nú gaman að fá Matthildi Þorláks hérna í viðtal
1: Ég held hún sé hægt en það var gaman að spjalla við hann
0: Já, hún er hægt að starfa sko
1: Hún er frábær
0: en ég var einsinni þetta ekki smart saga þannig ég hef ekki verið að segja hana sko
1: nei,
0: Ég var
1: nei,
0: svona niðurkong, endalaust í marga daga og það ég, hérna, allt í einu einn daginn ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer maður minn keiri mig bara bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalaust
1: já.
0: Það finnst ekki neitt
1: Nei.
0: Heyrðu, ég panta tíma hjá Matthildi og hún situr mítið tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í ykkur eitthvað svona og ég hef aldrei skilið þetta almennlega ég bara tristinni maður heldur í ykkur svona súlur
1: eitthvað
0: og sem að skynja eitthvað einhver orku eitthvað heyrðu, og svo bara les hún á skjánum og segir heyrðu, þú ert hérna með sníkjudýr
1: já, einmitt
0: heyrðu, þú ert mikið arti að sníkjudýr og ég mani þetta alltaf þó ég muni, ég vildi ekki svona skrítin orð
1: já.
0: Og hérna, og hljóma ekkit rosa skemmtilegt
1: Nei.
0: Hérna
1: já.
0: En hérna og hún segir, það einfalt að þú ert eitt pensilinskamt og þú ert að búið Og það var þannig.
1: Já, já.
0: Og ég var við bara döðanstir, fannst mér. Ég var búin að grenna stund, ég veit ekki hvað mörg kíló og það, þú veist, var engin leið að finna neitt. Þannig að þetta ótrúlega merkilegt.
1: Já,
0: og
1: þarna eru læknar og hún, sko, hún bendir á að fara og fá sýklalíf.
0: Já, já, já, já.
1: Sko, af því að þarna gat hún ekki náði þessu, sko,
0: akkurat, merkilegt. Akkurat, já. Og trúlega núna væri það ævermektin sem maður tæki við einhverju svona.
1: Ég tók það ekki inn
0: Nei.
1: Þannig í COVID, sko, ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér, af því að hafði lent í læm, þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað þó að ég var í læknu að því, skilurðu, að þá svona ákveðin viðkvæmni sem að læmbakterían skildi eftir
0: Hvað það? Nú teki eftir að þú aðeins
1: Já, ég er, taugakerfi fór utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, sko, leiðslutnar þær fóru utan á þannig að það sjá allir þegar ég eitthvað, þú veist
0: Þá bara
1: ferðu
0: aðeins að svona titra
1: Já, og það er allt í lagi Fyrst var ég óbóðslega leið yfir þessu, ég bara, svo varð ég að vinna með það en Marta mín þú ert ekki hjólastól, þú getur gengið, þú getur kennt og það besta sem ég geri að jókast og dansa að því það tappar af taugakerfinu en þegar ég sé
0: og nærðu stundum í alveg slaka þannig að
1: Já, ég næði
0: þannig að það, þú ert með utanulíkjandi taugakerfi ég með það næstum því en við segjum þetta stundum veist, ég með utanulíkjandi taugakerfi þegar maður viðkomir
1: já, en sko ónæmi það sem að bakterían ræðist á hún ræðist á ónæmiskerfi og hún ræðist á taugakerfi hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrja hún að leika sér svona með þetta drasl drasli sitt sko en ónæmiskerfi mitt það flott ég, það læknaðist algjörlega hitt eru í rauninni ég segi bara svona eldvíkslu spor taugakerfið fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig þannig að ég get ekkit sagt við þig núna í dag, já ég rosalega róleg, af því að þú sér það bara á mér skilur
0: en þú ert mjög skýr og já, það bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo
1: og líka bara halda áfram og veri ekki, þetta er svona peanuts
0: en ertu hamingjusöm?
1: Ó já, ég ákveð ekki
0: já Og þér líður vel og þó að sé svona smá skjálti þá og þú er það er til maður sem einhverja streytu þá allt í góð.
1: Þetta ekki streyta.
0: Þetta ekki streyta.
1: Nei, þetta bara sár. Þetta bara sár. Það eins og þeir sem eru með astma. Þeir eru með sár á lungunum, skilur.
0: Já.
1: Svo leið segir ég.
0: Þetta sár á taugakerfinu.
1: Þetta sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu læmbakteríuna. Þetta bara mín Veist. Sko og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf því ég vakna á mótnana
0: Já.
1: Þá er allt kjurt og ég fer í meðhöndlun ég fer til dæmis í höfubin og spjaldtryggajöfnun ég fer til dæmis í bodycoat meðhöndlun sem mögnuð í dag ég að fara í heilun ég alltaf öðru hvoru þá ég að fara í eitthvað sem að tappar af taugakerfinu og að því að ég í sumarfríi frá kennslu, ég loka alltaf búlunni, námskeiðunum mínum á sumrin, nema ég að fara að halda núna sjakartans kennaranám fyrsta til 5. júli og þá ætla ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég eða kennara en þegar ég geri þetta þegar ég ekki að æfa sjálf jóka með öðrum og dansa með öðrum að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig þá leggst ég á bekkin hjá einhverjum snillingum og leiði þeim að vinna í mér skiljum Já, og það svo gott og líka að losa sig við þú veist, hennar bituleika maður bitur fyrst þegar maður lendir í svona því að ég hafði ekki tök á þessu ég gat ekki gert að þá verður maður þú veist, ég grenjaði og allt þetta en þú færði enga grát út mér í dag vegna þess að ég búin að vinna með þetta skilur fattar mig
0: þetta er svona sigur saga og hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme sjúkdóminn?
1: Það alls konar, ég man eftir það var einhver hérna að ég varð sérfræðingur í þessari veiki, þú verður sérfræðingur og hérna og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum að því þarf alltaf verið að gera lítið úr því sem hún finnur á Instagram og YouTube en máli bara það að hvorki rúfn ég sín eru að veita svona hlutum athygli þið gerða eins og þú hérna þú gefur mér meir en tímyndri viðtal eins og gert á mörgum stöðum bylgin, jæja nú þurfum við að hætta þú veist, en þið og útvarpssaga leifi fólki að tala út og það skiptir máli en þegar að þú ert með svona verkefni, þetta verkefni og það fá allir verkefni þetta var mitt verkefni þetta, sko að því þú talar áfallasögu sko, ég vann úr öllum hínum áföllunum ég byrjaði 20 eitthvað ára bara að vinna með sjálfa mig og hérna
0: komin í hugleyslu hring hérna, við erum nefnilega saman í kennu áttar það þig?
1: Já, ég nefnilega man eftir þér í kennu ég held þú hafa verið útskrifast á undan mér
0: jú, ég aðeins,
1: 89
0: já. Þannig að við hérna er maður kannski aðeins konu að vera samferða en þú varst, þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlegum málum sko, ég sé að þú komin hérna í friðar hugleyslu hring
1: ég byrjaði kvartnung en hérna ég byrjaði 18 ára þá byrja ég að fara til miðils og, og svona en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér mm. sko ég af þeirri kynslóð, ég ólst ekki upp við sælgæti mm-hmm. þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinu minni þjáninguna að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna ykkur að suma vinnu og eignast pening að fyrsta sem að við gerðum stelpurna það var að fóra sjoppu og byrja úð í okkur sælgeti þá byrja vandræðin af því að svo var maður líka fann að fyrta við að drekka og reykja og þá klikkar efnavesmiða líkamann sem var alltaf svona dálítið vendið þá byrjar allt að opnast svo ég sem sagt fer í mikið mikinn kvíða, þunglindi í kjölfarið á þessu öllu
0: Já, ok.
1: Já, já.
0: Fyrir hormóna kerfið eitthvað í...
1: Algjörlega, algjörlega í rugl og ja. Hérna og, og mamma, alltaf, alltaf mamma að, að hjálpa mér nema svo gafst hún upp á mér vegna þess að hún, ég hlustaði ekki á hana þá var ég bara ja. Komin í svona uppreisn og, og bara, þú veist, og og hún sagði, veist að ég verð bara senda, ég sendi þið bara til heimilslagnis svo ég bara hlítin og ég fór og þarna sat ég, ég held að hann myndi eitthvað spurja mig þú veist, hvernig líðu þér og eitthvað og hann bara skrifa á dreseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi ég var að borða þetta í eina viku en mér leið svo ég hugsaði, ég var hann svo sveitt í lóunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálfur mér krafturinn minn sopnaði
0: Já.
1: Það, það var þó skárra að finna fyrir honum heldur en að ég var svona dofin Já. Svo ég henti pílónum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur en þetta sko
0: Já.
1: Þá byrja ég að fara í sál
0: þá fannst þið að þú þurftir að bjarga þér sjálf
1: já, það var nefnilega þannig ég vil bjarga mér sjálf
0: mm-hmm.
1: af því ég fann mig ekki í þessu pílustandi
0: Já.
1: Í þessu fegin
0: en núna ef við hérna náum utanum þetta
1: já,
0: þessa
1: já.
0: Stórkostlu og ævi
1: oh,
0: og núna situr þú hérna alveg með einhvern veginn, það svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfri þér þú búin að, hú veist, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar að hérna, maður bara er, fer sína leið og, og hérna já, og er fylgin sér og, og sannur
1: já.
0: Þannig að þú hefur náð þeim stórkostlega árangri
1: Já, ég að vinna í því
0: Og ertu brautriðandi að þessu leiti að, að innlega þennan jókadans hérna á Íslandi
1: Algjörlega, við Takk vorum að vísu þrjár
0: Já.
1: En þær fylgdu því ekki eftir sko.
0: Já.
1: Þær voru ekki með mér í námi ein þeirra fór á undan mér og hinn kom á eftir mér en, en ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tímin hjá mér það mætti bara ég
0: Já, er það
1: Já, því þetta var svo nýtt
0: Já, fólk
1: Og hérna, elska mín
0: Já.
1: Og svo þegar ég var að Svo þegar það byrjuði að þora að koma Og ég með ykkur að slæður og, að Því að hjarta dansa með slæðum sko.
0: Já, já, það mjög og, gaman að dansa með slæðu Við tölum stundum með það Hérna maðkvæðna sem að prófa með þetta með Að fá að dansa drama
1: Já
0: Það var skemmtileg sem það gert Það var nú eitthvað múf sem að er eitthvað neður hluti af kjarnanum en maður ekki að sína nokkuð tíma
1: aldrei, það nefnilega það sko að ég leiklistakennari líka ég náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunnin, það sprett ég svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn bæði það að vera grunnskólakennari, góð í skipulagningu þú veist, og svo kemur hérna leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfa ég seinna í framhaldsskóla að þá notaði ég dansinn, slökktu ljósin notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað, svo að ég nota öll þessi frumöfni inn í jókadansinn og þegar þú ert, sko við Þa, það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus, þú veist, þessi hérna orkustu, þessi hérna sólin okkar,
0: Já.
1: Þannig eru alltaf tilfinningarnar og, og öll þessi bæling, þú veist, þú ert alltaf að passa að vera stillt og, og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert hannig, sko en undi nýri kannski
0: kröma. Má ég skjóta hérna einu út í ég var að á, hérna Egilsögu Bendit Erlingsson var að leika Egilsögu hérna í landnámssetrinu í Borgarnesi
1: já.
0: Og mér varst svo ótrúlega fyndið
1: já.
0: Hann sagði alveg þá leið allir svolítið illa í sólarplexus.
1: Ó.
0: Og hann fann svona mikið verk þar, þannig að hann fór út drapan. Og það var eiginlega þemað sem að var búið til að það kom alltaf svona verkur í sólarplexus þegar eitthvað svona pyrringur hjá allir skallagrísinni.
1: Þetta rétt.
0: Þetta bara svolítið snillt já. Já, Benna
1: hann býr þetta bara til já, en hann hefur vitað
0: já, já, hann hefur örugglega vel að sér í því en mjög varst þetta svo ótrúlega skemmtileg
1: já.
0: Nálgun við þetta en fyrir ekki, þú ert að tala þetta en út af því að við þurfum eiginlega að fara að summa þessu
1: já
0: hvernig líst þér á að hérna
1: að dansa fyrir því
0: já, við dönsum allavega hérna út ha, og kannski hérna leifum við Pétur að taka það upp en segðu mér, ef að þú út í að ég veit að þú hefur prófað meira en nokkur annar Íslendingur í ha. Svona alls konar óhefbundnu og ég veit að þú hefur til dæmis farið til Costa Rica og Ann Vigmor sem er nú draumur margra þú hefur farið náttúrulega til Krippola og
1: ég Krippalú. Heil
0: Krippalú, Krippalú, já, sem að ég kann ekki segja en Nei. Hef verið þar og vikur náskeið sem að hét hérna það var eiginlega hérna jóka gegn fíkn eða eitthvað álíka
1: já, þeir vinna með alls konar jóka
0: já, ótrúlega áhört en allavega en að hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna einhver hlustandi sem segir bara ég ætla að breyta stefni í lífinu hvar eigum að byrja?
1: Hvar eigum að byrja?
0: Þú getum talað um það sem best, hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast
1: ég myndi segja fara út að labba
0: Já, bara hafa það einfalt.
1: Ég myndi byrja á því að fara út að labba.
0: Já.
1: Ég myndi auka grænmeti.
0: Já.
1: Og ávexti. Ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það. Vegna þess að þetta trublar efnaversmiði líkamans.
0: Já.
1: Við erum bara orkubúnt.
0: Já.
1: Og hérna, og ég mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu. Þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu. Ég hef þakkað henni fyrir.
0: Já, þú verður á því.
1: Já,
0: það
1: oft,
0: batin verður oft þar, þegar maður gefst alveg fyrir. Upp fyrir.
1: Já. Hún verður örugglega fyrsta veran sem ég hitti í himnaríki þegar ég kem þanga. Hæ, þetta ég. Heyrðu, en sko, einfalt.
0: Út að labba er eiginlega alveg nóg.
1: Labbaðu ekki inn í borginni eða teima hér.
0: Farðu út í náttúruna.
1: Leifðu stundum, ég bý á Suðurnesjum, ég bý þar á milli Garðs og Sandgerðis við Gólfvellin, sko.
0: Já.
1: Og í svona frístundahúsi og stundum þú veist, kallar esan á mig
0: já.
1: Þá fer ég bara þanga
0: Keirir og ferðu lappar á esina
1: já, ég að segja ef hún kallar
0: já.
1: Eða eitthvað svæði en yfirleitt þar sem ég á bara heima
0: já.
1: Bara þar sem ég á heima en ég að meina náttúran hún hefur burði til þess að kalla í okkur Eitthvað sem þið vantar akkurat núna að
0: Þú
1: ert gróta. Að
0: hlusta á hvort það sjórin, fjalli
1: Já,
0: hérna, bara, gróðurinn
1: Ekki spurning og hérna, svo náttúrulega að dansa er svo mikið spennulósun bjargaði mínu lífi að dansa það engi spurning
0: Viltu ekki bjóð upp og dans í náttúrunni? Hvernig væri það?
1: Ég hef gert það, ég gerði það í Noregi
0: Er ekki frábært?
1: Þá vorum við með bál og Já, og þá vorum við að dansa í grasinu og þar allt fullt að skóa mýtli og ég man eftir því að hérna, ég var berfætt og ég makaði á mig lavendur olju vegna þess að lavendur fælir frá mítilinn, sko.
0: En má ég segja, út af því að ég stundum hugsað að við erum eitthvað að tala svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum varðveldin og kvöldin
1: Já.
0: En eiga ekkit sjónvarp
1: Nákvæmlega
0: Ég svo að tegsa
1: um
0: ef ég mætti velja
1: Já.
0: Hvað ég myndi frekar vilja vera
1: Já.
0: Bara með flokknum mínum að dansa
1: Já.
0: Og deila í kringum varðveldin og kvöldin frekar heldur að sitja einu og horfa á Netflix
1: Veistu það?
0: Við erum einhvern veginn búin að miskilja þetta rosalega mikið.
1: Nei, þetta allt í lagi. Við erum bara núna hérna í tækniveröldinu og nú hún að verða svo ígt að það stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ígt
0: Já.
1: Að kjarnin í þér, hann að byrja að kalla á fólk.
0: Já.
1: Þú veist, og hérna, þetta með að hafa varðeldin fólki sem að fara í svitahofið þú veist, svettið
0: já, já.
1: Þau eru með eldin
0: jú, jú.
1: Og þau eru með samfélag
0: Þetta að spretta upp alveg út um allan út um bæ, allt. Það alveg rétt
1: Sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrunni það var falleg hugmynd en það rosalega gott að dansa með góða græjur
0: já.
1: Ég, það þess vegna sem ég vil helst Eldrón. Dansa inni og hérna já, ég vil bara hafa svakalega góða hátala
0: já, já, já, já.
1: Vegna þess að tónlistin, hún vinnur í okkur
0: og þegar ég það mjög áhrifarík
1: það mjög áhrifarík já, hvernig, tónlistin
0: var
1: já, já, og þegar ég að búa til þegar ég að búa til lagalista já. Að þá þá skynja ég ég þannig, ég náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár jókadans það sem ég að fara að menta konur í konur,
0: já.
1: Það sem sagt sjakra dans, þá teki út bara dansin.
0: Já.
1: Ég að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer.
0: Já, finnur það í líka.
1: Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðfæri eru notuð, eins og tromman ef þið vantar, ef þú ert í kulnun til dæmis, það mín kenning út frá þessum fræðum þá orkaðin allt og mikið uppi þú ert búin að missa jartengingu, út að labba dansa berfætt inn í stofu við trommu tónlist stappa í gólfið þá byrjar orkan að fara niður í fætur og kulnun kulnun í rauninni rótastöðinni tóm vantar allt samband við fæturna
0: Vá, þú ert að segja nokkuð
1: Já, og ég búin að halda námskeið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta bæði kulnun og breytingaskeið vegna þess að það sem gerist í líkamanum þegar við eldumst
0: sko fyrst ekki nóg að hugleiða á rótastöðina
1: ég myndi dansana með drómmu en eftir sem við eldumst þá fer orkan hærra en við verðum alltaf að vera með undirstöðina skilur
0: það var nú þar sem ég upplifði mitt í dansinu hjá þér það var svo mikið einhvern veginn það var að koma einhver styrkur í því að ná alveg niður í rótastöð
1: Já, og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegar að segja mér, það voru þarna einhverja tvær, þrjá sem sagði ég ætla ekki að nenni þessu þegar það voru að byrja, sko en þá vissi ég að rótastöðin ykkar var, hana vantaði kraft, sko
0: já.
1: Að því að þegar að rótastöðin inni, þá ertu til í þetta
0: Já.
1: En svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rýthmanu þínum
0: já.
1: Að þá bara kemur krafturinn skilur
0: já.
1: Þetta svo magna
0: Æðislegt, heyrðu, einhver loka orð þetta, ég held að við höfum náð að tala jókadansinn og þína vegferð og hérna ímislegt fleira og hérna frábært að fá þið Marta
1: Já, bara takk fyrir mig, ég hef ekkert meira að segja þetta bara komið
0: Já, þetta bara komið

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl blessuð og velkomin að rauða borðinu enn eina ferðina. Það komið fimmtudagskvöld á, já, fer nú bara að verða hásumar hjá okkur. Með mér Gunnar Smári Eilsson og ég heiti Björn Þorláksson. Já, Gunnar Smári, menn að tala samfylkinguna og hérna svona læti í kringum frumvarpið sem að fór úr ríkstjórni gærum útlendinga.
1: Lög?
0: Já.
1: Þetta lög.
0: Já, fyrir ekki. Ég ætla að segja lög.
1: Gerir hérna Þórarinn Snorri Sigurgeirsson.
0: Já.
1: Sem stjórnmálafræðingur og skrifstofustjóri Þroskahjálpar. Hann var ritari samfylkingarinnar.
0: Já.
1: Og hann svona, ég held að hann sé svona helsti hvatamaður að þessu bréfi sem að birtist á Vísi í morgun og ég held að séu tölvöð tíðindi. Við vorum náttúrulega að ræða akkur að þetta ástandinni gær. Það sem ég var að spá því að þetta myndi vera samfélgjur mjög þungbært.
0: Já.
1: Ég vissi nú ekki að þessu bréfarskvistum.
0: Nei, það ekki smá nöfn á þessum lista.
1: Nei.
0: Og fyrir formaður flokksins, Oddný, sem nú oft hér hjá okkur, við erum að
1: Hvað heldur? Hún hefur alltaf svona gefið til kynna svona vissa óanægju með Kristrúnu. Hún ekki alveg sátt við stefnuna sem hefur verið valin.
0: Nei.
1: Hún kannski ekki heldur sátt við hvernig hún hefur verið valin af því að í þessu bréfi kemur náttúrulega fram að þannig þingflokkurinn að fara þvert á samþykkt í flokksins.
0: Já, og það víst þannig að það hefur verið bara töluvert mikið úrsagnir úr flokkum. Núna undanfarið.
1: Mikið út af þessu málum.
0: Já.
1: Réttlast svona í burtu.
0: Og þá spyr maður
1: sem Erla og fleiri sem hafa farið.
0: Einmitt, og þá spyr maður sem stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar, stöðu ríkistjórnarinnar.
1: Ég segi stundum hérna í svona ástandi að þegar fólk að skoða sko klofningssögu á vinstri vengnum, að þá gerist það yfirleitt þannig að sko forustan fer með flokkinn til hægri sem að gerir líf hérna vinstri mann í flokknum óbærilegt. Þess vegna klofnuðu kommunistar út úr alþýðuflokknum. Þess vegna klofnuðu sósíalistarnir síðan út úr alþýðuflokknum. Og þess vegna klofnuðu hannibalistarnir aftur út úr flokknum og mynduðu alþýðubandalagið. Og þetta eiginlega þess vegna fór Jóhanna út úr flokknum með þjóðvaka. Og ég heyrði í hádegisfréttunum að Eiríkur Bergmann var að ræða senda mál og mér varst að fara svolítið svona langt að tala mynda eins og klofning. Eins og hann var að tala að það væri uppstokkun á vinstri vængnum og tengdi þetta við það.
0: Hann notaði orðið flekaskil.
1: Já, eitthvað svoleiðis. Mér fannst hann hérna, mér fannst hann djarfur í sinni fréttaskýringu. En í ljósa þess sem ég var að segja, þetta er það sem var að gerast. Að þú ert með svona jafnaðamanna flokka ykkur. Og hérna, forustan hérna, hefur tilningu til þess að færa sér alltaf til hægri. Kannski bara því hún í samskiptum við fólk úr öðru flokkum og samsama sig því eins og getur verið vandamál í verkalýðshreyfingunni og eitthvað fleira allt í einu hérna fólk orðið á góðum launum í huggulegri innivinnu að sitandi í einhverju lífeyrissjóðum að taka þátt í að stjórna landinu með auðvaldinu og það er svona hægt og bítandi færist til hægri og hættir að þjóna sínum umbjóðundum. Þetta er tilning sem hefur verið í og hefur verið í hérna fjallað ummynda út og suður út allan heim sko. Hérna verður kallaði bramíska vinstrið. Það verður til einhver svona stjett sem að lítur svo á að það sé hennar hlutverk að stýra alþýðinni. Það er ekki endur nýjana upp úr alþýðinni, heldur verður það alveg svona sjálfstætt stjett. Þetta er svona tilning sem hefur verið. Í því samingi þá er þetta eiginlega þar, sko. Þótt að flóttamannamál sé ekki beint svona vinstra hægri mál út af stöðunni til hérna atvinnutækjana að þá er þetta svolítið það er líklegra þessi vinstri menn sem að segja sem svo að við verðum að standa með sjónarmiðum Rauðakrossins barnaheilla Amnesty við getum ekki verið í liði með miðflokknum og bara hafna þessu sem einhverju tilfinningalegu væli eins og ráðherra viðreist að raunlega gerði með það ævintirlega yfirlýsing það var að tala svona auðvitaður mikla tilfinningar í þessu og þá það sem að vera að vísa í afstöðu Rauðakrossins barnaheilla og Amnesty hvar er við stödd að tala að þetta sem vera eitthvað tilfinningarugl aðalföldi miðflokksins eða
0: Mitt líka sko áhugavert að viðreisn hafi keyrt þetta mál í gegn vegna þess að viðreisn sumpart að kynna sig sem flokk mannréttinda að mikið hinsegin fólk í viðreisn.
1: Við völdum náttúrulega þennan dómsmálaráðherra sem hefur alltaf verið að vera línu og alltaf vera mjög hörð.
0: Þorbjörg Sigríður, hún kemur úr sjálfstæðisflokknum eða ekki?
1: Jó, en ég held hún komi líka
0: fyrir
1: um saksóknari Rómasóldi er svona að verða í kaffi með sömum saksóknarefættinu smitast
0: Ég heyrði það í heitapottinum í Vestbæjarlög í gærkvöld, þar hitti ég nokkra samfylkingamenn og þeir sögðu eiginlega allir að sama, þeir væru ekki einn stoltir af því svona út frá mennskunni að vera samfylkingamenn í gær eins og þeir höfðu verið áður.
1: Þetta var það sem ég var að benda á í gær, þetta er rosalega dýrkjöft þegar þú hérna gerir þetta. Flokkurinn ákveður eitthvað sem veldur því að venjulegt fólksfólk með svona hálfgjönd óbrað sko. Hérna byrju hvað af hverju ég allt inni komin í þetta lið að vera bara í andstöðu við Rauðakrossinn og Barnaheill og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ég gekk ekki í samfélgjum til þess, ef að ég hefði viljað það að ég bara fara beint í miðflokkin
0: En af því ég var svona leika meira að spurningunni hvað þetta myndi þýða fyrir stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar og stöðu ríkisstjórnarinnar hvað segir nefið þér? Með framhaldi núna?
1: Ég veit, sko, ég held að það sé svolítið að fjárundar ríkisstjórninni með að sér það í konunum að sko samfylkingin ekki að mælast lengur í 31 og 32% Ég veit ekki hvað áhrif hérna, ömurleg mæling alltaf á flokki fólksins efur, en maður myndum kannski halda það, ef þetta heldur svona endurast áfram, það endanum að fer að sarga þar eitthvað í, þá fer fólk að hugsa þar innan til að við erum að gera eitthvað. Ég veit ekki bara hérna, að látið leið okkur til slátrunar eins og vafki eftir hérna, ríkistjóttina með sjáttalónum. Þannig að það er svoleiðis, þannig að kveitabriðstaka ríkistjóttunar eru búnir. Evrópu ég held ég að rætti þetta áður sko, að kannski var hérna mat Kristrúnar hérna fyrir kosningar rétt um að Evrópumálið ætti ekki sett á dagskrá, það myndi skemma fyrir það myndi leða til þess að ég myndi öll mál tengist í og það sé ekki að koma með eitthvað mál eins og lausn í húsnæðis mál og með eitthvað fleira sem að skiptir þjóðina raunverulega miklu meira máli og hérna myndi sjást einhver árangur af að með því að setja Evrópumálið í ganga þá eiginlega strókar það allt annað út og það sé ekki klókt fyrir samfélaginu Síðan gerðist það bara með Trump og fleira svona hérna ja við verðum að getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin og við erum að horfa til Evrópu og nú heimurinn að hérna leysast upp í svona fylkingar og við erum að ákveða í hvað fylkingu við ætlum að vera. Þessi stemming leiddi til þess að einhvern veginn samfylkingin ákvað að hleypa þessu máli í gegn og það má vera að Kristrún fyrri að þetta rétt fyrir sér og þetta verði bara erfitt sumar fyrir ríkisstjórnina en það má líka vera að Kristján Setni að sé eitthvað í þessu að efnaðsástandið og háir vextir leiði til þess að nógu margir hérna að segja við svona bara kjósa Evrópuvexti og Evruna og eins og umræðin að fara þess að umræðin í sumar verður skrautleg sko og verður allt annað en það sem skiptir máli fólk var hálfkjaft stúm þegar Rúf tók eðlilega umræðum Evrópumál
0: það bara, fólk hefur aldrei upplýða annað, það var einn bara þáttur sem að var ekki fullur að einhverju ránkermi og ofsa og upprópunum og lífum og áróður og rugli sko.
1: Einhverju, hérna þú ert alltaf að segja sama eitthvað
0: já en hérna, já þetta verður spennandi já. Eitthvað fleira sem verðum við ræða í fréttunum eða hefur bara fara áfram í þáttinn
1: hérna, nú Nú eru Trump bara eiginlega hóta því að setja hermenn inn í Íran eða karka í þannig.
0: En heldur hann muni, er þetta ekki bara hótun?
1: Þannig að maður getur dregið álættur að sé ekkert að marka Trump, en þú manst eftir því fyrir svona ári síðan að þá voru menn að segja, ég var að við því að menn taka ekki marka Trump. Og ég held að það sé hérna líkigildi þótt hann segi margt út og suður að það getur maður ekki afskrifað allt hann hefði gert ótrúlega hluti og þá verið ég ekki að minna ótrúlega eins og stundum við gert í sem því ákvætt hann hefur bara brotið niður stofnanir í Bandaríkjunum og hann hefur bara hérna rænt hérna aðsta manni Venezuela og hann er bara hann hefur hótar því að hernema Grænland sem að ég held að muni í landa á hann gerir sko
0: getur færið svo
1: en ég hérna var ég held að Sumir segja, hérna, við höfum ekki að velta okkur hvernig þriðja heimstyrjöldin byrjar, heldur hvenær hún byrjaði og þá að verið að bæði Úkraína og Miðausturlönd eru raunverulega að skipta hérna, hérna sjóðum heims upp í fylkingar og einhver leiti þetta stríð bandaríkina við hina, þessum styrir ekki.
0: En ef heimurinn fest á morgun, þá verður það allavega í góðu veðri. Hér fyrir okkur
1: á Íslandi
0: sko, á höfuðborgarsvæðinu
1: það
0: sko,
1: það ekki himna fyrir allan heim
0: mitt í öllum heims ósómanum þá hittir maður mjög glatt fólk sem já. Segir, varstu búin að heyra það verður 21, það verður 22 stegi hitti á morgun
1: en gengur það alltaf eftir
0: ég veit ekki
1: ef við værum að tala veðurspá það sem verður spá sko jeljum og eitthvað svona minna vetur þá verður við svona njá þetta nú sjaldan sem það gengur eftir
0: jú. En þú ætlar að byrja sjóið sem stóðan og Þórarni Snorra Sigurgeirssyni í stjórnmálafræðingi.
1: Já, ég held að þetta séu stjórnmálatíðindi í dagsins. Strókuð alveg út, hérna, ég hef ekki heyrt neitt segja orð eldurstakki daginn.
0: Nei, ekki eldurstakki. Nei, og veistu það, hérna, þú ert alltaf að gera grína mig fyrir að horfa á alþingisrásina. Ég gat ekki fyrir mitt litla líf valið að horfa á alþingi í gærkvöld. Leðrið var svo gott. Ég fór í sund og ég á brúti.
1: Og var ekki allir potta fullir að potta fólki?
0: Jú. Já, meinar. En ég það sem ég hef séð á netinu að ræðurnar hafa verið óvinnu slappar og stemningin óvinnu léleg.
1: Já, eldurstafurinn enda lélegur, sko. Já. Það eiginlega stefnuræðan stórri.
0: Já.
1: Það hefur búið að vera mörg ár, mörg undanfarin ár.
0: Einmitt.
1: Flokkarnir leggja lítið upp úr þessu og þessi heldurstæður bara með bara að setja þetta yfir á rúf 2
0: Já, einmitt kannski þetta svona að deyja út bara sem hérna koncept,
1: þetta fyrirbæri Já, þannig að það er allt annað þegar voru ekki umræðu þetta
0: eða neitt
1: allt í einu festu bara að hlusta á pólitíska umræðu einmitt. Þetta náttúrulega ekki sama eftirspunnið eftir þessu í dag
0: einmitt. En að loknum þessum sjóðheitu tíðindum í pólitíkinni ætla ég að heyra í Önnu Margréti Bjarnadóttur Hrönn Stefánsdóttur og Þórdísi Bjarnleifsdóttur þær eru allar með fötlun og við ætlum að ræða mismunandi aðgengi að tækifærum í samfélaginu þær tala hækkun skráningar gjaldsins í háskólana og Þetta kannski ekki nein fjárhæð fyrir einhvern sem býr í Garðabæ í flottu húsi en fyrir öryggina skipti þetta mjög miklu máli og það sem að eiginlega mér finnst svolítið áhugavert að þær segja allar persónu sögur sínar í spjallinu við þær, hvernig þær urðu öryrkjar og þær kendu mér margt svona til að gera langa sögu stutta
1: Nú ég hérna skjóta hérna inn að að því að við tölum stundum fjölmiðla hún Þórdís hún Bjarnleifsdóttir veistu hvað, dóttir hvað Bjarnleifs? Bjarnleifs ljósmyndara sem var eitt bara þriggja ljósmyndara á Íslandi áratugum saman sögur frá ljósmyndari stór hluti af blaðasögunni þetta var svona auka
0: já, magna Heyrðu, og svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar. Hún hérna...
1: Góðu liðsmaður Rauðabröð.
0: Mjög góðu liðsmaður Rauðabröð. Kemur hér oft á 50-dögum. Og í þetta skipti ræður hún við Sigurlaugu Gísladóttur, móður hugsaðir þriggja lögblindra drengja um lífið og tilveruna og ekki síst baráttuna við kerfið. Þannig að það nú aldeilis saga að segja. Nú...
1: Saga úr daglega lífinu.
0: Já, saga úr daglega lífinu. Það er ekki allt upptalið hjá okkur. Ég fekk hann Guðmund Andra Thorsson til þess að ræða við mig menningarlega samlið með Evrópulöndum, svona tengt þessum pælingum okkar ESB eða ekki.
1: Hann er einn þeirra sem skrifar undir bréfið.
0: Og hérna, og... honum brugðið sko ég get alveg sagt það þótt að það hafi ekki komið fram í okkar samtali en hérna hann ætlar að rekja svona það ef við höfum tvo kosti sko hvort við ætlum að fara á ásinn horfa til Bandaríkjanna eða Evrópu hvort honum finnst betri kostur
1: Evrópu sinna þeir taka svolítið þessa línu skiljanlega á könnun sem að byrtist núna í vikunni að það eru bara 10% Gæti eitthvað sagt, bara 10% Evrópumanna sem að líta á Bandaríkin sem bandamann.
0: Einmitt, það sláandi, sko.
1: Ég var að leika mér að í okkur Facebook segja að það var alveg furðulegt að það væri þó 10%.
0: Já, já. Það nú kalt henni.
1: Já, það samt ekki, svona...
0: Svona með söguna, stutt síðan, það var svo kert á milli.
1: Það ótrúlegt, ef eitthvað hefði sagt þér þetta fyrir bara fjórum ára.
0: Lígilegt.
1: Það engi trú að þessu.
0: Lígilegt.
1: Það engi trú að þessu að þetta geti gerst, að heimurinn okkar að breyta þetta mikið.
0: Heldur betur. En okkar besta tæknikona, tæknistjórinn Laufey Líndal, hún ætlar svo að slá hérna botnin í þáttinn í kvöld. Og ræða við Berglindi Ágústsdóttur listakonu því núna á sunnudag þá verður opnuð ný sýning í gluggagalleríinu stjætt hér fyrir framan samstöðuna Bólholti 6 og varst þú komið með upplýsingar það hvort síðasta listaverki var í raun stólið
1: ég held að sé hafi verið stórlega eitt ég held að listamenni sjálfur hafi verið að búa til eitthvað gjörning út úr ég laði ekki neitt trúnað þetta ég var ekki búin að lesa sko, eitt orð á verið að ég fór að efast
0: ég var byrti ferð frétt á nokkurs fyrirvara já og hérna þannig að já
1: þá voru einhverjum sem að hérna, afhjúpaðu þetta að þið hann hefði byrt myndir og þá speglaðist í glugganum hérna merki á bílnum en hann hafði leikt sér bíl þannig að ef að þessu hefði verið stólið það verið mjög auðvelt að brafa samband við leiguna hver leigði hennan til þeirra bíl
0: Almar í kassanum sem vildi fara út með kvelli að hérna einmitt en þá styttist mjög í dagskrána hjá okkur kæri hlustendur og nokkur orðrákunnar í smára áður en við teljum í
1: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Þeir gefa okkur þrótt til þess að halda samstöðinni úti og ef að fleiri bættist í hópina þá getum við náttúrulega haldið áfram að byggja hana upp. Það verður gaman að sjá hvað samstöðin getur orðið í framtíðinni ef að allir myndu leggjinn í lið sem að ég veit að vilja það og eru þarna úti og finnst samstöðin skipta máli. Ég vil eiginlega hvetja ykkur til þess að hérna, ef þið hafi ekki þegar gerst áskrifendur að kýla á það eins og sagt þeir sem eru áskrifendur geta líka hækka áskrifendina ef þið vilja og geta en með því að til þess að skrá sig inn fyrir áskrifta þá farið þið inn á samstöðum.is það nappur sem 800 áskrift þar getið skráðið fyrir ykkur fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur en eins og segið þá megið þið borga meiri þið viljið og þið sem kjósi getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta inn af tilraununum sem við erum að gera hérna hvort að segja þetta byggju upp fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda. Það verið gaman ef það tekist. Þið tíðindi sem að held að öllum víða heim, þetta merkilegt að heyra. En við svona skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum svolítið svona, ég sé ekki klofning, en flekaskil, segir stjórnmálafræðingur í samfélkingunni.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldursteinum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í samfélíkunni settu inn á vísi. Það sem þeir mótmæltu því að þingflokkurinn hefði raunverulega tekið beigju frá samþykktri stefnu flokksins varandi hælisleitendur. Einn af hvatamönnunum að þessum bréfaskriftum. Ringa komin, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp var varaformaður samfylkingarinnar.
1: Ritari.
0: Hvað segirðu, hver ástæða fyrir þessum bréfaskriftum ykkar? Þetta yfirlýsingu.
2: Já, ástæðan náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna erum málefni að ræða sem að er okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sent áður hver er andstæðan við opið bréf, lokabréf, bara bréf á þingflokkin og stjórn flokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allan að vissa því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins.
0: Meira það að þið vísið í þig að þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkur ákveða að gera stangast á við samþykkti flokksins.
2: Nefnilega. Og sko, við erum sko einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf, en það eru auðvitað bara fólk sem að sko, maður einhvern veginn, þú veistu, við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp. En við vitum náttúrulega ekkert sko, hversu stór hluti flokksins er sammálokkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þarlegandi það eina sem að við gengnin höfum til að stýða okkur við er þá hvenær flokkurinn svona álitaði einhvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna það sem var sérstaklega gotið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum. Og svo er það að raungerast núna að hérna þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem er að okkar mati alveg þvert á stefnuflokksins.
0: En þetta er þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar? Já, á þessum landsfundi er hún búin að vera formaður í tölverðan tíma, ekki?
2: Það er rétt, já.
0: En það var líka í aðdraganda fundarins að það var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara.
2: Já, en eins og segi, sko, meina, þetta er allan að sannarlega á hérna, tímabili sko, Kristrúnar eins og bendir á sem formann sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar.
0: En það er ekki svo að það líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut.
2: Nei, það er ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en forysta Kristrúnar sko, og stendur eiginlega bursið frá því sko, að, hérna, að þetta er bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við.
0: En ástæði fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona var stemmingi kringum hana var svona einhverja í flokknum, kannski þín meðan annars, að nýforsta samfélíkina væri að sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem sést inn í þinginu áður, til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu, að þá voru píratanir sem voru með hérna andstöðu í þinginu, en samfélíkin sem hafði alltaf staðið með þessum málum, dróð sig eiginlega til hlést, þannig að stefnubreyting forustunar sumuleiti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafði ekki kannski komið fram í þessari samþykkt.
2: Sko, já, svo er eitt sko bara hvernig fólk, hvaða slagi fólk kýs að taka og svona einhver sko pólitísk strategía sem að hérna sem að flokkar geta vita allt sko hvaða hérna máluðu vilja flagga og svo framvegis. En það er kannski einmitt best að dæma flokkan út frá verkum þeirra, sko. Og þess vegna, hérna, meina, jú, það hafi verið umræða innan flokksins um útlendingamál og hefur verið síðustu ár. Og vissulega kannski eftir að fóra að heyra svona einhver nýir tónar og fólk innan flokksinn sem að hérna hafði á því ákveðnar áhyggjur.
0: Nýir tónar frá forystunni þá.
2: Já, en þetta var sko einhverju leiti rætt innan flokksins og hérna en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverju djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfélkingarnar saman komin til þess að taka mitt umræðu um málefnin og þetta var niðurstaðan þar og eins og segja þú veist, burtsið frá einhverju dregi svona orðræðu eða eins og segja hvað fjörna slægi forustan ákveður að taka á einhver svona að þá hérna minna, það hafi ekki komið fram neins slík sko opin bréf eða gagnrinn á þingflokkin fyrir en þau samþykja þetta frumvarp
0: það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu
2: mér finnst það að vera munur á því já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkert léttvægt, þetta eiginlega frekar svona þungbært að hérna koma fram opinbarlega fram með gagnrinni á einn félaga og meina inn á þingflokksins eru þetta fólk sem maður þekkir mjög vel og þykir væntum. Þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref. En okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömu leiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar, í flokknum en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp að láta þau vita að sko það að koma á brott í svona búðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum er ekki óumdeilt mál innan samfélkingarnar þetta móti.
0: Við rættum við tannig því gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfélkingarna við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis VFG og svona gælur fórustuna þarfi NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál hérna flokksmanna. Hefur þú orðið varfið að eftir að þið byrtuð bréfið að fólk vilji vera með?
2: Já, tölverst.
0: Þannig að þú getur lengt listan umtalsvöld í dag.
2: Sannlega.
0: Og stendur það til að halda utan þennan hóp?
2: Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utan neitt nema bara þetta bréf, sko. Þannig að það ekki, sko...
0: Það tölverst.
2: Já, en hérna og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo frammeðis. Inn í þessu bréfi náttúrulega sagt, bæði, hérna erum við að kalla eftir því að það verði sagt, beðið með framkvæmt þessar frumvarps, en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræða innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óska eftir einhverju umræði innan flokksins.
0: En flokkurinn á í erfileikum með það að tefja framkvæmtina því að hún er á vegum ráðherra viðreisnar eða ekki?
2: Jú, en minn alltaf þetta mannana verk og hérna hætt að sko...
0: Þar var menni verið með viljusíkar að það hefði opnið þetta bara fyrir jól.
2: Einmitt. Og það er þetta það sem að kannski er svolítið, veldur okkur svolítið áhyggjum að það er svona svolítið mótsagnakenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessum máli. Að annars vegar er sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum hérna, þessum örtrifa ráð og hérna bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn hérna, einhver algjört formsatriði en á hinnbógin lá svo mikið á að samþykja þetta að það þurfti einhvern veginn að keiri þetta gegn núna fyrir sumafrí.
0: Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá er hérna ekki mjög brýnt að grípa til einhvers. Þetta er ekki stærsta vandamáli sem að við eigum við að glíma. Mm-hmm. En akkur þá láti svona með þetta?
2: Já, það er góð spurning sko og hérna meina gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast er að það er ekkit sko þetta er bara þetta er ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum útlendinga yfirvöldum er veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið í veðri vaka þegar verið að verja þetta að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og það að hérna tæma lista einhverra fullt af einhverjum önnara sko

0: mér hefði þótt einhvern veginn logískara að það væri byrjað á þeim og þegar þau duga ekki að þá hérna líka einhvern veginn auðveldara að fara rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft.
1: Eruð aðeins varandi svona sálina í flokknum, finnst þér það erfitt sem samfylkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauðakrossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins?
0: Já, ég myndi halda að
1: jafna... Og þessi verið því liði?
0: Já, nákvæmlega, jafnaðamenn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður eða, og við náttúrulegur bandamenn hvors annars, jafnaða fólk annars vegar og síðan þessi mannréttinda samtök. Og nota bene ég veit að mér að þú veist ef maður hérna dirfist að lesa kommentakerfin og eitthvað svona þá einhvern veginn verið að láti veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstaða no borders en með því held ég verið að tegna upp ákveðin stráman þó ætla ekkert að tjá mig skilur málstaða no borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir er ekki þar sko hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottvísunum taka á móti öllum sem að á hérna fjarir okkar hérna
1: koma. Það bara hluti af heimsku umræðan að bara annarkorti eða stemning sem er.
0: Já, akkurat, en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem eru að mótmæla þessu þessu frumvarpi. Þú veist, það er ekki bara no borders, það er einmitt Rauðikrossinn, það er Amnesty, það er Barnaheill. Og svo framvegis og borgaraleg mannréttindasamtök og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna. Mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins, flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál.
1: Ábendingar með þetta brjóti gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna?
0: Einmitt, akkurat.
1: Og það, þú varst ekki, gekkst ekki samfylkinguna til þess að standa í því? Að brjóta gegn barnasáttmála?
0: Nei, og þess vegna, hérna, í þessu bréfi okkar svona leifum okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það er á. Þegar það komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrét sko varnar orð sko þetta er, það er hérna þetta er svona svolítið einbyttur vilji sem
1: það einhver gerði sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi þetta er sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málinni þingi heldur en flestu öðru. Eftir að Kristján kemur og víku frá þessum málum, setur þau í salt, reyndar Evrópum, svona eitthvað fleira, þessum að þetta er eitthvað svona taktisk ákvörðun að til þess að samfylkingin komist til valda og geti haft áhrif á hérna, stjórnum samfélagsins, að þá þurfum við að fara frá einhverjum málum sem að raunverulega hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu. Og eitt af þessum málum eru hérna málefni flóttamanna. Þannig það er eiginlega bannað fyrir samfylkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleiti er margt í forustu samfylkingar í dag sem er eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra. Markmiðið er að ná árangri í kosningum og þetta er einfallega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál hérna mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þessum að er það bara pólitískt, já þótt að sé kalt og erfitt að þá var rétt ákvörðun að neyta sér að stríða þessi mál.
0: Já, þetta er aðtlust upplegg sko sem eru þetta svona já,
1: það
0: má ímynda sér ímislegt en ok, en
1: sko þetta er bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur
0: okay, aftan, já. Sko, í fyrsta lagi sko vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í samfélkingunni sko benda á það að hérna sko málefni flóttafólks voru aldrei beinlínis áherslu mál flokksins í sagt, til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og greinaskrif og eitthvað svona þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðar manna mál.
1: Ég er að vísa á hvað þið voru ábyrgð í þinginu eins og til dæmis Logi eins og Helgamala.
0: En mótmæli því ekki að það sko og svo er eitt sko hvernig hérna hvaða strategíum við ákveðum

0: hérna að birta og svo hvernig upplifun fólks á flokknum og ég held að þú sést að lýsa upplifun margra að hérna við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessu mál áður og það sé hafi orðið breyting nú á en aftur vil ég bara sko þú veist, ég svo sem núna bara almennur flokksfélagi og hérna hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa brefs og opna hóps þannig að ég geti svo sem hvað var það sko fórustu flokksins eða breytta ásýnd eða eitthvað bara fabulera út frá kannski hérna mínum eigin bæðir séð.
1: Það bara mjög fínt og það tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn hlutur.
0: Einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbrá þessu sko að eitt að hérna að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákveða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis. Enda hérna meina Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu hérna í flokknum einhver umræðu í flokknum sérstaklega mitt útlendingamál og Evrópumál kannski einhver leiti. Að meina sko ný forysta hefur hérna notið mjög víðtæks stuðnings og hérna innan flokks.
1: Það hefur skilað árangri.
0: Enda hefur og skilað
1: miklum árangri. Þá fagnar hérðin, það bara þannig í pólitík. skipstjóri sem að aflar að hann fær svolítið svigrúm.
0: Akkurat. Þá skipti samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvaða hérna þeirra svona raunverulega á hérna hólminn komin hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru og þess vegna þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það bara þetta mál sem að hérna fólki innan flokksins fannst forystan fara og hérna og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinum sko.
1: Já. Ég skil að þú viljir bara ræða út frá bréfinu hérna en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hérna hátíðsvettum Rúf nefna það eiginlega í samingi við svona uppstokkun á vinstri kantinum meðast að vera komið mjög langt í það að túlka þetta að þarna væri raunverulegur möguleiki að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá og sagan náttúrulega sú að hérna, vinstri hlutar hafa brotna frá vegna þess að forystan hefur farið til hægri að hefur verið þess að gert óþolandi fyrir vinstri menn inn í krataflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri fórstæðinu komin þetta náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál
0: Nei,
1: ekki, ekki. Þú myndir ekki segja það?
0: Svona, auðvitað ekki á þín klassíska svona mælikvarða svona hér efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta alveg sko í nútíma pólitískri umræðu sko harnandi útlendingastefna en yfirleitt skilgreind sem svona játtina til hægri.
1: Þannig þú myndi ekki vara við því að ég myndi til að renna yfir listan og segja þetta svona, þannig vinstri helmingur samfélkingarinnar.
0: Já, ég skal ekki segja sko en hérna allan fólk sem að lætur sig þetta mál varða og mannréttinda mál varða en sko ég get nú sko Eiríkur greinlega kominn tölvöld lengra í sínum fabuleringum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að hérna að þetta mál hefur auðvitað vakið umræði innan flokksins og hér þurftu auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til að ráða hérna nöfnum á þetta bréf og svo framvegis ég get bara skúpa því að það er ekki verið að tala neitt klofning eða einhverja atlögu að forystunni eða neitt svoleiðis þetta bara svolítið ein skoraðast við þetta mál og það verið eflust
1: skemmt það eins og stríði í pólitíka þá hafa hlutir eðli eða svona náttúru á því að vilja stigmaklast
0: já, einmitt en allána sko þó að verið eflust skemmtilega fréttaskúp sko að hérna geta sagt frá því að það sé verið að undirbúa hérna einhvað ég veit ekki nýtt framboð eða hvað en að þá var það ekki.
1: Nú er bréfið skilabóð til forystunnar og þingflokksins að þeim beri að fara eftir samþykktaflokksins.
0: Sannarlega. Og sko, bara eitt í þessu líka að hérna þingflokkurinn er mitt sko orðræðan svo sem svolítið vítt og breitt en hérna eins og víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn svona örtrufa ráð og hérna byrja aldrei að hérna beita þessu nema hérna allt annað þrjóti og vonandi þurfi aldrei að nota þetta og svo frammeðis en flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á hérna þess að samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt það sem að svona var allavega ég meina því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátti því að hérna að herða útlendingastefnu landsins
1: stærði sig,
0: já reykti sér af árangri sínum hvað það var þar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar því að það sko eins og segi, sko málefnalega sé sko, menna ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfara mörg önnur mildari úrræði og einhver svona þá getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta nauðsynlegt svona kannski erfiðar að kynja því varandi varhald barna en þess að brottu svona búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki en það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum þessum opinbera pósti sem kom frá samfélagingunni þar sem að þessi var hérna beinlinis hérna eins og segir hreyktu sér af þessu og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga en þegar þú ert með sko öll þessi sko helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum mótmæla á Austurvelli bréf frá þú veist, tugi manna innan flokksinn sem segir nei þá sko virðist augljóst að þessi sáttahönd sem að þau eru að rétta til að ná einhverju sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina sko.
1: Til miðflokksins og félaga.
0: Alla hann ekki áttin að mannenda samt
1: og þú hefur frekar kosið sátt við Rauðakrossin almannaheill nei, barnaheill Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til eitthvað sátt við
0: ábyrðin er mikil sko. Meina, við sjáum það bara hvað sko, orðræðan er sko, hefur farið harnandi og sko hérna aðeins sko leiði mér aðeins að kíkja á sko, kommentarkerfin sko, og hérna þar grasserar alveg rosalega harðuneskuleg orðræða gagnvart útlendingum og hérna allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og ömulegum aðstæðum er einhvern veginn hérna settindi sama hatt og þetta sé óalalandi og óferjandi fólk
1: og það er bara gríðanlega hætt af þessu fólki
0: já, einmitt og bara í þessari orðræðu sko, harnandi orðræðu, þá er það þetta kannski, þú veist, bara mikil ábyrð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við sem að færa sko mörkin og í hvað átt við erum að færa mörkin og
1: það hefur afleiðingar
0: já, nákvæmlega, það getur bara haft mjög vandar afleiðingar
1: Herðum ég veit að þú ert tímabundin Þórarinn Snorri takk fyrir að koma hérna á fjallamöndabréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af en það þú vonar það líka þú vilt ekki bara þessi setan í skúfu
0: Nei, við vonum að þetta
1: Þingflokkur er takki nótis að þessu
0: Það verði allan einhver umræðin af flokksins þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna samfélgjarnar
1: Herðu, ferða ekki
0: Takk fyrir
1: En við höldum hérna áfram við auðvitaðborðum við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf Næsti kartur eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislega sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hriktir í hjá einhverjum umsækjendum Það rólegið fjölgun öryrkja í seinni tíð ein af leiðum þeirra til þess að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig þannig að þannig svolítil þversögn og það eru komnar hér þrjár konur til að ræða þetta mál, þrjár góðar konur Þórdís Bjarn Leifsdóttir þú ert nýlegur starfsmaður hjá UPI, ekki satt?
1: Það passar.
0: Já, og þú hefur verið hér við rauðaborið áður, þú gerði þetta alltið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi.
1: Já.
0: Já, óbeldi í fjölskyldum.
1: Já.
0: Já, einmitt. Vertu velkominn til leiks í þessa umræðu.
1: Takk fyrir.
0: Og Anna Margrét Bjarnadóttir. Þú ert varaformaður kjarahóps upp í eða hvað?
2: Já, ég samt svona ég samt ekki endla að koma hérna sem varaformaður kjarahóps. Ég bara koma hérna sem manneski með mikinn áhuga sem fötlu kona með mikinn áhuga á þessu málefni.
0: Já.
2: Og nemandi í Háskóla Íslands. Meistaranemi í fötlunarfræði.
0: Já, já, já, akkurat. Vertu velkomin.
2: Þó ég vilji alltaf veg upp ég í semestan og Háskóla Íslands.
0: Einmitt, einmitt. Og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir. Þú ert, hvað formaður, atvinn og mennta málahóps upp ég í?
3: Já.
0: Já. Og ert þú líka nemi?
3: Nei, en við erum, höfum mjög mikinn áhuga á, sagt, í málöfnum atvinnum menntamál erum við náttúrulega að vinna því að hjálpa fólki bæði í gegnum það komast gegnum skólgöngun og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að öryrkja geti fengið störf við hæfi er menntun að því að það lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira og þarfst ekki að reyna á mikið á því líkamlega
0: Einmitt. Og þess vegna benti ég á það í inngangnum að það ákveðin þversögn það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka.
3: Já.
0: Já. Hvað þetta mikil hækkun?
2: Þetta sko fyrir almenna nemendur þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir sessat og öryrkjar fá 25% afslátt þannig að það er þetta úr 55.000 upp í 75.000 en það sem að gera fólki líka erfitt að það ekki eftir að skipta greiðslunni þannig að það þarf að borga allt í einni greiðslu núna fjórða júli og það bara tæknilegir örðulegar vegna hérna að sessat að rabbit greiðsluþjónustunar
0: nú, já, já
2: Og já, en svona
0: og nú einhver sko sem hlustar og segir þetta nú svo láfjára að þetta getur ekki skipt neinu máli en þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fallara en alltaf þannig að það bara munar hvað þúsundkall
2: Já, nákvæmlega og það er og þetta er svo mikil hindrun hjá láttekju hópum og þetta eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir íslensk samfélag að öll börn, allt ungt fólk, allir hafi tækifæri til að mennta sig. Og hérna, og það skýtur skökku við að nú þegar að, sem sagt, nýlega er búið að breyta örkulífiskerfinu og það áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðin, falla fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkanum, að sem sagt vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að hérna þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna lendir í slysi, veikindum öðru að þurfa þá kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og hérna skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allu láttekjuhópum börn einhleypra foreldra börn einhleypra foreldra á örorku börn öryrkja hérna börn úr hérna kannski hérna fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn bara börn úr láttekju bara öllum láttekju hópum
0: Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið var það hindrun fyrir þig við fjárhagslega einhverju?
1: Já
0: Það var það?
1: Sko, að borga skólagjaldi einu svona ári það var náttúrulega 75.000 svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum eða þú ætlaðir að taka afsláttin þú gast skipt greiðslum eða þú borgaði bara fullt gjald þannig að þetta þýðið það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara og líka bara þetta hefur áhrif á allt sumari þú gerir ekki neitt af því að þú búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið þetta bara og ég hefði til dæmis ekki geta farið í borga skólagjöld með að ég var með krakkar á mínu framfæri þannig ég fer í rauninni ekki nám fyrir að þau eru hún full orðin og...
0: þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og menta sig
1: heldur betur, þetta bara ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni og mér fannst þetta svo blóðugt ég bara 75.000 krónur
0: og þetta semst háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands
1: en háskólinn á Akureyri aðeins öðrisi með hann veit sko 50% afslutt á skólagjöldum þannig að það 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar en sem örgimind eða fall reynstakling væri að borga 50.000
2: En það eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar ég var bara, ég hringdi talaði við námsráðgjöf í morgun hjá Háskóla Íslands
0: Já.
2: Og það eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örösku ég vona að ég sé ekki að fara rámt með en þeir sem eru með hluta örösku fá ekki þennan 50% afslátt hjá Háskólanum á Akureyri Nei, hluta örösku, ég fyrir ekki hluta örösku heldur hérna hérna, hvað heitir það
1: sjúkra endurhæfingalífur
2: sjúkra endurhæfingalífur að þau fá ekki þennan 50% afslátt en í háskóla Íslands fá þau það
1: já, ég ekki ekki viss þetta eða þú ert með þetta skýrtin eða átt að geta þeir eru ekki það
2: ég veit ekki, þetta ég bara eitthvað sem hún hélt að væri svona en ég, hérna
0: Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum?
3: Sko, ÖBÍ náttúrulega eru reglífasamtök, sjúklingasamtök á Íslandi og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum og þetta skiptir mjög miklu máli þessi hækkun og vegna þess að fátækista hópurinn í íslensku samfélag eru konur sem eru öryrkjar leið kvenna inn á örorku er yfirleitt þannig að það kannski vinna minna, minka smám saman við sig vinnuna þar þetta detta út eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkan þannig að það hafa oft ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað þúsund útborgað og að þessu þurfa að það kannski að vera einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem að þarf að borga nút að þjóðfélagi og þannig að og það eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að fara skóla líka og þannig að það eru rosalega tekjulóar og þannig að fyrir mannesku sem kannski með 100.000 krónur miljón á mánuði í laun, þá er 25.000 krónur hækkun ekki, bara ekki neitt en fyrir mannesku sem er með svona lága tekjur þá er þetta kannski 20 máltíðir þetta er kannski spurning hvort að þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu minn að borða út mánuðin eða leifa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjum mínar og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hagsin og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við að því að fatla fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í bónus eða eitthvað svo leist að það eru kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu og þá erum við að dæma börn þessa fólks líka til fátæktar og jafnvel að það get ekki farið börnin get ekki komist inn á og að því að foreldrarna get ekki stutt í baki á þeim til að koma þeim í háskóla og það gerir þetta mál svo erfitt að því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar að þú veist að við erum þá að búa til þú veist í okkar jöfnuða samfélag sem að var að þá erum við að búa til stéttskiptingu.
0: Já. Og sko þetta þessi rödd sem stundum heyrist að þessi stór fjölgunur yrkja og hún sé einhver leiti tengd því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu.
1: Þetta er samt ekki rétt.
0: Nei sko það
1: Örkjum
0: er náttúrulega
1: fyrir fækandi.
0: En ferði fækandi núna
1: já,
0: í síðustu tíð.
2: Já, já
1: síðustu ár. En þeir eru að rugla okay. saman
0: já.
1: Og blanda saman sjúkra og endurhæfingalífir þeir sem eru í starfstjálfun
0: já.
1: Og öryrkjum þeir eru að setja tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað
0: já.
1: En tölu sína það að þeim hefur færi fækandi
0: já
1: og hérna, við, það bara já, það nýlega búið að byrta þessa tölur sko.
0: En bursið frá því hvort þeim fækki eða fjölgi þá er þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það fátækt að gildra að vera öryrki ekki satt
3: já.
0: Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur þá þarftu að neyta þér alls konar luti, ekki rétt
3: Jú,
0: hver hvatin að því að vera öryrki með á örorkubótum á Íslandi
3: það er engin hvati þú ferð ekki á kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum þú Nei. Heitir ekki fólk þú ferð Nei. Ekki á ástíð Það er ekkert sumafrí.
0: Og hvað er meira
2: þýðir bara mikla, þetta þýðir sko svo mikla einangrun.
0: Já. Og hvað er meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og fara á vinnustað og allt það.
2: Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna. Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna.
0: Nákvæmlega.
2: Allir vilja vinna.
0: Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem svona... þannig bara svo ég segi það upp átt ég segi að mokkin hann er í ákveðin herferð sko
3: þetta er rosalega erfitt það eru náttúrulega einhverjir svona riddara sem að er alltaf tilbúin að stíða fram á völlin að koma með þessa umræðu og þeir eru ekkit alltaf með staðreyndirnar eins og til dæmis samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólk í Íslandi fjölgað þannig að þeim, þú veist, þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri örkir heldur var fyrir einhverjum árum en það er ekki og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánamót að þá var tekin af ýmskjölda og sjúkraþjálfun þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslutak fyrir að vera sjúkraþjálfun og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis þá til dæmis fækkaði mjög mikið fólki með stoðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði efna á að fara í sjúkraþjálfun en þannig að það rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkaði og líka ef stuðningur meiri strax í upphafi en ekki, og þú eru ekki að bíða í marga mánuð þar til úr búið með vinnu neðan að veikindar rétt hjá vinnuvitnanda og stéttarfélögum og síðan færri en örorku að þá er hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem að eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum aðra sem eru með þessa bara falsfréttir.
0: Já, það sko, þetta er óvægin umræða. Hún er svolítið óvægin umræðan.
3: Já.
0: Það má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dalti mörg ár. Já. Upplifið þið það
2: eins? Já, algjörlega.
0: Já.
1: Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða.
0: Já.
1: Og það er eins og þeir sem að tala svona, gleymið því þau eru að tala fólk.
0: Já.
1: Þú veist, við erum ekki ykkur kantsteinar, sko.
0: Nei.
1: En þú veist, það vantar svo mikið innan mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður.
0: Er þetta hluti af þessari hægri pólitík?
2: Og þetta er sko náttúrulega líka hluti aðeins bara þetta er gömul hugsun, þetta eru gamlar krettur. Varandi það að fatla fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu að sko bara mann auðurinn sé metin í hérna framleiðinni. Og að það sé það eina sem að sko setja meta mannauð með og ég hafna þeirri hugsun
0: Þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort úr að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu það er margir sem tala þannig að þú sitt bara framlega verðmæti eða út á einkamarkaðinum þegar náttúrulega hér rétt það er að gríðarlega stór hérna, fjöldi opinbera starfsmanna náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki reiksett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludeildinni eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta náttúrulega...
2: Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættu við bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar.
0: Já.
2: Taka meira tillit til allra,
0: Já.
2: Þú veist þannig að... sko bara öll viðmiðin svo vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miðu fyrir hvíta miðaldra kallmenn með
0: Já.
2: Enga umönunarbyrði og
0: maður
2: svolítið hugsa það þannig
0: Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga er ekki sko mesta nýgengi örorku hjá hvað konum yfir 60
2: yfir 50
0: og það sannarlega bara hérna mikið áhyggjuefni hvað álagið og þeim virðist vera mikið
2: Algjörlega.
1: Og þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í hérna líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta
0: Já,
1: að því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera það bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko.
2: Svo er meistra ríkjöðu mín í rauninni fjallar þetta
0: Já.
2: Að ég að tala við þessa konur
0: Já.
3: Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gikta sjúkdóma
0: Já.
3: Eru konur
0: Já.
3: Og þessi sjúkdómar eru margir hverju hormónatengdir þannig að þú veist, konur byrja að veikjast þú veist, það er sem alvarlegur sjúkdóm og það er ekki að tala slitgikt eða eitthvað sem að gamla fólki fær þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan er þetta bara vestna og sumir sjúkdómaðir lagast eða fara á breytingskeiðið aðrir vestna og þannig að þessar konur eru oft sem sagt kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru að komnar í þrót þegar það koma á þessum stað og þegar eru komnar í 50 kannski búin að koma bönnum á þú veist á stað út í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðnar svona rosalega veikar þegar það loksin stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími giktasjúkdóma getur verið 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta áfðið marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í vestrana þjóðfélagi þú veist, til dæmis þessi stóru hópur sem þessi hópur sem varst að tala þetta eru við konum með stóðkjörðisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist, eins og til mér sér í Danmörk, þá fólki gripi strax og þar gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlega vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettur fólki ekki sem ekki út að vinnumarka en hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúna
1: Ég grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna þá segja þér hvað getur þið gert fyrir þig
2: Já. Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði bara að taka tillit til fólk sem að er að veikjast
0: Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko
2: Já. Svo má líka hugsa til þess svo bara segjum sem svo hérna, ung kona sem eignast börnir einhleip móðir og hérna fær ekki tækifæri til að mennta hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig og fer á vinnumarkaðinn og hérna og þarf leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönunarbyrði eða álag og hérna líkamlegt álag og hérna hún fær engan stuðning hún lifir á einni framfærslinu og heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt þá það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur og hérna og þær sem sagt og það að vera þær búa þannig við kannski mikla fjárhags áhyggjur, mikið álag hérna og með rosalega mörg hlutverk og hérna og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta þær bara ofgera sér og þegar að sko börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára þá hérna til dæmis hjá konu sem eru öryrkjar að þá hérna sem sagt minkar tekjurna, minka stuðningsgreiðslur til þeirra og hérna og þetta rosalega erfitt tímabil og það mjög slæmt að þurfa að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin að verða 18 ára vegna þess að hérna þetta er tími þetta gerir það verkum þær get ekki stutt börni sín þær ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þær séu að hérna framflýta börnum þannig að og akkur á sem tíma 18 ára sem að er oft svona mikil kostnaður við og þetta líka sko ósla viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta tíminn þar sem þau eru að taka mikilvægar ákvarðanir í lífið eins og til dæmis hvort þau eiga að ganga menntaveginn eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona há hérna einskorningagjöld í Háskóla Íslands
0: Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju fengi fría skráningu í háskóluna í staðast að hún sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvað til samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best
3: Ég algjörlega sama því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þess að svona fátækra gildru sem að rúla niður kynslóðna það þyrst í rauninni börn öryrkja lík, þú veist, af því að auðvitað eru börn sem að þú veist, börn er 18 ára þegar útskrifast á menntaskóla eða 19 eftir hvað að taka það langa tíma og þau eru ekkit fann að afla sér neitt að tekna og þannig að þau geta ekkit borga skólagjöldin þannig að þau eiga foreldra sem eiga, hafa ekki pening til að þarna, borga skólagjöld og akkverju er eðlilegt að styrkja börn fátarsfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sinn.
0: Þú ert talað frístundapassana og
3: eða já. En þú veist en ef það svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda. Akkur ekki líka mikilvægt að styrkja þau til sömu tækifæri til menntunar.
2: Í Evrópusambandinu þetta gert.
0: Já.
2: Ég veit að einhverju leiti þú veist bara til dæmis eins og þegar að nefnandi fyrir Erasmus
0: og ég segi já í ágúst bara út á þetta
2: nei ég bara já það geti verið ég veit það ekki, ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig en ég bara hugsa segi sem svo, ég var sko að ég var að vinna sólum í Grímsnesi og var þá með hérna umsjón yfir svona vistaskipta prógrumum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námski hjá þeim hald utan þetta og hérna hjá þeim að þá alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleipra foreldra börn fatlasfólks eða brú tekjulegum hópum að þau að fá þannig aðganga ákvönum verkefnum. Einnig þegar þú fer sem Erasmus nemandi, að þá þarna liður í Erasmus prógraminu það sem að þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa það orðað einhver meina öruvís á íslensku, að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og hérna, og þá getur þau fengið aukastyrk
0: Já.
2: Í Erasmus
0: Einmitt, sko Þórdís segðu okkur hverju námið skilaði þér hvað hérna, hvaða ávinning hafðir að náminu, eftir hverju að slægjast fyrir fátækt fólk sem að velta þeir fyrir sér hvort að álata vaða og skella sér í háskólan eða ekki
1: maður kemst út úr einangrunni maður náttúrulega orðin mjög félagslega einangraður að vera alltaf bara heima og sér og geta aldrei gert neitt og, og hérna vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt maður hefur ekki defnað að vera mætilt á ykkur kaffi úr þannig að svona félagsauðurinn orðið nánast engin
0: ef maður skjóta þannig... inn í, ég borgaði 1030 krónur fyrir lattebolla núna í síðustu viknum í bæ
1: nókulega
0: þannig að það getur ekki hver sem leift sér það en fyrir ekki
1: en svona félagsauður, maður byggir upp meiri félagsauð þetta valdeflandi þetta byggir upp sjálfstraust það kennir manni að tjá sig gagnrýna hugsun þú veist, maður verður bara virkar og allan hátt bara...
0: En býta, ert þú öryrki?
1: Já
0: Geturðu sagt mér hvaða sem að er að já, af því ég sé það ekki
1: Nei, ég ein af þeim sem svo heppin að vera ósýnilega föllun fólk verður náttúrulega fyrir miklu fordömmum þeim sem eru með ósýnilega fallanir en ég með mikið svona koma að segja mjaðmagrindalús og á erut með að sitja og standa og, og bara og reyfingu
0: Ertu verkjuð núna? Ertu verkjuð? Ertu með verki?
1: Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjalus
0: Og alltaf með verki?
1: Já, og búin að vera það í yfir 30 ár
0: Æ, ekki rosa flókið að hérna finna réttu Ertu að lifja með það?
1: Nei
0: Nei
1: Það einfaldlega bara því að það bara ómiklir hérna aukaverkanir og
0: Já.
1: En ég, eins og ég segi, þetta búið að vera mjög langt ferli, búin að fara mörgur sinni endurhæfingu og Reykjalund og þetta bara já, og bara eins og maður segir, svo líka þegar úrt alltaf verkjaður og ert svona, já þá það fylgir andlega ráskorunni því
0: já.
1: Þú veist, eins og gigtarlækni sagði við mér sko manneskja sem búin með verki í manngjali hvað hann sagði, þrjá mánuði eitthvað er farin komið kvíða komið einkenni þunglind já. Þannig það svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja sofan á hitt
0: Er rosalega gott hjá þér að, hérna, fara í háskólan Hvað mörg á síðan þú fóst læðir upp í þetta ferðalag?
1: Herðu, hausti 2019 þá ákvæði ég að skella mér að taka stúdentspróf
0: Já, þú varst ekki með stúdentspróf þá
1: Nei, ég tók stúdentsprófið á einu hálfu ári
0: Já
1: Og hérna dreymi svo í háskólan 2021 og er að fara útgreðast núna helgina.
0: Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra.
2: Ég meina, þetta sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekki að gera þetta eitthvað lengur í tíma eða neitt svoleið, þú veist að gera þetta bara í fullu námi.
1: Mér fannst líka bara svo mikilvægt einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi Það sem maður var með náttúrulega alla þessa líkamlegu já, fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlegar áskoranir líka að fá loksins greiningu á áfallastreitur öskun og komast í meðferð við það
0: já.
1: Og búin að vera öll þessi ár ranglega greind með þunglind og kvíða
0: já.
1: Og hérna leiði komst í áfallameðferðina
0: já.
1: Þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur. Það bara komst upp úr dalnum, sem sagt er.
0: Og hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun? Hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun? Engum? Er þetta samtöl eða?
1: Þetta eru samtöl, svo þetta EMDR meðferð.
0: Sem hvað?
1: Sem svona... svona alls konar eitthvað svona hreyfingar sem að svona vekja upp og svo bara vinnum maður úr já. Því sem að gerist en ég var rúslega mikið ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð
0: já. Er það farið aftur í tíman og finnur þau eða er þetta hvernig
1: já þú ert rauninni bara já í rauninni þá bara svona verið að vinda af
0: já
1: áfallun, þetta svona þú ert með áfallastreitur sko, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig og þá kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mest að hrjá þig
0: já.
1: Og svo bara svona er alltaf að fyrir dýbra og dýbra og dýbra en fólk með áfallastreitur sko, þú ert aldrei laus við þetta þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið og maður alltaf einhvern veginn að rekast á nýja hlið En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð því að þegar hérna geðið í lagi, þá getur lifa betur með verkjun.
0: Einmitt.
1: Og það mjög alvarlegt þegar fólk ranglega greint í áratugi, sko.
2: Þegar hérna, sko, þetta svo margar mismunandi sögur sem á bakvið hjá öryrkjum. Þú veist, margir öryrkjar sko eru bara hámenta fólk og hérna og það eru sem sagt 3% fatlasfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% bara þverskurðurinn af samfélaginu fólk sem að sko veikist lendir í slysum vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar kannski vegna álags eða áfalla og hérna þannig að þetta eru svo margar sögur.
0: Jú, og oft ekkert annað en hefnið og hefni bara, ekki
2: Já,
0: nýtt annað.
2: En sko hérna þegar við tölum þessa eibilisku sýn á fatlað fólk þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika. Þeir átta sig ekki á hvað er stór hluti þannig að metta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti. Já, heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu.
0: Já, og kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól.
2: Já.
0: Er það ekki? Já.
3: Annarkvart hjólastól eða einstaklingur með þroskaskerðingu.
2: Já.
3: En öryrkjar eru bara alls konar fólk.
0: Já.
3: Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem er.
0: Já.
3: En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða menntun hvaða merkingu eða þýðingu menntun hafi fyrir mig.
0: Já.
3: Að ég sem sagt var orðin veika mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og ég en á mínu fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa
0: hver er sjúkdómur fyrir ekki?
3: Ég en með sjúkdóm sem heitir rauður úlfa sem er sjálfsónum sjúkdómur
0: sjálfsónum sjúkdómur
3: já, flokka sem gikta sjúkdómur
0: já.
3: og ég satt, var bara grátandi því ég gat ekki halda á skóflunni ég greinist þig 37 ára fram að því gengi í gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist að fyrst þess að þetta vaxtaverkir síðan bara að tala konur sem svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera eiga ekki batn og síðan maður stressar að vera eiga batn og þannig að alltaf reynt að finna einhverju svona kenna þér ástandið kenna þér hvað er að þér og svo var ég svo heppin að ég lenti á yndistunum læknir þegar 37 ára sem greinu mig með minn sjúkdóm en og þá náttúrulega gjörbreytist líf mitt ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm en fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna þú veist að því að það var ekkit að mér nema stress og móðsíki að söglaknana að þá náttúrulega varð ég að halda brá fram að reyna að vinna og gera hluti og það að ég skildi eiga þess kost þú veist, ég hefði aldrei getið að fara að vinna á hóteli eða þrifum, eða vinni stórmarkaði eða, og ekki einu sem þó ég hefði verið svo heppin að fá fína vennu í tískuverslunni eða eitthvað svo leist því ég var ung manneskja og þannig að ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri og ég hef sem sagt útskrifað síðan úr háskóluna með sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gat valið með starf þar sem ég gæti haft stjórna mínum vinnuaðstæð Og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu, þú veist var kennari, ég gat valdi vinnu þess að ég gat staði og siti þegar hendaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á. Og það gerði það verkum að þegar ég neittist þegar minnka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja á ég sem með að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég er og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég er stöðugt að reyna að auka við með vinnuna vegna þess að það er ekkert sem er skemmtilegt við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfboðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum með einhvern hátt eða að gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldi sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkanlega eruðu störf þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfi sjúkdómar og margir aðra sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist, ég verið verið vinn og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara störð þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem ráða við, þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfshæfina
1: Ég tek undir þetta, þetta er svo þú veist, bara þegar ég tek ákvörðum, það var náttúrulega alltaf draumur minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðum að fara í nám og það var út af því ég bara ok núna bara líður mér betur mér langar ekki að vera lengur í þessar einangrun og í þessar fátækta gildu og get aldrei leift mér neitt og hver er leiðin fyrir mig ég var ekki að fara að vinna aftur í aðhlynning á störfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örorku mm-hmm. þannig að leiði mín var svo að fara í nám og svo það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu mm-hmm. þú veist hvað get ég unni mikið
0: mm-hmm.
1: og hvernig get ég unni þú veist mm-hmm. þetta allt pínlítlar starfsorkan mm-hmm. þannig að ok þetta áskorun mín dag
2: og svo mín saga allt öðru sem heldur þeirra
0: já, hvernig já. Þín
2: sko hérna ég sem sagt menntuð í tungumálum fransku og spænsku
0: mm-hmm.
2: og hérna og ferðmálafræði mm-hmm. sem sagt ég tók ferðmálaskólan hérna í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og hérna leiðsöguskólan mm-hmm. og ég leiðsögumaður fyrir ensku, fransku og spænsku
0: mm-hmm.
2: og starfaði ferðaþjónustu bara að mikill hugsjón ég alveg upp á ferðamannastað mm-hmm. og Akureyri og mm-hmm. Mývarsveitin eins og þú og, og Reykholt í Borgarfirði og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu ég elskaði ferðaþjónustu ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar svona svolítið hvernig hún þróaðist bara eins og í Reykholti Borgarfirði hjá afa mínum og ömmu í pressetunni í Reykholti þetta var svona hálfgerð pílagríma staður ferðamanna og hérna amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sagði, sem var sakfræðingur sagði þeim söguna og prestur og gekk út allt að hérna að segja þeim frá Snorra Sturlusinni og hérna og sess að og svo var öllum búið inn í kaffi
0: mm-hmm.
2: og það var og svona kannski upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og sýntu mm-hmm. þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta mm-hmm. og taka múti ferðamennum mm-hmm. þannig að ég svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu
0: mm-hmm.
2: Og en svo hérna sem sagt bara eftir hrunið þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álægi ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og hérna langveik á tímabili og hérna vegna önduna færi sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álægi bara út af hennar veikindum og veikindu föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá bara svona svo kvikni á allir sem gikt og ég fer sko að verða bara verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sko hérna sem sagt já og síðan lendi ég í alveg bílslysi og það það sem að kannski gerði gæfumunin en það sem að
4: gæfumun
2: já úrslit gerði kannski úrslitin og hérna og það var sama fyrir mig að tók mig langa tíma að sess að komast yfir á örorku og allt þetta og ég var sko ekkert ánað með þetta og ég var alltaf, fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mig langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðin en þá þegar úrstorðin örorki þá bara komst ég að því þá var bara engin glaður að ég var að fara að líða svolítið betur því þá bara taka við skerðingarnar
0: Einmitt.
2: Og þú getur ekkit farið á vinnumarkaðin aftur þú ert alveg læstur þann inni
0: það svo mengallega kerfi
2: þannig að 2020 þá ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði á að fara í ferðamálafræðinu upp í háskóla og tók hana að hluta til og hérna en þá sko bara hérna fann ég mikla þörf fyrir að ég var að hérna vinna í sem sagt ég var í alltaf velferðahóp hérna hjá Vinstri grænum og hérna og þá þegar mummi var einmitt að gerast félagsmálar á þeirra og þetta alls saman og ég bara fekk svo mikinn áhuga á sem málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðilega mikið og hérna sem sagt erum við orðin
0: við erum
2: komin á tíma
0: þannig að
2: og núna ég bara komin í meistranám og þetta gefur mér alveg gríðilega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkun til þess að til þess að í rauninni bæta samfélagið og hérna líffatlas fólks.
0: Mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim.
1: Má ég kom með smá lokorð?
0: Já.
1: Ég vil bara hvetja hennar Siljubáru og Háskóla Íslands
0: Já.
1: Til þess að komast í mót við láttekju fólk.
0: Já.
1: Öryrkja,
0: Já.
1: Lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld
0: ég tek bara undir
1: ég, ég get tekið það fyrir 5.000 skall
0: en hérna það var ekki bara upphæðin og það sem að var hérna áhugavert að ræða hér í dag heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi og ég held að það sé einmitt eitthvað sem að við þurfum að reyna að leggja meiri natni við það hvað á bakvið tölur og þessa hópa þannig að Takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál, Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna.
1: Gangi ykkur vel. Takk fyrir.
0: Og við göngum áfram götuna, kæri hlustendur áhorfendur, nýrkarpli eftir andartaka, ekki fyrir langt.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna hinga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
8: Sælblessu.
7: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á hérna Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Sigla mín.
8: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
7: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt 4 börn,
8: Já.
7: Eina stúlku og 3 drengi
8: og
7: allir drengindi þínir eru það sem kallaði lögblindir.
8: Já, það passar.
7: Og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón.
8: Já.
7: Þeirra elsti strákurinn fættist kom þetta strax í ljós?
8: Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkert gekk og hérna og var eiginlega satt best að segja orðið allt í pyrruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastu ríkisins
7: Já.
8: Og hérna
7: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við
8: Já, það leyndi sér ekkert sko, hann var svo ofboðslega birtufælin
7: Já
8: Og vildi helst ekki vera úti þegar það var sól og snjór og svona En svo urðum við fyrir því happið ég pantaði tíma hjá auglækni sem var í kringlunni þá, kona sem að bara leiða hún sá gull og þá svo hann heyrðu bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina sem heitir núna þjónustu og þekkingamistu og þá kom þessi greining í ljós það að segja akromatópsía
7: það einhver ákveðin
8: já og það sjúkdómur. Sem sagt það rauninni ég heldur kallið að vanti litakeilurnar í augun sem að gera það verkum að þeir sjá það sem þeir sjá í svartkvítu enga liti og ofboðsleg birtufælni Þeir eru þessi kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin.
7: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru.
8: Já.
7: Já. En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
8: Já, Gunnhildur fætt 81 og Gunnhildur 84, svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99 og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú fara að tala að ég var nú bara ímyndunarveik og móðir sko þetta kæmi mestalagi fyrir eitt barn sko en ekki tvö
9: Hvað þá þrjú,
8: það taldist fræðilega útiloka bara en það gerist nú samt þannig að hérna, en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko en ég þurfti svolítið að ganga eftir því með Sigurþóra
9: Yngsta strákinn
8: Yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta gæti gerst einu
9: sinni En var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina?
8: Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko Já. Þetta væri bara einstakt
9: Og veistu fleiri svona tilfell á Íslandi?
8: Já, síðast þegar ég vissi þá voruðu 17 ég á þrjú af þeim og en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Viggós mér auglegnir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi
9: Já Það sérkennileg tilviljun
8: Já
9: kannski
8: er það ekki til því en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjuggu það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru akureyri þau voru ættuð að austan
9: já.
8: Þannig að
9: það liggur í einhverjum ættum
8: já, trúlega
9: en já, þú

0: var að ala upp þrjú börn sem eru svona mikið fötluð.
1: Ég held að það hafi ekkert verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra. Þeir voru náttúrulega þrjú, Jú Gunnhildur var með sjón.
0: Já. Hún hefur ekki fengið þennan
1: Nei,
0: sjúkdóm.
1: Nei, hún fekk þetta ekki. En hérna, ég held að það hefur ekkert verið aldrei upp öðruvísi. Sko.
0: En búandi fyrir austan, svona langt frá allir þjónustu, háði það ykkur ekkert?
1: Nei, mér fannst það ekki. Við fengum mjög góða þjónustu frá sjóstöðinni. Sérstaklega eftir að við fluttum í Egilsstaði, þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni. Af því að hérna, það var svona lengra í en það kom fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan á Egilsstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki.
0: En hvernig gekk þeim að læra?
1: Bara mjög vel.
0: Já.
1: Já.
0: Þurftu þeir ekki ákveðin búna til þess að?
1: Jú, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að fá, til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu, það svolítið fylgir þeim vöðabólga. Og hérna... Daniel fekk svo þegar hann var kominn í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallaður svanahálsin þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem hann fekk að lána hjá sjónstöðinni
0: já.
1: Og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Torvaldsensfélaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann ítti svona uppáðslega vel já. Þá gat hann bara stækkað og minkaði letur eftir því hvað honum hentaði Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna það var ekki alveg eins hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka
0: Já.
1: Og hérna hann átti erfitt með að læra í hóp
0: Já.
1: Og þurfti svona til að ná sama árangri og hinn þá hefði hann þurft kennslu maður og mann sem að var bara ekki boði
0: Nei Hefði kannski verið í bóði hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Ég efast það, þá var komin þessi stefna, sko, það að ég allir að vera eins og allir bara inn í hérna, þessu almenna bekkjakerfi.
0: Já.
1: Og það að segja þessi skóli án aðgreiningar.
0: Já.
1: En hann hendar bara ekki öllum.
0: En þeir hafa greinlega allir geta lært.
1: Já.
0: Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá? Þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi?
1: Kannski erfiðast var félagslega.
0: Já.
1: Það gekk allt út á boltaleiki.
0: Já.
1: Fótbolta, körfubolta, handbolta og þar voru þeir bara ekki...
0: Gjaldgengir.
1: Ekki alveg gjaldgengir og hérna... En Daniel var reynda mikið í frjálsum. Þanga til að hérna ISI ákvað að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar sem langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu sem hendaði honum mjög vel
0: Já.
1: Því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átti að stíga í atrennunni og þá hætti hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
0: Þegar þú talar félagslega já, það er auðvitað takmörkum háð hvað er gátu gert en að öðru leiti, eignust er ekki vini
1: Jú. Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrætna eðlisfari
0: já,
1: líka fannst þetta nú bara eila að vera vesinn að vera með einhverja fylgifiska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
0: já En það svolítið merkilegt þegar þú talar þetta og alla tíð, þér hefur aldrei fundist þetta neitt mál. Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu.
1: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða sjónstöðunni, ég man nú ekki hvort það var. Og mjög búið að koma þá námskeið og, eða fræðslu, mann ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við bröðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka sko. Ég hérna bara fann mig ekki í þessu og hérna

0: Já.
1: En strákarnir sjálfir nú auðvitað þekkja þeir ekkert annað heldur en þeir eru fættir svona þekkja ekkert annað Nei. Hafa þeir alveg tekið þessu hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim
0: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkum dögum en bílprófsaldurinn var erfiður sko þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílprófið ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fóru að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt
1: Þeir hafa hjólað allt, það ekki?
0: Já. Ég meina þeir hafa keirt, sko.
1: Já,
0: þeir kunna alveg að keira. Og þeir hafa verið á snjósleðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu, en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum.
1: Já, þeir láta ekki stoppa
0: sig. Nei, þeir láta ekki stoppa sig.
1: já. En svo Daniel sem er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
0: Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
1: Já, og kláraði það
0: Nei, hann kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði honum fannst þetta vera orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna
1: Já, en hann fekk vinnu við
0: Já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blönduósi eða hjá Boralis datacenter sko.
1: Það ekkert annað og líka Sigurður Þorri
0: Já,
1: yngsti strákur
0: Já, hann vinnur það líka Þeir eru allir í þessu tölvu dóti sko.
1: Já. Já, og það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar
0: Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það alla vega sko það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
1: Já, ég ekki dýmda með það
0: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki verið upp á aðra komnir já. Með þá þjónustu
1: Einmitt Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskyldina að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist
0: Já.
1: Að krabba minn, ekki satt?
0: Jú.
1: Já. Og að glíma við það þegar að kemur upp eitthvað annað ástand hjá honum?
0: Já, hann greinist voru 2020 með bráðakvítblæði og já, eða sumarið það komin endanleg greining á því og hann fer í lyfjameðferð í loka ágúst lífið meðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hérna og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að væri COVID og þorði ekki hann að flytja hann á spítala aftur þannig að lífið með fyrir nummer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem hann var að honum og en þegar að henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessar lífið meðferðir hann átti að fara í nummer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila 5 árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamlársdag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur já, fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búin að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fékk hann að fynda 14. eða 15. júni allsællur og flutti þangað og lífið bara þú veist, gekk sinn vana gang krabbi var þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri þeir náðu honum ákveði niður í þessum lifa meðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þanga til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði líf að því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af eins og með aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk líf sem að hélt því í skefjum og lækkaði jafnið sem hann þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það líf af honum og setja hann á eitthvað samheita líf
1: sem þeir töldu að myndi virka eins
0: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita líf eða einhver ódýrari líf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga, hérna, hvað heitir það, bakflæðislífin hans, kronslífin hans, sama með kronslíka og hérna, hann þoldi ekki ódýrari lífin. Virkaefnið það sama, en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur heillega bara haft ánæmi fyrir þeim. Það sjálf sér ekki að samheita lífum. Þau geta verið fyrir suma bara betri með þess En... við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gullu, það var bara saga búin að sína en það var alveg sama hvernig við létum að þeir lét hann á þetta samheita líf og þá verður hann bara opaslega veikur
1: hvernig veikur?
0: Hann byrjar að steypast út í sárum fyrst á læri við enda þarm svo fór það í andlitið á honum höfuðið, hendurnar og þar ég bara ekki neitt við neitt og hann fer inn á spítalann á Akureyri í hérna mánamótin águst september og hann átti ekki það hann átti kvæmt
1: Baðstu um hitt lífið aftur?
0: Ég marg bað um það að þessu yrði ekki breytt ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins ég skrifaði öllum sem ég dætti ég að skrifa læknirinn hans skrifaði þrjú bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lifinu en allt kom fyrir ekki en svo kom það í ljós þegar heimildin frétta miðillin heimildin fór að skoða þetta mál að það eins og það eitthvað klika í kerfinu vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei að farið á réttan stað og það finnst mér mjög sérstakt
1: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði? Men einhver ástæði
0: sko, jú, fyrralifi var dýrara klárlega, en ekki þannig að það væri réttlættalegt finnst mér að þeirra margbúið eða vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara Jú, það var dýrara en ekki þannig. En það svo skríti líka, sko, þegar ég, ef ég fæ ávísa lyf, og þá get ég valið hvort ég vilji frumlyfið eða hvort ég vilji taka ódýrara samheita lyfið. Ég fæ að velja, en Gullu fekk aldrei að velja. Það var bara nei.
1: Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar?
0: Nei, ekki sem ég get kallað skýringar. Það, ég skrifa, ég veit ekki hvað ég fekk mörg bréf frá lyfjanefnd það sem að þú veist þessi sama samsöða var það að þetta, þú veist, þetta sama þú veist, sama grunnlyfið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytingu
1: Hvaða skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að hafa gefið á því?
0: Sko, nei, þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdómin hana, á Akureyri pínodermugangrenósum þessi sárasjúkdómur og en ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lyf og þessi lyf en það gildir reynda líka frumlyfi sko að það getur brotist út svona sára hérna
1: myndun
0: af þessu lyfi en það var ekkert frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu en hins vegar hann búinn að vera frumlyfinu í á annað ár en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið
1: bara strax
0: það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna
1: Vildu þér aldrei samþykja það læknarnir að það geti verið út af?
0: Nei Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu og Akureyri og vikulegur að hérna þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni þetta var bara einstakt fólk þarna að læknarnir eru alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu að dæna deild
1: sko. Manni dettur í hug sko að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti
0: ég þetta sem sagt sko mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif sko ég ekki í þessu ströggli að því ég á móti samhitalifjum það bara alls ekki þannig en með fárveikan sjúklík eins og Gunnlaugur var að leiða sér það að fara að skipta lif finnst mér bara ábyrgð að hlutur bara það þú veist, hitt var vitað hann þoldi það var ekkit vitað með framhaldið og þú ert bara að tepla ég þú ert bara að tepla hvað sem rússneska rúllettu heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona
1: Já, þetta er undarlegt
0: Þetta er mjög undarlegt
1: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
0: Hann var ofsalega hræddur hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bara þetta á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð Það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildi trúa því að hann hildi þau ekki í töfluformi. Hann varð bara veikur. Ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá, sko. Það tók okkur 3-4 ár.
1: Því að við fengið það leiðrétt.
0: Já, á endanum, en þú veist, það kom alltaf upp, sko. Við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýslunar. Þú veist, að við að koma einhver nýra á málinu, þú veist, það þurfti alltaf að byrja sömu sögunni. Og það var bara eins og hún væri aldrei trúað.
1: Af hverju heldur það hefur verið? Af því hann var...
0: Vegna þess að hann var greindu misþroska og með þroskaskerðingu, þá held ég að það aldrei verið trúað. Og það eru, og ég upplifið það bara svo oft bæði á borgarspítalanum, og þegar ég var að fara, þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar hann vissi að hann þurfti sýklalyf sko Já. Að þá, ég veit ekki hvað ég flög margar ferðir frá Egilsstöðum þegar við byggum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum ekki trúað
1: Já.
0: Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko Já. Hann var með greiningu Já. Og þá var bara ekki margt hægt það sem hann sagði
1: Þetta er svolítið sorglegt.
0: Uh-huh. Og þetta er fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu. Við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum. Þetta er alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta er nákvæmlega það sama það sem konur eru að upplifa sem fara til læknis ef þar eru í aðeins yfirþyngd. Hafa einhver tíman greiðs með kvíða eða eitthvað það er alveg sama hvað enginn er koma með það er að fara út að labba eða reyfa sig létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu það er alltaf skoðan eitt meira ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló sko.
1: Heldurðu, Silla, að læknarnir séu þarna að verja ákvarðanir sínar? Jafnvel þó þeir viti betur. Manni virðist að stundum.
0: Ég veit ekki hvað ég að segja það. Hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fylla skrunsendum að sé vera að verja einhverja ákvarðanir eins og núna mér neitað aðgang á sjúkraskýslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans. Og það sem á bak við heilsuveru og sjúkratryggingar og það. En til dæmis Akureyri, heilbrigðisstofnun Norðurlands, ég með aðgang á öllum sjúkraskýslunum að það búin að fá öll gögn.
1: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
0: Ég meina, það búið að því að það bara samt nei. Ég þarf að höfða mál til þess að fá gögnin, sko. Og lögfræðingur segir mér að ég muni vinna það mál, en ég hef engin efnaði að höfða það mál.
1: Nei, þó það nú væri.
0: Þannig að
1: það þetta búið að vera mikil baráta hjá ykkur fjölskyldin og aðalega bitna á þér náttúrulega.
0: Já, það náttúrulega ég verið í eldlínunni að þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum, sko.
1: Já, skiljanlega. En hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalanum á Akureyri? Var þetta alveg,
0: honum þetta fór, var bara... Já, sko, það réðist...
1: Beinleið niður.
0: Já, og sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili. Við vorum að maður sendur suðu með sjúkraflugi þannig á miðu tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var farið að trappa niður steran að þá blossuðu upp aftur.
1: Ég sá myndir Já. Af honum. Þetta var skelfilegt.
0: Þetta var allt sökalegt. Og hann fær sprautulíf þegar búið að greina þetta og það að virka. En þá tók hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarðlækkunarlyfið.
1: Leið hann vill að því?
0: Já, hann sem sagt og við vorum samfærðum það að það var það sem var að valda þessum sárum. Og hann sem sagt neita að taka jarðlækkunarlyfið. Nema hann fengi frumlyfið sem hann fekk ekki. Og þá náttúrulega hlóðst upp járnið. Og sem hans banamein í rauninni, það ofhleðsla á járni. En í dánarvottorði skrifað krons, pínudermum, gangrenósum og krabbi. Það hvergi minnst ofhleðsla á járni.
1: Ég velti því fyrir mig hvort að þú sést ekki bitur eftir þetta alls saman.
0: Já, þetta maður einhverju leiti bitur en það þjóna bara voru leiknum tilgangi sko og lífið verður að halda áfram en ég vil bara ekki að þetta aðri lendi í þessu þess að held ég áfram að hamra járnið
1: Já, ég veit að það ekki þægilegt við að tala þetta Silla en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu kannski ekki alveg eins og þinni baráttu en baráttu við að fá sínu framgengt því að það þekkir engi sjúklingi betur heldur en aðstandandi
0: Nei og sjúklingurinn sjálfur líka
1: og sé tala ekki um sjúklingurinn sjálfur
0: sjúklingin sjálfan sko það vantar betur hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin auðvitað eru til þú veist eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar hann sagði það næstu því sko en þú veist, auðvitað er þetta til einhver sem að þú veist, er alltaf að krópa úlfur en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í og þetta eins og með konur hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðvólku Og hérna, bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað. Þetta var allar að krabba.
1: Hvað ertu að segja?
0: Já, og þetta var bara vöðvabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað. Reykingar, jú.
1: Já.
0: Hitt var ekki skoða fyrir það var orð svo seint. Og þessu þarf að breyta. Og þú verður að hlusta á... sjúklingin og eða anstendendur hefa það er að ræða betur.
1: Hvort sem að sjúklingurinn er fallaður eða ófallaður.
0: Fallaður ekki fallaður, sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkit fallaður hérna, sko.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, hann var með þessa greiningu en
1: vissi alveg hvað hann var að segja.
0: Misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við. Þú veist, það þetta misþroska, þú veist, ef að þessi að miðin 100 þá ertu kannski á sumum sviðum og við líka, kannski 80, 90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110, 120 og það var að, þannig með Gunnlaug líka.
1: Eftir að Gunnlaug var dáin var einhvern tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum?
0: Nei.
1: Aldrei?
0: Nei. Nei. Ekkert, Já. Svoleiðis.
1: Ég ætla aðeins að mynda mínu kveði í kross núna og tala strákana þína, Sigur Þorra og Daniel. Og ég var alveg yfir við hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á
0: Já, já, á hann byggði sér hús.
1: Með 5-7% sjón eða hvað hann með.
0: Já.
1: Já Hvernig fer hann að þessu? Er hann með stækkuna klipið?
0: Nei, hann það nú reyndar ekki, sko, en
1: Þetta kannski kjánalið spurninga.
0: En þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling og sem áttu að vera gluggalós þetta var svona garðskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum í eða okkur fannst nýða myrkri þá voru þeir að mæla sko Við sáum ekki baun. Þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem átti að vera þarna inni. Sko.
1: Og sáu það, sáu þeir, alveg á tómustokkin?
0: Já, það var myrkur það ég sá á tómustokkin. Nei, þetta líka sko, þeir græja sig upp og hérna, nýta tæknina. Já. Til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla.
1: Já.
0: Og þeir sjá ekki rautt semst að þeir sjá það bara ekki og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
1: Já, þeir sjá það betur með
0: þeir sjá það betur, já, ef að birtan þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
1: Er það ekkert sem strákarnir geta ekki? Nema kært bíl.
0: Ég held ekki, já, nema þetta, já, sko, þeir geta kært bíl, já. Ég bara mega það ekki.
1: Já, nákvæmlega, já.
0: Þannig að það er...
1: En hún gekk vel að byggja þetta hús.
0: Já, mjög vel.
1: Já. Og fluttur í það núna?
0: Já, hann var að klára setja upp eldsinnýtinguna.
1: Já, ég bara sé svona.
0: Já,
1: þannig að... Og gerir það sjálfur?
0: Já. Sjálfsögðu.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Hann flutti í það reyndar fyrir... 4-5 árum sko
1: Já, þegar hann var á byggingastigi
0: Já, og hérna en hann ætlaði ekki taka meiri lán þannig að hann þurfti að bíða áður en hann heldi áfram
1: Skynsamu strákur
0: Já,
1: hérna En ég veit ekki hvar við að bera niður næst en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein
0: Já
1: Varum við ekki búin að fá dálítið góðan skammt
0: Já, þetta er heila bara komið gott sko Fyrst mér Já. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist
1: Já
0: Og hérna
1: Hann bara lifir með sínu krabbameini
0: Já, hann þarna semst það var skorið og hérna og hreinsað út og svo leys og svo fór hann í geisla 4-5 árum setna þegar þetta fór að bóla kræla, láta kræla á sér aftur Já. Og en svo hann núna komin á ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi líf sko
1: Já.
0: Til að halda þeir niðri og sem betur fer að þá virka þau en þá
1: Já, það er gott
0: Þannig að hann svona bara
1: eitthvað jákvætt Já. Og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býr á, á
0: hún hérna, býr á Sauðakrók
1: í henni heima byggð
0: já, já, já. Menn gattast með það, hún búið að skaffiska efnahagsvæðinu
1: já, Gunnhildur
0: já, já, og vinnur hjá kauflæðinu
1: já, og hér eins og Haukur
0: já, já, já, já, já, já, já. Það hérna hún gerir það og, og, og henni gengur mjög vel
1: já.
0: Hún það nú ekki það var á sínum tíma þá að talað af hverju strákarnir hérna fengju allir þetta sem átti ekki vera fræðilegu möguleiki að við hjónin ættum ekki rosalega vel saman í blóðflokkum já. Það var einskýringin og en Gunnhildur
1: nokkuð heilbrið
0: já en samt í raunin ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul því sem varð að fjarlæga og annan eggjastokkin og allt það og færi í kjölfærið á því þetta hérna skelfilega hvern sjúkdóm það að segja hérna legslímuhimnuflakki sem að náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það
1: já.
0: Sem slæmi útgáfun af því sko
1: já. Mm-hmm.
0: Og hún fekk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
1: en þessi sjúkdómur, augnsjúkdómur
0: hann er ekki hjá henni
1: hann er ekki nei, hjá henni nei. Og kannski fer síður í
0: og konu. Strákarnir hennar, hún á þrjá stráka því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augnsjúkdóm en kallpenningurinn er fyrir því
1: já.
0: Að hún á, á þrjú börn og sjá allir bara mjög vel
1: já, já, já
0: þannig að það bara fínt
1: Já, það náttúrulega alveg, alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á, á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi.
0: Já, ég gerði það. Rosalega gaman.
1: Já.
0: Ég elskaði viðskiptavinina mína.
1: Já.
0: Þetta var svo dásanlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður alltaf að halda heilsu.
1: Já.
0: En nú ég að Ég var reynda að rak kaffihúsin síðustu helgi
1: Nú, já.
0: Sem ég langar að segja frá
1: já.
0: Það var svo geggjað á prjónagleðin á Blönduósi sem ég finnst nú eiginlega bara
1: Hvað er prjónagleði?
0: Prjónagleði árlega hátíð sem haldin þetta var tíunda ári sem þetta haldið á Blönduósi og því líkt ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman
1: já.
0: Og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggjað sko og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum.
1: Og líka kallar.
0: Já, já, já, það voru sagt, það mætti þetta með Stephen West sem frægur prjónahönnur
1: já, já.
0: Og tveir aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna
1: já.
0: Núna hérna skjól
1: heitir
0: hún ekki já, hérna með öldunum hérna.
1: Já, já.
0: Og ég venu bara að segja það mér langar að koma því að framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessari
1: ekki
0: hátíð
1: ekki hefði orðið verfið það
0: Æ, það eiginlega ykkur bara til skammar sko.
1: Já, hvað voru margir einstaklingar þannig?
0: Ég veit það nú ekki, en bara laugardagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur.
1: Já.
0: Þannig að ég, þú veist, ég held að það hafi verið einhvers staðar á milli 500-700 manns á laugardeginum.
1: Já.
0: Ívið færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum.
1: Og þú sást nallþórunnar.
0: Ég sá nallþórunnar, já. það er ógislega gaman líka. En svo ég aðalega bara í bútasömnum núna.
1: Já.
0: Og hérna, byrjaði að því þegar Gullu dó að sauma og ágóðir rjandi krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu og hérna
1: og Sigurður eimaðin sett upp sérstakt bestaði fyrir því
0: ég fekk bílskúrin margir kunningi okkar á Blönduósi Karlkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta sýnir slæmt fordæmi en hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig bara sömastofu gallerí og það er bara fólk velkomið þegar ég heima og það eru ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka
1: og er hægt að kaupa að þér afurir þín?
0: Já, já, það er hægt ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara eða húnabúð
1: Hvað heitir húnabúð?
0: Húnabúð
1: á Facebook.
0: Á Facebook og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir.
1: Og þetta ágóðin rennur til
0: Sko, hann hefur gert að hinga til og ég reyndar það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf til þess að geta haldið áfram. Ég fekk nefnilega svo mikið gefins að efnum þarna þegar menn vissi að ég var að sauma bara fyrir krabba með félagið. En nú ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að og efni ofboðslega dýr.
1: Já. Við bara sendum það út í kosmósi hér og nú að ef einhver á svona bútasöms ekki henda neinu svolítið Sigurlaug Gísladóttir getur notað að blanda sig
0: já, og við vinkonurnar við notum þetta allt saman
1: svo. Já, akkurat
0: það er bara hæði
1: Jæja, Seila mín, heyrði, það nú bara komið að leiða lokum hjá okkur sko, ég nú alltaf jafn hissa því hvað þú glöð og kát og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú búin að gangi gegnum ég kalla það nú reyndar ekki hremmingar að eiga þessa þrjá myndalögu þessa tvo myndalögu stráka á lífi
0: Nei, þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo fullkomnir að ég náttúrulega kannski ekki alveg hlutlegs
1: Já, ég get alveg tekið undir það
0: Þannig að, hérna, já
1: Indislegi strákar,
0: já.
1: Dóttir þín líka Indisleg En hvað framönda hjá þér? Hvað, allar gerir hvað sniðið í sumar?
0: Herðu, já, við köllum það hérna hjónin að ég sé farin á lóðari
1: Já sko,
0: Ég hef ekki geta ég fór í liðskipti í fyrra og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni Já. Garðinu mínum sem að mér finnst opaslega gaman
1: Já.
0: Þannig að nú ég að byrja þar og svo ef það rigninga þá fer ég bara að sauma
1: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja þegar ég með eitt svona stóran í hafnafyrði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa
0: Ó já, þetta er
1: verið þar
0: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr bara martröð sko Já. Þannig að ég var svo glöðum daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
1: Já það eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þú ert alltaf æðru laus í þessu öllu saman
0: Já ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna
1: Já og það oft gott að fara í poljunni leikin það eru margir sem hafa það ver
0: Já og fullt af fólki sem hefur það miklu ver og maður má bara ekki og kannski eitt eins og með strákana sko og þegar fólk eru eignast börn með einhverju föllun að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull
1: Það er nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
0: nei.
1: Gert
0: Það hefur aldrei verið gert.
1: Alltaf gert gröfur til strákana.
0: Já, sko, það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerðingu eða eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn. Við förum ekki alltaf þetta reglanum heldur og fullotna fólki þó við þykist vita alla skapa hluti.
1: Og árangurinn má sjá í strákonu þínu.
0: Já. Já og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull.
1: Já, ekki pakka þeim í bómull. Sila mín, takk kærlega fyrir komuna og
0: takk fyrir að bjóða mér.
1: Og gangi þér alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið að heilsa.
0: Sem leiðis.
1: Bönnana þínu.
0: Já, takk sem
1: og bóndanum.
0: Já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Ég var að vafrum á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru hérna Evrópu löngu áður en við áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæðis hérna kort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og hérna samkvæmt Andra Snæ þá var þarna 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsa til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu síðast í morgun á leiðminni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á bylgjunni að tala Evrópu sem brennandi hús, ökkvandi skip allt og hlaðið og allt það en hérna þannig að þetta svona einn ángi af Evrópu umræðinni það virðist ganga allt og aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva það mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fyllt eða spjaðild en í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega það hefur svona minna verið það rætt og einna rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að rauðaborðinu vertu velkominn Guðmundur Andri
1: Takk fyrir
0: Já, þetta hérna svolítið gamal kunnugt stef að hérna við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016 Hvernig ætli standi á þessu?
1: Allir þess ekki bara einhver ókunnugleiki á hérna evrópskum samfélögum og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem að er ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu það svona það sem að mér dettur helst í hug þetta hefur verið mjög ábyrgandi hjá hérna svona forystumönnum ysta hægrisins í Bandaríkjunum sem að er nú við stjórnvölinn þar Elon Musk tala svona J.D. Vance Rubio þeir hafa allir komið til Evrópu og messaði yfir Evrópumönnum að þeir, og nú síðast Exit í ræðu í tilefni af hérna, D-Day þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan hérna innflytjenda straumi og Evróps menning eigi undir högg að segja þar sé að hvít menning þetta eru alltaf rasistar sko, þetta eru alltaf hvítir rasistar þeir virðast líta algjörlega framhjá því að evrósk menning hefur verið frá örófi alda fjölmenning innflýtenda menning degla með miklum inn útflutningi fólks og þeir eru náttúrulega aðeins kannski að segja það beint þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir Það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu er þegar að ríki á borð við Bretland og Holland og Spán voru nýlenduveldi, áttu nýlendur, áttu sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlægar lönd og gátu tekið þaðan auðlind, gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjósri hendi og kúað bara þau samfélag.
0: Áherslan á sko styrk og heimsyfirráð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag.
1: Já, það er alveg hérna, blasir við að það er það sem þannig hugsaði sko og það er fyrir öllu að hérna þessna eru mjög andvíðir öllu alþjóðasamstarfi þeir eru andvíðir saminu þjóðunum, þeir eru andvíðir NATO, þeir eru andvíðir Evrópusambandinu alveg sérstaklega þeir líta svo á að hinn sterku ríki eigi að ráða öllu þessna í Bandaríkjunum að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa og að þau Evrópu ríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum það séu bara aumingjar
0: Já Mér var svolítið gott sko þegar ég var að lesa þessi 10 ára skrif Andra Snæs að hann spyr sko hvenær var Evrópa upp á sitt besta? Var það 1914 til 1918? Var það árin í kringum 1930? Voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dóu á hverjum klukkutíma heldur en fórust í Já, og hérna og svo framvegis og
1: kreppuárin
0: og minnir okkur á það að sko friður hefur náttúrulega verið hérna lengi í Evrópu núna.
1: Já, það ekki tilviljun.
0: Sem ekki tilviljun.
1: Nei, það var Belinus Markvist hérna unnið að því með sagt, Evrópusambandið Belinus viðbrögð við þessum tveimur heimstyrjöldum.
0: Já.
1: Og NATO er það líka.
0: Nei.
1: Þannig að hérna...
0: Og ef mann langar að hérna sækja listviðburð,
1: já.
0: Þá horfum að hann ekki síst til Evrópu.
1: Já.
0: Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu og á meginlandinu þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi
1: Já og þetta náttúrulega sko hvar maður samsama segja náttúrulega alltaf svona einhver spurning sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið daldið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu en svo þetta náttúrulega líka óhemju flóki fyrirbæri, veitna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum, ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum, ólíkum einstaklingum og hérna, ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka. Frekar en til dæmis að hérna ég samsami með Bandaríkjunum eða öðrum ennþá fjarlægari ríkjum. Íslensk menning evrósk menning og hún á sér rætur í evróskri menningu. Við fáum okkar rítuðu menningu frá Evrópu. Það kemur með kristninni leið að við tökum upp kristinsið og hér er byrjað að starfrækja klustur og kirkju sem stofnun þá fylgir því ritmenning og mér eru alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenskri menningu okkar gamla okkar gamlu sögur og okkar tungumál sem að er náttúrulega skylda okkar að halda í vegna það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur og íslenskan er evrópskt tungumál hún er norður evrópskt tungumál og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evróskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar eddukvæða arfurinn okkar völuspá sem að fjallar um upphaf deilur og endalok heimsins
0: þar sem ráefni fyrir veröldinni
1: Já, þetta bara saga heiminn og hérna, þetta kannski fyrir mér völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið ort og við veitum ekkert hver orti það og við veitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það að þarna eitthvað æfa fornt og eitthvað miklu eldra en Ísland og íslensk þjóð þannig að hérna við eigum okkur mjög djúpa rætur í evróskri menningu, hvort sem að við lítum til okkar heiðna arfs heiðna menningar arfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð ferskettluna ferskettlan í frómbúans og það saman við fáum ferskettluna frá Englandi upphaflega.
0: Já, það?
1: Já, og þetta berst hinga með enskum farmönnum og svona enskum farmönn, já, og fólki sem einhvern veginn hingað streymir.
0: Veistu cirka á hvaða tíma?
1: Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo liðs. 15. öldin er nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem við vitum eiginlega minnst um hvað gerðist hér á Íslandi, það minnstar heimildir það. En við vitum að það var mjög tíðinda mikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveiðar og þeir hérna ráku hér starfsemi og hér voru líka þjóðverjar mikið. Hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið eiga það sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma sumir bara til að staða aldri og aðrir í skemmri tíma og hér eru alltaf verið mikið rennir í út og inn
0: Já.
1: Og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningalegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alltaf tíð verið þannig og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmart fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta.
0: Já, vilt þú Afríka komi hér og yfirtæki allt Ísland, spurði einn viðmælenda minna hér við Rauðaborðið í gær.
1: Já, ég myndi svara því til að það þurfi ekki að hafa ágjör af því að það sé mjög fjarlægu möguleikin vegna þess að sko það meirinn að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið og allir rigningin og veðrið
0: Jafnvel innfættir væla undan því
1: Jafnvel innfættir væla undan og við erum nú aldrei vanist alveg í íslensku veðurfari við afkomandi vikinga en hérna þannig að sérst að þetta var alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum þegar að gullöld íslenska menningar er þegar að tengslin eru mest við Evrópu siglingar eru mestar og hérna hér eru bæði mestar sem í englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóðir líka frakkar smáverjar og alls konar hér var eftir ýmsa slægast hér eru miklar auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg hérna uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski einna stoltast af þetta niðurlæðingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla það þegar að við erum sem einangruðust og við vorum alltaf rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin.
0: Já, við fórum niður í 35.000 þekki eitthvað.
1: Já, var eitthvað aðeins meira kannski en
0: hérna. Það rétt rúmlega 40.000
1: Já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð.
0: Já.
1: Og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum.
0: Já.
1: Og en Þetta er sem sagt alltaf spennan í íslensku samfélagi og hefur kannski fylgt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana.
0: Já. Einangrun er ekki svarið eins og það hefur farið yfir.
1: Já. Já.
0: Einangrun okkur er ekki svarið eins og þau farið yfir og bandarísku áhrifin, maður veltur því nú oft fyrir sér sko hvers konar þjóð við værum, hvort við værum ekki mun líkar í Skandinavum ef hér hefði ekki orðið hernám ameríska hersins sko í þessum átökum núna ESB umræðinni þá er einmitt upp í hátíðismóðum, þá er eiginlega daglega umræða sem að hampar allavegs bandarísku viðskiptalífi, berða sama við evróst viðskiptalíf og hérna, og mér finnst þetta áhugavert sko að því að þú segir að þú sért Evrópumaður.
1: Já.
0: Ætli við skiptumst í tvennt? Íslendingar.
1: Evrópumenn og bandaríkjamenn.
0: Já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna.
1: Já, sko, það má vera, en sko, ég nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningar áhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á íslensk þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld. Nei. Öðru nær, bandarísk menningar áhrif sérstaklega með öll sinni djastónlist og rocktónlist og öllum sinni dansi og allir sinni öll bíómyndunum og allir þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum hérna alls konar andleg verðmæti, mikilvæg andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunarháttur í viðskiptalífi hefur innblásið mörgum svona áræði og gert það verkum að hjálpa mönnum svona að hasla sér völl
0: Það sannlega meiri einstaklingshyggja í bandaríkjum heldur en í Evrópulöndum sem
1: Já, og kraftur og þor og þetta sama sem að hérna ameríski draumurinn svona daldið gengur út á Hins vegar tel ég og að sko nú stundir séu mikla blikur á lofti í Bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri beinlínis hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að Bandaríkjamönnum eins og stjórnin er þar háttað núna það stefnir í reyna fasista stjórn þar rasismin er þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg farið svo að sko og þetta er alls ekkert út í loftið kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það, þegar ég segi þetta þá er það byggt á því sem að er að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis það gæti færi svo að hérna, við bæðum bandaríkjamennum að hérna, viðskipta samning eða hervend svona einhverja frekari hervend sem ekki væri á vegum NATO endilega, þetta er bara beint á milli þjóðana og þeir gætu þá sagt já við skulum alveg aðtúa það en þá þurfið þið að gera eitthvað fyrir Trump fjölskylduna þið þurfið þá að hérna, þá þurfið að sýnir Trumps eða tengdasonu Trumps að fá aðgangað auðlindunum þeir þurfið að fá hlutabréf í landsvirkjum þeir þurfið að fá þetta og þeir þurfið að fá hitt þetta hefur verið að gerast bara núna í löndum eins og Albaníu og víða sko það sem er tekist á það sem að þjóðunir að rísa upp sko veitna, að Kustner var hérna honum, þeim hjónum var gefið dýrmætt eiga og til þess að leika sér að
0: Geðþótti kóngsins til forna
1: Já, og blíðka kóngin sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei hérna fær aldrei nóg og er alltaf óanæður og það eru mörg dæmi þess að sko að menn gefa Trump einhverja gjafir og hann hýrður gjafirnar og svo heimtar hann bara meira sko. Nú er til dæmis hérna heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko,
0: Nei.
1: Með einhverjum ósköpum af því að hérna Bandaríkin er á einhvern nátt hætt að fungera og mér finnst mjög hættulegt að hérna við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru í uppsiglingu.
0: Já. Hvað hérna hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktuna tillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna er kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst hvað svona ef við byrði að lýsa því aðeins fyrir mér svona hvað þeir hefur fundist um umræðina
1: Já, ég hefði kannski ekki að segja margt hérna, eins og ég var að tala hérna rétt aðan Bandaríkin en hérna það eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningalegu uppnámi í kringum þessu umræðu og hérna og það auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakennd og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna, ótta við erlent vald, ótta við innrás einhverja hérna ókunnugra skrítina afla sem að muni allt einu taka hér allt yfir mm-hmm. þetta allt saman hérna eðlilegar tilfinningar sko sem að hérna maður hérna við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að hérna lætur stjórnast af slíkum ótta en hann hins vegar óþarfur með öllu Evrópusambandið sko í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu það nú eitt sem að kannski kemur ekki alveg fram og þegar að hérna, mennur óttast að það verið einhver óskapli aðlögun að Evrópusambandinu þá rétt að benda og hún hefur eiginlega mestu átsett nú þegar stað með því að við erum þarna með þeim í EES og við erum með normönum í EFTA og EFTA og Evrópusambandið tengjast svo í EES það eru tvær stoðir, það eru

0: innleitar inn á þetta ESB-svæði og það kemur frá ESB og inn og yfir til okkar. Mm-hmm. Í staðis og það það sem átt við þegar tala að fá sæti við borðið, þá myndum við sem vera þarna á ESB megin og við værum að hérna að hlutast til þessi mál þar sem að mér fyndist nú strax miklu jákvæðara sko. En umræðan hún er hysterísk og hún er mjög neikvæð og það eru öfl sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara að þetta svo bara bíða af sér einhvern bíl
1: Já.
0: Er ekki?
1: Mann finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi?
0: Nei, það gerða þeir ekki sko. En stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar þeir eru kjörnir fulltrúar hérna, ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta þannig að það heldur ekkit hérna, endilega mikið hægt að kvarti við því sko, á endanum ber hver maður ábyrgð á sínu atkvæði við berum öll ábyrgð á okkur atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum út frá hagsmunum sínum og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnarna sinna og barnabarnana sé slíku til að dreifa þar að segja hvernig verður framtíðan á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði hérna að verði auðveldara að eiga fyrir mat eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta hérna, átt í sig og á verður það auðveldara og ef svarið já þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin Mér finnst eins og að líka vera hérna, menningaleg og stjórnsýsluleg rök fyrir því að ganga þarna inn og mér finnst þetta allt svona hérna, vinna saman í þessa sömu átt.
1: Þannig við reyni að búa til þjóðmenningaleg rök gegn skoðan þinni.
0: Já, það eru glóðu auðvelt.
1: Og ég segi, við höfum okkar gjaldmiðil, okkar ein gjaldmiðil, hann eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð, það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það hætta á hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður. Og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með hérna straumum fólks í kringum okkur tökum bara þessi svona
0: þetta er svo margt ég eiginlega veit ekki hvað ég mani
1: þetta
0: allt
1: þetta voru þrjú atriði, það var krónan, tungan og hvernig
0: ég myndi aldrei sko tala krónuna og tunguna í sömu andra það stundum látið eins og krónan sé eins og lóan hérna eitthvað bara svona dýrmæti sem að hérna, megi ekki hrófla við hérna krónan bara hérna gjaldmiðil
1: krónan til lóan já
0: akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna þetta bara fáránlegt hérna krónan sko já, þetta bara gjaldmiðil og þetta bara hérna þetta bara sá háttur sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli og við þurfum náttúrulega bara sjáta þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning það er aðalatriðið ekki hvað þetta heitir og auðvitað eru Danir hérna eða auðvitað eru Hollendingar og ennþá Hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni og þannig getum við gengið á rauðun á frakkar og alltaf á franskir sko, þó að þeir séu með evru og þannig að sko, þessi rauk finnst mér ekki hérna, vera eiginlega tæk aðalatriði þarna hlýtur að vera sko, hvað er hagstæðast fyrir heimilin og almenning hvaða gjaldmiðil varandi tunguna þá fæ ég ekki séð að hérna, það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar öðru nær. Mm. Við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu

0: að varðveita tungur sem að standa höllum fæti
1: og þú hikur við getum ég bara treyst íslenska tungu með
0: það er ég alveg samfærum
1: út samfærum
0: já, ég er samfærum mm. og hvað var það þriði aftur?
1: Þetta með fólks hérna ströminn að við myndum vatnast út og
0: Já, ég, það nú ekki langt síðan ég sá hérna einhver tölur að hérna, það var frá þeim talna glögga manni sem að hérna Bitni Levi fyrir þingmanni Pírata mm. sem benti á að hérna ef að semst að Evrópusambandið með ákveðin svona kvóta hvað hvert land á að taka mm. af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það mm. þá myndum við fækka á Íslandi.
1: Uh-huh.
0: Þannig að það er nú öll ógnin hérna af flóttamanna straumnum mikla sem að myndi verða. En mér hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn. Vegna þess að fólk ég lít á fólk sem hérna kærkomna viðbót við samfélagið hvað sem að hérna að ræða einhver störf sem að það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og í, með því að færa okkur hérna menningu sína matagerð og aðra listir þannig svona fyrirfram auðvitað alltaf til einhver, það alltaf til einhver, eitthvað vandraða fólk
1: jú, jú.
0: Og fólki vesinn það fylgir vesinn fólki en við hérna verum bara að díla við það
1: já. En hefurðu rekið á einhverja agnúa á fjölmenningar stefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miða við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt
0: Já, þetta taldið merkileg spurning, sko, að auðvitað, ég náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég krakki þá ekki sjónvarp, það var bara útarsagan mm-hmm. og svo var bara lestur, maður bara las mm-hmm. og hérna maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllu því sem er á boðstólum í staðin mm-hmm. og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér bæði fyrir hérna bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna mm-hmm. og svona orðaforða mann finnst þessu orðaforða raki og þar fram eftir götunum mm-hmm. Aftur það þannig að það eru fyrst fóreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hérna að hjálpa börnunum að tilhenga sér bækur og annað slíkt. Það er ekki hægt að sko það að hérna ef barnabarn mitt er ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum þá er það ekki innflytjanda frá Slóvakíu að kenna.
1: Nei.
0: Það er mér að kenna mm-hmm. þetta að ég hef ekki staðið mér þá í afastikkinu að segja henni sögur og hjálpunni við að heiga sér orðaforða og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að hér séu samankomnar komið margt fólk af ólíkum uppruna
1: Nei.
0: Heldur sé hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það er þessi alþjóða skjámenning mm. og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá teknirísunum mm. Það sem er eiginlega við hérna ramman reypa draga fyrir fjölskyldunar mm. það er menningarlega ógnin og eina sem getur hérna staðið gegn þeirri ógn mm. það er samfélag þjóða sem að hérna setja teknir í svona stólum fyrir dyrnar og það er Evrópu samandið
1: það er hárrétt hjá þér eina andófið kemur frá ESB í þeim efnum Er raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og ein þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litván á þess að geltandi menn með vélbyssur við okkar við hver landamæri.
0: Já.
1: Þetta er ágætt.
0: Þetta er gott og
1: við að rifja þetta upp.
0: Hafa gott að rifja þetta upp og gott að hafa líka í huga að þessi tíð er nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekjur á móti senegalska fótballliðinu með hérna vatnaleita tækjum og með öðrum fótballliðum með hleyti gegn og sómörskum dómara eru ekki eins og hleyti inn í landið.
1: Einmitt. Ætlar að fylgjast með?
0: Nei.
1: Nei.
0: Það búið að, þetta svona tröllstall jólunum moment fyrir mig. Hérna, ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að miklum mikill í innlifun og áhuga en það búið að það ekki að ég sé eitthvað að kanselera því eða eitthvað svoleiðis, ég bara hef enga ánægð af því að fylgjast með þessu
1: Orðið of bara meiðandi einhvern
0: já, veginn já, já, já, já. Og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ífast upp og Trump tekst nú alltaf að gera sig að miðju alls, hún hefur tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts bara verið þeim að góðu
1: Finnst þér, svona bara rétt að lokum, Guðmundur Andri Thorsson, finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa samanburðar við Bandaríkin og ákveðnar óvissu í öryggismálum og valdamálum heimsins og menningamálum veraldarinnar? Finnst þér að þetta sé góður tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðar atkvæðisgreiðslu í ágúst núna?
0: Ég veit það ekki, sko, örugglega ekki, hérna örugglega aldrei góðu tími til fyrir þessa afgjörgræslega, við þurfum samt einhvern veginn að koma svo frá og mér finnst það gott hjá ríkistjórninni að bara drífi þessu, koma svo frá og ég held að þetta sé góðu tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkara en við vorum síðast
1: Og veðjarðu á jáið í ágúst?
0: Já, ég geri það
1: Já, En ætli þú sért ekki bara þinni búblu og svo eru bara heimannir hérna svo aðra búblur og...
0: Já, ég þá í jábúblu
1: Skárra verið jábúblu en neybúblu
0: Já
1: Þetta eru það sem að mér svona, bara segja rétt að lokum bara svona frá eigin brjósti að það sem ég fellur verst í þessu öllu Það er umburðalindi gagnvart lígum, hreinum lígum og hérna sko ef maður ætlaði að faktekka og reka allt ofan í fólk sem maður hefur hæst þá gerði maður ekkert annað sko
0: Já, sko, það eru fræg orð hérna, sem að voru sögð eftir hrunið hérna, við borgum ekki skuldir óreiðumanna bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta ég held að sé kannski gott að hafa og svona vík út þessa hugsun, við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðu manna heldur reyna að leita að raunverulegum upplýsingum fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulega vilja til þess að deila þeirri þekkingu en er ekki bara hræra í þér
1: Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á hreinu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda þá hef ég enga hugmynd hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB, bara ég hef enga hugmynd hérna hver skoða mín yrði þar en það veit ég ekkert hvað yrði samið en ég í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum þannig að hérna, svo því sé bara haldið til haga ég ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér, ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst en hérna eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu hérna tilraun okkar til þess að svona að draga menningarraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna eða eitthvað svona sem þú vilt auka við?
0: Ég bara kannski ítreka þetta, við erum norður Evrópu þjóð á gamlum merg alltaf gamlum merg, Íslensk menning stendur á merg sem mun eldri en Íslensk samfélag við tilheyrum þjóðum Evrópu í menningalegum efnum og við erum samleið með þeim þjóðum bæði hvað var þar í menningu og eins hvað var það stjórnkerfi og virðingu fyrir lögum og rétti og reglum
1: Já, einmitt Þakka þið kjærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl aftur og verið velkomin í hennar síðasta lið Rauðaborsins í kvöld. En hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagalleríinu stjætt núna helgina, það hún verður á sunnudaginn Berglind Ágústsdóttir
5: Halló
4: Myndlistakona, fjöllistakona eiginlega
5: Já, fjöllistakona
4: Fjöllistakona, já, já akkurat, já. Þegar þú gerir alls konar list
5: Já, ég gerir tónlist og myndlist já. Og alls konar list, já
4: Ég mitt
5: Já, ég myndi líka að fara að spila tónleika morgun ég glemt að segja það
4: Já, ok hérna, Fullt að tala
5: Fullt að gerast, já
4: Já, mitt
5: Já
4: Já. Það svolítið, hérna, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar
5: Já,
4: í gangi.
5: Já, ég svolítið svona flæði típa, flæði svolítið. Einmitt. Ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum, en hvatvís og til í alls konar.
4: Hvatvís og flæðandi.
5: Já.
4: Okay, já, einmitt. Og þessi sýning sem sagt velkomin í hérna, galleríði stjætt.
5: Já, takk. Hérna, hún að opna á sunnudaginn klukkan 3.
4: Já, hérna í bólholtinu, já. Hérna bara í glugganum. Hérna.
5: Og mögulega bara, jafnvel, síðasta sýningin hjá gluggagallerín stjætt allavega í billi, sko.
4: Já, akkurat.
5: Og ég að koma úr, sko, löngu ferðalagi. Ég, hérna, fór til Sviss í janúar, ætlaði bara að vera einn mánuð, enda að vera í 6 mánuði á flekki.
4: Ok.
5: Hérna, mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnu myndlistasýning í Berlín og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss, bara fyrir einhvern 30 kall sem mjög og sérstakt í svona...
4: Það vel sloppið í hérna
5: já,
4: á meilandinu, sko.
5: Í dýrustu borg, bara... Já. Eittir í dýrstu borgi heimi en það voru svona hérna, svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á rífa fáðu lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthva og þetta voru bara og þetta var bara mjög flott, ég held að þetta eitthvað algjörst hreysi og þetta var bara geggi og íbú með svölum og svo bara, já þannig ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu Okay. og tónleika og DJ set og bara rosa gaman og svo fór ég til hérna Marseille
4: okay.
5: og spilaði tónleika þar mjög ólíkt Sviss allt öðru sig einhvern veginn kultúr og stemning og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili og var með einkasýningu þar líka þannig ég var alveg með 4 sýningar
4: já, í 4 löndum eða.
5: Já, það var sko, sko Súrik, Berlín aftur það var svona og 3 einkasýningar og 1 hérna samsýning
4: já, einmitt
5: þannig... og, hérna, en þetta var allt svona svolítið svona já, svona sjálfstætt, svona punk töff, eitthvað underground stöff, en mjög gaman
4: svona spontant og já, skemmtilegt
5: já, það. Rosa gaman
4: já.
5: Og hérna já, ég bara búin að búa svo lengi í bjó alveg 11 ári í Berlín þannig ég með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og,
4: já,
5: og
4: það við bara svona mismunandi senur í,
5: já, mismunandi senur og bara mjög gaman
4: Já.
5: Og nú ég komin heim til að gera þessa sýningu og það sem ég mjög spennt yfir að allar þessar 4 sýningar sem ég sagði frá, þær voru allar teikningar en þessi sýningu ekki teikningar þau verða að koma og sjá hvað ég geri, það mjög skemmtlegt
4: Hún verður eitthvað annað
5: Hún verður eitthvað annað, það mjög gaman
4: Já, einmitt, þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag
5: Já,
4: einmitt, þú verður væntanlega fram á sunnudag
5: Já,
4: Bardúsa hérna í bólhaldinu
5: Já Þannig að þetta er bara allt að vera tilbúið
4: já.
5: Og gaman. Ég Akkurat. Mjög spennt. Þelið milli okkar, heiti sýningin.
4: Einmitt. Já, ég glemdi að mynda að taka það fram.
5: Já.
4: Getur sagt mér eitthvað frá þessum nafni?
5: Já, þetta bara, þetta setning sem var sögð við mig af kærum vini. Mm-hmm. En svo sprakk svo vináttu þannig að og mér þótti þetta mjög falleg setning og mm-hmm. hérna og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi svona eins og gömul íslenska mm-hmm. ég heyri fólk ekkert segja þetta oft mm-hmm. og þetta hefur mjög fallega meiningu mm-hmm. og þetta svona þegar kannski ríkir einhvers konar einlægni vináttu skilningur, hlýja mm-hmm. og þelið sko undir hérna lagið í ullinni hjá kindinni sauðkindinni, það orginal eða sem sagt upprunalega meining afsaki slettu svona í sjónvarpinu eða útvarpinu en er nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og við náttu jafnvel ást
4: finn, já,
5: eitthvað svona sem er svona hlýtt heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins þannig að Já, og ég eitthvað svona að vinna bara með eitthvað svona tilfinningar
4: Já.
5: Og hérna við leil ekki segja mikið, það bara Nei. Gaman fólk, ég nota þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum uh-huh. oft smá erotík og oft bara já, og svona barnslegt oft
4: já.
5: En það bara alls konar þannig að þetta kannski svona ný verk af því þau eru unnin inn í speysið
4: Já,
5: og eru ekki teikningar
4: Já.
5: Svo gaman
4: Hefur áður unni í gluggagalleríu?
5: Já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það svona skóvesla sem heitir Þrep sem var alltaf með gallerí í gamla dag í glugga og svo finnst mér alveg hafa gert ég auðvitað með svo langa fyrir að þú veist, ég þyrst að kíkja í CV-ið sko
4: já,
5: en ég, mér finnst ég hafa alveg gert það áður já,
4: akkurat, þetta náttúrulega svolítið spes
5: hérna,
4: spes koncept
5: já, og svo gaman líka fólk sko, nú verður þarna opnun og sunnudag klukkan 3, en ef að fólk kemst ekki, mm-hmm. þá getur það keirt framjá hvena sem er,
4: já.
5: Að því að gallerið glugginn
4: já, þetta svona alþýðu hérna
5: Já.
4: Alþýðu rými
5: almanarými
4: já,
5: já Ég vona nú öll gallerí séu alþýðurími eða já, þú veist almanarími en
4: þetta er svona
5: Já, en þetta er svona einmitt, þú getur bara keyrt fram hjá, getur komið með að nótt að skoða hvenær sem er.
4: Já.
5: Og þá eru þetta lokað inn í húsið sko
4: já, en þú getur skoðað
5: þetta gallerí, já.
4: Einmitt.
5: Þannig að Já, þannig að það bara það sem gerast.
4: Já. Einmitt. Má ég kannski spyrja þig hvað hérna áttu þér eitthvað uppáhalds listform af því að núna ert þú náttúrulega eins og þú sagðir í öllu eitthvað sem að eða það bara svona tímabils
5: sko tónlist teitt. Kannski uppáhalds sem svona bara neitandi líka eða skilru þá bara ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegast það sem ég veit að skapa tónlist með öðru fólki mér langar alltaf í hljónsveitum
4: Já.
5: Samt ég voða mikill sólóðust en ég vinn rosa mikið í samvinnu við aðra og stundum það þannig einhver sem bara lag og ég syngi yfir það og svo ég með project sem meira svona noise experimental, þá ég að gera mikið sjálf en svo hef ég verið svona í smá hljómsveitum stundum, þar sem að maður að vinna saman eða það jam session eða eitthvað og mér finnst það æðislega gaman, þegar svona flæði og þú veist gerist Mér finnst það eiginlega bara, já, skemmtlegast.
4: Já, grænt.
5: En svo ger ég samt alls konar. Mér finnst bara, já, ég ger alveg vídeo, tekningar, skúltúra, alls konar.
4: Já.
5: Mjög mikið bara.
4: Já. Þú varst svolítið að vinna með hérna manni að því ég fylgist með þér og samfélagsmiðlum.
5: Já, já.
4: Man eftir hérna að því þú ert náttúrulega líka svona aktivisti.
5: Já, já.
4: Nú hérna í manni mitt þegar að þjóðamorðið fór í fullan gang hérna í Palestínu, þegar varstu með svona teikningar
5: Já, ég gerir sýningu í Limbo í Nílssafnum sem er svona lítið rými, auka rými og þetta var þetta bara svo hræðilegt og er hræðilegt en þegar þetta byrjaði þá var bara var svo mikið spenna og maður bara grátandi og maður Ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt, þetta væri eitthvað hryllingur, svona, einhver snjóbolt að fara sem myndi bara halda endalst áfram. Ég leið allavega þannig og og ég man að svo
4: var tappi tekin úr einhverju þetta var,
5: já, já og svo svipum tíma var þú veist hérna Bjarni og Kata og einhverju fyllir hérna hérna þingvöllum að skrifa undir eitthvað og
4: já, einmitt, já, þetta ekki hérna
5: afsakið og hérna
4: þetta var hérna eftir COVID tíman var ekki
5: jú,
4: var, já
5: afsakið að lækki símanum, hann bara verið mál. Óvart kveikt á honum
4: já. Annað eins gerist nú hérna við rauðaborðið, sko.
5: Já, ég minn einni. Allafana, þannig að þau voru að fara að ná einhvern, hérna, þetta Bjarni Beina syngi mig og segja bara, auðvitað, stopp. Hann segja, nei, nei, hann ekki með númerum mitt, ég lofa. En hérna, já, og ég var bara, sem sagt, tók þetta allt mjög nærið mér og svo byrjaði ég bara teikna til að, ekki til að selja eða í þessa söfnun, það var bara, ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti og flætti bara teikningar sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma Já. Það bara flætti út þessar tilfinningar, ég tók þetta rosalega nærri mér og ég vona bara allir gera það mér þetta bara alveg hræðilegt sem í gangi
4: Já.
5: Og enn í gangi og komi víðar núna
4: Já.
5: Þannig að, og svo heldum við söfnun og og allt sem seldist far gefið í hérna það svona eldús í gasa sem að eldar voni fólk og það var bara allt gefið sko og svo ég með fleiri myndir sem þessar myndir sem eftir eru eyrnamertar þessu þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða sem sagt gjöf í þetta málefni
4: Já.
5: Þá væntanlega einhvers, svo veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt Nei. Ekki búið að loka öllu og læsa þannig að sé hægt að koma einhverjum matan inn eða koma einhverjum inn en það kannski geta styrkið þessar flóttillur, ég veit ekki
4: Já, ég bara þekki það því miður ekki nógu vel en það en mér, er örugglega að koma staði
5: Mér skilst að það verði einhver önnur sýning með fleirum kannski einhver tíman í vetur
4: Já.
5: Og ég búin að sem sagt, segjast alltaf að láta verki það
4: Já.
5: En ég ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd
4: akkurat
5: já.
4: En eitthvað fleira á prjónunum á meðan þú ert
5: já, það er sko, ég
4: Það að segja mig frá tónleikum
5: já, ég að halda, fara að reyta eitthvað svona leyni tónleikar í stúdíu Sýrlandi á, á morgun þeir eru bara að taka upp alls konar fólk það verið gaman
4: já.
5: Og fólk getur kannski komið bara tjekka á því, en hérna Og svo verð ég með eitthvað annan event setna í sumar sem maður verður bara auðlistu síðar Já. Hann verður einhverju róluverli
4: okay.
5: Og svo ég bara leiðinni út í lok ágúst september
4: Já, aftur til
5: til Berlínar
4: til Berlínar,
5: já, einmitt Það bara verður að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaðurinn hérna á Íslandi þá bara er maður kannski stungin af
4: Já,
5: sjáum til
4: já.
5: En já, þannig að Og svo ég bara alltaf, ég að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona í gangi bara.
4: Já.
5: Já.
4: Einmitt. Já.
5: Ég var eitthvað svo feimin þegar ég svona viðtali.
4: Og þarft ekki að vera feimin hérna.
5: Nei, takk.
4: Við erum bara hérna að spjalla, ekki?
5: Jú, við erum bara að spjalla. Já. Já.
4: En hérna, hvenær þetta aftur á sunnudag?
5: Sko, þeli milli okkar er á sunnudaginn klukkan þrjú.
4: Já, opnin er klukkan þrjú.
5: Í gluggagallerinu stjætt og það á Bolholti 6.
4: Já,
5: er það ekki rétt?
4: Jú.
5: Og já, klukkan þrjú, Bolholti 6, 14. júni,
4: já.
5: Sunnudaginn næsta.
4: Já, og þar Þannig... tekur þú á móti fólki.
5: Já, og við þessu reka gallerið líka
4: já, einmitt, já. Það eru hérna
5: það verður bara kaff og kleinur og eitthvað
4: sóma hjónin, hérna, steinun
5: já.
4: Og snorri
5: já. Já.
4: Akkurat sem hafa sýnt þessu gallerið mjög vel og
5: já.
4: Verum með skemmtilega sýningar
5: já, þannig að ég hvet fólk til að mæta
4: akkurat
5: og já, eitthvað fleira
4: já, ég eiginlega veit ekki, ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög, mjög krassandi og skemmtilegt
5: ég veit ekki,
4: í lokin Það eru ekki allt bara hérna
5: Jú, það er allt komið bara
4: Já, einmitt
5: bara, Já, gaman að vera komin heim og hérna
4: Hvernig veðrið á meginlandinu? Hérna?
5: út í Evrópu.
4: Komið sumar, já.
5: Já, það var sko komið sumar fyrir 2 mánuðum síðan. Þá ég fekk smá áfall að koma heim sko.
4: Já.
5: Ég var smá svona, þú veist, en núna sumar komið hingað, þannig
4: að... Já, svona. Er, með annan fótinn, það já. Svo úti gluggaveður sko.
5: Já, mér erst að geggja, ég alveg fylgda.
4: Ég upplega einmitt að stíða upp úr veikindum sko, hérna, já. Mér sló niður mér þess að því ég fór út og hélt að væri hérna sól og
5: sumar
4: sko, en svo bara ískaldu vindur sko.
5: Já, já. Það er bara íslenskt sumar, mér erst að geggja, ég til ég.
4: Já, einmitt.
5: Ég alveg 30 stíður og mikið fyrir mig sko.
4: Já, það, já, ég nefnilega hitta hittabeltist típan sko
5: þú hittabeltist típan
4: en bara Berglind, takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíó eða þú ætla að hleypa þér aftur hérna
5: já.
4: Fram þegar ég búin að afkynna þáttinn við erum síðastar í kvöld
5: já en hérna, ég held að þetta sé bara gott ég veit ekki hvað ég ætla svo sem að tala meir nema ég á lausu
4: já.
5: Og hérna, mjög skemmtleg og bara hvet allar til að fyrir sund
4: já, einmitt
5: við ekki hvað meira og bara frjáls Palestína
4: já, einmitt
5: já.
4: Alltaf, heyrðu bara takk innilega Berglind
5: já, takk
4: bara hlakka til að sjá sýninguna þín á sunnudaginn
5: já, takk,
4: því ég reyndi að kíkja ekki mikið þarna fram í sko þannig ég vil sjá hann á sunnudaginn
5: já, sjáumst á sunnudaginn
4: klukkan 3
5: bólholt 6
4: já, akkurat
5: takk fyrir heyrðu,
4: takk innilega Berglind
5: já, takk
4: Og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhörundu góðir fyrir að hafa fyllt okkur í kvöld. Rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn klukkan 8. En helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum klukkan 9. Og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og það er, já, það er vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur. Það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar. En ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: þá er komið að helgispjalli hérna á samstöðinni. Við höfum það á laugardagsmorgnum, kallað helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í sem að er víst holt og hingað komin Sigfinnur Þorleifsson. Fyrrum sjúkrahúsprestur, segir það?
1: Rétt, já.
0: En ekki fyrrum prestur, þú ert alltaf prestur? En
1: það víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér að það tekið að manni, sko.
0: Þið þurfum ekki eftir sjötut að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf?
1: Nei, það ekki verið. Nei. Það kannski helst læknanir sem þurfum að gera það. Já.
0: Og sinnir ekki ykkur um smá presskap?
1: Kemur fyrir svona
0: að skýrir eitt og eitt bann?
1: Já, og kannski jarða meira heldur en skýr en þetta svona smátt og smátt bara verður fjarar út en,
0: Og kanntu við það?
1: Já, ég bara var ákallega glaður með að þegar ég hérna lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla og við góða heilsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður ef maður hefur verið sáttur í sinni vinn
0: Þannig var þetta ekki fegin að vera laus
1: Nei, bara ég hafði áhugaði að gera aðra hluti og settist svona skólabekk eftir það
0: Fagnaði nýjum kafla í lífum
1: Já, gerði það og ég og konan gerði það í sameiningu
0: Hvað fórstu að læra?
1: Ég fórum að læra að rækta skó skófræði og ég sagði einhvern tímann að ég stemdað útskrift því ég, svona ef ég næði ég var áttræður en líklega stærri útskrift það núna við fórum í þriggja daga svona ferðalega núna fyrir skömmu til að fagna því sem hafði farið í þetta nám grænir skóar
0: og hvað ertu þá skófræðingur?
1: Nei, ég það nátt ég en það svona einhvern diplóma sem fylgir en fyrst og mest var maður bara að finna út úr hvað maður geti bætt sig og öll skóraktin meira eða minna tilraunastarfsemi og maður læri mikið að vera með fólki sem búið að fást við þetta
0: Af hverju segir það sér tilraunastarfsemi?
1: Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalega meiri þekkingu og lengi vel var kannski lítið hugað að því sem að er ofan í jörðinni, það til dæmis meiri áhersla það heldur var að hugað jarðveginum og öllu því lífríki sem þar sem getur lagt manni lið eða það góða við tréð það sprettur með að maður sefur
0: Þú hefur líklega verið að rækta skóa áður og fórst í námið
1: Ég, sko, þá má segja að áhugin hafi sprottið í gegnum konanum mínur sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla daga og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga skórakt og pappina var mikill skóraktamaður og við vorum svona svolítið í kringu það Guðmundarlundi
0: Guðmundarlundi hérna
1: í Kópavogi og þar
0: segir maður ekki hérna uppfrá
1: uppi í Vatnsenda og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plantum sem við fluttum austur þar sem við bjögum og byrjuðum að rekta í kringum okkur þar og setna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjareppi og séðum þá fengum við svona hektara land sem við það sem við settum okkur niður og ræktum þar og svo liðu árin og þegar við hættum störfum þá vorum búin að eignast meira land hann fyrir austan og hófum sem sé skipulega skórækt fyrir svona 10 ára síðan
0: Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona kannski sálin í okkur ég heiti mannundaginn sem að vildi segja með það að það væri gott til þess að maður vildi ná heilsu að fara og faðma tré.
1: Faðma tré, já.
0: Nú, er eftir þetta ringa?
1: Ég hef heyrt það, en já, það er ákaðlega heiland að vera út í náttúrunni.
0: Já.
1: Og það þekkjum við kannski flest.
0: Út í góða loftinu?
1: Bara út í góða loftinu og
0: að vind í buxunar eins og eitthvað sagði.
1: Já, og andað sér ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni heilari reikningu að það eru náttúrumyndir Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og jobbsbók sem
0: kannski er það fólk sem var líka tengdar náttúrunni heldur en við borgarbönnum
1: það ég held að maður horfi bara á söguna í víðu samhengi þá eru þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum við borgir
0: og spillist
1: já, ég meina það er og segja að við og við höfum alltaf þessa löngun heldur til þess að hverfa aftur til náttúrunnar sko. En þetta hefur samfélag hvar sem það sína kost og sína galla Jobbsbók sem í miklu dálðið hjá mér þar er til dæmis í 14. kafla talað tréð þegar við að tala vonina og það yndisleg setning sem ég svona hefur rótfest í mér eitt tré það vonar og ég held að þessi það sem að svona einhvern tíma að Lúther spurði að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðast ævindag ég myndi gróðu setja tré saman og ég held að sé þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður farin líka þannig að
0: en það ekki, eitt og þetta að vera út í náttúrun annað en þetta að faðma tré það eitthvað aðeins eins og að tréð búi yfir einhverju sem að gæti heilað okkur
1: já.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Og heldur það að svo sé?
1: Já, ég held það ég erum við hugsað til Snorra Hjartarssonar það er ljóð sem að heitir Laun helgar trjána og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjána og vaxa þar og hverfa svo aftur á vit ráðvilltra manna ég held að þetta sé bara svona við þurfum öll á þessu sem er tenging að halda til þess að bara að vaxa og dafna sem mannestur
0: En ég bæði hjá Snorra og svolítið hjá þér er svona eins og sé hugmyndum að hérna mannfélagið sé slítandi og erfitt
1: Já, það er
0: svolítið leiðilegt að svo sé
1: Já, ég held að sko hún talar vindstrengi hérna við mig á og ég held að við þurfum alla einhverju skjól að halda til þess að halda út á vit þessara veraldar sko það sem að gengur á ýmsu bæði góðu og slæmu en þannig að þetta er kannski kjarninu í öllu helgi haldi til að mynda
0: að búa til svona
1: já, og messa
0: safe space
1: messa því að vera sendur út sko, það er ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundum við altari það er að fara út með að manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið
0: í
1: sátt við sjálfan sig og guð og menn
0: óbind kannski svo kvíldadagurinn það ekki alltaf þess að við séum alltaf á honum þetta höfum við hann til þess að geta starfa þess á milli,
1: já það er á rétt
0: já. En trén eru svolítið hérna með skjólið
1: já
0: annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn
1: já.
0: Og haggast ekki
1: já.
0: Sem að er kannski til eftirbreytni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn ekki láta þau beygja sig eða ekki en svo kunnaði annað þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn
1: já, og tala saman
0: og hvernig þá
1: það eru svona rannsóknir sem benda til þess að tré sendi stílabóð síðan milli og ég hef séð tré í sorg þegar það misti tréð við hliðin á sér og lengi að jafna sig
0: og svo sorg getur borist til annar að trjá
1: já, það ýmislegt sem gerist held ég í þessu lífkerfi sem að við kannski þekkjum ekki til fullnustu en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það að, og hef það frá konu minni sem nú örfur og sæðingur að bakteríur tala saman
0: Já, þannig að tréð ekki eitt
1: Nei
0: Heldur er tréð hluti af samfélagi
1: Hluti af samfélagi
0: Alveg svo við erum já, já. Og kannski stæðsti hluti af tréðinu eru samskipti þess við önnur tréð
1: Já
0: Eitthvað svo leðis
1: Já Og þanga leita fuglar himinsins og finna skjól og það svo margt sem vaks í skjóli trjána og ég held að...
0: Og trén finnir ekki þetta því, sko, þau eru ekki svona slá fuglunum að greinir.
1: Nei, þau finnir ekki því, svo vingastu okkur og hefa við erum vingunstu þau. En ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum trjáma að gæta þess að þau fái sem best skjól og tæki ekki allt útsýn í frómanni. Það ekki sama hvar maður setur trén.
0: Mamma talaði mikið um þetta um útsýnið og víðsýnið.
1: Víðsýnið, já.
0: En ég fannst það alveg sorglegt að vera kæra mörg lönd Evrópu.
1: Já, já.
0: Það sægist ekki nokkuð skapa þetta fyrir þessum bölvuðu trjóm.
1: Akkurat. Það þegar ekki allir sem fara upp á Kambabrún að það mikið útsýni.
0: Nei, endalust.
1: Og endalust. Við heldur að sjó óvíða í veröldinni, sko.
0: En svo eiga þitt getur numið.
1: Já.
0: En við búum á Íslandi. Og ég svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona að hérna, að þurfa að vera svona næstuð í 1.5 meter í fermál til þess að það geti huggað mig.
1: Já.
0: Og við eigum bara ekkert svona tré.
1: Já, þeim fjölgar en...
0: Þetta ég, ekki svona
1: svett. Nei, en svo þetta umfafið með eitthvað sem miklu, miklu minna.
0: Já, og svo eigum við
1: náttúrulega... Það smá að skipti máli.
0: Svo eigum við grenitré og þau, það erfitt að faðma þau.
1: Já,
0: þau
1: verja sér svolítið.
0: Já, og þau eru aðskota hlutur í íslenski náttúru. Hefur eru skoðanar á því um hérna innflutt tré og...
1: Ég, veistu að ég talsmaður fjölbreytileikans.
0: Já.
1: Já, og ég hérna, allt sem við laxa hér, það allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa, sko. Já. Og líka það sem að er óvelkomið í augum margra
0: Gæti þið fengið til að tala vel lúpínuna?
1: Já, ég er jákvæður gagnvart henni á réttum stöðum
0: já. En hún virði það ekki alveg það er erfitt að segja henni
1: Já, já
0: Hún vill fara allstöðar
1: Það er svona vindinn, hann blæs hvar hann veit sko.
0: Já Herðu Sýkunni, þetta ég hef að fara bara svolítið aftur ef að það ein spurning sem ég spyr fólk alltaf að hérna er hvenær manstu fyrst eftir?
1: Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður ævinna að ég muni margt en ekki alltaf réttur röð og fyrsta minning mín og ég held að það sé maður man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir í mín fyrsta minning sem að ég held að sjálfi rétt og svann að systir mín eldri fór með mig í kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona 2 ára og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskot stund og mér fannst ég vera einn í heiminn og var ofsa hræddur og ég man þetta og hérna ég held að sko óttin sterk tilfinning og óttin var nú dálítil förnötu minn lengi vel
0: Nú?
1: Já, ég var svona held ég að verið kvíðið barn og hérna óörugt og ég lét kannski ekki mikið á því bera En mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn, það voru mikil veikind og...
0: Það voru ástæð fyrir kvíðanum?
1: Já, en kvíðin þannig, það kannski að maður kvíðir kvíðanum, maður svo erfitt að setja orð á kvíðan. Hann getur sett orð á allt mögulegt.
0: Hann svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vaknar.
1: Hann daldi eins og sjálfstæð skepna. og hérna ég man það eiginlega alveg þannig að þú talar um minningar ég man eiginlega alveg hvenær ég hætti að svitna í lófunum sko
0: og
1: líka minn segir allt mögult sko á það sem að hafi orðið á því og ég var
0: það gerða svona mælingar það sem að þú farið að sjá svona með alls konar myndir
1: já.
0: Og eitt af því sem mælt til þess að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lófunum því að hann, þau eru ég las það einhvers staðar að þú hérna svitnar eða þú sér öskrandi ljón að það var stökkvað þig en mest svitnar eða þú sér mynd af mömmu af því að hún eiginlega það sem hefur mest hérna, áhrif á taugakerfið
1: akkurat og það þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki dáfyrir með auknum þroska og getur þó kannski svolítið farið að skoða það, hvað það sem veldur sko og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemist þaðar og átti sig á því hvers vegna ég hér eða
0: Já. Hvað það alltaf hérna á þetta alltaf að rætur að rekja til ykkur atburða eða aðstæðina eða eitthvað slíkt stundum ég man það var sagt sum að hann var í svolítið með taugakerfi utan á sér
1: Já.
0: Sumir eru bara viðkvæmari
1: já,
0: með einhverjum hætti, eru bara öðruvísi uppbyggðir, við erum ekki eins sko.
1: Nei, bara eins og gróðurinn
0: sko. Já, já, og sumir hérna fæðast bara viðkvæm og svolítið svo tefandi Hvað, er það þannig eða, eða Nei, er það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu?
1: Ég held að, sko til þess að taka ábyrgðu sjálfum sér þá er maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr sko, og hérna og þá á geta að gera sér grein fyrir eins og ég segi hvað þau eru á daga meina trefið hvað veldur hólin innan er mér til dæmis sem að margir eru með og eru að hólu fylla á ýmsa vegu sko
0: og ég held að maður þrá eftir einhverju einhver tilfinning fyrir að vera ekki full ekki full koming kannski
1: já og kannski að
0: hafa, ekki heill já heill
1: ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt með úld sem mann til trafala sko
0: já dóp
1: dóp
0: gremju það þetta að sitta allt
1: já,
0: í hóluna
1: já og eitthvað að vestar sem held ég fyrir hvern og einn er að einhvern veginn að leita alltaf að blóra böglum maður þarf svolítið að taka, eins og sé, að taka ábyrgð sjálfum sér
0: þrá eftir viðurkenningu
1: vont að vera fornalam sko.
0: Þrá eftir viðurkenningu það eftir viðurkenningu. Oft, líka sett í hólum
1: en það held ég að besta veganesti sé að svona vita að maður elskaður þó að ýmislega ófull komið í kringum maður sko.
0: Það reyndar spurning sem ég spyr alltaf hérna líka er hérna, þegar þú komst í heiminn upplýður það að þú værir velkomin og elskaður
1: Já, ég held að ég hef verið velkomin. Ég yngstur.
0: Og það best, sko, ég yngstur.
1: Já, og mér datt nú í hug þegar að hefur Bjarnfjörnsdóttir sagði ég hef lifað í 1000 ár, að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri menni voru fullonir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður minns megin eða móður og sem segja foreldrar afa, pappa minns voru 19. aldar fólk sko, afi var fættur 1853 og amma 1860 og það var eins móður minna megin það var fólk sem var fætt í kringum 1860 sko.
0: Löngu farið þegar þú komst til
1: Já, það var löngu farið
0: En fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að foreldrarinni sögðu eða?
1: Já, ég gerði það nú
0: Það þú sagðir manni í 1000 ár það já, hugmyndin já, líklega svo já, að það berst
1: ég,
0: til
1: ég
0: manns
1: Ég fekk sögur til dæmis pappi var fæddur í fjósbaðstofu og hérna hann misti föður sinn þegar hann var 4 ára árið 1900 þannig dálítið langu tími og hérna og ýmislegt sem að þau foreldrar mín með sér var náttúrulega arfur liðina tíðar og þetta rótfestist í manni
0: Já.
1: Mér fannst ég til dæmis ég var svolítið sér fannst mér sem barn vegna þess að foreldrar mín voru á aldur við á og ömmu leiksýstina mína og ég man það vel að ég mér fannst óþægilegt því að ég var lítið til að láta leiða mig að þessu fullana fólki svo var ég bara mjög glaður með það sko
0: Já. Og vildir verða eins og hinir þegar já, yngri fólk
1: veit maður ekki vera það
0: það hérna ég á svona örverpi
1: já
0: sem að hérna stundum maður kom að sækja í leikskólan þá var sagt að afi væri kominn.
1: Já, já.
0: Þannig að og hún hefur stundum orðað þessu.
1: Já.
0: En ég held hún svona átti sér líka og það eitthvað sem fylgir þessu. Það svona öðruvísi máltilfinning og fleira ef já, maður svona sleppi einni kynslóð.
1: Já, já, já,
0: akkurat. Þá eitthvað neginn minni manns nær lengra aftur
1: já,
0: ef maður sleppi kynslóð.
1: Það gerir það.
0: Þannig að þú upplifði það. Já. Þú sagði mikil veikindi og svona hvernig já, getur þú útskýrt fyrir mér hvernig það var á var sínu æsku heimili?
1: Segja það að það var nú heimilisdraugu, það var alkoholismi á föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hrættur hann sko og svo rjátlaðist það á honum að hann kom miklu í verk alltaf sko
0: þess á milli
1: en svona það þetta var svona eitthvað ávísun á óryggi og skömm sem nú einhver alvesta tilfinningin að skamma sín sem að ég held að ekki til sköpunni skamma sín nema maðurinn sko
0: Nei.
1: Sem roðnar á skömm Nei. En hérna Og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði.
0: Heldur þetta sér tengt?
1: Þetta, þeirra samspil. Já. Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax ólingssonum. En hún var svo, það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndislega mannesja sko. En það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið réttu ljósi og ég skildi það ekki til þess einna
0: Þetta náttúrulega kort þekja veldur gríðalegu álagi hérna aðstandenda alkoholismi og svona geðraskanir
1: já,
0: fullandi fólki og náttúrulega sérstaklega börnum já, sem eru það sem er að vera ráða í viðbrögð sem eru kannski óskiljanleg það er ekki hægt að finna skilning á hegðun alkoholistans eða stundum fólk sem með geraskanir hvers konar geraskanir var mamma er
1: það hefur ekki að hvarfa sýki sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn en við hefum sent enn langt í land
0: Þegar við byggum fyrir austan eða ekki?
1: Jú, sem mín bensku ár sko, en ég er rætunar eru einhver liti í Hafnarfirði
0: En fór mamma þinn á hérna sjúkrahús suður?
1: Já, hún fór á sjúkrahús suður
0: Fyrir það á Klepp?
1: Inn á Klepp, já
0: Og svo, það var á þeim tíma var kleppur, orði kleppur
1: Já, ég kynntist því sem barn að þegar átti reglulega að gera mig ekki reik sko í félagi hópni þá var kallað eftir mér mammaðinni kleppari
0: Já
1: En ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig
0: En losta maður einhvern tímann alveg við það, er þetta ekki, maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það hreitt í mann einhverjum mánútu.
1: Já.
0: En þetta fer ekki alveg.
1: Það fer ekki alveg, en ég hérna...
0: Maður bara setur það á svona þólanlegri stað.
1: Já, akkurat, en ég var þegar að gæfa átnjóðandi að vinna lengi á Kleppi og það er eitt af því sem er ekki hending og háðheldig og það er kynntist í yndislegu fólki og ég veit að hérna... Ég hef kynst oft helbriðar að fólki nóg geða til heldur en út í þjóðfélærin, sko.
0: Já.
1: Þessi bara hvað það sem skipti máli.
0: En og einhversu... Og
1: er með það kannski oft skýrar í huga heldur en þetta daglega amstur.
0: Var eitthvað sem sagði að hérna að maðurinn er glæsilegastur í veikleika sínum.
1: Já.
0: að því að þú nefnir hérna kleppa kannski þegar það svona það leitið þegar fólk að ná sér og svona þá oft hérna bæði einhver sýn og einhver svona auðmýkt sem í því eins og oft þegar fólk bara að glíma við hvaða sjúkdóma sem er
1: já, og það ekki ómerkari maður umdeildur en Páll Postuli sem segir mátturinn fullkomnast í veikleika
0: já.
1: Og það dálítið til í því
0: já, ég segi það stundum til þessum stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann er alltaf tapraðan að því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar er alltaf að sækjast eftir ykkur viðurkenningu og eru oft svona kjánalegi það bara, það kjánar að hlutverk að ykkur leiti, eða svona fylgir
1: því
0: en þegar þú, hérna, eitthvað tapar þá byrtist oft bara manneskja
1: já, það er það maður játa mistöksi
0: já, það er þannig ég vann á kleppingan á það
1: já
0: Og allt í einu fæ ég svona tilfinninguna að ég hafi hitt mömmuðin, ekki svo.
1: Já.
0: Þegar ég sé því núna,
1: Já.
0: Það finnst mér það allt í.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það geti verið svona í kringu 1980. Nei.

0: af því að sumt bara sterk tilfinning og ég veit ekki akkur þetta kom allt í einu sko.
1: Það var, ég hérna kom aldrei sem barn eða unglingur ég náttúrulega ekki gamall þegar hún deyr sko, en ég kom aldrei inn á Klepp sko, en vissi að Kleppi og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strákur en ég kom með mömmu einu sinni á Hvítaband þar sem hún hafði verið María Mokk stórbrotin kona tók á móti okkur og mamma var þá sem sé heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig yfirleitt og hún var að fara með nokkur sígarettu kartón til þess að gefa þarna mannum sem að sem að reyktu og höfðu gefnaði að kaupa sígarettur og María listi mig út með peningaseðli ég man þetta vel og hérna horfði í augun á mig sem var ekki daldjengt að var ég gert gagnvart börnum
0: Var það, var ekki horft í augun á börnum?
1: Alla var ekki færði í augnæð og var kannski litið niður á þig svolítið ég þekki það líka
0: og beigt, fór beigir sig fram í staðin fyrir að beigja hnén
1: Já, mér það mjög minnistætt sko þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins sem að pabbi þekkti vel sko en hann yrti aldrei á mig hann leit aldrei á mig ég, þetta var mér svolítið leksið bara fyrir mig í mínu starfi að maður gleym ekki þeim
0: leifa börnunum að vera manneskjur líka
1: já og oft hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel og það ég sé börn hugga eldra fólk sko í erfiðum aðsta
0: má ég aðeins spyrja að mamma þinn deyr 65 sér, hvað var hún gömul þá?
1: Hún var fædd 1906 pabbi fæddur 1896 já, hún var sem sé ekki orðin 60
0: Það leiðir svo meðferð sem að var í bóði á þessum tíma var ekki að nýju geðlifin eru svona koma þarna 58, 59
1: Já, já.
0: Nei, það var kannski eitthvað að hjálpa mömmuðinni, ég veit ekki
1: Já, svo náttúrulega raflækningar og það var nú svona svolítið skoti myrkri stundum held ég þó að það í fyllilega rétt á sér
0: og er enn notaður
1: og er enn notaður og meiri vitneskja en þetta við erum flókið fyrirbæri og það kannski það margt ókannað í bara heila starfseminni
0: Já, það veit ekki hvernig raf lækningar virka eða kortar virka einhver sagði að hérna, til dæmis þeirra notað við þunglindi að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind
1: Já, það, ég meina það er árangur að raflækningum ég ber alveg fulla virðingu verið því en þetta kannski sumt að þessu sýnir hvað við erum vannmegna oft á tíðum sko, gagnvart þessu
0: Það verið að enduræsa
1: Já
0: Þetta eins og tölvu að slökku á henni og kveikja aftur og ég vonum að hérna, hún sem búin að gleyma hérna, bíluninni
1: og það náttúrulega sko ég þekkti það sem barn að eftir svona meðferðir að þá þurfti að það kynnast mömmu muni upp á nýtt sko og það var dálítið
0: Og mænur að þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst
1: Nei, hún, mér fannst,
0: að hún breyst
1: Mér fannst hún hafa breyst og kannski er það líka bara í huga barnsins að maður, maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og það var svona en svo kom hún smátt og smátt aftur til mín sko en þetta var eins og ég segi það barnið stílur ekki
0: Nei
1: Og kannski verður það alltaf eitthvað sem maður skilur ekki, sko. Og það ekki allt sem maður verður rökrætt, sko.
0: Þegar hérna, ég var nú Kleppi að þá voru við strákarnir notaðir til þess að vera inn á B-gangi, svo kölluðum, á móttökudeildinni, þessum að fólk var í manju.
1: Já.

0: og svo stundu kom Hulda Kobbi með rafmagnstæki sitt
1: Já.
0: Sem að leit nú bara út og ferða útvarp
1: Já.
0: Og sjúklingarnir voru hérna óttaslegnir gagnvart þessu
1: Já.
0: Ekki eins og þeir vildu sko losna heldur var fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvofandi og maður átti að sjá því að þessu fylgdi sko sársauki svona eitthvað ótrúlegt högg inn í heilanum sem að og við vorum látnir halda hérna sjúklingunum og meðal annars þess að þið fíngerðu konu að austan sem að hérna allt eru skaut upp í kollinum á mér á hann og svo eftir var fólk bara lengið hérna sig en fekk oft mörg graflóst í röð kannski með ykkur fjögurataða millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt sko. Og þetta var náttúrulega þetta er hérna hvað við að segja með svo stór athöfn eða eitthvað þetta er ekki Þetta eru engan áttu venjulegt.
1: Nei, það eru engan áttu
0: venjulegt.
1: Náttúrulega bara, það sent svo margt sem gleymist og bara eins og við fæðingu barð, sko, þegar það kemur heilbrigt í heiminn.
0: En
1: þá talaðum að, svona sársökin, svona, það kemur skýring á sársökanum og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk fær barð, þá þá verður svona gleðin allan hjá afstundum kemur fyrr stundum heldur hjá þeim sem búin að ganga í gegnum það en það ekkert sem jafnast á það við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur sko þannig að það útkoman skiptir svo miklu máli
0: í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar, þá fannst þér eins og risi raunverulega hærra heldur en svona normið.
1: Þá kunni ég einhvernig meira meta allt, sko, fannst mér.
0: Þá fannst þér hún vera hvað við séð það, fallið sálega.
1: Já, já, þetta var hún það, sko.
0: Já.
1: Og hérna eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að fólk að glíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem að elskar í kringum sig og sjúkrahúsi var dálítið lokað
0: sem er ekki klókt svona
1: sem er ekki klókt
0: því að þú þarft þeirra samskipti við þína nánustu til þess að má bata
1: já og hérna og hérna Það oft að bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst, sko. Mm. Og von þeirra sem að standa næst verður, getur orðið von þeirra mannistu sem að sé litla von í stöðinu, sko.
0: Mm. Von er smitandi?
1: Já, maður getur lánað von.
0: Ég hafði aðeins áhuga á hann hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina í hennar hérna veikindum sem að í sjálfu sér ekki þótt að sé erfitt hérna fyrir því að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengur sjúkdómur og eitt eiginlega að vera hverstaslegur og við óttum samt eitthvað en ég held að við hérna verðum hrædd við sjáum fólki í svona oflæti og verðum við svona rökku við alveg í baklós sem við ættum raunlega ekki að þurfa að gera
1: nei. Og ég held að eins og segir sko aukinn skilningur skiptir svo miklu máli og hérna og við setjum ákveðna sjúkdóma út í á jaðarinn út í myrkrið og það bætist ofan á allt annað sko.
0: Er það ekki guðfræðin að kenna einhvern veginn að
1: það má vera
0: þetta verið ansettið fólk og þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað hann ekki bara í manju eins og það verið hverstaslegt
1: það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og vissulega átt nú þátt í því að fólk fekk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík og hérna og ég held að sko sjálfsvík er náttúrulega kannski eitthvað það erfiðasta sem fólk að glíma við aðstandendurinn og oft samt fundið hvað það skiptir miklu máli þegar fólk áttar sig á því að sá sem tekur líf sitt ekki að hafna fólkinu sínu hann að hafna ástandi sem hann bara sér enga leið og þess vegna svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa að fá að fólk hérna þó það sjáði ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eikur á þessa einangur fólks það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í prestskap þá mátti ekki nefna þetta
0: að einhver hafi tekið sér það í líf
1: nei, og,
0: en það var ekki þá þú er ekki þinni tíð sem að fólk er jarðað utan víðara moldar
1: nei en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leið að þreindur á alla vegu þar voru í kyrð þeir það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu það var ýmsi slíki hlutir
0: þannig að það eru svona leifar af þessu að þessu fylgilega sko fordæming
1: og,
0: út fyrir gröf og dauða morðingin er jarðaður inn í vírumold en ekki sá sem að tekur sér það í líf
1: þetta eins og segi það við höfum gert okkur erfitt fyrir að mörguleitum með því að taka ekki að vingast ekki við geðsjúkdóma líka sko að bara maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpa sjálfum sér og öðrum
0: að líta það sem svona bara hluta af eðlilegu lífi erfileikanir það sé ekki hægt að íta ykkur í burtu eða fordæma eða skilgreina þetta bara lífið, þetta eitthvað annað
1: þarna sem lífið og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu
0: en að þú varst, nefndir hérna jarðaför í Kyrþey og þeim sem hafðu tekið til þeir líf getur verið ástæðan hafði verið svo að ég ætli kannski ekki að fara að bera saman jarðaförir en þessar jarðaförir geta verið svo sárar að það er eiginlega ekki við líkum við að segja það bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja það geta verið svo sárar að það bara svo erfitt að ég er ekki þólinn á jarðaförir sko, í almennt
1: ég hafði miklar áhyggjur að einu sinni því var að vinna á spítalunum og ég vann mikið inn á geðdeild og þá var geðdeild á borgarspítalunum líka Stand Hotel og þar var ungur maður sem svipti sér lífi og hérna hann var að vísu útskrifaður en á deildinni voru vinir hans sem hafði verið að glíma við sömu hugsanir og ég hérna fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina þeir var að kveðja vinsinn og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að þetta að ég gæfi þeim grænt ljósku á þessa leið svo komuðu til mín eftir þetta, einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og all efst í huga allra var sorg móðurinnur það voru skilabóðin sem við fengum
0: og þeir lásu út úr því þú talar hérna sé alltaf von en það þú kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sér ekki út úr þín einu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka að það er hérna kannski síst af öllu sem mann vill heyra er að hérna, það sé alltaf vona við bara
1: þetta
0: er bara fráleitt við erum sárt að heyra það bara
1: en það mæti maður fólki á forsendum þeirra sem er að hitta og það ekki rými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og hérna og í öllu samtali sko þá maður að reyna að nálgast hann sem maður að tala við ekki með einhverja lausn á silfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðslið því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stíð næstu skref og hérna
0: að skilja sársauka eða
1: já og bara að hérna einstaklingurinn finni í sér einhvern styrkleika sko í þessum veikleika öllum
0: Þú ert alltaf mjög vanur að tala við fólk á erfiðum staði í sínu lífi
1: Já, ég hérna
0: Já, við erum það ekki öll sko
1: Nei
0: Við hérna stundum viljum við að samskiptin okkar séu sko við viljum ít í burtu því sem erfitt og sort við viljum hafa þau hérna nýja glað sem að ég veit ég hvort að sé erlilegt eða eitthvað en það svona að frekar ætlast til þess
1: það líka oft að fólk treystur ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja yfir byrðar yfir og þann sem að
0: kolfa sársauka sínum yfir annað fólk
1: og kannski hérna ekki farið að líða skár það betra að segja jú, heldur nei en, og oft það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra sko og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk nái sér kannski að semri tíma heldur að þarf og hérna
0: Það meinar út af sorg
1: og Já, bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra og með að það kannski að versna sko
0: Það læri kannski líka það sé eiginlega vinsælla að það spurt hérna hvernig hérna hefur það
1: Já
0: Og þú segir, já, eiginlega lakar heldur mikið
1: Já
0: Það fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta.
1: Já,
0: kannski... Það þú lærir að segja, jú, bara fínt.
1: Kannski spurningin líka borin upp þannig að svo sem spyr gerir sig gendilega greinfriði, hann að byrja það að hún sjálf fara að líða okkur pöntur, sko.
0: Já, ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja, hérna, ég verð góður í sumar.
1: Já.
0: Og þá, hérna, fekk fólk það sem að vildi að ég var ekki, að þú veist, þetta, ég kæmist út úr þessu.
1: Já,
0: á þess að maður var eitthvað að tala það þú veist hvernig vonin í bata sem sveiflóttur og ég meina það ég held að mamma hefði kennt mér það að maður eftir ekki að hérna ausa hérna vanlíðar sinni yfir annað fólk ég held að mamma hefði kennt mér það
1: hann þarf að vera í einhverju örg þegar maður gerir það og hérna og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hætt að tala við það því að það engin sem hefur skilning á því
0: það engin sem að vill hlusta
1: nei vill hlusta það
0: þessi en það líka eitthvað leita það við getum aldrei skilið hvort annað sko
1: nei
0: ég geti setið hérna í annan dag að reynt að útskýra fyrir þér líðan mína
1: já
0: en þú geti kannski bara Þú gæti kannski mátað hana við eitthvað að speglaði í inni en þú nærður mér.
1: Það getur aldrei sagt, ég veit hvernig þið líður.
0: Nei.
1: Það getur maður ekki gert. En aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingur líður. Og ég held að þetta sé sko gullnareglan sem nú til hjá flestum svona þjóðum með einhverjum móti að allt sem þeir því viljið aðri menn gjöra eða það skulið þér og þeim gjöra og því svo erum við bent á það held að það var Jóhann Hannes sem sagði að stumstaðar er þetta þannig allt sem hún vilt ekki að það skal ekki gera en að í þessari náttúrulega jákvæð kvartning að setja sig svolítið kannski nær fólki ekki með því að kannski að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu.
0: Það nefnilega það sem ég ætla að koma að, að það
1: það inn í þessu oft sko, heldur að maður geti kannski svona fær skrefin nær þeim sem að þetta bara eins og Kristur spurði hvað viltu að ég geri fyrir þig sko og hérna og ég held að þú talar að þetta sjálfan sig að það nú bara svona því viðfóðsefni ævinnir að komast til en maður kemst ekki til vots með en að læra inn á það en ég alveg samfæraðan það að maður þekkir ekki sjálfum sig nema einhverju liti en maður læri ekki að þekki aðra sko maður þarf svolítið að
0: Þetta góðu leið til þess að þekkja sjálfum sig að reyna að skilja
1: aðra Skilja aðra og hérna og ég held að það sko þetta eins og með sko að einfaldleika en við erum oft svona erfiðustu hlutinni fólknir og dýfstu samvendin og hérna það var nú ekki óvörganum aður Mark Twain sem sagði sko fólk alltaf að tala það sem það skilur ekki í sambandi við trúna og því gantu þá að krafta að það er ekki með í fæðingunum allt mögulegt ég hef alltaf erfiðast með það sem ég skil og það að elska hvað og náungan og það flókið fyrirbæri sko
0: Þannig að fólk ætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki áttu við það Já, Þetta svona ráðlegging heyrist mér líka til þess
1: Já, ég held bara að hérna
0: Það sem nægt verkefni
1: Já, og kannski sko
0: Gleymdu sig bara með englan og svona já, reynda að dvelja þarna bara
1: Já, ég held að sko Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndunum og tók til við að bæta böl manna sko. Og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn en síðan skiptir mestu máli en að færi út á meðal mannar sko. Það er mitt viðþorf allavega og hérna og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun og veru æft sig í fyrirfram maður. Maður þarf að vera segið að þegar ég fór inn í hús að kannski að tilkynna andlót sem ég nótt að þá geti ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsendu þegar sem ég að mæta sko og hérna, og það bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráðhundur mætir fólki þar sem það
0: Því að þú reynslu við að tala við fólki í að verðum við stöðum og við erum manins ræða svona hvernig fólk hætti til að hérna svona vilja að hérna samtalið sé að allt gangi vel
1: já.
0: Sem er að sömuliti bara mannlegt annað sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið varfið að ég nátti ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gati ekki staði beinn nema að vera með staf
1: já.
0: Og einhvern tíma var ég að labba með stafinir í bæ bjóð þarna á Þórskötu og ég hitti sjö manns sem að koma til mér sem hvað er að, eitthvað sem skiljanlegt er og ég segi ég bara með brjósklos og hildi bakinu og ég bara að reyna að koma mér í gang aftur og get ekki haldið mér uppréttum nefnum að vera með staf og þessi sjö komu öll með ráð nú hvernig ég geti losnað við bakverkin algjörlega sannferðum hérna lækningamátt sinna ráða en ekkert að þessu ráðu var eins
1: nei.
0: Þannig þá hugsaði ég hérna, við erum líklega svona að hérna, kannski að því að á sama hátt og við viljum að þessi von sem fyrst að þá viljum að þessi laus og við viljum líka trúa því við kunnum hana en kannski er það líka að við viljum freka vera að segja frá okkar meinum, heldur hún að hlusta á meinins.
1: Já, akkurat ég held að það sé einhver blanda þessu Já. Og
0: Það en okkur hætti svolítið til að gera þetta
1: voða gætt ráða gefi ekki ráð nefn að sé beðinum allan
0: já, er það ekki bara?
1: Jú, ég held að það sem var sælega sko
0: en þeir eru ráðu líka þau eru, ég segja stundu, þau eru svona ókepi sko, það er já, ekki þetta ekki það sem að fólk leggur mest í hérna í lífinu að búa Nei. Til góð ráð Nei. Sem það bara gefur ráð eins og þessu ókipi sko
1: Já, og allt sem að virðist vera svona virðist vera með endalega lausn það lofar ekki góð endilega
0: Herðu, en ég var að spyrja þarna um móðu þín og hvað bjargir hún hafði. Pappið var líka með sjúkdóm sem svona kastallur, mjög algengur sjúkdómur, alkoholisti.
1: Já.
0: Á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar. Þarna var drykkja raumurlega allt eins á vettvangi löggæslunar, eins og helbriðisþjónustunar.
1: Já, já.
0: Voru, drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt til þess að
1: það
0: ekki hvernig hérna
1: og sagðu kannski ekki neitt annað þetta ég drekk það er sagt en ég ber minn brest sko.
0: Já.
1: Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm sko.
0: Nei ef þetta mitt böl þá ætla ég að bera það á þess að vera með einhvern væli við því
1: ég segi það
0: já. Ég held að margir alkoholistar hafi kannist við það, að það sem eitt sem getur valið
1: Já.
0: Er að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því
1: Já, og standa sína plikt
0: Já, þess á milli sko
1: það er viðþór sem ég þekkti það er viðþór sem ég þekkti vel
0: Já. Þannig að pappa þínum datt aldrei í huga að leita aðstoðar heldur
1: ekki,
0: það?
1: Ég held ekki og hérna hann var dálítið einn með það sko og ég sá hann aldrei fella tár föður minn en á erfiðust stund og þú sett hann upp sólgleru og kannski var hann bara batt síns tíma með það og hérna svolítið mótaður af því að það var svo sem ekkit verið að hérna að dilla honum þegar hann var drengu, það var erfið lífsbaróttu hún var ekki mammas með og hélt heimilinu sama þá átti að tvístraði en hún rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið harði hendi og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni sko. Þetta var svona starfstilda pressin sko. Þetta var hann vænsti maður og hann aðstóða hann eftir það og hérna, og hann náttúrulega hann, pabbi var svona eljarinna karakter
0: og
1: mikill sanda og sæfa og það var í honum mikill blíða líka sko og læknininn á Eskifirði sem var nú svona þeir deildu svolítið sameilu áhuga mál ljóðum og hérna og fengur sér neðanýði líka saman hann hérna var nú ekki gamall sálæknin hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði um pappa sem ég heyrði og ég þoldi ekki setni partinn sko en setna fannst mér hann bara líka góður þykir stjél á synda sel samt þel í leifa fullur vel þú ferði í hel færð það pel að kneifa og það var þykk stjél en samt þel
0: hérna þú nefndir áðan skömm að það hef verið hérna sem að þú manst eftir og æsku og þurftur að glíma við að losna undan Nú var mikið álag fyrir hérna barna alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma af því að þú ert að ráða í hegðun og sem ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleðingum en þegar þú ert í samskiptum við foreldra þína þá finnir ekki skömm í þeim samskiptum það ekki fyrir en að þú ferðu fyrir að hitta annað fólk að þá upplifurðu einhvern veginn að þú eigir það skammast þig og hvernig talað móðu þína og hvernig talað föðu þín það ræktar upp í þér skömm ekki, það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða hvað
1: nei, það bara einhver sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu
0: að þú eigir það skammast þig
1: Já, ég á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki notað orðið skömm, sko. Nei. Svona, þegar maður skoðar þetta eftir og þá finn ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka ég hérna mann það vel að sem strákur þá tók ég sveig og líkti á leið mín ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leið ekki vel þannig að ég var frekar já bara mjög óörugur en ég var alltaf hérna samvinskusamur hlut ég stóð með ágætlega í skóla og hérna
0: en alltaf svona mara yfir þig
1: mara, eitthvað mara yfir mér sko já, já. En ég fór mínar leiði líka sko ég og segja sumt að því sem að var kannski erfitt hef ég nú svona setna meir hægt kannski jafnvel svolítið gaman af sko það svona húmórum á síst vanda og ég hérna ég fimm ára þá er ég sendur í sveit og ég, það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir en ég gerði sveitaprest sko. En það var svona
0: Það er ekki góð vist
1: Nei, það var það nú kannski ekki en það var fólk sem að hafði enga reynsla börnum neitt og en það voru þetta var nú svona mjög frumstætt og hérna og ég var byrjaði á því að skríða upp í til bóndas frá systkinni sem bjóðu með móður sinni og einn vinnumaður ég skreið upp í til bóndas og mjög undir alls og hann bara stókvæði við og þetta var nú ávíslum að það ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta stilti endur taka sig en hérna ég hafði þannig hlutverk að ekka kýrnar og ná í kýrnar og hérna
0: Veit hvað var þetta gaman til?
1: Ég var 6 ára um haustið
0: Sækja kýrnar?
1: Já, já, og hundurinn það var
0: Sem var líklega besti vinnuðin á bænum
1: Já, já, og gamla konan sem að hérna var mér ákvæðlega góð og talaði við mig og hérna og blessaði mig í bak og fyrir og hundin og neftobæki, hún tók í nefið en það var skammt að hérna en hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftobaksmenn en hérna ég var að ég hef haft gaman að þeirri minningu sem að var sjóst ekki sendilega á síndum að ég var sendur með kýrnar sem sé og einhver tíman dýrið að fara þá var hundurinn eitthvað svona æstur og þær það eru sér kýr hlaupa það eru frekar þunglamalega en það tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitað fyrir þetta að verið að siga hundinu og kýrnar sem ég hefði nú ekki gert sko en og konan hún var alltaf hennum systirinn hún fylgdist með sjónauka sko líka með nágrunnum og ég lærði frétt ímilt af þeim sko en hérna hún sá að uppáhalds kýrin lá og hafði áhyggjur að því að henni hefði orðið eitthvað ment af þessum hlaupum og hann fór út bóndinn og tók með sér hníf svona til öryggis en það var hún í andaslitunum hann skara hann á staðnum sko. Og mér var kennt þetta þannig að ég var svona hálfgöðin morðingi sko en það var en vinnum að sagði hún datt í flórnum í morgun það var hún ekki hlusta á það sko kannski var eitthvað að en ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko ef kjötu að borða þetta væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko og mér var ekkit heitt mjög vel við það og hérna haustið þá fekk ég sendingu því ég átti ammæli þannig 6 ára það var komið og bóndin sem segir nú svona hvernig stillingur og hann segir þú fjöxt pakka og það var kremkjöspakki og hann segir við notum það að þetta gestum svo fekk ég svona sítrón flösku og ég fekk að eiga flöskun og drakka hana svona trindana lengi en ég sá aldrei keksi sko. Þetta náttúrulega
0: ekki góð vist.
1: Nei, en skilur eftir svona minningar sem að
0: En þú sagði þér, þegar varst áður að byrja að segja þess að sögu, þá sagði þér að þú hefur ekki farið í sveit síðan að þú varst
1: sveitaprestur. Ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitaprestur, sko.
0: Það var því að ég hef reynt að setja mig í sveit.
1: Já.
0: Og ég held að ég hefði svona alltaf sagt við börnin mín, sko, þegar vorum að keira ykkur stær í sveit, sko, þarna hefur verið að pína ungan dreng.
1: Já.
0: Það var mín upplifur.
1: Svo náttúrulega, sko, var ég prestur í sveit í allu voru, yndislegt fólk.
0: Já, dásamlegt mannlíf.
1: Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn.
0: En það sem að verður fyrir svona kúun og svona þetta situr
1: í manni.
0: Það er það sem ég að meina með því að ég hafi verið að pirra börni mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng.
1: Já, 5 ára barna og ekki derindi í sveitin, þetta var nú svona eitthvað túrræði og hérna og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko en sveitadvöl getur verið með ýmsum hætti fyrir börn sko og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það í sveit eða þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara oft nærmanni heldur maður ykkur sko
0: og þetta þannig þína reynslu þú ert ekki að leggja dóm almennt á
1: nei alls ekki eins og ég segi það var mitt stóra lán í lífinu að fara að gera preströstur í reppum og skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem að kendi mig mikið
0: aðeins hérna hörku föðin sem að setja upp sorgveru og þú sást aldrei gráta og hann var alinn upp við erfileika
1: sem
0: að móðir hans hérna er að halda saman barnahópnum og við mikla erfileika og það sem að hann lærir er einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið erfitt og lífið hérna basl og ekki bætir það að hérna maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilegt líklega hefur það verið hugmyndi að ef þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við situm á endanum hérna bara í kotinu og grenjum saman og hérna missum lífið heldur að það hefur verið og það er annars og það heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og aukaspurning er það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missu við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbaráttu.
1: Jú, svo það hefur verið aldrei almennt viðþorf hér áður, sko, þar sem að kannski, svo maður, ég tók eftir því ég var þarna í sveitinu og var að lesa gana kirkjubækur, maður að sjá hvað að dauðin hefði vitjað allra bæja meira eða minna, sko, og það að missa barnar, það var kannski fyrir mjög regla en undartekning sko víða og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum en það hefur kannski verið svona þetta að þú máttir ekki gefast upp sko og kannski
0: Ertu að gefast upp ef að þú barnar?
1: Ég held að fólk hafi daldið álíktað út frá því að það, og auðvitað hefur ýmsi gefist upp og ég held að
0: og glæðist í kvör
1: glæðist í kvör sem var svona ákveðin svona uppgjöf
0: kulnun ekki nútímalega fyrirbriði
1: nei, minna bara að fólk var magþrota en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur fyrir austana að það var að þeir voru að tala góð ráð sko að það var fólk fekk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem að það reynst einhverju vel en besti stöðningur var oft frá fólki sem hafði sjálft dreymt og kom ekki með ráð heldur bara til að vera nálægt sko. Það sá ég oft gerast fólk sem hafði gengið í gengum erfiða reynslu og lifað af og endurreymt þróttin til að njóta að það var oft best í að
0: jafningjastöðningur eins og við þekkjum úr 12-spora samtökum
1: til dæmis,
0: þekkjum úr félagskap fólk sem er að gríma við krabbamein og víða að mesti stöðningur með aldrei virðingu fyrir ykkur fagmann
1: ég er sammála því og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk.
0: Að það sé að það spegla sig í öðrum sem að eins er komið fyrir
1: já,
0: eða
1: já,
0: hafa reynt svipað.
1: Og bara fundið styrkin í veikleikanu sko. Mm.
0: Já. Já, já.
1: En ég sko Gunnar að, svona þó að það verið svona ýmislegt sem kannski ekki í þeim þakkláttu fyrir það voru ekki batna, virka batnaðundinu þá við verið tekin í burtu kannski já.
0: En hafðu ekki átt að þakka fyrir það?
1: Ég þakkláttu fyrir það
0: Ég veit að, ég veit að þú að segja það
1: já.
0: Að þú þakkláttu fyrir að ekki verið tekin.
1: Ekki tekin.
0: En við rekum barnavendanefndir til þess að hérna, líklega í orði kveðnu til þess að venda börnin. Ég Já. Ekki alveg viss að segja þannig.
1: Nei.
0: En ég hef aldrei heitt neitt segja hérna, ég þakkláttu fyrir að hafa verið tekin.
1: Ég meina það sko...
0: Ég hefði við átt að vera tekin.
1: En nefndi við þið fyrir að... Ég efaðist aldrei það að vera elskaður, sko. Þó allt gæti verið svona kannski betra. Þá efaðist ég ekkert það og það var besta veganesti, sko. Og í stórum dráttum þá hérna, ég með leið oft vel, sko, í þessu óryggi, sko. Og ég hérna ég held að það hefði svona hjálpa mér kannski svo til að skilja betur aðra að ég svona var snemma að svolítið að axla ábyrð ég fór mjög ungur að heima til að myndi, ég var komin alveg og hinn endalansins rétt að verða 13 ára og var þar í skóla og bara á eigin vegum en að vísu í umhverfið sem ég þekkti
0: og fórst aldrei aftur heim
1: Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistur og var ég heimavistum þannig að ég var mikið að heiman nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að farin að vinna sko en hérna
0: En afstað hinn til foreldrarna sem að hérna, við gætum sagt að hefðu haft svona skerta foreldra getu vegna sjúkdóma sinna það er svona kalt orðalega að það þannig
1: já.
0: Börn sem alast upp við slíkt að þau hérna skiljanlega finnst að þessu svikin af einhverju sem að foreldrin rættu að veita og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldrina og stundum er fólk sem helst upp við aðstæri svo þú bara halva ævinn að taka foreldrina í sátt og hérna skilja þau sem hérna sjálfstæða einstaklinga sem að voru að glíma við sín vandamálin ekki þetta sko að pappi minn og mamma mín sem eru hér á jarðríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona ég veit ekki hvenær maður losnar við það sem
1: nei,
0: nei, ég kannski ykkur sjö ára
1: ég hérna ber óskaplega hlýja tilfinninga til foreldra minna og þó að pappi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður sko, sem var óspar og allt mögulegt og mamma endislega og kjærleiksík og ég kendi mér eitthvað sem að því ég býja alla æfi en hérna þannig að ég er þakkláttur fyrir þau
0: Já, og það sem þau gáðu þér það sem þú eru ert frá þeim
1: heldamis hérna heldur að ég það er fátt sem hefur náðbett til mín heldur en ljóðalestur og það var mikið fara með ljóð því að krakki pabbi byrjaði hann kom alltaf heim í hátæðinu og nú framkvæmdastjóri fyrir togarátið og settist í stólin eftir matinn og lét sér renni brjóst sem að setna var kalla hefur verið kallað kannski einhverju íhugun eitthvað að fá sér hænu og hérna eða kríu og hann hérna alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir þá fór hann með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því til mig, ég lærði það bara og það var uppskluðum órum sverðum úlst þann lituður glita eigum þáða drí í dalmiskun fiska leiti upp til lundar líða hver sem bráðast gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra þetta lærði ég svo komst ég að því fór í mentskóla Akur og hjá Brynjólfi Sveinssyni í Egilsög og þetta var stríðs Egil að búa sér til orustu
0: Þessu pabbiðin að fara aftur í
1: kannski aftur í atið kannski sko þetta undir öðru formi ekki Hallgrími upp mín sál það bara áfram gakk Þannig, og það var oft farið með ljóð og þau að lesa ljóð hvort fyrir hann og ég bara heillaðist það og ég heillaðist það bókum mjög snemma sko.
0: En pabbiðin hélt vinnu?
1: Já, og vann á við marga því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitast og var það síðust að fram yfir 70, sko, 75 ára heldig. Þá voru ráni nokkru margir í staðið fyrir hann sko. Hann, það var svona hans lífsmótt og að standa sína plikt fólka undir sér sjálfur það var mikill íhaldsmaður og hérna og hann var hafði farið í Flensborg sko kringum 1918 hann byrjaði að þess að búa og lenti í þessum harfaða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar svona mikið sjálfmenntað bara líka og enda þar í pólitík og blaðaútgáfu gaf út Brúna og Hamar þú kannast kannski við þessi blöð og hérna og var í bæjarstjórn fyrir íhaldið og hann hérna og
0: hét Þorleifur
1: Jónsson
0: og móðin hét
1: Hrefna Eggertsdóttir Það var kallaði Levi Pól, það var lögga og það var tímabili svo var hann sko þess að vera hann stundaði málfærslu og hann með þeir runnu saman voru með stofu Gunnar sem var fæði Bryggis Ísleifs þannig að hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara sko og hérna og komst langt í stjórnunastörum og öllu mögulu sko en áfengið var hún harður húsbóndi og hann við sko ég kem úr stórum systkinahópi þó að ég yngstur það var níu
0: Já, en langt í næsta
1: Já, nei sko þetta eru tvö hálf pappi átti fimm þegar mamma og hann áttu fjögur og ég yngstur sem sé að setna hólinu og næstur mér bróðir minn sem þreymur árum eldri og svo systir sem sex árum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum all lifandi en hinn eru dáinn sem systir ég minn
0: Þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo hérna út kvíðin
1: Já.
0: Þú hérna færið yfir og hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur
1: Já.
0: Og það yfir svona mara hvernig segir bara þú sért 7 ára að vakna að vori Já. Þú veit ekki svona í náttfötunum að teygja úr því og hlakka til að hlaupa út
1: Ég
0: má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum
1: nei og það sko ég fekk svolítið að ég fekk ég að ráða fullmikið stundum því að ég til dæmis var í barnaskóla og kennarinn börnin sem að voru vini minni lögðum ekki ein ég var ekki alveg reynelt enni þó að verið kallað eftir með þetta þá var kunnum menn bara ekki annur orð yfir eitthvað en kennarinn sem var með mig hann var ég vissi það hún var ekkit vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég væri stæði mig vel og allt það og hann gerði það átaldið anstíkilegan hátt þannig að ég einn morgun eftir það þá neitaði fyrir skólan og það var eitthvað við að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa ég vildi ekki segja frá þessu þannig að en ég, það var bara úr því að það var þannig þá bara fór ég hitt skólan og ég var þennan vetur meira að minna bara á síðum og krakkaði með horfðum og hérna og eftir þetta þá þá tók ég ákvörðun að fara í annan skóla sko. Þerti við landið. Og var þar.
0: Hvað skóla þá?
1: Það var í Stykkishólmi miðskóla var í öðrum bekk þar.
0: Af hverju?
1: Af því við höfum búið þar í 3 ár á tímabili þegar pabbi var þar með forstöð fyrir togarútirinn í Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorstein Þorskabit fallið nöfn sko þannig að ég hafði kunnað vel með þar og ég fór þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna
0: Hvað bjóstu?
1: Ég bjóði heimavist fyrst að það var opnuð heimavist þetta haust þegar ég kom og ég var þar með ágættum félögum
0: landflotta barnið undan pólitískum ofsóknum. Ja. Var þetta ekki pólitík sem var þess að kennarinn var illa við barnið?
1: Það var pólitík sko og það að hann lét engan eiga inn í hjá sér og hafði eitthvað tekið hennar mann fyrir einhvern. Já. En hérna, þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barnið sko. Já. Og ég, svo sem leit hann aldrei réttu augað þennar mann sko. En börnin skildi ekki til þessu félaga mínu sko hvernig það lét en ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir hvítasinu því að ég átti að fermast heima og það segi nú svolítið það hvað ég var á eigin vegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar ný komin Jón Hnefill Aðalsteinsson góðu drengur og hann hérna kallaði mig til sín bjóg í húsi fyrir ofan til þess að svona aðtöga hvernig sagði hjá mér og hvaða hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver aldrei hefði þetta orð já, gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði og Lárusinn sem var nei það var ekki sem myndist á það og þá í staðinn fyrir að segja já, þá eru að býði í ára eða eru ekki 50 ára sagan lestu þetta og það var bók Ginnu vegin eftir tengdaföðunars Séra Jakob ekki lát sér heldur það var ferming lestu þetta og svo þarf þetta að kunna fæðivorið og með það fendist ég og Jón Hnefill hlýtti mig stundum eftir að ég var komin hérna í bæin og var þannig inn á spítalunum og upp í háskólu og það var alltaf það sama hann sagði sér fyrir mig þú ert eina fermingabarni sem sást ástæði til að auka við þekkingun en hugsaðu þér Gunnar bara þessi viðbrögð hans hvernig hann tók á málum annars hefði ekki fermst annars hefði bara ekki tvarið fermingur
0: og ekki orðið prestur
1: nein,
0: var fannst ekki það?
1: Ég veit það ekki Kanski, en allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Nefils
0: erum við enn að því að þú ert prestur
1: Já.
0: Og við erum að tala mæskuna hvað hérna máli skiptir Guðs fyrir hann dreng sem að fyrir austan
1: hann skiptir miklu máli og ég hérna ég lærði nú bænir, ég var ekki kirkjurækin og eftir ferminguna fór ég ekki kirkju fyrir ég settist í guðfræðdeildina sko það var ekki það en það var eitthvað í mér og hérna einhver svona við erum ekki að það sko það, þegar ég var strákur heima bara búin að læra að lesa ég lærði það nú stemma hjá færiski konu sem ég vissi nú að hér var í færingu var í næsta hús og kendi mér að lesa byrjaði á gagn og gaman og svo fór ég beint í grímisævintri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér að það var Gráskinna lesið hana hefur lesið hana Gráskinna
0: það
1: eru draugasögur
0: þjóðlegu fróðleikur þjóðlegu fróðleiks og hérna þjóðsagna
1: meistari Þorbergur og Sigur Norð tóku þetta saman og krassandi sögur og ég var sólgin í að lesa þetta en ég varð alltaf að vit hafa opið fram til mömmu því ég las
0: ef að draugur í gæmi
1: og ef að ég var einn heima þá lagði ég ekki að vera í sama herbyggjum bókin sko þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið en seinna lærði ég sko að þetta í trúalífs sálfræðinni kallað mysterium fascinosum með tremendum það sem leyndardómum sem bæði dregur mann að sér og ógna manni og það í þetta náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum að vera við fossin og langa til þess að kasta sér út í hann en forða sér frá bæði þessin laðar og ógnar og það náttúrulega kannski svona í guðsmyndin eða maður les nefnla testamentið að menn draga skó af fótum sér því jörðin heilug en hérna óttast en laðast og
0: er það guðsóttin sem er stundum
1: já, kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju sko og bara þegar lærisveinin segir sko far þú frá mér og þá getur hann hvergi annars staði verið sko það bara þetta já og þessi ógn sem býr í bara þetta í sögunum sko menn sögðu ekki búrfell og sjóð því að búrin kvalinu kemur þó og slæði sporðinum í bátinn heldur notuðu menn orðið matarfell kannski sem verið búrfell þetta
0: Mætti ekki segja það?
1: Nei, mætti ekki segja það og hérna
0: Svo frá hugmyndum kingi orða
1: sko
0: maður mátti ekki benda á flugvél þegar maður bann
1: nei, þetta svipað og í sko helgum textum eins og að því að náttúrulega gamlu hebrísku textarinn sem það með sko þeir eru var þetta sérhljóða og menn verða að setja inn í sko eins og fyrir Jakve voru tveir lestra það var Jakve eða Jehóa eftir hvernig menn og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar það kom að Jakve í textanum þá sögðu menn að og næ drottin þetta eru svona þekkt úr trúalífs sögun og ég var einhvern veginn kannski var það þessu uggur í mér ég, að hérna að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með eins og sem flokkast undir þráhýtju sko
0: já,
1: að stíga ekki á strik og fara eftir einhverju rituali svona því ég var hrættur sko en hérna og ritual getur veitt manni öryggi það getur líka haldið manni föstum sko en hérna þegar ég í mentaskólum Akureyri að þá var ég svolítið ég var nú svona laus í rásinni sko og hérna og fór ekki að líða vel í skóla í námi fyrir eiginlega vertir það út starfsæðildi verið máladild og fann mig í latin ég fann mig og í guðsæðildi fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum sko og raunar var það stefna hjá mér svona undir lok guðfræðinámsins að fara ég var farin að þýða starfaði sem aðstofa maður í biblíuþýðingun og ég fór út til þess að læra málvísindu og þýðingafræði en endaði þá og nýja testamentisfræðin en opnaði svo svona annar áhugi hjá mér því fór í kurs sem var kallaði Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgjæslu fræðum að það hafði þau áhrif á mig að ég gati ekki hugsa mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalaust herbergi og setja það við þýðinga daginn út á daginn já, en hérna áhugin fyrir þessu sko ég kunni ekki að setja orð á það frekar en skömmina sko að ég var greinilega eitthvað leitandi og ég var að fara á bókasafnið í menntaskólanum að leita einhverjum bókum sem að væru svona og Alexander sögu
0: til væri svona eins
1: og sem að tækju á einhverjum andlegum málefnum og hérna Alexander hérna Aðalsteinn segir sögukennari hann hérna var var umsjónarmaður bókasafnsins og hann fann að ég var að leita einhver slík og rétti mér ævisögu Láru Miðils þannig að það var það var byrjunis
0: þannig að það var lítur að það hafi verið svona leit að Guði
1: já
0: það þegar þú ert að lesa ég að draugasúr
1: já já
0: og þetta með að teygja sig eftir því en óttast á sama tíma já, já, að, að já. Þetta sé meira heldur en ég meina fólk sem að fer á hryllingsmyndir upplifir þetta
1: já,
0: að teygja sig eftir því já. Að veit að raunverulega

0: Já, ég held að þetta, sko, ómeðvitað hafi verið svolítið einhver leit að einhverju sem sagði fyrir utan allt, sko.
1: Eitthvað sem... Utan þennan heim.
0: Utan þennan heim, sko. Eitthvað sem að væri... Samt,
1: getur ekki verið að það sé þetta sem í bóði þessi heimur sem að ég
0: nei, fastur í? Nei, kannski var það eitthvað svo leið, sko. Kannski var það eitthvað svo leið. Og einhver andlega leit sem að sem ég sagði, sko, hvers vegna ég hér? Ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í guðfræðideildinni, af hverju eru þið hér, sko?
1: Og það svo í guðfræðideildinni?
0: Já, bara í guðfræðideildinni.
1: Á jörðinni,
0: já. Já, bara í þessum tíma hjá mér, til dæmis. Og það var oft forvitnilegt og hérna oft var það vegna einhverjar ákveðna reynslu eitthvað að menn höfðu valið þessa leið. Svo var nú eitt sem að sagði það sem að hérna sem var svo ágætt. Ég spurði og þá sagði þetta skildukurs. það var nokkur rétt.
1: En af hverju ferði í guðfræði? Þú ert ekki trúaður, þú ferði ekki í kirkju.
0: Jú, ég trúaður.
1: En þú veist ekki hvaða,
0: nei,
1: hérna, á hvað?
0: Nei, ég hef alltaf gert greinamun á trúknegð og trúabröðum, sko.
1: Já.
0: Trúabröðin eru svona kerfi utanum. En trúknegðin er, og ég, náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúspresti þá, fann ég svo vel að trúnhneigðin er kannski sem vilja meina eina frumþörfunum og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko, hvort það matur eða hvað að drykkur eða, og trúnhneigð er kannski stjerpið svona við erfiðar aðstæður óttu tíðan hún er líka eitthvað sem margir finna fyrir bara við fæðingu vass finna fyrir þegar þið gangi út í náttúrunni finna fyrir við dánabeð á þess að kannski að vera kirkjurækin eða
1: Nei, þá get ég trúað
0: Ná
1: Ná þess að ég hefði hugmyndum á hvað ég trúi
0: Þess vegna er ekki
1: ég... Þú hefur verið þannig
0: Já
1: En, leitandi
0: en kannski stundum hefur mér dottið hug að því að tala sko að koma með eitthvað bara á silfurfati það þarf oft að hafa langt fyrir því að leita og það getur tekið ævina út hjá mörgum sko
1: en þú fannst
0: ég fann minn guð
1: og þá náttúrulega horfur þú tilbaka eftir ævinu og sérði leitina sem hún varst í
0: já
1: sem að þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefði ekki fundið Guðs.
0: Nei,
1: það þá hefðir þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá draugasugunum og bókinum Lárum
0: já,
1: Íðin.
0: Já,
1: og,
0: já,
1: og, já,
0: ég, þetta er eitthvað sem að ég svona, það bara eins og við erum að tala sko að vera með einhverja hólu.
1: Já, þú varst með hólu.
0: Ég var með hólu og hérna og...
1: Ertu með hólu ennþá það?
0: Nei, mér finnst ég vera hólu fyrst.
1: Hvað í hólunni þinni?
0: Það eru bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín.
1: Sem þú hefur sett inn í hana?
0: Já, ég meina bara...
1: En hólan...
0: Alltaf besta er ókeipi, sko. Það er bara að kunna taka mótið í besta, sko.
1: En hólan, hérna... Hún hefur verið svolítið svona... þurftafreg þegar þú ert í menntaskólum Akureyri hóla í úlingspilti er helviti gargandi
0: gargandi
1: og hvað varst að fylla hana með
0: ég var nú tóldur hallur undir áfengi sko.
1: Og hélst að þú myndir að því að þú sást að pappiðin var hérna, kunni ekki alveg að reyði ekki við það eins og maður myndir segja, kunni ekki með vín að fara
0: já.
1: Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig eða
0: ég,
1: ekki fyrir hún raksta
0: ekki,
1: á það
0: kannski? Ekki fyrir hún raksta á það sko en auðvitað einst inni kannski vissi maður það
1: Ég velt þessu fyrir mér sko því að hérna pappi drakk
0: Já
1: og það kallar aldrei að mér að og ég held ég bara að trúa því að hann drykki svona eins og það var vegna að það var eitthvað að honum
0: Já
1: og akkurat því ég þá var að vara með áfengi.
0: Já, já.

0: það sama var ekki að mér því að ég held að ég hef ekki þurfa að hugsa að ég væri eins og hann eða eitthvað. Nei, nei. En það hvað ekki að mér að við, hann drakk eins og var kvannar þetta brennivín og ég sá hann svo svolgra það í sig. Já. Ég gæti aldrei innbyrt kannarotabrennivín, ekki einu sinni í sko verkfallin 84 þegar var eiginlega ekki áfengi búið við.
1: Það var rúf.
0: Ég gat ekki drukkið það.
1: Nei,
0: nei, nei. Það það einhvern veginn tengdist hérna hvernig pabbi drakk. Já,
1: já. En eins og við vitum, sko báðir, það var margt líkt með skildum,
0: já.
1: En síðan hver og einn eins og hann er.
0: Já.
1: Og ég hef aldrei, sko, aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún svona eins og allt
0: þannig að fólk,
1: þannig að kyn, sko maður það sem maður og ég held að það veist það hafa skipt sköpum líka fyrir guðsmyndin að guðs aðspurður segir ég það sem ég og ef að við sköpuð í guðsmynd þá erum við það sem við erum og við alltaf ætlaður að vera eitthvað sem við ekki eða allt og mikið í staðan fyrir að
0: kannski eða mætti orða þannig að við hérna við metum fólk út frá því sem það ætti að vera
1: já
0: frekar heldur þess
1: að já, vertu almennilegur eins og
0: já, það alltaf
1: vertu helst eins og ég bara
0: já
1: það dóldi þannig
0: eitthvað svona frummynd sem við höfum já, að reyna já, að gera kröfum já. Að fólk sé í staðan fyrir að meðtaka fólk eins og
1: það já og leifa það að kynna sig
0: En fóru áfengi illa með þig?
1: Ég var aldrei neitt, sko, ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður neitt slíkt, sko, en ég var ekki dánaður með það en hérna, auðvitað var það gleði ekki að við líka, sko en
0: Notar áfengi í dag?
1: Nei Ég og ég einlega skil ekki dýði að ég hafi notaði, sko, en Það því að ég fæ gleðið af öðrum hlutum sko ja. En þú veist að maður þarf stundum að rekka sig svolítið harkalega á
0: ja. Það þú frekar ómerkilegu fyrirbrigði áfengir svíkur mann en stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr æskunni, kannski svolítið svona beglað getur maður sagt þá virkar áfengi stundum eins og hérna líf næstu því að þú allt í einu strokast út hérna skömmin og hnúturinn í maganum og holan í brjóstinu og allt í einu hérna það svona hjálpartæki við að koma úr æskunni yfir í fullorðinsárin prufa það hvernig maður verið fullorðin maður verið svolítið frakkari og sumir hérna hafa þá kjark til þess að reyna við konur og að sumirleiti áfengi góð hækja á þessum tíma
1: sko bara snýst þetta við svolítið
0: það kemur þá rukkar sálvíkna
1: rukkar sko
0: þess að bara einn illi
1: og það ekki að geta alltaf að segja á því að ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásjöfum ég var að vinna með í síldinni sko og bara gleði menn þeir hættu báður að drekka og voru það enn glaðari þetta var svolítið leksía sko það
0: en hérna við má aðeins tala Guð og Guðfræðina því að þú ert leitandi þú ert trúaður aðeins að vita hvað þú trúað þegar þú ferð inn í Guðfræðina stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt að hljómar eins og einhver hafi sagt að hérna það var margir farið í guðfræðinni að leita guði, en engi fundið hann. En margir tapan var.
1: Já, já.
0: Kannast ekki við þessa hugsun sem að þetta séðlega síðast í staður til þess að leita guði er að fara í guðfræði.
1: Já, já,
0: já. Er það þannig að? Er það bara eitthvað svona gaman mál?
1: Maður lærir ýmislegt sjálfan sig í guðfræðinni. Og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla. Og hérna og ég naut þess mjög að læra þessi fræði og eins og ég nefndi gamlir textar af alltaf höfða til mín og ég að vissleiti þetta með að hafa lifað í 1000 ár þá er í mér einhvern svona þráður sem að byrtist á ymsafi og kannski á þessi að við endilega gert mig greiðin fyrir því en ég var stundum myndur á því þegar krakkarnir voru litlir og ég fór því búð og hljómaði og eftir mér pabbi ekki kaupa neitt sem þeir þið ekki gott ég hef verið svolítið með þannig smekk á öllum mögulum og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það margt höfða til mín í því öllu saman. Ég hef aldrei verið mikið verið skraut og ornament eða og ég hérna hann spurði mig nú að því ágætur skólabróði minn því ég byrjaði á spítalunum hann hérna Einar Tór skemmtilegur hann sagði Sigfinnur hvernig á maður að þekkja þig verður í svarta kjólnu hempunni og ég sagði og ég held að ja, hann sagði ekkert meir eftir ég sagði nei en ég ætla að mæta með geislabaun en það nút að hann hefur nú svona hefur, fallið á hann en það var eitt af það góða við að byrja að vinna á spítalunum að ég var ekki sendur á ofan og utan ég var ráðinn af spítalunum og átti þar frábær ár með góðu fólki og hérna það sem ég vann með öllum stjættum en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabið með fólki sko og hérna og það voru ýmsir hrættir við þetta til að byrja með að það bóði ógnum skelfingu að kæmi svona einhver svartur fugl og setti stórum gaflin en þannig að ég hérna var það reyna ávinna mér traust sjúklingana sko og það hérna ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfið á mig sem bandamann lífsins sko hérna, sem er reynd að vera
0: ég er aðeins að hugsa hérna leitina trúarleitina þú ert að ferðin í guðfræðar sömurleit út af því og ert svo bara upptekinn af ýmsu tungumálum eins og bara ekki allan daginn eitthvað hérna, hvað er guð hér mæti ég guð í dag og einhver leiti þroskast þín trú þar en þú ert svona frekar á leiðinni frá hérna svona virku trú að fara að stúdera texta og þá allt í einu rekstu á svona sálusorg og tökur beigju
1: og það er til mín
0: af hverju?
1: Að mér langaði til þess að vera út og meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að
0: Var það litli hérna kvíðni drengurinn
1: sem held,
0: að
1: Ég held það
0: Að þú vildir fara og ef þú rækist á hann að kannski ekki að lækna hann en
1: Nei, bara,
0: vera honum eitthvað skjól
1: Sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi og háða við fjögur systkinin yngstu og þessum hópi
0: Allsystkinin
1: fórum all ég held að við fórum all að vinna á spítala þrjú okkar inn á geðdeild ef maður bara horfir á þá hluti þannig en svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega því ég er bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni og það
0: sem að heitir þú
1: Bjarnheiður Guðmundsdóttir og við erum búin að vera saman
0: í
1: búin að vera saman í 60 ár sko. Og það höfum svona, held ég, bara vaxið saman ólík en
0: óaðskiljanlegu hlut af þér
1: já, óaðskiljanlegu
0: og kannt ekki hugsun sjálfa þig án nei, ég, samlífis við hana
1: nei, einhvern veginn það nú þannig og við höfum átt bara eins og ég segi vaxið saman og hérna komum úr sig hvori áttinni þannig hún hérna svona líffræðingur og síðan örverufræðingur og vinnur vísindi og ég og allt öðrum enda sko en það hefur ekkit verið minn fyrirst að hvorki sköpunar sagan í Darwin sko það
0: Kynntur því, haldur sko við sem er svona
1: Já, ég var
0: sem ánganin er engu lík
1: Ánganin var engu lík þar en ég var í slórinu ræsti fyrir sko en fór úr sveitabal
0: Það er það skóurinn kemur ekki við sögu í þessu
1: Já, en við áttum yndislega stuti þar og skóræktar áhugi hennar varð svona minn áhugi líka
0: Og þú lýstir því hérna í upphafi einhvern veginn þannig að þú værir í skógrækt af því að hún hérna hefði áhuga því.
1: Já.
0: En svo sá hluti af því að það verið því er eðlilegt að, að taka að starfa í hérna áhuga hins hlutafins.
1: Já, ég, það höfðu til mín samt, sko, alltaf, og ég mikil sveita maður í mér. Svo sem alltaf, það voru alltaf, þegar ég var strák, þá var pappi mér kindur, eins og margir í sjávarþorpunum. Og ég vandist þeim og ég var sjálfur mér kindur þegar ég var sveitaprestur. Ekki í miklu mælin, bara svona sála fyrir sálina. Og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna þetta var sterk ítökum mér og, og mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit sko. Og, og það að, að, að búa í sveit og rækta tré þetta bara það ekki hægt að hugsa sér neitt betur og skemmtilega
0: Þetta að því þarf svolítið náttúruna og skóin Ég hef verið svona undanfærið að dunda mig við það að endur segja ljóð bara mér til sálarheilla.
1: Já.
0: Er eitthvað bara að leita að ykkur.
1: Já.
0: Og eitt af það sem ég tekið eftir að hvað rosalega sterkur þráður svona verður til kannski, myndi ég segja, svona bara eiginlega ekki fyrir en bara upp úr 1980, myndi ég held að. Það sem að inn í ljóð, sérstaklega okkar heimsluta, kemur, stundum þetta bara... sko náttúru trú gegnumgangandi því að ljóðið svona, það bóðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhverstaða frá svona, það bundið í ljóðmælinu og langflestir sem eru þeim megin í, í skáldskapnum sumir eru svona hreipa gegnum sig hérna tíðaranda og öllu þessu en þeir sem eru svona eins og þeir séu að kom tala innan úr einhverju tjaldi sjamansins að það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar það sem að er eiginlega heilum þín sem mannesku er að ganga út í hérna skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og hérna kyrð trjána og styrk þeirra og allt er smáa í, í hérna náttúrunni tæma hugann og tengjast þessu og öðlast einhverja leiti einhverja hreinsun eða bata eða heilun þetta er bara ótrúlega sterk
1: trúin mjög sterk
0: núna
1: og mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við hér heima sko
0: Og ekki, prestur vill ekki segja ekki svona já en við þessu.
1: Nei.
0: Nei, við verðum nú að líka mun eftir Jesús sem að var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt komin í mannfélaginu og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptikinn af einhverju sem að gæti verið og heldur er guð, hérna, trúin er þegar við hittust á trúin á millum okkar ekki endilega það sem þú ert í einver út í skói vöndi Jesú mögulega að segja
1: en öll reynsla þegar maður horfir bara til sko þess að óbrotna allsýðu fólk sem slóst í förmið Kristi það mjög marga frásagnir í Nýja testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir og hafa lest postula söguna sem að það sem svona við að tala fyrstu ár kristninar að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinu segir Páll á einu stað og í móðin og býr líkið þér og svo sko að trúarreynsla eins verður kannski svona ákveðin kvatning til annara hann tók trú að allt hans heima fólk sko stendur vegna reynslu og reynslan getur vitja manns út í náttúrunni og hún getur vitja manns í erfiðum hlutum og ögur stundum
0: En leggur ekki Jesús alltaf áherslu á að hérna, trúi sé á millum okkar hann er eiginlega svona Hann er trú fyrir mannfélagi.
1: Já, já, já, það hún sé svona umbreytandi afl.
0: Hann ekki beint að leggja til þess að búir í tunnu eitthvað stöðar.
1: Nei, nei, hann, hún er...
0: Hún þú verður að lifa og starfa.
1: Lifa og starfa með að manna og hérna... Og því myndist á Snorra Hjartarsson eða þú lest ljóðin hans, ég veit ekki hvort að hann, geti sagt beinlíns að hann er mjög handgengi náttúrun í sinni ljóðum. En myndirnar eru meira að minna sko, í mjög mörgu ljóðum, bara biblíumyndir. Og hann var verið talað að það að að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum við svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilagri reyningu og hérna og ég og varðandi sko þetta tungumál trúar en er þetta aldrei ljóðið sko og sér að hérna Jóhannes og Guðspjall sem mjög ljóðrænt og er bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobbsbók og það sem að gerist í lífi þessa mann sem náttúrulega til þess að æra óstöðu hans sko, það eins og þessi safn allir með honum reynslu svo en frásögnin bara mjög blátt áfram, bæði upphafi og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá er brostið á í ljóð og ég held að
0: svo sem ég Ari,
1: já já það sko
0: eintal sálarinnar
1: og maður ljóðið nær ég meina þetta svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og hérna þannig að fyrir mér er ljóðið svolítið tungumál trúarinnar
0: og í mörgum nútíma ljóðum að þá er svo trú er trú á náttúruna
1: já
0: og svona eitthvað hugmyndum að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt
1: já.
0: Veit og ég alveg hvað þessi kristni sko.
1: Það er margir sameilið þættir sem að og ég hérna ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar að þá var ég að sinna fólki að og kaþólika tóku vel á móti mér yngri til dæmis þar sem ég var á einu spítala eldri gerðu svona þegar þeir vildu þeir vildu fá ritualið en yngra fólk var oft í þarf fyrir að fá að tala sko sem var kannski er hjá þeim í skriftunum en ég man eftir kaþólskum ungu manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingu líka og hérna hann var að missa konu sinna og stóð á þrýtu og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég einn sko og þetta var spítalað það sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar fólk af kristið fólk sem var kaþólskt og annað var meðhóttistar eða baptistar eða hvað það var en hérna allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði sko og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars staðar frá og myndi hverfa aftur heim til sín sko það var eins og trúnaðurinn er meiri.
0: Herðu, þú hérna tala svolítið samtalið af því að ég sit hérna og við hérna allan daginn og erum að tala við fólk og hægt og bítandi hefur, ég veit ekki hvað það var í upphæfi en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á samtalið að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtalið heldur en að hugsa hvert fyrir sig. Og líka í samtalinu að þá gengur það ekki til lengdar ef þetta gætu við sitið hérna og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram en það er að gengur það ekki líka samtalið þannig endanum þá verður svona opnara, það svona möguleikar á hinn og þessu sem það er. Er sérstætt gildi í samtali fólks?
1: Það er mikið gildi í að mínu viti. og sögunni.
0: Að segja sögur?
1: Já, bara og að hlusta á sögur. Til dæmis ef þú leggst inn á sjúkrahús þá held ég mjög lært úr snitt fyrir lækninu að heyra sögu þinni sko og það leggja rækt við hana og það gerir maður náttúrulega í samtali fær fram hver manneskjan
0: Það ekki allir læknir sem að leggja áur þú þetta?
1: Nei, ég held að það hafi
0: sem meira undanfæri kannski
1: Já, ég held að góðir læknar læra mikið af sögunni og þetta svona kannski svolítið partur á góðri klínik að greina nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tól og mælingar en það ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúlari ég veit hvað mér líður maður veit ef það einhver sem að veit eitthvað mína líðan þá það ég þó að það sé kannski stundum kona mér sem veit meira og hérna en það að ég að þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli
0: En það sagt, ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu Já, eða varðu aldrei eða mér finnst eins og það sé reyndar einu sem ég spurði að því ég með flogaveiki og uppkvötaði svona ég var komin á orðið fullorinn, reyðu uppkvötaðist og ég var eitthvað reyna svona átt að með á því hvað felst í þessu hvað áhrif þetta hefur, þetta nú í heilanum á manni, þannig að maður svona þetta getur haft kannski einhver áhrif á persónleikum minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum konu sem ég þekki sem er heilaskurlæknir hún sagði, ég skurlæknir ég hef enga ná og sjúklingum ég vil fá þú helst svovandi skera meinið og henda því
1: Clean cut
0: það er kannski allar útgáfa til að þessu
1: ég hérna því ég var í bandaríkjónum ég var þar í svona námi
0: einhvers konar námi
1: já, í sálgjæslu eftir að hafa sko starfað í 10 ár og fekk ég námsleifu og góðu tími og við fórum bæði nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fættist í meðan þá hérna
0: og bandarískur ríkisborgari og bandarískur með bandarísku þjóðabréf
1: já það, 84 En við, sem sé, ég var bæði í, sem sé, svona fræðilugu námi og síðan var ég svona verknámi. Og ég fylgdi til dæmis, sem myndi skurlækna, og ég fylgdi einum skurlækni í einhverja daga, sko. Og sagði leiðbeinendur mínum, sem var mjög skemmtilegu var Marvin Stíni, hún var af sænskum ættum. Hansi góður greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurlækna og myndist á skurlækna og ég vakti svolítið fröðu mín að ég undur í Ameríku að hann fór með bæn og þá sagði Malinistinn ekki myndi ég treyst honum og ég meina ef hann getur ekki gert það sjálfur þá bara ég erði óöruggur sko ef ég myndi heyra slækna minn fara með bæn þú veist að ég ekki alltaf nógu góður í þessu þú verður að hjálpa mér þannig að það hérna, en þetta var nú svona öðruvísu samfélag
0: Guð gerðu höld mín að styrka hljóma kannski þessu og sé óstyrk
1: Já, þess vegna en svo veit maður aldrei hvað fer gegnum hugann innan með en svona undirbúa sem fyrst ára þess þurfaði nú kjark held ég sko og færni og kunnáttu Ég fylgdi gömlum heimilislækni og það var dáldið áhugavert því að hann ég fekk að vera þarna bara í svo skugginn hann hlustaði svo vel á sögufólks og vakti að til mín að kom til hans kona sem að var flutt í annað fylki sko, ég verið minni sót að hún var komin til Iowa og hafði verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom að því hún treysti honum greinlega og fekk tíma í honum og leiði illa og hann svona fekk hann til að segja frá sér og þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáin það dáið þarna árið áður sko og umröðan fer út í það svona og þá var þetta kona sem var að glíma við svona mikla sorg og það hefði alveg fyrir framhjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar og ég, þetta var svona, fannst mér lærdómsríkt og ég hugsaði það oft þegar ég var hér fyrir austan fjall í Prestskap þar voru gömlu héraðslegnir sem þekktu alla sko og hérna mann sérstaklega eftir Konráð Sríðusinni sem var heimilislegnir maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að bara líta við og það var gott læknisverk með þess að hann átti að opna leið alltaf ég held að þetta kannski hefur tínsóldi í þessu öllu en að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala sko og hlusta á það en ekki bara segja að það þér fyrir best að ég skeri meini bara í burtu
0: hendi
1: því
0: ég flutti eins og til Danmerkur þá skráfum maður sinni í landið og fjóratugum setna þá ringdi ég mig maður og kynnti sig sem heimilislegni og ég sagði, hvað ég, því að ég kef frá Íslandi hafði ekki hatt heimilislegni ára svo og þá sagði hann að það bara að leiðu kemur í landið að þá eru útlutað heimilislegni það verða að vera allir af heimilislegni og ertu ekki til ég að koma til mín Það sagði ég, nei, ég, það ekki það mér, sko. Það sagði ég, það ekki fyrir þig, ég, það bara fyrir mig, sko. Þannig hann vildi hitta mig.
1: Hitta þig, já.
0: Og svo var það bara, ég mani eiginlega ekki hvað okkur fór á milli, það var nú bara eitthvað. Svona almennt spjallum, hvernig ég hefði það. En þá var hann að tekka á mér svona áttra.
1: Hvað hugsa maður þegar presturinn birtist á... tröppunum
0: heima. Það ekki, maður óttast að það sé eitthvað slemt.
1: Það vissi ég, það ég nefnilega ég hugsa þetta oft því ég var þurft að fara út og vitja fólks og ég sveitamaður og ég ekkit allt og kunnu úr í Reykjavík og ég kemna áttamaður ég var fyrir fram að vitlust, ég var ekki á réttum stað og þá hugsa ég held að hún sleppur sko ég meina, maður veit
0: þetta aldrei dauðin.
1: Já, bara þetta að þetta færist alltaf spór sklefur nærmanni sjálfum sko líka en þegar ég byrjaði Prestskap fyrir austan 74 þá var ég nú einn í boði þannig að það var ekkert mikið dýrði þannig sko en ég fór á allavega bæði og kynnti mig og ég kom þannig neðst á steiðunum eða eiginlega mörkum sveitamörkuna þá var rúmt fólk bankaði upp og kynnti mig og þá fölnaði konan upp og sagði, er einhver dáin? Ég sagði, nei nú er presskosning þetta var tvennt sem dætti og ég var bara að koma til þess að kynna mig og þess að þótti mig svo gott að hafa komið marg oft á staði bara og ég fengið það í staðan fyrir að fara inn um hátíðar inngangi sem það var nú fyrst og ég lettur í stofu þá var ég orðin það kunnur í gekkin sem megin og hundarnir sko í þvottahúsinu þessi stífilin lág þessi var inngangu sem var notað bara textaklega
0: og svo í Njaldús
1: já svo í Njaldús að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðu verendagerðum að hafa komið að því að þetta snýst nú það að vera bæði hlutakandi gleð og sorg sko en maður í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki.
0: Þú hefur talað við fólk sem er liggur banaleguna og er að deyja meira heldur en flestir. Hvað hérna sumir eru óttast sumir óttafullir sumir finna frið allavega stundum á leiðinni
1: stundur sagt sko að ég kannski það kom mér óvart einhvern tímann að ég var við staddur þegar manneskja að kona fullur einhvern veginn skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir á að hann hefði aldrei verið viðstaddur dánarstundina
0: læknir
1: á spítala þá kemur læknirinn hann veit að hverju stefnir og það þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkunarfæðingur og hérna síðan læknirinn kallað til þess að staðfest andláti það ég meina og í þessu tilvæðu hafði hann ekki verið og sagði raunna við mig nú veit ég hvað sálin nú þegar hún farin það var bara þetta átt mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstætt dánabeð
0: en þá gerir hann ráð fyrir því að
1: og dánastundir
0: að það hefur verið sál sem að fór
1: já ég segi það var þá orðaði hann það svona en hérna og því að menn fóru nú leið raunvistan og viktuð fólk fyrir og eftir döðan sko og voru konir að komist að raunum það hvað sjálfum það
0: sjálf, grömmið sko, ekki
1: ég grömmið. Segi svona, já, en það var þetta oft svona ákveðin
0: lífsandinn
1: já, lífsandinn, þetta oft ákveðin trúarreinslega fólki að vera viðstatt, sko
0: það kemur andvarp stundum
1: andvarp, já, síðasta
0: það sem að hljómar eins og lífsandinn sé að fara
1: já, en kannski fyrst og síðast þá hérna kannski horfum við yfir þetta þessi ár sem var nú spítal og var viðstættur fólk bað mig að vera með sér og ég var að þá sá ég miklu mun oftar friðsalend eða heldur en mikil átök sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það
0: og ég held að en átökin geta verið skelfileg
1: þau geta verið skelfileg og erfið og hérna og auðvitað ekki trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig og hérna og eitt af því kannski að náttúrulega að geta opnað þetta umræðu hjá fólki sem við vilja ræða það sko og hérna og oft nú kannski kvíðin meira gagnvart því að yfirgefa fólki sér heldur
0: hvað tekur við
1: og hérna og aldur friðsanandauðu hjá ungu fólki og mjög mikla angist hjá eldra fólki sko það
0: en hérna það að hérna kvíðin að fara
1: já
0: getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til þú sért kannski geta fara neitt
1: nei.
0: Það sé samt ókvíkjandi hugmyndum að vera ekki til
1: já. Ég hef fundið alveg fullkomin frið og sátt við fólki sem segist ekki trúan einu sko. Ég hef líka fundið hérna ángist á þeim sem eru trúaði sko. Og ég held að það var talað góðan dauða hér til forna og það var dauðið þar sem að var aðdragandi og nú heyrið maður kannski meira að fólk segi ég vildi hérna fara í svefni sársökalaus sko skyndilega en það var svona hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti, ráðstafað sínum húsi, einhvern veginn unnið að sátt við guð og menn og hérna
0: fólk ofta að gera það?
1: Já.
0: Kalla til eitthvað sem að
1: já, það
0: hafi ekki talað við í 40 ár?
1: Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðan þar sem að sluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef að ég fæn einhverjum það ráði en ég myndi vilja fá aðdraganda fyrir mig. Og bara líka sem maður horfa til þess
0: að fá að deyja
1: já og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sínu með svona fyrir fram söknuð sko
0: við þau
1: já bara ef það aðdragandi og það ljóst einhverju stefnur og það ekta einhvern veginn að ná einhverju sátt það fólk segir stundum sko einhver segir ja ég veit að ég mun ekki koma aftur ég deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski umhverfis þú ert ekki að vera deyja það verið að biðja kannski umræðum það og maður getur tekið þátt í því að hjálpa fólki með slíkt samtal
0: og segja, jú, víst ég að deyja
1: já, bara að finnst þér eða dóþæld eða ræða það fyrir þá hérna, og fólk hefur þörf fyrir það kannski, og það kannski hugsunin líka hjá þeim sem að kveðja að búa fólki sitt undir það og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund
0: Það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur að ég var ekki hérna og ég sagði svona frá því og svona þannig að á tímabili þá var ég mjög veikur
1: Já.
0: Og ég fann hvernig sko hugurinn ég hafði ekki stjórn á hugan og þá hugsaði ég já auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að deyja heldur verður að eitthvað sem að ég orðin þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með ykkur því að ég, það má vel vera að ég verð orðin svo veikur
1: Já.
0: Að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórna huga mínum og mæta áföllum og meti óreiðu og alls konar en það má bara vel vera að ég verði bara ekki dýð því standi ég verði svo veikur þannig að það líka þannig að það ekki
1: en kannski það hún þetta sem að mörgum reyni starfið það að láta laust
0: að sleppa Já, að hætta barátunni.
1: Já, bara að einhvern veginn að gefa eftir ég sá það líka gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi en þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gerst
0: Þá það líka ekki stundu þannig að það sé eins og að einmitt þegar að fólk sleppi, það eitthvað sem gerist
1: Já.
0: Þá hérna kemur döðin
1: Já.
0: Það eins og eitthvað hafi bækt hún og frá sumir sjá döðan fyrir
1: Já.
0: Ég sagði frá því hérna þegar ég var á spítalunum að þá dó herbyggisfélagi minn
1: Já.
0: Þegar ég kom inn í herbergi þá hérna bara mjög stöttu síðar að vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann ég að þú ert hérna mynd útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast sagði. Svo dó hann 3 dögum
1: segna
0: og það var eins og hann hafi séð fyrir Kannastu við það?
1: Já Þetta var skoða helmitt sagfræðingur sem var nú upphaflega náttúrufræðingur Philippe Barrier franskur sem að hefur skrifað og skrifaði marga bækur um dauðan og viðhorf til dauðans sögulega og mér margt að því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kaþólska kirkjan notaði myndir fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona eiginlega ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta döðan en hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin döðan að döða stundin heitir að bók sem að gerði og ég hérna og eitt alveg sérstaklega eftir mjög þá maður sem að var ákveðlega mikill stofu sómi það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörun sko. Og hann var mjög veikur er allar bara svona glaðastur en hann sagði að hann myndi deyja til þegar í dag og það komið til að segjum inn í draumi og þetta sagði að stofuganginum og ég þetta sagði að mér og svo var rann upp þessi dagur og var nákvæm dagsetning sko og hann sýndi engin merki þess fyrir en tíu myndu fyrir minnætti þá skildi hann við og það var mikið það var mikið áhrif en ég veit ekki hvort að þetta svona nákvæmt á öllum en margir svona hafa allavega tekt sig eftir lengra en hafa nátt til þegar þeir eru að bíða eftir einhverju sem þarf að koma ég þekki það að einn raun ég var út í Ameríku þegar pappi veiktist og hann hérna bróðið minn hringdi og hann sagði þú ef þú vilt ná honum sko þá þarfti að leggjast það og ég var þannig minni sót og það var ekki að fljúga ég var að fara til New York og ég 16 tíma á leiðinni og þegar ég var á leiðinni þá hafði hann var með meðutund þá sagði hann við bróðum ég ekki vissum ég nenni að bíða eftir hún en ég náði klukkutíma
0: Þannig hann slefti eins og þú var að ráðan þegar að þú
1: var skoði ok,
0: það var eiginlega síðast sem að þetta
1: gerast það var það síðast sem að þetta gerast
0: en það var í fréttum hérna í vikunni hún heitir Marian Sadrabi sem að skrifaði eða teiknaði sögur Persepolis sem að var sem að gera þeirra myndir og
1: já.
0: Ég veit hvað hún hérna hún fædd hún fædd 69 þannig að ef hún ekki orðin 60
1: Nei.
0: Það var tilkynning frá fjölskyldunar að hún hefði dáið
1: Já.
0: Úr harmi
1: Já.
0: Því að maður hennar dó fyrir árið síðan
1: Já.
0: Á svipuðum aldri aðeins yngri
1: Já.
0: Og þetta var bara sagt frá þessu fréttum
1: Já.
0: Hvað gerist getur þetta gerst?
1: Það maður lesum og
0: lesum.
1: Já, já, ég hef ekki orðið vitnaði, sko
0: en, að fólk degjur harmi
1: ekki svo ég viti, sko en ég lesum og hjartalækna þekka það og vera heartbroken, sko
0: og það til sérstakur sjúkdómur
1: já og hérna og náttúrulega álega og streyta hefur og sorgin mikill streytuvaldur og hérna þannig að það getur allt gerst.
0: Og til í þessi hugmynd til að eitthvað deyjur harmi er mjög sterk.
1: Mjög sterk.
0: En mér þetta skrítið að sjá þetta í fréttum af því að þetta ekki alveg svona vana eða þetta ekki viðurkennt.
1: Nei. En þetta þetta til og það ekki látt sem ég las það.
0: Herðu.
1: Sérstaklega.
0: En ef að þú færð góðan þetta eins og nefndir á
1: hann
0: með aðdranda og verða að ræða við hérna ástunni þína og svo dyrðu hvað verður þig?
1: Ég veit það ekki en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér
0: og hvernig tekur á móti þér?
1: Ég nærtakast að segja að Kristur tekur á móti mér því fylgdi líf mér stanna sko ég trú á því að það býði mín eitthvað sem að svona kemur ábyggilega óvart
0: Nú
1: sé ég, jú, líka það Nú sé ég svo sem ég skugg sjá segir postinu, en síðar mun ég sjá augliti til auglitis en eins og ég segi ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko en ég, mín trú er bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér muni lifa
0: Þannig að dauðin er umbreyting
1: Umbreyting, já
0: svolítið svona áfallan eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðan heldur við erum núna
1: Já, ég held allavega að það gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í himinin upp í lítavá Guðs míns ástar birtu bjarta bæði fæði reyn og sjá hryggðar miskið sorgar svarta sálu minni hverur þá Það svona mín...
0: Þú sést trúa
1: Já.
0: Að það gekk við
1: Já.
0: Hvað veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki
0: Hvað veistu, hvað ég veit trúri mikið? Það það 50-50?
1: Nei, nei, það alveg bara einhver uppgerð afstafa hjá mér en ég, það eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeldarinsins og eins gerir trúin raunar sumstaðar notu sömu orðin trúna og vonina í reyningunni sko. Að opnast eitthvað það sem að ég
0: vonin náttúrulega svona sem leti lífið
1: Já.
0: Maður án vonar eiginlega líflaus
1: Já Vonin náttúrulega vonin birtast til dæmis við að tala sko aðdragan dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja það nær oft lengra sko því að vonin lífsviljinni líka sko og ég held að stundum sko ég finn mig vel í orðum Jóhannes og Kötlum sko allafana ef ég horfið til þess núna þegar hann segir og þá að vitna í Hallgrím og þegar döðin kemur þá segi ég ekki komdu sæll þá þú vilt en þú getur ekki komið aðeins seinna og ég held að það sér til margs svona heilbrigði en svo kemur að því að maður verður sattu lífdaga hugsa ég
0: verður kvildin í fegin
1: og kvildin í fegin
0: Hérna, afsakið sér að tala svona mikið döðan við því að
1: ja, hann getur
0: verið áðan að þú hefur bara verið og dánarbyrði meiri en aðri menn þannig að
1: ja, ég var ég náttúrulega var í meiri 30 ára að vinna á spítalunum og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók að með meiri vinnu heldur en ég hefði vilja kannski ég myndi ekki vilja endur taka það sko en ég fannst að vera rauðsynlegt og síðan gátum við haft það nú að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttun og allavegna og ég hugsa að verið allavegna það var næstu haft í 100% sko sem við vorum kölluð til við döðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara reynsla maður svo að fólk leita eftir því sko
0: Já.
1: En að ég var býstna oft viðstættur við dánarbið oft að var ég kannski að vaka með fólki að, til dæmis nú gjörgjæslu þá var ég kannski þegar var nokkur ljóst að hverju stemdi þá var ég oft með fólki í aðstandaði herbygginu meðan var verið að svona að reyna til þessi ítrasta og þannig að ég var oft með í þessum aðdragand og líka þegar fólk var búið að vera langveikt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfíld tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var ég, þetta eru mörg tilvik sko
0: Það mikið hvernig aðstætt að þetta taka döðanum
1: Já
0: sem mér vilja einhvern veginn bandi þessu frá sér sem svona hvert jæðlega við bröðum
1: Já
0: Sundu finnst manni að kannski að það algengast að fólk séu að dána beði fóreldra sinna. Það finnst mér stundum hérna eins og þegar að fóreldri deyr að þá deyrum það oft frá barninu í manni.
1: Já,
0: eða í viðkomandi.
1: Þessi
0: ekki ég ekki að missa móður mína sem var háaldruð. Heldur ég að missa móður mína frá því ég var lítið drengur það svona svo skrítið hvernig þessi eða það verður svona einhver tímaleysis upplifun
1: en það voru eins sko ég held að það sem að dauðin kemur sem líkn og eina færa leiðin sko og það fólk búið að lifa langæfi og vera sátt. Og það, mér oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóðir sko að koma að. Það ekki bara barni sem að missa foreldri heldur afi og ammu og allar þeirna. Og það bara þessi, ég held að segja einhver svona einhver nauðsynlegt skref í þroska ungra mannist til dæmis að fá að vera með í því.
0: Já. Við erum ekki að verja börnum fyrir.
1: Nei. Og það þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera. Og hérna og lítil börn til dæmis þau sem að eru tengd þau kannski hérna eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þetta þessi sjársveiki sorgarna færist yfir því hann bara svo heilbrigður hann ekki það ekkert hérna það ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko hún bara við bröð helbriða mannistu við því að missa það sem maður vill ekki missa
0: Það ekki eitthvað sem maður skeri burt og henda eða
1: nei,
0: taka lífið
1: Nei, það bara eitthvað sem maður og hérna ég held að hér áður fyrir þá var ekki dóaldingt að fólk var í sendi burt ég var ofta hitt á fólk sem að og það var reynsla sem bjó með því En ef það hafði verið með, þá var það eitthvað sem var dýrmætt bara helgidómur, sko.
0: Herðu, Sigfinnur, það þakka fyrir að koma hingað við rauðaborðið og segja frá sjálfuður og spjalla þennan heim og annan.
1: Þakka fyrir það, það er gott að vera nálaðir og hérna...
0: Mjög gott að fá því...
1: Við horfst hér í hugu yfir borðið og
0: þakka fyrir samtalið. Mjög gott að spjalla því eins og margir hafa reynslu af. Það fer það orðaður, það séð gott að...
1: Takk fyrir mig.
0: Það kæra það ekki. En þetta eru lokin já í rauðaborðinu þessa helgina, hérna framöndan úrval vikunnar og svo ýmiskunan dagskrá. Sýnir Egils komin í svona tímabundi leyfi af illviðraðar og ástæðum, en svo verður rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8. Ég segi bara njóti helgarinnar sem framöndan.

0: Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðabörðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér já, afar sérstakur gestur, Vaka, Evu og Eldarsdóttir. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Ég fekk þig hingað, Vaka, af því að mér finnst ekki nógu mikið tala við krakka í sjónvarpinu og útvarpinu.
1: Já.
0: Og framtíðina og jörðina og mannréttindi. Og mér skilst að þú sért óbúslega vel að þér í barnasáttmála saman í þjóna.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta rétt?
1: Já.
0: Hvernig í ósköpunum veistu svona mikið barnasáttmálan?
1: Út að í skólan mínum þá einu snáður svo réttindavika og barnaþing og líka ég lerti það í 5 ára bekk, 1. bekk og 2. bekk
0: mm-hmm.
1: og þá vissi ég mikið barnasáttmálana og mannréttindi.
0: Já, eitthvað svona heldurðu að erum við nógu dugleg að gæta svona réttinda barna?
1: Já, bara mér finnst ég geta gert það aðeins betur.
0: Já, hvernig þá?
1: Eins og með því að fá börn mér í svona viðtöl
0: mm-hmm.
1: út að og líka láta hérna bara einhver klusta á börnum meira mm-hmm. fóeldra og þeir sem að gera í þinginu eða
0: já, alþingismenn, já.
1: Já.
0: Já.
1: Og það börnin eru oft mjög hugmyndarík fyrir það sko.
0: Já, það nefnilega alveg rétt hjá þér. Þú ert mjög hugmyndarík
1: mm-hmm.
0: og við vorum að tala jólin hérna áðan
1: mm-hmm.
0: og þú varst að segja að uppáhaldið þitt við jólin væru ekki pakkanir.
1: Já.
0: Yeah. Akkur er það? Og hvað er þá uppáhaldið þitt?
1: Að halda kósigöld með sískin minnum, fá kakó og sýkja horfa jólamyndir.
0: Já.
1: Svona.
0: Mm-hmm. Heldurðu fá öll börn í heiminum að njóta svona samverustunda við fjölskylduna sína?
1: Nei, ekki allir. Takk svo að maður að nýta svona stundir.
0: Já, einmitt.

0: kannski gefa kannski taka af skattunum og gefa einhverjum fóreldrum sem þarnast það meir
1: já.
0: Kannski útlöndum eða bara Íslandi
1: Já, þú veitir svona jafna já, það, allir hefðu svona jöfn tækifæri
0: Já
1: mm-hmm. Og þú myndir gera út allan heim
0: mm-hmm.
1: Já, það hljómar vel Heldurðu, gott að vera barn á Íslandi?
0: Já, og það ég veist alveg að það má ekki komast það reið á Íslandi þegar við eigum engan her
1: mm-hmm.
0: og það líka við góðan forseta
1: mm-hmm.
0: og góðan forsetist ráðherra
1: mm-hmm.
0: og þetta land hefur frelsi og reynt vatn og okkar
1: mm-hmm. en veistu um einhver lönd sem hafa ekki svona frelsi og reynt vatn og kannski stríð
0: Palestina hefur það svolítið ykla
1: mm-hmm.
0: eins og flest hefur það
1: já
0: og Úkraði líka
1: mm-hmm.
0: og Spáni þarf maður að kaupa vatn
1: Já, hefur lent í því?
0: Já, til dæmis ég gleyma aldrei þessu en ég var einhvers þar á Spáni og spurði hvort þau mætti að fá vatn og það, ég vissi þá ekki að það væri ekki að þú veist að kaupa vatn
1: mm-hmm.
0: en mamma minn segi eitthvað við eigum ekki vatn og þá verður bara út að reyð út í viska af hverju maður að segja nei og svo lærði ég það
1: og hélst hún væri bara eitthvað að plata þig þá
0: já,
1: já.
0: Svo ég fengi ekki vatn
1: Æi, það hefur nú ekki verið mjög fallegt
0: já
1: en segðu mér í hvað skóla ertu?
0: Ég í Vesturbæskóla
1: já
0: og var í 5 ára bekk í 6 skóla
1: já, þannig að þú hefur mikla reynslu af skólakerfinu
0: Og líka, ég var maður réttindaráðinu.
1: Vá! Wow.
0: Hérna, í Vesturbæri skóla Univers.
1: Já, hvað réttindaráðið?
0: Það svona að börnin hittast á hverju föstudaginn í stofu
1: mm-hmm.
0: og tala svona hvernig við getum fengið skólan til þess að vera meiri réttindaskóli eða fótan sé bara eitt af mestu réttindaskólum í Íslands.
1: Mhmm. Og, og hvaða hugmyndir hafið þið verið með svona undarfarið?
0: Út og sko, það slutt máli í skólanum það mjög mörg klósett að beila svo næstu allir að tala það verður að laga þetta klósett
1: mm-hmm.
0: það svona aðalega út og sko, kennarinn hefur eitthvað ákveðum að tala eins og hvernig við getum verið betur við aðra eitthvað svo leys
1: mm-hmm.
0: og samskipti
1: mikilvægt. Já, og svona eigið góðum samskiptum
0: Já
1: Það mjög mikilvægt. Hvað finnst þér svona vera svona algjört grundvallaratriði í réttindum barna? Svona alveg mikilvægast?
0: Mér finnst mikilvægast til man ekki hvaða númer en það reytir barna saman að þau að fá hreint vatn, góða næringu, hús og eitthvað svo leys.
1: Mm-hmm. Og bara búa við öryggi.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Hefur þú eitthvað tímann áhyggjur af framtíðinni?
0: Nei, eða stundum
1: Já.
0: Það út að í framtíðinni og það þá mun koma alls konar nýjar uppfinningar sem verður með rafmagni til dæmis
1: mm-hmm.
0: og þá mun það menga meira umhverfið
1: mm-hmm.
0: og þá gæti bara Ísland verið kannski ekki lengur svona örugt skjól fyrir börn.
1: Já, einmitt. Það svona ýmislegt sem getur gerst í framtíðinni. En hvernig getur við passað að þetta kom ekki fyrir?
0: Maður því kannski að nota vélar minna og kannski bara hjóli í skólan eða eitthvað
1: mm-hmm.
0: og auk þess bara labba og okkur
1: mm-hmm.
0: og tína rusl og eitthvað svolis eins og í skólanum þá hver bekkur skiptast á að þrýfa skólanum að tína rusl og eitthvað
1: Já, það mjög ábyrgt af ykkur það flott mm-hmm. Og veistu til þess að þetta sé svona í fleiri skólum?
0: Það er bara gott að þetta sé svona.
1: Já. Er svona, en heldur að sé svona ábyrgir krakkar í fleiri skólum í Reykjavík, það ekki? Eru krakkar svona ábyrgir og flottir?
0: Já. En sumir krakkar kannski bara missa stjórn og sér og þau þarf kannski bara að æfa svo smá.
1: Já. Bara svona, það alltaf leið, við eigum stundum bara vonda daga öll, held ég.
0: Já. Líka einn í skólanum mínum með Tourette.

0: Já.
1: Svo
0: það er til
1: stundum.
0: Já, það er til alls konar krakkar. Og það og alls konar fólk, svo var þetta fullorðið fólk. En á það ekki alltaf hafa sömu réttindi?
1: Já.
0: Já, þetta.
1: Og það ein með dálshylgjunni.
0: Já.
1: Og hún mjög oft að sýna atriði og mjög flott. Og hún mér mikilvægt út af sem að mér finnst mikilvægt að börn gefi henni jafn mikla virðingur aðrir og það hún með hendur, hún með nef, hún með augu, hún með munn.
0: Og hjarta sem slær.
1: Já.
0: Já, alveg rétt. Og við erum með svo mismunandi hæfileika þannig að þó að kannski einhver búi við eina fötlun og einhver annar kannski einhver veikindi og einn með stutt hár og annar með brún augu þá allir bara með, eiga allir sitt svona mismunandi svið.
1: Og líka þau eiga bara hendur og það bara gott að við séum öll ólík.
0: Já, en hvernig heldurðu að það væri ef við værum ekki svo ólík?
1: Þá held ég bara heimurum er miklu leiðilegri þegar þá myndi maður kannski bara getur aðeins komið eitthvað og þá kom bara allir til manns eitthvað
0: já, það er ekki alveg nú
1: og þegar maður er krókudil þá komast allir alltaf yfir þegar einn kemst yfir
0: já, af því að það er svona leikur þegar maður segir svona þeir sem eru með eitthvað, ljósthár já, alveg rétt
1: eitthvað brúnt á sér
0: Já, það mjög langt síðan ég farið í krókudill. Hvað fleiri svona leikir eru spilaðir og leiknir í skólan?
1: Eltingaleikur, apa jörðu, kastalaklukk og svo búa krakkar oft til sína ein leiki.
0: Já.
1: Eins og vinkonu mín bjó til svo stigaleik.
0: Já, hvernig hann?
1: En svona, ef ég myndi segja til dæmis einn, það hefur bara hoppað tröppu einn og það eru sex tröppur en ef ég segja til dæmis sjö þá eiga ekki að hlaupa upp og erum klukkamann en ef maður er eins og maður þarf, ef maður er eitt og það segja til dæmis þrjú þá má ekki fara tvö og svo þrjú þá fer maður upp og erum klukkamann þegar svona, ef maður var kannski eitt og svo kemur fimm þá förum við ákveðna leiðir til þess að komast þar bara ekki snert eins og tvö og hvað
0: já, einmitt það var svona eins og þessi logandi hraun
1: já.
0: Á milli já.
1: Já.
0: Af hverju heldur að krakka sér svona hugmyndaríkis og bara búið sér til sína eigin leiki og...
1: það út að þeir eru bara og lifa í draumum eins og þeir kannski dreymi eitthvað miklu fallegra og þau trúa á eins og eyrneðninga álfa og svoleiðis og geta þá verið með betri ímyndarafl til þess að gera leiki
0: Já, ég veldi að það væri allir svona svona klárir og hugmyndaríkir eins og krakkar Heldur þess, fullari fólk sé það líka en það kannski bara þorið það ekki
1: Já, þau kannski bara þorið ekki út að þau halda þessi barnarætt eins og systir mín Hún verið eitthvað svona 12 þegar hún hætti að elska einirninga.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Ég elskar þá svolítið einirninga.
1: Eitthvað þannig.
0: Já. Mér veist þér svolítið fallið. Heldurðu, eru til einirningar alvörinni?
1: Kannski á okkur draumalandi upp í geima okkur unicorn planetu.
0: Ó, vá. Myndurðu fara þangað?
1: Já.
0: Ég frétti að þú hefði svolítið gaman að því að leika og syngja og dansa og svona og þið langaði til þess að leiki bíómynd
1: já. Eða krakkasköpinu hérna
0: eða krakkasköpinu hefur ykkur reynslu að því að koma fram
1: já það þetta í krakkasköpinu það eru svona atriði og ég hef möguleika fyrir öll svona sirka ég er frá leiklistanámskeið þannig fyrir að leika og syngja er út að alltaf þeir eru ein og svoleiðis og kannski labbi skólan eða úr skólan það ég oftast bara búið til lög og þetta fjórða ári mitt dansi
0: Vá, þannig að þú ert með svona ýmsa hæfileika leik og söng og dans og svo ertu svona vel að þér í réttindamálum barna líka þetta er alveg ótrúlegt Ertu svona bara ertu svona klár af því að systkini þín hafa kennt þér vel eða mamma þín og pabbi eða kannski ömmur og afar eða ertu bara kannski bara svona samfélagi sem þú byrði?
1: Það bæði út af mömmu mínu út af hún í amnesti. En ég ætla fyrst að segja eitt. Hérna, pabbi minn, hann svona eins og þegar ég spyr hann, segðu þetta? Þá hann bara eitthvað, já, flott og hann þá í símanum.
2: Hristar
1: ekki alveg á mig og smá að brjóta eina regli í barnasóknum númer 12 að hlusta á hugmyndir barna.
0: Já, hérna.
1: Og kannski ef ég myndi sem segja, pabbi, það kveiknaði í herbeginu mínu. Þá myndi hann bara segja, já, æðislegt.
0: Oh my god.
1: Þessan finnst mér að fóldri eða vera aðstöðlega að hlusta.
0: Já, og kannski hans minni í símanum.
1: Já.
0: Já, sammála.
1: Og líka, en sömu fóldri eru að mjög góði að hlusta.
0: Já.
1: Bara sömu rætti kannski að bæta sér smá.
0: Eins og pabbi þinn. En mamma henni góði að hlusta.
1: Hún líka góð bara út að hún stundum mikið með fundum þá get ég ekki tala við hann og svona
0: Já, ég skil En þá nú gott að ég á góð sískinni
1: Já Bróður minn hlusta stundum ekki en systir mín mjög góð að hlusta
0: Það varst að heppin Þannig að þú þarft ekki að brenna inn í herbygginu þínu ef að það kveiknar í og pabbi þinn lítur ekki upp frá símanum
1: Já. Ef ég ætti ekki mömmu eða systur eða bróður þá líklega gæti ég kannski verið dáið með mér núna
0: en pabbar þó hann sé kannski ekki frábæra hlusta þá hlýtur nú að vera svolítið góður í ykkur öðru
1: já
0: ykkur upp sem hún manst
1: hann góðið að halda mér
0: já það sterkur
1: hann góðið að hugga mig og svo hann bara góðið í mörgu kannski En stundum þarf hann að bæta sig í sömu.
0: Já, ég skil. Og þá nú aldrei þessi gott að eiga svona skarpa stúlku sem getur hjálpað honum með það sem að vantar upp á. En að því við vorum að tala jólin og við vorum að tala að því finnst þessu gaman að syngja jólalög. Hvað uppáhalds jólalagið þitt?
1: Snjókvörð falla.
0: Snjókvörð falla. Og kanntu allan texta með snjókvörð falla?
1: Já.
0: Ertu til að syngja það fyrir okkur?
1: Já.
0: Hérna að lokum. Og svo bara þökkum við fyrir okkur hér af rauðaborðinu í kvöld og við ætlum að fá að hlusta á vöku. Syngja snjókorn falla. Takk fyrir vaka. Gjörðu svo vel.
1: Snjókorn falla á allt og alla Börni leika og skemmta sér Nú ástíð kærleika og friðar komið meðar jólastund vinir hittast og alda veislu borða saman jólamat gefa gjafir fagnast fyrir ljósins syngja saman jólalag
0: Vá, þetta var æðislegt Takk fyrir
1: Takk
0: Og hérðan þökkum við kærlega fyrir okkur í kvöld og bjóðum ykkur góða nótt.
3: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrif.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt í beinni útsendingu. Ég fengið hér fjóra góða gesti til þess að krifja samtíman með okkur. Fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ef að fara hérna bara í taka sólarhringsröðin á þetta. Nú svolítið síðan maður hefur séð þig, Sara. Þú ert búin að vera undir feldi.
1: Já.
0: Upp í háskóla.
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Tók þá spontant ákvörðin að fara í inntökuprófið í læknisfræði.
0: Já.
1: Komst inn að óvörum og hérna og við tók hérna mikill lærdómur sem ég búin að vera í og eins og ég sagði við þig að þá var ég bara búin að vera með höfuðið ofan í bók
0: Já.
1: Í allan vetur.
0: Já.
1: Og var svona komið upp núna fyrir til þess að anda.
0: En þetta svo flott hjá þér. Þú ert bara búin að skila árangri í læknisfræðinni. Síðastlegin vetur, það ekki?
1: Ég búið fyrsta árið.
0: Og búið fyrsta árið.
1: Prófum,
0: og áður varstu svona mest þekkt fyrir að vera myndlistar maður og svo pólitíkus.
2: Já, og aktivisti.
0: Aktivisti.
1: Já.
0: Já.
1: Ég með þess að háskóla gráðu í listmálun líka frá Edinborg.
0: Já.
1: Og já, svo dróst ég inn í stjórnmálin einmitt í gegnum aktivisman.
0: Já.
1: Og var svona með annan fótinn og stundum báða.
0: Þetta svo flott vending.
1: En þetta svo gaman vegna þess að þegar eins og núna í læknisfræði og ég að sjá heilbrigðiskerfið frá öðru sjónarhorni heldur en þegar maður pólitík.
0: Já.
1: Ég var stundum í velferðarnefnd og þá sér maður, þetta svo gaman að sjá þjóðfélagið, samfélagið og það mikilvægustu innviðin okkar bara frá eins mörgum sjónarhólum og hægt er.
0: Einmitt.
1: Það sjónarhornum.
0: Já. Nýmentun frá öðru sjónarhorni
1: Já, og hvernig það tengist og, og hvernig bara gangverkið í samfélaginu
0: Já Sérðu fyrir þér að þú munir svona halda áfram inn í þessum bönkar núna bara að þú hvað tekur ekki langsræði 5 ár?
1: 6 ár, já.
0: Og svo er náttúrulega bara að vera inn í bönkarnum eða ætlar að svona reyna að flakka svolítið á milli heima
1: Ég vildi að það væri ákvörðin sem geti tekið sjálf já, en ég komst að því mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í læknisfræði að með myndlistina að þá gat ég ekki skilið hana eftir bara út í horni eina ég varð ekki einhvern veginn sátt við hlutina fyrir en að ég var að mála leið að ég var að læra
0: já.
1: Fyrir að því að reyna að taka glósur eins og allir gera en það gekk ekki en ég fór að læra ennþá betur þegar ég var að teikna og mála hlutina
0: Það þurfti balans
1: Já, það þarf þetta og hérna, og ég var alltaf einhvern veginn þráði þetta jafnvægi á milli raungreina og lista
0: Já.
1: Og nú það bara einhvern veginn komið Stjórnmálin hafa þurft að sitja á hakanum bara hreinlega út af tímanum sko.
0: Já, og þú fylgist ekkert mjög vel með En þú munt bara að segja pass þegar við förum að krifa fréttamálinu
1: Nei, ekki alveg, sleppur ekki alveg svo Nei, ég hef náttúrulega að reyna að fylgjast með eins og ég get en hérna, og kem til með að gera
0: Og augljóst tenging á milli ykkar tveggja í gegnum píratana Þórhildur Sunna Ævarsdóttir velkomin hér að rauðaborðinu Hann er svolítið síðan þú hefur verið hér þú ert líka svona aðeins búin að skipta stöðu í lífinu
2: Já, þetta svolítið skemmtilegt. Við Sara hefum fylgst að hans lengi og erum góðar vinkunur og vorum reyndar báðar saman með sjónvarpsþátt hérna fyrir mörgum ára síðan áður en að ég settist á þing sem að hétt Strandhögg og var á INN og var hinn mesta skemmtun.
0: Já.
1: Sælla minningar.
2: Og við erum nú líka svolítið samstiga núna því marki að ég líka komin í háskólanám svona meðfram vinnu reyndar.
0: Já.
2: Og ég reyndar ekki að taka svona algjöra kúvendingu eins og hún Sara í allt annað svið heldur er ég að sækja mér frekari menntun í lögfræði því að ég hyggst sækja mér lögmannsréttindi
0: Þú ert mannréttindi lögfræðingur
2: Já, ég er með meistragráði í alþjóða mannréttindum og alþjóðum refsirétti og lærði líka evrópurétt og þjóðarétt en ekkert að þessu íslensku réttur
0: nei.
2: Þannig að til þess að ég geti fengið lögmannsréttindi þá þarf ég að sækja bara bachelornám í lögfræði ég bara komin aftur á svona grunnin, skulum við segja, í lögfræðinu þetta rosalega skemmtilegt samt
0: Þeir eru að verða rosalega útkverfalegar eitthvað læknir lögfræðingur
1: Þú komur í golf
2: Þetta tengist nú samt þegar ég vinnur sem ég í sem að er framkvæmdastjóri mannréttindasamtaka sem að heita Courage International og hafa verið að berjast sérstaklega fyrir uppljóstrara eins og Edward Snowden og svo kannski stærsta baráttan fyrir fyrir mína tilkomu var að berast fyrir frelsi Julians Assange sem var stofnandi þessara samtaka en frá því að ég tók við þá höfum við verið að marka samtökunum kannski svona stærra verksvið og breiðari skýrskotun út í heim og við settum upp samtök í Belgíu í Brussel og þar á meðal verður okkar hlutverk að fara í það sem að ensku heiti strategic litigation eða public interest litigation ég veit ekki hversu gott að þýða það þetta eru málsóknir sem að fara í til þess að í raun varðveita eða styrkja eitthvað ákveðin réttindi eða þá að standa vörð eða verja eitthvað einstaklinga sem að verða fyrir ágjöf réttarkerfisins í hvaða formi sem það byrtist fyrir að berjast fyrir réttindum eða fyrir að segja sannleikana eða fyrir að vera upplustrari og til þess að geta tekið þátt í slíkum málaferlum þá þarf viðkomandi venjulega að vera með málflutningsréttindi eitthvað staðar, að minnstakosti þannig að þetta svona liður í því að ég geti þá ég vil tekið þátt í því verkefni þegar að þegar fram líður.
0: Einmitt, þannig að með þessari reddingu tókst þér að þvo að þeir útkverfa stimpilinn
2: sem ég var að reyna. Já, ég ætla aftur að verða þessi réttlættir sluttari sem ég alltaf hefði. Nei, hérna já, ég meina þetta líka bara mjög hvað ég maður að segja þetta skiptir töluvist mjög máli núna líka í fyrsta herferin okkar frá því að við komum okkur fyrir þarna í Belgíu snýstum að stíða við baki á Francesco Albanese sem sérstakur sendifulltrúi eða sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á Vesturbakkanum hernumdum af Ísrael frá 1967 og hún hefur nú heldur betur þurft að sæta ofsóknum fyrir mjög röggsaman, skýran og hugrakkan málflutning varðandi þjóðamörði í Palestínu og þá sérstaklega skýrslu sem hún skrifaði samsagt fyrirtækja út allan heim, stór fyrirtækja allan heim í þjóðamörðinu í Palestínu hvernig þau græða á þjóðamörðinu og nefnir þarna tæknir í sig eins og Amazon og Microsoft og Google og Palantir auðvitað sem kannski svona stærsti leikandi þarna og en svo líka bara fyrirtækja svo Hyundai og Caterpillar og önnur slík Volvo sem að sjá landræningum fyrir búnaði til þess að jafna hús palestinumanna við jörðu eða jafnvel grafa á lifandi eða flytja landræningja í brinnvörðum rútum eða byggja infrastruktúr til þess að það sé hægt að finna leiða þessum landræningjabyggðum og svo framvegis, lestakerfi almenningssamgöngur og svo framvegis og eftir þetta var hún sem sagt beitt refsiaðgerðum af Bandaríkjastjórn sett á sama lista og fólk svo Osama Bin Laden og Saddam Hussein Jó. Og Assad og aðrir þannig að hún getur ekki átt bankareikning neinstaðar, hún getur ekki verið með kreditkort, hún hefur ekki aðganga neittni rafrænni þjónustu hún hefur lent í því að fjölmörgum gistingum sem að hafa verið bókaðar í hennar nafni hefur verið bara hérna kanslera eða felda niður og viðburður sem hún hefur átt að halda hafa verið felda niður út af þessum refsiðaðgerðum þegar íbúð hjónin í Bandaríkjunum sem að þau hafa ekki geta gert neitt við og þau með ekki fara til Bandaríkjana og við erum sem sagt í þessum slaga með henni annars vega gagnvast Evrópusambandinu og hins vega gagnvast Bandaríkjastjórn
0: Skil, komum betur að mannréttindum og brotum á þeim og eftir Margrét Tryggvadóttir, þú ert náttúrulega rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins ég hlakka nú til að spyrja þig hérna eftir bein Jónasar Hallgrímssonar það ekki eitthvað sem hefur svona kitlað þínar
3: Jú, en ég veit svo sem ekki alveg hvað hérna, mér á að finnast það sko mál já, sem frekar já, en hérna, já, þetta svona þú veist við núna erum við svolítið upptekin að SB og þú veist að kíkja í pakkan já. Núna þarna einhver annar pakki sem að við getum kíkt í og hérna kannski fengi einhverja
0: genetíska nýðstu það var einmitt einhver að skrifa grein sko fyrir já við þessu tvennu
3: já einmitt
0: laði þetta jöfnu þetta með beinin að sjónum þar
3: já, en sko ég hérna hef nokkra skoðunir á þessu máli og er ekki allt sammála mér stundum finnst mér að hérna vita hver er þarna og skilur sem beinum ef þetta ekki Jónas og svo bara eftir hálf tíma finnst mér eitthvað allt annað bara láti þetta vera
0: þannig að hérna,
3: þetta er svona já, skrítum mál en ég heyrði hérna á Rás 2 mjög skemmtilegt viðtal við Elínu Hirst og Kára Stefánsson og þar var verið að lýsa sko þessu hérna hvernig það hafi verið þannig í þessum assistans kirkjugarði, hann verðist hafi verið sko grafin fyrst, svo mátti 50 og setna grafi ykkur aðra, þá voru grafinu tveir og svo setna voru tveir í viðbútt, þannig að það voru þetta fimm manns í þessari gröf og það til einhver skýrsla um þetta frá þessum manni sem að hérna, náði í beinin og mér langar mikið að lesa hana en já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað eftir aðeim hana
0: Ég mér svolítið gott að heyra þið segja að þú eiginlega sveiflist bara frá mínúti mínúti í þessum máli ég byrjaði að þér hlæja upphátt ég held að þetta væri aprilgap ég þurfti að tjekka á því hvort að væri fyrsti apríl og svo sagði að það var ekki fyrsti apríl þetta var ekki aprilgap en átti það djöflast í þessum beinum Jónasar og hérna og ég sem sagt bókaði viðmælandi hingað með mjög mikla fordóma gegn þessar aðgerð Pál Valsson
3: já
0: Og svo bara hef ég snúist síðan og ég hef haldið samvinskupið til við að hafa snúist
3: Já.
0: Því að hérna, mér finnst sumpart að maður eigi bara að leifa Jónas ég að vera þarna þar sem
3: vera hvar sem hann er
0: Já, en hérna, en það ekki oft sem að maður snýst svona yfirleitt erum við bara með einhverja skoðun og
3: þannig að Þetta heilbrigðismerki, vil ég mæra
0: Er ekki heilbrigðismerki bara? Hefðu Magnea Marinusdóttir, velkomin Þá eru þið allar fullkynntar. Hvað hefur þú verið að gera núna upp á síðkastið?
3: Svo í startin
0: og þættinum á persónulegu nótum einhverju liti.
3: Já, ég búin að vera svona eins og trúboði að farandsölumaður, fara landi og halda vinnustofur svona líðræði fyrir íbúa landsins að velendum uppruna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Og þetta sem sagt verkefni sem að í raun og veru kveikjan að því var kveikstáttur sem heitir 26.000 raddir sem ekki heyrast og fjallaði með þessa tapmörku hérna kosningaþáttöku íbúa af velendum uppruna sem hafa rétt til að kjósa í sveitarstjórnarkosningum 2022 og þá var tala meðal annars við nokkra íbúa og þeir tilgreindu upplýsingaskort og stjórnmálaflokka tala þau ekki við þau og svo framvegis þannig að þetta verkefni sem með styrk frá þróunarsjóði innflytjendamála var fyrst í aðdraganda alþingiskosninganna 2024 fyrir og eftir þær og svo núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna og í seinna skipti þá Samband íslenskra sveitarfélaga í bakhjarl og það samstarfi við svona 17 sveitarfélög og hérna og þetta fyrst og fremst bara til þess að skapa lifandi vettvang fyrir fræðslu og þekking meðlu bara um stjórnkerfið þú veist um réttindi og líka leið til að hafa áhrif og í raun og veru koma út af því að þú veist óhaf því í raun og veru hvað þú kemur alltaf út á jaðarinn og hérna og þetta bara gengur, þetta svona inngildingar aðgerð sem gengur út og það koma aðeins inn í meginströmmin en líka koma svona daldi úr því að vera alltaf óvirkur, það eru upplýsingar á netinu en þú kannski situr ekki heim í stofu og kynni þér líðræðisleg réttindi þín og þetta miklu það gengur líka út af þetta einmitt að skapa svona lifandi vettvang þar sem fólk getur líka rætt saman og deilt reynslu og svo framvegis og það mjög einmitt gaman til dæmis að heyra hvernig þú veist kona frá Indonesíu kýs hérna og einhver sem að kemur frá lýðveldinu í Kongó eða og þetta er fólk allstaðar að úr heiminum og hefur búið hérna mjög mislengi sum bara nokkra mánuði og aðrir bara rúmlega 20-30 ár Já. Og svo ég núna að fara að vinna verkefni sem heitir Inngildingaskrifin og svona fyrirmynd grænuskrifana og rauninu svona í hverju skrifur þá hvernig aðgerðir sem að þú veist vinnistaður, grunnskólar og fleiri geta grip til bara til þess að gera sem vinnistað þjónustu eða skólan meira inngildandi
0: Einmitt. Við öll fimm höfum eitthvað pínlítið komið nálægt stjórnmálum, sko það okkar sem hefur minnst komið nálægt þeim hefur pínlítið komið nálægt þeim, sum náttúrulega mjög mikið eins og þið tvær Mér langar að ræða pólitík við ykkur og aðeins tengt þessu sem að þú ert að tala og fleiri einbra hér á, mér langar að ræða hérna að komið nýr borga meiri hluti þau ætla sér að leggja niður mannréttinda ráð og mannréttindaskrifstofu Hún sagði framkvæmt að stýra kvennaatkvarðsins hérna í vikunni að það væri mjög mikið samstarf á milli kvennaatkvarðsins og þessa ráðs á Reykjavíkurborg. Þetta væri ekki eins og haldið væri fram að þetta væri bara gagnslaust rask fyrir einhverja vinstri mennsku eins og við heyrum hægri menna svolítið talum. Við erum líka jafnvel bara í dag eða í kvöld þá er alþingi að samþykkja brottfarabúðir fyrir börn. Þar sem börn eru í fangelsi, held ég við getum sagt bara umbúðalaust. Mér langar aðeins að hérna að para hringin og byrja á þér Sara Ísland dagsins í dag það ekki sama land og var fyrir tiltölulega stuttum tíma
1: Nei, ég tek undir það. Og þetta alveg ótrúlega sorglegt. Og kemur manni svo óvart að þetta kemur óvart en samt ekki að maður alltaf búin að horfa á þessa þróun verða. Fyrst verða þarna þessi hægri öfl svona meira og meira einhvern veginn hávær svo kemur Trump og hann normaliserar þessa hluti uppalega þá einhvern veginn hlupatir upp fyrir hand og fóta og fordæmdu það sem hann var að gera í byrjun hans fyrra kjörtímabils réttilega mínu skapi en núna þá bara búið að gerast það sem hann var óttaðist að það búið normaliserað þetta gerast hérna núna á Íslandi svona hlutir, svona umröða svona grímulaus rasismi sem í gangi umræðinni bæði bara við kaffiborðið og inn á hinu háa alþingi og hérna maður hár orðlaus sorgmættur og tapur yfir þessu og hérna en hérna ég svona næstu því vil framselja setjum hluta minna skoðunar á þessu til sunnur svo vel að sér í þessu ég ekki með alla hérna svona öll smáætriði á hreinu hvað varðar þessa brottfærastöð sem að stendur til að en ég meina þetta náttúrulega bara ömurlegt
0: og ég held sko að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin vegna breytingana þar sem mörkin alltaf færast til á því sem manni finnst í lagi að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin að maður treysti sér ekki lengur til að mynda þessi skoðun á einhverju sem maður að gera stjórn framan augunum manni þá maður að upplifa svona lítinn heimsendi inn í sjálfum sér en hérna, já, það bara það bara best að þú tækir það orðið fyrst hérna Sara hefur þessa tröll að trúa á þeir eins og við öll hvað til dæmis finnst þér með þessa ákvörun þingsins og af hverju þingið svona einsleitt og af hverju Áslaug Arna að kvarta yfir því að það sem hún sagði fyrir 5 árum og hún var grýtt fyrir eins og hún segir sjálf nú bara allir komnir á þann stað og hún bara voða sár yfir því af hverju breytist heimurinn svona
2: Ættu hún ekki að fagna því að það allir komnir á hennar vagn?
0: Það spurning.
2: Ég átta mig ekki alveg á þessu væli í hærimönnum, það bara allir komnir með um í lið og þeir eru voða sárir yfir því.
0: Já, það mikið væli í hærimönnum, mjög sammála.
2: Sko, þetta brottfarmál, það runnið undir rifjum Jóns Gunnarssonar, fyrst af öllum, svona sem eitthvað konkrétt mál sem átti að koma í gegnum þingið. Það var Guðrún Hafsteinsdóttir sem kom því í eitthvað form og lagði í samráðsgátt og þar vakti það mikla andstöð okkar að minnsta kosti í pírutum og alveg hjá samfylkingun og verist líka þau gerði allavega hana fyrir kostningar þá fyrir var að börnir ekki sett inn í slíka búðir ég held að Katrín Jakobsdóttir sem að ég vil nú samt gefa stóra söku því að hafa fært þessi mörk sem að það varst að ræðum hafi samt verið svona skýrasta og valdamesta röddin gegn fangabúðum fyrir fólk sem hefur ekki til saka unni sem að flóttamenn sannlega eru fólk sem er að sækja hér vend hefur ekki framin eitt glæp og það sem alþingir að ákveða akkurat núna að gefa lögreglu heimildir til þess að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unni og þær heimildir eru mjög víttakar Þær fela í sér að það hægt að fangelsa fólk sem að stendur til að brottvísa en það líka hægt að fangelsa fólk sem að í málsmeðferð sem gæti leitt til þess að því verður brottvísa Það sem þetta þýðir að þú ert til dæmis að koma frá einhverjum sem að útlendingastofnun telur öruggt land og ég ætla nú ekki að fara út í hvað mér finnst skilgreiningu útlendingastofnunar öruggu landi það eru mörg lönd þarna sem eru alls ekki örugg eða þú kemur frá ef að útlendinga yfirvöld lítur svo á að þú hafir í raun verið skráður sem flóttamaður annars staðar og það sé hægt að vísa þér aftur þangað eitthvað annað í Evrópu hvert sem það Belgíu, Grikklands hvert sem að þá bara mjög auðvelt samkvæmt þessum lögum að vista í þessari brottfararbúð það sem verið að gera samhliða þessu það annað hérna, frumvarp í gangi samhliða sem að sker niður í raun alla áfríunarfresti og réttindi þau litlu réttindi sem eftir voru eftir síðustu ríkisstjórn varandi málsmeðferð fólks á flótta þessi ríkisstjórn, samfylkingarana viðreisnar og flokksfólksins að nýta sér styrsta mögulega frest sem að umsækjendur alþjóðlega vernd geta haft samkvæmt verndarreglugerð Evrópusambandsins til þess að áfríja ákvörðun útlendingastofnunar Þeir hafa held ég á bylunu 7 til 21 dag, svo aðildarríkina að þessu samkomulagi. og þau veldu 7 daga þessi ríkisjórn og þetta bara algjör samstæða það en að þessu þingi þau eru líka búin
0: að engin sem kvartar yfir því minnur
2: nei, það fagna þessu allir hérna þau eru líka búin að ákveða að fella niður það sjálfsögðu ákveði að ef að viðkomandi kærir ákvörðunum að synjun og vernd eða brottvísun að þá fresti kæran réttar áhrifum þar til úrskurður kæru nefndar útlendingamála liggur fyrir í málinu það verið að taka þá sambandi þannig að þegar útlendingastofnun tekur ákvörðun í þessum málum þar sem að þú ert talað komið frá örugulandi það talað að þínum svo sjálfgjulega tilhæfulegis og svo framvegis að þessi einföldu mál eins og sagan segja sko að þá megi bylnis henda þér út um leið og auðvitað geyma þig í þessari brottfararstöð þóka til að það hægt þannig að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að hafa verið barnaheill sem benti það í umsögn við þetta frumvarp að það eru 130 einstaklingar sem að í þessum tilfellum fengu sínum niðurstöðum frá útlendingastofnun nekt hjá kærunefnd útlendingamála þar af meðal 39 börn
0: Já.
2: Sem þá fengu að vera á síðasta ári þannig að þetta ekki ykkur pínu lítil já tilfelli sem við erum að tala þetta bara stór hópur af börnum sem fá ekki réttláta málsmeðferð eftir að þetta fyrir gegn og þetta fyrir gegn í dag samhliða brottvísun og frumvarpinu brottvísun og frumvarpi ég nú ekki búin að koma að því almennilega hvað það hryllilegt þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir lagði þetta fyrst inn í samráðsgátt þá stóð til að hafa þar fangaverði ég veit ekki hvort það hafi verið að það þykir ekkit sérstaklega fínt að þú ætlar að kalla þetta brottfararstöð en ekki fangelsi eða fangabúðir að vera með fangaverðar það kannski svona svolítið augljóst hvað þú ert að gera að þú ert með fangaverði í ekki fangabúðinu þínum en ég held að það hafi ekki verið það ég held að þeim sé alveg sama af því að það eru bara allir til í þetta nú orðið að fangelsa fólk að flóta ég held að það hafi verið að það dýrt að mennta fangaverði og það skortur á þeim og þau hafa bara keft efni á þessu Það var átt að segja á því að þetta væri bara ekki cost effective að vera með fangaverði þannig að núna þetta ekki fangaverðir heldur fólk sem hefur fengið þjálfun í valdbeitingu við getum sagt okkur hvað það það ég alveg ekki fólk sem hefur fengið þjálfun í afstigmögnun eða þjálfun til þess að beita fólk ekki ofbeldi það fólk sem hefur fengið þjálfun í að beita ofbeldi sem að mun vera í þessum búðum fangaverðir burt sér frá því hvort þú berir þann official titil eða ekki
0: það er bara
2: svoleiðis þangað er að senda eins og ég sagði áðan eiginlega alla útlendinga á Íslandi ef þú bara horfir á hvað orðin segja ég meina segjum að útlendingastofnun ákveði að taka upp mál útlendings utan Schengen hvort hann fá að halda áfram landvistlalefi hér samkvæmt skilgreiningu lagana þá var þetta vistan þar að því að svo ákvörðun gæti leitt til brottvísunar bara svo æs ok, það einhverju varnaglar þarna inni þú þarft að ekki reyna öll önnur úrræði fyrst er að minnsta kosti skoða hvort þau séu nothæf hvernig það með matverð fram ekki skýrt á þessu fólki má leita það má beita það ofbeldi þess að ég sagði á öll þess að ná tökum að þið, það má geyma það í öryggisklefum það má ólaða niður og geyma það í öryggisklefum og það þarf ekki að ákveða lögmæti þess að geyma það í öryggisklefum fyrir að fjórundu og liðnum af dómsmálaráðuneytinu sem að semur þessu lög þannig að segja hvað þeim finnstu það eftirlit með þessu úrræði ekki skilgreint í lögunum það talað að jú, kannski ætti mannréttindastofnunin að hafa eitthvað eftirlit með þessu það samt ekki sett inn í lögin, því bara beint til ráðherra að skoða það talað eftirlit umboðsmanns með frelsisvitt fólki sem sannlega til staðar, en það ekki eitthvað virkt almennt eftirlit sem alltaf í gangi við stöðulaust og þau tala það í nefndarálitinu sinni, það kemur reyndar væntanlega núna framhaldsnefndarálit bara hvað á hverju því að þetta mál fór aftur inn í nefnd og þau eru búin að gera mjög smávægilegar og að engu marki nógu góðar breytingar á þessu frumvarpi í millitíðinni en í þessu nefndaráliti kemur fram nú ég týndi hvað ég var að tala
3: frelsissviptinguna af umboðsmaður alþingis
2: Já, varandi eftirliti, akkurat fyrirgefið ég týndi aðeins punktinum hjá mér Já, í þessu nefndaráliti kemur fram að já, það þurfi nú bara að skoða þetta eftirlit svolítið og hérna það væri nú gott að það væri kannski eitthvað í lögunum eftirlit með þessari frelsissviptingu en það ekkit í þeim og þau eru bara sátt við að samþykja það þannig það sem að kemur inn núna að þá að bæta við þau eru náttúrulega voru rosalega sniðug þegar að það var að fara stað undirskriftasöfnun gegn því að fangelsa flóttabörn sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir að gera þá komur að stað undirskriftasöfnun og hún var að ná að geta þessa árangri að þá kemur Víðir Einarsson held ég að hafi sagt að börn verði ekki vistuð í brottvarastöð, segir hann þetta eru þetta bara þvættingur þetta eru afvegaleiðing börn vera vistu í brottfararstöð, þau vera bara vistu í öðrum brottfararstöðum heldur en einstaklingar. Það breytir því ekki að börn eru áfram vistu í fangelsi frá 3 til 9 dögum og þá komum við kannski að því hræðilegasta og skelfilegasta við þetta frumvarp fyrir utan það að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og það að það stendur til að fangelsa börn á flótta sem að allir umboðsmenn barna eru sammála að gangi gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að hérna nefnd réttindi barna eru sammála að gangi gegn réttindi barna megi ekki fangelsa börn bara fyrir það að foreldrar þeirra eru með flótta bakgrunn það bara gangi gegn barnasáttmálanum punktur basta ekkert móður og þar að auki gert ráð fyrir já ok þetta á vera rosalega stuttan tíma bara 3 daga til 9 daga það sem ég finnst skelfilegast við þessu af öllu í raun að það má sem sagt framlengja úr þessum 3 í 9 daga ef að foreldrarnir þykja ekki samvinnufúsir. Það sem að þetta þýðir í raun að þá að refsa börnum fyrir það sem að foreldrar að gera. Þetta líka skýrt brot á barnasáttmálanum, það mjög skýrt og það bannað að refsa börnum fyrir það sem foreldrar að gera. Þannig að hér verða einlega 2, að minnsta kosti 2, mjög skýrar mjög skýr brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fyrir utan það sem mér finnst bara skýrst brot á réttaríkinu og almennu réttlæti að fangelsa fólk fyrir að hafa ekkert sér til saka unnið.
0: Og nú langar mig að skjóta inn í nokkrum orðum sem ég las á internetinu í dag úr pistli eftir Hrafn Jónsson. Brottfararstöðin fangabúðir, auðvitað. Þú getur sett bleikt hár og raukt nef á svínið en það gerir það ekki að trúði. Að loka börn inni mér sagt ekki brot á mannréttindu þeirra, það ekki brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það víst ekki ósiðlegt og afmennskandi. Nei, það víst bara góð og ábyrg stjórnsýsla.
2: Já, nei, það þeim fyrir bestu, samkvæmt því sem að dómsmálaráðherra hefur sagt.
0: Já.
2: Vegna þess að frá því 2024 tóku stjórnvöld allt í hennu upp á því að fara að aðskilja börn frá fóreldrum sínum, setja börn í fóstur og fangelsa fóreldrana. Þessi brottvísa þeim. Þetta mjög nýtilkomin framkvæmt. Ég velti fyrir mig hvort hún hafi verið hafin til þess að geta réttlætt þetta vægara úræði. Það kemur ekkit óvart. Þetta reyntu... að minnst kosti ekki búið að viðgangast í langa tíma. Þetta búið að viðgangast kannski bara í sko allra síðasta lagi síðan 2024.
0: Já.
2: Þannig að þau að segja að þetta er mildara úræði heldur hann að rífa börn af foreldrum sínum. Reynda frumvarpi sem þau lögðu fram lagði til að það var hægt að vista börn í einangrun sem sagt aðskilaði frá foreldrum sínum.
0: Já.
2: Það mætti ekki ólæðu niður eins og hitt flótta fólkið Nei. En það má aðskilaði frá foreldrum sínum og setja þau í öryggisklefa. Það búið að taka það út. Ég veit ekki hvort þau vilji klappa baki fyrir það en bara það að þeim hafi dottið þetta í hug finnst mér viðbjóður. En hvernig komumst við hingað? Það kannski lokapunkturinn sem mér langar að klára með. Vegna þess að ég ennþá gapandi hissa yfir því að sá flokkur sem stóð hvað lengst með okkur pyrrötum þangatlega ég gáðust upp. Varðandi það að sko geta hent flóttafólki út á götuna tekið af þeim all lífsviðværi eins og gert var á síðasta kjörtímabili með útlendingalögunum sem að við höfum barist gegn ár eftir ár eftir ár og þá venjulega með að minnstakosti lágmarksstuðningi frá Samfylkingu og Viðreisn. Þau tóku meðvitað ákvörðunum að hætta stiga okkur þegar ný forysta tók við í flokknum, það var alveg skýrt það voru nýja línur og þau sátu hjá gafur stímáli ég átti ekki von á að fólki sem sagði mér þau var á móti þessu frumvarpi en það væri sannarlega þingmæri hluti og hann þyrfti að fá sínu fram að það fólk myndi ekki í staðum fyrir að taka og gildi það sem það sagðist það að vera á móti á síðasta kjörtímabili sem var að svipta fólk lífsviðu væri sínu, svipta fólk húsaskjóli aðganga mat, læknisþjónustu öllu það hefur ekki snúið þeirra ákvörðum við heldur hefur að teki blautasta draum sjálfstæðisflokksins sem fangabúið fyrir flóttafólk og bara komið í gegn með virtu og bara ótrúlegum hraða og gleði að því virðist áfergju jafnvel í að þau séu nú að taka vel á landamærin og þau séu að tryggja landamærin og tryggja öryggi Íslands og þetta sé allt sem að frábært og flott. Ég hef bara benda á að bæði Þorgerður og Kristrún sögðu fyrir kosningar að þær dregðu ykkur að línu í sandi við að fangja þessa börnuflóta. Ég var til að heyra eitthvað fjölmiðlamann spurja þær hvað varð þessa línu og hvað varð til þess að þeim snerist hugur vegna þess að þetta vissu kjósandi þeirra flokka væntalega ekki fyrir kosningar að það stæði til að fangja þessa börn á þeirra vakt.
0: Þorgerður Katrín kemur til mín næstu viku og ég skal
2: halda þess til haga
0: en það vill þannig til að þér á vinstri hönd eru 2 konur sem báðar eru í samfylkingunni heldur. Hvernig líður ykkur?
3: Nei, mér finnst þetta bara ekki gott mér finnst þetta bara mjög vont og mér langar aðeins að vera einna svona persónlegum nótum ég fekk þar fréttir í vikunni að lítill drengur sem ég þekki vel og bjó hjá mér í fyrra hann að verða fjárara núna í september hann fæddur á Íslandi hann fekk landvistarleyfi í vikunni afsaki ég bara þetta mjög erfitt en hann semst fæddur hérna í Íslandi foreldrar hans frá Palestínu móður hans og honum var brottvísað þegar hann var lítill til Spánar að þegar þau komist þar fyrst þar fóruðu aftur til Palestínu pabbi þeirra var allan tíman hérna í Íslandi að vera einnig meira nærið því 4 ár í fyrra sumar kemur mammans aftur með hann og henni strax hent út og þjónustusveft hún var úti í Reykjavík í vondu veðri og ég bara fyrir tilviljun frétta þessu fólki og hafði pláss í húsinu mínu og þau voru hjá mér í mánuð öll fjölskyldan og þangað til þau komast aftur inn í kerfið síðan þá útlendingastofnun búin að vera að reyna að finna eitthvað á þetta fólk þetta bara venjulegt fólk og hérna þetta bara þú veist, þetta svo ómanneskjulegt kerfi og þetta, það á ekki vera hægt að henda börnum úr landi það bara á ekki vera hægt og börn sem fædd á Íslandi hvar annars það geta þau átt heima þetta ekki hægt
2: Mannvonska.
3: Þetta bara þú veist, þetta mikil illska. Það eitthvað neginn ekki í áhengin önnur orð yfir það.
0: Og þetta með retoríkinu, sko, hvernig þessu snúið á haus? Hvernig það ábyrtað?
3: Fólk sem að hefur ekkert þetta sakka vinnist, heldur að fæðast ykkur staðar í löndum þar sem að mannréttindur ekki virt og fólk sem landlöst það getur ekkert að gert og vill ekkert annað gera en að bara stopna einhversta líf fyrir sig og sína fjölskyldu vinna fyrir sér og taka þátt í samfélaginu og við og þá ég ekki bara að tala íslensk stjórnvöld heldur bara einhvern veginn hinn vestrana heim allan gerir allt til þess að reyna hægja á lífi þessa fólks fólk í einhverjum búðum út allan heim þar sem það í biðstöðu og koðnar niður og það, þú veist ég þannig réttuð að mér finnst mannauður mesta auðlindin sem við eigum og við þú veist, þannig ertu með bara eitthvað system, globalt system og ég ekki að segja þetta sem glópast Ísland til þess að réttlæta íslensk stjórnvöld bara alls ekki en það er verið að eyðileggja líf fólks vísvitandi með að setja fólk í einhverju biðstöðu og bara láta hrekjast á milli landa og þetta bara hrikalegt
0: og hér búum við gnægð tækifæra við erum allt þetta land
3: og við höfum bara, þú veist, síðustu ár höfum við verið að flytja inn fólk til þess að vinna alls konar störf af því að við höfum ekki sjálf geta en á sama tíma eitthvað fólk af því að frá okkur öðrum löndum þá ætlum við bara, þú veist, láta þau vera eitthvað stær í einu herbyggi þú veist, í Hafnarfirði eitthvað stær sem að bara þú veist, næsti bær við brottfarastöð að fyrir, þú veist orku mikið þryggjar og dreng skilur að vera inn í þú veist, allir þinn heimur sé eitt herbyggi af því að þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað tilla ástæðu til þess að brottvísa fóreldræðinu hann þetta
0: hvað segir þú?
1: Já
3: Sérfræðingurinn í þessu öllu saman
2: Sérfræðingurinn Já, maður hefur náttúrulega kannski eitt að maður hefur starfa á svæðum þaðan sem flótta fólk að koma Afganistan og Bosníu og Kosovo og Palestínu og það sem að
4: maður veit að það að gera eins og með þessum brottfarar svo kallar brottfara miðstöð eins og hún heitir að það náttúrulega verið sko fyrsta lagi samkvæmt því sem að stjórnvöld segja að samræma hlutina að þú veist við það sem á Schengen svæðinu með þessari brottvísunar miðstöð en það sem að líka bent hérna á það sko þetta það sem ég finnst eins og við þetta frumvarp að það mjög svo mikið vera svona afvegaleiða fólk Það sem í raun og verið að gera, það sagt að það vera að þú veist að hámarki þrjár vikur fyrir fullorðna, svo megi framlengja það í ákveðin tíma.
2: Upp í 18 mánuði.
4: Og svo má vera upp í 18 mánuði. Og máli það að eins og var bent á, þú veist, þetta óbúslega víttækt og þetta í raun og verið líka nær til umsækjum alþjóðlega vend, þó þessi aldrei sagt. Og út af því að hérna það náttúrulega gert ráð fyrir því að það taki jafnvel allt af 18 mannum og það sem í raun og veru verið að koma í veg fyrir það að það sé einhver samgangur á milli fólksins sem umsækjendur alþjóðlega vernd og mannesku eins og þín sem að þú veist með hjartað á réttum stað og finnst erfitt að horfa upp á þú veist að allt þetta sem í gangi út af því að stjórnvöld að framfylgja lög og reglu og þar leiðandi sko ég myndi vilja hafa umræðina bara dálítið hreinskilnari þú veist þarna verið í raun og veru að koma í veg fyrir samgang á milli fólks sem sækjum alþjóðlega vernd eða mér skoðstu bjóða upp á það þannig að þau eigi þá ekki samneti við íbúana sem búa hérna fyrir og ef við ræðum hvað mannúlegt og hvað ómannúlegt að þá auðvita, þú veist, það svakalega ómannulegt þegar fólk ég vil búa hérna í 18-24 mánuði börnir í skóla og svo kemur sinjón og vemd og þeim vísað í burtu og hérna og þá líka bara fólk veit nákvæmlega hvaða, þú veist, getur haft hvaða hefur haft og hvaða getur haft og það allt ekki að því og það vísað í burtu það alltaf bara spurning hvort það sé mannulegra eða ómannulegra að fólk bói á einhverjum einum stað og hafi þá miskusti einhverja lámars þjónustu og sem í boði og þarna að skiptir alveg óbærslega miklu sálfræði þjónusta félagsleg virkni nám fyrir börn ekki með þannig staðinni og frístundastarf og ég veit að þetta sko ég hef átt óbærslega erfitt með að gera algjörlega upp hugminn í þessu öllu saman en þú veist reynsla mín af því að starfa auðvitað á þessum svæðum og líka að starfa með flóttafólki bæði í Hafnarfirði og hérna í Reykjavík að þá vissan hátt að þá eitthvað óbærslega ómann mannulegt að gefa þér svona nasaþefinn af því sem þú gætir haft og hérna og þú býrðu einu stað þú færði einhverja vasapeninga þú þarft að fara út í búð, umgangast alls konar fólk þú þarft að hugsa þeitt og þetta og það svona auðvitað einhvers konar félagsstarf í gangi og þvílíkt en það sama þú ert bara endalaust að bíða í von og ótta eftir að fá niðurstöðu og það var mikið mál gert og því til dæmis þegar fólk fór að Bifröst það voru einhverjir sem að eins og Steinunn Ólína til að mynda fyrir forsetaframbjóðandi og leikuna hún var að segja að þetta væri ómannlegt að fólk væri að senda fólk á Bifröst það kemst ekki eins og kaffihús málið bara það eins og Jasmína sem frá Bosníu og hefur mikið rætt þessi mál og var náttúrulega í mótmálum á Austurvelli í sambandi við fangir sem barna að hún til að mynda mótmælt þessu það sem fólk að sækja í, það eitthvað öryggi og það að fá bara, þú veist, einhver stað þar sem getur sofið öryggur og fá mat og sérstaklega hérna, öll þessi þjónusta sem að skiptir auðvitað öllu máli með þannig að staðan ekki bara og sérst bara í einhverju svona bíð og bíð eftir kóta þanga til og fær einhvern niðurskur, það þarf auðvitað að vera einhver virkni þannig það sem að ég mjög ósatt við í allir þessu umræðu einmitt að hérna, hvernig stjórnvöld tala þetta sko eins og við séum lögregluríki og eins og umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk sko sérin að veru hafa einhvern annarlegar markmið eða tilgang með því að kominga
0: Er það talað þetta eins og við þurfum að gera þetta eins og við höfum ekki val
4: Já og ég meina það sko þetta alltaf spurning ég meina þú veist ef maður les alla greinagerðina sem eru ansi löng að þá náttúrulega sko hérna drama sem kemur það þetta þú veist umsækjendur alþjóðlega vernd þú ert fjölskylda með börn þú færð synjun þú veist það auðvitað spurning eigum við að samþykkja alla eða eigum við að synja fólki og þú veist, og sinni fólki með börn eða eigum að láta það til dæmis vera viðmið allir sem eru með börn fái alþjóðlega vernd og við tökum þeim inn í okkar samfélag og við flúum að þeim og við fjárfestum í þeim manni og veist, þetta eru alltaf spurning hvað þú ákveður að gera eins og núna, þá eru þetta að vera að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda þú veist, ekki bara hér, heldur annars þar og þá er bara spurning þú veist, hvað viljum við en með við erum að fylgja þessum reglum að þá er þetta spurning og síðan fólk að fara þá vantar kannski eitt barnið þá verður að fresta brottísun þá verður vera einmitt eins og þú ert að benda á þá verður að taka foreldrana nauðungur úr að fara með þau í fangelsi og börnin í fóstur og hérna og þetta eykur rosalega mikið á bara hreinlega áfalli við það í fyrsta lagi hafa verið hluta af samfélaginu kannski í þú veist 1.5-2 ár í öðru lagi var að brottvísað og brottvísað með þessum svona grimmilega hætti þannig að þú veist það þurfum að tala hvað mannulegt og ómannulegt þá náttúrulega sko í raun og veru er allt í raun og veru ómannulegt sem við gerum út af því að við myndum bara vilja búa heimi þar sem við getum tekið á móti öllum en meðan við erum með reglur þá sko það við erum ekki að fara að samþykja allar umsóknir alþjóðlega vernd þá bara spurning hvað hægt að gera þannig að ég eins og tilmynda með svona búðir segjum svo að þetta verið bifröst og þetta væri á einhvern hátt lokað af en þannig er fallegt grænsvæði og eitthvað þýlíkt og það væri alls konar starf sem í gangi eins og er í sko, flestum flóttamannabúum ég meina það er boðið upp á kennslu fyrir börn og það er boðið félagsstarf fyrir foreldra, það er mér svo búðir ég vil og þú veist, ég fari í flóttamannabúðir þar sem er markaðir, þú veist, fólk er sérlega græmmeti og föt og alls konar og auðvitað er þetta flóttamannabúðir en þannig ertu í öryggi og hérna, og það er jafnvel hægt að, ég meina, það var hérna á varnarsvæðinu hermennin mátti ekki fara út þegar hún hálgir fangelsi, þeir mátti ekki fara út nema með ákveðnum, þú veist, leyfi og þannig að fóru þeir og kom tilbaka þú veist, ég meina, væri hægt að vera með svoleiðis fyrirkomlega þar sem fólk miskusti fengi heimsóknuleyfi, skilu, það geti farið
2: fyrir ekki magna, það ekki verið að tala þetta nei, það ekki verið að tala einhverja búðir þar sem fólk getur verið með marka,
4: nei,
2: það ekki verið að tala einhverja svæði þar sem fólk getur gengið á milli staða
4: en það akkur það sem að tala af hverju ekki verið að hugsa þetta öðruvísi vegna þess að þetta svo sko hvernig þetta hugsað eins og ömulegt eins og allt sem mást að benda út þú veist það valdbeiting það eina sem einmitt eins og þú bendir á það tala það það ekki verið að tala það að þú veist ég meina þú ert með fólk sem með alls konar áfallastreitu þú veist það getur sýnt ógnandi hegðun og ofbeldi og ég maður hefur nú alveg upplifað það í móttöku flóttafólks og hérna en hins vegar að það þarftu auðvitað að þú veist að nota einmitt aðferðir þar sem að þú getur sko stíð inn í málin þú veist þú getur notað einhvers konar sáttamiðlun leiðir í deilu milli fólks það sko tilfinningarnar eru stórar og miklar og það eru oft mikil átök jafnvel innbyrðis í lífi fólks þannig að þú veist, mér finnst bara öll þessi nálgun, þú veist mér finnst bara, já og ég mjög ósatt við hana og hérna ég myndi bara vilja sjá eitthvað úrræði sem væri gott og jafnvel svona bara þar sem að fólk geti bara búið við ákveðu öryggi og hérna en væri ekki hérna þessi áhersla að þetta væri bara sko út af því að ég umsækjum alþjóðlega vernd í brottfarstu, hvað þýðir það? Þú veist, þá verður ekki áhersla á það að það eigi helst að hafna umsókninni og þú verði að endingu vísa í burtu. En það eitt jákvæð sem búið að gerast og það þetta svo kallega dvalaleyfi á grundvelli umborunar dvalar. Hérna þegar Guðrún Hafstein var upp dómsmálaráðherra þá var mitt var lögunum breytt og þá voru allir þeir sem hefðu verið í úrræðum af sveitafélagi sem voru með samning við ríkið um umsækjendum alþjóðlega vernd og fengu höfnun þá var ekki hægt að vísa mig burtu vegna og fyrst og fremst er þetta til dæmis kúlta frá Írak og það meðal annars vegna þess að alþjóða hérna Fólksflutningastofnunin þeir sem að aðstoða dómsmálaráðuneyti við að brottvísa fólki þeir neituðu að fara með fólk
2: þetta var ekki öruggt
4: Nei,
2: ekki
4: brottvísun bara aðstoð við fjölskyldssameiningar og það er akkur máli og svo líka það að þú veist að það er akkur þetta að fólk er með náttúrulega ákveðin réttindi eins og til fjölskyldssameiningar Og það sem búið að gera núna undanfarið, að það búið að segja upp þessum samningi þegar hann kemur að aðstofu fjölskyldssamningu og fer fjölskyldssamningu við einhver frá Palestína, frá Sýrlandi eða frá Afganistan, þá þarfti hann aðstofu, þú veist, þessar alþjóðstofnun, annars ferði ekki neitt. Það búið að leggja niður auðvitað lögfræðiþjónustuna sem að var hjá Rauða krossinum, samning dómsmálaráðuneytisins, það sem var sérfræðiþekking, þegar koma aðstofu við umsækjendum alþjóðlega vernd, það er farið. það búið að leggja niður samningin félagsstarf Rauða krossins við umsækjendur þú veist, það var ókeypis lögfræðileg þjónusta í boði alveg frá 10. áratug 20. aldar og hérna sem að mannit þetta samtök Íslands voru með ókeypis mjög mikið var meðalans inn í alþjóðhúsinu á þegar það fór á hliðina hérna eftir kreppu og það var lögð niður með hérna stofnun mannréttindastofnunarinnar og þú veist, og það eru svona það er óbúslega mósagnir því að stofna loksins einhverja mannréttindastofnun samkvæmt Parísa viðmiðum og ég veit ekki hvað og leggja niður svona grundlæta þjónustu við fólk sem af erlendum uppruna þú veist, sem þær lagalega aðstoð út af því að hún kostar og það margt svona sem eru auðvitað hægt að hugsa en ég held að hérna eins og segja, þetta búið að þróast í þá veru sem að maður bara ósátti við og það ekki bara hvað að setja upp það bara
0: hvernig gata gerst eins og þú orðan, sunna, hvernig gata gerst eins og þú sunna er að hérna minnast á að flokkar sem áður voru bara svona stóðu mjög fast í ístæðinu hérna fyrir mannréttindum að þeir hafa farið svona hratt bara eins og ykkar

0: en hver ykkar skýring á því?
1: Ég held þetta sé bara enga veginn í samræmi við stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum.
2: Það nefnilega máli, þetta ekki samræmi
0: við það. Hver þarna í þessari ríkisstjórn, ekki samfylkingin?
1: Nei, já, jú, að sjálfsögðu, en náttúrulega dómsmálaráðuneytið nú ekki þar. Ég hef ekki kynnt mér, ég var bara viðkenn það, ég hef ekki kynnt mér
0: stefnu. Þetta séu rosakaupi viðreist?
1: Ég bara veistu, ég bara þor ekki að segja
2: Nei, Kristrún alveg búin að tala fyrir þessu úrræði hún telur þetta til í því góða sem hún að gera fyrir land og þjóð, hún merkir sér alveg þessu máli, hún skammar sín ekkert fyrir að hún talar ekki með þetta sé eitthvað sem hún þurfi því miður að gera hún nefnir þetta sem hluta af afvörugum þessara ríkistjórnar, þegar hún var að tala um hvort það var samþykkt þjóðaratkvæðagreiðslunar samþykkt þingsályktunartillögunnar um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi um aðild að ESB þá klikkir hún út með og svo bara hérna eftir þetta þá býða okkur mikilvæg mál það almenn samstaða hérna nokkur útlendingamál sem þurfum að afgreiða þetta aldeilis frábært hún, bara, hún nefnir þetta reglulega sem eitthvað sem mikilvægt sem hún að gera fyrir þjóðina þannig að hún lítur á þetta sem mikilvægan hluta af, af sína embætti ég verð samt að fá að spurja magna vegna þess að ég skil ekki alveg mjög ákveðin mótsögn í því sem þú ert að segja þegar þú segir sko annars vegar að tilgangur og markmiði með þessari brottvarastöð sé að fela þetta fólk fyrir okkur sem ég
1: að búa
2: hér það. Ég þó sé ekki yfirlýstu
1: tilgangur og geyma það á bifröstu eða hvar sem það skilur ég meina er ekki punkturinn með þessu einmitt að við þurfum aldrei að horfa upp á fólki sem að við hendum út úr landi
2: og ég að segja það ég að segja þú veist að vantar heilu umræðu þetta ef þú lest á bak við línurnar þú veist, þá þetta tilgangurinn að mínu mati eins og ég skil þetta
1: og það ég algjörlega sammála
2: og það auðvitað hægt að fara mismunandi leiðir að þessu en mér finnst ég bara mjög ósátt við hvernig verið svona að reyna að slá ríki augu fólks þú veist, við erum alls konar fyrirvarar sem eru raunverjandi fyrirvarar og hérna og tala um þessa valdbeitingu tala ekki neitt annað þú veist, það eitthvað svona það bara nálgun í þessu sem ekki nógu mannúleg
3: Já. Að tala og þegar leiður þú nær því þú nærðu náttúrulega pólitísku kapitali þú nærð meiri hlutum þú nærð, þetta bara þekkt, þetta bara filosofist svona, ef þú horfir á mannkynsöguna og það verðast bara allir, þessi flokkar sífast einskis í þessu verðast vera, prinsipin þeim hent einhvern veginn út í sjó ég meina, ef maður bara bakkar alveg tilbaka og maður hugsar þriggjara dreng hvaða ógn stafar okkur sem samfélagi af þriggjara barni og harðduglegum foreldrum
2: en það sem að gera svona
3: og hérna og okkur, hvaða við sem samfélag við, fyrir hvað viljum við standa sem Íslendingar sem þjóð hérna með þetta land og þetta spurningin það orðin svona strámaður það sem að okkur stafar svo mikil ógn af þessu fólki það ætla bara að stendst einhver skoðun það tala einhverja alþjóðlega glæpa hringi og eitthvað, þeir koma ekki frá flóta þeir koma frá
2: nei.
3: Og þannig að þessu eru öllu einhvern veginn hnoða saman í svona óttabolta sem að fólk grípur á lofti og hleypur með og allir hlaupa saman og enginn stendur upp og núna eins og við talum einsleitni og alþingi þá eru píratar ekki með þessa rödd sem við heyrum hérna
0: maður sakna pírata alveg svakala í hverju stórmálinu fættur öðru rapisumáli annað akkur engin inn á alþingi að tala um þetta rapisumáli
2: ég vil hérna bæta líka því við
0: en být aðeins magna hérna, ég held sko af því ég þjálfaður í því að hérna, hugsa hverju fengið hérna fastar mínútur þá hérna, mér langar aðeins sko hvað þig var þar, Sara sko, erum við ekki bara farin að slaga nálagt Hippokratesar eðnum hreinlega.
3: Þetta nefnilega einmitt það sem ég var akkurat að hugsa rétt á hann og svo lesir hugsanir.
0: Já.
3: Minna, sem læknar, þegar við erum að þjálfa okkur í að verða læknar, að þá alveg tuggið on í okkur að sem fagmenn að þá ber okkur skilda til þess að sinna öllum til þess að mæta hérna, þeirra heilbrigðis þörfum hverju sinni og nú hefur einmitt komið inn á borð til lækna hvað var þannig þessi mál að vera beðum hérna free to fly nei fit to fly fótturinn og allt þetta það sem að læknar hafa verið settir í afleita stöðu og hafa einmitt mótmælt og já þú veist okkur kennt þessi grunn svona manngæska og Margrét talaði einmitt eins og komin á hérna mannauðin sko mannauður náttúrulega það mikilvægast á dýrmætasta sem við höfum en hann, við sköpum hann líka leið við sköpum hann með þessum aðgerðum við gerum við traumatiserum fólk, við traumatiserum börn við

0: marga áratugi fram í tíman hérna sköpum við aðstæður sem að eru svona generational trauma sem næstum, þannig að við erum með þessu raunverulega að búa til verri heim fram í tíman
1: og við halda trauma sem að fólk hefur orðið fyrir
2: Já. En mér langaði líka að segja þetta með óttan að sko við erum náttúrulega við erum eyríki, við erum einsleitt þjóð og ég meitt mjög ósatt við það hvernig einhvern veginn líka, ég meitt ali á þessum ótta gagnvart öllum sem eru einhverstaðar annars stað frá líku við, svo framleið sem eru ekki frá Norðurlöndur líku við og eins þess að svona orðræða sem svona eins og í okkar heimflokki hérna okkar Margrétar, þú veist, þetta stolt þjóð og hérna vegna þess að þegar þú talar svona orð þá þarftu alltaf velta fyrir þér sko hvert merkingabært inntak þessa orðs hvað meinum við með þjóð og ég mér sko, ég held að flestir hugsi bara svona einhverju hvítir íslendingar þetta allt annað til dæmis eins og Kanada sem eru sko raunverulega auðvitað að miklu meira að bjóða fólk velkomi að setast að og reyna að nýta mannuðin þar sem best og þar til dæmis einhver stjórnarskrá frá 1982 þeir breyttu hugtakinu þjóð þeir tala fjölmenninga þjóð núna þannig að þú veist þeir að tala þjóð í Kanada að vita allir að það er átt við alla og það rosalega talandi fjárfestingu mannuði að það rosalega mikið þar sem náttúrulega það líka það sem skortur í Íslandi það þetta svo kallar inngildingar aðgerðir þú veist sem mér finnst orðið inngilding flókið en mér finnst það mjög bara lýsandi en það náttúrulega líka það að það jafnvel fólk sem að það hefur ákveðna menntun, það að lára málið það hérna, það í mjög skipulegu prógrami þangað til að því bara í raunverð hlift út vinnumarkaðin og það má ekki bara fara að vinna eitt fyrir þrýr eins og vera að leggja alltaf svo mikla áherslu á hérna Íslandi út af því að það verið að reyna að koma því til leiðar að þeirra mannuður nýti sem best í kanadísku samfélagi og þau fá bara stuðni til þess og það, mér finnst sko við, á Íslandi, ég alveg tala, mér finnst það vera svo ótrúlegum sko villigötu með svo margt, það auðvitað ýmislegt velgert þegar kemur á móttöku en það þarf miklu meiri eins og öll þessi vinna sem fór í grænubókina og hvítubókina hérna stefnu í innflytjenda og flóttamannamálum sem er öllu stungjóni stúfu þú veist eftir ný ríkisstjórn tók við það líka mjög mótsagnakennt
3: hún æpir á mann polariseringin akkurat sko bara þennan daginn að við erum að fá fregnir til dæmis frá kviku sem að leisti út einhver 10 miljardar í arð, rak fólk sko sama dag og var tekin ákvörðunum að þeir greiði sér 10 miljardar í arð fyrir eitthvað sem ekki hægt að klúðra því að fjármálaöflin hér á Íslandi eru bara þannig að við erum bara fakt hérna, við erum náttúrulega bara einhverjar strengjabróður í hérna sem að höfum ekki drými það er ekki hægt að klúðra peningakerfunum á Íslandi ef þú situr þar og hérna og jafnvel sko á sama, og við erum að tala um þetta fólk sem á ekki neitt og er að berast fyrir hérna sínu lífi ég hjó eftir því í dag að það var meiri sagði hérna einhver maður frá samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja sem að sagði að skilaboð þessa bankakviku væri svo skýr að hann kallaði það botnlausa gróða fíkn og þannig er einhver skrifstofumaður sko, sem er hérna, vinir hans er að vinna í bönkunum sko. Og hérna og ég er að velta fyrir mér sko, það er margar aðra fréttir í vikunin núna sem að tengdust einhvers konar græðiki það er mikið búið að tala um Áslaugu þið er nú fyrir þingkonur, þið tvær og þú líka fórst eitthvað enn á þing sem varstu
0: alveg
3: varstu bæði þingmaður og varaþingmaður
0: þegar þú ferð inn á þing sem varaþingmaður að þá ertu raunverulega svona gjaldgengur sem þingmaður á meðan og ég fekk að fara í svolítið lengri tíma og fór tvisisunum í fæðingarorlof
3: Akkurat, það sem ég reyna að segja að við erum með mjög hægri sinna en hérna borgar meiri hluta núna hægri menn unnu svakalega sigra hérna allstaðar í kringum hérna Reykjavík og höfuborgar í hérna öðrum sveitarfjölugum og höfuborgarsvæðinu og svona sko er bara það að hugsa einhvern annan en sjálfa sig er þetta bara dautt mál?
1: Nei, það það ekki og hérna ég vil bara trúa því að fólk sé ykkur inn en langflest fólk sé gott fólk og en það
3: Hvað fannst þér um ákvörðun Áslaugar Örnu? Hvernig hún búin að halda spilinu?
1: Þetta er tvennt. Annars vegar, þú veist, ég myndi frekar setja einhverjar fyrirvara með þetta námsleifi. að hvort þú getir farið í námsleyfi þú ert að þingi. Þetta það mjög stífar reglur. Þær hafa reyndar aðeins liðkast sinn ég var þarna en þú veist, þú gast ekki eins og við farið í veikindar
3: að fara í námskjöfu til að hætta er náttúrulega rambar á mörgum
1: en væntanlega hefur hún ákveð að hætta sem sagt, í námslefinu og það, mér fannst bara flott hjá henni að fara og hverja að þingu þjóð mér fannst það bara mjög flott og hérna, það til dæmis eitt kallmaður hérna, sem bæði bæðustjóri
3: Vili
1: og,
2: hérna,
1: og það, hann hefði ekki miklu minni gagnrinn en hún sem er þá bara ef, ég gerir ráð fyrir hún sé að fara eitthvað flott starf og þá náttúrulega fær hún ekki þessi bylun
3: Nei.
1: En
3: að,
1: hérna,
3: kerfi sem,
1: já, það rosalega bara vinsælt að, gagnrinn ungar konur
0: já, já það mjög... einstaklinga svona, það poppar upp sko að þetta einstaklingur sem gerir þetta og, og hérna, en ég meina ef að problemið
1: já,
0: hérna, en... það, að þetta sé hægt að þá það bara þá í lóalagið að, að breyta þeim reglum og, og hérna, já, því að fólk mun alltaf reyna að fá þessi ítrasta
1: útlæði
0: hagsmun árekstra
1: kjörtímabil og það veit þú veist, þetta getur þetta hámark fjögur ár það getur verið kosið eftir eitt ár og þá ert þú bara götunni ég hef ekkit á móti bylunanum per se og þau falla niður við bara annað starf sem þú veist, eða brúa bylið í þennan tíma og ég meina mér finnst sko að almennt eigi launafólk að vera með uppsagnarfrest og bylunin eru það mér finnst líka að fólk megi hætta í vinnunum sinni ég segi ekkit að því En það sem ég að stela mest meiri frétt í þessu öllu saman er að forysta sjálfstæðisflokksins eins og hún leggur sig síðust ár horfinn á sviðinu.
3: Já. Það aðeins að fá þína skoðan á þessu Þórhildur Sunna líka. Bara svona aðeins Áslaugu, þetta rétt? Er ég bara kall sem hatar konur þegar ég skrifa hérna, sko aðeins áttu mig á því? Er ég hérna ekki jafn mikil feministi og ég tel mig vera þegar ég hérna skrifa Facebook-færslu Áslaugu Örnu en sleppi villa á hérna Reykjanesi?
4: Ég ætla ekki að greina þín kynja greiðlegu hér í beinni útsendingu. Við erum náttúrulega með önnur sambaraleg dæmi þetta að fólk sé að sitja í bæjarstjórn og hérna á þingi á sama tíma eins og Rósa bara
1: Já.
4: Sama kjörtímabili, ég tók ekki eftir ég að hún eru fyrir að brjálaðislegri gagnrýni sko, ég held að fólk svíði mest þetta að hún hafi verið úti í ár, kemur heim í einn dag og segir upp basically og það trubli fólk mikið, ég skil það ágætlega þetta náttúrulega
3: mest ekki eitthvað er ekki auðvitað að skilja
4: gott lúk, en, á sama tíma hún ekki að þykja laun þennan tíma sem hún þarna í þessu námi
3: Nei, hún fekk nú samt
4: að hún fekk sumarfrí
1: sem að við sem að, bara allir eiga
2: sumarfrí
1: en hérna, þú veist, hefði verið sanngjarnara að vara þingmaðurinn hennar hefði fengið sumarfrí hennar, því það hefði verið
2: já, hún fekk sumarfrí
3: en hún fyrir byrjun mánaðar eins og það fær hún einn auka
2: mánu hún var með yfirlýsingu sjálf og þetta sem sagt allt samkvæmt lögum og reglum og hérna, og hún þáði ekki júnimánuðin, launin Það sem mér finnst, ég held að sé líka máli, þú eru svona einstaklingar, þeir verða bara skopmarkrem í fólks.
3: Nei,
2: vegna þess að það er komið alveg óbúslega mikið gliðnun og bil á milli svona eila sko fólks sem í valdastöðum og það farið að góð laun, eðlilega.
3: En er...
2: Já, ha.
3: Þau eru miklu betri en góð.
2: Já, ég segi bara góð. Og eiga þá líka þessum stöðum að fylgja þá forréttindi sem eru umfra það sem gengur aðra launamenn. Vegna þess að ef við horfum til þingmanna og ef við horfum til hæstiréttardómara og við horfum til kjara ýmislega þeirra sem eru svona í efstu lögum samfélagsins. Jújú, þeir eru í mjög mikilvægum störfum.
3: Þeir fá borga vel fyrir þau 5 eða 7 miljónir fyrir að gera ekki neitt
2: en eiga þeir
3: að njóta
2: þetta
3: er bara einhver brandari
2: eiga þeir, já, eiga þeir að njóta einhverja sko sagt, í raun verið forréttind að segja umfram aðra ef að þeir hætti vinnunni eða missa vinnuna og þetta er líka þegar kemur að starfslokasamningum það er sko, það eru opinberir starfsmenn út allt sem að semja starfslokasamninga, sumir fá 9 mánuði sumir fá bara hálft ár sumir með að vinna með, sumir ekki án þess að missa bilunin stundum heldur hluta og ekki og svo bara aðlýsir sem fór strípu réttind sín. Mm-hmm. Þannig að þú veist og ég held líka þetta að þú veist
3: Sástu minnisblaðið í vikunni?
2: Við erum bara, við erum hérna
3: sáust laun alveg ótrúlega margra opinbera starfsmanna bara 4, 5, 6 miljónir
0: En við sem hefum setið á þingi vitum að það líka þingmenn þeir geta bara ekki mætt í vinnuna
1: Já
4: Sigmundur Davíð gott dæmi þetta
0: það ekki að segja
4: þannig sjáast á nefndafundum Brynjar Níelsson annað dæmi þetta menn valla mæti vinnuna
2: þannig að sko það mætti alveg hugsa mætingarskylda á alþingi ég meina þetta fullorðnir einstaklingar
4: það samkvæmt lögum með mætingarskylda á
0: alþingi það ekki
2: hægt að framþykja það ekki
0: bara krakkar í skóla þetta erfitt
3: ég held að hafa orðið eitthvað rof það einhver fyrir
2: sem það í raun og veru það sem ég að tala og líka launaskriðið eins og á markaði, veistu það þá veist, þessi laun hérna sko, það var tala, ég var aðeins að skoða þetta 2012 og 2013 þá eru umfjöllun að helstu forstjóra með allt þessu komið 2,3 svo 2019 þá eru komið upp í 4, eitthvað, nú eru komið upp í 7, eitthvað, svo fóði bónus ofan á og síðan kemur talsmenn Íslandir sem eru búin að fá því lík mikið á opinberu fé til þess að bjarga erfiðum rekstri að þeir, hann fær bónus svona sínlaun og þrátt fyrir að flugfélagi sé í tapu og það eru útskýrt með því að já, það eru út af því að hann stuðlaði ákveðin stefnumótin og gerði þetta og hitt og svo framvegis máli bara það, þegar þetta líka þetta að þú veist, við erum hérna með sko hlutafélög og þau eru alltaf að greiða arð til sína eiganda og þetta nákvæmlega eins og með bláa lóni sem skila arði í COVID og þurfti ekki að skila tilbaka styrknum þau hugla svo mikið hagsmunu þeirra sem eru sko, sem eru stórfyrirtæki og eru valdamikli í samfélaginu
3: og ég, þetta alltaf opinbera félög stéttarfélög og stéttarfélög opinbera starfsmanna, það liggur alveg fyrir að þau hafa gengið of langt, það hefur verið samið allt of ríflega í þeim tilvikum sem að þetta brýtur sko gegn réttlætiskennd almennings þetta eyðileggur traustið í samfélaginu, það enga veginn hægt að útskýra af hverju svo ágæta regla sem var fyrir nokkrum árum, að það væri nú kannski ekki nema svona þrefaldur munur á hérna launum þeirra sem unnum með höndunum og hinna sem voru að stýra fyrirtækinum það bara, þetta komið út í einhverja vitleysu og mál Áslaugar Örnu það kann að vera hún sé einhvers konar fórnalamb.
1: Ég held
3: að þetta sé kerfið sem hún bara nýtir sér.
1: Já, hún alls ekki nýtir sér
3: frekar en að hún sé eitthvað svona sérstaklega síðspyrt persóna. En æðan í hálsinum á fólki og líka með vilja á Reykjanesi sem á töfundu launum líka með bæjarstjórn og Akureyri
2: ég held að það sé ekki máli. Þetta allt löglegt og siðlaust. Það þarf að breyta lögum.
1: En sko,
3: ef það siðlaust þá glýðnar samfélagið.
1: Nei, en bittu, ef Áslaug Arna hefði ætlað að einmitt að gera eitthvað svona siðlaust, það hefði bara komið hérna heim tekið þingið í þessa 4-5 daga hérna, sem að eftir farið í langt sumafrí og sagt af sér í september
2: Nákvæmlega.
1: Þá hefði hún verið að misnota sín hún var ekki
2: hún
1: að gera
2: það, það ekki, sko.
1: Hún gerði það bara ekki
2: hún tók sumaleyfi sitt og svo fór hún í launlaust leyfi til náms og svo komið tilbaka og þykkur ekki í júnimánuð
3: en hún fer að bilun það fyrsta sem hún gerði var að fara í formannslag hún tapaði formannslagnum hún þoldi ekki formanninn hún gæti ekki einu sinni verið inn í sama herbergi hún ákvaði að fara til Bandaríkjanna í nám svo kom hún tilbaka hún var 5 mínútur í vinnunni og hún tjekkaði sig út
2: en það skipt, bara banna það
3: hún fær einhverja
0: fjóð fyrst við þetta vera samt alveg mín
4: í fyrsta lagi þá höfum við ekkert þú veist, við getum fabuleirað forsendur Áslaugar Örnu fyrir þessum ákvörðunum eins og við viljum en við höfum ekkert fast í hendum þær við getum ekki sagt að sé að því að hún í fílu yfir þessum formanslag við getum einhvern veginn slúðrað það en við getum ekki staðhæft
1: En þú veist bara Bjarni Ben hann sagði af sér að því að hann nætti ekki að vera í stjórnarnastöðu bara hann
3: byrjar, hann er tennsendurinn
1: hann segir af sér
4: það er
0: öllu
1: það er öllu hann tók örgla sín öll sín byrlu
4: hvað var hann að gera eftir hann sagði af sér
1: enginn sagði út hann var bara í Flórída
4: og ég meina það var að því að hann nætti ekki að vera
2: það var líka einn með bilunni, þau eru alveg sanngjörn sko, þú kannski dettur bara út af þingi og það getur tekið, það getur verður svona hver forsetabrestur í tekjum og þú þarft að hætta að taka móti sko, sem sagt bilunni um leiður komið jafn há og laun eða herri
1: já, já.
2: Og þú veist, þetta eru 6 mánir þú veist, þetta
1: er
2: ekki svo 3-6
3: En Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚV hann nú ekki vanur að búa til einhvern slag á internetinu, en hann leyfði sér að segja vegna viðbraða forseta alþingis og þetta hluti af því sem ég að tala það hefur orðið eitthvað rof á milli einhverjar elítu sem hefur alveg svakalega gott að þingmannahópurinn og það eru margir aðrir opinberi starfsmenn, mjög margir og svo einhver sko sauðsvartur almúi þarna sem sko sem í þremur vinnum til þess að borga húsnæðislánin Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚV segir viðbrögð forseta alþingis svo ættu alþingismenn ekki að gráta fyrir augum alþjóðar þó að starfsfélagi þeirra sem fór í námsleifi í tæft ár vegna að þess að ekki var nógu gaman að vera bara almennur þingmaður ákveður að námi loknu að hætta þingmennsku og snúa sér að öðrum verkum Og hvað hann að segja sko, þarna? Hann voru komin held í 300 likes síðast þegar ég sá.
1: Sko, þarna talar
3: hann fyrir fyrir höndar og oppbóstaða margra.
1: Krafa að þingmenn séu ekki mannleg sem er alltaf eitthvað svo glötu. Auðvitað, þú veist, í þingsal það, ég meina, einhver bara þetta er eitthvað óvænt og þetta eru bara mannleg viðbrögð. Þú fer kannski að gráta eða fer tár í augun. Ég er bara oft grenja í þingsal. Og bara yfir hinum ýmsu málum og ræðum og tilfinningum og átökum og það þessi kramum að þú alltaf haldir þú veist, ég held þetta sé bara búið
4: þetta þetta finnst mér kallrempa að hæstast í að maður byrja fyrir ekki að þingmenn megi ekki gráta fyrir fram að þjóð sína eigum við þó bara ekki að hafa neina tilfinningar
0: mér finnst það bara styrkleika merki að fólk sýni tilfinningar og mér er alltaf með á eftir að hafa unnið á þingi að fólk heldur að við séum alltaf bara í hárun á kröðurinn á þingi bara mikil flokk og höndumst þú vinnur rosalega mikið með þessu fólki þú kannski borðar jafnvel hátíðismat með þeim þú ert ofta að vinna þó að séu átakamál á þingi þú eru flest málin bara daglegt brauð sem að rúlla í gegn þú sagðist og þú bara ofta að vinna með fólki í ólíkum flokkum að sameilu málefni og markmið þú kynnist þessu fólki þú veist, ég meina þú reynir að halda faglegum distans og allt það en mér finnst það bara heilbrigðismerki að þessu tilfinningar og að fórseti alþingis hérna beigi af við hérna í ræðustól ég bara klappa fyrir því
3: Ok, ég hérna
4: Nei, sko, þar sem ég að benda á þessu einmitt ég tekundi með Margréti það að gera ráð fyrir því að við séum bara ekki mannleg og höfum bara enga tilfinningar og eigum einhvern veginn að vera, ég veit ekki, einhvers konar vélmenni sem að starfi bara í þá og þjóðurinnar án þess að hafa, að komast nokkru sinni við og hafa alltaf einhvern veginn fullkomna stjórn á öllum okkar tilfinningum og vera ekki hlýtt til annars fólks þótt að tilheyri öðrum flokkum eða sjá eftir tveimur ungum frambærilegum konum og sjálfstæðisflokknum kannski hann að syrgja liðið sem hún þarf að díla við núna eftir að þær eru farnar mér finnst líka bara einhvern veginn fullt að harta að líka alltaf að gefa sér sko, hversu svona fólk haga sér eins og það haga sér ég meina við hljótum að þurfa að tala út frá því sem það gerir Þórun kemst þarna við Við getum haft skoðun á því hvort að manni eigi að finnast það leiðilegt áslúsi að fara eða ekki, en Þórunni finnst það greinilega leiðilegt.
0: Og hún fórsett
4: bara stingsins.
2: Hún komst líka við
1: þegar að áslug var að sína tilfinningar.
2: Hún komst líka við þegar að Þórdís Kolbrún kvaddi og kannski bara kemst hún alltaf við, hún bara tilfinningar í manneskja. En hérna, en eins og segi, ég held að þetta sé samt alveg rétt, þetta með rofið, það að verða einmitt, eins og varst að segja, var kannski þrefaldi og fimmfaldi munur á launum þess lægstlauna og hæstlauna í Íslands samfélag, hann var margfald meiri og þú veist, og fólk eru þetta líka bara misboðið, þú veist, með að vegi bara hvernig ástand er oft almennt fyrir fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðismarkinu og láta bara endan á saman og þá hérna býr einhver annar hóp í samfélaginu við einhvern veginn svona kjör sem eru svo miklu, miklu betur og þau geta aldrei látið sér dreymum þannig að það eitthvað svona, það verða of mikið gliðnun
3: Ég sé bara endalaus forréttindi hjá sumum hópum á sama tíma og þeir hópar sem ekki hafa neina rödd hafa það einhvern veginn alltaf verð og verð
4: Ég bara alveg sammálaðið það og það bara hár rétt hjá þess og þetta alveg ótrúlega óréttlátt
1: og það þarf að breyta þessu. Ég bara velti fyrir mér hver ætli stað að breyta þessu akkurat núna vegna þess að þessi ríkisstjórn ætlar ekki að hækka skatta á þá ofríku sko.
2: Nei,
1: hún er ekki að fara að breyta þessu jafnvægi sem hér að ef þú ert fjármagn, þú veist að þá passa bæði seðlabankastjóri og ríkisstjórn Íslands upp á að fjármagnið þitt vaxi bara vaxi á meðan að eignastaðan þín rýrnar og rýrnar ef þú ert bara sauðsvartur almenningur.
2: Það líka eitt í þessu sko eins og Stefán Ólafsson hérna fyrir prófessor í félagsfræði sem náttúrulega starfsmaður stéttarfélagsins Eflinga núna var að skrifa grein um daginn og þú veist og þessi hagstjórnartæki sem eru notuð þú veist að vera að hækka stýrivexti sem hækkar þú veist þá versnar staða þeirra skuldu þú veist þeir sem eru að kaupa sér húsnæði og þvílíkt og það líka svona niðurskurðarstefna hjá ríkisstjórninni og það engar skattahækkanir það ekki verið að nota skatta sem tæki og þú veist og ég meina í alvöru tala ég man ég hitti einu sinni konu og þú veist eflaust var hún svona var þetta eitthvað mont ég meina hún sagði ja ég var nú alveg til að vera meira skattlagt þessa 900 milljón sem ég á bankareikningi eru bara komnir í vexti ég meina þú veist þetta er 900 milljónir fyrir ekki 9 milljónir
3: svo sem tala svona peningana sína
2: nýr milljón þetta var svona frekar venjuleg kona kannski veit ekki af hverju hún átti svona mikið pening en hérna en þú veist það þetta og líka þetta það búið að tala svo rosalega lengi hérna þessa sem að borga í raun og ekki útsvart til sveitarfélaga og þetta borga fjármagnstekjur af hverju ekki gert eitthvað í þessu það talað þunna fjármögnu þegar kemur erlendu fyrirtækjum þau flytja allan hagnað út í heim vegna þess að þau eru með eitthvað fyrirtæki í skúffu sem þau skulda þannig að allur hagnaðurinn er tekinn þetta heitir þunn fjármögnun og það eru mörg lönd sem hafa fara leið í gegn þessu veistu við erum bara veistu það ég einhvern veginn ég er alveg svona sko þess að segja fólk það hætt að treysta stjórnvöldum traustið stjórnvölda mjög lítið til alþingi sem hann ekki hvort það þú veist 30% 29% skilur til borgarstjórnar eitthvað minna en það meðal annars út af því að mörgum þeir finnst stjórnvöld og það líku við ekki skiptir varla máli hver við stjórnvöldin vinna í þágu svona venjulegs vinnandi fólks og hérna og eins og þessi niðurskurðarstefna sem núna þá fara að skera niður framhaldsskólana 7,1%
3: já, það maður skilur það
2: fleira ekki. Og fleira
3: hvernig að þeir geta skorið 7,1%
4: spætur og
2: já, já, réttindi
4: og að tala að mögulega þá líka lækka okay.
2: Jú, en svo, svo verkalýstur á samfengingina gerði álittin út af þessu með lækkun hérna það þú þarst að ávinna þér sko, til að ávinna þér réttindi til allsins bóta það var sko hækka það var bara 3 mánuðir en þá átt að hækka manni upp í ár en ef þú skoður þetta þá þetta bitna náttúrulega mest á akkurum hópi fólk af erlendum uppruna eflaust og hérna og það voru gerði athugasemdir við þetta og líka skoða þetta út frá sko kynja og einmitt sjónarmiðum í sambandi við uppruna og fleira
4: það líka var að stytta tímabilið sem átt rétt á 30 mánuði og fjórum eftir að velferðarnefnd breytingar.
2: Þannig að og eins og fjármálaráðherra sagði sko og hérna og einmitt formaður VFR var neysla skrifaði að þú veist að þetta væri svona hreyfanlegt vinnuafl skilur og þetta er kannski fólk sem
4: að bara hreyfanlegt vinnuafl fyrir okkar fjármálaráðherra.
2: Og þá búið að gera þetta svona að einhverju mjög ópersónulegu og hérna
3: en ofan á þetta allt saman núna erum við sennilega að fara að ganga í gegnum kreppu, sko, það ekki ólíklegt við erum með hérna orkukreppuna sem fer vaksandi, Trump náttúrulega epíst og Ísraelsmenn búin að klúðra bara forréttindastöðu Vesturlanda með mistökunum sem hafa verið gerð þarna með því að þeir fóru í stríð við Íran, nú hefur Íran tangarhald á okkar lífsgæðum bara og þeim gengur bara mjög vel að stýra hérna okkar lífsgæðum. Við erum með ferðaþjónustuna sem að reiði sig algjörlega á náttúrulega flutning fólksingað og við munum sjá verða á flugi fara upp náttúrulega þegar við heyrti þessa fréttir með þess lúftan sem voru ekki 200.000 flug eða hvað var það sem er hérna feldur niður og hérna Og sama tíma erum við með hennar mannan í Seðlabankanum, einhver ykkar kom inn á það, sko.
4: Ég kom inn á það.
3: Já.
4: Hann er alltaf til í að verja fjármagnið.
3: Hann er alltaf til í það. Bara. En sko, hérna...
4: Ching, hækkum vexti. Já. Meiri peninga fyrir fólk sem á peninga.
3: Akkurat.
2: Það þarf að nota aðra af fyrir skattakerfið til þess að ná tökum á þessu. Það er mjög skrítið.
3: En bara þessi síðasta vaxtahækkun og það er kannski er von á fleirum.
4: Það líka með þessar hótanir, sko.
3: Hva? Þú veist, það ekki að bera mannin út hann hérna þarf að vera sjálfstæður og nefndin og allt það og það líka voða fínt fólk alltaf í kringum hérna hann sem að ver hann og alla þessar ákvarðanir en henni skuldu þeir hafa mjög veikar
1: við getum tekið bara upp annan gjaldmiðl
3: já, við getum bara að fara að tala kosningunni í ágúst og ESB
1: já,
2: ég sé nú ekki hagfræðingur og það kannski þess vegna, nei, ég veit ekki er að hérna, þurfum nota stýrivexti til þess að hérna slá á eftirspurn og minnka neyslu og eins og Stefán Ólfsson myndi það grinni það eru, þú veist, 2 miljónur ferðamanna sem skapa neyslu þú veist, þetta er innflutt skiljum við, þetta er innflutt bara... verðbólga og svo kemur hækkan á olíuverði það er líka innflutt, þú veist, hækkan á vöruverði út af stríðinu Úkraínu og þýlitt og hérna, hvernig ætlaru að stjórna þessu með sko eilifum svona skatta og þú veist, það er hvergi hærri vöxti nema í Rússlandi
1: en bara sko
3: það er raunverulega flótti hjá ungu fólki sem er að bera saman lífsgæði sem er og í
1: stýrivextinir, þeir náttúrulega þeir eru mjög góði fyrir fólk sem á fjármagn og skuldar ekki að þeir séu bara því herri og það getur það fólk þannig að það er líka þenslu hvetjandi þannig að það fólk getur bara eitt í sem
3: þenslu
1: hvetjandi ef að fólk með verðtryggð lán eins og bara mjög margir hafa haft á Íslandi þá býta þú veist stýrivextirnir í raun ekki á greiðslubyrðina út af jafnluna þannig en í hver einasti mánaðamót að það verða til auka peningar í kerfinu þegar að lán hækka verðtrygginguna þetta kerfi gjörsamlega gjaldrota og krónan á heima á þjóðmjörnusafninu
0: það sem svo sorglegt sem maður bætt svo miklar vonir við nýja ríkistjórn ef við finnst það bara, það eins og sé alveg sama hver setur þarna
2: þetta er ekki vinstri hagstjórn þetta er hægriski og frekar hægrisinni hagstjórn
1: bara allt fólk úr sjálfstæðarsflokknum við skulum bara
0: vinstri, það var vinstri Vafgi var í síðustu ríkistjórn og þar síðustu líka
2: það
0: er alveg sama hver setur
2: Nákvæmlega.
3: Samanýðist
2: það.
3: Það
2: er
3: akkur
2: málið.
3: En nú grunar mig að þið alla fjórar séu svona frekar Evrópu sinnaðar. Er það rétt hjá mér?
1: Já. Ég allan að get sagt það mig. Ég hef ekki tala svara fyrir ykkur.
0: Ég myndi bara ekki segja að það væri alveg svart, hvítt og einfalt og það er kannski vandamálið við stjórnmál í dag og svona the zeitgeist er að það er alltaf þessi svart hvíta framsetning það eru gallar við það en ég held að hérna, kostirnir væru sennilega betri fyrir okkur sem þjóðu hvað sérstaklega var það gjaldmiðlinn þá
3: þurfum við svo sem ekki taka ákvörðum strax en þið eru væntanlega allar í því liði að við segjum já í ágúst
1: Já.
3: Þá langar mig til þess að spyrja ykkur og mér langar núna að spyrja ykkur í fylstu hreinskilni vegna þess að ég, mín tilfinning er þetta verða alveg hrikalega tæft hvað er verið að gera rétt og hvað er verið að gera rangt í hérna af hálfu ríkistjórnarinnar fyrir þetta þjóðaratkvæði vegna þess að fyrir borgarstjórnarkostningarnar þegar maður spurði þau að hverju eru þau ekki að reyna að vinna, að gera eitthvað þá sögðu þau, við viljum ekki trubla hérna sveitarstjórnarkostningarnar en ég hef ekki séð að sé neitt verið að bæti heldur
2: ég held að verið bæti í og hérna en máli er það akkurat að það er náttúrulega maður er bara lindur því að hérna þetta er svo búið að tala með svo rosalega lengi og maður er þetta lindur því að þú veist að það sé verið að gefa miskusti hérna almenki í landinu tækifæri til þess að samþykja það að halda áfram eða ekki en maður er auðvitað hrættu við akkurat þessa svona ótta umræðu og hræðsla áráður og það er einmitt mikið, ég var að hlusta daginn
3: slagkraftur í neysinu, þeir eru með mokka
2: já, líka. En ég var að heyra líka hvernig sko hægrið svona að haga sér, þú veist fyrst býrðu einmitt til ógn ógnin getur verið innflytjendur eða það getur verið sko að missa fullfæti þjóðarinnar og síðan býrðu til náttúrulega sko þann sem að er ábyrgu fyrir því sem er svona hálfgjör föðurlandsveikari sem að er þá að hérna sem sagt getur verið flokkur sem vill vera mannulegur í flóttamannamálum eða ganga í ESB og svo býrðu til bjargvættin sem er þá flokkurinn sem að ætlar að passa upp á það að þú veist að það sé ekki grafið undir íslensku gildum og þjóðlegum siðum eða fullveldi Íslands þannig að sko og sláturkeppirnir og, og þú veist og allt þetta. Og hérna og máli það, þetta svona og þetta það mjög mikla bara líkar á því að þetta verði rosalega mikið svona áróðu stríð.
3: Ég held að ríkisstjórnin þarf að óhreinka sig meira.
1: Já, en bittu bittu rólegur. Ég nefnilega ósammála því. Sko Alþingi samþykkti að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það þýðir að boltinn hjá þjóðinni. Og hvað gera fjölmiðlar? Jú, þeir fá atvinnu stjórnmálamenni settið og til að ekki, ekki til þess að fá fram neina staðreyndir eða lýræðislega umræðu, heldur bara svona já, nei, mér finnst þetta og þetta, þú veist, ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð, bara ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð í mitt líf, eða, þú veist, eða heldur einhverja jápóstula. Nú, nú reynir á fjölmiðla sem bara, ansi ókveikjandi
3: við þess að þeir eru
1: mjög veikir og Já. Þeir sem þó eru til staðar eru meira málgögn ákveðin aðila frekar en líðræðislega fjölmiðla
3: það eina, eini þegar
1: ég var að þengja hérna þú varst back in the days sem nú að verða ansi langt í þá vorum við með þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur og þá var það eiginlega bara óskrifuð regla sem allir virtu að þegar að hún var að fara fram þá var þingið ekkert að skipta sér að því þingið, þú varst í einu tilfellin allavega hana tvisar gaf forsetin þjóðinni sem sagt valdið í eitt skipti var að þingið og þá voru við bara við erum ekki fara að skipta okkur að því nú var bara, þú veist, lagastofnun fekk bara eitthvað verkefni að búa til óháður upplýsingar fjölmiðlar tóku við þessu og það fór fram líðræðslir niðurs, eða, þú veist, umræða í þetta, en núna bara einhvern veginn eins og eina umræðan ég veit að vandaðir fjölmiðlar eru í starthólunum og eru að undibúa vandað umræðu og ég vona bara að hún fari fram og verði ábyrrandi En eina sem að mér finnst ríkisjónvarpið til dæmis að bóða okkur upp á bara umræðu þættir þar sem atvinnum stjórnmálamenn sem eru búnir að gefa boltan halda bara áfram í einhverjum skotgröfum og það skilar engu. Það skilar engu.
4: Við erum engu nær. Þú erum að torgið daginn að ekki þar voru nú allavega hana sérfræðingar.
1: En, já, en ég mista því.
4: Það ég mista
1: því. Sammálaði. Ég mista því. En ég horfði eins og eru silri á múnda.
4: Já, ég bara blessunlega þarf ekki að horfa silri lengi. Ég að njóta þess að það þarf bara ekki að gera það. Men hérna, en, sko, þetta alveg rétt hjá þér. Varandi bæði þetta áróðustrið sem að fara í gang og svo líka umræðan sem að er eitthvað neginn ekki nógu góð, sko. Nú, það sem að mér finnst ekki rétt hjá ríkisstjórninni í tengslum við þetta er að þau gáfu eitthvað neginn já og nei hliðinni eitthvað að gomma peningum eitthvað 50 miljónu hver held ég
3: Nei, 10 bara held ég 10 miljónu til heimsinn og 10 miljónu til aðurbreyfingar
4: Segjum það og eitthvað neginn líta máli afgreitt hvað var þar að tryggja eitthvað skonar vetrana umræði nú er ég sko bara til að allra sannkjöndi sem gætt ég er að bjóða mig fram í stjórna Evrópureyfingarina bara hérna á sunnudaginn
3: okay. Þannig
4: að ég bara það já takk fyrir sjá hvort ég náðu gegn ég kannski að því að ég er aðeins og róttakar skoðanum mjögulega Evrópusambandi
3: kannski
4: en mér finnst þetta að við eigum að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og við eigum að fara í gegnum hérna þessar samningaviðræður og við eigum að sjá hvað við getum fengið út úr í og mistökin sem mér finnst að ríkisstjórnin hafa verið að gera er að gefa einhvern veginn sitt hvorum pólnum pening og horfa svo ekkert til sko ok, hverjum prestir fólk samt fyrir því að leita sér afla sér upplýsinga hjá það eru fjölmiðlarnir akkur fór ríkisstjórnin ekki í
1: styrkja þá sérstaklega í
4: þetta rammapakka það þarf að vera vel að þessu stað það þarf að vera skýrt að þessu fylgi engin skilyrði einhvern veginn jákvæða umfjöllun eða eitthvað þannig heldur bara faglega umfjöllun að kosti og galla aðildarviðræðna et cetera þú veist og þau fá bara pening sérstaklega eyrnamerkta ný okay nú því að fjalla bara hver eru kostir og gallar aðildar hvað snýst aðildarviðræða hvað snýst þessi atkvæðagreiðsla vegna þess að það náttúrulega búið að takast alveg fáránlega vel hjá neginu að skilgreina atkvæðagreiðsluna sem eitthvað allt annað heldur en hún er sem bara ákvörðun aðild ekki sko
2: sem fyrir
4: séð þetta hefði þetta sjá Það ég skil ekki hvernig þau sáðu ekki fyrir og voru ekki tilbúin
1: á sínu tíma þá voru við náttúrulega okkur mjög umhugað það að það væri eitthvað svona official hérna eða svona opinber bara úttekt sem ætti að vera algjörlega og fólk geti treyst að vera óháð bara hvað þýr þetta já og nei og þar einmitt vorum við að horfa til Sviss og hérna í öllum tilfellum heldur minnum ég að hafa verið lagastofnun Háskóla Íslands sem tók þetta að sér að búa til bara upplýsingar Já. Vandaðar upplýsingar þar sem að kostur og gallar og sviðsmyndir voru dregnar upp án nokkurs en sko þessi atkvæðagreiðsla hún prófsteinn á það hvort að það geti farið fram lýðræðisleg umræða í þessu landi ennþá eða hvort að skautunin og tröppusnin sem búin að taka okkur algjörlega yfir.
0: Það getur orðið hérna upplýst umræða eða ekki og ef það er ekki hægt þá getur við bara sleppt þessu fulltrúar, sleppt þessu lýðræði yfir höfuð ef það ekki hægt nokkuð tíman undir nokkur kringumstæðum að taka upplýsta ákvörðun og umræðu hlutina
3: fyrir. Og sjáuði hvað verður rosalegum peningum spýtt inn í félagsmiðluna eins og TikTok og svona þegar líður á og hérna og hvað það mun í rauninni bjaga. Líkur á það bjægi við erum að tala hérna fjölmiðlana hvað þessar gömlu kirkjur sem áður höfðu mikinn slagkraft hvað hérna þær þyrft að gera og við held ég tristum frest ríkisúðarfinu mörg okkar treysta sín alveg þokkalega til þess að vinna þessa vinnu vel heimildin með kannski hérna einhvern mikróbæjas í einhver átt, ég veit það ekki en mörg okkar treysta henni engi treysti mokanum það eru engar upplýsingar sem koma fram í mokkanum lengur sem eru trúverðugar blaðið bara
1: eins og fín menningur umfyllun
3: já og reyndar já og þannig eru þú veist og minnst leiðin þetta þurfa alltaf að fara með þess að ræðu ég og marga góða vini og þeir eru flottir þegar þeir skrifa þessar fréttir en það breytir ekki því að bara ef við skoðum fyrirsagnar í mokkanum núna viku eftir viku
1: þú veist þetta fletta í raun og veru bara langt inn í blaðið til að finna raunverulega
3: leggjum þetta allt saman og hve miklu raunverulegu máli skiptir þetta. Það voru fjölmiðlarnir á þeim tíma sem þú ert að vikna til sem að voru hliðverðir og við vorum miklu meira að hérna, velja okkur upplýsingar þaðan og það er þetta góður að gilda það voru svona nú er það bara interneti, nú er bara hver maður
1: það er nefnilega vandi þú ert í stjórnmálum og þá ertu að reyna þú veist, já, býtu, hvað er mótalinn hvað upplýsingar er fólk að fá núna veistu það ekki. Já, getur ekki vita hvaða TikTok hérna myndbönd þú varst kjósendur í Evribyggum Kópavogs sem kussu allir sjálfstæðsflokkin hvað voru þeir að horfa á? En ég veit það ekki ég
2: svo er það líka spurning bara núna hérna aðeins í sambandi við líka bara stjórnvöld annar landa þú veist, ég meina komið frétti með Rússland vil ekki armenna gangin í ESB þú veist, nú hefur það nú alveg verið þú veist, opinberað að bandarstjórn núverandi bandarstjórnvöld sé ekki hlinda að ESB allt í Íslands og þýlikt þannig að, en svo ég myndi í fjölmiðluna að þú veist, maður mann alltaf eftir því að fjölmiðlun voru að skrifa greinar, þar sem sko varu einhver staðrendir og tölfræði og hlutnir settir í samengi. Núna sér maður rosalega mikið jafnvel einhverja tölfræðilega staðrendir og þær eru hins vegar ekki þú veist, einn hópur er svona eins og morgunblæðinu, eins og fólk að öllundum uppruna eða er svona mikið
3: örgumbótum.
2: Já, og síðan er ekki til samanburða við aðra hópa og svo er ekkit samengi í þessu og þá eru bara, þú veist, fjölmæla þetta bara orðið hlut af áróðri og þú veist, að baka einhver svona fyrirframgefinni hugmynd bara til að styðjana einhverjum rökum, einhverju tölfræði og svo mikið misnotkun í þessu og þetta er náttúrulega líka hluta því að það er óbúslega erfitt oft fyrir mann sjálfan og þú veist aðra að bara hreinlega vita hvað er rétt og ránt í þessu og nú missum við áhugavert að það er einn maður sem heitir Halldór Jörgen Olesen, ég var aukvöldan um daginn, hann með veð sem heitir verðbólguvaktin og hann er svona gagna sérfræðingur og hann er að koma upp með alveg ótrúlega áhugaverða hluti, allt í sambandi við ESB og sjávarútegin og sögulega staðrindir hvitt og þetta og þetta er bara besta sko fjölmjölum fullun sem ég séð sko lengi
0: Það rifið sér fyrir mér svona, það fyrir svona TikTok áðan þetta tók allt við svona, þá þegar maður var að starfa á þingi og það kom eitthvað einhverjar sem maður brúið sér búin að vera að vinna við eða í kringum og að vissi að það kæmi út í opinbera umræði í hádegisfréttum og svo beið maður það var rosalega vel inn í þessu svo beið maður eftir fyrst komið hádegisfréttur og rúf og svo komið allir fjölmiðlarnir og það var svo áhugavert að sjá hvernig þeir matreitu sama hlutin eins og þú segir skilur að þá var þetta svona en núna hefur maður einhver svona yfir sín yfir það hvert þetta fer núna er þetta hérna það svona direct marketing þú veist sumir hópar fá þetta aðrir hópar fá þetta Einmitt. En bara rifjaðist upp fyrir mér þú vilt segja þetta það svo fyndið að sjá þetta sko mokkin matrið svona vísir svona stundin svona
2: sama hlutin og svo líka bara Cambridge Analytica sem að Trump notaði til þess að sko bara prófalera sko þennan hóp og hinn hópin og þessi hópur sagði já mér veist hérna þetta er uppáhaldslitur þessa hóps hann er gulur og þetta er grænt hjá hinum og þá sagði hann hérna gulur er fallegasti litur og grænn er fallegasti litur hann var alltaf að hérna klæðskera sauma skilaboðin inn í hópin sem hann búið að prófalera og þetta er náttúrulega líka á, bara eftir að aukast sko með gervigreind og fleira
3: Sunna þú ætlaðir að segja eitthvað
4: Já mér langaði bara sko eins mikið og ég hef við samfélagsmiðluna athuga og sérstaklega einmitt sko þetta manipulation element í þeim að þá verði samt að koma enn til varnar að þýleitinu til að sko þetta hliðvarða hlutverk fjölmiðla er auðvitað bara pínlegt þessa dagana þegar kemur að þjóðamorðinu í Palestínu og við horfum á hvernig linnulaus dráp á börnum er hvítþvegið í öllum helstu vestrænu fjölmiðlum heimsins og það sem valdandi því að almenningur sér í gegnum þetta og veit hvað að gerast eru samfélagsmiðlarnir, eru það að fólki á Gaza getur tekið myndbönd af því sem að gerast að fólk sem að að rannsaka hvað að gerast á svæðinu getur deilt óhindrað sínum skoðunum í gegnum samfélagsmiðlana og það þannig sem að ungt fólk í umvörpum að snúast gegn stefnu Ísraels og gegn sionisma til dæmis í Bandaríkjunum það út af samfélagsmiðlanum þannig að þú veist, þetta líka, þetta hefur allt kosti og galla sko. Og það sem að fjölmið hafa verið að gera þetta hliðvarða hlutverk búið að sko ég meina þeir hafa alltaf verið notaðir í áróðustilgangi sérstaklega í þessari heimsvaldastefnu og þessari árásarhneigð sem að einkennir okkar heimshluta ég meina vorum að tala flóttafólk áðan bara áróðurinn sem var notaði til þess að réttlæta innrásina í Afganistan, innrásina í Írak og allt þetta sem framleita allt þetta flóttafólk sem við viljum fangelsa núna þetta allt kemur allt líka svona birtingamynd í fjölmiðlunum hvernig þetta fólk afmennska, hvernig það réttlætt að það með sprengja það í loft upp, hvernig það réttlætt einhvern veginn að fólki sem að flýr þaðan sé einhvern veginn ógæslegt og óhreint og við þurfum að halda þeim frá okkur veist, þetta allt hluti af þessum, þessum sama fjölmiðlaheimi sko, sem að tekur þátt í að búa til þetta narratíf og sérstaklega þegar kemur þjóðmörin í Palestínu, það bara fáralegt þetta líka hérna á Íslandi að fylgjast með, þú veist, hvernig talaði fólk sem drepið í Úkraínu og svo fólk sem drepið í Palestínu, hvernig það bara nota allt annað tungutak það
3: já,
4: fólk sem drepið í Líbanon eða fólk sem drepið í
2: Úkraínu og líka þessi tvískinningur
3: og sko, já. En besti heimur allra heima eru margir fjölmiðlar sem allir vita eru aðeins bæjast og sem dekka allt sviðið ég segi stundu, þú hefur kannski rétt slefað í það með mér að hérna þegar ég var nemi í framhaldsskóla á heimavist og ég gat lesið sömu forsíðufréttina í Þjóðviljanum Alþýðublaðinu, Mokkanum og Tímanum það voru góði dagar því þetta voru fjórar ólíka fréttir um sama hlut og svo las maður öll blöðin sem kom á ókeypisatna á þessa heimavist og þá sá maður upp úr því að maður mynda sér
2: einhverjum skoðum. En samt það sem Þórhildur var að segja þá hérna, þá náttúrulega líka eins og Nóam Chomsky var að tala hvernig þú veist, sköp til eining sko, á svona manufacture consent sko, og það var ótrúlega merkilegt einmitt, ég var í Bandaríkjunum námi þegar að rétt áður bara í aðdraganda innrásanum á Írak og það var svona nokkrum árum undan það var líka bara engin sko þá var eiginlega eins og væri orðið svona óformlegt, eða þegar til samþykjum það mætti ekki ræða þetta þetta var bara aðstæðandi ógn, svona imminent threat og það var bara bregðast við henni og það, og hefur reyndir að ræða þetta við hvern, það bara, það var ekki hægt það var svo skrítið, þetta var rosalega furðulegt hérna andrúmsloft sem myndaðist, en þetta náttúrulega líka þessi maður rosalega ósáttur líka bara við hann tvískinung sem eins og núna þegar að vera amast eins og dómsmarráð þeirra að tala að rússneski ferðamenn kom ekki inga og þeir eru svona, ég sá einhverja tölu það svona 7000 sem koma kannski til Íslands það svona 35000 sko ísraelskir ferðamenn og hérna og það búið að dæma Ísrael það ákjæra á hendi þeirra fyrir þjóðumorð þú veist þeir eru komin að svarta lista í saminni þjóðuna fyrir kynfyrstu ofbeldi gagnvart palestínumönnum sérstaklega auðvitað þeir sem haldið föngnum
4: Þetta reyndar líka alveg við Rússland
2: Já, ég veit það en það sama, en það samt sem áður þessi tvískinningur
4: munurinn á Rússlandi og Palestínu sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda alltaf haga hérna er að í Rússlandi ertu ekki með frjálsaskoðanakannanir Þú veist, það verða að benda á almenningur í Rússlandi stiði þetta stríð, stiði þessa innrás. Það er bara mjög það treystir ekkert einasti rússi einhverju sem kemur og vill spyrja einhverju skoðanakönnun hvað finnist þetta stríð ég meina það bara það ótal dæmi að fólki sem svarar hreinskilnislega segist vera á móti þessu stríði enda bara í fangelsi eða drepi eitthvað það Síberíu skilur það bara svona það ekki séns og það fer ekki frjálsa kosningar fólki í Rússlandi það engar frjálsa kosningar þar það ekkert lýðræði þar það bara einveldi konungsins Pútín skilur og auto bara algjört einveldi á meðan að Ísrael lýðræðisríki Og þar hægt að treysta skoðanakönnunum. Mm-hmm. Af því að fólk óhrætt við að tjá sína skoðanir að það vilja jafna gasa við jörðu, að það vilja drepa öll börnin þar, að araba séu dýr, að það séu minna heldur en sko bara snjókornin undir fótu þeirra, skilurðu. Það eigi að skjóta börn til dauða. Já. Þau eru bara, þau segja þetta bara blákalt
2: já,
4: út allt.
2: Já, já, og svo eru
4: þetta mismun. Þau geta kosið sér aðra ríkstjórn og þau geta ákveðið að vera ekki í að taka þátt í þjóðamorði þau hafa eitthvað val þannig að mér finnst það eiginlega miklu verra veist, þar sem að...
2: Já, en svo náttúrulega líka eru hérna Íslandsmenn sem eru auðvitað á móti hernarstjórninni á móti öllu þessum hérna, þessu óbyldi sem að gera þessu þjóðamorði og allt hvað eina en það svo merkilegt, það alltaf verið að tala að sko Ísrael sé lýræðis ekki en svo eru þau náttúrulega beita aðförun til þess að koma við fyrir það að fólk geri eitthvað sem að ekki til
3: dæmis
2: ríkisstjórn Benjamin Netanyahu í hag eins og taka þátt í opinberlega í mótmælum og þú hérna gegn hernáminu eða gegn þjóðmörðinu og þú kannski kennari í opinber skóla þú bara missi vinna þú veist, það alltaf, þeir beita svona aðferrafræði að þetta verður svona, það hár persónlegu kostnar
4: og en þetta tíma 86% þjóðarinnar fylgjandi aðgerðum Ísraels og Gaza og vilja hreinsa alla palestínumenn af landi sínu
2: já, já, þetta náttúrulega orðið
1: hörmjöld ástand Ísraelskan vin, við erum semst búin að vera ég nú ekki miklu samband við hann núna en hann, við erum búin að vera vinni sinni múin 16 ára og hérna sko, hann meikar þetta nú ekki, þetta ástand allá hann ekki síðast í talaði
3: 14%
1: og, já, en hann býr náttúrulega, hann meikar ekki einn svona búbaðar það held ég náttúrulega sé bara líka
2: Nei, varst, það hefur aldrei orðið eins mikið fólksflótti frá Ísrael eins og núna bara síðustu árin og það eru allir sem hafa svona möguleika á að fara, þeir vilja búa þarna þess hverjir eru þá eftir
3: en flóttin í óþægindin sem fylgja þjóðarmorðinu, hann á fullu hjá okkur, við sjáum það í svo fánamáli hjá Reykjavíkuborg, Er það ekki bara ákveðin flótti? Frá því hvað er óþægilegt?
1: Flótti, ég held þetta sem bara mjög meðvituð ákvörðun
4: bara virtue signaling þau eru bara vók í hinna áttina bara hægt bara identity politics eins og bara skilir bara
2: íslenski fáninn
4: bara skólabóku dæmi það
1: ákvörðun að hérna, breytum stefnu
4: það verið að senda merki við ætlum ekki að vera eitthvað að íta undir það sína samstöðu með Palestínu eða, og kannski hins einn fólki svona jú, við gerum það kannski þegar okkur hendar
1: já, svona eins og ári
3: af því að þú veist að tala bókinars Chomskys þá náttúrulega aðkastið hann skrifar aðkastið þeirri bók hvernig hérna góðar upplýsingar heiðarlegar upplýsingar eru teknar og tættar niður og það rosalegt aðkast í gangi núna gegn góðum upplýsingum og þess vegna hérna sagði ég það áðan og ég stend við það að sko mér finnst að ríkisstjórnin þurfi að óhringa á sér hendurnar aðeins meira. Þetta ógeðslegu slagur. Ef hún svarar ekki þeim árásum og því aðkasti sem í gangi núna.
1: Ertu þú að tala að þjóðratkvækurislega?
3: Já, sækkið. Ég hérna ekki glemt að draga það en stund og finnst mér að ég veit hvað ég að hugsa. Ef þetta verður leiðislegur, verður það ekki að taka þátt í þessum leiðislegur?
1: Já, mér finnst þetta
3: Það er bara að pakka þér hérna krúnslega
1: Það sé nú ekki alltaf hreyfina viðrist, það finnst mér nú Þorgerður Katrín hafa staðið sér ágætlega að svara
3: þessu
1: og verið málefnaleg og yfirveguð hérna
4: ekki bara hægt að hafa svona þjóðfundið eitthvað sem að bara allir koma þú veist bara í lögutusöllinu og afla
2: sér það hefði átt að gefa þessu meiri tíma og það hefði átt að vera, þjóðfundur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna það hefði átt að vera samtal við þjóðina og einhvers konar jafningja grundvelli áður en að fara þar staði þessa vegferð
1: ég
4: og
0: þjóðin á líka að vera þáttakandi
4: og mér skrýti að gera þetta bara svona í lok sumar mér að gefa sér alltaf lítinn tíma til að gera þetta
3: verður það ekki hagi neyjan
4: ég held að það sem að þau hafi veðjað á hafi verið sko, að þessi græðgi Trumps í Grænland og þessar væringar allar á alþjóðasviðinu þetta óöryggi þessi svona lausungaháttur sem kemur út úr þessu brjálæði sem í gangi þarna í Bandaríkjunum að þau hafi stólað á að það væri bara nóg til þess að fleita okkur í jáið
3: þú getur verið heppin, það getur komið annað brjálæði
4: og það getur verið óheppin og það getur allt verið í kei bara það tæknilega séð, mér finnst alltaf bara ekkert í kei akkurat núna en svona tæknilega séð getur allt verið rólegt þangað til ég meina það sumar, hver veit, kannski langar hann bara verið í golfi og nennir ekkert að vinna þú veist, en mér langaði bara bæta við sko, áhugavert að því þú talar hérna, svona leðjuslag og áróðustríð og eitthvað svona ég hef oft kallað þetta þöggunarhandbókina en þetta bara svona, hún ein hliðin af þessum pening sko, og ég skrifaði grein um það, hans ítalega svona, og eitthvað tíma að skrifa henni örgulega bara bók um þetta vegna þess mér þetta svo merkilegt fyrirbrigði sem sko, svona orðræðu taktiki sem notu til þess að kæfa niður óþægileg mál eða einmitt, magna upp eitthvað annað vandamál og þar eftir með svona hluti eins og, ég meina við höfum alveg verið að ræða þessar aðferir hérna, svo að skjóta sendibúa þú vorst að tala með þetta í þessu samhengi og býr til eitthvað óvin og svo veist, eða þá einmitt svona þú fórnar einhverjum þú býr til einhvers konar fórnarlamb sko og svo afvegaleiður umræðina með að láta allt snúast eitthvað tæknilegt atriði sem engu máli skiptir eða þú kennir einhverju nafnlausu kerfi eitthvað sem að eins og að, þú veist, í upprist ærumálinu að þá var þetta bara eitthvað svona automatist sem að fólk fekk upprist æru það var enginn þannig séð sem kom nálætt í sko þú veist, það var, þetta var bara svona einhvern veginn eitthvað kerfi sem enginn ber ábyrð þú veist, þetta svona alls konar aðferðir sem eru notar til þess að leiða umræðina á hverjum hátt og mér finnst svo mikilvægt að fólk sé meðvitað þessar aðgerðir þessar aðferður, þessar aðferðafræði sem notuð til þess að draga hulu yfir augu fólks um hvað sé raunverulega verið að reyna að fela eða verið að reyna að stýra fólki til þess að gera og þetta við þegar kemur að aðelda Evrópusambandinu en þetta líka við eins og alltaf með sem flótta fólki þú veist, við vorum að spyrja okkur hérna í byrjun hvernig komust þau frá stað þar sem að Logi Einarsson nánast grét upp í pontu af því þetta vísa litlum flóttastúlkum úr landi og var með okkur í að náði í gegnum loka metrum stutta þingsins 2017 þegar ríkisstjórnin sprakk út og upprist æru málinu að þær fengja vera hérna hvort það var Hani og einu önnur stelpa hérna, sem að átt að vísa úr landi og það sem að var eitthvað talið óhugsandi að við myndum eitthvað tíman fangelsa fólk að flóta og að við séum komin hinga núna sé samfylkingi bara eitthvað að yes, fangabúðir fyrir flóttafólk og við hendum börnumarnir líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum aðeim öll, þú veist, bara eins flótt og við getum út með þau sko, ég meina, það var náttúrulega farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta því að íslenskur almenningur hafði mikla sanngjarnt með fólki á flótta. Það var, það sýndu að mælingar eftir mælingar, okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flóttafólk, okkur fannst við að taka vel á móti fólki á flótta.
3: Það var svo stutt okkur fannst, í okkar eigin fátækt og örbirð og...
4: Það sé bara eitthvað svona sanngjarnt eftir sem þjóð og svo að farið markvist í að rífa hana niður, það var farið markvist í að óvinnavæða flóttafólk og þetta var út af því að það voru alltaf að spretta upp óþægileg mótmæli, mótmæli sem Katrín Jakobsdóttir og hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur að útlendingastofnun var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir flest af þessum breytingum sem áttu sér stað voru að útlendingastofnun var að níðast einhvern veginn á flóttafólki sem hún hafði ekki lagaheimildi til að níðast á þannig að hún fór til ríkisstjórnarinnar bað um lagaheimildi til að níðast á fólki eins og þegar hún henti flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að þegar þeir neytu að taka COVID-test neytu að hjálpa til við sinni eigin brottvísun og þá var það hent út á götuna og kærinum útlendingamála komst að því að þið hefði ekki laga heimil til þess að henda fólki út á götuna meðan vetur út í gattinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var farið að stað með þetta að setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem var ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna er verið að binda lokapunkt á það þessi samhliða löggjör sem að ég er að benda á þar er verið að setja skilda þú eigir að hjálpa fólki við þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til byrja skilda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan alþingishúsið þegar þeir vildu fjölskyldusamning og meðan að þjóðarmorðið stóð yfir og Bjarni Benediktsson kallaði þau skríl
2: Já og hann sýndi líka bara
4: og tengdu við skipulega brotastarfsemi og létu svo þau var að vanhelga Östurvöllur að mótmála þar staðinn sem við mótmálum öll mjög reglulega
1: og maðurinn sem sagði við mótmálum öll er þarna bara
4: og svo er þetta bara þegar að samfylkingum við erum sáttu hjá og þegar að hinir samþyktu þetta frumvarp sem að leiða okkur að leiði ríkisstjórninni að henda þessu fólki að flótta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendur mansals var fleikt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskurnar sínar út á götu þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu þarna voru stjórnvöld búin að samþykja það mætti af mennska fólk að flóta á þennan hátt varnarlausasta fólk sem það finnur þolendur mannsans frá Nígeríu ef ég man þetta rétt grátandi biðandi miskunnarvægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi alveg bara út allt allt hinn bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti það bara allt í lagi það búið að samþykja og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á af góða fólkinu loksins leyfi til þess að vera vonda fólkið og finnast það gott fyrir vikið af því að það verið land og þjóð og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpælt kalkuleruð ákvörðun hjá bæði samfélking og viðreist að henda þessu fólki fyrir rútuna að forna þeim fyrir atkvæði
3: Markast
4: að það sá það bara þessi áróðusherferð, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennt með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað, en svo ætlum við að vera góð
2: Já.
4: En ekki átta sig á því að nei, við ætlum axli vera verri
2: en það sem gerist akkurat síðan í kjölfari að það hefur auðvitað oftar en einu sinni komið fram svona hópar svona mjög þjóðnir sinni hópar sko Ísland fyrir Ísland

0: og hann það var haft eftir honum svona mjög rasísk ummæli og að ríkissaksóknari kerðan og hérna grundvelli hegningarlaga og hann fékk einhver fjársekt í héraðsdómi og hann áfrýjaði og það var þrefalda fjársektin og þetta var svona dálítið fordæmi þarna en þetta hafi verið svona jaðarhópar og allt í einu þá kemur bara Ísland þvert að flokka fullt af fólki á Austurvöll þennan sama völl og hérna með íslenska fánan og allt í einu var komið eitthvað sjálfstraust sem að maður hefur ekkit séð með þessa síðan. Hópa fyrir ári síðan
1: já,
0: og síðan kom fram. Hérna já, þetta, þessi stjórnmálflokkur fyrir bókstöðundarkostningar og okkar borg en það var mjög áhugavert vegna þess að hluta því verkefni sem ég verið að vinna að mér líður státtugu íbúa velendum uppruna það að halda að kostningafundi, opna kostningafundi með frambjöndum allra flokka og þetta auðvitað gert sko á ópolitískum forsendum þar sé öllum boðið fyrir alþingiskostninga þá þau nýja af ellefu flokkum að koma og þá var fullu salur hérna í Völd Vigdísar og núna voru ellefu framboðin í hérna í Reykjavík og svo var líka fundur í Reykjanesi og Akureyri og hérna Norðurþingi og Vík í Mýrdal en það var svo áhugavert að fundinum sem sagt í hérna í Reykjavík að þarna sáttu fulltrúar auðvitað flokka sem hafa nú ekki verið mjög vinsanlegir í garð fólks af ellendum uppruna og kannski sérstaklega flotta fólks en þarna ef þú hefðu lustað á þessum fundi að þá einhvern veginn hvað við annan tón og það svo merkjöld eins og þú varst að segja Margrét allir eru inn við beini góðir allt í einu þeir eru bara komið fyrir, á staðin með fullt af fólki 100 manna sal af fólki sem ellendum uppruna allar þá að fara að segja allt það sem þú varst að láta eftir þar sem að þau eru hvergi nærri eða á samfélagsmiðlum með eitthvað og það var bara einhvern veginn auðvitað áherslumunur þú veist hérna þegar að kemur að tungutaki og allt það en það samt sem áður mjög áhugavert að sjá þetta Já. En í sambandi við
2: Ég heldur þurfum að fara að slíka þetta
3: Mér langar bara að segja einn lokin út af þessum flóttamönnum að því ég vinn við að ímynda mér hluti og skrifa hann niður
2: Já.
3: Og það ég að vinna sem sagt er svona, já, að vinna en, bók sem kemur örgulega já, fyrstalega eftir 2 ár en ég farin að hugsa og kveikjan af henni mitt hérna þetta, staða flóttamannsins og að við gætum orðið flóttamenn við bara búum hérna á bara helvískri eigi við bara á mínum líftíma hefur tvisvar heil bæjarfélög orðið farið að flótta vegna þess að að landið undir fótum það bara leyfði ekki búsetu við eigum bara í hérna sögun okkar móðuharðindin þar sem að Ísland ef að það kæmi önnurt svona móðuharðindi yfir hérna 2 ár myndum við öll vera hérna ætluðum við að vera með gasgrímur ætluðum við að sætt okkur við það að hérna að mengandi efni sé út ætlum við að vera öll inni eða ætlum við að fara og þetta, þú veist, ég mjög mikið að hugsa um þetta núna menn þess að við getum orðið næst og ætlum við þá að fara í, og búa í brottframiðstöð eitthvað stær í Danmörku eða þú veist, að því að líka bara öll þessi kerfi sem við erum að koma okkur upp Evrópusamstarfið, Norðurlandasamstarfið bara allt þetta eftir seinni heimstyröld þar sem við erum bara að gera heiminn skári þetta allt að glýðna og leiðast sundur
2: Þetta gott söguefni hjá þér mér líst vel á þetta, gangiði vel með þetta svo eru svo margar aðra sögur sem við getum sagt hvert öðru hérna við þetta borð bara hve erlend áhrif hafa hjálpað okkur Íslendingum að verða þjóð
0: heldur betur
2: hvað við höfum mikið þurft á þeirra sjónarhotni kröftum og hugmyndum að halda og það er ekkert breyst í dag frá fyrir tímum, við þurfum ennþá við værum ekki neitt einu sér við hérna sem eru með til dæmis alltaðar reglur í því hver má sofa hjá öðrum heldur til dæmis hérna Norðurlöndin núna, tóku eftir því að hérna við erum
3: náttúrulega
0: svo líka bara
3: við erum náttúrulega hargilt af konur
2: nei sko frændfólk þitt sko sem þú máttir eðlast á samkvæmt íslensku lögum og giftast og allt það að hérna við sjáum aldrei ástæð til þess að breyta þessu á sama tíma og hérna eila allt annað breytist en í á hinum Norðurlöndunum þá eru komnar alltaf aðra reglur Og hér er bara, unga fólki enn með appið. Þú dekki bróðir minn, dekki
0: hann. Nei, nákvæmlega. Þeir sem að hérna börðu náttúrulega fyrir sjálfstæði Íslendinga voru náttúrulega fyrst og fremst

0: menn sem voru erlendis eða í Danmörku út af því að þeir sá allt innu straumar og stefnurnar og áttuðu sig á því að hlutni gæti verið öðruvísi heldur en að vera einhver
1: reyna að gera Ísland mikið skárra í langan tíma
2: að því að Sunna var að tala þú veist að mennta fólk í þessu að sjá hvaða taktík vera að beita til þess að manipulera þeirra og manipulera fólk og hvernig það hugsar þetta svo mikilvægt og eins og ég talaði hérna í upphafi að vera í læknisfræði og þingi og sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum við lærum heila og tauga hérna anatómíu og sálfræði líka í, og þegar maður læra heila og tauga bara amygdaluna sem er svona ótta hluti heilan sem að fer alveg á fullt ef við verum hrædd og hvernig það hefur sko áhrif á bara okkar dómgreind og hvernig við hugsum hvað við gerum og þegar pólitíkin er farin að sko hérna miða inn á þessa hluta heilans okkar til þess að stjórna okkur það þurfum við að vita og það hefur alltaf verið menntun hefur alltaf verið lausnin út úr fasisma, lausnin út úr harræði og út úr því að vera stjórna og stýrt af öflum sem að hérna vilja okkur ekki það besta
1: og réttlát reiði
3: og til betri menntun en að hitta fólk frá öðrum menningar heimum og hérna það er bara gegnt en þetta með sko hérna kynlífið þetta var sem sagt augrandi statement í þá átt að ein og sér væru við náttúrulega bara áfram svolítið úrkynjuð og rosalega skrítin þjóð væri nú sennilega ekki ennfanna hérna finnast það góð hugmynd að nota hjól hafið pælt í því hvað Íslendingar hérna voru seinir til að nota hjól
1: ég hef nefnilega mikið pælt í því
3: og þessi sérvisku sem veður upp núna á þing pöllum og aðstæður í umræðinni þetta ennþá þessi klikkað sérviska
4: amma mín var þýsk og hún kom hérna með, hún kynnist afa mínum þegar afi mín úti í námi og hérna þau flytja saman hinga heim og ég hugsa að sko tíma sem hún bjóð það voru margar þýskar konur hérna svona ráðskonur og svona og þetta alveg merkileg saga þessara kvenna og ég, það var alltaf setið í mér þetta var ekki við ömmu mína sko heldur einhverja ráðskonuna, ég las bara einhverja svona sögu það sem að það þótti bara algjör fyrra að borða kjúkling Já. Að borða hænsnakjöt sko og þær voru einhvernig að laumast einhvern út í kofa til þess að sjóða kjúkling
1: Það var svo mikið hún ólstu, þú veist, hún borðaði kjúkling og það, hún var bara skrýtnasta konan í sendinni það var bara þannig og hún líka hérna týndi fíblablöð og vörinn til að koma smá sévítimann í fjölskylduna, rosa skrýtin kona
0: þetta var allt verið mjög framandi hérna í sendinni sko
3: það búið að vera frábært að spjalla við ykkur og hérna Ég var aðeins verið að taka þetta til mín með sexismann á það
1: Meldu þetta bara
3: Ég held að sem mögulega eins með þetta eins og söguna með Pál Valsson og hérna Beinas Jónasar að þar þurfti ég svona að leggjast betur yfir og svo skipti ég skoðan og kannski náðið þið þarna fjóra konur afhjúpa hjá mér sexisma í beinni útsendingu og hérna ég ætla virkilega að pæla í þessu Því það það sem við eigum að gera, við eigum ekki að fara upp á aftur lappirnar og hérna heldur við eigum að hugsa um það sem við heyrum.
2: Fallega auðmýkt
3: hér. Já, það ekki.
4: En því sem við langast að fá að segja, sko, ég skil alveg að það trufla fólk að þú eigir rétt á 6 mánaða biðlunum þegar þú segir upp starfi. Af því það ekki almenna reglan á almennum vinnumarkaði og ég áttum alveg á því að það virkar óréttlátt á fólk og ég skil það alveg en það þá, þú veist, svona virkar þetta eins og þetta núna þá þarf það bara að breyta því en þetta hafa margir aðrir gert og ekki fengi jafn mikinn skell fyrir það ég var hægt að segja það
3: en hérna ég ætlaði bara svona rétt í lokin áður en við farið út þetta nú kallað soðbólustúdíóið og það orðið ansi hengi komin hérna svona sána fílingur núna í okkur en hérna ég ætlaði bara aðeins að spyrja ykkur hvort þið eru nokkuð farin að örvænta með íslenska sumarveðri vegna þess ég tekka það og viðspanni á þann og það er nú eiginlega bara alveg rigning næstu daga sko, eru þið alveg rólegar?
2: Ég segi bara, þetta eitthvað nýtt?
3: Nei, þetta ekki, við fengum svona gott sumar í fyrra, manstu?
2: Ég finnst reyndar, ég veit að ég kláraði prófin og bara, og það var einhver sólaglæta og mér leið bara eins og allir heimurinn væri bara eitt stórt hinnaríki sko, þannig að ég það er ekkert að marka mig, ég er bara búin að vera grafin undir
3: Sara er líka bara svona
1: Á morgun þá ætla ég að vera rosa dugli í garðinum og þá á að vera sól með miðvikudagsins og 14. hiti en sko það er búið að vera mjög mikill hiti með oft í byrjun júní og ég meina það er búið að vera 15. hiti og lóðrétt rigning sem bara rosalega og ég hjóla all flesta daga til vinnu og ég bara einu sem lenti núna í vor í rosadempu á miðvikudaginn og ég var blaut á tánum af því að þetta var svona dagur sem ég var út allt frá hálftvö til klukkan tíu þegar ég kom heim með kvöldi svona, ég kom alveg svoðir
2: Rekkfutt,
1: varstu
2: ekki veik
1: Nei, ég var bara skotnir ég var alveg rekkfutt og komst ekkert, fór ekkert heim til mín sko.
4: Mér fannst vanta vor Ég var svolítið pyrrið yfir því, mér var bara vetur þangatlega að það var allt henni komið eitthvað svona sumarslæs vor, það truflaði mig svolítið ég er svolítið mikið á fjarfundum þar sem að samtökir sem ég er hérna reka eru staðsett í Brussel og ég að starfa með fólk um allan heim og það spyr, þetta svona chit-chat sem að tekur alltaf spyr mig hvernig ég hafa að hvernig veðri og ég bara, já, ég held að við erum bara búin að ákveða að við ætlum að sleppa vorinu bara beint í sömari, þannig að ég bjart sinna á sömari verið gott en ég, já, ég stóla bara aldrei á að sömari á Íslandi sé gott ég reyni að sjá til þess að ég geti verið eitthvað staðar annars staðar, ég að minnsta kosti nokkra vikur svo ég lifið af að búa hérna svo segi ég þarf sannlega að fá nokkra sóladaga í líf mitt bara til þess að upplifa eitthvað megin ég veit ekki
2: svo segi ég alltaf við börnin mín íslensk sömarrigning forréttindi, sko
0: já, veistu það, ég veit ekki, það kannski eitthvað að mér en þú veist, mér finnst einmitt sko, það eins og það sé smá rigning eða skýja, þú veist að mér finnst allt í lagi og ég kannski sé ég tók alveg eftir vorin vegna ég bý svona á þannig stað að það eru svona mikið að trjám svona fyrir framan húsið og maður fyrir að heyri fuglunum og þið vitið og maður sér þú veist, laufin koma og þú veist, og maður sér allar þessar breytingar sem verða og hérna, ég er svona fíla alls konar viður bara hreinlega sko en auðvitað vil
1: ég fíla bara
0: veður
1: mér þess bara geggja að vera alltaf úti og bara í öllum veður
0: og mér skamastundu stormi
4: allra besta við íslenska sumari er samt sko að þetta sólsetur og sólar upprás ekkert nema sama tíma og sjónaspili sem kemur því og mér finnst það eiginlega bara lækna allt sem að veðrunni á þessari eigi það að fá að hafa tvo mánuði á ári þar sem að himinin bara eitthvað alls er að listaverk
0: og líka ljós
4: verður bara fyrir einhverju
0: Nei, og ljósaskiptin, eins og því ég var mikið að vinna ég fann eiginlega samfald erlendis svona í 1-7 ár svo kom maður heim eins og í kringu jól og þá einhvern veginn að sjá verða svona alveg dimmt og svo frá 9-11 verður svona smátt og smátt bjart og svo er dagsbirt og svo fyrir allt hérna að verða svona smátt og smátt dimmara og það svo ótrúlega falli þessi birta hérna og svona sumabirtan er mitt sko eins og sérstaklega líka út hér á norðan og við bæði hún er einhvern veginn, hún er svona þessi öðriseldinu fyrir sunna, hún svona glærar og skarpar þess skrítið, það svo margt sem verður svona fæ á sig óbúslega dýft svona nánast þrífæta dýft í þessari birtu
4: og þannig að skil
0: algjörlega
2: mér
3: finnst það aðeins meiri þrýstingur á íslenska sumari núna heldur til dæmis fyrir 10 árum vegna þess að nú sko hnattræn hlýnun á þeim level að maður hefur vitað að maður ekkert að bóka ferðil dæmis til Evrópu sem maður hoppaði á áður til þess að fá gott veður og að garantera það nú eru bara allt og mikla líkur á að við fáum allt og gott veður þannig að nú er maður sko í Evrópu þannig að nú að meilandinu þannig að núna upplifi ég það að íslenska veðri þarf aðeins að bæta í annars bara stökkmaður
0: ég hefði mömmu hérna mömmu skólasýstur mínar sem bandarísk og hún var að koma með sko barnabarni sitt hún alltaf þegar eitthvað barnabarni vera 15 ára þá býður við einhver svona ferð og þeir eitthvað rosa og þau með að velja hvert þau fara og þessi stelpa 15 ára hérna hún ákvað vildi fara til Íslands og var ég eitthvað heitaðu og þú veist eins og gengur og hérna og ég sagði, eru valdir að koma til Íslands it's so cool já. Og ég held að hún væri að meina það var svo hippocool nei, það bara út að það svo svalt hérna
2: skilur við já, ég finnst að menn sem eru bara á, er bara á skólaverustík þau komið til þess að flýja þannig að hitta sko þannig að það bara, þetta
3: og
2: er forréttindi
3: og það eru nú bullandi tækifæri ef golfströmmurinn hættir að, að skaffa okkur hérna líka
1: já, já, já
0: Mér svo bjassi
1: Það er það, það er Og við gætum til dæmis út af honum öll orðið flóttamenn
0: Já, og mista þetta til því stofna
4: Það er bara eldgos Það getur verið ykkur risajarskjaldi Það sem verið golfströmmurinn Það ímislegt sem getur gert sem
3: að verða Risajarskjaldi, það víst hérna að vera hlaði í einhvern allt í góðan jarskjaldi fyrir höfuðborgarsvæðið
0: Það var einnig daginn, mjög sterkur
3: Það einhver spenna í jarskjaldbunni þannig að ef við erum heppin bara næstu dag að fá eitthvað svona búm
0: það var enn daginn
3: þessi við erum gansi
4: við var sjúkast að missa af þessum hérna
3: enn daginn en hérna ég verða að viðkenna það að það búið að vera svo frábært að hafa ykkur hérna við rauðaborðið að þátturinn sem sagt 45 minútum lengri enn í áætla að hafa og vera hérna á þriðju klukkustund sem einhvers konar persónlegt hjá mér í þessum vikuskanti
2: Þetta orðið full heitt sko
3: maður finnur merglandi svita
0: og okkur langar að komast í rigninguna
3: en ég ætla svona afkynna ykkur í lokin Sara Pírati held ég að þú heitir í símaskráni minni í símanum en núna ertu Sara Læknanemi
4: og Óskarsson
3: Óskarsson Kæra þakkir fyrir komuna Frábært að fá þig aftur hérna í umræðina
4: Takk fyrir mig, alltaf gaman að koma
3: Og hérna bara einstæð þekking sem þú býr núna yfir sem ekkit okkar annað hefur Við öfundum þig pínlítið að því held ég
4: Það geti allir skráð sig
3: Já Og þú ertu svona, kæra þakkir fyrir að koma
4: Takk fyrir mig
3: Þú ert hérna svona sko til marks það að maður á aldrei að hætta að hringi þig. Ég búin að senda þér helviti mörg skilaboð síðasta hálfa árið og spyrja þig hvort þú sért laus
4: Já.
3: Og þú aldrei verið laus fyrr en núna.
4: Er það?
3: Já.
4: Já, ok.
3: Þá bara heldum maður áfram.
4: Ég kom eitthvað tíma til Gunnarsmórum daginn hérna líka.
3: Já, einmitt, en hérna gott að fá þig og það sem þú sagðir var sannlega umhugsunarvert um hérna mannúðarmálin og það allt saman. Og Margrét Tryggva kæra þakkir fyrir að koma og gangi það vel með söguna góðu
0: Takk fyrir
3: Og Magnea við hérna erum bæða norðan eins og þú segir
4: mm-hmm.
3: og það þarf ekki alltaf tvo norðlendinga eitt svona þátt
0: Jú, alveg margir
3: Kæra þakkir og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að ef þið hafi náð að fylgja okkur hér í þessari marathon beinu útsendingu Ég vil minna þá á það að í fyrramálið sér Gunnar Smári helgastund hér í dagskránni sem við köllum helgispjall mjög forvitnilegt og ítalegt viðtal við þjóðþekktan Íslending síðan verðum við með úrval af efni vikunar eftir hádegi og í kvöld, ég held að sé bara eftir klukkutíma, klukkan 7 hefur nýr þáttur göngu sína sem ætlaður ungu fólki, þetta svona menningar og lista þáttur og þannig að ég hveti ykkur til þess að gefa þeim þætti séns sem og annari dagskrá okkar hér á samstöðinu helgina en ég heiti Björn Þorláksson og vikuskamti lokið að sinni, verið sæl

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, opnun 14. júni 2026, klukkan 3, Gluggagalleríð stjett, Bólholti 6.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn vikuskammt, beina útsendingu á föstudegi. Það nú eiginlega of gott veður til þess að vera hérna inni í sjóðheitu stúdíónu en ég reyna að koma á móts við ykkur með að vera í hvítri skyrtu. Ég hugsaði með mér, ég vanur að fara í hvíta skyrtu á jólum og síðan í flutti frá Akureyri til Reykjavíkur þá eru góðviðrisdagar svo sjaldgæfir að það kannski ekkert vond hugmynd að fara bara alltaf í hvíta skyrtu þegar gott veður eins og í dag. En gestir mínir eru góðir, þeir eru fjórir eins og jafnan Fyrstan ber að nefna nafna minn, Björn Levi, vertu velkominn. Þú vilt að við köllum þig nörd.
1: Já.
0: En svo ertu fyrrum þingmaður.
1: Ég í símaskráni nörd.
0: Já. Og Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla, vertu velkominn.
2: Takk.
0: Þú stóðst í stórræðum í vikunni.
2: Já, heldur betur.
0: Skólaslit.
2: Algjörlega.
0: Já. Það verið gaman að ræða við þig menntamál í hérna hér síðar í þættinum. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, vertu velkominn, borgarfulltrúi. Þú ert eini fulltrúi kvenkynsins í dag. En mér til varnar voru bara konur fyrir viku, fjórar, þannig að. Og þú ert náttúrulega, þú skerðir nú svolítið frá okkur hvað var þar hérna skemmtilega liti líka. Einmitt. En, já. En, og síðast en ekki síst, Björgvin G. Sigurðsson, framhaldsskólakennari, fyrir þingmaður og ráðherra. Og ég mjög ánægður með að hérna, fá þig hér að rauða borðinu því að mér finnst eins og það sé mjög langt síðan þú svona, tókst einhvern þátt í þjóðmála umræðu.
3: Einhver, já, svona í einhverju mæli en svona já. Hérna, maður fylgist með og tekur þátt svona innan síns flokks og köflum með þetta en það auðvitað eru liðin okkur á síðan var virku þáttakandi
0: einmitt
3: dúkaði svona upp á hringbraut meðan hún var reglulega en ekkit svona daglegu gestur í þáttum lengur ekki um sinn
0: Nei, og þú kemur lengst að, sko, þú býrðu Selfossi, ekki sagt?
3: Já, ég kem allaveg það,
0: sko. Já, þannig að mér finnst að þú eigir að fá alveg svona aðeins meiri tíma heldur en hinn, sko, það er lengra fyrir þig að koma einhver. En við sjáum nú hvernig það ræðast. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ræða bara hvítu skyrtuna mín og veðrið, sko. Að, hérna, það breytist náttúrulega allt í svona góðu veðri. Ómar Örn, ef við byrjum bara þér, ertu búin að vera á öðrum stað í huganum í dag heldur?
2: Já, allir séum ekki búin að vera það flest hver, sko. En, jú, við tökum eftir, ég kom á hjóli
0: já,
2: og vildi bókstaflega berjast í gegnum miðbæinn. Þar var allt fullt af fólki og þess vegna kom ég líka svona hérna, alveg með í síðasta lagi.
0: Já.
2: Hitti fullt af fólki sem ég þurfti að stoppa og jú, það hefur mikil áhrif sko. Og það líka ekki svolítið skrítið það hlýtur að vera annarkvort fólk sem hefur eitthvað mjög merkilegt að segja eða mikla athyglisverður sem að gefur kost á sér í svona góðu veðri í spjall hérna inni
0: Já sko, þegar ég baði ykkur að koma þá vissu þið ekki að þið yrði svona gott
2: Alls ekki
3: Það var ekkit sérstætt veðri þá
0: Nei, það var ekkit sérstætt veðri þann dag Ég ykkur ótrúlega þakklátt að koma þrátt fyrir góða veðri
2: já.
0: En hérna, hvað segir þú sann? Ertu í sólskinskapi?
4: Já, og ég reyni nú að vera það alltaf í litríkum fötum af því að þó sé grátt úti stundum yfir vetratíman að þá finnst mér einhvernig bara litrík föt geta gert svo margt fyrir mann að vera bara alltaf hana litríkur í gegnum daginn sko en það bara gaman þegar sólin kemur maður verður alltaf svo rosalega að ég verður rosalega ánægð og hérna einmitt fyrir út að svalir að vinna með sólgleraugun og reyna að nýta hérna eins mikinn tíma og hægt úti og svona rölt á milli staða í staðan fyrir að taka strætó, ef maður getur
0: einmitt, maður verður félagslendur í svona góðu veðri
4: svo gamla að sjá allir þessi blóm líka litrík blóm
0: einmitt. Ég tók daginn eldsnemma í Sundlaug Vesturbæjar og hérna það var alveg ótrúlega mögnu stemning og ég tók eftir því að við sem erum kannski vanari því að vera út af fyrir okkur við förum að spjalla og þetta mjög finnst mér hérna svona íslenskt að í góðu veðri þá fer maður að spjalla, maður fer að hitta fólk og svona tengjur við það, Björgvin?
3: Já, ég nota svona góðu daga á sumrin hérna ekki dagreindar en annars að því hestamaður og hef svona síðustu ár þá hérna, játnaði svona þeirra fyrir að vora og notaði á hérna haustu og var að ríða út í gær með dóttur minni í mikill blíðu þannig ég mjög ánægður í gær að þetta var ekki að þátturinn var í dag en svo var þetta ekkit síra veðrið í dag en við áttum góðan dag í því og ég stunda það mikið á sumrin og svona samhliða af því að hann svo talandi svona titla svo rekum við þarna
0: hlöftu bara nafni fram og náðu í, hérna í að sullaðast næðast niður
3: já, þá, svo hérna rekum við svona smá ferðarþjónustu fyrirtæki hérna, Jarsevegu, hérna austur í Gnúbeirarepp rétti á Flúðum og maður svona samstillir þetta hestamennskuna og það yfir sumarið svo er ég búin að vera að kenna núna þrjá vetur í Fjölbrautaskóla Suðurlands svo er enda nokkur ár og við erum bara hérna í þessu húsi hér hjá Multikulti kendi þar 800 námskeiðsar, svo þetta íslensku frútlending og kenda líka á Selfossi hjá Frestunetin og er að gera enn og var að klári fyrir andag átt að vegna námskeið þannig að það er skemmtileg vinna og það er svona tengi mann og líka þegar maður er búin að vera svona kannski partur af, ég hef kent hópum til dæmis, ég kendi fólki sem kom nást bara nýlent frá Úgræðinu fyrir nokkrum árum og breið stór hópur af fólki ýmsum aldrei kunna enga ensku og þurfti reyla að finna allt námsefni upp bara svona frá grunni til að geta að, hérna, náð svona tengslum en maður tengi líka að því að við erum að fara að tala svona þessi málefni útlending og umlitenda á eftir þannig að þegar maður er búin að vinna einhvern veginn við málaflokk eins og þennan þá tengi maður tilfinningarlega við hann þetta kannski umfram það sem annars væri
0: Nákvæmlega, en saknarðu einskis úr pólitíkinni í Björgvin?
3: Jú, ég sakna margs úr henni ég nú oft spurður að þessu og var hérna ég nú alltaf verið þáttakandi ég var í þinginu sko, ég kem fyrst inn á þing í október 99 þegar samfylkingin er nýjórun til sem kosningabandalag var að vinna með hérna alveg frá því þarna þá vorið og verður svo framkvæmdastjóri þingflokksins og flokksins og kemur sem varaþingmaður og er svo þarna þingi til 2013 og 14 eða 15 síðast en ég saknaði þessu oft, guð mig góð, mjög að þetta skemmtilegt þetta auðvitað, það þarf ekki að útskýra pólitík allir veitum hvernig hún er sumum líkar þetta starf og öðrum ekki en ég var náttúrulega í þessu svona frá því að ég var 28 ára 44-45 og hérna og þú veist stundum var þetta stór skemmtilegt og stundum ekki, þú veist, ég vinnur náttúrulega sólarhringin og allt þetta en fyrir þau sem hafa gaman af stanslösum mannlegum samskiptum í blíðu og stríðu þá er þetta skemmtilegt starf og mér fannst þetta það svona yfir það heila en auðvitað gekk mikið á þessum tíma og frá því að ég byrja þarna ungu maður með samfylkingunni og svo 10 árum setna er hérna alheimsrun og ég er í ríkisstjórn og allt þetta og það er auðvitað ekki skemmtilegu tími meðan að því stendur
0: Þú sagðir af þér?
3: Já, í janúar 2009 janúarlok 2009
0: Þá sem viðskiptar á
3: Já. Og svo fór svo stjórn frá og hérna svo er ég á þingi 5-6 ára til það en þannig er þetta kafla skipta þessu mjög en svo fyrst er ég kemur á þing hérna aldrei komin í þingur sjáður þá og þá er þetta bara allt önnur samkoma þetta miklu eldra fólk meðal þingsetan er 8-10 ár í dag er hún valla 4 ár allt annað þetta gjörbreytist allt þarna 2008 og 2009 og árin eftir það, ég tali ekki það þannig að það er að hafa fylla heila þátt það allt saman
0: En grein ég á milli orðana að það liggi að þér finnist kannski full hröð umskipti á þingmannum?
3: En ég held að bæði í þingi og sveitastjórnum sé ákveðin kjölfesta líka góð að þegar að kannski að umskiptin eru mjög ör, eins og nú er sanna ert ekki á þriðakjörtíðanbili sem eru mjög gott af því að þú veist að sumir hætti þetta reitt aðrir eru lengur þetta er ákveðin kjölfesta þú ert oft fyrstu árin svona aðeins að læra á reipin og svo þegar þú ert komin inn í þetta þá ferðu að geta svona beittin meira og gert meira og svona kannski þetta er 2, 3, 4 kjörtíðanbili en auðvitað er þetta persónabundið alltaf að sumir að þeirra skoðun að þetta er að vera stutt og tímabundið en það er svo sem kannski ekki mikið þörf á því í daga því að þessi að meðal setan bæði setastjórnum og alþingi er ákaflega stutt en ákveðin kjölfesta er ágæti því þó að endurnýjun sé alltaf góð
0: Ok, góður hálsar, þú sagði mér að þýtti ekkit fyrir mig að spyrja þig út í veðrið þegar þú...
1: Ég er bara tölunort og innipúki og fagna myrkunarkaldinum.
0: Já, þú fyrir skýt sama þessar 16-17 gráður sem við náðum að herja fram hérna í dag.
1: Ég helgur og þarf
0: ég. Æmitt. Heyrðu, en nafni, ég ætla að byrja á því að hérna, leifa þér að tjá því fyrstum fyrsta svona frétta málvikunar sem við höllum að skoða núna. Það er náttúrulega þessi stóri hópur í samfélkingunni sem að hérna hefur í rauninni gert uppreist og hérna bendir á að það hafi ekki farið við stefnu flokksins að semja að samþykja þau lög sem að nú búið að samþykja brottfararstöð og það nú einhverjum talað börnin í þessum efnum gjörðu svo vel
1: já, bara open mic
0: já
1: sko, þetta alveg rétt að stefna flokksins er á þann hátt sem að kemur fram í þessu bréfið mitt en það ekki alltaf það sama það sem í orðu og það sem á borði þetta sko kemur mér nákvæmlega ekkert óvart með hvernig síðasta kjörtunarbil var þegar að einmitt það var farið í þá vegferð að breyta útlendingalögunum á síðasta kjörtunarbil það var reynt daldið á þar síðasta og þá fór ekki alveg í gegn en náðist á síðasta kjörtunarbili var daldið svona já, var pínu að segja, kaups sem voru þar á bakvið sem að kannski voru áhugavert að spjalla við þá verðandi ríkisstjórnar flokka að
0: hrossakaup
1: hrossakaup, já, þetta mál fyrir gegn eða þetta mál fyrir gegn og svoleiðis
0: okay.
1: en hérna þegar að einmitt útlendingamálin komist á dagskrá á síðasta kjörtímabili að þá voru samfylking og viðreist sem að höfðu áður látið í sér heyra varðandi þessi mál þau komu í besta falli upp í svona málamynda ræðu við erum að móti þessu og svo letu þau ekkert í sér heyra.
0: Nei.
1: Það var einfallega að það sást á þegar formannskiptin voru sérstaklega í samfylkingunni að við fengum svona þau skilaboð að þingmönnum væri beinlínis bannað að fara eyraðustól og tala þessi mál fara í mikið meira heldur en eina svona rétt málamyndaræðu og hvað þá andsvör eða annað.
0: Og finnst þetta að þú getur bara tímapunktunni hafa bara nákvæmlega verið þegar Kristján var fórsætt?
1: Ekki nöðsynlega út af henni, heldur út af sem sagt því hvernig samfélagslega
0: umræðan. Ég ætla það reyndir ekki sem fórsætt stráðari heldur formaður.
1: Það var formaður. En hérna, að tengist hér líka en samfélagsumræðan var orðin svakalega neikvæð gagnvart útlendingamálunum á þeim tíma líka, þannig að á einhvern nátt vil ég kannski frekar tengja það við þá þróun fyrir að heldur nöðsynlega formannskiptin þó að það hefur verið svona ákveðfylgning þar á milli líka.
0: En þetta samt stór frétt
1: já, rosalega,
0: að sko hérna svona öflugur einstaklingar, fólk sem á svona mikið undir, það mótmæli þessu á þessum tímapunkti svona kröftulega, þannig að þóttu segir þetta hafi kannski ekki komið óvart þá er miklu meiri þungi í þessu og á sér mjög stuttan aðdraganda
1: algjörlega, en sko það sem við náum aldrei að tala er efnisatriði þeirra breytinga sem hafa verið gerða núna á undanförnum misserum. Vandinn var að það var ekki verið að framfylgja lögunum eins og þau voru. Bara framkvæmt laga var ekki samkvæmt lagana bókstaf. En það var ítrekað verið að segja okkur að við varum með einhverja séríslenska reglur og bla bla bla og þetta væri vandamál og það mætti ekki henda fólk út á götu og ég veit ekki hvað og hvað og þau eruð að hafa lagaheimild fyrir því og þá frá eins og þau gerðu það samt en sem sagt var voru gerði aftur eitthvað með það og þá þurftu þau breyta lögunum sem að þau þá gerðu en hérna sem sagt, villan í því raunni var að ná að sannfæra fólk um að það var eitthvað að lögunum það var ekki neitt að lögunum það var mikið að framkvæmdinni en þau vildu bara hafa framkvæmdina allt öðru sig heldur en lögin voru og tókst að draga þau breytingarnar í þessa átt
0: en var einhver þörf á harðari löggjöf?
1: Nei, í rauninni ekki sko. Það þurfti bara einfaldlega að fara vel og rétt eftir þeim lögum sem voru. Það var viljandi ekki gert.
0: Einmitt. Og mann mér dettur í huga
1: kostnaður líka sem var sko mikið gagnrýndur. Hann var líka gjörsamlega tilbúin. Það var eitt alveg svakalega miklum upphæðum í hluti sem þurfti ekki eða svona miklum upphæðin í og ég held að það sé bara einfalda tilbúið til þess að búa til meiri óminseldir
0: og mann mér dettur í huga þótt þú sért eini gesturinn sem ert ekki með pólitískan feril að baki að þá hafir þú tölvaran áhuga á þessum málum og mér langar að segja það að ég var viðstattur skólaslit Hagaskóla núna í vikunni og ég sá hvað framlag nýrra Íslendinga var mikið þar á þessum skólaslitum og ég var ekki var við annað en að þar hefði tekist mjög vel að inngilda fólk og það væri hérna mjög svona fallegur andi hvað hefur þetta að segja?
2: Já, takk fyrir það. Það svo sem gengur stundum mjög vel og stundum gengur það brösulega bara eins og gengur og en hérna ég alveg sammála því að það var gaman að svona við heyrðum raddir og bæði hérna börn sem að tala íslensku sem sitt fyrsta tungumál syngja á arabísku og svo barn sem að talar íslensku ekki sem sitt fyrsta tungumál vitja bara þrumuræðu á íslensku og þakka fyrir tækifæri sem henni hafa boðist í gegnum skólan sem og, var náttúrulega bara mjög fallega.
0: Og ef maður skjóti inn í sko engin flytjandi ræðu fékk aðræðins athygli og hún sko.
2: Nei, örugglega ekki.
0: Manni fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlega sko.
2: Já, annars að við kannski tölum mikið endilega hann en ég meni hún hefur verið á Íslandi í 3 ár og talar reiprænandi íslensku. Það er áhugavert. Ég var á málþingi fyrir svona mánuði 6 vikum síðar þar sem að einmitt Sigríður Ólafsdóttir og Auður Pálsdóttir voru að fjalla sínar rannsóknir og sögðu bara mjög skýrt við íslenska er flókið tungumál en það er ekkert flóknar en mörg önnur tungumál og við getum vel gert kröfu og gert ráð fyrir því að ungt fólk eða bara fólk á öllum aldri geti lært þetta tungumál eins og önnur tungumál vandamálið er kannski meira að íslenska mál umhverfið er svolítið brotakennt að börnin jafnvel þó svo þau séu í íslensku málumhverfi í skólunum sem þið eru alls ekkert allan daginn ég meina margir grípa bara of snemma til ensku og hérna margir sem koma nýju til landsins læra fyrr ensku en íslensku jafnvel þó svo þið kunni enga ensku þegar þið koma til landsins
0: Nei, menn, þú hefum að skjótinni nemendur Hagaskóla hafa margótt sýnt gríðalegan áhuga á útlendingamálum Þeir hafa hvað eftir annað efnt til hérna fjársöfnunar þar sem að fé fer til fólk sem í einhverju krísu, hvort sem það eru flóttum en að hverju það eru og finnst þér ekki svolítið skrítið að hérna á sama tíma og ykkar heimur er sá sem hann er og maður upplifir hann sem gestur þarna í háskóla bíó og skólaslit að það sé verið að hérna ef að sé að fangilsa börn
2: Jú, þau hafa gert það en ég er samt alveg sammála byrna, ég upplifi líka bara hvað umræðan hefur breyst ofboðslega mikið bara á ótrúlega stuttum tíma og við erum að sjá sko við sjáum bara í nemendahópnum okkar brottvísanir sem að sko fara algjörlega hljóðlega í gegn á þess að nokkuð gerir sem að hefði ekki gerst fyrir 5-10 árum síðan eða bara 2 árum, jafnvel sko
0: Þetta er góðu punktur, hérna, fjölmjöla stukk okkur einustu brottvísin fyrir nokkrum árum
1: Ekki fyrir einustu
0: já,
1: það er sem að liti út fyrir að vera undarlega menn til bara lagan eins og
2: það
1: voru
2: Það var auðvelt að ná athygli á ákveðin mál og hérna við vorum fyrir 6 árum líklega 7 árum 2019 þá börðust við með nemendur með skólasystur sinni og það mál var komið á það stig að það þurfti að vekja athygli pólitíkurinnar á því og við vitum alveg hvernig það virkar það miklu auðveldar að koma að stjórnarandstöðunni sem að, þá var voru einmitt píratar og samfylkingin og við fengum svakalega góðar viðtökur og gott backup og síðan reyndar og ég held ég mig alveg segja það núna en mörg á liðin að við náðum svona ákveðinni leiðin að þá var hann til forsætisráðherra sem var Katrín Jakobsdóttir aðeins að svona hafa tengt hana beint við þetta á sínum tíma sem að var til blessunari í þessu máli en jú, jafnvel þó svo og við finnum alveg fyrir jákvæðum hugmyndum nemenda okkar yfirleitt en það er samt breyting á umræðunni og orðræðunni frá því fyrir örfáum ára síðan og við erum í fyrsta skipti núna erum við að ræða við nemendur hattus orðræðu gagnvart fólki sem er ekki íslendingar
0: Já, og fyrsta skipti að þið ykkur leið ekki eins og þið þyrftu að gera það á þér
2: Já, nákvæmlega
0: En hérna, eru nemendur að hverfa úr skólanum?
2: Já
0: Og hvernig tilfinning er það?
2: Sko, við erum í Vesturbænum, það er sem sagt, já, hvað heitir það? Jóðallúsið er einhvers konar móttökustöð eða biðstofa eða eitthvað þess aftar, þannig að já, það koma nemendur að fara.
0: Og hvernig tilfinning er það fyrir skólastjórnendur nemendur?
2: Það er alls konar, sko. Og það eru líka, og það má nú svo sem alveg segja það líka, það eru aðstæður og ástæður eru mismunandi.
0: Já, já.
2: Og þetta eru í mörgum tilviku, þetta eru ólík mál, En það eru og hafa verið í gangi mál þar sem að börn eða fjölskyldum er brottvísað og án þess að og þau vilja ekki fara og
0: sumt er kannski rétt með þetta en annað ekki
2: ég skal ekki segja það í, já
0: En hvað finnst þér að börn megi fangilsa?
2: Ég við heldum því náttúrulega mjög stíft fram og höfum haldið fram þegar við höfum þurft að vera málsvarar barna í skólunum að hérna, ég meina það eru einfaldur barnasáttmáli sem að við eigum að fylgja og það er alveg ótrúlegt að þegar við berum hann upp við, eða bárum hann sérstaklega upp við suma stjórnmálamenn fyrir þarna 6-7 ára síðan og þá svona upplifið ég bara mjög sterkt að tilfinningi væri svo að barnasáttmálin gildir á Íslandi um sum börn um íslensk börn sem er alls ekki hugmyndin og það meiri sem kemur fram í honum að hann gildir að sjálfsögðum öll börn og gildir sérstaklega börn sem eru á flóta
0: Hérna Sanna er þetta ekki ránglæti sem eru verið að fremja með þessum lögum
4: þessum ólögum
0: Já.
4: Manni finnst líka eins og þegar við komum inn á umræðan hún eins og harkaleg og bara hérna eitruð oft hvernig að vera að tala fólk með erlendan uppruna eða erlendan bakgrunn að það sem að stjórnmálafólk hefur semt leif sér að segja og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og svona í kommentakerfinu að það sem að fólk er að leifa sér að segja maður er stundum bara hvert eru við komin sko, og einhvern veginn hvernig þessi hugmynd að útlendingar séu einhvern veginn að taka eitthvað af okkur innfættum, hvernig hún hefur fengið að hérna, viðgangast og í rauninni þessi hugmynd búin til og maður spyr sig bara hvað, þú veist sérstaklega sko börn sem að upplifa þetta, hvernig allir þeim líði Og einmitt, þetta, hvað segir maður, þessi, þetta orð sem valið, hvað brott fara stuðið, þú veist, það alls konar svona orð notið Já. Til þess að lýsa einhverju til að reyna að láta að hljóma út fyrir að vera skárra en það er, en
0: þannig
4: að
0: það verið að,
4: einmitt, heimil til að færa börn og barnafjölskyldur, frelsi svifta börn. Og barnafjölskyldur og það mjög alvarlegt og maður spyr sig í rauninni sko hvað erum við sem samfélag að ná einhverju góðu fram með því að þetta sé orðið að veruleika hvernig þetta fara að leysa í rauninni það sem við þurfum að teljum að þurfa að leysa í samfélaginu og þetta er aldrei svona þversagnakent líka að heyra einhvern veginn sko já við verðum að hafa eitthvað svona úrræði sem svona loka stig af að fólk einhvern veginn neitar allri samvinnu en á sama tíma heyrum maður í þá fólki á þingi sem að talar fyrir þessu bara já við viljum helst ekki þurfa að nota þetta af því að okkur finnst þetta mitt alls ekki góður kostur að vera að fara þessa leið en samt þurfa að fara þessa leið og maður hugsar einhvern veginn það verður að vera hægt og það alltaf hægt að finna einhverja lausn sem betri en þessi og í raunni bara að enginn hafi hvað greitt atkvæði gegn þessu það segir mann ýmislegt og hérna og svona leið og kannski fólk að gagnrýna eitthvað svona þá strax mótrökin stundum bara já og viltu bara öll landamæri séu opin og við getum nú ekki bjargað öllum heiminum og maður bara já það enginn að segja það er enginn að tala það þannig að pólarnir eru líka orðnir svo andstæðir það bara einhvern veginn svart og hvítt allt eða ekkert og svona erfitt kannski að ná að ræða málefnilega hvað við erum raunverulega að tala
0: og svolítið eins og sé bara einn póll á alþingi
4: það er dálítið áhugavert sko. Og líka eins og að sé sko vera snúa sér dálítið að miðflokknum og sjálfstæðisflokknum til að einhvern veginn mæta þeim það er auðvitað mjög sorglegt og við erum náttúrulega ekki með vinstri rödd á þingi og það segir ýmislegt.
0: Þið vantaði nú ekkert mjög mörg atkvæði upp og það komast inn á alþingi í síðustu þingkosningum. Þú hefði látið heldur betur í þér heyra núna.
4: Heldur betur.
0: Er það ekki?
4: Heldur betur.
0: Og þetta svolítið skrítið að við erum náttúrulega ekki með pírata, við erum ekki með VG og það bara svo oft sem að við söknum þess að fá ekki hina hliðina núna inn í þingunum.
1: Þetta eru með 11% eða svo sem að einmitt fengu atkvæði en engan fulltrúa. En einu sinni kosningakerfið að svindla dálítið á sem sagt atkvæðan fólks.
4: En öll þessi samtök Amnesty, eða ekki Barnaheill UNICEF var ekki umbúsum að barna líka með umsögn, þú veist, öll þessi samtök og það einhvern veginn bara eitthvað nei
0: Herri Björgvin, þú ert búin að hérna, þú ert í flokki sem hefur haft alveg fádama vinsæla en fóringja, leiðtoga Kristrúnu hefur verið þakkaður uppgangur samfylkingarinnar og glæstur kosningasigur síðast og við erum með alvöru stjórnarskipti, við erum bara með hérna flokka núna í ríkisstjórn sem að mjög margir fagna að séu þeirri stöðu því að mm-hmm. það náttúrulega hættulegt þegar sömu flokkarnir eru alltaf viðvöld og það verður til spilling og það verður til andrúmsloft sem við viljum ekki að sé þannig að við viljum held ég flest okkar að svona blási súrefni um ríkisstjórnir Íslands en í þessu máli þá hefur Kristrún fengið töluverða ágjöf hver slæmt mál er þetta fyrir flokkiðin?
3: Sko í fyrsta lagi þá einmitt eins og þú nefndir að ríkisstjórnarflokkarnir hafa sýnt á mörg góð spil á þessum tæpu tveimur árum veiðigjald af frumvarpið, almanna tryggingamál og þjóðratkvæðagreyslanum framhaldið erna verðbúrsambandi sem verður kannski hérna betur á eftir. Mm-hmm. Þannig að þau hefur gert margt mjög gott og ég eindreginn stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar.
0: Já.
3: Og Kristrún sannarlega reif samfylkingun upp. Mm-hmm. Hún var pikkföst svona á ákveðnum stað mm-hmm. og hún hérna gerði það svo sannarlega og á þá ég mikill stuðningsmaður og aðdáandi hennar.
0: Mm-hmm.
3: Og fylgin er mjög í pólitík á flestum sviðum en hins vegar fylgir maður aldrei hvorki flokkin ég foringja í blindni í einhverjum prinsipmálum sem að eru manni andstað allan ekki ég.
0: Nei, það gerist og, kannski sjálfstæðsflokknum en
3: ég ger það ekki og þannig er það ekki samfylkingunni já núna jú en það hefur ekki verið þannig, við höfum oft tekist á mýmismál, ég var bara rifað upp í gær að ég skrifaði fæsla á Facebook á miðvikudagsmorgun um þetta frumvarp sem var ekki þó orðið að lögum og hérna og þá vissi ég til dæmis ekki þennan hóp sem að var einhver leit orðin til og bréf sem var í vinslu og fleira og allt það og ég rifjast um, ég held að þetta sé annað skipt á aldar fjórðungi sem ég skrifa svona sérstaklega og ákveði gegn einhverju sem að er í gangi efnislega en einmitt til að setja þetta í samhengi að því að þú nefndir það svo réttilega á hvernig megin straumurinn hefur færst til á undraverðum hraf þess að sannaveru segja sem fyrir nokkrum misserum var óhugsandi að sjá, heyra og lesa í opinberum ræðu er nánast orðið að einhvers konar normi og það er hörmulegt og er að stjórnmálin og þau hafa sveiflast í einhverjum skilningi mjög svona á stuttum tíma til hægri ef við getum kallað þessi sjónum með það að fjarhægri yfir í svona á mjög svona andstyggilegar brautir við og hinir, útlendingar lokum okkur af, við sjáum að út um allt í flestum löndum og sérstaklega löndunum mörgum hinn í kringum okkur er þetta mál vont fyrir samfylkinguna? Já, það er það allan í augnablikinu. Það þurfa þetta
0: hvernig... Við veitum að það er vont. Hve vont er það? Og hve vont er það fyrir Kristrúnu?
3: Ég held að það þurfa ekkit í lengri tíma þurfið ekkit að verða svo vont fyrir hana þannig.
0: Þetta að veiki ekki stöðu ríkstjórnar?
3: Jú, það getur einhverju leiti kannski en ekki endilega en sko, líka til að setja þetta í samhengi aftur að þetta er auðvitað samstarf, þetta er samstarf að þryggja flokka, þetta er mál sem að hérna ráðherra Viðreisnar dómsmálaráðherra kemur með þarna inn þetta var gamalt mál sem að var mikil draumur fyrir ráðherra sjálfstæðisflokksins, Guðrúnar Hafsteinsdóttur
0: Af hverju leggur Viðreisn
3: kemur mér nefnilega óvart
0: fyrirgeðu, þau eru alltaf að tala mannréttindi það mjög mikið hinsegin fólki við reist og þau eru alltaf að hérna, tala mikilvægi þess að allir hafi rödd
3: og enginn er mér skildi fríja þeim þess og það kom svolítið í ljós í svona lokaspretti kostningabaráttuna til borgarstjórnar Reykjavíkur að þá virti stundum vera hvað lengst á milli viðreisnar og miðflokksins sem að nánast útilokuðu samstarf hvor við aðra og svo framvegis og Þorgerður Katrín formaður viðreisnar lísti því yfir fyrir tveimur árum að línan í sandin er þið dregin þar að börn eru aldrei vistuð í fangelsi sem þess að börn fólks á flótta
0: þú ert að vitni það sama og Þórhildur Sunna hér fyrir viku
3: og þarna var línan dregin og þessu tekum að marka og ég taldi og þegar ég heyrði þetta fyrst fyrir nokkrum árum ég fréttum þetta með varðhaldsmiðstöð úrræðið lokaða brottfararmiðstöð og hvað þetta var allt kallað í svona meðan þetta var að gerjast þá þótti mér þetta óhugsandi þessu liti svo mikill meiri hluti var á móti þetta væri svo andstyggilegt mál og þess vegna kom þetta einhvern veginn mjög illa við mig er þetta uppreist, nei ekki að minni hálfu, þetta er bara verið að, hérna, þessi hópur sem stendur á baku bréfið þetta, svona hann verður til frekar tilviljana kennt.
5: Þetta er gult spjald
3: þetta er vissulega gult spjald og það verið að senda mjög skýr skilaboð til þingflokks samfylkingarinn og ríkistjórnaflokkan allra, þetta beinist ekki að forustu Kristurna Frostadóttur sem slík og þess vegna oft svolítið orkar á tvímælist þegar svona sent út opið. Átti þetta bréf að vera lokað á þingflokk og framkvæmdastjórn áhrifuna því hefur verið lítil. Það er að þetta er svo stórt mál og þetta snertir svo viðkvæma strengi og stjórnmál eru náttúrulega fyrst og fremst snúast tilfinningar. Það er stutt á milli flokka á Íslandi í efnahagspólitík þannig laga séð. Það er ekki verið að takast á í augnablikinu að svo miklu leiti einkavæðingu og almannarekstur og fleira. En þarna liggjast mikla skurðar línur. Þetta eru lífsgildi, þetta er svona filosófía og lífskoðan í fólksins. Og þetta snerti bara djúpan streng, réttlætiskennd og svona siðferðisvitund mjög margra. Öðrum finnst þetta léttvægara, þessi stilt upp kannski og fólk getur reynda að stilla þessi einhvern veginn mýkra upp að þarna sé fjölskyldan saman, það sé hérna garður og róluvöllur og allt í fína. En þetta er lokað úrræði, þetta er fangelsi og það eru mörg önnur úrræði til heldur en þetta.
5: Þú notur orðið fangelsi?
3: Já, svo sannarlega og það gerði ég í Facebook-festur á miðvikudaginn og gerði aftur og þá var ég búin að þau lesa málið eins og kom út og nefnd eftir aðra umræði.
5: En nú er skaðin skeður, Björgvin.
3: Já, hann er það í allavega meðan að málinu meðan að gildistöku er ekki frestað og málið er skoðað betur þar sem að
5: sérðu einhvern snúning?
3: Þar sem að ekki sé í þessu sem augnablikinu hefur svo sem ekki sérstaklega kannski hérna hlera það akkurat en það sem að hefði verið langt heppilegast þegar svona ólga í svona viðkofi máli kemur upp að málinu eru fresta það væri ekki klárað í hasti fyrir þinglok að vori eða sumri og unnið betur af því að þetta sérstaka ákvæði er það sem að fyllti mælin og þarf að farið yfir línuna þetta með börnin og fangelsið og það vísaði sænska leið og kanadíska leið og ýmsar aðra leiðir sem eru færar.
5: En hefur eitthvað heyrt að flokkur fólksins hafa vilja keyra þetta gegn?
3: Ekkert sérstaklega, ég hef svo sem sé bara fæstlur kannski frá einstaka stuðnismönnum eða þingmönnum sem að gera lítið úr gagnrýni okkar og hérna, það virðist vera mjög mikill stuðningu við þetta mál innan Viðreisnar og Flokks fólksins og þess að ég ætla að leggja neinum orði munni eða neitt til, það bara virðist vera innan samfylkingarnar er þetta eins og fram hefur komið mjög umdelt mál og bara til að sýna allans þessi hópur sem eru baku bréfið er ekki einsleitur hópur sem var til fyrir eða tók sér saman í einhverju samsæri Stefán Jón Hafstein Guðmundur Andri Thorsson Sofía Sigurðardóttir, alls konar fólk héðan og þaðan úr flokknum
5: borgarfulltrúi
3: og margir aðrir sem að hérna og sjálfsagt ef þau hefðu gefið sér eitthvað tímið þá hefðu sjálfsagt verið þetta að hafa þennan lista svo margfald að þannig að tala hann og honum skiptir ekki öllu máli, heldur eru það skilaboðin til hérna þingflokksins og ríkistjórnaflokkana allra þriggja sem hafa mikinn stuðning meðal samfylkingafólks og ég stið eindreið við erum utan þetta málaðu þetta og hefur dásta framgönguður í mörgum málum og það er mörgu ólokiður erfiði tímar alþjóðavísu í efnaðarsmálum og allt þetta framöndan er æsi spennandi og gífurlega mikilvæg atkvæðagreiðsla sem við ætlum kannski að koma inn á hérna og eftir þannig að ég vona það besta að þau vinni úr þessu máli það, ég hef ekki séð neitt úr þingflokknum ennþá tjásum með dopinbella þau hljóta að gera það og hérna þarna er margt fólk sem að hefur örugglega sterka skoðunir á þessu þannig að þá bara eftir að koma í ljós en ég vona þetta og eins og ég sagði það er orkar auðvitað tvímælis og eftir á kannski sámaði fyrst svolítið eftir því var þetta kannski á langt gengin að senda þetta bréf að taka þátt í þessu af því að það er manni mjög þung spor sem ég hef á þessum árum síðan Kristurinn kom fram verið mjög eindreiðin stuðnismaðurinnar og er ennþá að verða áfram og þetta snýr ekki að henni af því að sko vonbreiðin voru kannski ekkit síður bara að stjórnarflokkunum öllum og þingflokki samfylkingarnar sem slíkum Kristurinn sat ekki í allsherjar- og menntamálanefnd og vann þetta mál það voru aðrir sem gerðu það og þetta fer inn í þingflokkana og við sem hefur setið í þingflokkum til lengri og skemmri tíma vitum alveg hvað gengur þar á stundum er að gera mikil mistök þar eftir launafrumvarpið 2004 og mörg önnur mál sem að svo undið ofan af og það bara gerð mistök. Og þetta mál eru mistök, þannig gengið allt og langt, þetta óþarfi, það ekkert sem kallar á þetta. Það erfitt að vinna úr þessu að því þetta orðið að lögum. Gildistakan, þekki ekki alveg nákvæmlega hvort á að byggja þetta í desember eða janúar og næsta orðið eitthvað. En eins og öllum mannana verkum er hægt að breyta þessu.
4: En það búið að færa sko mörkin og línuna svo rosalega langt, sko, þú veist, viðmiði fyrir því hvað er eðlilegt núna, er orðið bara... rosalegt og maður spyrir sig af hverju erum við með barnasáttmála, getur ekki bara tekið hann úr sambandi fyrst þetta maður ljóst ekki að verið hann
2: Það ekkert allir sem að samþykja hann eða hann ekki í gildi allstaðar svo sem en ég verið að segja samt að þegar ég sá þessa frétt núna bara, ég var ekki fyrir að dagið eitthvað svo leins eða þess að ég verið síkja þessa hóps að ég hugsaði bara, þú veist, það hlaut okkur maði og ég hefði miklu meira verið að bíða eftir svo leins, ég, þú veist, þekki fullt af samfylkingafólki og einhverja sem eru á þessum lista og ég veit alveg að þau samþykja ekki Nei. Þetta en og það svona er áhugavert bara hvaðan fóristan hérna sækir svona sínar hugmyndir sko.
3: Bara til að bæta einu við því að ég glemdi því á þann að það að fólk taki sér saman og fari gegn einhverju sem í gangi hjá hérna, þingflokki og ríkisstjórn í stórum flokki og breiðum eins og samfélkingunni getur líka verið jákvætt af því að það fullt af fólki út í feltinu sem sér ok, það fullt af fólki í samfylkingunni sem á móti þessu og á minni skoðun og þar með styð ég flokkin áfram
5: best hefði kannski, kannski verið ef þetta frumvarp hefði ekki orðið að veruleika með þeim hætti sem það varð að lögum en þú varst búin að byggjum orðið örstutt áðurum við förum í menntamálun og ESB
1: sko, þetta er ekkit að fara hafa neinn sérstök áhrif á fylgið nema einhver kannski örstuttum tíma þetta er ekkit að fara hafa neinn áhrif fyrr en að það kemur dæmi það af hverju þetta slæm hugmynd við höfum þau svo fordæmir frá öðrum löndum og það líklega ekkit að vera að gerast á þessu kjörtímabili og mögulega ekki næsta fyrir þetta hvernig ríkisstjórn verður þar svo sem en þú veist samfélkingin gaf frá sér yfirlýsingu með stóra fallega mynd með hvað þetta var æðislegt frumvarp og það engin þing var að fara að segja neitt annað Það verður engum þingmanni leift að segja neitt annað.
3: En það má vera og það er, og sko, hvort þetta mitt komið fram í fylgismæling og það er ekkit víst og maður veit ekkit hvað hreyfir það er svo miklu og hvernig afteglin og allt það og svo snýst umræðinu svo margt og fer yfir í annað. En það snýr kannski ekki það heldur hvað var það samfylkinguna. Það er miklu meira að það skipti máli að halda breiddinni saman og að ganga ekki gegn svona grundvallar sjónameðum stórra að hópa í flokk.
1: Já, ég vildi aðeins ítreka það einmitt að það sem ég sagði áðan þegar umræðan í þessu var að breytast á svipuðum tíma og þá voru einmitt formannskipti í samfélkingunni. Þá held ég að segja að hafi frekar verið sko bara einmitt lestur á svona skapið í samfélaginu gagnvart þessum málum frekar heldur en annað.
3: Ég get alveg tekið undir það.
5: Hérna, sko, ég ætla að ræða við ykkur Evrópumálin og menntamál Og sanna ætlar aðeins að koma inn á borgarmálin hérna líka, svona það nýjasta í þeim. Ef að fara úr þessu kannski bara yfir í Evrópumálin, taka aðeins hring það. Það styttist í 29. ágúst. Ísland liggur á hliðinni í rosalega vondur yfirlildi. Það ekki mikið góð rök sem að maður svona staldrar við. Jú, við fjölmiðlamenn, við erum alltaf að fá einhverja skýrslur og við erum að reyna að gera eitthvað málefnilegt með þetta en það rosalegur hávaði og það þótti kraftaverk að hérna, ríkissjónvarpinu tókst að setja saman eitt sjónvarsþátt það sem ekki var fullur af einhverjum ránkermi og lygum áróður sko, og þá klöppuðu allir saman hérna, höndunum sem að hérna, eru þeim megin en hinn sagði ríkissjónvarpið var að sanna að það er svo hlutrækt að það var að leggja það niður þetta er svona sirka mín sína sem við skulum bara hérna, fara hringin hjá okkur hvernig þið upplifið þetta
2: Sko, mér finnst þetta er áhugavert. Við í Hagaskóla kennum nemendurnum rökvillur og ég held að það væri þetta fylla það, hérna, þá umfjöllun úr umræðinu sem að hefur verið í gangi og við finnum svo mörg dæmi svo margar rökvillur sem að slengt er fram. Það, hérna, það var mjög hressant að fá silfrið á mánudaginn og þá velti ég fyrir mér sko erum við að gera mistök því við erum náttúrulega nýbúin að fara í gegnum borgarstjórnarkosningar á ekki einhver annar að fá að setja mál á dagskrá en stjórnmálamennirnir sjálfir bara við þú veist auðvitað er þetta hlutverk fjölmiðla og
5: auðvitað að einhverju leitin þetta er voðalega gamaldags dagskrárgerð

0: við að standa fyrir rökræðu umræðu og þau eru mjög föst í einhverjum svona skrýtnu formi hjá RÚV.
1: Já og ég held að við bara fyrir berið sér fyrir borgarstjórnar kosningarna settu einhverjir flokkar mál á dagskrá sem þeir höfðu engan áhuga og ætla ekkit endilega að standa fyrir. Eða...
0: En hvernig heldur þetta fari, Ómar? Heldur að vera jóðan?
1: Ekki hugmyndið, en fyrir mig persónulega þú veist, mér finnst bara spennandi að sjá hvað framundan ef við segjum já, þannig að ég mun sjálfsagt gera það, finnst, eins og staðan núna
0: Finnst þér mikið liggja undir? Er þetta stórt? Hvað gerist þannig í lok ágúst?
1: Ég veit það ekki ég þetta líka þetta svolítið eða maður getur fengið það hugmynd að þetta sé svolítið sérkennilegt hérna ferli vegna þess að mun það möguleiki að klára það á starfstíma þessara stjórna til dæmis þú veist, munu við klára viðræðurnar og leggja máli fyrir þá eða munu ekki einhver aðri vera búin að taka við sem að geta bara gert eins og framsóknarmenn gerðu sínu tíma bara hringt út og sagt að við erum hættir
2: senda bréf
1: eða SMS eða hvað hann var
0: sko, það ekki alveg lóku fyrir það skotið að það myndi nást á þessu kjöptunambili en það því náttúrulega að vera mjög þétt það forvitnilegt, ég var að lesa skýrslu í fyrradagum að upptaka evru hefur tekið frá 3 árum frá því að svona ákvörðunin tekið upp í 19 ár á milli aðaldaríkja að ESB þannig að það sumar þjóðir og við erum náttúrulega komin ansi langt í þessu ferli þannig að það er bara já og já og kannski þarf þetta ekki að taka svo rosalega langa tíma
1: en svo áhugavert líka hlusta stjórnmálum sem segja bara ó, viljið þið stöðuleika, við vissum það ekki við getum alveg tryggt ykkur stöðuleika eða viljið við þurfum ekki að fara í Evrópusambandið til þess
0: en svona ég heyri það bara, þú kannski vilt nú ekki heldur vera bara að ræða það pólitískt vegna stöðuna sem skólastjóri grunnskóla en ertu alveg portur rólegur yfir þessu kort eða já eða nei bara svona í hreinskinni sagt.
1: Já, mér langar að sjá hvað framundan ef við segjum já.
0: Já, einmitt. Mér finnst það upplýst skoðun. Hvað segir þú sennar? Ætlaðu þú að segja já eða nei?
3: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég hérna nei.
0: Myndu segja nei?
3: Já. En ég viðkenni að ég get alveg hérna kynnt mér máli betur. Ég veit ekki í rauninni alla hliðar þessa máls og svona einmitt talandi upplýsinga óreiðu, kannski hvar fólk ætti að byrja til að fá áreiðanlegar upplýsingar til þess að móta sér hérna skoðun.
0: En er það ekki næstilegur? Þú veist, hérna, er ekki eðlilegt að segja bara já núna og svo næst þá á skoðarumáli?
3: En ég persónlega er nei sko, mér er bara ýmislegt líka þú veist, það mikið verið að tala áhrif á efnahaginn og einhvern veginn hérna, hvernig það geti haft áhrif en mér slíka bara einhvern veginn hvernig ESB og hvernig allt þetta stríðsrekstrar brölt er runni mér það líka, það er eitthvað sem skiptir mig máli
0: en þá geti einhvern veginn nefnt á mótið öryggis og varnamál skipta Ísland miklu máli
2: við erum í NATO
0: við erum ekki
3: Mitt. Sko, mér slíka bara mér margt í þessu og líka bara hvað áhrif myndi að hafa á hérna verkalýsmál, vinnumarkasmál hvernig bara þú veist, þegar þetta er svona stór umgjörð og smæð Íslands, þú veist hvernig spilar það inn í það er alveg ýmislegt í þessu, bara sjálfsagt að fólk fá að segja sína skoðun, en ég persónulega er ekki spennt fyrir þessu sko og ég
0: hugsa, sé þannig almennt hjá vinstrinu þessum flokki sem að þú ert í eru þið öll á einu máli að þetta sé vondur
3: ég held að sé mjög skiptar skoðanir sko. Vinstrið eru þetta frambóð og þar eru tvær hreyfingar sem að eiga aðild ég held að sé mjög skiptar skoðanir en ég held að svona ef maður skoður þetta út frá glerugum stjættskiptingar og svona antikapitalisma að þá svona er niðurstaðan svo að það sé hérna ýmsi gallaruna en ég þekki alveg fólk sem er vinstramenn lífinu og sósialistar sem eru á því að við eigum að gera þetta og það bara sjálfsagt að hérna, þjóðin fá að segja sitt í þessum málum og bara hérna við séum líræðisleg og förum að vilja þjóðarinnar en svo líka aðtrygglisvert hérna ef þetta verður nokkurn einn svona 50-50 hvað því það þarf að hafa aukin meiri hluta, þarf að hafa 70% 60% sem að hefur áhuga hvar er línan dregin, hvernig vera niðurstöðu túlkaðar þetta eru þetta bara mjög margt sem spilar inn í og líka tímasetningin nú er sólin komin og kannski erum við svona flesta að fara að vera mikið úti og njóta góða veðursins og jafnir fólk sem það ekki betur jafnir fólk sem fer svona hérna, til útlanda mikið kannski í júli er að ferðast landið þú veist, þetta er alveg alls konar sem spilar inn í og þetta kemur líka inn í borgarstjórn starfsfólk sem að hérna vinnur hjá borginni sem er þá að fara að sinna þessu og eru nýkomin út úr borgarstjórnarkostingum þar sem var auðvitað nóg að gera þannig að maður fær líka öðruvísi svona innsýn inn í rauninni heim þeirra sem haldi utanum þetta og hvað þetta er gríðarlega stórt að skip

0: leggja, það eru kjörstaðir þá þarf að tryggja aðgengi og bara mjög mikilvægt að þetta sé gert vel sem að það þetta er en það bara alls konar í þessu sko sem að hérna ýmsa spurningar sem vakna og auðvitað finnst man einhvern veginn að þurfi þú veist að tryggja að við séum með nógu góða hagstjórn hér heima til þess að ná að bjóða upp á bara með mitt
1: Finnst þér við búum við góða hagstjórn hér heima sem
0: Nei.
1: Stendur?
0: Alls ekki.
1: En þér veist ekki endilega sjálfgefið að hún batni eitthvað þegar við göngum í ESB?
0: Ég á erfitt með að sjá það, sko. En Já. Ég meina, ég veit að fólk hefur sína skoðunir á þessu og kannski eitthvað fólk sem sammála mér í flest allir sem núna hissa á því að heyra mig segja þetta og alveg kannski gapandi, en ég meina við höfum bara ólíkar skoðunir og bara sjálfsagt að fá að kjósa það og en maður líka bara einmitt, upplýsingar, það mikilvægt að við fáum réttar upplýsingar til þess að fólk geti mitt kynnt sér málin vel og einhvern veginn treyst því að upplýsingarnar sem við fáum séu sannar og réttar.
1: Einmitt. Björgin, varst þú einhvern tímann blaðamaður?
2: Já, ég var svona á þessum háskóla árum og fyrsta árum þá var ég risti í stúdentablaðinu, ég vann á vikublaðinu í alltíðbandalaðinu, ég skrifaði leik í mannlíf og nokkuð tímar
1: eitt annað það
2: og fekk einu sinni bóðum vinnu hjá Gunnari Smára þegar hann var fókus á DFF
1: okay.
2: og hérna, en ég á mjög viðlóðandi þá og svo var ég með söðra, við systur
1: alveg rétt
2: þín skóða, við akkur er að blað
1: akkur er í vikublaðinu
2: já, hann ámyndafélag okkar og pressunni þannig að ég og viðlóðandi það alltaf tíð sko
1: það sem átti að fylgja þessari sko spurningu ef svari var í já sem myndið að væri það var hérna sérðu fyrir þeir hvernig morgunblaðið mun láta síðustu dagana fyrir 29. ágúst miðað við hvernig það lætur nú
2: nei, það eiginlega ekki hægt að ímynda sér það því að þeir eru náttúrulega munu fara auðvitað hamförum en aðeins málið
1: já
2: að því að það, sko ég náttúrulega búin að vera eindreginn stuðningsmaður aðildar eða minnstakosti þess að við ljúkum aðilda viðræðum í mjög langan tíma Ég var formað að þingflokks 20 manna þingflokks samfylkingarinnar í júli 2009 þegar við samþuttum eitt í þinginu naumlega með hjásöldu tvekja þingmanna sjálfstæðismanna en önnur var núverandi utanríkisráðherra og atkvæðum tvekja og framsókn og svona blöndu atkvæðagreiðsla sem var auðvitað hið besta mál málið fyrir fram og það mallar hérna þangað til janúar 2013 og þá það stoppað að kröfu vinstri grænna að því að var að stýttast í kostningar og menn treystir ekki til að klára það og kannski tíminn runnin út þá búið að opna og ljúka fullt á köflum þá voru eftir þessi stóru kaflar og við þekkjum það sjávarútskaflinn var aldrei opnaður landbúnaðarkaflinn var aldrei opnaður getum við klárað þetta stuttum tíma alveg örugglega við erum náttúrulega svo innleitt í sem auka aðilar að Evrópusambandinu tæki langa tíma að taka upp evru öruglega fullu en nú leið og ferlið hæfist myndi það gefa gjaldmiðlinu mikinn trúveruleika og breyta mörgu kostir og gallar vitaskuld sko mun eitthvað breytast daginn eftir öruglega ekki neitt það tekur alls sinn tíma við getum lifa við að vera ekki hérninni ég held að þetta sé stærsta óleysta verkefni fyrir framtíðina ég held að ef við komum landinu og framtíðinu í skjól í hérna öflugum myntsvæði, öflugum gjaldmiðli í sambandi sem við erum búin að vera aðilaraði 30 ár. Við erum hluta innri markaðinum, 450 miljón við erum búin að innleiða mjög margt gott aðna neytendalöggjöf alls konar góða hluti líka þetta eftir sjávarútismál og landbúnaðmál, viðkvæm og stórmál ef þetta fellur þá það út af því að menn fara hér mikinn út af hérna tilkvæs og barist í þorskastríðun og hvað með landhelgina, hvað með fullveldið og eins og við nefndum líka hérna áðan í málunum sem við ræddum hérna fyrst að stjórnmál snúast náttúrulega 80% tilfinningar efnaðsraukin eru evran og gjaldmiðlin langstæðstum hluta snýstutum tilfinningar það sem ræður úrslitum og lokametrunum í sumar verður það tilfinninga áhrifin sem voru mögnuð upp í sjáum Brexit fyrir 10 árum það var keyrt á tilfinningum af Brexit sinnum efnagstum rökum að þeim sem vildu vera áfram inni.
1: En það var líka keyrt áfram af algoritmum og
2: já, fyrir og utan,
1: sáþáttur gæti sannlega bara orðið sigur
2: Cambridge Analytica og allt það sko. En bara einmitt það má segja svo margt þetta og við tökum kannski frekarið þetta þetta síðar
1: við hefum náttúrulega bara ekki átt að ræða neitt
2: komið svo víða við en talandi einmitt okkur þetta er í lók sumars því verður ekki breytt en kjörþáttakan, kjörsóknin skiptir miklu máli og getur skipt öllu máli af því að það alveg augljóst að í öllum kosningum þá eru þetta eldra fólk sem skila sig betur á kjörstað og það kannski heldur íhaldsamara. Brexit var ákveðið af því að yngra fólkið í Lundunum skila sig ekki á kjörstað. Og þetta getur auðvitað haft mikil áhrif hér líka. Þannig að við bara verum að vona það besta að þáttakan verði að minnsta kosti ágætt og umræðan sæmileg.
0: En með upplýsingagjöf, ég vildi bara skjóta inn í að því að nú margt fólk að styðast við gervigreindina eða mállíkan eins og það væri réttar að kalla þetta að því að þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú getur sko, fólk eru að kannski setja inn einhverja spurningar og bara treysta því kannski geta aldrei í blindni, þannig að líka bara þú veist hvert eru að sækja upplýsingarnar hvernig við mótum við okkur afstöðu til hlutana og maður hefur alveg smá áhyggjur að því að við séum einmitt ekki að fá réttar upplýsingarnar og séum aldrei að móta skoðanir út frá einhverju sem við gefum kannski of mikið vægi til að treysta á því það eru þetta, þú veist, hérna í heimi þar sem við fáum bara fullt af upplýsingum, þá vill maður einhverju svona auðvelda leiðsnitun til að þessi geta fengið bara hérna kosti og galla, en það er ekki alltaf að gefa réttu mynd af hlutunum.
3: Þetta er góða punktu.
4: Og við fáum ákveðnar upplýsingar og aðrir hópar fá aðrar upplýsingar, sko. Ég bjó í Englandi á Brexit og hef búið það síðan, sko, og ég hef ennþá ekki kynst englendingi sem að kaus með Brexit.
3: Nei,
4: með skrítið, sko, bara mínir hópar bara eru ekki þar, sko.
3: Nei, nei. En hérna, sko, við erum hérna með þig sem framhaldsskólakennara og þú ert skólastjóri. Þú hefur það að kenna.
5: Jú, ég hefur það að kenna,
3: og ert fyrir hlandi þingmaður og
5: pæla hvort því að þetta klára ESB dótið
3: Já, ok, örstutt gjörsum
5: Já, sko, til að byrja með þetta þjóðaratkvæðagreiðsla og það sem áhugavert sagt einmitt ná að klára þetta á þessu kjörtímabili eða ferði yfir á næsta kjörtímabil og munu þá alþingiskosningarnar næst snúast það að þá kjósa flokka sem að fara eða fara ekki í Evrópusambandið. Ég held að sagt að ef að við erum að fara í aðildarviðræður sama hver ríkisstjórnin þá myndi ég alltaf senda fólk sem að vill fara í Evrópusambandið. Því að það skilur okkur einfaldlega betri samningum. Já. Fólk sem vill ekki fara í Evrópusambandið að mínu mati myndi viljandi skemma fyrir þá búið til lélega samninga. Þannig að þú veist, á þeim forsendum þá er ágætt svona hafa það í huga. Að við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að býr til svona ákveðin hlýðar raunveruleika með við almennar kosningar. Alveg eins og með stjórnarskrána. Og það ekki búið að fara eftir henni þá. Ég hef ekki mikla trú á því að stjórnmálin eins og þau eru í dag muni fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir almennar kosningar. Þrátt fyrir það sem skýrt umboð, eða hversu skýrt að verður þessar kosningar. Og ég þegar ég að leita rökum það hvernig ég á að kjósa í þessum kosningum, þá enda ég alltaf bara á einum stað, einmitt út af upplýsingaóreiðinni. Það verið að ljúga okkur, hægri og vinstri og fram og aftur. Þannig að eina leiðin, gjörsamlega eina leiðin til þess að komast að því, hver að ljúga mér, að fá að sjá aðildarsamningin og lesa það sjálfur. Og ég hlakka til þess að lesa aðildarsamningin og benda á fólki sem var að ljúga mér að segja þegið.
3: Já, heyrðu þetta, ég sé bara amen,
2: amen
3: eftir þessu. En hérna, eins og ég var að nefna áðan, þá við erum með framhaldsskólakennara, við erum með skólastjóra grunnskóla, við erum með þig sem hefur það að kenna og við erum með borgarfulltrúa og ég held nú kannski að
4: Úr skóla og frístundaráði.
3: Akkurat, úr skóla og frístundaráði til að hafa ekki með
0: byrja þar, mjög spennt.
3: Komin í það.
5: Þetta menta panel.
3: Þetta nefnilega menta panel. Ég var búin að lofa ykkur að sleppa ykkur bara eftir 7 mínútur og svo ætlum við líka aðeins að ræða hérna einhver stök borgamál með sönnu. Þið verðið að fyrirgefa mér, við förum kannski
5: nokkra mínútur
3: fram yfir í 5. Hérna, þótt
4: verður þessi gott. Þetta er líka komið sumar og kannski ekki mikið stemning fyrir menntamálum eða hvað.
3: Ég held að sé alltaf stemning fyrir menntamálum.
5: Útskjöldu við ykkur
3: svona? Hérna, mér langar kannski til að þið tveir bregðist aðeins við sko þeirri umræðu sem hefur verið núna mjög sterk að hérna að það hefur verið grafið undan trúverðuleika menntakerfisins mjög ákveðið og á sama tíma þá finnst mér nú alveg liggja fyrir að þegar við erum að hengja skólana þá ættu við líka að vera ræða heimilin vegna þess að ég hef sjálfur áttað mig á þeirri menningar breytingu sem hefur orðið bara í mínu eigin heimili í áratugunar rás frá því að ég átti fyrst grunnskólabarn og núna að hérna þetta eru tveir ólíkir heimar en eitthvað þarf að gera talandi um okkan það bara búið keyra á því núna í hálft ár að við séum með ömulegt menntakerfi það sé í frjálsufalli það þurfi en sterka leiðtoga sem að núna Inga Sæland sem ætlar að vera kraftaverka karisma tröllið sem að hérna breytir öllu eins sko. Og mér langar til þess að fá ykkur tvo til þess að bregðast við þessari umræðu í nokkrum orðum áður en kannski Sanna og Björn Levi fá orðið
4: Góð, því að nú svona erum hérna á seinni part á föstudegi að því að það væri mjög gaman að ræða mjög margar hliðar á þessu en það líka, það áhugavert þess að þú nefndir því þú svona finnur fyrir þessu bara í þínu umhverfi og þínu heimili við tókum á móti sérstætt verðandi, foreldrum verðandi áttundabekkinga fyrir tveimur vikum og voru nú, svona, þeir fundir voru nú svona í gamla dag alltaf bara svona róa fólki það verður allt í lagi þó að börnin eitthvað séu að fara skipt skóla og eitthvað þess að þar en núna nú bara svolítið spenningu fyrir að koma og hefur verið mörg ár og við hins vegar höfum tekið þá svona svolítið stefnu núna að ræða bara mjög markvist við foreldra það að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að leggja okkur fram og nám má alveg vera skemmtilegt en það þarf alveg stundum að vera svolítið erfitt og við þurfum að forgangsraða því ofar á listan hjá okkur ef að við ætlumst til þess að við náum árangri í því sem við erum að gera. Við verðum alveg vör við það að mjög margir ég legg við að tala nemendur en mjög margir foreldrar forgangsraða námi barnana sína of neðarlega fyrir neðan tómstundir íþróttir ýmislegt sem
3: Mér gott að heyra
4: eða jafnvel sko bara frí
3: akkurat
4: og hérna vegna þess að sko ástæðan bara sú að það að læra, það sem að gerist í hausnum á okkur, það tekur tíma, það þarfnast einbeitingar, það þarfnast friðar svæðis og það þarfnast endurtekningar og það þarfnast þess að við komum að náminu við ólíkar aðstæður nema við ætlum að læra bara og kunna bara í skólastofunni. Við þurfum að læra heima. Heimanám hefur mjög mikið dottið út. Þannig að eins og heyrði, þú veist, það eru svona þetta eru svona svolítið annar gír sem að við erum komin í en þetta eru pælingar sem við erum mjög mikið að ræða á hérna kennarastofunni hjá okkur
3: Já, við bara hreinlega að þetta var þáttur sem að við höfum ekki sint sem skildi hann drabbaðist niður, þú segir þetta sér neðar tómstundum
4: Já, ég meina, það er bara misjamt, sko, ég meina, það eru bara mjög margir sem að forgangsraða hérna námi barnarnar sinni og börn sem að forgangsraða þessu ofalega, en sumstaðar það þannig, sannlega.
3: Ég tengi alveg við þessa þróun eins og lýsirinni, hvað segir þú?
2: Já, þetta er nefnilega aðeinslega gaman að heyra skólastjóra tala þetta,
3: sinni
2: þekkingu og yfir sínu við málið. Ég kem að þessu svona sem hérna svona á seinni luta starfsæfinar ég fer að tek kennsluréttindin bara fyrir nokkrum árum ég var með masterspróka, tek ég þetta í nári langa alltaf að hafa þetta og hérna, hef mjög gaman á að kenna það skemmtilegt maður getur sýntið svo svona með öðru, maður stillir þetta þannig af og við erum með má segja fimm skólastig ef við tökum fullöðisfræðslun inn í þetta yfir það heila held ég að við séum með mjög gott menntakerfi mjög öflugt og gott menntakerfi en áskoranirnar í samtíman eru mjög miklar bara á þessum árum sem ég er búin að vera að kenna í framhaldsskóla post-covid þegar að sem var mikið högg á allt félags líf og skólastarf í landin og ekki síst í framhaldsskólanu sem lokuðu og krakkarnir mörglendi vanda hætti í skóla og allt þetta og þetta, mjög misjátt hvernig það var en svo komum við þarna inn aftur og þetta fyrir að byggjast upp og ná takti og þá náttúrulega erum við komin inn í veröld svona efsta stigs samfélagsmiðla og svo gervigreindar og þú kemur beint inn í það fyrir tveimur árum, þreimur árum þegar að tjattinn opnar að séða mjög auðveldlega hverju voru að svona ganga eins og langt þar. Ég er að kenna félagsfræði heimspeki og afbrotafræði og slík fög í skólanum stórir hópar, 20-30 manns í hóp og svo allt í henni er á sem örstötta tíma er mállíkanið orðið miklu fullkomnara það er náttúrulega ekki nokkur lifandi vegur að sitja eins og einhver rannsóknarlögregla allan daginn og reyna að finna þetta allt saman út og er náttúrulega bara höfða til skynseminnar og allt það en áskorunar eru miklar en bara eitt sem ég vildi nefna að því að býr sér oft til svona stutt tímaverkefni í félagsfræðinni leggur eitthvað fyrir þau svona eitthvað úr samtímanum og eitt sem að stendur svo upp úr er gagnrýni þeirra sjálfra á samfélagsmiðlana og þessa yfirþyrmandi netveruleika. Þau sjá tímabil og tilveru foreldra sinni í nostalgí. Þeir finnst þetta svo, og ég ekki, auðvitað ég ekki alhæfa, eins og við lærum í rökfræðinu, maður segir aldrei allir og engin.
5: Þeir eru almennt
2: og ótrúlega mörg þeirra eru svo opbóðslega krítísk á, þeim finnst þetta svo hérna opbóðslega heftandi á öll samskipti, við setjum öll í fríminútum í símanum, þú reynir að fá þau til að vera ekki að nota síman í tímanum þannig á þess að þú veist að vera stanslust að atast í þeim þú veist og hérna og það gengur í sjálfu sér alveg en þetta er auðvitað bara líka áskorun fyrir kennarinn og allt það og þetta er í núna að tala framhaldsskólastig þar sem að þú ert að vinna með svona hálffullorðnu fólki sem að þar sem önnuna hlutverkinu sleppir upp ákveðnu marki allavega Þannig að áskorunar eru gríðarlegar eða þessi sko, ég var að hugsa því morgun þetta, þessi þráhyggja samræmd próf ABC, 1, 2, 3 bókst og allt þetta veist, ég veit ekkit hvað nákvæmlega best í þessu en ég var alltaf, hef alltaf haft svona mikinn varhug akkvæmt samræmdum lokaprófum til dæmis í grunnskóla auðvitað þarf að vera einhverju mæli hverðar og hvernig okkur er að ganga og allt það en þetta er notað svo mikið til að flokka fólk, alveg svo með okkur og hina þessa útlending og flótta menn við og þau, þá eru vera að flokka fólk svo mikið aðna eftir getu þessir stóðust, þessir ekki þú ert búin að fá bara vitnesbyrð upp á það þú ert handa unnið, þú veist þetta er líka svona, þetta er svolítið hérna, að það er að fara varlega í þessu öllu saman finnst mér að því að borgin var að tilkynna það sá ég að þau ætla að taka aftur upp samræmd lokapróf
4: það var eitt af málefnum sjálfstæðisflokksins en bara svo það sé skýrt sko ég er ekki að segja að það sem er að í kerfinu sé sko foreldrum og forgangsröð þeirra að ræða sko þetta var bara eitt atriði sem við vorum að læra við foreldra auðvitað eru við líka að skoða hvað við getum og þurfum að gera inn í skólanum og það sem að Björgvin nefndi við erum símalaus skóli og við tilkynntum nemendum sem að voru að klára núna í 8. 9. og 10. bekk að þeir skili inn tölvunum og þeir fá þar ekki aftur næsta haust við ætlum að fara að lesa
3: back to basics
4: og skrifa með penna og blýjandi og þurfum að fá fleiri námsbækur
3: eru margir skólar á svipari línu?
4: Ég veit ekki, nei, það koma fleiri eftir það munum fleiri koma
3: eftir þetta er áhugaverð tilraun og áhugaverð ansvar
4: að því að ég með sko nörd við liðina mér, tölvur og tækni og gervigreind á svo sannarlega sinn stað og er frábær þú veist, þar sem við viljum nota hana en ég er á þeirri skoðun að hún á sér eins og gervigreind lítinn stað í námi barna námsferlinu sem á að fara fram og þá erum bara svipað eins og mótor og þrekjólun í ræktinni sko.
3: Saman fyrir ekki
0: Já, bara emmitt, hérna námsgögn og fjórframlag til námsgagna gerðar og að þetta sé emmitt hérna fjölbreytt og þú veist örugglega slatta álagi sem á hérna skólasamfélagin í dag og kennurum og ég held að sé bara mikilvægt að emmitt treysta kennurum við erum núna með borgarstjórnarfund á þriðjudaginn þar sem að ein tillaga sjálfstæðisflokks framsóknar og Viðreisnar er sko símafrí í grunnskólum ég persónulega á því að þú veist, ég held að líf okkar væri betra ef við værum minni í símanum en ég held að þetta eigi ekki að koma svona ofanfrá það persónulega bara mín skoðan að það sé ekki borgarstjórnar að segja einhvern veginn við erum búin að ákveða þetta fyrir alla skóla í Reykjavíkurborg og þetta er nú í gildi í mörgum skólum sko og emmitt kom þarna í samráðsgátt það er eitthvað þar
3: Fær það krakkin ekki aðgengja símanum í fríminútum eða?
4: Eða bara ekki vera með skólum. Ég held að þetta mér koma neðan frá þessi Björgur nefndi, sko, og mér finnst ég bara finna fyrir, ég held að þetta komið fyrr en við höldum, sko. Já, kannski er það óskikja.
3: En var kosið skólamál í borgarstjórnarkosningunum núna, að þínu mati? Það er mikil umræði, það er miklar áhyggjur að menntamála. En það er kannski minna lausnir.
0: En svona einhverju leiti, en líka hvernig lítum við á menntamál, þú veist, hvert markmiðið með skólanum, af hverju eru við að mennta börn, er það til þess að þau geti einmitt hérna útskrifast og verið hæfir einstaklingar á atvinnumarkaði, eða er það til að einmitt hérna efla gagnrýna hugsun, kenna börnum að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og svo framvegis?
4: Sem lykilspurning, sko.
3: Ef við byrjum að spá fyrir þetta kjörtímabil sem nýhafið í hérna höndum þessa nýja meirihluta, Sérðu fyrir þér nú þegar að það verði einhverja breytingar
0: Já, heldur betur. Við erum þarna sjáum núna íslenska fánan fyrir framar Ráðhúsið og búið fjarlæga tvo fána Palestínu og Úkraínu til samstu sem sagt og við sjáum líka hérna að það búið að segja upp samningi sem að gerður við hjóla búa það sem sagt fólk sem að kýsa búa í hjólhýsum eða húsbílum og hérna fyrir samstarfsflokkar 5 sem að ég var hluti af síðasta kjörtjónbili, við gerðum aðna afnotasamning við hjólabúa þannig að þau getur verið á öruggum stað og höfðu lengi verið á Sævarhöfða sem er bara raunni hættulegt og hérna
3: Það bara verið ákveða þetta í dag eða?
0: Þetta var hérna ákveða að fundi borgarás á fimmtudaginn og þetta tilkynnt í dag að því að var trúnaður þangað til að var verið að raunni tilkynna eins og umsögn og það raunni ekkert sem að tekur við því að fólki verið ennþá til staðar í sínum í sínum svona já, veist hvað ætlum að gera og
3: Óttast að þetta verði meiri hluti hinn sterka og stóra
0: Ég meina þeir eru náttúrulega með hægri áherslur en það eru auðvitað athyglisvert að lesa verkefnalistan þeirra sem svona eins og þessi meiri hluta sáttmáli og í húsnæðismálum til dæmis að þá stendur við ætlum að treysta markaðnum til þess að byggja húsnæði sem eftirspurn eftir markaðurinn hefur og mun aldrei ná að leysa húsnæðisþörf allra en svo heldur maður áfram að lesa verkefnalista þá stendur við ætlum að halda áfram með óhagnaðardrifið húsnæði þannig að þá strax virðist vera komin yfir hjá þeim að sé þetta treysta markaðnum til þess að útvega öllum húsnæði þannig að verður bara nóg að gera hjá vinstrinu og hérna okkur sem erum ekki sammála þessum áherslum að þá hérna veita aðhald og láti okkur heyra og það heldur betur nú sem maður hefur verið að gera núna en ég þetta bara hlakka til að komast líka inn í skóla og frístaráð og bara fá að kynnast skólasamfélaginu betur.
3: En hvað þetta með Ara Edvald og embættin hans? Eru verið að hlaða honum hérna í eitthvað stoff sem að hann ætti ekki að vera að sinna eða ég var bara að lesa einhverja fréttir í hérna gæra í morgun eða eitthvað
0: Já, sko veit hann.
3: Er hann besti vinur meðl hluta?
0: Því bara hærið sér sína, með þegar
5: gott gigg og bara það hefur ekkert meira að segja
3: Einmitt, er það allir orðin sveittir og alla langar út þú mátt eiga að loka orðið mentamál mikil ábyrð
5: kannski svona svo fólk viti hvaðan að koma Já. Þá ég með tefinu í leikskóla ég kenti í grunnskóla ég var í kennu hérna í den og, og framhaldsnámið mitt var í gervigreind og mentatölvutækni unnið í lána svo íslenskan námsmanna fyrir langalengu og hérna námsmannstofnun og mentamálastofnun og ég kom með að mentum svona á sko núna þrefaldan hátt eiginlega, þar að segja sem sagt, ég fór í gegnum mentakerfið sjálfur alveg upp í framhaldsnám og svo svona hálft í hvori aftur sjálfur sem sagt kennari og núna með krökkum þannig að ég búin að vera kom ansi mikið að í þessu blessaða mentakerfi og það vissulega búið að breytast svona svakalega mikið svona á undanförnum 10 árum eða svo svakalega ákveðin áhaltu breyting þar en einhverja hluta vegna að þá erum við með rosalega mikið að mér finnst að þetta virki svona flokka fólksins var með þarna, eitthvað verkefni sem einhver var að vera keri Vestmanneim og leggja rosalega áhaltu það og maður sér ekki mikið vísindalega reitrindar greinar árangur.
3: Þau eru alltaf vitandi Vestmannaeyja.
5: Það eru segið það einmitt, ekki mikið vísindalega greinar þann árangur og. Og það er alveg stranglega bannað að setja á svona einhver verkefni sem maður myndið bera saman við árangur annars staðar á landinu. Ég hef verið með samræmd próf þar sem að þau voru þessi svo high stakes próf þar sem að þú kláraðir sem mitt og það var einhvernig sem skipti máli fyrir framhaldsskólan og þar sá maður bara afburða nemendur bara í raunni brotna saman undan áleginu og það ekki ástand sem við viljum samræmdu prófin eins og þau eru til dæmis í Finnlandi eða voru það allavega voru, já, vissulega samræmd en tekin þegar að kennarum fannst nemendur vera tilbúin til þess og það eru einmitt eins og hefur verið undanfærdum árum ekki svona hæstegspróf það eru raunni ákveði gæða eftirlit gagnvart skólanum en ekki gagnvart nemandanum og það, við erum alltaf spýrhætt einhvern veginn við það að sína niðurstöður þeirra prófa upp á gæða eftirlit gagnvart skóla sem ég veist frekar bagalegt en á sama tíma þá veit ég eftir að það mitt unnið í mentamálastofnun að það voru ýmsir skólar sem að heldu bara nemendum heima til þess að það kemi svo sem betur út fyrir skólan
3: sín. Það er semst ekki flökkusaga, það er bara staðar.
5: Nei, það er ekki flökkusaga. Nei, það er sko ekki flökkusaga. Bara alls ekki.
4: En sko, það voru 12% nefnda sem tók ekki PISA í Danmörku, sko.
5: Já.
4: Vegna lesblindu, það er ekki 12% danna lesblindu.
5: Nei, og svo er með PISA-prófin líka, það var mjög góð umfjöllun sem að Eiríkur Rögnvaldsson var með, sem var með ykkur á breiðinu. Í PISA-prófanum þegar var að skoða málskilning og svo framvegis, þá verið að vinna mjög mikið með orðaforða sem við vita hver sko, tölfræðileg þekking er á í öðrum löndum. Hérna erum við ekki með það tölfræði, þannig að við erum mjög bara að nota orð og sem sagt, texta sem að er ekki almennt kannski góður málskilningur á.
4: Það er nýleg rannsókn á námsól og orðaforðanum
5: sem að verið gallegt. Það vonandi fyrir að batna. En þetta var svona í, núna er alltaf búið að vera svona, þannig að það að horfa á PISA-prófin hérna og bera saman út undir svona, er ekki alveg verið að bera saman eplið appelsínu, þú bæði prófin heita PISA-próf. Þannig að það var svona ákveðin staðferðingar í gangi sem að breytir sérstaklega niðurstöðunum og það sko, ég hef séð fullt af rannsóknum sem að sýna rosalega góðar sko, útkomur á góðri notkun á gervigreind í námi á tölvum í námi en þá það bara þarf ákveðið átak til þess það gerist ekkert sjálfkrafa að kennara allt í einu bara gervigreind birtist og kennarar munu sjálfkrafa að kunna að nota gervigreindana í kennslu til hagsbóta bæði sjálfum sér og nemendum. Þannig að ég horfi alltaf á þetta svona og banna, þú veist, lausnin að banna hérna, síma eða banna gervigreindana eða einhverjum svona töfralausnir. Þegar maður fer og skoðar hann svona, þá svona sko, nei, það er ekki góð hugmynd, við þurfum að læra á sko, þróunina af því að þróunin bendir okkur í þá átt sem samfélagið verður í framtíðinni og við þurfum að læra vonandi á framtíðarsamfélagið eða allavega að fara í áttina að því og það er sérstaklega mikilvægt á þeim tímum sem það er að breytast svo vakalega mikið og eru engar aðrar vísbendingar en það að þær munu breytast ennþá hraðar og meira á næstunni heldur en það er gett á fyrir ára.
4: Er við að tala gervigreindina þegar við vitum alltaf ekki bara nákvæmlega hvað eða hvað hún verður allavega og eða þá hvað hún er núna sko.
3: En ég veit hvað við þóru ég hef til gervigreindarinnar ég nota hann ekki fyrir en ég þarf að gera það. Ég bara mjög einfald að sýna á þetta ég hrættur að vöðum minn hérna uppi, hann fara að rýrna og ég fari að missa einhvers svona skapandi element hjá mér.
5: Hvort að gera eitt? Ef þú nota gerðugrindana þannig að það er bara, þetta er einhvern veginn þrællinn eða eitthvað svo leið og þá gerist það.
3: Ég mun svo sannlega að taka hana upp daginn sem ég þarf að gera það og daginn sem ég sé að vinnan mín verður betri og allt það.
0: Hvernig er þarst að gera það?
3: Þegar ég farin að fá að heyra það daglega að vinna minn síðan léleg og ég þurf að taka mig
5: á ég gerði dæmum dæminni mitt að hérna var einhver fulltæri kjálfum hvernig staðan væri og maður bara sendir einfalda fyrir spurning gegnum gerðugreindina og að sjálfsögðu skoðar heimildinnar þá þarf að fara að skoða og leita hvort þú sé ekki að bara fabuleira og gerðugreindina skilaði mjög einföldu svari sem að var sem sagt það var þetta að sannreina sem að var sem sagt, betra heldur en fabuleiningin hjá sem sagt, þingmanninum þannig á þeim nótunum að þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að byggja þingmanninum að gera allavega betra en gerfugreind
3: emitt,
5: erum við ekki að því
3: erum það verið að loka orðin hjá okkur í dag ég var næstu búin að segja kvöld af því að sko þetta eru svo miklar andstæður að vera hér í þessum hita og en ekki með neina glugga og maður veit að nú úti er góða veðri við vonum öll að þessi ennþá en ég ætla allavega að sleppa ykkur Björn, Levi og Ómar og Sanna og Björgvin búið að vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn
2: fyrir
3: komuna öll fjögur
2: takk.
3: Og kæra þakki til ykkar hlustendur áraundur fyrir að fylgjast með okkur, það verður þáttur í kvöld sem að er ætlaðar ungu fólki klukkan 7 held ég hann sé hérna nýr og skemmtilegu þáttur og svo verðum við í fyrramáli klukkan 9 með nýtt helgispjall sem að Gunnar Smári tekur. Þannig að dagskrá samstöðurinnar lifir áfram og þið fylgist með okkur og við fylgjumst með ykkur. Takk fyrir í bili, ég heiti Björn Þorláks, verðið sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, opnun 14. júni 2026, klukkan 3, gluggagalleríð stjett, Bólholti 6.
6: Velkomin að græna borðinu sem þáttur umhverfismál og náttúruvernd sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn og líka ungir sjá vikulega og þetta líklega 16. þátturinn og að þessu sinni ætlum við að fjalla réttlát umskipti. Þegar það var nefnt fyrst þá sögðu nú einhverjir hvað kemur það umhverfismálum við og ég rekna með því að það skýrist hér í dag sem og margt annað en við vitum það til dæmis í loftslagsmálum að það skiptir máli hvernig kökunni skipt og eins og bara skiptir almennt máli Gestir þáttarins í dag eru Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins í eigu ASI og BSRB og meðstjórnandi minn í dag formaður BHM Kolbrún Halldórsdóttir og hún hefur náttúrulega líka verið umhverfisráðherra einu sinni fyrir nokkuð löngu og fjölmiðlamaður þannig að hún kannski leiðrétti mig ef spurningar verða mjög vitlausar en við ætlum þá að byrja því að hvað eru eiginlega réttlát umskipti og þið með eiginlega bara allar svara því því ég veit að þið hafið allar verið að vinna í þessum málum og svo bara leiðist þetta áfram
7: og ég ekki bara byrja með mjög einfalt svar að segja sko þetta hugtak sem við þýðum úr ensku just transition áeiginlega rætur síðan að reka til bandarísku hérna verkalýðshreyfingarinnar þegar að í kringum 1990 var verið að loka hérna ýmsum versmiðum sem að eða sem sagt mjög mengandi starfsemi það var verið að loka niður versmiðum þannig í Philadelphia og þar í kring og þá var krafan það að þeir sem væri að missa vinnuna út af hérna, það væri verið að vinna í þá náttúrunnar og umhverfisins en það væri auðvitað þarna verka fólk og launa fólk sem væri að líða fyrir það Og það yrði þá að vera einhver leið þegar við værum að takast á við þessar stóra áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum til þess að tryggja að fólki sem að hafði afkomu sína af mengandi starfsemi fengi þá aðstoð til þess að komast yfir í önnustörf sem að væru betri fyrir samfélagið í heilsinni. Þannig að það er svona grunn hugmyndi. Síðan tekur alþjóða sko bæði verkalýðshreyfingin í heildsinni tekur þetta eiginlega svona í sitt fang eða svona þetta væri konsept sem hentaði vel og alþjóðavinnumálastofnunin sem eina þríhliða stofnun Sameinuðu þjóðanna, þar eiga sæti launafólk, atvinnurekendur og ríkisstjórnir hérna ríkja Sameinuðu þjóðanna, hún hefur tekið þetta er svona í Sameinuðu þjóða fjölskyldunni þá á eiga réttlátt umskipti sitt lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnuninni. Svo höldum við áfram þegar að leikara æsast þetta svona grunn hugmyndin já.
8: Þetta mjög gott að fara aðeins í þessa sögulegu upprifin því að þetta hugtak á rætur og það mjög gott að geta vísa til saminu þjóðuna í þessum efnum því að við höfum líka hér á Íslandi skuldbundið okkur til að fylgja stefnu saminu þjóðuna heimsmarkmiðum saminu þjóðunum sjálfbæra þróun og þetta tengist beina leið inn í þá vinnu
9: Og bara í rauninni kannski út frá þessu sem að við förum að spá í þessu hjá vörðu réttláttum umskiptum á vinnumarkaði en það að frumkvæði samstarfskonu minnar, hann Sólilju Bjarnadóttir sem hérna í doktorsnámi í hérna og að rannsaka réttláttum umskipti og hún var hérna mjög áfram það að við hjá vörðu sem erum að skoða svona stöðu launafólks í víðu ljósi og út frá margskonar vinklum að þetta væri nú eitt af því sem að þeim svona verkefnum sem blasa við vinnumarkanum og verkalýðshreyfingunni og því var eðlilegt að skoða með hvað hætti þess að breytingar hafa nú þegar hérna haft áhrif á launafólk á Íslandi innan ASI og BSB og við rauninni erum hérna búin að byrta skýrslu Það sem við erum myndi að skoða kannski þetta svona sem að sigra lýsa hvort að hérna tækni og loftlagsbreytingar sé hafa áhrif á störf fólks og þá svona aðeins lengra með hvað hætti það Þannig að það nú svona okkar innkoma inn í þetta.
8: Já, sko því að skýslan var kannski fyrst og fremst svona fókuserið að svolítið á samgöngumálin ekki satt, þessi nýja skýsla sem voru að gefa út.
9: Við erum búin að gefa út tvær skýslur, okay. einum réttlátt umskipti á vinnumarkaði. Þar erum við að skoða sagt, hvort að störf fólk hafi breyst fyrir að fyrsta og þeir sem að segja að störfin þeirra hafi breyst eða sé líkli til að breytast. Þeir fengu svona viðbútaspurningar hvort að álagi starfi hafi aukist eða hvort að fólk sé fyrir sér að það minki, hvort að geti endurmenta sig og halda áfram í samskonar starfi á sama vinnustað og svoleiðis hérna þetta er. Síðan vorum með aðra hérna, skýrslu réttlátt umskipti í samgöngum. Þar voru að skoða svona varandi rafmagnsbílavæðingu og svo samgöngu, eða sérst almenningssamgöngur eða annars konar samgöngumáta en einkabílinn.
8: Þannig að við sjáum hvað þetta við raunum verið víðfæmt verkefni, þessi réttlátt umskipti og af því að Björg ef að þú veist að tala að fólk hafi spurt hvað það var réttlátt umskipti að gera með umhverfismál, að þá höfum við líka í verkalsreifingunni komum okkur saman að kalla þetta réttlátt græn umskipti. Og þetta eins og hér hefur komið fram þá tengist þetta beina leið inn á markmið landanna varan í loftslagsmálunum og Ísland nú aldeilis með metnaðarfull markmið í þeim efnum að ætla að verða kolefnishlutlaust hagkerfi 2040 og þá kannski varpa í þeim bolta yfir til þín Sigríður hvernig gengur okkur á þessari vegferð hér á Íslandi?
7: Okkur gengur ekki mjög vel og ég ekki með sko þetta svo mikið að tölum og mikið að viðmiðunar árum en sko Við erum, það eru sko 14 ár í að við ætlum að vera kolefnis hlutlaus. Losun okkar í dag langt umfram það sem að gerist að meðaltali í Evrópu. Við erum algjöru skussar og losunin okkar náttúrulega fyrst og fremst frá stóriðju og frá umferð, eða sem sagt, samgöngum og svo erum við náttúrulega með mikið sem að telst stundum inni og stundum ekki frá landnotkun og slíku en við höfum ekki tekið þetta mjög föstum tökum en það hefur samt sko menna, það er ekki hægt að segja það hefa verið svona miklar áherslur og misgóðar og svo hefur kannski bara svo maður sé aðeins ég veit ekki hvort ég hef að vera of góð en hvað á maður að segja sko Það alltaf innan stjórnsýslunar að aukast þekkingin á þessum málaflokkum. Þetta flókið og þetta svolítið svona verkefni eða þú ætlar að takast á við lofslagsbreytingar sem svona tiltölulega lítil stjórnsýsla á Íslandi. Þú þarft að vera með svona, maður hugsar oft að vanta rótaran að því þú ert með mörg ólík ráðuneyti, margar ólíka stofnanir. Þetta flókið viðfangsefni. En það sem ég hugsa líka, sko, við vitum vísindin vita alveg hvað að gerast og hvað þarf að gera þó að við séum líka reyndar því miður, þú veist við erum auðvitað alltaf að sjá betur og betur að þetta að fara hraðar en við ætluðum okkur nú það þessi amok straumur sem auðvitað færir okkur golfstraumi við sjáum að þetta að gerast hraðar og líklegra svona aukast líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis en við, vísindin eru alveg það ekkert vandamál að við vitum ekkert loftslagsbreytingar, við vitum mjög mikið þær og við eigum tæknina til þess að takast á við þær stóra vandamálið pólitískt svo samfélagslegt og þar kannski líka koma réttláttu umskiptin inn grænu umskiptin hvernig að því þegar þú ert að gera breytingar þá geta þær felið sér fórnir við sjáum bara umræðunum borgarlínu Þetta náttúrulega bara besta dæmið, það eins og það sé verið að sko ganga á rétt ákveðin og hópa samfélagsins með því að búa til alvöru almenningssamgangna kerfi. Veist, þetta og þá þartu það sem að skiptir svo miklu máli að þú ætlar að fá fólk til að takast á við breytingar að það sé ekki þá, að því það óöryggi í breytingum en að þú óttist þá ekki afkomu öryggi þitt og möguleika til að vera þáttakandi á vinnumarkaði það í raun og veru það sem réttlátt græn umskipti bera með sér en líka að byrðunum af því, það eru byrðar sem eru lagðar á okkur út af þess að þeim sé jafnskipt eða sko skipt með samgjörnum hætti þannig að þeir sem að menga mest og þeir sem að hafa hagnast mest beri meiri byrðar en þau sem að í raun og veru hafa beri enga ábyrð á loftslagsbreytingum og líka að ef sá ávinningur sem af þessu verður að við njótum hans öll að við þegar verið er að auka græn svæði og reyna að bæta aðlaga okkur að því að geta betur tekist á við þetta í umhverfinu að það sé ekki bara í ríkari hverfum það sem að verið að gefa græna valkosti og slíkt þannig að, og ég meina kannski að því á Íslandi búum við það mikinn jöfnuð að þetta verður ekki eins áberandi hérna þetta við skiljum þetta kannski ekki alveg eins vel en ég meina eins og í Bandaríkjunum víða þá bara ef þú ert fátækur þá eru líkurnar á að þú búir í afskaplega óheilnæmi umhverfi mjög miklar við búum ekki við þetta samaskapi hér á landi en það þó skipting veist, þetta þó að við séum betri en einhver annar þá þurfum við að hafa augun á þessu.
8: Eigum við að elta þennan þrá sem á talarinn varandi tækifærin. Sko nú semst kemur fram í ykkar máli að störf þróist, þau breytast og ég vil hverfa vegna loftslagsbreytinga og annara umhverfisáhrifa því við erum líka að tala sko fækku eða rýrar í líffræðilegan fjölbreytileika og ýmsa aðra þætti sem að er hægt að rekja segja sig orsakavaldar þess að störf breytist og hverfi til dæmis í landbúnaði og mörgum öðrum greinum. En það eru líka tækifæri, það eru tækifæri til endumentunar og tækifæri til símentunar og við höfum í verkalsreyfingunni daldið verið að tala það hver á að bera ábyrðina á því að fólk missi ekki bara vinnuna ef að störfin hverfa og sitji þá að atvinnuleysisbótum, hver á að bera ábyrð á því að störfin verði að þekkingin og færnin þróist með breytingunum í umhverfinu. Og þá kannski aðeins yfir til þín Kristín, erum við hérna, hvað hef lesið þið út úr ykkar rannsóknum og könnunum varðandi þetta? Eru til dæmis launagreiðendur að taka ábyrð á þessu? Erum við nægilega meðvituð það að það þurfi að taka ábyrð á því að störf breytist eða það verði til önnur færni, ný færni sem fólk fær þá tækifæri til þess að þjálfa sig upp
9: sko kannski ef maður byrja bara á svona jákvæða punktinum og kannski ef maður getur sagt með svona eina spurningu sem að kannski mest kjarnaði réttlátt græna umskipti að þá er það hvort að fólk telji að það geti sinnt sama starfi eða samskona starfi á sama hérna vinnustað með aukinni færni eða þjálfun og það mjög mikill meiri hluti launafólk sem maður segir já ég get það og ef maður rétt þá var það 70% þannig að það mjög jákvætt að það allavega hérna launafólk tilbúið að hérna læra eitthvað nýtt hérna breytast gera eitthvað breytingar í sínu starfi til að geta svona allt þessar breytingar sem eru nú þegar skólnar á en verða öllu líkindum talsett meiri þannig að það mjög jákvætt. Hins vegar þegar við erum að skoða fólk sem í störfum sem hafa breyst, þeir eru mjög líklega til að breytast, að þá sjáum við því miður kannski að þær breytingar endurspegla kannski ekki réttlátt græn umskipti á vinnumarkaði. Það sem það eru ákveðnir hópar sem að þessar breytingar eru að koma ver niður á heldur en aðrir og ef við tökum dæmi þá það ef við skoðum til dæmis hvort að álagi starfi hefði aukist í kjölfar, tækni og loftslagsbreytinga þá líklega að fólk sem að innflytjendur séu sammála því, fólk í ákveðnum starfsgreinum eru meira mæli sammála því og skiptingin kannski svolítið þannig að þau sem að eru í kannski hérna verkamannastörfum slíkum störfum þau telja í meira mæli kannski að störfin hérna þessi breytingar hafa valdið álagi en fólk sem eru með meiri menntun, hærri tekjur, það sem eru að tækifæri í þessum breytingum telur jafnvel að þessa breytingar muni bara auðvelda störfin og hafa jákvæð áhrif á þeirra starfsumhverfi en það sjáum við ekki samaskapi hjá svona hópum sem við erum að sjá ítrekka eru kannski svona meira á jaðri vinnumarkaðarins og eru og ég meina þetta eru þetta sko en þegar við erum að tala eins og innflytjendur fólk og læri tekjum hérna, að þá eru það líka hópa sem verði meira mælu fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og það svona alveg maður getur alveg leitt sér að efast það að endurmenntun og stuðningu við starfsfólk til að hérna, öðlast nýja færni að hann sé að samaskapi ekki framúskarandi kannski svona heilt yfir þó ég get ekki fullir neitt það en bara út frá því sem við sjáum um aðstæður margra hópa á íslensku vinnumarkaði þá var ég ekkit eitthvað sérstaklega bjartsýn fyrir því þó höfum ekki skoðað það en það var gríðarlega jákvætt að sjá að svona stór hluti launafólks telur að hérna er svona jákvætt fyrir því að hérna að leggja á sig hérna til að hérna geta fylgt þessum breytingum og vera tilbúin að hérna gera það fyrir sinn vinnustað
6: En mér langar að spyrjum eitt út af því að þeir eru náttúrulega bara samtals langstærstu samtök í landinu og það hlýtur eiginlega að vera bara tölvert undir vinnumarkanum og bara launþegum komið hvort að það hefnast einhver umskipti yfir höfuð og líka hvort að það verður bara hægt að vinna að grætna og umhverfisvænna samfélagi sem bara fergjuleiðina og þeir eru búin að lýsa svolítið viðbrögðum við því sem gerist og hvernig þetta laga störf að en eru þið að taka frumkvæði bara í hvernig vinnumarkaðurinn hvernig störf eiga að vera til og bara að hafið þið sýn á það hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast út af því að núna sjáum við í ríkar og ríkar mæli finnst mér sem verandi í umhverfismálum að það alltaf að koma alveg ofboðslega svona stórkallalegar lausnir og svona grottaleg fyrirtæki ofboðsleg auðlindanotkun mér finnst ég skynja að sko umhverfis eða semst að launþegarhreyfingin er breytt hún var ekki sérstaklega umhverfisinnuð áður og fyrr þá var það bara fjöldi vinnustaða sem var málið er þetta að breytast og eru þið að vinna í einhverju svona sýn bara hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast
8: Má ég aðskrípa þetta, því að sko það eru þetta ekki í verkahring launafólks ákveða hvers konar störf verða til hvorki á markaði né innan kerfana okkar, opinberi kerfana þó sem við getum vissulega haft áhrif á það í okkar samtali við stjórnvöld og við sem að störfum fyrir launa hérna fólk við höfum náttúrulega verið að kvartunda því að stjórnvöld séu ekki nægilega iðin í þessu samtali við okkur eitt af því sem að við hjá BHM gerðum þegar að síðast á samið, það var bara 24 sem við vorum að fara inn í samningaviðræður við ríkið, þá reyndum við að hefja máls á því að búa til græna nálgun í kjarasamningum Þannig það eitt sem að heilda samt og launafólks geti auðveldlega gert og við fórum með ákveðna hugmynda bókun við kjarasamning, miðlega kjarasamningin hjá ríkinu að ríki tæki nú ábyrgð á því að þessi grænu umskipti yrðu gerð og innleitt í kjarasamninga og við Sigríði þekkjum það frá Norðurlöndunum þar sem við erum í samstarfi við systursamtök okkar að þar verið að innleiða græna kjarasamninga, grænar áherslur í kjarasamninga. Þegar að okkar viðsemjendur fengu þessa hugmynd upp á sitt borð þarna snemma árs 24 að það ætti að innleiða einhvers konar bókun græna kjarasamninga, það að segja það sem verið þá fyrirtæki og stofnanir yrðu gerð ábyrg fyrir því að halda loftslagsbókhald, sína starfsfólki sínu hvernig þau væru að vinna að því að ná markmiðum loftslagssamningsins og þar fram til götum. Þá sagði kjara og mannasýsla ríkisins, við höfum ekki heimild til að semja neitt af þessu tagi. Og við það satt, þannig að þarna var fyrsta tilraun gerð af heildarsamtökum launafólks til að ná einhverju áherslu græn áform inn í kjarasamningana og það var ríki sem að hafnaði því, bara mjög afgerandi.
6: Myndið að gera það aftur í dag?
8: Við verðum náttúrulega að halda áfram að berja, en hvað segir þú, Sigríður? Ég mun að þið hafið eitthvað reynslu þessu líka.
7: Já, en mér finnst, þetta náttúrulega svona dæmigert, talandi sko að samhæfa að þú veist, að þú ert með loftslagsvá og það þarf að bregðast við henni og svo einn armur ríkisvaldsins sem kjara og mannauðsskrifstofa eða hvað hún heitir í dag og segir bara, nei, við höfum ekki heimildi þess og þá það, þú veist, að það, og þá það svona, ok en það, erum við ekki reyna að ná kolefnisluðleysi og en það, nei, en við erum ekki því nei, en mér, nú liggum við svo margt á hjarta, það svo inspirerandi að hlust á kollega mína ég ætla að byrja sko, að því við töluðum að réttlátt umskipti eiga lögheimili hjá Alþjóðavinnumálastofnunni að því að það þríhliða samtalið og þetta svona verkefni sem að þríhliða, það ábyrgð ríkisvaldsins að vera með aðgerðir, það ábyrgð atvinnurekenda að bregðast við og til að draga úr losun og svo launafólks að tryggja hagsmuni eða samtaka launafólks að tryggja hagsmuni launafólks og það sem kannski sko fyrir utan svona umhverfi skatta eða ívilnanir hvernig því dreift sem ein umræða og mjög mikilvæg en ef við horfum framhjá henni bili sem þetta sko þá snýst þetta að tryggja að það séu skapa góð störf og góð störf eru störf sem eru græn störf
6: og þið getið haft skoðun á því
7: já við getum haft skoðun á því sko ég meina við getum beitt okkur í því að það sé sko, þú veist, það flókið en við getum reynt að koma á samtali við atvinnurekendur við atvinnurekendar samtök það séu líka sko störf sem eru launum með sanngjörnum hætti og veiti vinnumarkastengd réttindi og það af því að, og þá kemur við inn á þetta að við erum ekki bara fást við loftslagsbreytingar, tæknibreytingarna koma svo rosalega inn í þetta þannig að nú oft talað tvíþætt umskipti Og þar kemur nú aldrei sko pólitíkin inn í með skattlagning og slíkt, þar sem að sko tæknin að færa eigendumennar gríðarlegan arð en kannski að grafa undan afkomuöryggi og réttindum launafólks.
6: Og þá það að færa hennu opinbera mikinn kostnað.
7: Já, sem ég mynda til lengdar að þetta náttúrulega ekki sjálfbær stefna en þannig að við erum að horfa mjög mikið á það að það sé verið að viðhalda réttindum launafólks að þegar að þú ræður þig í þegar þú ert í launasambandi að því fylgir réttindi að þú sért ekki bara í einhverju svona útkallsvinnu eða tímavinnu eða viðbrasvinnu sem eru þetta stórkostlegt vandamál víða það minna hér en víðast annars staðar en við sjáum þetta alveg gerast og að berjast gegn þessu meina við erum núna að taka tvo stóra slægi á íslenskum vinnumarkaði, annars vegar út að afnámi áminningaskyldu og hins vegar út að styttingu atvinnuleysistrygginga fólk getur hugsa mér alveg sama með afnámi áminningaskyldu, ég ekki opinber starfsmaður eða ég ekkit sko, það ólíklegt að ég verði atvinnulaus en sko, þetta bara varstaðum réttindi snýstum að verja öll réttindi það þýðir ekki að mig ekki breyta þeim en það verður þó að gerast í samtali en þú veist, þetta og harkan í okkur endurspeglar áhyggjur okkar að því að það sé verið að grafa undan almennt vinnumarkastengdu réttindum og ef þú setur ekki niður fótinn strax þá verður erfiðar og erfiðara að stöðva það. En þannig að þetta er það sem að við horfum á, vinnumarkastengdu réttindin, sem að bara þýðir að fólk búi við ákveðið öryggi, hafi atvinnuleysistryggingar, hafi rétt til fæðingarorlofs, veikindaleyfis, sumarleyfis á launum og allt þetta sem að skiptir okkur svo miklu máli. Og svo er það fræðsluþátturinn. Og þar eigum við náttúrulega, það eru samið fræðslu sjóði í kjarasamningum við rekum allskins fræðslu batterí, við erum með hvað heitir það, allt í hennu manni það ekki það er hérna fræðslumistuð atvinnulífsins og þar veit ég líka sko, þú veist, og þetta eru líka batterí sem er að sko, svo, það er ýmislegt í gangi en hefur líka tekið tíma átt að segja ok, hvað er það sem við þurfum að gera til þess að bregðast við þessu þannig að Það má segja að hlutverk okkar í þessu er að vera í þessu þríhliða samtali við atvinnurekendur og stjórnvöld að tryggja að við séum öll að stefna því að það sé ekki grafið undan réttindu fólks eða verið að draga möguleikum fólks til atvinnuþáttöku heldur séum við öll saman í þessu. Og við höfum sem sagt, í þessu þríhliða samtali

0: Ísland og svo sameiginlega skýrslu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirverandi umhverfisráðherra, hann var þá umhverfisráðherra og gerði þetta að svona stóra verkefni umhverfisráðuneytisins í þegar þau voru með formennsku í Norrænuráðherra nefndinni og þá var haldin stór svona þríhliða norrænt fundur hér. Síðan höfum við ekkert verið mikið í samtali en nú til dæmis, bara svo ég komið því að, þá samráðshópur sem að við eigum fulltrúa í sem að umhverfis eða orku umhverfis á þeirra skipar að því það verið að búa til lofslagsstefnu og einn af liðunum í henni eru réttlátt umskipti og þá og stefnan á að sko segja hvaða aðgerir eru mikilvægastar til að hjálpa okkur að ná kolefnishlutleysi, hvernig eigum við að forgangsraða réttlátt umskipti eru þar inni þannig að við erum að fara inn í samráðsferli varðandi það hvað getum við gert vinnumarkaðurinn til þess að auðvelda leiðina auðvelda leiðina kolefnishlutleysi hvað vinnumarkaðinn varðar þannig að allir geti unað sáttir við sitt þannig að við erum svona að þess að endurlífga þetta samtal en við erum náttúrulega og það ekki það okkur finnst náttúrulega eins og hreyfing launafólks er bara fólk í þessu landi við viljum náttúrulega að við náum að draga á losun og náum kolefnishlutleysi en kannski verkalýðshreyfingin er að gæta hagsmuna launafólks í því ferli
1: Mér langar aðeins að grípa þennan bolta varðandi Norrænu ráðherranefndina 2023 loka viðburður á formennsku ári Íslands var að halda stóran viðburði hörpu þar sem að komu fulltrúar frá öllum Norrænu ríkistjórnunum allri Norrænu hreyfingunni launafólks sem sagt bæði ASI BSB BHM og líka samtök atvinnurekenda og launagreiðenda á Norðurlöndunum. Og þetta var svona dæmi þríhliða samtal sem að íslensk stjórnvöld áttu frumkvæði að og vildu absolutt að yrði hérna raungert og undirritað á fullveldisteginum 1. desember 2023. Og það var gert með pomp og prakt og þetta var unnið í samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins á þeim tíma. Atvinnuvegaráðuneyti drónuvagnin þannig að það var mjög fínn svona vinnumarkas félagsmálaráðuneyti voru ekki með atvinnuvegaráðuneyti vinnumarkasráðuneyti allavega en þetta, þarna var semst, kynnt ákveðin viljayfirlýsing þessara svona þríhliða semst, viljayfirlýsing og við höfum fylgst með því á Norðurlöndunum að heildarsamtök launafólks hafa fylgt eftir því sem þarna var undirritað og síðan eru liðin tæp 3 ár eða 2.5 ár og við finnum ekki að íslensk stjórnvöld séu með þessa viljayfirlýsingu lengur á borðum hjá sér.
2: Hvað áttu þau helst að gera eftir þetta?
1: Það bara alls konar. Þetta bara í svona 10 liðum sko. Í fyrsta lagi náttúrulega ítrekað að þetta það sé samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem Sigríður var að nefna áðan sem liggur til grundvallar þessu og þannig tengist þetta bæði Parísarsamkomulaginu og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Það átti að tryggja það að umskiptin yrðu græn, þar að segja breytingarnar sem verða á störfum og á vinnumarkaði vegna hérna loslagsbreytinga og annara breytinga umhverfinu yrðu á ábyrgð allra þessar aðila og það þau færu fram í gegnum samtal. Þar var einmitt fjallan þetta sem Sigríður að nefna núna varandi félagslega þáttöku, aðgerið til að draga úr efnahagslegum ójöfnuði og aðgerið sem geta dregið mögulega neikvæðum áhrifum. Grænna umskipta og það getur mögulega verið tekjutap, það getur verið flutningur á milli landshluta á fólki, störf færast á milli landshluta. Þetta eru ótal hlutir sem þeir eru nefndir en þeir eru ekki flóknir og þetta er ekki marg orð yfirlýsing, hún er innan við 2 blaðsíður og við höfum verið að kalla eftir því að stjórnvöld muni eftir þessar yfirlýsingu og fari eftir henni og við erum kannski ekki rosalega vongóð því bara núna okkar ríkisstjórn sem nú situr, hún hefur ekki sömu áherslu á sjálfbæra þróun eða réttlátt umskipti eins og fyrir ríkisstjórn hafði. Í yfirlýsingu þessara ríkisstjórnar eru ekki minnst á réttlátt umskipti, en þau voru talsvert fyrirferðarmikil í yfirlýsingu fyrir ríkisstjórnar. Þannig að við erum alltaf að glíma við þetta, eins og Sigríður nefnir, að pólitíkin hún bara fer svolítið eins og vindmilla úr einu í annað og við erum ekki með þennan fókus á okkar mati hjá stjórnvöldum í dag.
0: En ég vil þó segja, sko, að því við vorum þarna að tala starfi varðandi lofslagsstefnuna og hvernig þú, þannig að það eru

0: veist, þetta samráðshópur þar sem þú kallar að borðinu og fulltrúa fræðasamfélagsins, fulltrúa atvinnulífsins, launafólks, náttúruverndarsamtaka og sveitarfélaga. Þú veist, þannig að, að lofslagsstefnan verður byggð á niðurstöðum úr samráði í þríhliða samtali þannig að þú veist, mér finnst það þó
1: maður, ja, þar komið þið inn á hluta af þessu
0: já,
1: og þetta að, samráð að byrja og hérna.
0: Já og það eru svona bara það verið að skipuleggja svona fundi í kringu þetta og ég reyndi að verða að segja ég hérna, hef setið í ótrúlega mörgum starfshópum og ég hef aldrei komið í starfshóp það sem svona ótrúlega gott skipulag og eða mjög skemmtilegt verði ég að segja og ég vil bara rósa ráðunetunum fyrir það en þannig að það byggir auðvitað því og það er verið að skipulegja þetta og þetta verður eitthvað tíman í haust og þá er svona þemu
1: Hvenær á að koma út úr þessu? Við erum sko, held ég með hérna Árna Finnsson í þessu náttúruvendin
0: Já, þetta er sko, þetta eru svona samráðsfundir innan þetta eru svona fimm stólpar atriði, réttlát umskipti eru eitt af því og náttúrulausnir eru annað þú veist, en
1: Hverjar eru ykkar áherslur inn í þessa vinnu?
0: Það er algjörlega á sko hvernig tryggjum við vinnumarkastrengt réttindi hvernig tryggjum við að fræðsla og þjálfun sé á sé samfélagslega það samfélagslega ábyrða þetta sé en ekki á herðum einstaklingsins og svo erum við að horfa líka á hérna svona hagrænu áhrifin sko skatta og ívilnanir en sko þannig að Það jákvætt að lofslagsstefnan og að þar þetta ein af megin stólpunum. Svo ætla ég að leiðrétta því að Guðmundur Ingi var ekki umhverfisráðherra á þessum tíma.
2: Nei, hann var
0: félags- og vinnumarkaðsráðherra.
2: Já, einmitt.
0: Og þó að hann hafi verið frábær umhverfisráðherra þá var mjög gleðilegt að þá áttu við mjög góðan og áhugasaman samtalspartner í honum þegar að koma réttlátum umskiptum. Og það var mjög mikilvægt
2: og það var þess vegna var þetta drífið áfram þessi vinna þarna í lok ást 23 af félagsmálaráðuneytinu
1: en það sé þetta sýnir náttúrulega kannski að þessi mál þurfa að vera í öllum ráðuneytunum og allri launþegarhreyfingunni og þetta er umhverfismálin er alls þar
2: en þetta er alveg rétt sem þú ert að segja Sigríður sko, við erum hérna, lofslagsstefnan er kannski hefur ákveðið pláss og það er ekkit búið að kvika frá því í þessari ríkisstjórn að við ætlum að standa okkur í þessum markmiðum og þess vegna er málið keyrt áfram þar en það sem ég sakna er að stefnan sjálfbært Ísland sé upp á borðum og sjálfbærni ráðið sem var skipað á sínum tíma og við áttum líka aðild að það hefur verið sett á ís og það er miður því að mér finnst það kannski hafa verið með enn breiðari skýrskotun heldur en vinnan sem er verið að vinna á vettvangi lofslagsstefnunar. En allt tengist þetta nú, en hvað segir þú Kristín? Erum við búin að keyra því í kaf?
3: Nei, alls ekki, ég bara hérna, þið viti miklu meira með því ég, þannig að það bara mjög viðeigandi.
0: Já, þú kemur með mjög mikilvægar upplýsingar.
3: Já, en mér finnst bara góður punkt, þessi ég held að hérna, launafólk, verkalýðshreyfingin, hún er svona að því að ég nú, síðan ég byrjaði að starfa hjá Vörðu og þá maður svona, ekki að kynast þessari hreyfingu sem er hérna oft verður maður alveg mjög svona hugfangin af hérna hvað því að styrkanar og varðandi réttlát umskipti á vinnumarkaði að þá eru þetta fræðslukerfið bara grundvallar þáttur og það mjög öflugt fræðslukerfi til staðar og þetta inn í kjarasamningu og það eru svona þessar formlegu svona formlega utanumhaldið til og það held ég að hljóta að vera jákvætt þegar við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum að við séum með einhvers konar kerfi sem þá þetta aðlega þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir núna en síðan auðvitað bara eins og svo Sigga búin að tala að það eru hérna, það þarf að svona held ég að huga mjög vel að því hvaða hópar verða fyrir mestum áhrifum og þar eru alltaf sömu mynstrin og það eru alltaf sömu hópar
1: það eru innflytjendur, láglaunafólk
3: og raunin það ótrúlega það sko þetta kannski bara nú ekki gerist nú ekki oft að það engin kynjamunur það nánast engin munur eftir aldri sem kom mjög óvart
1: ekki aldursmunur heldur
3: nei
1: það kemur nú óvart
3: ég hefst það ekki já ég var svo, við vorum svo hissa að sko við erum hérna þetta eru hérna svona merkilegt hvernig þetta svona að hérna fara yfir vinnumarkaðin og auðvitað sko finnst mér líka bara þannig að við skiljum umfangið að þá sko fjórðungur launafólks innan aðeins í og BSB sem að telur að starðar hafi breyst eða muni breytast út af tækni að loftslagsbreytingum og þetta svo, ég meni þetta bara hérna og það bara núna þetta við vorum að leggja fyrir síðasta sumar og alþjóða hérna efnaðsráði spáður að þetta muni hafa áhrif á 15 starfa hann við erum aðeins særa hlutvall
1: Þetta hátt hlutvall. Já,
3: mjög hátt hlutvall.
1: Upplifur þá hérna áhuga fyrst og fremst eða áhyggjur eða hræðslu?
3: Sko, mér finnst svona í þessum gögnum sem við erum nú, þegar við vorum að skoða þetta í fyrsta skipti og þá finnst mér sko, það hræðsla þarna að einhverju leiti og hún tengist í að missa vinnuna sína og það auðvitað ótti sem að ég meina bara, ég meina fólk bara auðvitað mjög varfærið og hérna þegar kemur að lífsafkomunni og eðlilega og fólk finnur auðvitað líka fyrir að það í mismunandi stöðu til að þá skiptir starfsvettvang en fyrst og fremst finnst mér fannst mér þetta samt svona jákvæða niðurstöður ég meina það talsvert miklu leiti verið að reyna fast við þessar áskoranir innan vinnustæðana, verið að ræða þær verið að þjálfa starfsfólki nýri tækni og fólk sér að það eru einhvers konar hérna að það eru ávinningur á breytingum og auðvitað viljum við hérna bregðast við þessari loftslagsvá sem við stendum frammi fyrir lang flestir. Þannig að ég held að launafólk vera engin fyrirstaða og verkalýðshreyfingin með gott gervigreiningum fræðslumálin en við auðvitað stöndum alltaf frammi fyrir svona græðginni sko. Í rauninni sko hérna, það í rauninni sama hvaða mál við skoðum sko, það alltaf
1: græðgi hverra
3: ég meina þeirra sem að hérna vilja hagnast á vinnu launafólks og kannski og fá sem mest sjálfir
1: Já, þú þá ekki að tala gráðugt launafólk sem vill háar kaupækkanir
3: já, ég hérna sko breytinguna munu þetta kosta og það krefjast bara hérna þess að við ég meina þetta verður átak ég meina það held ég sjálfu augljóst og það eru þetta alltaf fyrirstaða við slíku og hérna ég gerir ráð fyrir að fyrirtækjaeigendur vilji setja alveg örugglega niður aðeins fótinn sko ef að og hækka og skatta og ég meina við höfum bara séð það í trygga sko.
0: Já og talandi ég var bara komið að því ég var á ráðstefnu gjaldmiðlamál nýr í hörpu áðan og þar enn eina ferðina kom að það þyrfti umbætur á vinnumarkað og það væri svo hálaun hérna og, en þó að segja já það svo skrítið sko hlutild launafólks í verðmætasköpuninni hefur ekkert aukist sérstaklega þú veist þannig að það ekki bara launafólksmegin sem að ég meina við höfum sannarlega hafa laun verið að hækka og verkalýðshreyfingin stolt af því en fjármagnseigendurnir þeir ekkert að bera skarðan hlut frá borði og við erum hér með verðbólgu sem að sko það sem að við sjáum að ákveðnir aðilar að hleypa auknum kostnaði verulega út í verðlag og án, sko, án þess að það sæti miklu ámæli þannig að það sko það bara ágætt að koma inn á þetta launafólk sko tilbúið til að taka ábyrga afstöðu ef að það telur að það sé raunverulegir hagsmunir ef við teljum að það sé raunverulegir hagsmunir okkar að koma ábyrga borðinu þá gerum við það svo sannarlega það viljum við í flestum tilfellum en þá verðum við líka treysta því að þeir sem við erum að vinna með allir að leggja jafn mikið mörgum. Þetta alltaf hagsmuna gæsla. En mér langar eins og með fræðslumálin af því að Evrópusambandið það nú hérna okkar sérfræðingur í fræðslumálum á BSB hún Fríða Rós Valdimarsdóttir hún skrifaði nú nýlega grein og nú man ég ekki prósentutnar úr henni en þá hún að tala stefnu Evrópusambandsins í fullorðins fræðslumálum sem eru endurmentun og símentun og þessi mál og það eitthvað, þau setja sér eitthvað markmið að svo og svo hátt hlutfall launafólks á árlega að vera í einhvers konar námskeiðum eða endurmentun og eru ekki að ná því en svona þau eru ekkit sérstaklega langt frá því markmiði en þetta ekki samt nógu gott við erum langt þar fyrir neðan og höfum í raun og veru ekki sett okkur svona markmið þannig að við höfum mikil sókna færi í fræðslumálunum og erum líka með samstarf við launagreiðendur og atvinnurekendur í þeim málum þannig að sko en það en ég veit það líka að það meir og meiri augu á því að passa að vera með svona vinkilinn á þessum sko breytingum starfa og slíku. Mm-hmm.
2: En varandi þetta þá verðum við líka að horfa á menntakerfi sem auðvitað mjög skipt. Ég meina við erum með fræðslu sjóði hjá verkalýðshreyfingunni þar sem fólk getur sótt stuðning til að gera eitthvað sjálft að eigin frumkvæði sem að það telur sig þurfa í varandi starfsþróun og símenntun. En svo erum við náttúrulega líka með sko ábyrgð vinnuveitenda í því að þau sem sagt tryggi það að þau láti fólk hafa menntun eða útvegi hérna þá fjálf og auki þá færni sem að þarf til eins og vinnustæðurinn krefst en svo erum náttúrulega líka með háskólastofnanirnar og við erum með ákveðna svona tilfinningu fyrir því og kannski bara tilfinningu frekar heldur en vissu hvar við munum þurfa að mennta fólk í framtíðinni og þá erum við kannski komin inn á eitthvað sem að ríkið verður að standa strauma af og mér langar bara því að hann Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og ork- og loslagsráðherra hann sagði daginn þegar hann var að tala fyrir svona nýjum eða breytingunum og eða endurbættir í loslagsáætlun þá talaði hann það, við þyrftum að vera raunsæ og halda jarðtengingunni þó við værum að setja markmið hátt. Hann sagði, við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðunum eftir með aðgerðum sem fel í sér markþættan ávinning styðja við samdrátt í losun en leið við verndun náttúru og líffræðilegra fjölbreytni og íta undir spennandi atvinnuþróun og verðmætasköpun land allt. Og atvinnuþróunin svolítið að fara núna inn á spor atvinnustefnu stjórnvalda. Og þar eru með svona ákveðin fókus á útflutningsgreinar og hverjar eru þær? Það eru stóriðan, hún hluti af útflutningsgreinunum og það eru fiskveiðarnar og það ferðaþjónustan.
1: Fiskeldið.
2: En þarna höfum við hjá BHM verið að beina sjónum stjórnvalda og atvinnurekenda því að þarna séu aðrar greinar sem hafi verulegt vægi, sem hafi ekki sömu áhrif á umhverfið og stóriðan eða fiskeldið og ég vil ekki ferða þjónustan og það eru menningagreinarnar og hugvitið. Og þar erum við svona að reyna að íta út svolítið mörkunum og við eigum alveg hérna góða svona samstarfsmenn þetta inni hjá til dæmis samtökum atvinnulífsins. Þar er hugvitið og hugverka iðnaður og svona orðin alveg umtalsverð framlaginn í útflutningsgreinarnar.
1: Og þarna eru þið nú svolítið að íta eftir því hvernig störf eru sköpuð.
2: Nákvæmlega og það getum við gert. Já, það getum við gert í samtalinu við stjórnvöld nýja atvinnustefnu. Erum við að nýta þetta tækifæri nægilega vel, Sigríður?
0: Ég meina, við höfum náttúrulega verið eitthvað svona, þú veist, í þessu samráðsferli, þú veist, koma með eitthvað, en við teljum ekki að það hafi verið svona kannski, mér veist þetta frábært framtaki á stjórnvöldum, að móta atvinnustefnu og reyna að finna einhver, þú veist, hvar ætlum við að skapa verðmætin, hvar ætlum við að skapa störfin, að reyna að hafa þá hagrænu kvata sem stjórnvöld hafa og aðra kvata til þess að stýra því þá átt en það sem mér finnst miður að það hafi kannski ekki verið þú veist, vinnumarkaðurinn var ekki sérstaklega inn í þessari vinnu og kannski ótti við það að þar væru svona svolítið þröngsýni í ákveðnum hagsmunum en ég held sko að við til dæmis opinbera megin vorum líka að segja sko þú veist þú grundvöllurinn að því að byggja sko þú veist ef þú allar að skapa verðmæti þá þarftu öfluga sko heilbrigðis og mennta þjónustu þetta fer allt hönd í hönd ég við bara bendum Já, á það
1: bara þannig að innviðir ekki svo mikið inn í atvinnustefninni
0: ég sko kannski þessi félagslegu innviðir sem að við höfum verið að leggja áherslu á sem hérna almanna þjónustan sem að sem verðmætt að skapandi. Ja,
2: en þessi, þetta alveg rétt sem Sigríður segir, sko, það kannski fókusin á, í þessari atvinnustefnu á útflutningsgreinar og þess að kannski meira svona, maður myndi kannski kallað upp á ensku svona industry, sko, svona iðnaðarstefna meira heldur en endilega svona heilt yfir allan vinnumarkaðin. Það breytir ekki því að hérna, uppbygging svona atvinnu tækifærana sem að útflutningsgreinarna krefjast, þar finnst mér nú að við eigum alveg aðild að samtalinu. Hins vegar þá eins og Sigríður segir, kannski svona þrengri vinkill heldur en gerna mætti vera því þegar við erum að tala um vinnumarkaðin þá erum við ekki bara að tala um almennamarkaðin og störfin sem verða til þar heldur ekki síðu störfin sem þurfa verða til á opinbera markaðinum. En þannig erum við svona sammálinn það við Sigríður að það mætti vera meira samtal við stjórnvöld akkurat núna í gegnum þetta sem við höfum kallað social dialogue og við teljum okkur sem forsvarsfólk í þessari hreyfingu launafólks hafa mjög mikið til málan að leggja sem geti svona rétt kursin hvort sem það þá græni kursin eða velferðarkursin en þá verðum við líka hafa það í huga að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar hún byggir ekki bara á hagvexti og því að hérna að hafa efnahagsmálin í lagi hún byggir líka á því að hafa innviðina og velferðarkerfið í lagi og umhverfið þannig að allt fléttast þetta þar saman
0: Mér langar líka að segja sko við, ég meina við erum ríkt land, við erum, það þó jöfn, það mikill jöfnuður á Íslandi, þó að sko, og þá ég ekki að gera lítið úr því að það misskipting á Íslandi, en við sko búum tiltölulega vel og það sko styrkur okkar hefur, sem samfélags hefur falist í sterkri verkalýðshreyfingu og við bara, ef að okkur ekki boðið að ákveðnum borðum, þá erum við ósátt og látum í okkur heyra því að það er bara gríðalegir almannahagsmunir að rödd launafólks hafi áhrif á stefnumótun og lagasetningu og slíkt þannig að við erum góð með okkur en það höfum við fulla ástæðu til en við erum líka meðvituð að það ekki allir sem að sita búa við sömu kjör og mjög langt í frá og ég meina þar þekki og varða hefur náttúrulega sýnt fram á í rannsóknum sínum að það skiptir sko bara staða og húsnæðismarkaði rosalegu máli þess vegna höfum við beitt okkur mjög mikið í húsnæðismálum og erum að horfa svolítið þar líka núna í aðdraganda haustsins og fórsendu ákvaða kjarasamninga en þannig að sko við erum góð með okkur og við segjum bara sko ef okkur ekki búið að borðinu þá bara lendið í vandræð
1: ok en hérna hvað sko eru þið jafn áhrif að mikil og þið voru fyrir kannski 10 árum 15 árum, nú höfum við atvinnustefnu til þess að tala um hvernig eigi að vera, við höfum ekkit alltaf haft það samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er hún vaxandi eða minnkandi hefur verkalýðshreyfingin vext við allan þennan innflutning á fólki sem að er náttúrulega búin að vera stórkostlegur og það fólk ekki allt vel sett erum við á réttri leið, eiginlega bara það var spurningin, þið getið svarað þessu eins og þið viljið
3: þetta engin smá spurning
0: ég held að sé misskiptingi því en ég held þú sért mjög góð til þess að það menn, þú með mjög mikið upplýsingum
1: já,
0: með þú ert með þær launafólks
1: þannig að erum við á leiðinni í þessa sjálfbærni átt eða eru ógnir
3: sko langar náttúrulega ekki að svara sko því sem við langar að svara en ég held ekki, ég getur ekkit annað en bara að vera heiðaleg sko, mér líður nú ekki endilega eins og við segjum að réttri átt sko og það svona orðið mikla breytingar á stuttum tíma á íslensku vinnumarkaði það sem eru mjög mikil eftirspurn eftir starfsfólki og vinnumarkaðan hefur svona þanist út með tilherrandi áhrifum sko þrátt fyrir að sko í þeim aðstöðum þegar vinnumarkaðan þannig svona út það svona fullt af fólki sem flest til landsins og það ítreka sýnt fram á að margir bara búa sko algjörlega óásættalega aðstæður bæði í vinnu og í húsnæði og þegar að við horfum upp á þannig stöðu sem nú verið núna til staðar í nokkur ár það sem við erum mæri sig að horfa á manneskjunar sko, bara hérna holdiklættar í þessum aðstæðum og skortur og vilja til að bregðast við því kannski ekki til þess fallið að blása manni mikla svona jákvæðni og hérna fyrir framtíðinni sko í brjóst og þessum svona áskorunum eins og í lofslagsmálum sem að við finnum ekki svo mikið á eigin skinni núna og þá hérna verður svolítið ég held að bara hérna ég held að sko það alveg ótrúlegt í rauninni hvað sko fyrirtæki komast upp með á íslensku vinnumarkaði brjóta á launafólki, bjóða upp á óviðanandi hérna húsnæðisaðstæður og í rauninni að það ekkit skipulag í kringum þetta það bara hérna atvinnulífur hleypur á stað og ég skil það vel það eru þeirra hagsmunir en það verður auðvitað að vera til staðar einhver grunnþættir í samfélaginu til að sé hægt að fást við það þannig að það sko ég meina við búum auðvitað mörgu leiti gríðarlega vel það eru margi jákvæði þættir en var óttast svona kannski aðeins flóknar hérna áskoranir hvernig okkur muni farnast að fást við þær sér að lægi það bara svona líka breytt pólitískt landslag eins og búið að ræða bara hér hérna og það hérna kannski ekki bara alveg, ég meina það var ekki rætt ráslagsmál í kosningunum núna í sveitastjórnunum, alla síðasti alþingiskosningum og það bara hérna það erfitt að viðhalda umræðinni og fókus á flókin verkefni sem fólk finnur ekki einn skinni virðist vera sérstaklega og ég held að það sé að vestna og þar með verður kannski bara á brattan að sækja svolítið með þessi mál nema með mjög sterku pólitísku vilja og fólk bara haldi sér svona í hérna skilji hérna mikilvægi þess að við getum ekki sveikt bara brauti í svona mikilvæga málum bara hérna sik-sak sko við verðum að hérna reyna að standa okkur sko
0: ég held að þetta sé svolítið svona þú veist það er hægt að segja margar sögur þetta held ég og sko að einhverju leiti búum við fyrirtæki sem eru svona reyna að auka sína samfélagslega ábyrgð eru að halda í starfsfólki sitt eru þú veist það sem að er bara já verið að huga mjög vel að þessu málum að það eru hagsmunni fyrirtæki sinns þú þarft að halda í starfsfólki þitt þú vilt halda því ánægðu þú ert að svo eru við með fyrirtæki það sem að þú ert bara með mjög vinnuaflsfreka starfsemi og þú þarft auðvitað fullta fólki sem að hefur einhverja sérhæfingu en þú ert með fólk sem auðvelt að skipta út og það segir náttúrulega mjög ljóta sögum okkar samfélaga við höfum notið þess að hinga hefur flutt 2000 manns til þess að efla hérna, til þess að koma á og skapa verðmæti á Íslandi við höfum algjörlega brugðist í húsnæðismálum börn hér sem eru börn innflytjenda eru mun líklegri til að falla út úr skólakerfinu og þetta finnst mér vera svartur blettur á íslensku samfélagi og þetta það sem að kannani vörðu leiða mjög vel í ljós og þar kannski sjáum við sko, þú veist þannig að það ekki eins og maður getur sagt að öll íslensk fyrirtæki séu á leið í sömu áttina þannig að maður gæti líka sanngirni sko að það mjög mismunandi hvernig atvinnulífið að standa sig og maður sér það líka sko að því að það ekki nóg með það að það sé sko já eins og þú komst inn á óviðunandi sko, fólk sem býr ekki við húsnæðisöryggi og ekki viðunandi stuðningur eða tækifæri til íslensku að læra íslensku og þá sem lykill auðvitað því að verða geta síðan átt einhverra valkost í samfélaginu heldur eru líka ef þú ert innflytjandi þá eru meiri líkur á því að það sé verið að brjóta réttindi á þér og svona en svo er þessi megin straumur sem við finnum sem bara svona alþjóðlegur straumur að það svolítið svona verið að bísnesti við því hvað launafólk hefur náð sér mikið réttindum. Þannig að þetta og þar finnum við alveg sko vera svona meiri hörku að færast í leikinn. Þannig að ég held, þú veist, þetta er ekki einsaga, þetta eru margar sögur, sumt er gott í þeim, sumar sögurnar eru góðar og aðrar eru bara okkur, já, sem sagt, sína Ísland í ömurlegu ljósi.
1: Þetta er bara, þú þarft að svara þessu alveg sérstaklega Kolbrún og ekki bara spyrja því að, nú hljómar þetta eins og þið séu svolítið að segja bara sum fyrirtæki eru góð, önnur eru dalti vond og en einhvern veginn það er ekki fylst með þessu, er þetta ekki verkefni stjórnmálana að fylgjast með því að það sé ekki svona uppi svona ömurlegar aðstæður og setja almennilegar reglur það var líka talað græðgi komast fyrirtæki upp með of mikið á Íslandi og hvernig hægt að laga þetta og hvernig sér þú þetta Kolbrún?
2: Sko svari við þessa spurningu þeinni þetta ef við horfum til 10 ára skilur þá hefur bara svo rosalega margt breyst og samtök launafólks eru mjög áfram um það og saminuði því að ríki þurfa að bregðast við brotastarfsemi á vinnumarkaði og það alveg verið að vinna í því þú veist, við erum með vinnumálastofnun við erum aðild að henni við erum með starfshópa og það alveg verið að vinna í þessum það ótrúlega þetta ótrúlega erfitt þessi veruleiki sem að Kristín að lýsa og í þeim veruleika hvernig haldið þá að gangi fyrir okkur að segja ja nú skulu þið bara setja ykkur hérna loftslagsmarkmið kæru stjórnendur í þessu fyrirtækinni eða þessu stofnuninni þið skulu sýna okkur tölfræðina hvernig eru þið að ná losunarmarkmiðunum hvernig ætlið þið að ná settu marki kolefnishlutleysi og hvernig ykkar áætlunum fræðslu og þjálfun starfsfólksins ykkar. Þetta náttúrulega dialógur eða samtal sem við getum ekki átt við nema hluta vinnumarkaðarins eins og í dag. Og við eins og ég var að segja við í byrjun, þá höfum við fengið frábendingu frá ríkinu varðandi það að setja grænar áherslur inn í bókun við kjarasamning, miðlagan kjarasamning ríkisins. Og ef að við fáum neitun aftur, við munum reyna þetta eftir 2 ár þegar við förum að semja á nýjan leik, sko þá verðum við að vera mjög vel undirbúin og ég tel allavega að við hjá BHM séum það. Við erum búin að setja umhverfismálin oddin í stefnun okkar, við erum með sjálfstæðan kafla í stefnun okkar varðandi umhverfismálin, við erum með hugmyndafræði græna kjarasamninga sem við ætlum að reyna að þrýsta áfram og erum að reyna að hýta upp fyrir þá umræðu núna. Þannig að já, við erum með ákveðin verkfræðir í kistunum okkar sem við sannarlega ætlum að beita næst í kjarasamningum og ef að ríki segir já og átta sig á því að það verður að segja já út af þeirri stefnu sem búið að samþykja bæði hér heima og á alþjóðavettvangi, að þá held ég að ríkið sé verði Já, ég meina það verður að ganga undan með góðu fordæmi og segi það já, þá mun breytingin eiga sér stað víðar. Þetta svarið mitt.
1: Þetta svarið þitt og þú átt síðustu spurninguna líka því að nú erum við að koma að lokum og þá kemur fagspyrillin inn og spyr spurningarinnar sem leysir öll mál.
0: Einhverja alveg glæsilega spurning.
2: Já, það sem er mér efst í huga eftir þetta samtal sem ég hefði fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að það eru þessi þættir réttlátu umskiptana. Já. Þú veist það er að segja þessi menntunaþáttur, félagslega verndin, grænu kjarasamningarnir, atvinnusköpunin, hvernig hérna atvinnutækifæri verða til, fjárfestingar er verða fjárfesta í réttum atvinnutækifærum og kannski verklagið sem að þá ég velti fyrir mér varandi samtalið. Erum við ekki alveg sammála að þetta sé svona línurnar sem við þurfum að stýra eftir og innleiða hjá bara ávinnumarkaði hjá öllum launagreiðendum?
0: Jú, algjörlega. Sko, og ég held þessi líka, mér langar að koma með þann punkt af því að það er þetta sko það er kannski eitthvað sem að fylgir tæknibreytingunum meira heldur en loftslagsaðgerðum. Það er þegar að sko nú erum við erum með svo mikla tæknilausnir, við notum svo mikið síman okkar til að kaupa þjónustu og kaupa vörur og slíkt. Og að vera sko, við kannski líka þurfum sem samfélagi að efla siðferðiskennd okkar því að við erum með, sko svo erum við að fá heimsendingar á vörum og þetta er svo ægilega þægilegt og þetta er svo ægilega sniðutt og við reynum að telja okkur trúum að jafnvel að þetta sé umhverfisvænt en oft fólki sem er að vinna í því er fólk sem að nýtur ekki sömu vinnumarkastengdu réttinda og við sem erum að kaupa vöruna gerum þannig að þetta er sko hérna, við þurfum sko, þetta er þeir sem bera ábyrgð eru ríki, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing. Svo við sem bara almenningur þurfum líka að vera meðvituð það að þegar að þú veist, að þegar við sjáum þessar breytingar eins og með allar þessar heimsendingar og það er ýmislegt annað sem hægt er að telja til að þá eru einhverjir við þetta, þessi þægindi og þetta þessi svona þessi hagkvæmu og þægilegu kaup er á kostnað einhvers og það, mér langaði bara að koma þess að því að ég held að við eigum við megum aldrei vanmeta það hvað að því, sko að vera með atvinnuöryggi og búa við húsnæðisöryggi eru lífsgæði sem að eiga að ná til allra íbúa Íslands
2: Kristín, mun okkur takast þetta að innleiða réttlát græn umskipti á næstu 5-10 árum?
3: Ég ekkert hérna jákvæð með það sko ég hérna ég held að það séu sannanlega innviðir sem að muni sé hægt að nýta til þess en hérna mér finnst svona pólitíkin í dag í heiminum ekki svona já og margar svona aðstæður þannig að ég hérna svolítið hrættum hvert þetta fer allt í miður en hérna ég get svo ert með að ljúga eitthvað hérna,
0: en það hefði verið fallega ég held að þetta heldur ekki eitthvað sem þú getur innleitt í eitt skipti fyrir öll en ég held það sem að sko, það jákvæða þó að við erum svo vön þríhliða samvinnu á mörgum sviðum á Íslandi og ef að allir aðeilar máls stjórnvöld, atvinnurekendur og launafólk eru sammála að það þurfa að stefna í einhver átt, það séu hagsmunir heildarinnar þá eigum við mekanismana
3: ég ætla að breyta svarinu mínu ef það er það sem að hérna, stjórnvöld vilja, þá það hægt
2: og stefnan er komin stjórnvöld hafa sett hana
1: ég held líka að ef að almenningur vill það og ef við bara heyrum fleiri svona þætti með upplýsingum sem að ég heyri mjög sjaldan í fjölmiðlum vegna sem þegar maður að hlusta á eitthvað vinnumarkaðin þá það bara alltaf einhver sem hangir á tröppunum hjá ríkisátta sem að bíða eftir einhverju vöflum það nú svona það algenga og síðan bara rosalega oft tala við viðskiptaráð og samtök atvinnu lífsins hvað launahækkanar að setja allt úr skorðum og Seðlabankastjóri tekur stundum undir það þannig að þetta alveg ný tegund af umræðu og ég eftir að hugsa það sem þið sögðu núna bara lengi og ég held að þið þurfum að koma bara mjög fljótt aftur og hérna jafnvel einhverju fleiri með ykkur en þetta svo upplýsandi og það svo margt sem að bara ekki talað á hverjum degi Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og sérstaklega þér Kolbrún sem varst stjórnaði þættinum líka.
2: Gerði ég það.
1: og fyrsta skipti sem þú gerir það. Og formaði BHM, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna allar, þetta var skemmtlegt.
0: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
4: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, opnun 14. júni 2026, klukkan 3, Gluggagalleríð stjett, Bólholti 6.
5: Eldri borgarar og konuhópar, Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
10: Við viljum enda rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
11: Takk fyrir.
10: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðar einkenni okkar takk fyrir að koma
11: og, takk fyrir að bjóða mér
10: og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir ef við byrjum kannski bara á þér ef þú fer bara aftur til frumbernsku varstu sem kornabarn tekin í sund
11: Já, ég sko mamma mikill sundkvættur og mamma hennar líka amma mín far mikið í sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldinni sækja mikið sund þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fættist í Noregi og var tryggja fjagur þegar við fluttum til Íslands en náttúrulega komum, það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur sundum sagt þegar við förum til Íslands í örgulega sumafrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottin og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim þannig að það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
10: bara aftur inn í leið
11: og, já, og það náttúrulega flotta því að það náttúrulega þaðan sem við komum við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að já, og svo bara eitthvað hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda og...
10: Varstu þá góð sundkona?
11: Já,
10: góð sundkona.
11: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
10: Hvert uppáhaldsundið þitt?
11: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund en ég hérna, mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að eitthvað en ég gæti ekki sinnt það, en hérna þannig ég fór á námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er þetta bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að verða góður í skriðsundi, en þegar maður er svona svo að hlaupa þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa eitthvað
10: Hundasund
11: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
10: Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan
11: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar í hundasund er erfitt að einhvern veginn
10: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund
11: Nei,
10: og ég hef reyndar ekki farað á námskeið
11: Nei
10: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra í skriðsundi, en ég get ekki andað
11: Nei,
10: á því ferðalegi.
11: Nei.
10: Ekki að rauði svona að fá hellinga vatni hún í lungun.
11: Já, það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið er hérna, hvað eitir hann að flugsund?
10: Já, flugsundið.
11: Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra, Vestu bæði launa með flugsund,
10: þú veist,
11: það er
10: alveg off.
11: Það er rosalegt, það er rosa flott samt.
10: Það er mjög flott En það er þetta banna það í almenningslögum það á bara
11: já, að vera svona
10: keppnis hérna
11: level Svo er það bara kafsund, skemmilegt
10: Já, ég reyndar mjög góður í kafsund
11: Já,
10: ég er
11: það?
10: Því,
11: Nei,
10: Hvað getur þú sinn marga metra í kafi?
11: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir
10: Nú?
11: Ég held ekki Nú langt sinni ég farið alveg svona, nei, ég held ekki Þú kemst yfir
10: Og tilbaka og út í miðjalaug
11: Hættu
10: Síðast þeirri prófaði
11: Ok, ég ætla að tekka á þessu og svo kemur
10: Þeir eru svona 65 metra sem ég kemist í kafi
11: Hvað ætlum við sem að tala um í mínútum? Hvað ertu lengi, hvað ertu?
10: þetta tekur mjög langa tíma.
11: Já, þetta mjög lengi kafi.
10: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þessu milli okkar.
11: Nei, svo bara margt, þú veist, það erfitt að gera upp á milli. Svo bara Bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í Bringusund. Það svo gott fyrir, þetta að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í Bringusundinu. Þannig að ég bara mörg, já.
10: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk, það svo fallega líkaminn.
11: Og náttúrulega bara gott fyrir einhvern veginn líkamann á alls konar, einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni. Þannig að það er svona, svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf. Já. Ég ætla að segja eitt af því fáa, það var svona
10: góð,
11: fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að...
10: Já, bókasöfnin, fiskurinn og sundið.
11: Einmitt.
10: Það ekki þetta þrennt?
11: Jú, já.
10: Og náttúrulega Íslands náttúra.
11: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengi mann.
10: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
11: Já, og svo það. Það svo margir pólar, það félagslífið, það jartengingin, það hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjaldnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn. Og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, símalausa víið. Þarna bara engin í snjalltæki.
10: Einmitt.
11: Og það svo gott, það bara...
10: Það eru samt einhverjir með headphones.
11: Já, maður sér það alveg. Og svona allir eitthvað sem synda með úr eða eru með headphones.
10: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
11: Ég veit það ekki, minnst þetta ekki algengt.
10: Þetta ekki algengt?
11: Þetta ekki algengt.
10: Það kemur fyrir að maður sér.
11: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, ég menna, maður sér það einhverjir sem að villast, það náttúrulega, fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikla þolinmæði fyrir því.
10: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæða að hérna þvo þér án sundfata með hérna sápu.
11: Já.
10: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppkomum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko eru með allt öðru í sér blíðunarkennt heldur en íslendingar. Já. Þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða. Að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi ekki einu fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko.
11: Já, hérna... er tekið hart á þessu í kallakjæðanum?
10: Mér ekki fundist það hér í höfuborginni.
11: Nei.
10: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri.
11: Já.
10: Þar voru algjöri nasistar sko í búningsklefanum.
11: Einmitt sem bara...
10: Og þarna eru þið oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur. Sérstaklega milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglunar, það bara það skal engin fara í gegn
11: nema vera búin að skrúpa já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
10: mest starfsmenn sko, einstaka gestur sem grömpi í, en þetta ekki vandamál í hvernig glefanum hér
11: sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum, íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta af því að það ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara eitthvað rakspýra ilmvatnslykt í pottinum
10: Það ekki gott.
11: Það ekki gott.
10: Nei, ég sammála.
11: Það ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög, hérna, ólíka blíðunarkennt og bara úr mismunandi menningarheimum, þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk.
10: Mjög.
11: En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka að við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að, hérna, það það í baðlónunum þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona. Já, ég held að sé alveg hérna af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt, hvað sem hérna bara alast upp í laugunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og eitthvað að drífa sig í föt og aðra að taka sér lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað minnst það geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil þar sem að þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðilegra og svona allt í lagi en þú veist allavega samt búin að alast upp í kringum að þetta sé að það vera nakin ekki eitthvað
12: Sexuelt.
11: En nákvæmlega
12: bara, þetta bara ein af fáum vítum þar sem að það nekt, en ekkert sexuál eða þú veist, ég meina, væntalega einhverjar hugsanir
11: já, síst, ég verðum bara fólk, en ég meina það samt rétt það svo ótrúlega fái staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
12: ég, það, að, sko, ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá í mjög sveit, sem fyrsti baðstæðurinn minn, þar fólk ekki einu sinni sundfötum og það er ekkert sexuált.
11: Nei, það ekki þannig. Nei, það bara
12: þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá í Mývatnssveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað, þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuála.
11: Nei, einmitt.
12: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu sko.
11: Nei, einmitt.
12: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur.
11: Já.
12: En hérna, og mér finnst mjög áhugavert þetta sem þú segir með að það eru alls konar skrokkar.
11: Mm-hmm.
12: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur, þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að hafa hana aðeins inna og svona. En svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri, mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins.
11: Já, það bara eins.
12: Þetta er algjört bara frjálsræði, slökun.
11: Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt til að hugsa hvað þetta geggjað.
12: Þetta svo geggjað.
11: Að hafa þetta.
12: Og allar kynslu þetta saman.
11: Já. Allir kynsluði saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona og það vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig er svona væpi breytist yfir daginn flott.
12: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði ég að koma að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hverju einustu sundlögu eða hvað?
11: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega því ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í marga laugar og þær eru alveg fáránlega margar ég man ekki hvað ég skrifa ég fór sem þetta fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar og tekna stemninguna. Og þetta svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem svona heimildateikningar, það svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara að búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum, augnablikum úr laugum.
12: Mm-hmm.
11: Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð, bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teknaði það sem ég sá, bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk.
12: Já.
11: Og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu, þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók.
12: Já.
11: Og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera.
12: Já.
11: Og það reyla ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst eitthvað en allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju, mér fannst ég bara eitthvað en ekki hafa svo mikið við að bæta fyrr en eitthvað en ég fann að þegar, það var reyla þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
12: já.
11: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf okkar, nei, æ, ég ekki svona sundlega og svo byrjar maður að útskýra hvernig lögarnar eru ólíkar því sem maður og nei, þetta ekki bláa lóni og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði þetta bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
12: Já.
11: Og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða bara Já. Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki Já. Að stunda þetta daglega Já. Og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra
12: Já.
11: Þetta langaði mig til þess að útskýra
12: Já.
11: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápi þó sig almennilega það myndi skilja svo vel hvað það væri eitthvað sérstak
12: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir
11: Já, gaman að heyra
12: já.
11: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt einna vænstum var hérna nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni
12: Já
11: Þær eru samt búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug upp í Úlfarsaldal og hérna og það er bara að vera gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekki, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það sé, hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti því sem eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar, en það eru náttúrulega ég kannski reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu þannig að það þótti mér mjög væntum
12: Já.
11: Að heyra
12: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig
11: Já.
12: En áður við funnum þangað Já. Þegar þú fórst þarna sko hringinu í kringum landið upplifurðu mikinn menningar mun á milli sundstaða?
11: Sko, með þeim fyrirvara, ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega, þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf eiginlega í öllum laugum, held ég, almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótan á að spjalla og svona, og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt er menningarmenu nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki en síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. En kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu, við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar.
12: Já.
11: Og ég heimsótti alla þessa staði og þeir eru náttúrulega, þar eru helsti munurinn,
12: já.
11: Finnst mér, hvernig, já.
12: Útskýrðu þannig að mun fyrir mér.
11: Almenningslaugarnar, við erum alltaf búin að tala svolítið það.
12: Já.
11: Hérna, og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi, hvað mest. Náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkostlegar, því að þú veist við með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega er eitthvað svona upplifun sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhverstaðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa er einhvers staðar það sem þar geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þér
12: Nei.
11: Núna þannig að það eitthvað svona samtæl sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn en mér sinnst nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það er bara svona, svona lúksus útgáfan af á sundinu með alltaf nöðu stemningu það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
12: Er það orðið umhugsunarefni hvaða er mikið sullað í bjór í summa á þessum balónum?
11: Það bara kemur mér ekkit við, mér alveg sama Ég veit það ekki, það ekki bara það er svona það er bara önnustemning Ég meina, ég veit það ekki Hvað finnst þér?
12: Já, ég held það Ég held mér finnist að séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum.
3: Mm-hmm.
12: Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
3: Einmitt. Akkurat.
12: Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ekki samt ekkert að nafngreina hér, bara hafa alla góðu
11: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni
12: já.
11: Að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá eiginlega bara fínt að hafa það í vatni þá alltaf að bara einhvern veginn slagt og
12: svo það bara mjög heiðalegt sjónamið ég meina þeir eru þá ekki heima með einhver leiðandi kallarnir sem
11: akkurat.
12: Eru draugnir í sundi
11: hérna, erfiðar fyrir áflóð og eitthvað svona ég held ég bara fínt að díma þeim ofan í
12: en ertu hérna sánumanneskja?
11: Já, ég það líka tíska sánu
12: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundurnar fyrir mörgum sönglaver gestinum það er alltaf brjálað að gera
11: já, svolítið mikið að gera já. En ég meni ég segi aftur
12: stendur það að ég hata aðkoma fólkið
11: nei, ég segi bara aftur, minnst það bara geggjað það er bara

0: bara æðislegt svo vel maður sé bara tímana ég náttla bara í bullandi forréttindi þetta bublu og grúppu sem getur mætt á daginn þegar það eru ofboðslega fáir í sundi
1: Einmitt.
0: Og hérna ræð mínum tíma sjálf þannig að ég mæti það og en hérna nei þetta náttla bara æðislegt viðbót
1: En af því að þú flakkar reglulega og ferð í aðra sundlaugar en vesturbæjarlaug sko menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins eða bara munur veist, bara, hefur hver sundlaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifir það?
0: Já, ég upplifir það, það eru ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft ólík hérna oft fjöllunarefni í pottunum mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna það er svona gott að fara og heyra aðeins hérna hvað fólk að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbollega hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
1: en sko þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á, hérna meira til dæmis talað listir og menningu í vesturbæjarlaug heldurinn í
0: sko nú erum við komin út að hálanís
1: já. En ekki alltaf að dvelja á hálanísnum í eitt andratak
0: jú, sko ég man bara þú segir þetta, skal ég man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem er poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgar línu umræða í breiðalslaug og síðan hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í sundhallinni og listur og menning ég veit ekki, já svo þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, það bara komið úr fjóðunum, það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
1: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðaskeið
0: ástamál,
1: Þetta er bara íslenski pöppin, hann þarna hann og allir edru.
0: Já, nefnilega, það magnað.
1: Og stundum kemur þessi lokaða þjóð oft að manni finnst vera svo, manni svo óvart í þessari, einmitt, ísari nekt í því að við erum öll eins og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, erum bara raunverulega að vera að tala svona viðkvæm mál.
0: Já, það það, það heila magnað.
1: Þetta alveg magna.
0: Ætlaði að sé líka símaleysi, það ekki hægt að...
1: Jú, engin spurning.
0: Já, það ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu.
1: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við hérna. Ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni þannig að ég bara þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur af því að maður svolítið smeykur sko.
0: Þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember þessna held ég að hann sé svo góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þessa sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þessa sýningar svolítið í tengslum við það og margar aðrar og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu og ég held sé svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta til þess að við getum staðið vörðum það
1: einmitt
0: eins og segir, af því að þetta svo, við erum að átta okkur að af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
1: einmitt
0: einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því, akkurat. Er það ekki?
1: Jú, og hérna ein vít sem forvarna gildið að nú hérna á að það eru hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 helgar í sumar og sko, þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að þessu skeiði

0: sem er viðkvæmt sko
1: já.
0: Vita að þeim í sundlögunum einmitt allir edru þannig séð og hérna og sko eftirlit og,
1: akkurat
0: og svona,
1: já, þannig að hérna, það, er
0: það eru svo marga vítir í þessu en hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi
1: já.
0: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja, það ekki næsta ár?
1: Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við svona, þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basaltarkitektum og þar líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við svolítið að fjalla bara þetta sem við að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti hún heitir í bleiti á
0: Íslandsku. Í bleiti,
1: já
0: Það svo flott.
1: Samfélagi í bleiti.
0: Flotti yfirskrift í bleiti.
1: Það ekki, samfélagi í bleiti.
0: Samfélagi í bleiti.
1: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við svolítið að tala því að þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, svona samfélagslegt og líðræðislegt. Eiginlega bara allt sem við búin að vera að tala
0: Þannig afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina.
1: Já.
0: Þetta ætlar engan enda að taka.
1: Nei, en þetta ótrúlega að fyndi það. Þetta mjög svona, gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina hvað endilega að gera eitthvað úr.
0: Nei.
1: En svona alltaf ef mann er eitthvað kært, þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala þetta síðan við hérna, eins og veist, einhvern veginn kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu á meðan eins og segir þú veist, hvað er þetta í öðrum kúlturum þetta ítalska torgið, þetta íski, eða breski pöppin onsen í Japan almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í rauninu að fjallin þarna sem eru, sem eru hérna, staðir það sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu þeir eru alltaf hverfandi þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslanum viðstöðar en þú veist, þar ekki hægt að hanga þannig að það eitthvað eins og orðin svona fá svona rými sem eru ekki þessum fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heist
0: Já Og sko, þetta nánast ókeypis
1: Já.
0: Ég held að áskortið í sundlugar sé, sko það í allir með einhverja stéttafélags
1: Það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta bara eitthvað alveg
0: Þetta eitthvað sem skiptir Sannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
1: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna hérna einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
0: einmitt
1: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
0: Góð spurning
1: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
0: Já
1: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mig líka þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur
0: Já
1: En ég veit ekki
0: Ef okkur myndist af ógn
1: Já.
0: Af þessu,
1: Já.
0: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækinu og leiðsögumennina svona að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðslega, þar sem er ekkert brjálaðslega margir í sundi þú náttúrulega þekkir það sem hérna vön sundkona að það eru ákunnum tímum sem eru flestir í sundi
1: einmitt
0: það eru líka tímar þar sem eru mjög fáir
1: sjónum. Akkurat hugsaðir. Bara klukkan 8 á kvöldin og rútufarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð.
0: Jú, jú.
1: ok, þetta verður spennandi að sjá.
0: Þetta verður spennandi. En rétt í lokin hérna Rán, alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig sem mál og hérna, það ekkit leyndarmál að ég mikil aðdáðandi þinn að verka. Hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig, þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það?
1: Já, kannski bara ég er alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið eitthvað svona hérna eitthvað svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitt þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig ekki satt?
0: Jú, sumir verða reynda er aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
1: já. Það líklega rétt.
0: Já.
1: Já.
0: En þú ert alveg hérna.
1: En það var svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo það geta alltaf að vera góður í ykkur eða maður gaman að því.
0: Nei. En þú ert alveg hérna, er það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
1: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál.
0: Já, og ertu já, oft einhvers konar íslenskur ambassador?
1: Já, ég hef verið svolítið, ég fer töluvert mikið erlendis og hérna ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin bækur, en síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis en svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða já, segja frá bókmyndahátíðir og alls konar viðburðir þess að ég bæði mitt með einhverja smiði fyrir lestra og svona finnst það eiginlega gaman
0: já. Og stundum verður að há pólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem maður bara velgir valdin undir
1: Já, ég hef náttúrulega ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og síðfæði náttúrun þetta allt, já, náttúruvendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fast ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóstum manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagna tól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem er líka hluti af því sama því að það, bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
0: Já, ég man eftir einhverjum degi, það er kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi og þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort það voru nýju myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
1: Já, gaman að heyra, ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli og það er eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf, þetta er bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja eitthvað og það er bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir átt ára barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getum maður einhvern veginn byggt á það þannig að segja og svo er eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sér bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga
0: Já.
1: Kannski að því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona batslega forvitni eða eitthvað
0: já,
1: svona
0: kannski.
1: Já, mega sens.
0: Já, mega sens.
1: Ég ætla að finn fyrir já. Því að það eitthvað svona
0: svona eins og maður leggi niður varnirnar já. Kannski, já, einmitt. Og móttakan verður einfaldari.
1: Já.
0: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svolítið á afstöðu í listum.
1: Já. Já.
0: Þú þekkir það náttúrulega búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að, að við lifum mismunandi skeið mm-hmm. stundum þykir mjög hallarislegt að, að listamaðurinn sé með einhver afstöðu
1: Já.
0: En ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
1: Ég held það, ég samalæðir það, það það en þetta bara ofbáslega að jú, það það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna, þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og, og markaðstofa og, og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skil ég alveg að fólki geti einhvern veginn hérna,
0: já, ég tekur til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
1: já,
0: já
1: einmitt. Einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
0: nákvæmlega
1: stað til þess, já
0: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins já. Og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Flýring
1: Takk sem er leis
0: og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlög og eru einhver aðra sundlögar í Reykjavík?
1: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun.
0: Já.
1: En þær munu hanga upp í Vesturbæjarlög fram að viðhaldslokun í lokmánaðar.
0: Í lokmánaðar?
1: Já.
0: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Við segjum rauðaborðinu slitið í bili, hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld. Verið sæll.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústdóttir Opnun 14. júní 2026 Klukkan 3 Gluggagalleríð stjett Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: blessaðan daginn og velkomin í þáttin okkar talaði við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi hér á samstöðinni. Ég heiti Álfeyður Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og við ætlum að fylgja ykkur svona mjúklega inn í helgina saman. Við erum hér með góða gesti í stúdíóin okkar.
1: Yes.
0: Byrjum að kynna hana Iðu Dögg. Iða, mátt segja.
2: Hæ.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Iða Dögg er sko listakona, stílisti, socialite, menningar, frömuður og bara sannkallaður þúsund þjala smiður, eða ekki?
2: Oh my god, stop it. Takk hérlega, oh my god.
1: Iða, motherfucking dog.
0: Bæti dog, sko, eins og maður kallar hana. Jú, svo erum við með Dag og Gylfa.
1: Þetta eru sem sagt ungir entrepreneurs, ekki satt?
3: Jú.
0: Á íslensku frumkvöðlar, segir maður.
1: Já, afsaki mig. Bara velkomnir.
3: Af hverju fekk hún svona langt einhvern veginn?
1: Hvernig fannst
3: þér? Ég var svona mikið, voru næst frá hana og sem bara Dagur og Gylfi mættis.
0: Þið eru bara Dagur og Gylfi, skilur við. Það bara, no, það þarf ekki meira.
1: No, your words.
2: Getur ekki að verið ég.
0: Nei, annakulega.
1: Já, hvernig fannst þér lagið?
3: Brynjar er sko, það eru hæfileikar þannig.
0: Já, introðu okkar sem sagt eftir Brynjar Má, hvað?
3: Sigurjónsson.
0: Sigurjónsson,
1: getinn,
0: frábært intro.
1: Ég myndi aðtunum á Facebook og ég verið þeir sko.
3: Við erum vinnur á Facebook.
0: Sara nokkur Guðnadóttir, syngur.
1: Já, já, algjörlega.
0: Bara svona plugga henni aðeins. Hún líka bara að kunna að
3: fá hana. Sangur niður höfuð eða syngur hún
0: í lögin? Nei, hún syngur sem sagt í intro henni. Já.
1: En líka alveg yfir höfuð sko.
0: En hvað segir þið? Hvað, eruð ekki bara fersk og...
2: Jú, maður.
3: Jú, allir mjög ferskir sko.
1: Já, geð,
2: fersk og fersk.
0: Sko, við ætlum sko að spyrja ykkur nokkra spurninga.
3: Já.
0: Sko,
1: með við kannski fá bara svona smá kynningu samt bara, þú veist, við erum náttúrulega kynntum yður, kannski, fá smá kynningu frá ykkur.
0: Já.
1: Hvað þið eru að gera?
3: Hvað ætlum að gera í þætturum eða bara hvað við ætlum að gera svona
1: í lífinu?
3: Ég er í arkitektur á fyrsta ári í listaháskólanum. Er atvinnulaus.
0: Ertu ekki atvinnulaus?
3: Þannig kynntur þið
0: fyrir mér.
3: Ég er atvinnumaður í atvinnuleysi. Og ég er bara að líta mjög jákvætt á hlutina. Takaði mig svo þið koma. Og já, sem vinn ég í borgarleikhúsinu, búin að vera þar í 3 ár.
1: Sweet, býttu hvað er það að gera þar?
3: Sviðsmaður þar.
1: Ok.
0: En ekki núna eða...
3: Það ekki leikur svo sömurinn, sko.
1: Þannig að
3: ég atvinnulaus í sumar
4: og sumarfrí atvinnulaus.
3: Ég lausi við atvinnu í sumar.
1: Basically sumarfrí.
3: Já, en þú veist, á okkar aldri, þú veist, það er ekkert sem heitir sumarfrí, skilur, þannig að það verður alltaf að vera minnu.
1: Já, algjörlega, já, það er kannski góða punktur.
3: Já, ég veit ekki, ég fór bara eitthvað að pæla í þessum daginn og...
0: Nei, ég fíla, ég dýrka hennar til, sko, atvinnumaður í atvinnuleysi.
3: Já, þú veist, já, kannski komum við náttúrulega aftur betur eftir á eftir að því að við erum með nokkra línur sem að...
4: Já, við erum að tengja þetta við svona hinn á þessu verkefni, sko, sem er í bígerð.
3: Já, við erum sem sagt framleiðslu fyrirtæki sem heitir Silly Pizza Production. Við höfum gert núna hvað 3 myndir...
4: Stórmyndir, bíómyndir, sko.
3: Stórmyndir, ekki fullur lengd, en stórmyndir.
1: Stórmyndir, bíómyndir.
3: Stórmyndir, bíómyndir.
1: Okay.
4: Já, í þú veist, kannski, ekki alveg hálfri lengd, heldur meira svona 1.50 lengd. En þetta er samt alveg
3: svona
4: hyperduction big bíómyndir, sko.
1: Ok, gerðvikt.
4: Já.
3: 28 years later var það tekin upp á iPhone, sko.
4: Okkar líka.
0: Geðvikt. Er það titillinn? 28 years later.
3: 28 years
4: later.
0: 28 years later. Ok, það er geðvikt titill.
1: Já, við mjögulega að gera mynd sem þetta er 28 years later.
0: Já, mjög að það líka spennandi.
4: Það er góð mynd.
0: En ok, geðvikt. En hvað, getur maður nálgast þessa myndir einhvers staðar?
3: Sko,
4: það eru einn af helstu streymisveitunum fyrir utan Netflix, Hulu, HBO Max,
3: Rúf. Það eru sem þetta YouTube.
4: Það eru YouTube.
0: Okay. Geðvikt, það er alveg helsta streymisveitan.
4: Þetta er stærsta stærri, sko.
1: Já.
3: Það er alltaf YouTube. síðan eru við samt í alvörinu að selja fyrirtæki núna.
0: Já, þið eru að selja.
3: Að segja það.
4: Já, það lítur vera.
3: Já, en Dagur, kynntu þig?
4: Já, ég heiti Dagur.
1: Dagur.
4: Ég er ekki atvinnulaus í bili.
3: Ég
4: er í hlutastarfi, ég er í kvöldvinu
3: basically
4: á veitingastað. Ég var að skrá mig í kennaranám
0: Heyrðu.
4: Grunnskóla kennari.
1: Gerit, við þurfum fleiri, Flott. Sko.
4: Við þurfum fleiri. Þurfum að kenna þessum börnum, sko. Mm-hmm. Það getur verið mögulega skemmtlegt.
1: Já.
4: Mm-hmm. Hvað er lærðið það? Sorry.
0: En sko, ástæðan... Hvað?
3: Mér er skemmtlegt.
4: Já,
1: Shit, í beinni, sko.
0: Hvað, hérna, ástæðan sko fyrir að við hérna... vildum fá okkur viðtal, voru því að þið sögðu okkur frá ákveðinu hugmynd sem að þið eru með
4: Jú, sjálfsög
0: sem gengur út af ungt fólk í kulnun er ekki satt?
3: Já, þetta er, þú veist, ég bara reyna var svolítið bara að brainstorma eitthvað svona tískuvagna, skilur, þú veist, það er þetta kemur allt í einhverjum svona bylgjum, skilur, og ég búin að heyra rosa mikið tala um að fólk sé að fara í kulnun sem eiga virkilega gera, sem er ekki skilur, En þetta svona mál sem mátt með að farið, sko, að vera að tala og mikið. En
4: ég veist þetta líka alltaf einhver sem eitthvað kvísla, sko.
3: Ja, maður svolítið kvísla.
1: Já, er þetta...
3: Þetta er feimnismál, sko.
1: Er þetta dæmi eða, þú veist, er fólk að
0: hendi kulnun til?
3: Kulnun alveg til, sko.
1: Ok, þú veist, þekki eitthvað sem hefur bara hendi í kulnun.
4: Já, ég vunni með fólk í kulnun og þau eru alveg bara brotin, sko.
1: En sko...
3: Þetta er nefnilega alvöru, þetta er mjög, mjög alvöru, sko. Og sérstaklega þeir eru búin að vera ykkur svona, þú veist, eins og mamma hún var í, átti rak fyrirtæki og það bara drullu mikil vinna sko
0: og ég trúið í 100% að mamma þín hafi farið í kulnun
1: já, en sko
3: út fólk þú veist, að þið þarf að það bara að fara og ekki að vinna alveg mikið
0: það ekki bara hætta að vera aumingja eða
3: og það kannski líka það náttúrulega mikil aumingjavæðing sem er reyðsist að hérna það er svona að hoppa stann vagn einhvern veginn og hérna og bjóða fram námskeið þú veist það ekki allir sem að fá staðist þetta prófældi skilur til að fá borgað veikindalefi þannig að við ætlum að selja það á Telegram námskeið
1: í nokkrum hlutum sem er stór merkilegt
3: já, að þetta má ekki, þú mátt ekki vera eitthvað auglýsa fyrir, þú veist, eitthvað Nei. Námskeið í kulnun skilur
1: ok, akkur ekki, samt
3: að ég held að sé bara ekki, ég veit
0: en ertu ekki svolítið að því núna, þú því útvarpinu sko?
3: Já, en þú veist, kannski er ég ekki að segja satt skilur
0: Nei, Okay. Ég reddum að þú sérst ekki alveg að tala í mikrofónin
4: Ég sagði þetta við sem sko
0: En númer tvö Eru þið ekki að stuðla að aumingjavæðingu?
3: Við erum meira svona bara að við erum svolítið bara eitthvað stær í heiturlandi á bréfinbretti að sigla með öldinni einhvern veginn þessar aumingjavæðingu skilur
1: okay.
3: og við ætlum að þú veist eignast peninga einhvern veginn á þessari bylgi sko
1: Þannig að þið eru að fara að rykka fyrir þetta námskeið á Telegram
3: Já, væntanlega
4: Já, við erum að selja námskeið
1: okay, okay,
3: Góðgerða samtök
1: Þið veist, ok
3: Við erum að hjálpa fólki að fá í rauninni bara skattpenning frá vinnandi fólki skilur, til að vera heima á sér
0: okay, Hjálpa fólki að svindla á kerfinu, ekki satt?
3: Ég get ekki alveg sagt það
4: Það
3: er, þú veist, við erum að dansa þetta línu skilur, það er ekki henda út svona stórum orðum
4: Við erum að hjálpa í og úr kulnun
0: Í og úr
3: já. Ok,
0: mér er þess að Skurðið að hjálpa fólki úr kulnun
3: Við erum ekki alveg núna
0: Er það ekki bara heilsa
1: Ég held það sko, geðdild
4: Það hlýtur bara eiginlega að vera til að meira ævið Nei, þú veist, við ætlum ekki að segja það mikið
3: Nei, þú veist, við finnum okkur Telegram
0: Ok, við skulum kannski bara Skilja, láta kyrt við liggja í smá Og hérna snú okkur að henni yði
3: Já
0: Eða viltu
1: Dögg What's up?
2: Gau, ég svo góð sko Ég veit ekki hvað hann að segja
1: Já, það ekki, já Þú ert stílisti já. Ekki satt og vinnur á slikkinu eins og ég kísa kalla
2: Prikinu, já, prikinu góða
1: Prikinu stikkið
2: Já, ég er vakstjóri þar séur í venta og þannig
0: Þú ert alveg bara big boss
2: Já, þú veist Ég bara tek yfir strax þegar ég mæti þarna skilur
0: Ég trúi því,
2: vau Ég er bara að fara að eiga þetta eftir smá
0: Er Jeff, er hann ekki ennþá þarna eitthvað snáðast?
2: Þú veist, ekki mikið lengur sko.
0: Oh shit
2: Nei, hann er ógsta góður Hann er gefið mér mjög mörg tækifæri annan, Svo ég er mjög þakklátt
0: okay. hann Sjáta þetta á Jeff á príkinu
4: Sjáta
0: þetta á
4: Jeff
2: Svo er ég stílisti Ég er að fara í nám í París núna í fashion business og já, ég ógsta hrædd
0: Vá, wow, ég trúi því fashion business bara
2: já.
1: Það huge
2: já.
0: Ok, bara it's not personal, it's business
2: mm-hmm.
0: bara hannig
2: Já, maður
0: Ok, geðvegt. En sko, segðu okkur aðeins frá svona fagufræðinni sem að þú ert að vinna með þegar þú ert að stíli sér að.
2: Sko, ég mjög silly gælla og ég reyni að taka einhver mjög alvarlega, sko. Ég mjög ironic, mjög svona líka mikið nostalgía í því sem ég geri. Og já, ég hata allt svona og perfekt einhvern veginn. Og já, ég veit ekki, ég alltaf bara eitthvað. Veit ekki alveg hvernig ég vinn, sko, að það kemur bara til mín að fluga í hausinn.
1: Já, já.
2: Og já.
1: Hvað finnst þið til þessum drippi þeirra?
3: Það ekki drippi gangi hér.
2: Þú veist, Avashík og svona...
4: Ok, hvor megin?
1: Já, talaðum.
2: Ok, ok. Það skýrta, sko.
4: Finnst þið þetta ekki nett?
0: Hvað sem þetta er
2: pí... Fí umferð. Þetta eitthvað, sko.
1: Okay.
2: Það svona ironic chic, sko.
0: Já, ironic chic. Fyrir fólki sem að hlusta í útvarpinu, þá dagur í þess að röndóttri, mér langar að segja, hugarskirti.
4: Nei, þetta er flaugil, sko.
0: Flaugilskirti.
4: Ég er svona kortur
1: og eitthvað. Ég þetta var leður,
3: sko. Og í stuðbysum.
4: Eins og ég í öndurarmar stuðbysum.
0: Já, öndurarmar stuðbysum.
3: Og svona klætturinn sem Gunnar Hringbraut.
4: Ég smá bara klætturinn sem var nýkominu styrti, vissi ekkert að það var mynd, sko.
0: Mjög gott. Og Gilvi í ból sem er með mynda bíl og kindum á.
3: Já, þetta hérna, þetta ekki eitthvað samband, eitthvað svona...
0: Kinda á Íslandi eða
4: eitthvað. Bænd. Ég bjart sýn söðfjörbóndi
0: En ok, þannig að sko Þannig að sko, já, þú segir sko ekki perfect, svona aðeins kannski svona rough around the edges og svo ertu mikið að vinna er þetta ekki smá svona Y2K
2: Jú, ég leita mjög mikið í nostalgíu sko, ég hérna við það ekki bara eitthvað svona þegar var lítil og eitthvað svona líka tækni Ég elska Tamagotchi, elska gamla flip phones, iPodar og eitthvað.
0: Gægt.
2: Já, þetta held ég bara eitthvað svona góða tilfinningar sem maður tengir við, svo nostalgíu, sko.
0: Já, veistu.
2: Það er líka allt svolítið depressing í heiminum right now, svo, þú veist, áfyrir ekki líta smá tilbaka, skilur.
0: Já,
2: er
0: real, sko.
2: Komið það er gaman að tengja það bara saman, skilur og gera eitthvað góða blöndu.
0: Já, einmitt, geðvægt. En segðu okkur sko frá svona helstu verkefnunum sem þú ert búin að vera að vinna í síðustu ár. Varstu ekki að vinna með Reykjavík Headshop?
2: Jú, ég fór í tökum með þeim fyrir enna mörd Reykjavík. ég reyndi að sendi bara á Bryngeir sem var með Headshopi bara eitthvað jógur, leið mér að stæla þetta. Og hann bara já, skilur við.
0: Já, geðvægt.
2: Það líka bara mikilvægt að, þú veist, ég frumkvæði að senda fólk, sko. Ég, maður á ekki að Gerðum við eitthvað frekar litsi út helgi, hérna 3D var að taka myndinar og Asis og Bryngeir, þeir eru mér geggjaðan búnað. Og já, og það var ógsa gaman, þau bara gáðu mér bara freedom til að gera það sem ég vildi, sko.
0: Vá, en gaman.
2: Já, svo var ég að gera myndtöku fyrir Anidosk, hún er hérna að klára hún er á fyrsta ári skarkripa hönnun í Mílan og vorum að gera myndtöku með Stefáníu Linnet. Og hérna Hildi sem var MH líka hún var að gera make-upi
0: Er það hérna Sweet. Svona sem ég sá sem er svona ballett smá inspired,
2: já.
0: Það var mjög flott
2: já, já, það var mjög svona ballett core eitthvað Já, ég mest bara að gera eitthvað svona freelance myndatökur, mest er bara gamanið sko.
0: Ok, frábært
2: Já
0: Ok, geðvægt Þannig að við erum bara með hérna panela bara hæfileika búntum myndi ég segja Já, mjög inspiring stuff sko.
1: Já, shit Hjálpa fólki í úr kulnun og bara
2: Í úr bara, fett
1: Já, í úr fettum
0: Í úr fettum, sko
1: Shit,
0: goddamn
4: Tengist alltaf endanum, sko
1: Já, nefnilega, sko. Sko Það allt fyrir svo furðulegt Hvernig lífið virkar, sko
0: Sko, hvað finnst ykkur skinkusalat?
3: Við vorum að eiga þess að samræða áðan
0: Hæ, alvörinni?
3: Já, við vorum í krónunni og við tókum Finn Crisp og Hummus sem mönns en þess að það varum við bústaðið þér og keftum brauðið Costco og keftum ekki salat á brauðið
4: Keftum þetta brauðið Costco?
3: Já, keftum þetta brauðið Costco, ég minn Costco, ég fulla með
4: þess
3: og Dagur tekur upp skinkusalat, það borðar engin skinkusalat nema þú.
4: Ég elska skinkusalat.
3: Það meikir engan sens, rækjusalat er alltaf kosturinn.
4: Já.
3: Þú velur alltaf rækjusalat frekar
4: skinkusalat. Já, ég veit að þú veist, rækjusalat er stundum aðeins og aggressiv. Maður er stundum aðeins og...
0: Já,
4: maður,
0: já.
4: Ég er í stundum ekki alveg tilbúin í rækjusalat.
3: Nei, ég veit það, en þessum
4: er stundum... Og síðan kemur skinkusalat eins og sko bara, svona,
1: Shit, byrðu aspas í því að þessu upp?
4: Nei, það væri sem geðið
3: Það er til, sem sko, með aspas
4: Það er sem með ananas, ég fíla ekki
0: Mér finnst bara allt í skinkusaladi bara sama hvaða rugli dettur í hug það einhvern veginn passar í skinkusaladi af því þetta bara smá ógó og það alltaf græna baunir
3: Það mjög oft græna baunir,
0: já Mjög oft græna baunir
4: Skinkusaladi geðvegt
3: Þetta bara smá eins og dagur hafa fengið frelsi til að gera eitthvað í ykkur svona salastað að þú ættir að sjá brauðina þú eru kriminal sko.
0: Ok, hvað er hann
4: að það er aðeins að hófa sinn í
0: Nei, þú mátt lyfta
4: Ég veist að vera að lækka og lækka og lækka
0: Lyfti hann bara
1: eins og að ekki fokk í svampinum
3: Fyrir að tala um hvað er hófa sinn
4: Ég svampurinn sko
0: Ég var að ekki á þeir Viltu ekki lyfta hann með þess hæra?
4: Jú, mér finnst hann eitthvað Ok, ég sem það, ok Er það flott svona?
0: Út flottir
2: Þetta alveg seinasti kosturinn, sko.
0: Já.
2: Tungfisald miklu betra.
3: Já, nefnilega við tókum til tungfisald og rækjusald. Það er bara flott. Ef þú ert ekki alveg til í hérna rækjusaldi, þá fannum við tungfisaldi.
4: Já, ég veit ekki.
2: Skífisaldi getur samt alveg verið væp, sko.
4: Skífisaldi getur.
2: Það getur alveg verið væp.
1: Eru þið að hendi sannu til hægri og vinstri? Ég set bara
3: eitthvað með
0: eitthvað
3: rugla. Það minna við að eina dolli á
0: þessu álegi heldur en að vera með
3: Ég er ofta saldið þar Ofta saldið og brygg er Það er legendary sko.
0: Ok, geðvægt
1: Vistla, heyrðu, voru hérna Ég frétti að þú væri með sagt, liðinni í vikunni Freak of the week
2: Já, hérna, ég var bara með tillögu
1: Já, bring it
2: Þið veit ykkur Lára Eggerst er tónlistakona
0: Ég alveg veit ekki hvað
1: er hún að henda
4: Ég veit ekki hún tökur er
2: Hún er með læsum þetta þekki ekki Hún er alveg geitin sko
4: Þekki ekki
2: Þeir eru að spila þetta læs sko
1: Já,
2: okay, hún var alveg að spila á prikin um daginn Og við vorum svo til eftir á Og hún er ekkert eðla fríki og fyndin gælla
0: okay.
2: Hún er ung og fríki sko En ekki in that way
0: Nei,
2: bara geggja fyndin skilur mig að hvað hún er young Og okay. það komur óvart og ég kló í svona 2 tíma
0: bara wow. staðist okay. Hvað er hún gömur?
2: Hún er 2008, ég veit ekki alveg hvað
1: Það er 16 ára?
2: Nei, hún er svo 17, 18, ég veit ekki okay. Okay. Ég kann ekki alveg reikna
0: Sjáta þetta á Lindu, hvað er?
2: Já, Láru Hún er, já, hún er okay.
0: gekk Mjög gott freak of the week
1: Já,
0: sko.
1: Já. Ég bara
2: Hún er að hlusta á hana, hún er next up sko.
1: Já, ok mm-hmm.
0: Okay.
1: Þetta bara að vera huge
0: mm-hmm. okay. Shit, við verðum að ná hann í poti að hann verður of huge
1: Já,
2: Nei, alveg, hún og Kolla verður góðar hérna sko.
0: Hún og Kolla, ok, shit Við erum bara, við erum ánit
1: Við erum ánit, já
0: Mental note, sko
1: yes.
0: Þú ert sko, já, þú ert mikið að chilla prikinu
2: Já,
1: hvað er að frétta prikinu maður?
2: Allt og mikið, sko Það er náttúrulega tweaker season núna
4: Tweaker season?
2: Tweaker season er byrja
1: oh, að
2: Þegar allt. Fólki kemur skuggunum, hún mætir á prikið og það bæði skemmtilegt og erfitt en mest skemmtilegt
0: Sko, við vorum á prikinu um daginn, ég og Emilia mm-hmm. þú alveg sagðir ekki hæfið okkur
1: Nei,
2: í alveg nei
1: Þú ert alveg being a bitch
2: Sorry, stundum henni aðeins og fræg til að segja hæfið fólk
1: Þið veistu vel að trúið, við erum bara í ekkur að gæli sko. En þið veistu, við erum alveg með a part
0: Og við vorum alveg standandi einhvern veginn á bjórkútanum
1: Já, einhvern veginn mistu fyrir
0: Allir bjórkútanir hrundu Við duttum á það
1: vorum
2: Þið
0: verðið að finna eitthvað betri stað
3: fyrir
0: að setja
3: þetta í kassa síðan efriðhæðin lokaði ég sakna hennar sko mér fannst þetta ekki góð breyting
2: þetta mjög umdeilt sko
4: ég er bara að loka bara for good
2: það núna hönnunarstofa og skrifstofa uppi sko
1: okay.
3: Okay. Okay. Strik okay.
2: jú, strik stúdíum
0: ég samt alveg ánægð að sjá eftir klósettunum ég er að geta að fara að sakna þeirra í bráð
1: það var aldrei að læsa þeim sko
0: og það var líka, þau voru líka bara Því, hva, er ég að dissa, ég ekki að dissa prikið
2: Þú mátt geta
1: Nei.
2: Það
1: sem Það er ekki lengur til
0: Nei, af því efri hæðin er ekki lengur til Þannig ég er raun að segja þetta á góð breyting sko.
2: Mm-hmm. Já, það er minna fyrir mig að þrýfa allan
0: Já, nákvæmlega
2: En já, ég veit ekki alveg
0: já.
2: Mjög umdelt sko
0: mm-hmm.
2: Ég náttúrulega er svo ung skilur Ég mann varð eftir efri hæðinni
1: Já.
2: Ég fór bara að því var sneaking around Það átti ekki að vera
0: já.
1: Er það, hvernig er best að gera það? nútið takk.
4: Já, maður ætti sníka inn.
2: Já, sko, ef maður ætti að vera alvöru, ef maður ætti að vera alvöru, þú veist, harður gæi, skilur, og sníkin og preki, þá verður að klifra upp á þakið.
1: Já, það ekki máli.
2: Það eiginlega eina sem að ég get verið svona, ok, allan að klifra þær upp á þakið og yfir allt, skilur, þú læðir inn vinnu, staðar fyrir að vera með eitthvað fake skilur ekki,
1: skilur.
0: Og ert þú bara að fara að vinna með að henda fólki bara ragleis aftur yfir grindverkið eða?
2: Yfir þakir?
0: Já, já, yfir þakir.
2: Já, ég hef alveg gert það áður,
1: sko. Eða, bara með báðum hendum?
4: Þeir þetta ekki mikið handstyrk
2: fyrir það, sko. Ég er með myndað í símanum mínum, sko.
1: Ok, það sem ég heldur bara okkur um
2: Nei, grunum. Ég svona... og svo kem ég...
1: Shit,
0: ok. Ó, já. Okay, ég myndi alveg ekki þora að sníka mér inn á prikið.
1: Ekki.
0: Vitandi bara...
2: Að mæta mér,
0: sko. Mæta þér, sko.
2: Já,
0: ég myndi ekki fá ekki þér. En þú veist.
1: Líklaðast ekki.
0: En voru þið mikið að sníka ykkur inn á skemmtistæði þegar þið voru lítil?
3: Já, Dublinir. Eiginlega var ekki neitt,
0: sko. Það var það fyrst ekki
3: að sníka. En þú veist, það var ekki svona... En þú veist, jú, við fórum að kekskja þetta mikið þegar hún svona 17.
1: Já, klart.
3: Og keks og skor var með pop-up fyrst. Þá voru gett mikið skor.
4: Ég man, ég hendi ekkert
3: mann... Fórið þessi í Jóðalhúsi, þá voru oft eitthvað þar, þá var ekki eitthvað port eitthvað. Og...
4: Ég sagði ekkert mann með eitthvað barþjónur sem var að skilur ekki að vin minn á backpacker svo Akureyri. Hérna, hann væri enskur skiptinni mig.
1: Já.
4: Því hann, pabba hans er frá, hérna, Lester eða eitthvað stær í Breldi, þannig að alltaf þegar hann talar ensku, þá bara kemur hann með svakala, ég var svona ykt á breskar heim. Þannig að mér finnst ég að segja að hann var ensku skiptinu með þegar hann var réttur og hann var bara einn að...
1: Já, skjálflóti.
4: Ég feg skilur ekki.
1: Og virkaði það?
4: Já, bara, hann var mjög, interested.
1: Ok.
4: Já,
3: það virkaði hann mikið.
4: Og saman þurfti að tala við hann á ensku alveg mjög lengi.
3: Shit. Já, bara allt kvöldið eiginlega, því hann lappaði framhjóð, þá byrjaði...
4: Þeir spilvöldur þetta lengi líka, sko.
1: Það er svolítið, minnst alveg smá stemming.
3: Já, svona bölvin á hann með þetta mjög gaman. Það var það sem gett varum hvort hann væri að labba framhjóð sér ekki og þá var hann eitthvað svona þóttist ekki skilja hvað við erum að tala um
4: Já, hann látti ekki að tala í sko
1: Það er mjög gott
2: Ég sko var að vinna með það alltaf að vera með færiska vegabréfið mitt mynd af því og ég náttúrulega hálffærisk
1: Þú ert hálffærisk,
2: sem er mitt Þú veist, ég ekkert endalega mikið að opna mig um
1: það
4: Ég var færisku frenda, sko
3: Maður er ákveðið skammal sín við að vera frá færum
1: Það er gengsta, það er
2: mjög
1: gengsta
2: Ég var að fela mjög langa tíma
1: Svo,
2: þú veist
0: Vist, hvað er færiska nafnið þitt?
2: Íða Ég heiti Brattaberg, það er færiska ættanafnið mitt, sko
1: Brattaberg?
2: Í Brattaberg En ég var með mynd af færiska vegabréfinu í símanum sem ég var búin að edita myndina þú veist, að ég væri 02 módel og vinkonu mín, hún er hálf þú veist, frá Bandaríkjunum svo við fórum alltaf saman og það virkaði alveg frekar vel sko. Þetta var bara mynd Ég notaði okay. stundum ennþá á kaffibarnum
0: Já, ég var líka með mynd af sko, bara vegabréfi sýstu minnar og sem að stóð að ég væri sko 9 árum eldri en ég var alveg bara ég er 30 eða eitthvað bara 16 eða eitthvað þú veist, ef að starffræðin mega ekki sens það bara verið að til að
3: ég man sko sömari sem að þessi hérna skilur ekki komu
4: það var þetta golden age sko.
3: 17 ára og það, þú veist, það voru því var þetta ekki orðið svona mikið þetta og það einu sem ég þurfti að gera var að fara í skirtu og ég setti mig svona Emily Cattle hat og ég fór í ríkið á hverjum einasta degi í nokkra viku bara því mér svo gaman
4: ég
3: var eitthvað aldrei skilur
4: ég útileg á, hérna, á kósvelli þá voru bara að fara fram og tilbaka í ríki
3: ég fekk svo mikið allir nýrlust sko.
1: Bara í Emily Cattle cosplay
3: smá, þú veist, það var að vera svona smá hipster frá Reykjavík að koma með eitthvað í lífbúðinu að kaupa eitthvað og bara ef ég kefti ekki í light eða eitthvað svona góðstreiki þá Þannig valdi mér einhvern svona skrýtnin bjóður og einhver rauðvín.
1: Einmitt, einmitt.
4: Okay. Sjöfum svo fullar strikki.
3: Svona fullar strikki.
0: Já, já.
4: Það sjálfsögðu.
1: Vá.
0: Það sjálfsögðu. En sko, við vorum alls saman í MH.
1: Já, einmitt.
3: Ég var ekki í MH.
1: Alveg lóki ekki ég heldur.
2: Ég man ekki aftur í, sko.
0: Ok, veist. Eila ekki heldur.
3: Ég var í MH.
1: Þannig að því
0: það. Þannig að því það. Ég held ekki
4: að
0: Fóruðu þið í Vestló?
4: Já, fórum í Vestló.
3: Veitum þú breyt, þau fíla ekki telegram hugmyndin okkar.
4: Nei, þú skrá okkur.
3: Nei, heldur ég hvað, við fórum bara í MH.
0: Já, þið vorum bara í MH.
3: Já, við fórum bara í MH.
4: Við erum svolítið líka Vestló skiptirumar.
3: Ég kláraði ekki enn Harry Potter áfanga sem
4: við vorum í. Kláraði
3: ekki? Ég hlusta alla bækundinu heilt sumar á hljóðbóka, þetta er get.
4: Hérna. Fjellstu í Vestló?
3: Já.
4: Lúði maður,
3: Stíðu fræði lasinn á þessu Harry Potter bækur Þetta var frábært
4: Já, þú kom bara fjarnámsáfunga í Harry Potter
1: Harry Potter?
3: Harry Potter ensku En það var svo mikil vinna einhvern veginn
4: Það var enginn vinna Það var enginn vinna að horfa á Harry Potter myndir og hlusta á Harry Potter bækur
3: Já, þú veist, og skrifa
2: Fengdu að fara með til útlanda?
3: Nei, það verður sumar, það verður sumar og ég er að vinna
4: Nei, þetta var fjarnámsáfangi, sko, yfir sumartíma
0: Skrýtnasti áfangi sem ég fór í MH var held í breskur húmor
4: Breskur
0: húmor? Já, ég
3: náði því ekki, sko,
1: nei
0: Hann var alveg geitaður
1: Er það ekki?
0: Hann var geðu ykkur
1: Maður hefur bara veist góða hluti, sko
0: Nefnilega margir, sko, droppið út úr honum af því að þetta var svo miklu meiri vinna
1: En voruðu ekki bara að horfa á fucking hana Monty Python
0: Jú, sem við fannst það bara of mikið
1: Ég reyndi að þetta... trúið alveg Þetta ekki fyrir alla, sko
4: Að droppa út úr áfangið það sem maður horfa bara Monty Python með þér
0: Þetta var ekki bara það, maður var að horfa Monty Python svo þurfti maður að gera kynningu Já, inbetweeners, þið er bara geita dæmi Hvað er meira?
1: Bara breska office
3: Þetta næri ekki til allra, sko Ég var ekki til að reyna að sína einhverjum inbetweeners sem aðeins meira PC en ég og þeim fannst það ekkert fyndið
0: Hvað er það eitthvað un-PC?
3: Ég veit ekki, þetta bara eitthvað
4: Þetta mjög edgy, sko
3: Nei, þetta alveg ekki En bara eitthvað svona, ég veit ekki
4: Edge Lord humor, sko
3: Það ekki allra, sko
0: Ok
4: Mér það pípsjó skemmtilega þur
1: Já, örglega, sko
0: Eru þið trúið?
1: Nei
2: En for the aesthetic, já
1: Hann er allir tala bara við ykkar mannan uppi og bara
4: Kannski því var svona Dagur 0-10 ára sko
3: Dagur er líka, hann er mjög trúaður svona á yfirborðinu
4: Nei, mér finnst atheist tekið vera smá leiðilegt
1: Það er nefnilega svo over, mér finnst það svo lítið nett að vera atheist
3: En það er ekki, þetta er ekki spurning um það, þetta er bara Ég bara aldrei trúa þessu
1: Það er alltaf ekki að þessu skilur
3: En ég kýsa ekki að tala það heldur Þetta er bara mitt málega Og ég er ekki á móti neitt trú nema Þú veist, greinum á henni skilur ég hún eða þetta er ekki í lægi
4: Mér finnst þeir sem er að titla sig sem atheist vera smánöllar Þeir eru smánöllar
0: Það
4: er svo að taka eitthvað svona hate take á móti
3: En mér finnst það bara alveg að blúðulegt og vera eitthvað að prýtsa um einhverja trú
4: Það geta alveg
0: verið Það finnst mér ekki
1: Minnst
0: að bálur dæmi Ég býð við hérna mormónum
3: Ég er endar dýrka mormóna
0: Þeir eru æðislegir Þú veist, ég ætla ekki að segja meira
3: Ég var að skróla hérna á Facebook um daginn fyrir 3 árum og ég sá eitthvað fritt eintak og ég ítti bara strax
1: frítstöf,
3: ég elska frítstöf og síðan bara fekk ég símtal klukkan var bara, þú veist, ég var að skróla klukkan þessum 10 kvöld og síðan fekk ég símtal klukkan 11 og bara, hæ, ertu heima? Ég eitthvað, já, ætlum að koma með þetta til þín? Ég eitthvað, nei og hvað það morgun? Og síðan komur bara frekar seint eftir mat og töluðu mig geðið lengi og voru alltaf svona er það djók í mér að það eru svona vargir
1: já, ég veit það
3: þú veist, djók í þeim
1: eitthvað
3: þannig að voru geðið svona efins með að gefa mér og ég eitthvað, já, ég vil bara lesa meira sko ég þarf að lesa efni og síðan opnaði hérna og það er ein mynd í þessari bók
1: það
3: er ein mynd, hún er á forsíðinni eiginlega
0: hvað er restinn bara texti? Ja?
3: Bara texti, sko
1: ég er nefnilega að gera þetta líka nema þeir tók þetta aðeins lengra því að ég, nein, þeir hringdu einmitt í mig eitthvað mega við koma í kvöld, eitthvað svona skilur eða þurfum að sína þeir bókina ertu nokkað að djóka, eitthvað svona
4: yeah,
1: þeir tala að þeir svona sem
4: ég
1: get og mér finnst að eila smá hát
4: Nei, ég held ég aldrei að tala
1: mormóna I would
0: tala mormóna
1: og svo voru þeir farnir bara hringi mig bara frá bandarískum númerum hringi mig bara frá bara, þú veist, ég veit ekki hvað Tælandi
0: og mæta heim til okkar
1: já, mæta heim til okkar, dingla endalaust ég þorði ekki að svara því ég var einhvern veginn, þú veist in too deep
3: já, bara sem þetta ásækja þig
1: já,
3: og þú talar fyrir þessu og þú ert bara með þessu
1: já, þetta var bara stemming, þú veist, já, væntalega minn maður, skilur
4: er ekki svo tæpir en það
0: læta
1: já,
2: því að við erum flestir
0: Skárar en flestir, for real
1: True,
0: já.
1: Við erum ekki góð
0: Næ, ekki
1: En það er svo rétt
2: Ég var svo rétt ég hefði sagt það
0: Við erum bara Nei, við sko ætliðum að vera með lið sem að heiti Læta slæta Það sem við komum með svona smá tæpa hluti sem við svona látum slæta
1: Er þið með eitthvað, þú veist Ég er alveg til að heyra eitthvað
3: Við tölum alveg um ykkur orð sem við ætlum ekki að segja
1: Ok, en þú veist, kannski ekki mynda
3: orðið. Nei, þú veist, við verum passið ykkur þegar ekki þetta og þetta.
1: Já.
4: Ég er náttúrulega að slæta með að tuffa eða bara svona nokkurn meginn hvað sem er sko
1: já,
4: og hvað
1: já.
4: Sem er sýnist.
3: Það fer virkilega þegar við vorum bara baka köku fyrir ykkur brönns heima um þess og síðan eitthvað það er ég að vaska upp og dagur bara hreikir á gólfið.
1: Á gólfið?
3: Ég eldu sinni heima, hann bara
4: hreikir á tuffa.
3: Nei, þetta var ekki sko, það sprautar þessi líka alltaf hvernig á milli tannan sinni en þetta var bara svona slumma sem kom. og ég ekki svona horfði á hann hvað ertu að gera, síðan einhvern sláni með eitthvað hrækja á gólf heima hjá mér
1: það er ekki lægi, sko þú að þrýfa það, þreifst þú
4: nei, það hann... máli, þetta var á móttina, sko
1: já, ég veit að það, það er einmitt
0: ég læti þetta ekki slæta
3: nei, takk, af því að þetta síðan alltaf þegar við erum göngutúr göngutúr, aldrei göngutúr þá hrækir alltaf vegna einn svona fyrir fram mig þannig að þetta svona næsti frá skóða minn
4: Já.
3: Og hann svona, hann svona eins og hann sé bara ekki umhverfið ekki að stimplast inn það sem hann hann einhvern veginn alltaf bara í sínu heimi og bara ég ætla hrækja hér og hann hrækir einhvers inni á skemmtistöðum á stíg, gang, veist, á veggi
1: Já.
3: Þetta alveg svona út allt sko, þetta smó spædermann
0: Ok, Emil ég lætir þetta að slæta
1: Já, ég henda alveg líka í þetta Ég hef ekki sagt neinum frá þér samt en þú veist, ég gera það alveg líka Sérstaklega stigagöngum
0: Ok, já. Ég heldur að vera bara move on Ég ekki bara koma að stigur þetta heldur Það galið
1: Ert þú með eitthvað gott teik?
3: Láttu eitthvað slæta?
1: Já
3: Nei, ég þarf alveg að hugsa það sko
1: Já, allt líka
3: Eitthvað sem ég geri þá
1: Nei, ekki endilega, bara eitthvað að þú veist Bara eitthvað sem þú lætir slæta Þú veist hvað erum þegar hvítt fólki með dretta til dæmis?
4: Ég hata það.
3: Já,
4: það
3: er ekki
0: alveg. Ég læta alveg slæða.
3: En má ég segja samt frá einum vinnum mínu sem jafn gamall pappi. Hann nefnilega, hann
1: jafn hár. Vinnum jafn gamall pappi.
3: Já, pappi minn áttan eitthvað á 20 tökja.
4: Pappi gamall.
3: Hann 40 tökja eða eitthvað, 43.
1: Ok.
3: Hvað ár? Ég það, 44, ég það
1: ekki. Ok. Ég læt það alveg ekki slæta, ég vinnum jafn gamall pappi.
3: Já, hann er svona...
4: Það þú vinn?
3: Já.
4: Og ég heldur það að vinur pappa er jafn gamall á hann, þegar mér var staðfindir að segja það bara að hann er jafn gamall pappa þinn.
3: Þetta er félagið minn og hann er með dretta, hlustur á þungarokk samt, ekki einhver svona heyrtura tónlist, einhvern veginn, með staðsvöldið fyndið, og síðan prjónar hann.
1: Mm.
3: Og það meikir ekkert sens við hann. Nei, hann er samt svona karlskurungur, rockari enn með dretta, þú veist, hann er bara svona tók eitthvað öllum heimum og blandaði saman og síðan er hann bara eitthvað.
0: Býtu, er karlskurungur þing?
3: Nei.
1: Okay.
3: Já,
1: veist það, awesome,
0: sko. Ég veit hvernskurungur sko.
3: Já.
0: En þess kallskurungur, ég læt að slæta Og ég læt hennan gaur slæta
1: Já, ég líka
4: Ég læt hennan gaur slæta En dreddar á hvítu liði, ég ekki að láta það slæta
3: Hann á líka eins og ég, við hefum saman Ekko Offroad sandala, þeir eru geðegir
0: Egið þið á saman?
3: Nei, við hefum bara báður eins
1: Það erum að fá hann í bóttir
3: Hann er ekkert mikið fyrir eitthvað svona
0: Hvor fær að mæta í sandalanum
1: Já, einmitt
4: Björn, svona úkslega byrjast ljós
3: Hrætti við ljósið, sko, þannig smá vampíra
4: Ok
1: Ert þú með eitthvað gott tekið?
4: Drettu vampíra, það rótulegt
0: Nei, þetta alveg spurning Ég var að hugsa bara á leiðinni, hvað læt ég slæta og sko dónalegir strætóbílstjórar kom eitthvað svona upp í hausi minn af því að hann var sko ógísla dónalegi við mig en svo hugsaði ég bara Damn, hvað hann eru eiginlega erfiðan dag eða þetta er sökkuvinna þetta er sko versta strætó fyrir allra tíma hann var pakkfullir, allir stóðu bara munn í munn, kinn í kinn og bara og alla leið frá skilur við vassendanum og hingað
1: ég segi banna strætó vegna ég þess að þetta er ógíslegast í heiminum ég tek ekki þátt í þessu, ég labba frekar sko bara labba eins og bara
4: ég er miljónum í hoppjór
1: sko
3: það var ekki heima einhverstaðar og ég er undra að hata strætó
1: það var ekki heima einhverstaðar
3: ekki heima einnig bæ, já þú veist, í göngufæri skilur ég tek að það labba mos og
1: þú veist, jú, kænt frekar en að taka strætó
3: eftir rugluð
1: já,
0: kærasti minn hefur oft tekið bara hoppjól úr miðbænum bara einhver lengst upp á Kastnes skilur
3: lengst upp á Kastnes er ekki neitt lengst það er ógeðslega stutt vegarleik
4: nei, það er nefnilega sko
3: nei,
4: ég veit þetta
3: að fara hindi braga það nei, það er ekki
4: það það
3: er alveg að blóntu að fara í skeifinna eða eitthvað skilur
4: ég tók eitthvað mann hopp í vinnuna
3: það hljómar
4: eitthvað offa mig á leiðinni sko
3: ég
4: myndi frekar sleppa því
3: ég líka til þess að sóskalus eftir ég stegi ælunæðin á þú koppjúl heim hávetur í datnæðsleitt það var ógist
0: gerðist þetta?
3: Ég kópaði upp í Severly Hills
0: sko. Af hverju stegstu í ælunan?
1: Shit, Severly Hills
3: dagur eldi upp á eldagólfið og ákvað síðan besta þetta er líka eitthvað sem ég læti ekki sleita ákvað besta leiðin til að þrýfa í bæluna var með skóplu og tók skóplu og skópla ælunin upp
4: Við vorum líka inn í bíl, sko, þannig að þetta var eiginlega bara besta leiðin.
1: God,
3: þetta var ekki besta leiðin.
0: Ég læt þetta alveg.
3: Ok, maður svona,
1: ég veit ekki
3: hvað þetta slæta. Þú læt að slæta.
1: Já, já, bring it.
3: Þegar kannski mikið verið í kallakljáunum í sundi.
1: Já, eitthvað, eitthvað, sko, maður hefur kíkt.
3: Ég fer ekki
4: eftir lókun.
3: Ég fer ekki mikið í sund, en þetta er eitthvað sem fyrir tveðunar mér, en ég virði þetta samtalið, því út gamall og þá finnst mér meig allt bara. Gamli kallar að lyfta upp fætinum og taka handklæðingin og þú veist þurrka
0: svangasvæði
1: og
3: að taka sameiginlega hárblásarar og þurrka
1: Jó, það genius
3: ég gerði þetta heima hjá mér
1: Já, það hendi þetta næst
4: Ég sé menn gera það
3: Já, en í sundi, okay. ég myndi ekki gera þetta sundi skilu En ég gerði það heima
1: Það er bara flappin
3: Ég er með hálfblásara heima sem bara fyrir líka á minn
1: Það er
3: Bara tónu, lífi þú bara
0: Já, hverju þarftu sér hálfblásara Vartu með svo annan fyrir hárið
3: Nei, ég bara, þú veist, þurka það einhvern veginn Eða blæsa líka, ég veit ekki, ég bara Okay. Það bara okkur mikið mission að þurrka með alla með einu hanglaði, það verður bara blaukt
0: Af hverju það mission?
3: Að því að tekur tíma og...
4: Ég þurrka með alveg hálfu hanglaði
3: Þá varstu bara að það blaukir
0: Og það eru hann alveg stærri
3: Já, hann er hálfis
0: Þannig að... Er það útið að þú ert með svo mikið hárum á líkamann?
3: Já, við frekar loðin skilur
1: Þannig að
3: þetta, þegar ég búið með þetta, þá er hanglaði bara blaukt
0: Búin með þetta?
3: Þetta var eiginlega þegar með að síra hár en þá var þetta alltaf að geta blaut og þá fór ég svona að þurrka mér fæðnar og þá var það enn
2: Ég liggur með tvö hanglaði
3: Eða hálfblásara skilur við, ég vil leysa þetta ég þar,
0: Já, ok, allavegt
2: Ég er
4: svona engur nær hvernig þú þurrka þér
3: Á ég að sína ykkur?
1: Með tvo hálfblásara?
4: Já, eiginlega,
3: á ég að sína ykkur?
4: Ég er mjög fórhaldinn
0: Ok, eða dök þar að kveðja okkur
1: Ég væri til að power ranka eitt áður nú ferð Af því mér langar smá að vita hvað þið finnst Ég sést með Power Rank Style Edition.
2: Hvað þýðir Power Rank?
0: Það bara rank. Akkur þú segja Power Rank?
1: Rank þó smá fós. Akkur þú segja Power Rank?
0: Það er bara
1: liður minn heitir bara Power Rank Style Edition.
0: Ok.
1: Já, setið það sést í röð og þetta er smá svona að skilur blind. Þannig að þú veist.
2: Hvað eru mörg atriði?
1: Ég með, má ég telja hérna 1, 3, 4, 5, ég með 6 sýnist mér.
2: Ok. Blind ranking
1: og sem sagt sko nei við þau 6 1, 2, 3 ég er með 5 alls ekki mig ég sem sagt þið með ég líka alveg taka hátt í þessu sko
0: nei þetta er bara fyrir
1: já ok þetta er bara fyrir þannig að stein aldrei kjátti við sem sagt með Maron Birni
2: 1
1: Er það ekki?
3: Uppi tíu? Jú,
2: næstastu Ég sá hann í gær, oh my god Marmini, oh my god Ég sá hann í gær, hann var að labba með einhverju gellu framhjá prikinu já, og ég sko öskraði Ég er obsessed with him
1: Já.
2: og bara svona for many reasons en bara ég get tala hann í bara tús klukktíma
0: sko. Eða við þurfum að fá þig aftur í potið bara að tala Maron Birni. Ég trúi
2: ekki sko Tónhildur lore guys.
1: Shit. Oh my god.
0: Ég trúi ekki að sérst að fara.
1: Nei,
2: sko þeir eru að vera áfram. Myndu með þeim. Ég kom með þrjá meðlimi.
1: Já.
2: Kom með þú veist mynda mér með þeim. En þú veist það bara út af þeirri smá vinir mínir en ég þarf að komast upp í þetta herra reng sko.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega allt píramíti líka sko. Þetta er alveg social
1: algjörlega
2: sko. Social study dæmi sko.
1: Shit, já, þurfum að fá það aftur. Ok, hann er númer eitt.
2: Já, mér alltaf númer okay. eitt, bara alltaf.
1: Svo er ég sem sagt með Alasku. Voru að minna þetta style edition.
2: Ég náttúrulega hef stælað hana.
1: Já,
2: hún er
1: gekkja
2: flott á. Hún er kannski númer svona 3.
1: Ok.
2: Eða fjögur
4: Er þessi listi ekki upp í
1: Upp í fimm sko
4: Ó, upp í fimm,
1: okay.
2: Og númer eitt er númer eitt skilur
1: Já
2: Marbella
1: Já, kænt
0: Og er það þú ert ekki eitthvað obsessed
2: Sko, af stílnum hennar
1: Já
2: Ó, við erum alltaf bara að tala stílin
1: Já, style edition
2: Þú veist, jú, hún er alveg flott sko En, já
0: Nei, já, bara fjarki skilur, sálega fjarki
1: Já, bara mjög sálega Næst er að lista er sérst MC Gauti
2: Ó, fimm
1: Já, ég er nefnilega svo forvitin like Já, ég er svo forvitin að vita af því að ég er búin að vera að ræða þetta við fólk og fólki finnst hann eitthvað gali nettur sem að mér finnst
3: Hann er aldrei nettur þegar hann var í bólum sem náði niður á hnjá
1: Já, þá var já,
2: þá var hann að stela tískunni frá Aron Khan
3: Aron Khan var ekki komið þegar hans í gauti var hann
1: Jú, hann var mættur, hann var lengi
4: Ég hafði mest gaman hann þegar hann var að cosplaya eitthvað svona vin Bamar Jera
1: Hvað
4: sagði þér? 2013, þá var hann að hatta og hann var í skrítum okay. fötum sko.
1: Já,
0: ég fíla það alveg
1: Já
3: Og í svona hlýrabólum sem er einhvern veginn
4: Hann var í óta löngum hlýraból með einhvern rísastóran hatt
1: Það er alveg awesome, ég fíla það alveg smá
4: En það var líka bara aflýra
2: hann Ég er að hugsa sko núna
1: Já, algjörlega
2: En, já, maður getur alltaf að horfa tilbaka og sé eitthvað gott
1: Já, algjörlega sko
2: En at the time, þá kannski var hann ekki maður
1: Nei, næst á dagskrá er sem sagt Gross
2: er, hann er svo fokki nettir hann er nú tvö sko hann er bara mjög einstakur sko. Hann er bara með sitt dæmi gangi hann er bara já, svo nettur án þess að reyna það sko.
1: Já, eru þið þekkist þið það?
2: Já, við þekkjumst eitthvað smá. En hann alltaf bara í einhverju goofy silly outfit og samt einhvern veginn ógisla harður.
1: Já, það ekki máli.
0: Það náttúrulega draumurinn.
2: Okay,
1: get, okay, sko. Get. Og þá, hvað sæti sættir hann í?
2: Númer 2.
1: Þá lóki ég bara þriða sæti eftir.
2: Nei, hvað var,
1: hvað, já. Það síðast var við Vibe tvíburarnir. Af því að þú veist, ég alveg virði þá smá. Af því að þeir alveg lóki smá nettir.
2: já, þeir megi alveg taka þriða sæti.
1: Það ekki bara.
2: Já.
0: Þetta sólid listi.
1: Já, þetta alveg gera ekki listi.
2: Ég satt með þetta.
0: Að þú ferð eitt ráð til ungra listamanna og listakvenna.
2: Æ, bara þú veist, let me think, verð bara silly, gerðu bara eitthvað, senda fólk, ekki vera hrædd að bara eitthvað, sækjast eftir tækifærum og eitthvað, ég veit ekki.
0: Nei, það gerði eftir að.
2: Bara posta ekki ekki mikið líka, öllum er saman, skilurðu, og ef fólk er ekki að grína þér, þá allan einhver að tala þig, skilurðu.
1: For real! Yeah. Benga, benga, ring, God ring, damn. Ring.
0: Okay, bara takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir komuna, eða mín.
2: Ég þarf að hoppa í vinnuna.
0: Já. Ég beðið helsa Jeff mig.
1: Já, beðið helsa slikkinni.
2: Takk fyrir mig.
1: Já, bara verði þeirra góði. Takk í skall. Jæja, þá eru þið guttarnir eftir það.
4: Guttarnir að?
1: Já.
4: Við erum að fá annan lið, sko.
1: Eru þið með annan lið?

0: klippum af dýrahljóðum
1: á ferðinni hérna yfir heiðina sko. Þá erum við búin að safna saman
0: skrítnustu eða
1: það eru sjö mismunandi dýrahljóð.
0: Einhver dýrahljóð sem þið kannist kannski við, einhver sem eru smá skrítin, eitthvað svona.
2: Okay, og þetta sem sagt sko, þetta keppni eru var svona
0: Já, þetta ég held að þetta ætti að vera keppni, kannski.
2: Okay.
0: Já. Þú veist við gefum bara hljóðið og þið eru tilbúin að svara.
1: Já, þið getið komið bjöllu sko.
0: Nei.
2: Já.
0: Okay. Það slæpaði. Já, slæmi bjöllu.
2: Það
0: bara, já,
2: okay.
0: Bjalla, það
3: já, engin bjalla, það ekki.
0: Er þið tilbúinur í fyrsta ljóðið?
2: Já, hef aldrei verið tilbúin.
1: Ok, að ég seta í mækin, sko, munum það alveg gjössalega bergmála.
2: Er það ekki, sko, má maður spyrja Pétur?
3: Já, tæknimanninn okkar.
2: Já, má koma svona hljóð í mækin? Já. Já, ok, stór gott, takk Pétur minn.
1: Ok, ég skil ekki alveg tróða hann mig.
2: Nei. Passa að svampin.
0: Passa að sjá hann.
1: Æja, það erum ekki sjá.
2: Ég sjá mikið neitt.
1: Ok, hérna fyrsta hljóðið.
2: Ok. Þetta er gatið Lóa. Næsta.
1: Ok, vá. Bara correct a mundo. Ok, hérna næsta. Eru þið tilbúnar?
2: Já, eru þið að gera þetta sjálfur?
1: Nei. Googluðum þetta.
2: Ok. Er þetta skóaþrustur?
0: Alveg
1: ekki
0: logísk.
1: Þetta er ekki skóaþrustur.
0: Þú verður leyfinn að svara.
1: Okay, rétt. Þetta er kannski skóaþrustur.
0: Þetta er
1: mótt giska á fyrir.
3: Ég bara ef Emilía sagði af því Emilía alveg fuglastjóri lífs míns.
1: Okay.
2: Yes.
3: Nú ég veit ekki neitt fugla. Hún veit allt.
0: Þetta vídeó á þremur mörgjörlum.
1: Oh, þetta þrjár mörgjörlum.
3: Okay.
1: Vil ég heyra þetta aftur?
2: Þetta er alveg ja.
3: Gæli nei lagi.
1: Að rúlum að syngja með þetta. Hérna næsta. Þetta er ekki fugl.
2: Okay.
1: Ja, kannski.
2: Kannski. Shit. Er þetta geitinn?
3: Ég ætla að skiska að þetta sé kind.
2: Er þetta ekki geitinn?
1: Þetta er geit.
2: Yes, sir.
1: Þetta er alpuns kallagit.
2: Okay. Okay, shit.
3: Okay, mjög gott.
2: Er það geit geitana?
1: Já.
3: Eru það geitana sem að eru upp í klættunum?
0: Já.
3: Ég hata þær.
0: Hvað með næsta hljóð?
1: Keep it rolling.
2: Já. Þetta ert bara þú.
1: Vá, hvaða dýr þetta?
2: Shit. Hrossagaukur.
1: Já, þetta er hrossagaukur.
3: Ég að segja ykkur að hún sko snillingur í fuglunum.
1: Ok,
0: hérna er, hvað eru mörg eftir?
1: Þetta er næstsenasta.
0: Næstsenasta, ok.
3: Hundur. Hundur.
0: Hvernig hundur, þið verður að segja
3: hundir.
0: Hvernig
2: hundur? Þetta er fjárhundur.
3: Labrador.
0: Þetta er mínisnásir.
1: Dásnásir.
3: Mínisnásir.
0: Þetta er hundurinn minn.
2: Okay.
1: Ok, hérna er senastu
2: fuglin. Það var hundir hundir, senastu fuglin. Þetta er rjúpa.
3: Rjúpa?
2: Er það ekki?
0: Nei, þetta er ekki fugl sko.
2: Ó, er það froskur? Ok, skilur.
1: Nei, þetta var fugl.
2: Komið bara með, ha?
1: Já, þetta var fugl.
0: Nú.
1: Þetta var brúnbirtingurinn.
3: Brúnbirtingur, ok. Þetta var góð lið.
2: Þetta var frábær lið.
3: Þetta er betri. Já, sko, þið ætliðu að koma með Cinnamon Challenge.
2: Já.
3: Og svo fréttum við það bara rétt áður en við byrjum að við myndum líklega að steyja.
2: Já, við ættum kannski að segja unga liðinu frá því.
1: Já, hvað Cinnamon Challenge? Ég bara ennþá röddur.
2: Já, það er kannski bara menningamoment
1: vikunar frá mér. Ég tekna bara með segjandi rödd, sko. Ég bara treystan fyrir
2: lífum. Já, ég veit það,
3: Já, tæknimaðurinn
2: okkur.
3: Já, sem að, það var þess að tæknimaðurinn okkur sem var á okkur við að við myndum bara, það væri hættulegt að borða kalið,
2: sko. Já, það stendi hæmleik og minn við minn, sko.
3: Minn við minn,
2: sem hann er því ekki. Já, ég nenni því alveg smá.
3: Ok, mjög gott. En þú veist, við nenni því samt ekki.
2: Já, ok.
3: Þannig að við ætlum ekki að gera það. En þið komum með að var rosalega að sjá ykkur púl upp í
2: þetta.
3: En já, þetta býði betri tíma. Við tökum þetta ekki að setna bara þegar við erum í bara mögulega upp á spítala.
2: Já, já.
0: En mér langar að tala um þessum hljóð, fannst þér ekki flott?
3: Þeir voru alveg dörrallæg.
1: Já, af því þau voru ekkert eitthvað alltaf spenntar, skilurðu.
0: Við höfum geðið eitthvað tími að taka upp, sko.
2: Voru þið að taka upp? Voru þið að finna bara bróð?
0: Við vorum að vera alltaf þessi hljóð, sko.
1: Þetta er human sounds. Þetta er human sounds.
2: Það er geðveiki. Hvað er að þig?
3: Ok, þannig að við vorum bara tricked.
2: Já.
0: Þannig að þetta er allt
2: vitlust. En voru það bara að ljúga mér?
0: Já.
1: En ég veit eitthvað sem ég fyllir þér, sko. Við máttum ekki gera Cinnamon Challenge og þeim fannst ljóðan okkur að freka glutu.
2: En mér námskeið eitthvað frábært.
3: Já, vil ég segja okkur aðeins meira frá
1: það? Það er líka raunverulegt.

0: Það er smá bara
1: Það Sylvíað?
0: Nei, þetta er, við erum aðeins að ganga frá nokkrum lausum endum
1: okay.
0: Og erum að fara í gegnum nokkra samninga sem við þurfum skrifundir og setja upp Telegram
1: Já Hafið þið verið á Telegram aður?
0: Nei, aldrei fyrir þetta voru Telegram
2: Aldrei notur svo leið, sko
1: nei.
0: En þetta er svona nýr heimur sem þurfum að opna einhvern veginn
2: Pabbi var þetta reyktum á Telegram
1: Já.
2: Ég svona
1: Já, þetta okay. mikið af pöppi manninni, sko.
2: Já, hann sagði þetta væri fyrir vinnuna, ég tristur hann mikið fyrir
1: því.
3: Hvað hann að vinna því?
2: Hann tölunar frá
1: einhvers. Dópsalík.
2: Hann dópsalík.
1: Ok.
2: Nei, við erum náttúrulega líka, þú veist, við ætlum að framlega nýja mynd, sko.
3: Heyri, já. Má ég leiki henni, af því ég nefnilega up and coming actress?
2: Vá, þú væri bara sko stórstjarna í þessari mynd.
0: Hún passar rosa vel inn í þessari mynd.
1: Já.
0: Þetta er nefnilega, við erum sem með seríu. Fyrsta myndin okkar sem kom út var árið 2021, held ég. Hún heitir The Danish The Horror, The Movie, The Monkey.
1: Já, ég hef séð þessa mynd.
2: Þetta er MH-verkefni, sko.
0: Í alvegni crazy að
1: þú séð hana. Já, ég hef séð hana, held ég.
2: Það
0: er heita alla svona
1: Það hefur sé eitthvað þessu myndir
0: Já, síðan nýjasta The Danish
2: Það það frumverkið er sko Dominus Altir sem er á Close Friends eða
1: Ok Það er ekkert að splæsa okkur í Close Friends
0: Ég hef ekkert nota alveg í nokkra
3: Ég held að ég sé í Close Friends
0: Ég held alveg ekki, ég held að sé enginar
3: Ég held að ég sé þar En þið veist, ok, hvað, eru þið bara eitthvað að djóka eða eru þið
0: með Telegram hugmyndina
3: Nei,
0: með Silly Pizza
3: Já Hvert ætlaði að taka Silly Pizza Productions?
0: Það nefnilega málið, þetta eru myndir sem eru mjög óskilinlegar og síðasta myndir sem kom út þeir áhörundir sem horfðu á hana voru einhvern veginn setti stórspurningamerki við rosa margt en við erum bara komin svolítið lengra með allt og fólk ekki alveg að skilja þetta eins og þetta
2: en Nei, við erum líka svona sem að taka þetta í trefum sko.
0: Já, og þetta er dæmi þetta er bara svolítið stór sería og þetta er svolítið bara púsl sem verður að gæta stóru púslspili þú veist þetta jafnir, púsl
3: fyrir að vera, ég sko skilja ekki orðaði sem þið eru að tala fyrir að vera svo veik
0: Nei, þú veist þetta er svo myndir kom bara alltaf saman og þú skilur konceptið öllum þegar þú horfaður allar skilur næsta mynd útskýrir meira úr fyrri mynd
3: Okay.
0: Og kollu skilur
2: ja, það kemur svolítið heima saman kannski með nokkru myndum í viðbót
0: og þetta svo smá kynning ég myndi eitthvað smá svona Marvel myndi skilur Avengers eitthvað svona Avengers það er eitthvað svona Avengers eitthvað Endgame og hvað það allir með eitthvað svona allir karakterar þar eru með sína eigin mynd
2: Iron Man það útskipt Altman
0: við erum bara að byrja þetta
2: í Avengers Civil
0: já, við erum bara að byrja þetta öfugt við erum bara að taka alla karakterarinn fyrst sem koma þeir allir saman í
3: kvikmyndi
2: Krummi Hrafnsson, hann er alltaf í krummafót
0: Hann fættist í krummafót
2: Hann er með smá fæðingakalla þar sem hann sko vinstri er á hægri og hægri er á vinstri
1: Þannig
2: hann, þú veist
0: Þetta er Danish menn, konceptið honum er þetta ekki að gefa ómikið hann en hann byrja sem algjör svona perri Já. Hann er bara gerðið miskilingur Hann fór til útlanda sem bann og fór einu sinni Danmörkur og ákvað bara að vera The Danish menn og hann vill bara svolítið gera gott Hann er svolítið bara hetjan í þessum söguþræði og verður svolítið litrík persóna setna meir
2: Já
1: okay.
2: Ég leik Danish man
1: Já, þú ert hinn einu sonni
0: Ég the pigman
1: Pigman,
3: ok Heyri, ég þetta hitt hann
2: Hann mjög skeri
0: Hann rúkslegur, sko
2: Við getum þetta að sína pigman
0: Ég get ekki alveg gert það
2: Mér þetta mjög fyndi Það alveg uppáðs Gauri minn, sko
0: Já Hann fer líka í svona alls konar gerfi, skilur Stundum er einhver svona Þú veist, hann, einmitt Fór í gerfi Hérna ekki daginn í síðustu mynd og var eitthvað þykist að vera ekki en síðan er þetta bara pigmen get scary að því þú sér ekki þetta pigmen
1: Er það ekki gaur að ertu bara að segja pigmen eins og það sé bara a thing
0: Það er gaurinn í, það er persóna í pigmen
2: Það er alltaf ekki að þing persi en okay, það er bara
1: pigmen.
2: Inn í
1: þessu
0: En ég veit
2: að
0: það bara stótt skýr
3: Þetta er bara þýrðum með bara eitthvað vision í gangi En skilur, ég er að pæla í svona framtíðinni Hvert ætla að, hvað er draumurinn skilur Hvert ætla að taka þetta Hollywood, Broadway
2: Ég meni að það væri alveg skemmtilegt að búa til
0: Álfabakka bíó væri næs
3: Álfabakka bíó
2: Það er ekki lengi til
3: Ég held að það sem búið
2: skur Það er ekki að sýnda inn í matöldin sem verður
3: Ok, þannig að ég er að reyna svona að skilja hvað þið er
1: að tala aðeins
2: okay.
0: Málið með að við erum með neina stefnu skilur við
3: okay.
0: og við lifum svolítið bara eftir því að við erum ekkit að þú veist við erum öll, allir þú veist, við erum með smá side mission skilur það er ekkit endilega stefna í því skilur kannski er bara þriðdögar og það er bara fullkomin dagur til að taka upp næstu mynd skilur. Mm-hmm. Hún kannski bara með smá þú veist konsepti skilur. Mm-hmm. Og síðan það bara full klárað sama þriðjudag. Og síðan eigum við bara annað konsept inni sem að höldum áfram að vinna með.
2: Mm-hmm. Já, við erum líka ekkert alltaf mikið að skrifa handrit, við erum meila bara smá að taka upp as we go.
1: Já, mm-hmm. Já. Taldi það bara balti myndi dýrka þessar myndir.
2: Basti myndi að byggla Habitat
0: Basti bara sko búinn
2: Basti myndi Habitat sko
1: Basti myndi Habitat
2: sko Basti myndi Habitat sko
1: Það alltaf læg
2: Bara stundu
3: Basti myndi Habitat, hver myndi dýrki það?
2: Baldur Seta, 100% Þetta svona hans
1: Freak, hann whole ass goddamn freak
2: Hann
1: the freak of the week
2: Mest hann að skrýtin Eða svona góðan hátt
3: Ég dýrka hann Gerða hann ekki frá Lommir að falla frá
1: Hann hendi Lommir að falla sem er bara galið hann að hendi það
3: Já, svo sem
1: Eða
3: hvað meinar
0: ég? Þannig ég gera ykkur nýja myndum með það
2: Jú, ég held það
3: Ég held hann sé lóki að gera Æ, við þið, kannski
1: Hann er að gera ykkur sjóara mynd heldig Já, hvað veit ég maður?
0: Síðan á maður ekkert að vera að skapa fyrir aðra sko. Við erum náttúrulega fyrst að vera að gera það fyrir okkur og vona að fólk grípi þetta skilur
3: við
0: Ég meina, þú veist, þeir horfðu Avengers er ekkert gert fyrir ykkur skilur við en þeir bara
1: Pitcha á Greggi
3: Og ég skil, þetta er bara work in progress, þið lifi bara í núinu einn dagur í einu
0: Um leiðum að fyrir að gera eitthvað fyrir aðra, þá er maður bara ekki gera neitt gott sko.
3: Ég ímynda mér lífið ykkur, svolítið bara þeir eru upp í bústaði voru að sína okkur á hann eitthvað vídeo ykkur að búa til eitthvað mótor og kaupa gummibát og vera eitthvað út af
0: eitthvað vatni Já, Dagur hatar þetta samt, hann ekki með mér þessu Já, nei Dagur hefur eitthvað trú á mér í neina þessu Ég held alveg mjög mikið að því að Nú kann ég að sjóða og smíða og gera allt
3: Sjóða?
0: Já, sjóða stál
2: Varstu að gera þetta fyrir sundlauna sem ég kýtti?
0: Já, það var umlega kaup
1: Jó, varstu að kaupa sundla í hagkaup?
0: Nei,
2: í Costco Og hún var uppblásin og hún kostið 8500 og hún eiginlega geðvik
0: Hún umlega, það ennþá renna vatn í hann ætli Alltaf stór
1: Ok, en þú veist alltaf stór, það ekki hægt að ég alltaf stóra sundleg
2: Það ekki mjög góð punktur, þetta eiginlega Blue Lagoon sko
0: Það bara hita kútur upp í bústaðskilur þannig að það bara kalt vatn að fara í þessu laug Dagur sagði, ég ekki að fara hún í hérna En byrjaði bara að fylla hana
3: Ok, þannig að þið eru bara væpin allan dag, þið eru bara ekki með vinnu, þið eru bara, eða þú veist, svona semi
2: Já, við erum svona inn og
0: út sko Ég er alveg, þú veist, einhver vinnu sem get fengið, en þetta er smá ákvörðin sem
3: ég var að taka Þetta er ákvörðin, þú ert ákveða að vera smá í svona kulnun á bransanum
0: Já,
3: ok
0: Já.
1: En eru
0: Eða kannski bara komið veg fyrir það að fara í kulnun
1: Já, emitt
0: Að því
1: að
0: komin úr mjög hefvin á mig, þar sem mikið ólnæturum og síðan að vinna upp borgarleikus líka Það tekur á að þú ert að vaka gett lengi fram á nótt og þá svona eila bara er betra að vera ekki að vinna.
3: En þess heldur þú honestly að þú gætir lent í kulun? Þú veist, að því að þú ert ekki 60 kona sem á 5 börn og gamla foreldra.
1: Þú verður að kenna snaróðum fyrstu bekk.
0: Nei, ég held ég kemist ekki í kulun, nei.
3: Eða, þú veist, ég held að sama hvað ég myndi reyna. Ég gæti ekki, ég kemist í kulun. En ég er til að mæta námskeið og þú veist, mögulega fá trixin. Því að ég er alveg mjög til það.
1: Já, ég ætla að mæta það, sko.
0: Þetta er á netinu. Þetta er ekki eitthvað sem mætir í
2: Já,
1: ok, það er alveg mæti ég
0: Við komum heim til síðan í loka fyrirlesturinn
1: Eða, ok, það er alveg mæti
0: Bara hann Við vorum að hugsa líka, er, við erum ekki alveg búin að hugsa allt En við vorum eitthvað svona pæli eitthvað svona
2: Þegar við erum ekki alveg búin að hugsa allt
0: Þú veist hvað við Þið veitir svona eitthvað svona Píramítasvindl, skilur við
1: Já, alveg
0: Við vorum að pælja það sem búið koncept Veitir hvað Sergi er,
1: Ertu að tala Ylfaskurinn frá Dubai?
0: Ylfaskurinn, já, allavega einhver dúbækur
1: sem
0: er
1: það með
0: svona AI-vídeó eitthvað á sér
1: Ég veit ekki með það
0: Hann er alltaf með svona AI-bendli við liðin á sér Ef þú gerir þetta, þá færðu svona bíl og síðan er þetta bara ekki alveg bíl
1: Þetta
0: var AI-bíl Já, hann er búin að plata fyrir þetta svona fjármáltips einhver gaur sem var búin að þessi Sergi er búin að svindla og geta mikið að ungum strákum
1: við
0: að fjárfesta allir fermingapeningu sínum
2: og það er það sem við ætlum að gera
0: nei, það er það sem við segja, það er búið koncept skilur þú veist, píramítasvindlinn eru búin við erum að koma í hringin
3: já, þeir eru núna ekki að svindla á fólki heldur svindla á kerfinu, ég er mjög pro
1: það
3: that
1: er skilur,
0: það er
1: svindla
0: á kerfinu hringrásin
3: já, mena, en maður kemst upp með
2: það þú
0: nefndir Stonehenge
2: og ég
3: Já,
0: stóðjafnimpressiv
3: Mér finnst það meira impressive og því að hver gerði það? Gemburirnar Við kunnum ekki að búa til svona Stonehenge
1: Ég alveg langt ég hata Stonehenge af því að því að þetta eru bara steinar Píramíðið, hafið sé píramíðana
0: Já, ok, má ég sé
2: Það er meira impressive, sko
0: Til tala með svona sem er eitthvað svona dæmi Newgrange, held ég að heiti Þetta er Írlandi googlið þetta eftir það eitthvað
3: okay.
0: byggt á undan pyramídunum það er einmitt svona litlir steinar allir raðar í, þú veist, þetta 90 metra gangur inn og alltaf á sumar sólstöðum eða eitthvað, þá kemst sólin inn svona litlir glugga og lýsir upp heilan gang og
3: okay.
0: það hefur ekki leikið vatna þannig að þetta svo velbyggt hver steinn kemst svona, bara alveg raður bara geður út
1: Væntalega gerði Guð þetta, skilur
0: Nei, þetta voru bara bændir
3: og bara sínir bændra
0: og síðan fóðu bara niður ættir
2: Nei, hlýtur að vera Guð
0: Já, ok, Guð gerði það, en það gert fyrir Guð sem það hefði ekki verið gert
3: Fyrir Guð?
0: Fyrir eitthvað svona góð, eða eitthvað skilur
3: Góð?
1: Bra
0: Allar sem byggjum gerði gerða
2: fyrir Guð eitthvað
0: dóð
3: áður
0: nei, nei. En þú veist, jú, líka það
2: En er það pre-biblía?
0: Já, ég man ekki En þetta fyrir, þú veist, einhvern guð, skilur
3: okay.
0: Allt sem þú eitthvað svona, hei, hérna, við tilbyrðum þig hérna gröfin okkar
3: Já, ég skilur, en þú veist, hvað erum við að vinna með í dag? Akkur er allar byggingar, þú veist, það lekur í loki öllum byggingum, svo eru þau bara með einhver alveg pínlilla steina, hvað erum við að byggja úr?
0: Vegna þess að nei, við erum byggjur rátt Steypan ekki þarna og það bara það
3: Já, þú ert náttúrulega, ég alveg að spyrja
2: spyrja réttan mann
3: í rauninni það var ekki svona Vist, já, ok, hún er ekki þarna og við erum bara að flytja inn í og Steypan bara blöyt
0: hún er þetta blöyt, það miklar hún
3: ok
0: en það svolítið verið að byggja núl timbri sem það gerist traða til þeimis, það var þetta að flytja inn timbur
3: já Ok, eru þið með menningamóment vikunar eða?
2: Bara það sem við tölum áðan, sko.
3: Hvað var það?
2: Að Sway Lee, ekki Ray Shremmert.
0: Já.
2: Sway Lee,
0: með tónlega. Sway Lee, með tónlega
3: Íslandi.
0: Já.
1: Jó, beti, ég heyrði það ekki áðan.
3: Nei.
1: Beti, hver það Sway Lee?
2: Hann er...
1: Sæðu ekki Ray Shremmert?
2: Jó, hann er nettari gurinn í Ray Shremmert.
1: Shit, ég held að það hétu Ray og Shremmert.
2: Nei,
1: ég held að litli gæðin var í Ray og stóri gæðin var í Shremmond
2: það er Ray Shremmond nei, það er sko
1: okay. ég lóki þekki það
2: hinn gurinn hefði Slim Jimmy ég átti Ray Shremmond Pace sko. ég var mega fan sko.
1: Goddamn, ég líka sko.
2: ég var alltaf inn í sjönda bekk
1: Sway Lee, ok, en er hann að fara að taka lögin? Og hvar fyrir þið fengið með það?
2: Standið þögg
1: Ætlar hann að taka lögin með Slimmy Jimmy
2: Nei, Slim Jimmy, ég veit ekki, það kom bara fram að Sway Lee væri með tónleika
3: okay. Það ekki að, hvað í Hörpu?
2: Höllinni held ég
3: Höllinni, að sjálfsög,
1: okay,
3: við mætum
2: The Hall
1: Hvernig við með að
3: spáta á höllin Slimmy Jimmy og Ray Raymond og...
2: Já, þetta podcast er í bóði Sway Lee sko.
3: Já, einmitt
0: Vissu þetta er Drummer's sko. Ear, ég vissi það ekki fyrir bara
2: Drummer's Ear?
0: Já, þið skrifu
2: Ray Shremmert?
0: Já, það bara nafnið
2: Það í anskotunum með Drummer's Ear
3: Já.
0: Það bara það Þeir gerðu þannig
3: Varst að googla þetta? Varst
0: já, þú veist, ég fattum daginn ég eitthvað Nei, betur, var eitthvað svona að reyna að segja þetta auðvitað í haustum mínum
2: Þeir eru með það flóki nafnað á hljómsinni sinni eða dúan sinni
0: Ég veit ekki, það veit ekki meira
3: Drummer's Ear, bara Year of the Drummer
0: Nei,
2: Ear
3: Ear, Drummer's Ear, já það er þing Það er svona manneskja sem er með Drummer's Ear Hún svona
1: Það er ekki að heyra alltaf svona ískur
3: Nei, hún bara taktvist
2: Það er bara að heyra bara bank
0: Það er með tóneyra
3: Nei, takteyra
2: Takteyra
1: I don't know her
3: Emilia, ert þú með hérna manningamómentugunar?
1: Já, en það er alveg svona smá sorglegt Og því veist, eiginlega bara smá leðalegt
2: Ok
1: Ekki hlæja, drengur Það er sem sagt að Króli er sem sagt dottinn í það aftur
3: Dottinn í það?
1: Já, aftur
0: Býttu aftur?
2: Ég var búið
0: Ég held hann hefði alltaf bara verið frekar edrú
1: Hann sagt, var alltaf edrú svo prufaði hann sig eitthvað áfram og er núna í sem sagt þjóðna stöðmönnum sýningunni
3: Já.
1: Og er bara
0: Akkur eru vestlokrakkar að koma saman og setja sýningu
1: Af því að þau
3: bara eru með þetta Hefur þið séð þau syngja dansa?
0: Já, þetta er alveg flott skilur
3: Vestlokrakkar, ég veit ekki hvað er í vatninu
2: Ég er stoltið að heyra meira króla og hann sem byrjar að drekka aftur
1: Þetta er bara geðsorglega skilur Ég veit ekki mikið meira þetta Ég bara sá hann á prikinu helgina
2: Og var með bjór?
1: Já
0: En eftir vissum hann hefur ekki verið 0%
1: gæti að hafa verið 0%
0: Þú, Nú ertu að segja stóru hlut og ekki vita nákvæmlega
1: Ég er alveg, þú veist, hann var alveg í ruglinu
0: Ok
3: Ok, okay. Erum, þetta er alveg bara
2: Var það ofta á klói eða
1: ég var ekkert að fylgjast með því. Ég var bara ekkert
2: með. Þú sátt bara með bjór.
1: Já.
3: Ok, við sendum honum bara hlýjar kveðjur.
1: Já,
3: bara
1: kveðjur,
3: þú ert að horfa. Já, bara,
2: blessi krúla, sko.
1: Hann kannski haft gott af þessu námskeið á Telegram. Þú kannski heyrir í drengjum.
0: Það, nefnir, það nefnir svona hættul fyrir fíkla líka, því að það opna svo margar að dýr til að kemur um Telegram.
2: Já, trú. Þetta er bara...
3: Sko, mitt menningamoment vikunnar var bara ég horfði á The Drama með Zendaya og Gurnum og Twilight, hvað heitir hann?
0: Robert Robert Pattinson
3: Robert Pattinson, hafið séð hana eða?
0: Nei,
1: ég hef séð hann
2: og ég hef séð hana
1: en ég hef ekki séð The Drama, nei, ég ætti að sjá hana ég heyrði að hann væri bara glötti
3: Glata, það mynd sem ég nokkuð tíma að sé
1: það
0: Hún leit bara svo sæðlega út, mér langaði ekkert að sjá hana
3: Vesta mynd sem ég hef séð
2: Við getum líka að tala hérna aðra glada mynd
1: Er hún ný?
2: Frega ný, þegar við fórum að Housemate
0: Oh my god, það var crazy upplifun Já, já, þetta var bara crazy upplifun Við fórum bíó í Kringluna Og fyrir utan allt vesinni við hliðið Að ég var alltaf að læsast út í og hvað sem ég vandræði að það var allir að horfa á mig
2: já,
0: mjög skrítið, ég kom leiðin svo
2: já, það var eitthvað svona hrakfallast
0: við vorum báðið smá astnalegur, þú varst með eitthvað gleru ég get síðum frakka með smá astnalegur ég var smá astnalegur
2: og ég var svona bóvalegur
0: og svona getur bóvalegur og sem ég varst alltaf með hendin inn og var jakkaninu eins og værið að fara að koma út með eitthvað dæmi
3: Hvað varstu með í jakkanum, akkur varstu með hendur innan?
1: Bara bræðarif
2: Ég veit ekki
0: Sólgleruinn alltaf eitthvað
3: Ég enda mjög oft með bræðarif
2: Ég bara fyrir fikta mjög mikið og ég var sem erfitt með þetta að sitja kjöru og annars að vera með hendurnar
0: Það er líka langar skilur, það er eftir ekki maður En við löpum í salinn og hafið þessi vídeo að gurnum sem að finnir bíósal fullan af móturhjóla mönnum
1: Næ
0: Ekki, þetta var eitthvað prank sem hann gert eitt að það var bara
1: já, jú,
0: fullur
1: jú, jú, jú, jú.
0: Salur að stelpum
1: já.
0: Frá aldrinum svona 15 til 20 ára kannski
1: okay.
0: og ég hef að, erum við ykkur svona engasýningu, eða er þetta ykkur svona
1: ammæli,
0: já, ykkur útlega eða eitthvað og við byrjum
1: já, byrjum var þetta TikTok-gjallan
0: what?
1: Byrjum, ok, haldum þú ert ekki að skilja söguna
2: Nei, við komum inn í bíósal og það var bara
1: Já, en ég bara man það var eitthvað gælla á TikTok sem var að bjóða að geta mörgum gælum á hásmið í bíó í náttfittum og eitthvað
0: Nei, þetta var bara venjuleg sýning
1: okay. En, þetta var líka venjuleg sýning, hún var bara eitthvað ákveð að gera þetta Þannig að þetta gæti að hafa verið það
0: Ég held bara fólki sem fór á þess að mynd hafa verið þetta svolítið
1: já,
0: þessi,
1: okay,
0: þessi aldur sko
1: okay.
0: En síðan voru líka momenti sem voru svo kjánuleg og því að þessi mynd það verið mjög skemmtileg
2: Nei, líka við fundu sætin ekki, sko
0: Já, Dagur lét mér labba lengst inn í bíó miðja röðina og hann eitthvað, gilið þarna ég þurfti að labba hvernig aftur framhjá öllum
2: Sem var ég sestur annars stað og ég þurfti að sækja þig og þá voru síðan veitlu sæti og síðan fundu við rétt sér
1: En bró, þú ert að miskilja konceptið maður þarf ekki að setjast í sætin sem er á meðan
2: Þetta var alveg
0: þétt pakkaði salur og það átti einhver sætin sem við setjast í skilur
1: En hvað fannst ykkur myndina?
2: Hún var alveg hræðileg
0: Hún var satt svolítið skemmtileg ef við hefðum fengið að vera við þorðum ekki að hlæja alltaf þegar hlógum að ykkur dóti sem var náttúrulega bara, þetta var rúslega fyndin mynd
2: Já, hann var svona sérstaklega illa leikinn og sagan var bara alveg út um allt
3: Þetta tala Sydney Sweeney
1: Finnst þið hún ekki verið heitist í Gardaðum heiminum?
0: Ekki
2: það mynd, sko, ekki verið, sko.
1: Mynd sko. Tits McGee
0: Þessi mynd var bara á þessi gaug Hann var alveg svona, þú veist, þegar hann sagði eitthvað og mér langar svo að hlæja
2: Það var svona
0: smá eins og þessi Það fengur þetta augnaráð frá öllum stelpum hliðina okkur svona Og síðan var einhver fann bara að vera eitthvað Oh my god, og þetta er crazy mynd í hlið og þetta er talað gett og við vorum með svona
1: Voru allir bara í ruglir
2: Já, ég veit ekki, þetta var mjög surrealist og mjög skrýti
3: Máli er að þessi mynd var auglýst sem sko sexy thriller
1: Jó.
3: Svo er hún bara ekki neitt sexy
1: ha?
2: Já, við fórum á hana, við heldum að það vera hryllismynd eða svona thriller, svona spooky mynd
3: Já, hún var það aldrei
2: Og síðan var eiginlega bara öll ferðin bara hryllismynd
0: Já, mjög mikið
3: Já, það fyrir bara svo alveg, bara ég var ekki einhver
2: Þetta var skrítið, en það var svona
0: Það var svona skrítið að mikið hlægi bíó Af því að annars bara horfa allir að þig Það var bara stelpunir framan okkur, liðin okkur
2: Það var maður í hlátuskasti og það var allir bara
1: Já, ég ofta að hendi live stream þegar ég fyrir í bíó, minnst ekki að
0: Já, ertu að setja inn á 1-2-3 movies og þetta
1: dótt? Nei, bara live stream á mér að horfa á myndina, bara á Instagram
0: Ó, í alveg?
1: Já, tune in, sko, ég er að fara í bíó í kvöld
3: Ertu að fara í bíó í kvöld? Heyrðu, ég er líka menningum á með tökuna, ég er að fara að harja heimi í kvöld
0: Bíómyndina? Okay. Nei, það er náttúrulega, er ekki verið að setja bleiksinningu í
3: Þjóðleikursunni?
1: Berri!
0: Ég hlusta að harja heimi á kasettum þegar yngri
3: Nó, það er ógislega krúslegt En þess vegna þurfum við líka að fara að slíta þessu
1: Já, shit, já líka, erum við, hvað erum við búin að vera lengi?
0: Erum við búin að vera svo lengi?
3: Alveg mjög lengi, sko Æ, ég hefða glemt í maskaranu sínum Æ, ég Heri, Við ætlum að bara slíta þessu.
1: Já.
2: Okay.
3: En hérna bara Kæru hlustendur, vilt þú taka átrúið, Emilía?
1: Já, ég mynd til að kæru hlustendur, kæra þakki fyrir að hlusta að tala við mig. Sjáum okkur næsta föstudag. Við verðum með hjút skesti, þannig að ekki missa að þættinum.
3: Þetta var bara eitthvað, bara eitthvað tilíkaskítið sko í dag.
1: You don't know what's coming.
2: Algjörlega.
3: Nei, tjók, takk strákar fyrir já. Að mæta.
2: Æ, takk.
3: Og peace and love og takk Ida.
1: Já, já takk til skeiðna einar.
0: Alveg skemmt þennan þátt að við getum ekki gert það.
3: Yfir og...

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústdóttir opnun 14. júní 2026 klukkan 3 Gluggagalleríð stjett Bolholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl blessuð og velkomin að rauða borðinu enn eina ferðina. Það komið 50 dags kvöld á, já, fer nú bara að verða hásumar hjá okkur. Með mér Gunnar Smári Eilsson og ég heiti Björn Þorláksson. Já, Gunnar Smári, menn að tala samfylkinguna og hérna svona læti í kringum frumvarpið sem að fór úr ríkstjórn í gær útlendinga.
1: Lög?
0: Já.
1: Þetta lög?
0: Já, fyrir ekki. Ég ætla að segja lög.
1: Það gefur hérna Þórarinn Snorri Sigurgeirsson.
0: Já.
1: Sem stjórnmálafræðingur og skrifstofustjóri Þroskahjálpar. Hann var ritari samfylkingarinnar.
0: Já.
1: Og hann svona, ég held að hann segja svona helsti hvatamaður að þessu bréfi sem að byrtist á Vísi í morgun og ég held að séu tölvöð tíðindi. Við vorum náttúrulega að ræða akkurat þetta ástandinni gær.
0: Já.
1: Það sem ég var að spá því að þetta myndi vera samfélíkur mjög þungbært.
0: Já.
1: Ég vissi nú ekkit að þessu bréðarsvæðum.
0: Nei, það ekki smá nöfn á þessum lista.
1: Nei.
0: Og fyrir formaður flokksins, Oddný, sem nú oft hér hjá okkur, við Rauðaborðið.
1: Já.
0: Já. Hvað heldur?
1: Hún hefur alltaf svona gefið til kynna svona vissa óanægju með Kristrúnu. Hún ekki alveg sátt við stefnuna sem hefur verið valin.
0: Nei.
1: Hún kannski ekki heldur sátt við hvernig hún hefur verið valin af því að í þessu bréfi kemur náttúrulega fram að hann þingflokkurinn fara þvert á samþykkt í flokksins.
0: Já, og það víst þannig að það hefur verið bara töluvert mikið úrsagnir úr flokkum.
1: Já, núna undanfarið. Mikið út af þessu málum.
0: Já.
1: Réttlast svona í burtu.
0: Og þá spyr maður
1: sem Erla og fleiri sem hafa farið.
0: Og þá spyr maður sem stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar, stöðu ríkistjórnarinnar.
1: Ég segi stundum hérna í svona ástandi að þegar fólk að skoða sko klofningssögu á vinstri vengnum, að þá gerist það yfirleitt þannig að sko forustan fer með flokkinn til hægri sem gerir líf hérna vinstri mann í flokknum óbærilegt. Þess vegna klofnuðu kommunistar út úr aldrei í flokknum. Þess vegna klofnuðu sósílastarnir síðan út úr aldrei í flokknum. Og þess vegna klofnuðu hannibalistarnir aftur út úr flokknum og mynduðu aldrei í bandaleið. Og þetta eiginlega, þess vegna fór Jóhanna út úr flokknum með þjóðvaka. Og ég heyrði í hátíðsfréttunum að Eiríkur Bergmann var að ræða senda mál og mér hefst að fara svolítið svona langt að tala mynda eins og klofning. Eins og hann var að tala að það væri uppstokkun á vinstri vængnum og tengdi þetta við það.
0: Hann notaði orðið flekaskil.
1: Já, eitthvað svoleiðis. Já. Mér fannst hann hérna, mér fannst hann djarfur í sinni fréttaskýringur. En í ljósa þess sem ég var að segja, þetta er það sem var að gerast. Að þú ert með svona jafnaðamanna flokkakull og hérna forustan hérna hefur tilningu til þess að færa sig alltaf til hægri. Kannski bara því hún í samskiptum við fólk úr öðrum flokkum og samsama sig því eins og getur verið vandamál í verkalýðshreyfingunni og eitthvað fleira. Allt í einu hérna fólk orðið á góðum launum í huggulegri innivinnu að sitandi í einhverju lífeyrissjóðum að taka þátt í að stjórna landinu með auðvaldinu og það var svona hægt og bítandi færist til hægri og hættir að þjóna sínum umbjóðundum. Þetta er tilning sem hefur verið í og hefur verið í hérna fjallað ummynda út og suður út allan heim sko. Hérna verið kallaði bramíska vinstrið. Það verður til eitthvað svona stjett sem að lítur svo á að það sé hennar hlutverk að stýra alþýðinni. Það er ekki endur nýjana upp úr alþýðinni, heldur verður það alveg svona sjálfstætt stjett. Þetta er svona tilning sem hefur verið. Í því samingi þá er þetta eiginlega þar, sko. Þótt að flóttamannamál sem ekki beint svona vinstra hægri mál út af stöðunni til hérna atvinnutækjana, að þá er þetta svolítið. Það er líklegra þessi vinstri menn sem að segja sem svo að við verðum að standa með sjónarmiðum Rauðakrossins barnaheilla Amnesty. Við getum ekki verið í liði með miðflokknum og bara hafna þessu sem einhverju tilfinningalegu væli eins og ráð þeirra viðrist að raunlega gerði. Við erum þetta ævintirlega yfirlýsing. Það var að tala svona auðvitað mikla tilfinningar í þessu. Og þá það sem að vera að vísa í afstöðu Rauðakrossins barnaheilla og Amnesty. Hvar erum við stödd að tala að þetta sé vera eitthvað tilfinningarugl? Aðalföldi miðflokksins að
0: Mitt líka sko áhugavert að Viðreisn hafi keyrt þetta mál í gegn vegna þess að Viðreisn sumpart að kynna sig sem flokk mannréttinda að mikið hinsegin fólk í Viðreisn.
1: Við völdum náttúrulega þennan dómsmálaráðherra sem hefur alltaf verið að svara línu og við erum alltaf að vera mjög hörð.
0: Þorbjörg Sigríður, hún kemur úr sjálfstæðisflokknum eða ekki?
1: Jó, en ég held hún komi líka
0: fyrir út úr saksóknari
1: og saksónara.
0: Já,
1: fyrir hún hérna. Hjóma svona að verða í kaffi með sömum saksónarefættiru.
0: Já.
1: Og smitast.
0: Ég heyrði það í heitapottinum í Vestbæjarlög í gærkvöld, þar hitti ég nokkra samfylkingamenn og þeir sögðu heila allir að sama, þeir væru ekki einn stoltir af því svona út frá mennskunni að vera samfylkingamenn í gær eins og þeir höfðu verið áður.
1: Þetta var það sem ég var að benda á í gær, þetta er rosalega dýrkjöft þegar þú hérna gerir þetta. Flokkurinn ákveður eitthvað sem veldur því að venjulegt fólksfólk með svona hálfgjönd óbra sko. Hérna byrju, hvað hverju ég allt inni komin í þetta lið að vera bara í andstöðu við Rauðakrossinn og Barnaheill og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hvað ég gekk ekki í samfélgjum til þess. Ef að ég hefði viljað það að ég bara fara beint í miðflokkinn.
0: En af því ég var svona leika meir að spurningunni hvað þetta myndi þýða fyrir stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar og stöðu ríkstjórnarinnar hvað segir nefið þér?
1: Sko,
0: með framhaldi núna?
1: Ég veit, sko, ég held að það sé svolítið að fjara undar ríkstjórninni með að sér það í konunum að sko, samfylkingin ekki að mælast lengur í 31 og 32% Ég veit ekki hvað áhrif hérna, ömurleg mæling alltaf á flokki fólksins efur, en maður myndum kannski halda það, ef þetta heldur svona endurast áfram, það endanum, það fer að sarga þar eitthvað í, þá fer fólk að hugsa þar innan til að við verum að gera eitthvað. Við erum ekki bara hérna, að látið leið okkur til slátrunar eins og Vaf G eftir hérna, ríkistjóttina með sjáttarlunum. Þannig að það er svoleiðis, þannig að kveitibriðstaka ríkistjóttan eru búnir. Evrópu ég held ég að rætti þetta áður sko. Að kannski var hérna mat Kristrúnar hérna fyrir kosningar rétt að Evrópumálið ætti ekki setja á dagskrá það myndi skemma fyrir það myndi leða til þess að ég myndi, öll mál tengist í og það sé ekki að koma með einhver mál eins og lausn í húsnæðismál og með eitthvað fleira sem að skiptir þjóðina raunverulega miklu meira máli og hérna myndi sjást einhver árangur af að með því að setja Evrópumálið í ganga þá eiginlega strókar það allt annað út og það sé ekki klókt fyrir samfélaginu Síðan gerðist það bara með Trump og fleira svona hérna ja við verðum að getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin og við erum horfa til Evrópu og nú heimurinn að hérna leysast upp í svona fylkingar og við erum í ákveði hvað fylkingu við ætlum að vera. Þessi stemming leiddi til þess að einhvern veginn samfylkingin ákvað að hleypa þessu máli í gegn og það má vera að Kristrún fyrri það er eftir rétt fyrir sér og þetta verði bara erfið sumar fyrir ríkistjórnina en það má líka vera að Kristrún setni að sé eitthvað í þessu að efna þess ástandið og háir vextir leiði til þess að nógu margir hérna segi ef við svona bara kjósa Evrópuvexti og Evruna og eins og umræðin að fara þess að verða umræðin í sumar verður skrautleg sko og verður allt annað en það sem skiptir máli fólk var hálfkjaft stúm þegar Rúf tók eðlilega umræðum Evrópumáli
0: það bara, fólk hefur aldrei upplýða annað, það var einn bara þáttur sem að var ekki fullur að einhverju ránkermi og ofsa og upprópunum og lífum og áróður og rugli
1: einhverju, hérna þú ert alltaf að segja það sama eitthvað
0: en hérna Já, þetta verður spennandi.
1: Já.
0: Eitthvað fleira sem við viljum ræða í fréttunum eða við bara fara áfram
1: í þáttinn? Heimur það farið
0: fjandarsendi.
1: Nú er Trump bara eiginlega hóta því að setja hermenn inn í Íran. Já. Eða karka í þannig.
0: En heldur hann muni, er þetta ekki bara hótun?
1: Þannig maður getur dregið álega að sé ekkert að marka Trump. En þú manst eftir því fyrir svona ári síðan þá voru menn að segja ég var að við því að menn taka ekki marka Trump.
0: Já.
1: Og ég held að það sé hérna líkigildi þótt hann segi margt út og suður að það getur maður ekki afskrifað allt hann hefur gert ótrúlega hluti og það veri ekki að minna ótrúlega eins og stundum við gert í sér því ágætt hann hefur bara brotið niður stofnanir í Bandaríkjunum og hann hefur bara hérna rænt hérna elsta manni Venezuela og hann hefur bara Hann hótar því að hernema Grænland sem að ég held að muni í landa og hann gerir sko.
0: Getur færið svo.
1: Ég held að Sumir segja hérna við höfum ekki velta okkur hvenær þriðja heimsstyrjöldin byrjar. Heldur hvenær hún byrjaði. Mm-hmm. Og þá verið að bæði Úkraína og Miðausturlönd eru raunverulega að skipta hérna hérna sjóðum heims upp í fylkingar. Mm-hmm. Og einhver leiti þetta stríð Bandaríkjanna við hina, mm-hmm. það ekki.
0: En ef heimurinn fest á morgun, mm. þá verður það allavega í góðu veðri. Hér fyrir okkur.
1: Á Íslandi, sko.
0: Á höfuborgarsvæðinu.
1: Það er ekki himna fyrir það svona heim.
0: Mitt í öllum heims ósómanum, þá hittir maður mjög glatt fólk sem segir, varstu búin að heyra það? Það verður 21, það verður 22 stegi hitti á morgun.
1: En við gengum það alltaf eftir.
0: Ég veit ekki.
1: Ef við værum að tala veðurspá, það sem verður spá sko jeljum og eitthvað svona minnum við að vetur, þá værum við svona njá, þetta nú sjaldan sem það gengur eftir.
0: Jú. En þú ætlar að byrja sjóið sem stóðan og Þórarni Snorra Sigurgeirssyni stjórnmálafræðingi.
1: Já, ég held að þetta séu stjórnmálatíðindi í dagsins. Strókuð alveg út, hérna, ég hef ekki heyrt neitt segja orð eldurstakkdaginn.
0: Nei, ekki einustan. Nei, og veistu það, hérna, þú veist alltaf að gera grína mig fyrir að horfa á alþingisrásina. Ég gat ekki fyrir mitt litla líf valið að horfa á alþingi í gærkvöld. Veðri var svo gott. Ég fór í sund og ég á brúti.
1: Og var ekki allir potta fullir að flotta fólki?
0: Jú. Já, meinar. En ég það sem ég hef séð á netinu að ræðurnar hafa verið óvenju slappar og stemningin óvenju léleg.
1: Já, eldurstafurinn enda lélegur, sko. Já. Það eiginlega stefnuræðan skárri.
0: Já.
1: Það hefur búið að vera mörg ár, mörg undanfarin ár,
0: Einmitt.
1: Flokkanir leggja lítið upp úr þessu og þessi heldurstæður bara að setja þetta yfir á rúf tvö.
0: Já, einmitt. Kannski þetta svona að deyja út bara sem hérna konsept.
1: Já, þetta er að stanna þegar voru ekkir umræður eftir eða neitt. Allt í einu festu bara að hlusta á pólitíska umræðu.
0: Einmitt.
1: Þetta náttúrulega ekki... sama eftirspunnar eftir þessu í dag.
0: Einmitt. En að loknum þessum sjóðheitu tíðindum í pólitíkinni ætla ég að heyra í Önnu Margréti Bjarnadóttur, Hrönn Stefánsdóttur og Þórdísi Bjarnleifsdóttur. Þær eru allar með fötlun og við ætlum að ræða mismunandi aðgengi að tækifærum í samfélaginu. Þær tala hækkun skráningargjaldsins í háskólana og þetta kannski ekki nein fjárhæð fyrir einhvern sem býr í Garðabæ í flottu húsi en fyrir öryggina skipti þetta mjög miklu máli og það sem að eiginlega mér finnst svolítið áhugavert að þær segja allar persónu sögur sínar í spjallinu við þær, hvernig þær urðu öryrkjar og þær kendu mér margt svona til að gera langa sögu stutta
1: Nú ég hérna skjóta hérna inn að að því að við stöðum um fjölmiðla hún Þórdís hún Bjarnleifsdóttir veistu hvað dóttir hvað Bjarnleifs? Bjarnleifs ljósmyndara sem var eitt bara þriggja ljósmyndara á Íslandi áratugum saman sögufræðu ljósmyndari stór hluti af blaðasögunni þetta var svona auka
0: já, magna Heyrðu, og svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar. Hún hérna...
1: Góður liðsmaður Rauðabröð.
0: Mjög góður liðsmaður Rauðabröð. Kemur hér oft á 50-dögum. Og í þetta skipti ræður hún við Sigurlaugu Gísladóttur, móður hugsaðir þriggja lögblindra drengja um lífið og tilveruna og ekki síst baráttuna við kerfið. Þannig að það nú aldeilis saga að segja. Nú...
1: Saga úr daglega lífinu.
0: Já, saga úr daglega lífinu. Það eftir ekki allt upptalið hjá okkur. Ég fekk hann Guðmund Andra Thorsson til þess að ræða við mig um menningarlega samlið með Evrópulöndum, svona tengt þessum pælingum okkar um ESB eða ekki.
1: Hann einn þeirra sem skrifar undir bréfið.
0: Og hérna, og... honum brugðið, sko, ég get alveg sagt það þótt að það hafi ekki komið fram í okkar samtali. En hérna, hann ætlar að rekja svona það ef við höfum tvo kosti, sko, hvort við ætlum að fara á ásinn horfa til Bandaríkjana eða Evrópu, hvort honum finnst betri kostur.
1: Evrópu sinna þeir taka svolítið þessa línu, skiljanlega, af könnun sem að byrtist núna í vikunni, að það eru bara 10%. Gæti eitthvað sagt, bara 10% eru manna sem að líta á Bandaríki sem bandamann.
0: Einmitt, það sláandi, sko.
1: Ég var að leika mér að í okkur Facebook segja að það var alveg furðulegt að það væri þó 10%.
0: Já. En það nú kalt þenni.
1: Já, það samt það svona...
0: Svo með söguna, stutt síðan, það var svo kert á milli.
1: Það ótrúlegt, ef eitthvað hefði sagt þér þetta fyrir bara fjórum árum.
0: Lígilegt.
1: Það engi trúið þessu.
0: Lígilegt.
1: Það engi trúið þessu að þetta geti gerst að heimurinn okkar að breytast mikið.
0: Heldur betur. En okkar besta tæknikona, tæknistjórinn Laufey Líndal, hún ætlar svo að slá hérna botnin í þáttinn í kvöld. Og ræða við Berglindi Ágústsdóttur listakonu því núna á sunnudag þá verður opnun í sýning í gluggagalleríinu stjætt hér fyrir framan samstöðuna Bólholti 6 og varst þú komið með upplýsingar það hvort síðasta listaverki var í raun stólið
1: ég held að sé hafi verið stórlega eitt
0: já.
1: Ég held að listamenni sjálfur hafi verið að búa til eitthvað gjörning út úr
0: Já, akkurat
1: Ég laði ekki neitt trúnað þetta ég var ekki búin að lesa sko eitt orð á því að ég fór að efast
0: Ég var byrti ferð frétt á nokkurs fyrirvara Já, og hérna Þannig að já
1: Það voru einhverjum sem að hérna, afhjúpaðu þetta
0: já.
1: Að ég hann hefði byrt myndir Mm. og þá speglaðist í glugganum hérna merki á bílnum en hann hafði leikt sér bíl þannig að ef að þessu hefur verið stólið að vera mjög auðvöld að brafa samband við leiguna hver leigði hennan til þennan bíl
0: Almar í kassanum sem vildi fara út með hvelli að hérna einmitt En þá styttist mjög í dagskrána hjá okkur kæri hlustendur og nokkur orð frá Gunnari Smára áður en við teljum í
1: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir gefa okkur þrótt til þess að halda samstöðinni úti og ef að fleiri bættist í hópina þá getum við náttúrulega haldið áfram að byggja hana upp. Það verður gaman að sjá hvað samstöðin getur orðið í framtíðinni ef að allir myndu leggjinn í lið sem að ég veit að vilja það og eru þarna úti og finnst samstöðin skipta máli. Ég vil eiginlega hvetja ykkur til þess að hérna, ég veit, ég hafi ekki þegar gerst áskrifendur að kýla á það eins og sagt Þeir sem eru áskrifendur geta líka hækka áskriftina ef þið vilja og geta. En með því að til þess að skrá sig inn fyrir áskrifta þá farið inn á samstöðum.is, það nappur sem áttundur áskrift. Þar getið skráðið fyrir ykkur fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur. En eins og segi þá megið þið borga meiri þið viljið og þið sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta inn af tilraununum sem við erum að gera hérna hvort að segja þetta byggju fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda. Það verið gaman ef það tekist. Þið tíðindi sem að held að öllum víða heim, þetta merkilegt að heyra. En við svona skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum já, svolítið svona, ég sé ekki klofning, en flekaskil, segir stjórnmálafræðingur í samfylkingunni.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldursteinum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í samfélíkunni settu inn á Vísi. Það sem þeir mótmæltu því að þingflokkurinn hefði raunverulega tekið beygju frá samþykktri stefnu flokksins varandi hælsleitendur. Einn af hvatamönnunum að þessum bréfaskriftum. Ringa kominn, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp var að formaður samfylkingarinnar.
1: Ritari.
0: Hvað segirðu, hver ástæða fyrir þessum bréfaskriftum ykkar? Þetta yfirlýsingu.
2: Já, ástæðan náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna erum málefni að ræða sem að er okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sent áður hver er anstæðan við opið bréf, lokabréf, er þetta bara bréf á þingflokkin og stjórn flokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allan að vissa því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins.
0: Nei, það að þið vísið í þegar þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkur ákveða að gera stangast á við samþykkti flokksins.
2: Nefnilega. Og sko, við erum sko einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf, en það eru auðvitað bara fólk sem að sko, maður einhvern veginn, þú veistu, við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp. En við vitum náttúrulega ekkert sko, hversu stór hluti flokksins er sammálokkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þarlegandi það eina sem að við gengnin höfum til að stýða okkur við er þá hvenær flokkurinn svona álitað einhvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna það sem var sérstaklega gotið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum. Og svo er það að raungerast núna að hérna þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem er að okkar mati alveg þvert á stefnu flokksins.
0: En þetta er þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar? Því að á þessum landsfundi er hún búin að vera formaður í tölverðan tíma, ekki?
2: Það er rétt, já.
0: Það var líka, ég manni, svona í aðdraganda fundarins, að það var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara.
2: Já, en eins og segi, sko, meina, þetta er allan að sannarlega á hérna, tímabili sko, Kristrúnar eins og bendir á sem formann sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar.
0: En það ekki eins og að líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut.
2: Nei, það ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en forysta Kristrúnar sko, og stendur eiginlega busið frá því sko, að, hérna, að þetta er bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við.
0: En ástæði fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona var stemmingi kringum hana var svona ykkur einhverja í flokknum, kannski þín meðan annars að ný forysta samfylkingin að vera að sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem sést inn í þinginu áður til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu að þá voru píratanir sem voru með hérna andstöðu í þinginu en samfylkingin sem hafði alltaf staðið með þessum málum trósi eiginlega til hlést þannig að stefnubreyting forustunar sömuleiti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafði ekki kannski komið fram í þessari samþykkt.
2: Sko, já, svo er eitt sko bara hvernig fólk, hvaða slagi fólk kýs að taka og svona einhver sko pólitísk strategía sem að hérna sem að flokkar geta vita allt sko hvaða hérna máluðu vilja flagga og svo framvegis en það kannski einmitt best að dæma flokkana út frá verkum þeirra sko og þess vegna hérna meina jú það hafði verið umræða innan flokksins um útlendingamál og hefur verið síðustu ár Og vissulega kannski eftir að fóra að heyra svona, einhver nýir tónar og fólk innan flokksinn sem að hérna hafði á því ákveðnar áhyggjur.
0: Nýir tónar frá forystunni þá.
2: Já, en þetta var sko einhverju leiti rætt innan flokksins og hérna en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverju djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfélkingarnar saman komin til þess að taka mitt umræðu um málefnin og þetta var niðurstaðan þar eins og segja þú veist, burtsi frá einhverju svona orðræðu eða eins og segja hvað fjörna slægi forustan ákveður að taka á einhver svona að þá hérna minna, það hafði ekki komið fram neins slík sko opin bréf eða gagnrinn á þingflokkin fyrir en að þau samþykja þetta frumvarp.
0: Það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu.
2: Mér finnst það að vera munur á því og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkit léttvægt, þetta eiginlega frekar svona þungbært að hérna koma fram opinbarlega fram með gagnrinni á ein félaga og meina inn á þingflokksins eru þetta fólk sem að maður þekkir mjög vel og þykir væntum. Þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref. En okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömu leiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar, í flokknum en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp að láta þau vita að sko það að koma á brott í svona búðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum ekki óumdeilt mál innan samfélkingarnar þetta móti.
0: Við rættum við það eins í gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfélkingarna við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis VG og svona gælur forustuna þarfi NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál hérna flokksmanna. Hefur þú orðið varfið að eftir að þið byrtuð bréfið að fólk vilji vera með?
2: Já, tölvert.
0: Þannig að þú getur lengt listan umtalsvöld í dag.
2: Sannlega.
0: Og stendur það til að halda utanum þennan hóp?
2: Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utanum neitt nema bara þetta bréf, sko. Þannig að það sko...
0: Það er tölvert.
2: Já, en hérna og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo frammeðis. Inn í þessu bréfi náttúrulega sagt, bæði, hérna erum við að kalla eftir því að það verði sagt, beðið með framkvæmt þessar frumvarps, en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræði innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óska eftir einhverju umræði innan flokksins.
0: En flokkurinn á í erfileikum með það að tefja eða framkvæmtina því að hún á vegum ráðherra viðreisnar eða ekki?
2: Jú, en minn allir þetta mannana verk og hérna hægt að sko...
0: Þar að menn verið með yfirlýsingar að það hefur opnið þetta bara fyrir jól?
2: Einmitt. Og það eru þetta það sem að kannski er svolítið, veldur okkur svolítið áhyggjum að það er svona svolítið mótsagnakenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessum máli. Að annars vegar er sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum hérna, þessum örtrefa ráð og hérna bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn hérna, einhver algjört formsatriði en á hinnbógin lá svo mikið á að samþykja þetta að það þurfti einhvern veginn að keiri þetta gegn núna fyrir sumafrí.
0: Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá hérna ekki mjög brýnt að grípa til einhvers. Þetta ekki stærsta vandamáli sem að við að glíma. Mm-hmm. En akkur þá láti svona með þetta?
2: Já, það er góð spurning sko og hérna meina gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast er að það ekkit sko þetta bara þetta ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum útlendinga yfirvöldum er veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið í veðri vaka þegar verið að verja þetta að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og það að hérna tæma lista einhverra fullt af einhverum önnara sko úrræða áður en verið gripið til varðhalds en það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógiskara að það væri byrjað á þeim og þegar þau dug ekki að þá hérna líka einhvern veginn auðveldar að færa rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft
0: Þau aðeins varandi svona sálina í flokknum, finnst þér það erfitt sem samfylkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauðakrossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins?
2: Já, ég myndi halda að
0: jafna... Og þetta verið því liði?
2: Já, nákvæmlega, jafnaðamenn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður eða, og við náttúrulegi bandamenn hvors annars, jafnaða fólk annars vegar og síðan þessi mannréttinda samtök. Og nota bene sko ég veit að meina þú veist ef maður hérna dirfist að lesa kommentakerfin og eitthvað svona þá einhvern veginn verið að láti veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstaða no borders en með því held ég vera tegna upp ákveðin stráman þó ætla ekki að tjá mig skilur málstaða no borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir ekki þar sko hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottvísunum taka á móti öllum sem að á hérna fjarir okkar hérna
0: þetta bara hluti af heimsku umræðunar að bara annaðhvort eða stemning sem
2: akkurat en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem eru að mótmæla þessu frumvarpi þú veist, það er ekki bara no borders, það er mitt rauðikrossin það Amnesty, það barnaheill og svo framvegis og
0: borgaraleg mannréttindasamtök
2: og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál.
0: Ábendingar með þetta brjóti gegn barnasáttmála samningana?
2: Einmitt, akkurat.
0: Og þú varst ekki

0: afstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrét sko varnar orð sko þetta það er hérna þetta svona svolítið einbeittur vilji sem
1: en einhver gerði sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi þetta sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málinni þingi heldur en flestu öðru eftir að Kristján kemur og víkur frá þessum málum, setur þau í salt reyndar Evrópum, svona eitthvað leira þetta eitthvað svona taktisk ákvörðun að til þess að samfylkingin komist til valda og geti haft áhrif á hérna, stjórnum samfélagsins að þá þurfum við að fara frá einhverjum málum sem raunverulega hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu og eitt af þessum málum eru hérna, málefni flóttamanna þannig það er eiginlega bannað fyrir samfylkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleiti margt í forystu samfylkingar í dag sem eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra markmiðið að ná árangri í kosningum og þetta einfaldlega fyrir og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál hérna mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þessum að það bara pólitískt, já þótt að sé kalt og erfitt að það var rétt ákvörðun að neita sér að stíða þessi mál
0: Já, þetta aðtlust upplegg sko sem þetta svona já, hann má ímynda sér ímislegt en ok, en
1: sko Þetta bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur
0: okay, aftan, já. Sko, í fyrsta lagi sko vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í samfélkingunni sko benda á það að hérna sko málefni flóttafólks voru aldrei beinlínis áherslu mál flokksins í sagt, til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og greinaskrif og eitthvað svona þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðar manna mál
1: Ég að vísa á hvað þið voru ábyrð í þinginu eins og til dæmis logi eins og helgamala
0: En mótmæli því ekki og svo eitt sko hvernig hérna, hvaða strategíum við ákveðum að, hérna, að byrta og svo hvernig upplifun fólks er að flokknum og ég held að þú sérst að lýsa upplifun margra að hérna, við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessu mál áður og það sé hafi orðið breyting nú á en aftur vil ég bara sko þú veist, ég svo sem er núna bara almennur flokksfélagi og hérna er hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa bref svo opna hóps þannig að ég geti svo sem hvað var það sko fórustu flokksins eða breytta ásýnd eða eitthvað bara fabulera út frá kannski hérna mínum eigin bæðir séð.
1: Það bara mjög fínt og tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn hlutur.
0: Einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbrá þessu sko að eitt að hérna að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákveða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis enda hérna meina Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu hérna í flokknum einhver umræðu í flokknum sérstaklega einmitt útlendingamál og Evrópumál kannski einhver leiti að meina sko ný forysta hefur hérna notið mjög víðtæks stuðnings og hérna innan flokks.
1: Það hefur skilað árangri.
0: Enda hefur skilað miklum árangri.
1: Þá þagnar hjörðin, það bara þannig í pólitík. skipstjóri sem að aflar, að hann fær svolítið svigrúm.
0: Akkurat. Þá skipti samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvaða hérna þeirra svona raunverulega á hérna hólminn komin hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru og þess vegna þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það bara þetta mál sem að hérna fólki innan flokksins fannst forystan fara og hérna og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinum sko.
1: Já. Ég skil að þú viljir bara ræða út frá bréfinu hérna en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hérna hátíðsvettum Rúf nefna það eiginlega í samingi við svona uppstokkun á vinstri kantinum meðan að vera komið mjög langt í það að

0: óskar þetta að þarna væri raunverulegur möguleiki að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá. Og sagan náttúrulega sú að hérna vinstri hlutar hafa brotna frá vegna þess að forystan hefur farið til hægri. Það hefur verið þess að gert óþolandi fyrir vinstri menn inn í krataflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri forystan er komin. Þetta náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál.
1: Nei, ekki,
0: ekki. Þú myndir ekki segja það?
1: Svona, auðvitað ekki á þinn klassíska svona mælikvarða svona hitt efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta alveg sko í nútíma pólitískri umræðu sko harnandi útlendingastefna en við yfirleitt skilgreind sem svona játtunum til hægri.
0: Þannig þú myndi ekki vara við því að ég myndi til að renna yfir listan og segja þetta svona, hann vinstri helmingur samfélkingarinnar.
1: Já, ég skal ekki segja sko en hérna allan fólk sem að lætur sig þetta mál varða og mannréttinda mál varða en sko ég get nú sko Eiríkur greinlega kominn tölvöld lengra í sínum fabuleringum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að hérna að þetta mál hefur auðvitað vakið umræði innan flokksins og hér þurftu auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til að ráða hérna nöfnum á þetta bréf og svo framvegis ég get bara skúpa því að það er ekki verið að tala neitt klofning eða einhverja atlögu að forystunni eða neitt svoleiðis þetta bara svolítið ein skorðast við þetta mál og það verið eflust
0: svona það eins og stríði í pólitíka þá hafa hlutir eðli eða svona náttur á því að vilja stigmaglast
1: já, einmitt en allan að sko þó að verið eflust skemmtilega fréttaskúp sko að hérna geta sagt frá því að það sé verið að undirbúa hérna einhvað ég veit ekki nýtt framboð eða hvað en að þá er það ekki.
0: Nú bréfið er skilabóð til forystunnar og þingflokksins að þeim beri að fara eftir samþykktir flokksins.
1: Sannarlega. Og sko, bara eitt í þessu líka að hérna sko, þingflokkurinn er mitt sko orðræðan svo sem svolítið vítt og breytt en hérna eins og Víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn svona örtröfa ráð og hérna byrja aldrei að hérna beita þessu nema hérna allt annað þrjóti og vonandi þurfi ekki aldrei að nota þetta og svo fram með þess en flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á hérna þess að samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt það sem að svona var allavega ég meni að því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt í því að hérna að herða útlendingastefnu landsins
0: stærði sig,
1: já reykti sér af árangri sínum hvað það varðar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar því að það sko eins og segi, sko málefnalega sé sko, menna ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfara mörg önnur mildari úrræði og einhver svona þá getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta nauðsynlegt svona kannski erfið að kynja því varandi varhald barna en þessar brottu svona búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki en það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum þessum opinbera pósti sem kom frá samfélagingunni þar sem að þessi var hérna beinlínis hérna eins og segir hreyktu sér af þessu og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga en þegar þú ert með sko öll þessi sko helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum mótmæli á Austurvelli bréf frá þú veist, tugi manna innan flokksinn sem segir nei þá sko virðist augljóst að þessi sáttahönd sem að þau eru að rétta til að ná einhverju sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina sko.
0: Til miðflokksins og félaga.
1: Allá hann ekki átt inn að mannenda samtökum
0: okkar. Og þú hefur frekar kosið sátt við Rauðakrossin almannaheill barnaheill Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til eitthvað sátt við
1: ábyrðin er mikil sko, menn að við sjáum það bara hvað sko, orðræðan er sko, hefur farið harnandi og sko hérna aðeins sko, ég leiði mér aðeins að kíkja á sko, kommentakerfin sko, og hérna þar grasserar alveg rosalega harðuneskjuleg orðræða gagnvart útlendingum og hérna allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og ömulegum aðstæðum einhvern veginn hérna settindur sama hatt og þetta sé óalandi og óferjandi fólk
0: og það við bara gríðanlega hætta þessu fólki
1: Já, einmitt. Og bara í þessari orðræðu, sko, harnandi orðræðu, þá það þetta kannski, þú veist, bara mikil ábyrð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við sem að færa, sko, mörkin og í hvað áttu við erum að færa mörkin. Og,
0: það hefur afleðingar.
1: Já, nákvæmlega, það getur bara haft mjög vandar afleðingar.
0: Herðum, hérna, ég veit að þú ert tímabundin, Þórarinn Snorri. Takk fyrir að koma hérna og fjallum þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af. En það þú vonar það líklega líka, þú vilt ekki bara þessi setja mér skúfu.
1: Nei, við vonum að þetta...
0: Þingflokkur er takk í nótis að þessu.
1: Það verði allan einhver umræðin af flokksins, þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna samfélgarnar.
0: Það er það ekki. Takk fyrir kæra. En við höldum hérna áfram, við erum
2: alltaf Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislega sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hryktir í hjá einhverjum umsækjendum Það rólið við fjölgun öryrkja í seinni tíð, ein af leiðum þeirra til að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig, þannig að þannig svolítil þversögn og það eru komnar hér þrjár konur til að ræða þetta mál, þrjár góðar konur. Þórdís, Bjarn Leifsdóttir, þú ert... nýlegur starfsmaður hjá UPI, ekki satt?
1: Það passar.
0: Já, og þú hefur verið hér við rauðaborið áður, þú gerðið alltið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi.
1: Já.
0: Já, óbeldi í fjölskyldum.
1: Já.
0: Já, einmitt. Vertu velkominn til leiks í þessa umræðu.
1: Takk fyrir.
0: Og Anna Margrét Bjarnadóttir. Þú ert varaformaður kjarahóps UPI eða hvað?
2: Já, ég samt svona, ég samt ekki endla að koma hérna sem varaformaður kjarahóps. Ég bara að koma hérna sem manneski með mikinn áhuga, sem fötlu kona, með mikinn áhuga á þessu málefni.
0: Já.
2: Og nemandi í Háskóla Íslands,
0: meistara
2: nemi í fötlunarfræði.
0: Já, akkurat, vertu velkomin.
2: Þó ég vilji alltaf veg upp ég í semestan og Háskóla Íslands.
0: Einmitt. Og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir, þú ert hvað formaður atvinn og mennta málahóps upp ég í?
3: Já.
0: Og ert þú líka nemi?
3: Nei, en við höfum mjög mikinn áhuga á sagt, í málöfnum atvinn og menntamál erum náttúrulega að vinna því að hjálpa fólki bæði í gegnum það komast gegnum skólagönguna og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að öryrkja geti fengið störf við hæfi er menntun af því að það lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira og þarfti ekki að reyna á mikið á því líkamlega
0: Einmitt. Og þess vegna benti ég á það í inngangnum og það ákveðin þversögn það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka
3: Já.
0: Hvað þetta mikil hækkun?
2: Þetta sko fyrir almenna nemendur er þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir sessat og öryrkjar fá 25% afslátt þannig að það voru þetta úr 55.000 upp í 75.000 en það sem að gera fólki líka erfitt að það ekki eftir að skipta greiðslunni þannig að það þarf að borga allt í einni greiðslu núna fjórða júli og það bara tæknilegir örðuleikar vegna hérna að sem sagt rabbit greiðsluþjónustunar
0: Nú, já
2: Og já, en svona
0: Og nú einhver sko sem hlustar og segir þetta nú svo láfjára að þetta getur ekki skipt neinu máli en þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fatlara en alltaf þannig að það bara munar um hvað þúsundkall
3: Já,
2: nákvæmlega og það og þetta er svo mikil hindrun hjá láttekju hópum og þetta eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir Íslands samfélag að öll börn, allt ungt fólk allir hafi tækifæri til að mennta sig og hérna og það skýtur skökku við að nú þegar að sem sagt nýlega er búið að breyta örkulífiskerfinu og það áhug fyrir því að hvetja örkja til að fara út á vinnumarkaðin falla fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkanum að sem sagt vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að hérna þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna lendir í slysi, veikindum öðru að þurfa þó kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og hérna skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allu láttekju hópum börn einhleypra foreldra börn einhleypra foreldra á örorku börn öryrkja hérna börn úr hérna kannski hérna fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn bara börn úr láttekju bara öllum láttekju hópum
0: Og Þórdís, að því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið var það hindrun fyrir þig við fjárhagslega einhverju?
2: Já
0: Það var það?
2: Sko, að borga skólagjald einu svona ári það var náttúrulega 75.000 svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum eða þú ætlaðir að taka afsláttin þú gast skipt greiðslum eða þú borgaði bara fullt gjald þannig að þetta þýðir það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara og líka bara þetta hefur áhrif á allt sumari þú gerir ekki neitt af því að þú ert búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið þetta bara og ég hefði til dæmis ekki geta farið í borga skólagjöld með að ég var með krakkar á mínu framfæri en ég fer í rauninni ekki nám fyrir að þau eru hún full orðin og
0: Þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig
2: Heldur betur, þetta bara ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni og mér fannst þetta svo blóðugt ég bara 75.000 krón
0: og þetta semst háskólin á Akureyri og Háskóli Íslands
2: en háskólin á Akureyri aðeins öðrisi með hann veit sko 50% afslutt skólagjöldum þannig að það 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar en sem örkimind eða fall að reynstakling væri að borga 50.000 En það eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar ég var bara, ég hringdi talaði við námsráðgjöf í morgun hjá Háskóla Íslands og það eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örösku ég vona að ég sé ekki að fara rátt með en þeir sem eru með hluta örösku fá ekki þennan 50% afslátt hjá háskólanum á Akureyri nei, hluta örösku, ég fyrir ekki hluta örösku heldur hérna hérna, hvað heitir það
1: sjúkra endurhæfingalífur
2: nei, endurhæfingalífur, já, sjúkra endurhæfingalífur að þau fá ekki þennan 50% afslátt en í háskólanum Íslands fá þau það
1: já, ég ekki viss þetta að þú með þetta skýrtina átt að geta þeir eru ekki það ég veit ekki.
2: Nei, ég veit ekki þetta ég bara eitthvað sem hún hélt að væri svona en ég hérna
0: Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum?
3: Sko, ÖBÍ náttúrulega eru samt regnlífa samtök sjúklingasamtök á Íslandi og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum og þetta skiptir mjög miklu máli þessi hækkun og vegna þess að fátækista hópurinn í íslensku samfélagi eru semst konur sem eru öryrkjar. Leið kvenna inn á örorku yfirleitt þannig að það kannski vinna minna minka smám saman við sig vinnuna þá þegar detta út eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkan þannig að það hafa oft ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá Tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað þúsund útborgað og að þessu þurfa að það kannski að það einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem að það að borga út að þjóðfélagi og þannig að og þær eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að færa skóla líka og þannig að það eru rosalega tekjulofar og þannig að fyrir mannesku sem kannski með 100 krónur miljón á mánuði í laun þá er 25.000 krónur hækkun ekki, bara ekki neitt
0: nei.
3: En fyrir mannesku sem með svona lága tekjur þá er þetta kannski 20 máltíðir þetta er kannski spurning hvort að þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu minn að borða út mánuðin eða að leifa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjum mínar og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hagsin og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við að því að fatla fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í atna, bónus eða eitthvað svo leist að þarf kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu og þá erum við að dæma börn þessa fólks líka til fátæktar og jafnvel að það get ekki farið börnin get ekki komist inn á og að því að foreldrarna geta ekki stutt í baki á þeim til að koma þeim í háskóla og það gerir þetta mál svo erfitt að því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar að þú veist að við erum þá að búa til þú veist í okkar jöfnunarsamfélagi sem að var að þá erum við að búa til stéttskiptingu.
0: Já. Og sko þetta þessi rödd sem stundum heyrist að þessi stór fjölgunur yrkja og hún sé einhverju leiti tengdi því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu.
1: Þetta samt ekki rétt.
0: Nei sko það Örkjum náttúrulega
1: fyrir fækandi.
0: En fyrir fækandi núna já, í síðustu tíð.
2: Já, já síðustu
1: En þeir eru að rugla okay. saman.
0: Já.
1: Og blanda saman sjúkra og endurhæfingalífir þeir sem eru í starfstjálfun
0: já
1: og öryrkjum þeir eru að setjast tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað
0: já.
1: En tölu sína það að þeim hefur færi fækandi
0: já
1: og hérna, við, það bara já, það nýlega búið að byrta þessa tölu sko.
0: En bursið frá því hvort þeim fækki eða fjölgi þá þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það fátækta gildra að vera öryrki ekki satt
3: já.
0: Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur þá þarftu að neita þér alls konar luti ekki rétt hver er hvatin að því að vera öryrki með, á öryrkubótum á Íslandi
2: Það engin
0: hvati. Það engin
3: hvati. Þú ferð ekki á kaffistofun að spjalla í kaffitímanum. Þú Nei. Heitir ekki fólk. Þú ferð Nei. Ekki á ástíð. Það ekki sumafrí.
0: Og hvað meira
3: þýðir bara ekki mikla, að koma sumabústæðum.
2: Það þýðir sko svo mikla einangrun.
0: Já. Og hvað meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og
2: Nákvæmlega.
0: Fara á vinnustæð og allt það.
2: Ég aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna.
0: Nákvæmlega.
2: Allir vilja vinna.
0: Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem svona það bara svo ég segi það upp átt ég segi að mokkin hann er í ákveðinu herferð sko
3: þetta rosalega erfitt það eru náttúrulega einhverjir svona riddara sem að alltaf tilbúin að stíða fram á völlin að koma með þessa umræðu og þeir eru ekkit alltaf með staðreyndirnar eins og til dæmis samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólk í Ísland fjölg þannig að þeim, þú veist, þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri örkir heldur en var fyrir einhverjum árum en það ekki og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánamót að þá var tekin af ýmskjölda og sjúkraþjálfun þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslut þak, fyrir að vera sjúkraþjálfun og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis þá til dæmis fækkaði mjög mikið fólki með stoðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði það efna á að fara í sjúkraþjálfun en þannig að það rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkað og líka ef stuðningur meiri strax í upphafi en ekki, þú verður ekki að bíða í marga mánuð þar til úr búið með vinnu nefna veikindar rétt hjá vinnu veitlanda og stéttafélagum og síðan farið að nöður að þá verður hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem að eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum að rau sem eru með þessa bara falsfréttir.
0: Já, það sko, þetta er óvægin umræða. Hún svolítið óvægin umræðan.
3: Já.
0: Það má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dalti mörg ár. Já. Upplifið þið það
2: eins? Já, algjörlega.
1: Ég vil bara segja að þetta særandi og móðgandi umræða.
0: Já.
1: Og það eins og þeir sem að tala svona gleymið því þau eru að tala fólk
2: Já
1: Þú veist, við erum ekki ykkur kantsteina sko
0: Nei.
1: En þú veist það vantar svo mikið innan mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara reyna að skilja aðstæður
0: Er þetta hluti á þessari hægri pólitík?
2: Og þetta sko náttúrulega líka hluti aðeins bara þetta gömul hugsun, þetta gamlar krettur varandi það að fatla fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu að sko bara mann auðurinn sé metin í hérna framleiðinni og að það sé það eina sem að sko setja meta mann auði með og ég hafna þeirri hugsun
0: Já, þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort úr að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu það er margir sem tala þannig að þú sitt bara framlega verðmæti eða þú ert á einkamarkaðinum
2: Já.
0: Þegar náttúrulega hefur rétt að er að gríðarlega stór hérna fjöldi opinbera starfsmanna náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki reiksett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludeildin eða eitthvað svo leiðis. Ná, þetta náttúrulega...
2: Ef þið vilja fækka öryrkjum, þá ættu bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar.
0: Já.
2: Taka meira tillit til allra, Já. Þú veist þannig að... sko bara öll viðmiðin svo vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miðu fyrir hvíta miðaldra kallmenn með
0: Já.
2: Enga umönnunarbyrði og maður svolítið hugsa það þannig
0: Af því þú nefnir þetta þá dett mér í huga ekki sko mesta nýgengi örorku hjá hvað konum yfir 60
2: yfir 50 Já.
0: Og það sannarlega bara hérna mikið áhyggjuefni hvað álagið og þeim virðist vera mikið
1: algjörlega og þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í hérna líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta
0: já, mm-hmm.
1: að því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera það bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko.
2: Svo er meistrar ríkjörðu mín í rauninni fjallar þetta
0: Já.
2: Að ég að tala við þessa konur
0: Já.
3: Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gikta sjúkdóma
0: Já.
3: Eru konur
0: Já.
3: Og þessi sjúkdómar eru margir hverju hormónatengdir þannig að þú veist, konur byrja að veikjast þú veist, það er sem alveglegu sjúkdóma það er ekki að tala slitgikt eða eitthvað svona sem að gamla fólki fær þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan er þetta bara versna og sumi sjúkdómaðir lagast eða fara á breytingskeiðið, aðrir versna og þannig að þessar konur eru oft sem sagt kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru að komnar í þrót þegar það koma að þessum stað og þegar eru komnar 50 kannski búin að koma bönnum á þú veist á stað út í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðna svona rosalega veikar þegar það loksin stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími gigtasjúkdóma getur 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta á við marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í inn- og vestarna þjóðfélagi þú veist, til dæmis þessi stóru hópur sem þessi hópur sem varst að tala þetta yfir hitt konum með stóðkjörðisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist, eins og til mér í Danmörk, þá fólki gripi strax og það gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlega vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettu fólki ekki sem ekki út af vinnumarkaði, en hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúuna
1: Þeir grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna þá segja þér hvað getur þú gert fyrir þig
2: Já. Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði bara að taka til fólk sem það að veikjast
0: Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko
2: Já. Svo má líka hugsa til þess en svo bara segjum sem svo hérna ung kona sem eignast börnir einhleip móðir og hérna fær ekki tækifæri til að mennta hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig og fer á vinnumarkaðin og hérna og þarf leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og hérna líkamlegt álag og hérna hún fær engan stuðning og hún lifir á einni framfærslun og heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt þá það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur og hérna og þær sem sagt og það að vera þær búa þannig við kannski mikla fjárhags áhyggjur, mikið álag hérna og með rosalega mörg hlutverk og hérna og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta það bara að ofgera sér og þegar að sko börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára þá hérna til dæmis hjá konum sem eru öryrkjar að þá hérna sem sagt minkar tekjurna, minka stuðningsgreiðslur til þeirra og hérna og þetta rosalega erfitt tímabil og það mjög slæmt að það að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin að verða 18 ára vegna þess að hérna þetta er tími þetta gerir það verkum þær get ekki stutt börnin sín þær ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þær séu að hérna framfleyta börnum þannig að og akkurat á þessum tíma 18 ára sem að oft svona mikil kostnaður við og þetta líka sko ósla viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta tímið þar sem þau eru að taka mikilvægar ákvarðanir í lífið eins og til dæmis hvort þau eiga að ganga menntavegin eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona há hérna einskorðungagjöld í Háskóla Íslands
0: Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju frítt fengu fría skráningu í háskóluna í stað þess að þú sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvað samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best
3: Ég algjör svo saman því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þess að svona fátækra gildru sem að rúla niður kynslóðna það þyrfti rauninni börn öryrkja lík, þú veist að því að auðvitað eru börn sem að þú veist, börn eru 18 ára þegar útskrifast á menntaskóla eða 19 eftir hvað að taka það langa tíma og þau eru ekkit fann að afla sinni eitthvað tekna og þannig að þau geta ekkit borga skólagjöldin þannig að þau eiga foreldra sem eiga, hafa ekki pening til að þarna borga skólagjöld og akkverju eðlilegt að styrkja börn fátarsfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sinn.
0: Þú ertu talað frístundapassan þá eða
3: já. En þú veist en ef að það svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda. Akkur ekki líka mikilvægt að styrkja þau til sömu tækifæri til menntunar.
2: Í Evrópusambandinu þetta gert.
0: Já.
2: Ég veit að einhverju leiti þú veist bara til dæmis eins og þegar nefandi fyrir Erasmus
0: og ég segja já í ágúst bara út af þetta
2: nei ég bara já það geti verið ég veit það ekki ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig en ég bara hugsa segja sem svo ég var sko að ég var að vinna sólum í Grímsnesi og var þá með hérna umsjón yfir svona vistaskipta prógrömmum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars námski hjá þeim að halda utan þetta og hérna hjá þeim að þá alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleipra foreldra börn fatlaðs fólks eða bara tekjulegum hópum að þau að fá þarna aðganga ákvönum verkefnum einnig þegar þú fer sem Erasmus nemandi að þá þarna liður í Erasmus prógraminu það sem að þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa það orðað einhver meina öðruvís á íslensku að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og hérna og þá geta þau fengið aukastyrk
0: Já.
2: Ég Rasmus
0: Einmitt, sko Þórdís segðu okkur hverju námið skilaði þér hvað hérna, hvaða ávinning hafðir að náminu, eftir hverju að slægjast fyrir fátækt fólk sem að veltaði fyrir sér hvort að áláta vaða og skella sér í háskólan eða ekki
1: Maður kemst út úr einangrunni. Var náttúrulega orðin mjög félagslega einangraðar að vera alltaf bara heima af sér og geta aldrei gert neitt og, og hérna vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt. Maður hefur ekki defnað að vera mælt á ykkur kaffi úr. Þannig að svona félagsauðurinn orðin nánast engin.
0: Ef maður skjóta inn í, ég borgaði 1030 krónur fyrir lattebolla núna í síðustu viku í bæ.
1: Nókvælega.
0: Það getur ekki hver sem leist sér það, en fyrir ekki.
1: En svona félagsauð, maður byggir upp meiri félagsauð, þetta valdeflandi, þetta byggir upp sjálfstraust, það kennir manni að tjá sig, gagnrýna hugsun, þú veist, maður verður bara virkar á allan hátt. Bara...
0: En býta, ert þú öryrki?
1: Já.
0: Geturðu sagt mér hvaða sem að rað hjá þér? Af því ég sé það ekki.
1: Nei, ég ein af þeim sem svo heppin að vera ósýnilega föllum. Fólk verður náttúrulega fyrir miklum fordumum þeim sem eru með ósýnilega fallanir. En ég með mikið svona komin segja mjaðmagrindalús.
0: Já.
1: Og á erut með að sitja og standa og, og bara og hreyfingu.
0: Ertu verkjuð núna? Ertu verkjuð? Ertu með verki?
1: Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjulaus.
0: Og það alltaf með verki?
1: Já, og búin að vera það í yfir 30 ár.
0: Æ, ekki rosa flókið að hérna finna réttu, ertu að lifið með það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það einfaldlega bara því að það bara ómiklir hérna aukaverkanir og...
0: Já.
1: En ég, eins og ég segi, þetta búið að vera mjög langt ferli, ég búin að fara mörgusunum í endurhæfingu og Reykjalund og þetta bara, já, og bara eins og ég segir, svona líka þegar þú ert alltaf verkjaður og ert svona, já, þá það fylgir andlega ráskorunni því.
0: Já.
1: Þú veist, eins og gigtarlæknir sagði við mér, sko, manneskja sem búin með verki í, í manngjælu hvað hann sagði þrjá mánuði eitthvað farin komið kvíða komið einkenni þunglind þannig það svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja sofan á hitt
0: En rosa var gott hjá þér að, að hérna, fara í háskólan hvað mörg á sem þú fóst læðir upp í þetta ferðalag
1: Herðu, hausti 2019 þá ákvæði ég að skella mér að taka stúdentspróf
0: Já, þú varst ekki með stúdentspróf það.
1: Nei, og ég tók stúdentsprófið á einu hálfu ári.
0: Já.
1: Og hérna dreif mig svo í háskólan 2021 og er að fara útgreðast núna helgina.
0: Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra.
2: Ég meina, þetta sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekkit að gera þetta eitthvað lengri tíma eða neitt svoleið, þú veist að gera þetta bara í fullu námi.
1: Mér fannst líka bara svo mikilvægt, einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi, það sem maður var með náttúrulega alla þessa líkamlegu já, fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlega ráskorunni líka að fá loksins greiningu á áfallastreitur öskun og komast í meðferð við það
0: já.
1: Og búin að vera allir sér ár ranglega greind með þunglindu og kvíða og hérna leiðið komst í áfallameðferðina
0: já.
1: Þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur bara komst upp úr dalnum sem sagt
0: já.
1: Og
0: hvernig meðferðin gegn áfallastreitur öskun hvernig meðferðin gegn áfallastreitur öskun einkum er þetta samtöl eða
1: þetta eru samtöl svo þetta EMDR meðferð
0: sem hvað
1: sem svona svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp Já, svo bara vinnum maður úr Já. Því sem að gerist. Heim. En ég var rosalega mikið, ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð.
0: Já. Já. Þá farið aftur í tíman og finnur þau eða er þetta hvernig?
1: Já, þú ert rauninni bara, já, í rauninni þá bara svona verið að vinda af.
0: Já, já.
1: Áfallun, þetta svona þú ert með áfallastreitur sko, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig
0: já.
1: Og þá kannski svona byrja að vinda ofan í það sem að mest að hrjá þig
0: já.
1: Og svo bara svona er alltaf fyrir dýpra og dýpra og dýpra já. En fólk með áfallastreitur sko, þú ert aldrei laus við þetta já. Þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið og maður alltaf einhvern veginn að rekast að nýja hlið En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð því að þegar hérna geðið í lagi þá getur lifa betur með verkjun og það mjög alvarlegt þegar fólk ranglega greint í áratugi sko.
2: Þegar hérna sko þetta svo margar mismunandi sögur sem á bakvið hjá öryrkjum þú veist, margir öryrkjar sko eru bara hámennta fólk og hérna og það eru sem sagt 3% fatlasfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% bara þverskurðurinn af samfélaginu fólk sem að sko veikist lendir í slysum vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar kannski vegna álags eða áfalla og hérna þannig að þetta eru svo margar sögur.
0: Jú, og oft ekkert annað en heppni og heppni bara ekki
2: Já,
0: neitt annað.
2: En sko hérna þegar við tölum þessa eibilisku sýn á fatlað fólk þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika.
0: Nei.
2: Þeir átta sig ekki á hvað stór hluti þannig að mennta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti.
0: Já,
2: heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu.
0: Já, kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól.
2: Já.
0: Er það ekki?
3: Annarkvart hjólastól eða einstakling með þroskaskerðingu. En öryrkjar er bara alls konar fólk.
0: Já.
3: Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem er. En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða menntun hvaða merkingu eða því einhver menntun hafi fyrir mig.
0: Já.
3: Að ég sem sagt var orðin veik að mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og ég en á mínu fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa
0: Hver er sjúkdómur að virka?
3: Ég en með sjúkdóm sem heitir Rauður Úlfa sem er sjálfsónum sjúkdómur
0: Sjálfsónum sjúkdómur?
3: Já, flokka sem gikta sjúkdómur
0: Já
3: Og ég satt, var bara grátandi því að ég gat ekki haldið á skóflunni Ég greinist þig 37 ára fram að því gengi í gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist að fyrst er sætt vaxtaverkir, síðan bara að tala konu sem svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera eiga ekki batn og síðan maður stressar að vera eiga batn og þannig að alltaf reynt að finna einhverju svona kenna þér ástandið, kenna þér hvað er að þér. Og svo var ég svo heppin að ég lenda á yndislegum lækni þegar var 37 ára sem greinum við með minn sjúkdóm. En og þá náttúrulega gjörbreytist líf mitt ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm en fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna þú veist að því að það var ekkert að mér nema stress og móðsíki að söglaknana að það náttúrulega varð ég að halda brá fram að reyna að vinna og gera hluti og það að ég skildi eiga þess kost þú veist, ég hefði aldrei getið að fara að vinna á hóteli eða eða þrifum, eða vinni stórmarkaði eða, og ekki einu sem þó ég hefði verið svo heppin að fá fína vennu í tískuverslunni eða eitthvað svo leist því ég var ung manneska og þannig að ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri og ég sem sagt útskrifað síðan úr háskólan á mig sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gat valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnu og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu þú veist var kennari, ég gat valdi vinnu þess að ég gat stað og sitið þegar hentaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á og það gerði það verkum að þegar ég neittist að minka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja og ég sé með að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég stöðugt að reyna að auka við með vinnuna við næst að það ekkert sem er skemmt við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfbúðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldið sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkanlega erfiðu störf þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfissjúkdómar og margir aðrir sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erfðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist, jó, við erum verið vinn og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fá fari störð þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem ráða við, þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfshæfina
1: Ég tek undir þetta er svo, þú veist, bara þegar ég tek ákvörðunum var náttúrulega alltaf draumur minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðunum að fara í nám og það var út af því ég bara ok nú bara líður mér betur mér langar ekki að vera lengur í þessar einangrun og í þessar fátæktargildu og get aldrei leitt minn eitt og hver er leiðin fyrir mig ég var ekki að fara að vinna aftur í aðhlynningastörfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örorku. Mm-hmm. Þannig að leiði mín var svo að fara í nám. Og svo er það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu. Mm-hmm. Þú veist, hvað get ég unni mikið?
0: Einmitt.
1: Og hvernig get ég unni? Þú veist, þetta er allt pínlítlar...
2: Starfsorkan.
1: Já. Þannig að, ok, þetta er áskorun mín í dag.
2: Og svo er mín saga allt öðruvís heldur um þeirra.
0: Já, hvernig er því?
2: Sko, hérna, ég sem sagt... menntuð í tungumálum frönsku og spænsku og hérna og ferðmálafræði ég tók ferðmálaskólan hérna í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og hérna og leiðsöguskólan og ég leiðsögumaður fyrir ensku, frönsku og spænsku og starfaði ferðaþjónustu bara af mikilli hugsjón, ég alveg upp á ferðamannastað og Akureyri og Mývarsveitin eins og þú og Reykholti Borgarfirði og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu ég elskaði ferðaþjónustu ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar svona svolítið hvernig hún þróaðist bara eins og í Reykholti Borgarfirði hjá afa mínum og ömmu í presseturinn í Reykholti þetta var svona hálfgerður pílagríma staður ferðamanna og hérna amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sagði, sem var sagfræðingur sagði þeim söguna og prestur og gekk út allt hérna, að segja þeim frá Snorra Sturlusinni og hérna og sessat og svo var öllum búið inn í kaffi og það var og svona kannski upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og syntu þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta og taka móti ferðamennum þannig að ég svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu og en svo hérna sem sagt bara eftir hruni þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álægi ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og hérna langveika á tímabili og hérna vegna önduna færi sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álægi bara út af hennar veikindum og veikindu föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá bara svona svo kvikni á allir sem gikt og ég fer sko að verða bara verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sko hérna sem sagt já og síðan lendi ég í alveglu bílslysi og það er það sem að kannski gerði gæfumunin en það sem að
1: gæfumunin
2: Já, úrslit gerði kannski úrslitin og hérna og það var sama fyrir mig og tók mér langa tíma að komast yfir á örorku og allt þetta og ég var sko ekkert ánægð með þetta og ég var alltaf, fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mér langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðin en þá þegar stóriðin örorki þá bara komst ég að því þá var bara engin glaður að ég var fara að líða svolítið betur
0: Þessi
2: þá bara taka við skerðingarnar og þú getur ekkit farið á vinnumarkaðin aftur þú ert alveg læstur þann inni
0: það er svo mengalla kerfi
2: þannig að 2020 þá ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði að fara í ferðamálafræðin upp í háskóla og tók hana að hluta til og hérna en þá sko bara hérna fann ég mikla þörf fyrir að ég var að hérna vinna ég var í alltaf í velferðahóp hérna hjá Vinstri grænum og hérna og þá þegar að mömmu var einmitt að gerast félagsmálar á þeirra og þetta alls saman og ég bara fékk svo mikinn áhuga á sem málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðilega mikið og hérna sem sagt erum við orðin
0: við erum
2: komin á tíma
0: þannig að
2: og núna ég bara komin í meistaranám og þetta gefur mér alveg gríðilega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkun til þess að til þess að í rauninni bæta samfélagið Mitt. Og hérna líf fatlaðs fólks.
0: Mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim.
1: Má ég koma með smá lokorð?
0: Já.
1: Ég vil bara hvetja hérna Siljubáru og Háskóla Íslands Já. Til að komast í mót við láttekju fólk.
0: Já.
1: Öryrkja, lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld
0: ég tek bara undir
1: ég get tekið það fyrir 5.000 kall
0: en hérna það var ekki bara upphæðin og það sem að var hérna áhugavert að ræða hér í dag heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi og ég held að það sé einmitt eitthvað sem að við þurfum að reyna að leggja meiri natni við það hvað á bakvið tölur og þessa hópa þannig að Takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál, Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna.
3: Gangi
1: ykkur vel. Takk fyrir.
0: Og við göngum áfram götuna, kæri hlustendur áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fyrir langt.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna henga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
7: Sælblessu.
6: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á hérna Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Sigla mín.
7: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
6: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt 4 börn,
7: Já.
6: Eina stúlku og 3 drengi og allir drengindi þínir eru það sem kallaði lögblindir
7: Já, það passar
6: og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón
7: Já
6: Þegar elsti strákurinn fættist, kom þetta strax í ljós?
7: Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkert gekk og hérna og var eiginlega satt best að segja orðið allt í pyrruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastöð ríkisins
6: Já.
7: Og hérna
6: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við
7: Já, það leyndi sér ekkert sko, hann var svo óbóðslega birtufælin
6: Já
7: Og vildi helst ekki vera úti þegar var sól og snjór og svona En svo urðum við fyrir því happið, ég pantaði tíma hjá augnlækni sem var í kringlunni þá, kona sem að bara leiða hún sá gull og þá svo hann heyrðu bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina sem heitir núna þjónustu og þekkingamistu og þá kom þessi greining í ljós þar sé akromatópsía
6: það einhver ákveðin
7: já og það sem sagt það í rauninni ég held að kalla það vanti litakeilurnar í augun sem að gera það verkum að þeir sjá það sem þeir sjá í svartkvítu enga liti og ofboðslega birtufælni Þeir eru svo kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin.
6: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru.
7: Já.
6: Já. En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem að var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
7: Já, Gunnhildur fætt 81 og Gunnhildur 84. svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99 og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú að fara að tala að ég væri nú bara ímyndunarveik og móðir sko þetta kæmi mesta lagi fyrir eitt barn sko en ekki tvö
6: Hvað þá þrjú?
7: Hvað þá þrjú, það taldist fræðilega útiloka bara en það gerist nú samt þannig að hérna, en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko en ég þurfti svolítið að ganga eftir þeim með Sigurþóra
6: Yngsta stráki
7: Yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta gæti gerst einu sinni
6: En var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina?
7: Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko Já. Þetta væri bara einstakt
6: Og veistu fleiri svona tilfell á Íslandi?
7: Já, síðast þegar ég vissi þá voruðu 17 ég á þrjú af þeim og en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Viggós mér auglæknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi
6: Já Það sérkennileg tilviljun
7: Já
6: eða kannski já, er það ekki tilviljun
7: kannski er það ekki tilviljun en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjögguð það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru Akureyri þau voru ættuð að austan
6: já.
7: Þannig að
6: liggur í einhverjum ættum
7: já, trúlega
6: en já, þú talar fyrir austan þið bjöggu þar þegar strákanir ykkar
7: bjöggum í Hróarstungu austur og hér að því
6: já, en hvernig var að ala upp þrjú börn sem eru svona mikið fölluð
7: ég held að það hafi ekkit verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra þeir voru náttúrulega þrjú Gunnhildur var með sjón og
6: hún hefur ekki fengið þennan
7: nei,
6: sjúkdóm.
7: Hún fekk þetta ekki en hérna ég held að það hefur ekkit verið aldrei upp öðruvísi sko.
6: En búandi fyrir austan hún er langt frá allir þjónustu háði það ykkur ekkert?
7: Nei, mér fannst það ekki við fengum mjög góða þjónustu frá sjálfstöðinni sérstaklega eftir að við fluttum í Egilstaði, þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni af því að hérna, það var svona lengra í en það kom fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan á Egilstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki
6: En hvernig gekk þeim að læra?
7: Bara mjög vel
6: Já Þurftu þeir ekki ákveðin búna til þess að
7: Jó, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að fá, til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu það svolítið fylgir þeim vöðabólga og hérna Daniel fekk svo þegar hann var komin í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallað svanahálsin þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem að fekk að lána hjá sjónstöðinni
6: já.
7: Og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Thorvaldsens félaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýtti svona opbáslega vel já. Þá gat hann bara stækkað og minkaði letur eftir því hvað honum hentaði Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna það var ekki alveg eins hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka
6: Já.
7: Og hérna hann átti erfitt með að læra í hóp

0: svona sko það að ég allir að vera eins og, og allir bara inn í, í hérna þessu almenna bekkjakerfi og það að segja þessi skóli án aðgreiningar en hann hendar bara ekki öllum
1: en þeir hafa greinlega allir geta lært
0: já.
1: Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi
0: kannski erfiðast var félagslega það gekk allt út á boltaleiki
1: já.
0: Fótbolta körfubolta handbolta og þar voru þeir bara ekki ekki alveg gjaldgengir og, og hérna en Daniel var reynda mikið í frjálsum þanga til að, að hérna ISI ákvað að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar sem langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu
1: Já.
0: Sem hendaði honum mjög vel Já. Því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átt að stíga í atrenninni og þá hætt hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
1: Þegar þú talar félagslega já, það auðvitað takmörkum háð hvað
0: já.
1: Gátu gert
0: já.
1: En að öðru leiti eignuðist ekki vini
0: Jú, Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrætna af eðlisfari
1: já.
0: Líka
1: já.
0: Fannst þetta nú bara eila að vera vesinn að vera með einhverja fylgifíska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
1: já. En það svolítið merkilegt þegar þú talar þetta og alla tíð, þú hefur, þér hefur aldrei fundist þetta neitt mál. Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að, að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu.
0: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða þjón eða sjónstöðunni, ég man nú ekki hvort það var. Og mjög búið að koma þá námskeið og, eða fræðslu, mann ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við bröðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka sko. Ég hérna bara fann mig ekki í þessu og hérna Já.
1: En strákanir sjálfir nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en þeir eru fættir svona, þekkja ekkit annað
0: Nei.
1: Hafa þeir alveg tekið þessu hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim?
0: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkum dögum en bílprófsaldurinn var erfiður sko, þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílprófið er ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fóra að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt
1: Þeir hafa hjólað allt er það ekki?
0: Já. Ég meina þeir hafa keirt sko
1: já,
0: þeir kunna alveg að keira og þeir hafa verið á snjósleðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum
1: þeir láta ekki stoppa
0: nei,
1: sig
0: nei, þeir láta ekki stoppa sig
1: já. En svo Daniel sem a, er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
0: já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
1: og kláraði það
0: nei, hann kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði honum fannst þetta vera orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna
1: Já, en hann fekk vinnu við
0: Já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blöndósi eða hjá Boralis datacenter sko.
1: Það ekkit annað og líka Sigurður Þorri
0: Já,
1: yngsti strákur
0: Já, hann vinnur það líka
1: Já.
0: Þeir eru allir í þessu tölvu dóti sko.
1: Já. Já, og það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar
0: Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það alla vega sko
1: já.
0: Það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
1: Já, ég ekki dýmda með það
0: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki að vera upp á aðra komnir já. Með þá þjónustu
1: Einmitt Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega.
0: Jú,
1: en
0: já.
1: Svo

0: Og gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskylduna að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist
1: Já.
0: Að krabba minn ekki satt
1: Jú.
0: Já. Og að glíma við það þegar að kemur upp eitthvað annað ástand hjá honum.
1: Já, hann greinist voru 2020 með bráðakvítblæði og já, eða sumarið það komin endalega greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst lyfjameðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hérna og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að væri COVID og þorði ekki hann að flytja hann á spítala aftur þannig að lifið með fyrir númer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem var á honum og en þegar að henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessar lifið meðferðir hann átti að fara í númer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamlársdag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja, svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur já, fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búin að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fékk hann afhenda 14. Mm. 15. júní allsællur og flutti þangað og lífið bara þú veist, gekk sinn vana gang krabbi var þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri þeir náðu honum ákveði niður í þessum lífum meðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þangað til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði líf að því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af eins og með aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk líf sem að hélt því í skefjum og lækkaði jafnið sem hann þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það líf af honum og setja hann á eitthvað samheita líf
0: sem þeir töldu að myndi virka eins
1: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita líf eða einhver ódýrari líf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga hérna, hvað heitir það, bakflæðislífin hans kronslífin hans sama með kronslíka og hérna, hann þoldi ekki ódýrari lífin virkaefnið það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur reyla bara haft ánæmi fyrir þeim það er sjálfsög ekki að samheita lífum þau geta verið fyrir suma bara betri með þess en við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir gullu, það var bara saga búin að sína en það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita líf og þá verður hann bara opaslega veikur
0: hvernig veikur?
1: Hann byrjar að steypast út í sárum fyrst á læri við enda þarm svo fór það í andlitið á honum höfuðið, hendurnar og þar ég spargi neitt við neitt og hann fer inn á spítalana og akkur er í í hérna mánaðamótin águst september og hann átti ekki það afturkvæmt.
0: Baðstu hitt lífið aftur?
1: Ég marg bað það að þessu yrði ekki breytt. Ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins, ég skrifaði öllum sem ég dætti ég að skrifa. Læknirinn hans skrifaði þrjú bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lifinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin frétta miðillinn heimildin fór að skoða þetta mál að það eins og það eitthvað klikka í kerfinu vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei að farið á réttan stað
0: það skrítið.
1: Og það finnst mér mjög sérstakt
0: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði? Men einhver ástæði
1: sko, jú, fyrralifi var dýrara klárlega en ekki þannig að það væri réttlættalegt finnst mér að þeirra margbúið að vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara jú, það var dýrara en ekki þannig en það svo skríti líka sko þegar ég ef ég fæ ávísa lyf og þá get ég valið hvort ég vilji frumlyfið eða hvort ég vilji taka ódýrara samheitalyfið. Ég fæ að velja en Gunnlaug fékk aldrei að velja. Það var bara nei.
0: Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar.
1: Nei. Ekki sem ég get kallað skýringar. Það ég skrifa ég veit ekki hvað ég fékk mörg bréf frá lyfjanefnd. Það sem að þú veist þessi sama samsöða var það að þetta þú veist þetta sama þú veist sama grunnlyfið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form af vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytingu
0: Hvaða skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að hafa gefið á því?
1: Sko, nei, þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdómin þarna, á Akureyri pínodermugangrein ósum þessi sárasjúkdómur en ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lyf og þessi lyf en það gildir reynda líka frumlyfi sko að það getur brotist út svona sára hérna
0: myndun
1: af þessu lyfi en það var ekkit frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu en hins vegar hann búin að vera frumlyfinu á annað ár en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið
0: bara strax
1: það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna
0: Vildu þér aldrei samþykja það læknarnir að það geti verið út af?
1: Nei Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu Akureyri og vikulegur að hérna þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni þetta var bara einstakt fólk þarna að læknarnir eru alltaf opaslega busy og þurfti að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu inn á deild
0: sko. Manni dettur í hug sko, að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti
1: ég þetta sem sagt sko mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif sko ég ekki í þessu ströggli að því ég á móti samhitalifjum það bara alls ekki þannig en með fárveikan sjúklík eins og Gunnlaugur var að leifa sér það að fara að skipta lif finnst mér bara ábyrgð og hlutur bara það þú veist, hitt var vitað hann þoldi það var ekkit vitað með framhaldið og þú ert bara að tepla hvað sem er rússneska rúllettu heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona
0: Já, þetta er undarlegt.
1: Þetta er mjög undarlegt.
0: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
1: Hann var ofsalega hræddur. Hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bæði út á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð Það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildu trúa því að hann hildi þau ekki í töfluformi. Hann varð bara veikur. Ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá, sko. Það tók okkur 3-4 ár.
0: En því að við fengið það leiðrétt.
1: Já, á endanum, en þú veist, það kom alltaf upp, sko. Við þurftum alltaf að þið verði að skoða sjúkraskýslunar. Þú veist, ef að koma einhver nýra á málinu, þú veist, þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni. Og það var bara eins og hún væri aldrei trúað.
0: Af hverju heldur það hefur verið? Af því hann var...
1: Vegna þess að hann var greindum í þroska og með þroskaskerðingu, þá held ég að það aldrei verið trúað. Og það eru, og ég upplifið það bara svo oft bæði á borgarspítalanum, og þegar ég var að fara, þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar hann vissi að hann þurfti sýklalíf sko Já. Að þá, ég veit ekki hvað ég flög margar ferðir frá Egilsstöðum þegar við byggum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi þá honum ekki trúað Já. Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko Já. Hann var með greiningu Já. Og þá var bara ekki margt hægt það sem hann sagði
0: Þetta svolítið sorglegt.
1: Og þetta fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu. Við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum. Þetta alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta nákvæmlega það sama, það sem konur að upplifa sem fara til læknis ef þar eru í aðeins yfirþyngd, hafa einhver tíman greist með kvíða eða eitthvað það alveg sama hvað enginn að koma með það að fara út að labba eða reyfa sig létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu það alltaf skoðan eitt meira ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló sko
0: Heldurðu Silla að læknandi séu þarna að verja ákvarðanir sínar Jafnvel þó þeir viti betur. Manni virðist að stundum.
1: Ég veit ekki hvað ég að segja það. Hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fyllast grunsendum að sé vera að verja einhverja ákverðanir eins og núna mér neitað aðgang á sjúkraskýslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans og það sem á bakvið heilsuveru og sjúkratryggingar og það. En til dæmis Akureyri, heilbrigðisstofnun Norðurlands, ég með aðgangu öllum sjúkraskýslunum að það búin að fá öll gögn.
0: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
1: Eða? Ég meina, það búið að því að það bara samt nei. Ég þarf að höfða mál til þess að fá gögnin, sko. Og lögfræðingur segir mér að ég muni vinna það mál, en ég hef engin efnaði að höfða það mál.
0: Nei, þá það nú væri.
1: Þetta
0: búið að vera mikil barátt að hjá ykkur fjölskyldinu og aðalega bitna á þér náttúrulega.
1: Já, það náttúrulega ég verið í eldlínunni eða þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum, sko.
0: Já, skiljanlega. En hvað var það sem að, fór honum mjög aftur á spítalunum á Akureyri? Var þetta alveg,
1: honum
0: þetta
1: var bara, já, sko, það réðist.
0: Beinleið niður.
1: Já, og sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili við vorum að maður sendur suðu með sjúkraflugi þannig á miðu tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var að fara að trappa niður sterana þá blossuðu þau upp aftur
0: ég sá myndir Já. Af honum þetta var skelfilegt
1: þetta var allt sökalegt og hann fær sprautulíf þeir eru búið að greina þetta og það að virka en þá tók hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarðlækkunarlyfið
0: leið hann vill að því
1: já, hann sem sagt og við vorum samfærðum það að það var það sem var að valda þessum sárum og hann sem sagt neita að taka jarðlækkunarlyfið nema hann fengi frumlyfið sem hann fekk ekki og þá náttúrulega hlóðst upp járnið og sem hans banamein í rauninni, það ofhleðsla á járni en í dánarvottorðið skrifað krons pínudermum gangrenosum og krabbi það hvergi minnst ofhleðsla á járni
0: Ég velti því fyrir mig hvort að þú sést ekki bitur eftir þetta alls saman
1: Jú, þetta maður að einhverju leiti bitur en það þjóna bara voru litlum tilgangi sko. Og lífið verður að halda áfram en ég vil bara ekki að þetta aðrilega í þessu þess að held ég áfram að hamra járnið
0: Já, ég veit að það ekki þægilegt fyrir því að tala þetta Silla en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu kannski ekki alveg eins og þinni baráttu en baráttu við að fá sínu framgengt því að það þekkir engi sjúklingi betur heldur en aðstandandi
1: Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka
0: og sér tala ekki um sjúklingurinn sjálfur
1: sjúklingin sjálfan sko. Það vantar betur hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin auðvitað eru til þú veist eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar hann sagði það næstu
0: því
1: en þú veist auðvitað er þetta til einhver sem að þú veist er alltaf að krópa úlfur en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í og þetta eins og með konur hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðvólku og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað Þetta var allar að krabba
0: Hvað þetta að segja?
1: Já, og þetta var bara vöðvabólka, kvíði, þunglindi og eitthvað annað Reykingar, jú
0: Já.
1: Hitt var ekki skoða fyrir það var orð svo seint og þessu þarf að breyta og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða anstendendur hefa það aðra að ræða betur
0: hvort sem að sjúklingurinn er fallaður
1: eða ófallaður ekki fallaður sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkit fallaður hérna sko
0: Nei.
1: Þú veist hafa með þessa greiningu en
0: sem
1: misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við þú veist, það þetta misþroska þú veist, ef að þessi að miðin 100 þá ertu kannski á sumum sviðum og við líka kannski 80, 90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110, 120 og það var að, þannig með Gunnlaug líka
0: Eftir að Gunnlaug var dáin var einhvern tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum
1: Nei
0: Aldrei
1: Nei Ekkert svoleiðis
0: Ég ætla aðeins að mynda mínu kveði kross núna og tala strákana þína Sigur Þorra og Daniel og ég var alveg yfir í hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús
1: já, á hann byggði sér hús
0: með 5-7% sjón eða hvað hann með
1: já.
0: Já, hvernig fer hann að þessu? Erum við stækkun eitthvað?
1: Nei, hann það nú reyndar ekki sko en
0: þetta kannski kjánali spurning
1: en þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling og sem áttu að vera gluggalás þetta var svona garðskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum í eða okkur fannst nýða myrkri þá voru þeir að mæla sko við sáum ekki baun þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem áttu að vera þarna inni sko.
0: Og sáu það sáu alveg á tómustokkin
1: já, það var myrkur það ég sá á tómustokkin nei, þetta er líka sko þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina að til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla
0: Já.
1: Og þeir sjá ekki rautt semst að þeir sjá það bara ekki og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
0: Já, hann, þeir sjá það betur með
1: þeir sjá það betur, já, ef að birtan þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
0: ekkert sem að, er það ekkert sem strákarnir inni geta ekki? Nema kært bíl.
1: Ég held ekki, já, nema þetta, já, sko, þeir geta kært bíl, já, bara mega það ekki.
0: Já, nákvæmlega, já.
1: Þannig að það
0: En hún gekk vel að byggja þetta hús.
1: Já, já, já, mjög vel.
0: Já, já, já. Og fluttur í það núna?
1: Já, já, hann var að klára setja upp eldsinnitinguna.
0: Já, ég, bara að sé svona.
1: Já.
0: Þannig að... Og gerði það sjálfur?
1: Já, já,
0: já.
1: Sjálfsögðu.
0: Þetta ótrúlegt.
1: Hann flutti í það reyndar fyrir 4-5 árum sko.
0: Já, þegar það var á byggingastigi.
1: Já, já, og hérna en hann ætlaði ekki að taka meiri lán þannig að hann þurfti að bíða áður en hann heldi áfram.
0: Skynsamu strákur.
1: Já, já.
0: Já, já. Já, hérna. En ég veit ekki hvar við að bera niður næst en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein.
1: Já.
0: Varum við ekki búin að fá daldi góðan skammt?
1: Já, þetta heila bara komið gott, sko. Fyrst mér. Já. Það rúm 13 ár síðan að hann greindist.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hann bara lifir með sínu krabbameini?
1: Já, hann þarna. Semst það var skorið og hérna... og hreinsaði út og svo leysa svo fór hann í geisla 4-5 árum seinna þegar þetta fór að bóla kræla, láta kræla á sér aftur Já. Og en svo hann núna komin á ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi líf sko
0: Já.
1: Til að halda þið niðri og sem betur fer að þá virka þau
0: Já.
1: En þá
0: Já. Já, það gott
1: þannig að hann svona bara
0: jákvætt Og svo höfum við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á
1: hún býra hérna, Sauðakrók
0: í henni heima byggð.
1: Já, já, menn gattast með það, hún búið að skaffiska efnahagsvæðinu.
0: Já, Gunnhildur.
1: Já, já, og vinnur hjá kauflæðinu.
0: Já, og sér eins og haukur.
1: Já, já, já, já, já, já, já, það hérna, hún gerir það og henni gengur mjög vel.
0: Já.
1: Hún það nú ekki... það var á sínum tíma þá að tala af hverju strákarnir hérna fengju allir þetta sem átti ekki að vera fræðilegu möguleiki að við hjónin nættum ekki rosalega vel saman í blóðflokkum Já. Það var einskýringin og en Gunnhildur
0: nokkuð heilbrið
1: Já, en samt í raunin ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul þessum sem var það fjarlæga og annan eggjastokkin og allt það og færi í kjölfærið á því þetta hérna skelfilega hvern sjúkdóm það að segja hérna legslímuhimnuflakki ja. Sem að náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það
0: ja.
1: Sem að slæmi útgáfun af því sko
0: ja. Mm-hmm.
1: Og hún fékk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
0: En þessi sjúkdómur, augsjúkdómur, hann
1: er ekki hjá henni.
0: Hann er ekki nei, hjá henni nei. Og kannski fer síður í
1: konur. Og strákarnir hennar, hún á þrjá stráka, því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augt sjúkdóm, en kallpenningurinn er fyrir því.
0: Já.
1: Að hún á þrjú börn og sjá allir bara mjög vel.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það bara fínt.
0: Já, það náttúrulega alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi.
1: Já, ég gerði það. Rosalega gaman.
0: Já.
1: Ég elskaði viðskiptavinina mína.
0: Já.
1: Þetta var svo dásamlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður alltaf að halda heilsu.
0: Já.
1: En nú er ég að Ég var reynda að rak kaffihús um síðustu helgi
0: Nú,
1: sem ég langar að segja frá
0: já.
1: Það var svo geggjað á prjónagleðin á Blönduósi sem hvað ég finnst nú eiginlega bara
0: Hvað er prjónagleði?
1: Prjónagleði er árlega hátíð sem haldin þetta var tíunda ári sem þetta haldið á Blönduósi og því líkti ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman Já. Og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggja sko og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum
0: og líka kallar
1: já, já, já, það voru sagt, það mætti þetta meir sem Stephen West sem frægur prjónahönnur
0: já, já.
1: Og tveir aðrir og svo voru fleiri kallar þetta og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir að prjóna já. Núna hérna skjól
0: já, já.
1: Heitir það ekki já, já, hérna með öldunum hérna
0: já, já.
1: Og ég verð nú bara að segja það mér langar að koma því á framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessari
0: ekki
1: hátíð
0: ekki hefði orðið verfið það
1: Æ, það eiginlega ykkur bara til skammar sko.
0: Hvað voru margir einstaklingar þarna?
1: Ég veit það nú ekki, en bara laugadagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur.
0: Já.
1: Þannig að ég, þú veist, ég held að það hafi verið einhvers staðar á milli 500 og 700 manns þarna á laugadeginum. Já. Ívið færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum.
0: Og þú sást nallþórunnar?
1: Ég sá nallþórunnar, já. það ógislega gaman líka. En svo ég aðalega bara í bútasömnum núna.
0: Já.
1: Og hérna, byrjaði að því þegar Gullu dó að sauma og ágóður rjandi krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu og hérna
0: og Sigurður eimaðin sett upp sérstakt bestaði fyrir
1: ég fekk bílskúrin margir kunningi okkar á Blönduósi Karlkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta sýnir slæmt fordæmi en hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig bara sömastofu gallerí og þar bara fólk velkomið þegar ég heima og þar ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka
0: og hægt að kaupa að þér afurir þín?
1: Já, já, það hægt ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara eða Húnabúð
0: Hvað heitir Húnabúð?
1: Húnabúð
0: á Facebook
1: og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir
0: og þetta ágóður rennur til
1: sko hann hefur gert að hinga til og ég reyndar það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf þess að geta haldið áfram ég fekk nefnilega svo mikið gefins á efnum þarna þegar menn vissi að ég var að sauma bara fyrir krabba með félagið en nú ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að og efni ofboðslega dýr
0: já. Við bara sendum það út í kosmósi hér
1: já.
0: Og nú að ef ykkur á svona bútasöms
1: ekki henda neinu svolítið
0: ekki henda neinu svolítið Sigurlaug Gísladóttir getur notað
1: já,
0: að blönda á sig
1: já, og við vinkonurnar við notum þetta allt saman
0: svo. Já, já, akkurat
1: já, já, já, það er bara æði
0: Jæja, Sela mín, heyrði, það nú bara komið að leiða lokum hjá okkur sko, ég nú alltaf jafn hissa því hvað þú glöð og kát og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú búin að gangi gegnum ég kalla það nú reyndar ekki hremmingar að eiga þessa þrjá myndalegu þessa tvo myndalegu stráka á lífi
1: þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo fullkomnir að ég náttúrulega kannski ekki alveg hlutlegs
0: Já, ég get alveg tekið undir það
1: Þannig að, hérna, já
0: Indislegi strákar, dóttir þín líka Indisleg, en hvað framönda hjá þér? Hvað, allar gerir hvað sniðið í sumar?
1: Herðu, já, við köllum það hérna hjónina, ég sé farin á lóðari
0: Já sko,
1: Ég hef ekki geta, ég fór í liðskipti í fyrra og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni Já. Garðinu mínum sem að mér finnst opaslega gaman
0: Já.
1: Þannig að nú ég að byrja þar og svo ef það rigninga þá fer ég bara að sauma
0: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja þegar ég hef með eitt svona stóran í hafnafyrði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa
1: Ó já, þetta er
0: verið þar
1: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr bara martröð sko Já. Þannig að ég var svo glöðum daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
0: Já, það eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þú ert alltaf æðru laus í þessu öllu saman.
1: Já, já, ég meina, lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna.
0: Já, og það oft gott að fara í poljunni leikin, það eru margir sem hafa það ver.
1: Já, og fullt af fólk sem hefur það miklu ver. Og maður má bara ekki, og kannski eitt eins og með strákana sko, þegar fólk að eigna spött með einhverju föllun. Já. Að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull.
0: Það nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
1: nei.
0: Gert.
1: Það hefur aldrei verið gert.
0: Alltaf gert gröfur til strákana.
1: Já, sko, það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerðingu eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn við förum ekkert alltaf þetta reglunum heldur og fullotna fólki þó við þykist vita alla skapa hluti
0: og árangurinn má sjá í strákonu þín
1: já, já, og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull
0: já, ekki pakka þeim í bómull Silja mín, takk kærlega fyrir komuna og,
1: takk fyrir að bjóða mér
0: og gangi þér alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið að heilsa
1: sem leiðis
0: bönnana þínu
1: já, takk
0: og bóndanum
1: já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
3: ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Ég var að vafrum á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru hérna Evrópu löngu áður en við áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæðis hérna hvort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og hérna samkvæmt Andra Snæ þá var þarna 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsa til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu síðast í morgun á leiðminni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á bylginni að tala Evrópu sem brennandi hús, ökkvandi skip allt og hlaðið og allt það en hérna þannig að þetta svona einn angi af Evrópu umræðinni það virðist ganga allt og aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva það mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fyllt eða spjaðild en í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega það hefur svona minna verið það rætt og einna rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að rauðaborðinu vertu velkominn Guðmundur Andri
1: Takk fyrir
0: Já, þetta hérna svolítið gamal kunnugt stef að hérna við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016 Hvernig ætli standi á þessu?
1: Ætli það sé ekki bara einhver ókunnugleiki á hérna evróskum samfélögum og Já, ég svona og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem að ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu það svona það sem að mér dettur helst í hug þetta hefur verið mjög ábyrgandi hjá hérna svona forystumönnum ysta hægrisins í Bandaríkjunum sem að nú við stjórnvölinn þar Elon Musk talar svona J.D. Vance Rubio þeir hafa allir komið til Evrópu og messað yfir Evrópumönnum og nú síðast Exit í ræðu í tilefni af hérna, D-Day þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan hérna, innflýtjenda straumi og Evrópsk menning eigi undir högg að segja þar segja hvít menning, þetta eru alltaf rasistar sko, þetta eru alltaf hvítir rasistar og þeir virðast líta algjörlega framhjá því að evrósk menning hefur verið frá örófi alda fjölmenning innflýtenda menning degla með miklum inn útflutningi fólks og þeir eru náttúrulega aðeins kannski að segja það beint þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir Það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu þegar að ríkja á borð við Bretland og Holland og Spán voru nýlenduveldi, áttu nýlendur, áttu sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlægar lönd og gátu tekið þaðan auðlind, gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjósi hendi og kúað bara þau samfélag.
0: Áherslan á sko styrk og heimsyfirráð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag.
1: Já, það er alveg hérna blasir við að það er það sem þannig hugsaði sko og það er fyrir öllu að hérna þessna eru mjög andi í öllu alþjóðasamstarfi þeir eru andi í Sameinuðu þjóðunum, þeir eru andi í NATO, þeir eru andi í Evrópusambandinu alveg sérstaklega þeir líta svo á að hinn sterkur ríki eigi að ráða öllu. Þessna í Bandaríkjunum að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa. Og að þau Evrópuríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum, það séu bara aumingjar.
0: Já. Mér var svolítið gott sko þegar ég var að lesa þessi 10 ára skrif Andra Snæs að hann spyr sko hvenær var Evrópa upp á sitt besta? Var það 1914 til 1918? var það árin í kringum 1930? Voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dóu á hverjum klukkutíma heldur en fórist í Já, og hérna og svo fram með þess
1: Kreppuárin
0: og minnir okkur á það að sko friður hefur náttúrulega verið hérna lengi í Evrópu núna.
1: Já, það ekki tilviljun.
0: Sem ekki tilviljun.
1: Nei, það var Belinus Markvist hérna unnið að því með sagt, Evrópusambandið Belinus viðbrögð við þessum tveimur heimstyrjöldum.
0: Já.
1: Og NATO er það líka.
0: Nei.
1: Þannig að hérna...
0: Og ef mann langar að hérna sækja listu viðburð,
1: já.
0: Þá horfum að hann ekki síst til Evrópu.
1: Já.
0: Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu
1: mm-hmm.
0: og á meginlandinu
1: mm-hmm.
0: þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi
1: Já og þetta náttúrulega sko hvar maður samsama segja náttúrulega alltaf svona einhver spurning sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið daldið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu en svo þetta náttúrulega líka óhemju flóki fyrirbæri, vegna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum, mm-hmm. ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum, ólíkum einstaklingum.
0: Mm.
1: Og hérna, ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð mm-hmm. Og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka frekar en til dæmis að hérna ég samsami með Bandaríkjunum eða öðrum ennþá fjarlægari ríkjum Íslensk menning evrósk menning og hún á sér rætur í evróskri menningu við fáum okkar rítiðu menningu frá Evrópu það kemur með kristninni um leið að við tökum upp kristinsið og hér er byrjað að starfrækja klustur og kirkju sem stofnun mm-hmm. þá fylgir því ritmenning
0: mm-hmm.
1: og mér alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenskri menningu okkar gamlu sögur og okkar tungumál sem að er náttúrulega skylda okkar að halda í vegna það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur og íslenskan er evrópskt tungumál hún er norður evrópskt tungumál og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evróskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar eddukvæða arfurinn okkar völuspá sem að fjallar um upphaf deilur og endalok heimsins
0: þar sem hráefni fyrir veröldinni
1: þetta bara saga heiminn og hérna þetta kannski fyrir mér Völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið ort og við vitum ekkert hver orti það og við vitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það að þarna eitthvað æfa fornt og eitthvað miklu eldra en Ísland og íslensk þjóð þannig að hérna við eigum okkur mjög djúpa rætur í evróskri menningu hvort sem að við lítum til okkar heiðna menningararfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð ferskettluna ferskettlan í frómbúans og það saman við fáum ferskettluna frá Englandi upphaflega
0: Já, er það?
1: Já, og þetta berst hinga með enskum farmönnum og svona enskum farmönn, já, og fólki sem einhvern veginn hingað streymir.
0: Veistu cirka á hvaða tíma?
1: Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo liðs. 15. öldin nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem við vitum eiginlega minnst um hvað gerðist hér á Íslandi, það minnstar heimildir það. En við vitum að það var mjög tíðinda mikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveiðar og þeir hérna ráku hér starfsemi og hér voru líka þjóðverjar mikið. Hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið eiga það sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma sumir bara til að staða aldri og aðrir í skemmri tíma og hér eru alltaf verið mikið rennir í út og inn og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningalegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alltaf tíð verið þannig og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmart fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta.
0: Já, vilt þú Afríka komi hér og yfirtaki allt Ísland, spurði einn viðmælenda minna hér við Rauðaborðið í gær.
1: Já, þá, ég myndi svara því til að það þurfi ekki að hafa ágjör af því að það sé mjög fjarlægu möguleiki vegna þess að sko það meira en að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið og hérna og allir rigningin og veðrið
0: Jafnvel innfættir væla undan því
1: Jafnvel innfættir væla undan og við erum nú aldrei vanist alveg íslensku veðurfari við afkomandi vikinga en hérna þannig að sér sagt þetta var alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum þegar að gullöld íslenskra menningar þegar að tengslin eru mest við Evrópu. Siglingar eru mestar og hérna hér eru bæði mestar sem englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóðir líka frakkar smáverjar og alls konar hér var eftir ýmsa slægast hér eru miklar auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg hérna uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski hérna stoltast af þetta niðurlæðingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla það þegar að við erum sem einangruðust og við vorum náttúrulega rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin.
0: Já, við fórum niður í 35.000 þekki eitthvað.
1: Já, var eitthvað aðeins meira kannski en
0: hérna. Það rétt rúmlega 40.000
1: Já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð.
0: Já.
1: Og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum.
0: Já.
1: Og en Þetta sem þetta alltaf spennan í íslensku samfélagi og hefur kannski fyllt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana.
0: Já. Einangrun er ekki svarið eins og það hefur farið yfir.
1: Já.
0: Já. Einangrun okkur er ekki svarið eins og það hefur farið yfir.
1: Nei.
0: Og bandarísku áhrifin, maður veltur því oft fyrir sér sko hvers konar þjóð við værum, hvort við værum ekki mun líkar í Skandinavum ef hér hefði ekki orðið hernám ameríska hersins.
1: Já.
0: Sko í þessum átökum núna ESB umræðinni þá er einmitt upp í hátíðismóðum, þá er eiginlega daglega umræða sem að hampar hlæmis bandarísku viðskiptalífi, berða sama við evróst viðskiptalíf og hérna, og mér finnst þetta áhugavert sko að því að þú segir að þú sért Evrópumaður.
1: Já.
0: Ætli við skiptumst í tvennt, við Íslendingar.
1: Evrópumenn og bandaríkjamenn.
0: Já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna.
1: Já, sko, það má vera, en sko, ég nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningaráhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á íslensk þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld, öðru nær, bandarísk menningaráhrif sérstaklega með öll sinni djastónlist og rocktónlist og öllum sinni dansi og öllum sinni öllum bíómyndunum og öllum þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum hérna alls konar andleg verðmæti mikil andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunarháttur í viðskiptalífi hefur innblásið mörgum svona áræði og gert það verkum að hjálpa mönnum svona að hasla sér völl
0: Það sannlega meiri einstaklingshyggja í Bandaríkjunum heldur en í Evrópulöndum sem
1: Já, og kraftur og þor og þetta sama sem að hérna ameríski draumurinn svona daldið gengur út á Hins vegar tel ég og að sko nú stundir séu mikla blikur á lofti í Bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri í beinlínis hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að Bandaríkjamönnum eins og stjórnin þar háttað núna það stefnir í reyna fasistastjórn þar rasismin þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg fari svo að sko og þetta alls ekkert út í loftið og kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það þegar ég segi þetta þá það byggt á því sem að að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis. Það gæti fari svo að hérna við bæðum bandaríkjamennum að hérna viðskiptasamning eða hervernd svona einhverra frekari hervernd sem ekki væri á vegum NATO endilega heldur bara beint á milli þjóðanna. Og þeir gætu þá sagt, já, við skulum alveg aðtúa það. En þá þurfum við þið að gera eitthvað fyrir Trump fjölskylduna. Þið þurfum þá að hérna, þá þurfum að sýnir Trumps, eða tengdasonu Trumps, að fá aðgangað auðlindunum. Ekkur. Þeir þurfum að fá hlutabréf í landsvirkjum. Þeir þurfum að fá þetta og þeir þurfum að fá hitt. Þetta hefur verið að gerast bara núna í löndum með svo Albaníu og víða sko það sem tekist á það sem að þjóðunir að rísa upp sko veitna, að Kushner var hérna honum, þeim hjónum var gefið dýrmætt eiga og til þess að leika sér að
0: Geðþótti kóngsins til forna
1: Já, og blíðka kóngin sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei hérna fær aldrei nóg og alltaf óanæður og það eru mörg dæmi þess að sko að menn gefa Trump einhverja gjafir og hann hýrður gjafirnar og svo heimta hann bara meira sko. Nú til dæmis hérna heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko
0: Nei.
1: Með einhverjum ósköpum af því að hérna Bandaríkin eru á einhvern nátt hætt að fungera og mér finnst mjög hættulegt að hérna við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru í uppsiglingu
0: Já Hvað hérna Hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktuna tillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst. Hvað svona, ef við byrði að lýsa því aðeins fyrir mér svona, hvað þið hefur fundist um umræðina?
1: Já, ég hefði kannski ekki að segja margt hérna, eins og ég var að tala hérna rétt aðan Bandaríkin en hérna það eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningalegu uppnámi í kringum þessa umræðu og hérna og það auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakennd og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna ótta við erlent vald ótta við innrás einhverra hérna ókunnugra skrítina afla sem að muni allt einu taka hér allt yfir mm-hmm. þetta allt saman hérna eðlilegar tilfinningar sko sem að hérna maður hérna við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að hérna lætur stjórnast af slíkum ótta en hann hins vegar óþarfur með öllu Evrópusambandið sko í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu það nú eitt sem að kannski kemur ekki alveg fram og þegar að hérna, mennur óttast að það verið einhver óskapli aðlögun að Evrópusambandinu þá rétt að benda og hún hefur eiginlega mestu átsett nú þegar stað með því að við erum þarna með þeim í EES og við erum með normönum í EFTA og EFTA og Evrópusambandið tengjast svo í EES það eru tvær stoðir það er, og EFTA stoðin er svona, henni sem haldið uppi af normönum þeir borga eiginlega það allt saman og við erum þar megin og við fáum þá alls konar lög og reglugerðir innleitar inn á þetta EES-svæði og það kemur frá ESB og inn og yfir til okkar í staðis og það sem áttu við þegar að tala að fá sæti við borðið þá myndum við sér, vera þarna á ESB megin og við værum að hérna að hlutast til þessi mál þar sem að mér fyndist nú strax miklu jákvæðra sko en umræðan hún er hysterísk og hún er mjög neikvæð og það eru öfl sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara þetta svo bara bíða af sér einhvern bíl
2: Já.
1: Er ekki?
2: Mannum finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi?
1: Nei, það gerða þeir ekki sko. En stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar Þeir eru kjörnir fulltrúar hérna ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta. Mm. Þannig að það heldur ekkit hérna endilega mikið hægt að kvarti við því. Sko, á endanum ber hver maður ábyrð á sínu atkvæði. Mm. Við berum öll ábyrð á okkar atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum, út frá hagsmunum sínum og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnana sinna og barnabarnana sé slíku til að dreifa að segja hvernig verður framtíðan á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði hérna að verði auðveldara að eiga fyrir mat eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta hérna, átt í sig og á verður það auðveldara og ef svarið já þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin mér finnst eins og að líka vera hérna

0: saman í þessa sömu átt.
1: Þannig við reyni að búa til þjóðmenningaleg rök gegn skoðan þinni.
0: Já, það örugglega auðvelt.
1: Og ég segi, við höfum okkar gjaldmiðil, okkar eigin gjaldmiðil, hann eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð, það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það hætt á að hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með hérna straumum fólks í kringum okkur tökum bara þessi svona
0: Já, þetta svo margt ég eiginlega veit ekki hvað ég mani
1: þetta
0: allt
1: Þetta voru þrjú atriði, það var krónan, tungan
0: og hvernig Ég myndi aldrei sko tala krónuna og tunguna í sömu andru það stundum látið eins og krónan sé eins og lóan hérna eitthvað bara svona dýrmæti sem að hérna, megi ekki hrófla við hérna krónan bara hérna gjaldmið
1: hrófla til lóan,
0: já já, akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna þetta bara fáránlegt hérna krónan sko já þetta bara gjaldmiðill og þetta bara hérna þetta bara sá háttur sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli og við þurfum náttúrulega bara sjá til þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning það aðalatriðið ekki hvað þetta heitir og auðvitað eru Danir hérna eða auðvitað eru hollendingar og ennþá hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni og þannig getum við gengið á rauðuna og frakkar og alltaf á franskir sko þó að þeir séu með evru og þannig að sko þessi rök finnst mér ekki hérna vera eiginlega tæk aðalatriði þarna hlýtur að vera sko hvað hagstæðast fyrir heimilin og almenning hvaða gjaldmiðill varandi tunguna þá fæ ég ekki séð að hérna það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar öðru nær við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að varðveita tungur sem að standa höllum fæti
1: og þú hyggur við getum jafnvel bara treyst íslenska tungu með
0: það er alveg samfærum
1: já,
0: ég er samfærum og hvað var það þriði aftur?
1: Þetta með fólks hérna ströminn að við myndum vatnast út og
0: Já, ég, það nú ekki langt síðan ég sá hérna einhver tölur að hérna, það var nú frá þeim talna glögga manni sem að hérna Bitni Levi fyrir þingmanni Pírata sem benti á að hérna ef að semst að Evrópusambandið með ákveðin svona kvóta hvað hvers land á að taka af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það þá myndum við fækka á Íslandi þannig að það er nú öll ógnin hérna af flóttamanna straumnum mikla sem að myndi verða en mér hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn vegna þess að fólk ég lít á fólk sem hérna kærkomna viðbót við samfélagið hvað sem að hérna að ræða einhver störf sem að það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og í með því að færa okkur hérna menningu sína matagerð og aðra listir þannig svona fyrirfram auðvitað alltaf til einhver, það alltaf til einhver, eitthvað vandræða fólk og fólki er vesen það fylgir verið, vesen fólki en við hérna verum bara að díla við það
1: en hefur þið reikið á einhverja agnúa á fjölmenningar stefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miða við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt
0: Já, þetta er taldið merkileg spurning, sko, að auðvitað, ég náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég krakki þá ekki sjónvarp og bara útarsagan og svo bara lestur, maður bara las og hérna maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllu því sem er á boðstólum

0: í staðinn. Mm-hmm. Og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér, bæði fyrir hérna bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna og svona orðaforða manni finnst þessu orðaforða raki og þar fram eftir götunum aftur það þannig að það eru fyrst foreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hérna að hjálpa börnunum að tilhengja sér bækur og annað slíkt það ekki hægt að sko það að hérna ef barnabarn mitt ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum þá það ekki innflytjanda frá Slóvakíu að kenna það mér að kenna þetta að ég hef ekki staðið mér þá í afastikkinu að segja henni sögur og hjálpunni við að heiga sér orðaforða og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að hér séu samankomnar komið margt fólk af ólíkum uppruna Nei. Heldur séð hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það þessi alþjóða skjámenning og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá teknirísunum það sem eiginlega við hérna ramman reypa draga fyrir fjölskyldunar það menningarlega ógnin og eina sem getur hérna staðið gegn þeirri ógn það samfélag þjóða sem að hérna setja teknir í svona stólum fyrir dyrnar og það Evrópusambandið
1: það hárrétt hjá þér eina andófið kemur frá ESB í þeim efnum Er raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og ein þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litván á þess að geltandi menn með vélbyssur við okkar við hver landamæri.
0: Já.
1: Þetta ágætt að...
0: Þetta er gott og...
1: Að rifja þetta upp, hafa þetta
0: í huga. Gott að rifja þetta upp og gott að hafa líka í huga að þessi tíð nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekja á móti sinni galska fótballsliðinu með hérna vatnaleita tækjum en leiðu að erum fótballsliðinu með leitt í gegn og sómörskum dómara ekki eins og hlift inn í landið.
1: Ætlar að fylgjast með?
0: Nei. Þetta svona tröllistal jólunum moment fyrir mig. Ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að mikill í innlifun og áhuga en það búið að það ekki að ég sé eitthvað að kansalera því eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef enga ánægju af því að fylgjast með þessu.
1: Orðið of bara meiðandi einhvern veginn.
0: Já. Og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ívast upp og Trump testnum alltaf að gera sig að miðju alls. Hún hefur tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts bara verið þeim að góðu.
1: Finnst þér, svona bara rétt að lokum, Guðmundur Andri Thorsson, finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa sama burðar við Bandaríkin og ákveðinar óvissu í öryggismálum og valdamálum heimsins og menningamálum verandarinnar. Finnst þér að þetta sé góður tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðar atkvæðisgreiðslu í ágúst núna?
0: Ég veit það ekki, sko. Örugglega ekki. Hérna örugglega aldrei góður tími til fyrir þessa atkvæðisgreiðslu. Við þurfum samt einhvern veginn að koma svo frá. Og mér finnst það gott hjá ríkisstjórninni að bara drífi þessu koma svo frá. Og ég held að þetta sé góður tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkara en við vorum síðast.
1: Og veðjarðu á jáið í ágúst?
0: Já, ég geri það.
1: En ætli þú sért ekki bara þinni búblu og svo bara heimannir hérna svo aðra búblur og...
0: Já, ég þá í jábúblu.
1: Skárra verið jábúblu en neybúblu.
0: Já.
1: Þetta eru... Það sem að mér, bara segja rétt að lokum, bara svona frá eigin brjósti, að það sem ég fellur verst í þessu öllu, það er umburðalindi gagnvart lígum, hreinum lígum og hérna sko ef maður ætlaði að faktjekka og reka allt ofan í fólk sem að hefur hæst þá gerði maður ekkert annað sko
0: Já, sko, það fræg orð hérna sem að voru sögð eftir hrunið hérna, við borgum ekki skuldir óreiðumanna bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta
1: já, já.
0: Ég held að sé kannski gott að hafa og svona vík út þessa hugsun við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðumanna heldur reyna að hérna að leita að raunverulegum upplýsingum fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulegan vilja til þess að deila þeirri þekkingu en ekki bara hræra í þér
1: Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á reynu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda þá hef ég enga hugmynd hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB, bara ég hef enga hugmynd hérna, hver skoða mín þið þar en það veit ég ekkert hvað þið samið en ég í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum þannig að hérna, svo því sem bara haldi til haga ég ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér, ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst en hérna eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu hérna tilraun okkar til þess að svona að draga menningaraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna eða eitthvað svona sem þú vilt auka við
0: ég bara kannski ítreka þetta við erum norður Evrópuþjóð á gamlu merg alltaf gamlu merg, íslensk menning stendur á merg sem mun eldri en íslensk samfélag við tilheyrum þjóðum Evrópu í menningalegum efnum og við höfum samleið með þeim þjóðum bæði hvað varðar í menningu og eins hvað varðar stjórnkerfi og virðingu fyrir lögum og rétti og reglum
1: Já, einmitt Þakka þið kjærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið þið sæl aftur og verið velkomin í hennar síðasta lið Rauðaborsins í kvöld en hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagalleríinu stjætt núna helgina það hún verður á sunnudaginn Berglind Ágústsdóttir
5: Halló
4: Myndlistakona, fjöllistakona eiginlega
5: Já, fjöllistakona
4: Fjöllistakona, já. Akkurat já. Þegar þú gerir alls konar list
5: Já, ég gerir tónlist og myndlist og alls konar list, já
4: Eða mitt
5: Já, ég myndi svo líka að fara að spila tónleika morgun ég glemt að segja það
4: Já, ok hérna, Fullt að tala
5: Fullt að gerast, já
4: Eða mitt
5: Já.
4: Það svolítið, hérna, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar
5: Já,
4: í gangi.
5: Já, ég svolítið svona flæði típa, flæði svolítið. Einmi. Ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum, en hvatvís og til í alls konar.
4: Hvatvís og flæðandi.
5: Já.
4: Okay, já. Og þessi sýning sem sagt velkomin í hérna, galleríið stjætt.
5: Já, takk, takk. Hérna, hún að opna á sunnudaginn klukkan 3.
4: Já, hérna í Bólholtinu, hérna bara í glugganum. Hérna.
5: Og mögulega bara, jafnvel, síðasta sýningin hjá gluggagallerinu stjætt allavega í billi, sko.
4: Já, akkurat.
5: Og ég að koma úr, sko, löngu ferðalagi. Ég, hérna, fór til Sviss í janúar, ætlaði bara að vera einn mánuð, enda að vera í 6 mánuði á flakki.
4: Ok.
5: Hérna, mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnu myndlistasýningu Berlín mm-hmm. og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss bara fyrir einhvern 30 kall sem mjög sérstakt
4: í svona... Það vel sloppið í hérna
5: Já,
4: á meginlandinu sko.
5: Í, sko, í dýrustu borg bara eitri dýrustu borg í heimi
4: Einmitt.
5: En það voru svona hérna svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á rífa fá þau lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthva og þetta voru bara og þetta var bara mjög flott ég held að þetta eitthvað algjörst treysi og þetta var bara geggjöð íbúð með svölum og svo bara já, þannig að ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu og tónleika og DJ set og bara rosa gaman og svo fór ég til hérna Marseille spila tónleika þar mjög ólíkt Sviss allt öðru sig einhvern veginn kultúr og stemning og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili og var með einkasýningu þar líka þannig ég var alveg með fjóra sýningar
4: í fjórum löndum eða?
5: Já, það var sko, sko Zurich, Berlín, Zurich, Berlín aftur það var svona þrjár einkasýningar og ein hérna samsýning
4: þannig...
5: hérna, en þetta var allt svona svolítið svona já, svona sjálfstætt, svona punk töff, eitthvað underground stöff, en mjög gaman
4: svona spontant og
5: já,
4: skemmtilegt
5: já, það... rosa gaman
4: já.
5: Og hérna já, ég bara búin að búa svo lengi í bjó alveg 11 ári í Berlín en ég með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og,
4: já,
5: og
4: það við bara svona mismunandi senur í,
5: já, mismunandi senur og og bara mjög gaman
4: já.
5: Og nú ég komin heim til að gera þessa sýningu og það sem ég mjög spennt yfir að allar þessar fjóra sýningar sem ég sagði frá, þær voru allar teikningar
4: já.
5: En þessi sýningu ekki teikningar þið verða að koma og sjá hvað ég geri, það mjög skemmtlegt
4: hún verður eitthvað annað
5: hún verður eitthvað annað, það mjög gaman
4: já, einmitt, þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag
5: já, Næ, já
4: einmitt, þú verður væntanlega fram á sunnudag
5: já,
4: eitthvað
5: já.
4: Að bardúsa hérna í bólaldinu
5: já, þannig að þetta er bara allt að vera tilbúið
4: já.
5: Gaman, ég mjög Akkurat. Spennt þelið milli okkar heiti sýningin
4: Já, ég glemdi að mynda að taka það fram Getur sagt mér eitthvað frá þessum nafni?
5: Já, þetta bara þetta setning sem var sögð við mig af kærum vini en svo sprakk svo vin á þannig að og mér þótti þetta mjög falleg setning og hérna og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi svona svo gömul íslenska ég heyri fólk ekkert segja þetta oft og þetta hefur mjög fallega meiningu og þetta svona þegar kannski ríkir einhvers konar einlægni, vináttaskilningur hlýja og þelið sko undir hérna lagið í ullinni hjá kindinni sauðkindinni, það orginal eða sem sagt upprunalega meining afsaki slettu svona í sjónvarpinu eða útvarpinu en er nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og við náttu jafnvel ást finn,
4: já,
5: eitthvað svona sem svona hlýtt heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins þannig að já, ég eitthvað svona vinna bara með eitthvað svona tilfinningar
4: já.
5: Og hérna ég vil eiginlega ekki segja á mikið, það bara Nei. Gaman fólk ég notu þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum oft smá erótík og oft bara Já, og svona barnslegt oft
4: Já.
5: En það bara alls konar en að þetta kannski svona ný verk af því þau eru unnin inn í speysið og eru ekki teikningar
4: Já
5: Svo gaman
4: Hefur áður unni í gluggagallerí
5: Já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það svona skóveslu sem heitir Þrep sem var alltaf með gallerí í gamla dag í glugga og svo finnst mér alveg hafa gert ég auðvitað með svo langa fyrir að þú veist, ég þyrst að kíkja í CV-ið sko en mér finnst ég hafa alveg gert það áður
4: já, akkurat, þetta náttúrulega svolítið spes spes koncept
5: já, og svo gaman líka fólk sko, nú verður þarna opnun og sunnudag klukkan 3 en ef að fólk kemst ekki þá getur það keirt framjá hvena sem af því að gallerið glugginn
4: já, þetta er svona alþýðu hérna
5: Já.
4: Alþýðu rými.
5: Já, já.
4: Almanna rými.
5: Almanna rými.
4: Já,
5: já. Ég vona nú öll gallerí séu alþýðu rými eða já, þú veist almanna rými en
4: þetta er svona
5: það já, já, en þetta er svona einmitt. Þú getur já. Bara keyrt fram hjá, getur komið með að nótt að skoða hvenær sem er.
4: Já.
5: Og þá eru þetta lokað inn í húsið sko
4: já, einmitt, en þú getur skoðað
5: þú sérð gallerí, já.
4: Einmitt.
5: Þannig að Já, þannig að það bara það sem gerast.
4: Já.
5: Já.
4: Einmitt. Má ég kannski spyrja þig hvað hérna, áttu þér eitthvað uppáhalds listform? Af því að núna ert þú náttúrulega eins og þú sagðir í öllu. Mm. Eitthvað sem að eða það bara svona tímabils?
5: Sko tónlist teitt. Kannski uppáhalds. Já. Sem svona bara neitandi líka eða skilru. Og bara, ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegast sem ég veit að skapa tónlist með öðru fólki við langar alltaf í hljónsveitum samt ég voða mikill sólóðust en ég vinn rosa mikið í samvinnu við aðra og stundum það þannig einhver sem bara lag og ég syngi yfir það og svo ég með project sem meira svona noise experimental þá ég að gera mikið sjálf en svo hef ég verið svona í smá hljónsveitum stundum þar sem maður að vinna saman eða það jam session eða eitthvað og mér finnst það æðislega gaman þegar svona flæði og þú veist gerist mér finnst það eiginlega bara, já skemmtlegast en svo ger ég samt alls konar, mér finnst bara, já ég ger alveg vídeo, tekningar skúltúra, alls konar
4: já.
5: Mjög mikið bara
4: já. Þú varst svolítið að vinna með hérna mann ég að því ég fylgist með þér og samfélagsmiðlum
5: já Já.
4: Man eftir hérna að þú ert náttúrulega líka svona aktivisti.
5: Já, já.
4: Nú hérna í manni mitt þegar þjóðamorðið fór í fullan gang hérna í Palestínu. Þegar varstu með svona teikningar.
5: Já, ég gerði sýningu í Limbo í Nílssafnum sem svona, svona lítið rými, auka rými.
4: Já.
5: Og þetta var þetta bara svo hræðilegt og, og er hræðilegt en þegar þetta byrjaði þá var bara var svo mikið spenna og maður bara grátandi og maður ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt þetta væri eitthvað hryllingur svona, eitthvað snjóbalt að fara sem myndi bara halda endalst áfram ég leið allavega hann þannig og ég man að svo
4: var tappi tekin úr einhverju þetta var,
5: já og svo svipun tíma var þú veist hérna, Bjarni og Kata og einhverju fyllir hérna í þingvöllum að skrifa undir eitthvað og,
4: já, einmitt, já, þetta ekki hérna
5: afsakið Og hérna
4: þetta var hérna eftir COVID tíman var ekki.
5: Jú.
4: Var, já.
5: Afsakið að lækki símanum, hann bara verið óvart kveikt á honum.
4: Já. Annað eins gerist nú hérna við rauðaborðið sko.
5: Já, jemen einn. Allavega. Þannig að þau voru að fara hérna á einhvern hérna þetta Bjarni Beina hringir mig og segja bara stopp. Nei, nei, hann ekki með númerið mitt, ég lofa. En hérna já og ég var bara sem sagt tók þetta allt mjög nærri mér og svo byrjaði ég bara að teikna til að, ekki til að selja eða í þessa söfnun, það var bara ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti og flætti bara teikningar, sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma það bara flætti út þessar tilfinningar, ég tók þetta rosalega nærri mér og ég vona bara allir gera það Mér þetta bara alveg hræðilegt sem í gangi
4: Já.
5: Og enn í gangi og komi víðar núna
4: Já.
5: Þannig að og svo heldum við söfnun og allt sem seldist far gefið í hérna það svona eldús í gasa Já. Sem að eldar voni fólk og það var bara allt gefið sko
4: Já.
5: Og svo ég með fleiri myndir sem, þessar myndir sem eftir eru eyrnamertar þessu þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða sem sagt gjöf í þetta málefni
4: Já.
5: Þá væntanlega einhvers svo veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt Nei. Ekki búið að loka öllu og læsa þannig að sé hægt að koma einhverjum matan inn eða koma einhverjum inn en það kannski geta styrkið þessar flóttillur, ég veit ekki
4: Já, ég bara þekki það því miður ekki nógu vel en það en er örugglega hægt að koma staði
5: Mér skilst að það verði einhver önnur sýning með fleirum kannski einhver tíman í vetur
4: Já.
5: Og ég búin að segjast alltaf að láta verki það
4: Já.
5: en ég ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd
4: akkurat
5: já.
4: En eitthvað fleira á prjónunum á meðan þú ert
5: já, það er sko, ég
4: Það segja mig frá tónleikum
5: já, ég að fara, reyta eitthvað svona leyni tónleikar í stúdíu Sýrlandi á, á morgun þeir eru bara að taka upp alls konar fólk það verið gaman já. Og fólk getur kannski komið bara tjekka á því en hérna og svo verð ég með eitthvað annan event setna í sumar sem maður verður bara auðlistu síðar já. Hann verður einhverju róluverli
4: ok
5: og svo ég bara leiðinni út í lok ágúst september
4: já, aftur til
5: til Berlínar
4: til Berlínar,
5: já, einmitt það bara verið að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaðurinn hérna á Íslandi þá bara maður kannski stungin af sjáum til
4: já.
5: En já, þannig að og svo ég bara alltaf ég að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona í gangi bara
4: já
5: Já.
4: Einmitt. Já.
5: Ég var eitthvað svo feimin þegar ég svona viðtali.
4: Og þarft ekki að vera feimin hérna.
5: Nei, takk.
4: Við erum bara hérna að spjalla, ekki?
5: Jú, við erum bara að spjalla. Já. Já.
4: En hérna, hvenær þetta aftur á sunnudag?
5: Sko, þeli milli okkar er á sunnudaginn klukkan þrjú.
4: Já, opnum er klukkan þrjú.
5: Í gluggagallerinu stjætt og það á Bolholti 6.
4: Já.
5: Er það ekki rétt?
4: Jú.
5: Og já, klukkan þrjú, bóldið segjast 14. júni,
4: já.
5: Sunnudaginn næsta.
4: Já, og þar Þannig... tekur þú á móti fólki.
5: Já, og við þessu reyka gallerið líka.
4: Já, einmitt, já. Það eru hérna.
5: Það verður bara kaff og kleinur og eitthvað, kósi.
4: Já, sóma hjónin, hérna, steinun já. Og snorri. Snorri,
5: já. Já. Já.
4: Akkurat sem hafa sýnt þessu gallerið mjög vel.
5: Og já.
4: Verður með skemmtilega sýningar.
5: Já. Þannig að ég hvet fólk til að mæta
4: Akkurat
5: Og já, eitthvað fleira?
4: Já, ég eiginlega veit ekki, ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög, mjög krassandi og skemmtilegt
5: Ég veit ekki
4: Í lokin Er ekki allt bara hérna?
5: Jú, þetta er allt komið bara
4: Já, einmitt
5: Bara, já, gaman að vera komin heim og hérna
4: Hvernig veðrið á meginlandinu? Hérna
5: Út í Evrópu?
4: Komið sumar, já.
5: Já, það var sko komið sumar fyrir tve mánuðum síðan. Þá, ég fekk smá áfall að koma heim, sko.
4: Já.
5: Ég var smá svona, þú veist, en núna sumar komið hingað, þannig að...
4: Já, svona, er, með annan fótinn, það já. Svo úti gluggaveður, sko.
5: Já, mér það geggja, ég alveg fylgda.
4: Ég glæður einmitt að stíða upp úr veikindum, sko, hérna.
5: Já.
4: Mér sló niður mér þess að því ég fór út og hélt að væri hérna sól og
5: sumar
4: sko, en svo bara ískaldu vindur sko.
5: Já, já, það er bara íslenskt sumar, minnst að geggja, ég til ég.
4: Já, einmitt.
5: Ég alveg 30 stigur og mikið fyrir mig sko.
4: Já, það, já, ég nefnilega hittabeltist típan sko.
5: Þú hittabeltist típan.
4: Já, en bara... Berglind, takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíó eða þú ætla að hleypa þér aftur hérna
5: já.
4: Fram þegar ég búin að afkynna þáttinn við erum síðastar í kvöld
5: hérna, ég held að þetta sé bara gott ég veit ekki hvað ég ætla svo sem að tala meir nema ég á lausu
4: já.
5: Og hérna, mjög skemmtleg og bara hvet alltaf fyrir sund
4: já, mitt
5: ég veit ekki hvað meira og bara frjáls Palestína
4: já, mitt
5: Já.
4: Alltaf, þeir eru bara takk innilega Berglind
5: Já, takk
4: Bara hlakka til að sjá sýninguna þinn á sunnudaginn
5: Já, takk
4: Það ég reynda að kíkja ekki mikið þarna fram í sko Það ég vil sjá hann á sunnudaginn
5: Já, sjáumst á sunnudaginn
4: Já,
5: takk fyrir
4: Klukkan þrjú
5: Klukkan þrjú, Bolholt 6
4: Já, akkurat
5: Takk fyrir
4: Heru, takk innilega Berglind
5: Já, takk
4: Og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhörundu góðir fyrir að hafa fyllt okkur í kvöld Rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn klukkan 8 En helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum klukkan 9. Og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og það er, já, það er vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur. Það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar. En ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komið sér og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað hérna, ég rek augun í það að það verið að skrifa fréttir sósíalistaflokkinn og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldin aðalfundur á þess að þú, einn af stofnendum og margir aðrir fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða?
1: Ég veit ekki hvað aðalfundurinn samþykkti, það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterarsson hafi verið kjörinn formaður. Ég get séð annað sem hafi verið samþykkt um það. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar, síns mér. Jó, eitthvað að hérna fækka stjórnum og það eitthvað svona, ég ekki séð alveg skýra fréttir af þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn heldur í leyni, það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem var ekki fengu boð, það var hvergi auglýstur, þessi hann hefur verið kynntur á félagsfundi þarna á hverfiskotinni og svo verið það væri valið hverjir fengu fundaboð og svo sem að sendi það út eða lætur eins og að við sendi það út þannig að það var sendt á 1700 manns, það voru 2500 manns í flokknum eftir hérna flottan mikla eftir hérna fundin og það sem hefur verið að fjallum mynda á Facebook að, hérna segir eitthvað svona ég fekk ekki boð eins og ég hef skrifað það og þá kemur alveg heil hera fólki sem er í flokknum og fekk ekki boð þannig að það boða til fundarins sem er bara boðað þeim sem að nú heldur forustu velviljaðir þannig var það þegar þeir stofnuðu sósetafélag Reykjavíkur það vissi ég lengi af því í flokknum sem að bjó í Reykjavík en allir var komið sósetafélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand Kosin glimrandi kosningu meðal þeirra sem hann valdi að yrða á fundurum og það einhverju félagar sem að hérna upplifa þetta bara sem eins og þjófnað að vera að stela félaginu þú kemst í einhverju stjórn með því að smala og næsta aðalfundi þá gætur að því hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem að allir félagar eiga í sameiningu ég veit ekki það einhver svona félagaskrá hjá ríkisskattstjóra en ég þetta kannski þraut fyrir lögmenn að veltaði fyrir sér hvert á að kæra svona eitthvað geti bara kært þetta til lögunar
0: Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki
1: Nei, ég hef ekki verið að skipta mér á núna nú verið svona, ég sá að Jón Ferdinand þarf að segja að það hef verið álíka vitlust að ég fengi boðana fund sem er búin að vera í flokna frá upphæði og ekkert sagt múr honum eins og Guðrún Hafsteinsdóttur væri boðið á fund samfélíkana þannig að vera upplifað einhvern veginn að ég sé að eitthvað prímus mótor í einhverjum öðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir við stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í.
0: En skiptir það því máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósíalistaflokknum og hafi verið einhver ítök
1: sem ég stík? Vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðþorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem að voru svona einhver liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skráin í flokkinn og eins og heimilt er að bara fólk mæti bara á aðalfund og þeir náðu hann að kjöri í stjórninar og já
0: Hefur þetta
1: áhrif?
0: Ég var að spyrja hvort að skipti þið máli, hvort að væri þýðing að því fyrir því
1: að það væri? Já, vegna þess að hérna, þetta var bara lítill minni hluti sem að hérna, náði stjórnmálum einhvern veginn og hefur síðan reki flokkin svona sem sitt, hérna, getur bara ákveði sjálft, hérna, þessi er verður og þessi ekki verður, þessi er sósialist og þessi er ekki sósialisti og er bara komið út í eitthvað svona rugl, sko. Og skiptir það mér máli, skiptir það mér svona persónlega máli, við veist það bara eðlilegt að fólk sem að gekk í flokkin, að margir gengi í flokkin svona fyrir mín orð og meðan að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og væri vissum að ennþá var mikil meiri hluti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem er núna, en það vita þau það sjálf sem eru að halda eru í stjórnmálum og þau verða að halda aðalfundin í leyni eitthvað staðar á ónefndum stað norður landi fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað þetta vera sko. Og það var ekki að þetta vera á summi eins og held ég að ég sé að þetta vera held ég á öllu fundu nema kannski á í landsfundi Sjálfstæðisflokksins að ég meina sem nú oft svona til þess að hjálpa fólki sem að býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt
0: Já.
1: Sumið og svo eru fundinni kannski út á landi eins og þarna þetta verður þar í Eyjafirði og þá yfirleitt fólki búið að mæta á Sumi og þannig var það til dæmis á fundinum þar sem að þau smöluðu og náðu meira þetta þá mætti fólk á Sumum
0: Já. Nú var einu sinni band að taug á milli sósialistaflokksins og samstöðarinnar það eru eklega einhverju sem spyrja sig núna sem eru að hérna, hlusta á okkur eða horfa á okkur hafa þessar væringar í sósialistaflokknum einhver áhrif á stöðu samstöðarinnar í framtíðinni
1: Nei, samstöðin eru hérna í eigu alþýðufélagsins og alþýðufélag eru alveg ótengt sósialistaflokknum
0: já
1: Svo sem þetta okkur lagði til hérna stuðning við uppbyggingu samstörnars.
0: Já.
1: Þá var þetta stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðl og umræðu vettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða Já. Væri svona handbendi ykkurs eins og þú veist við erum með mokkan og viðskiptablaðið og þetta. Þannig að það var talið vera mikilvægt að við gætum raunlega ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli hvað við segja, auðvöldsins að það væri þetta að búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum og ég held að það hafi bara tekist vel og það reyndist sósialistaflokknum vel hann hérna til dæmis fekk helmingi, ja, tvöfalt meira atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2022 en síðast, þannig að helmingaði fylgið. Og fylgið sem að flokkur fekk núna eitthvað ívið meira en að þegar ég var í þingkosningunum bauði mér fram í hálfri Reykjavík. Þannig að þetta gríðalegt áfall fyrir flokkin þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa og efnilegum stjórnmálamanni verið sem er En það ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabóðinu og eru slíku.
0: Nei, en það sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til samstöðarinnar.
1: Nei, og þeir voru aldrei pólitískir. Þeir voru bara framlag
0: Já.
1: Til þess að byggja upp og það var litið svo á að það veri gott þetta væri sagt, sjálfstætt. Mm-hmm. Það væri ekki undir hælnum á okkur flokki. Já. Pældi í því að samstöðin væri undir hælnum á þessum mönnum.
0: Já.
1: Hvaða grín væri hér í gangi?
0: Já.
1: Það geti ekki sem við bóðað alla félaga á hérna aðalfund flokksins. Hverja heldur myndu bóða í viðtölu? Sætu hérna og töluðu við sjálfa sig út í eitt. Það er bara þannig.
0: Það er ennum ekki
1: mikið. Stofnuðu hérna fyrir svona rúma árið, ég maður ekki. Þá stofnuðu er eitthvað sem heit málgagnið, sem eru alltaf að sína hvernig þeir hérna alltaf að byggja fjölmiðil. Ég held að það hefur eitthvað lífsmark með því, ég held í 2.5 dag, sko. Það dói þetta í höndunum að
0: það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil er rosaleg þrautseigja. Mm. Þetta er, það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla en það er svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu.
1: Það líka erfitt að stofna sko stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu.
0: Það er,
1: ég held að sósialistaflokkurinn hafi haft
0: það.
1: Hann kom að stofnum samstörun, hann kom að stofnum leigjendarsamtakana. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímus móturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafi áhrif í verkalýðshreyfingunni, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings, hann hafi mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif sósialistaflokksins í dag séu engin. Sko. En þarna kom fólk inn sem sagði, Jónas Kristjánsson kallaði þetta, því að það er alltaf fjölmiðla. Hann kallaði, sagði ofta mig, hérna Smári, þú verður að vara þig á nú get ég fólkinu. Þú býrði eitthvað til. Og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sig geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég ekki að mikla það þessu.
0: Nei.
1: En það er bara, það er hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem gert og telur að það eigi sjálft eitthvað neginn rétt á að hérna, vera aðili að því. Án þess kannski gera sig grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það sko. Ég sagði í gamla daga því við erum að tala með fjölmiðla, þú vísaði fjölmiðla. Að það eru til svona tvær tegundir að ríðstjórum það er þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem að taka starfið sem er áttúrulega eilífur djöfis og skýrbókstur
0: Já, með mitt við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugana rástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn ég var nú lengst af fyrir norðan En hérna
1: en ég sá að var verið að kvarta yfir hérna var aldrei friður í kringum þessa sósíalista og mest annars svo sem mælilegt það var svo vinstri maður sem að segja að við ættum núna eiginlega að vera einbeittur á því að hérna skamma samfylkinguna fyrir að hafa hleypt í gegn frumvarpi Viðreisnar sem að var eiginlega samið af Sjálfstæðisflokknum og Guðrún Hafsteinsdóttur
0: Heldurðu að þetta máli eftir að skaða samfylkinguna
1: Já ég held að ég held að hérna Þú, það alveg sama hvað það við getum séð hérna, með VG að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem verið að hérna brjóta gegn einhverju sem að maður geti talað sem eins og svona hjarta flokksins samvisku það er aldrei ókeypis sko með VG lifið ekki af sko Og það eru hérna, fjölmargir í samfélkingunni sem að vilja að samfélkingin standi vörðum svona mannins og þegar samfélkingin að gera eitthvað sem að barna heilar á móti, sem að rauði krossin á móti, þá hugsar þetta fólk býttu, eru við á rétti leið? Eru við, hérna, are we the baddies? Svo margir að séð á netinu.
0: Já.
1: Veist, þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðast að konum Gallup benti því þess að það gæti verið að dala hratt að það verið svona einhver afleiðing af sveitastakostningunum, ég veit ekki hvað það getur verið kannski það svona skyndileg hérna áhrif en kannski það aðeins meira langvarandi og það hérna tap sem svona á því að vera óumræðalega efstur að þá hérna fylki fólks yfirleitt hérna sá sem er í sig fólk vill í sigurliðinu og þannig bara lífið að það virðist vera að dala en svo kemur þetta svona annars staðar frá sem ég vil heldur ekki vera í hérna, ég vil vera í liði sko mennskunni ekki í skepnunum sem alltaf að lýsa yfir einhverri sigri yfir mannúðinni hefur ekki tekið því Jú. Það ótrúlega ánægðir með að hérna hafa sigraði einhverja mannúð og það sem ekki hlustað á þetta góða fólk og það allir að mikla sig af því að hafa drepið mannúðuna ég
0: var svolítið sterkt augnablik hérna síðisliðin föstu dag í beinni útsendingu í vikuskamti þegar hann Þórhildur Sunna pírati benti þeim hann tveimur frá samfylkingunni Margréti Tryggvadóttur og hérna Marinósdóttur Magnu Marinósdóttur á að flokkunni þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræða útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkit eftir af því sem samfélkingin sagði þá.
1: Men það kom í ljós. Ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem að var til umræðu í þinginu og þá voru að bara píratanir, Þórhildur Sunna og félagar, sem að voru upp í pontu að andmæla þessu. Samfélkingin bara dróð sér til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður. Logi var sko beitti sér eiginlega harðast í þessu málum.
0: Já.
1: Mér minni það, að svona þegar að fer upp í pontu og tala svona sem formaði samfélkingarnar af einhverju hörku, þá var það oftast í þessum málum.
0: Einmitt.
1: En svo þegar að Kristrún tekur við, þá var bara tekin ákvörðun það að við græðum ekki á þessu, eins og í kostningastjóri, og þá bara tökum við ekki þátt í þessu. Og niðurstæðin er náttúrulega svo að samfélkingi var að samþykja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stórs hluta félagana, það bara þannig.
0: Það voru fórhundið að sjá hvernig það þróast.
1: Já. Og kjarnin í kringum Kristrún segir, já, við verðum bara að kynja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig.
0: Nei.
1: Þeir vilja bara vera í flokki sem er sómakend.
0: Já.
1: Ég tekja eftir að heita mér að þetta sem að ég held að ég eftir að tegja sig.
0: Emmitt.
1: Þegar er orðið óljóst hvort að verði afgreitt hvernig þingið klárast.
0: Já. Og við erum ennþá undir hamrinu hvað var það fjölmiðlafrumvarpið er það ekki, styrkir?
1: Jú, það var stemt að ég afgreiða á orðingi. Ef að það verður ekki að þá hérna mun það líklega bara að vera afgreitt stutt fyrir jól.
0: sem veik
1: sem að ég held að enginn annin á þingi sko vilji raunverulega sko.
0: En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar.
1: Ja, þetta náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko.
0: Já.
1: Náttúrulega. Það ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag.
0: Nei.
1: Þannig að ef að fer sem horfir þá verður ekki stuðningur og það Við höfum fengið svolta smá eira sko, en það eru aðrir fjölmiðlar sem eru miklu háðar þessu þetta stór hluti að tekjum heimildarinnar.
0: Mjög stór sérstaklega síðasta útlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið í ritstjórninni þannig að það það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr með að við fyrri greiðslur. Þetta ekki sjálfbær módel, sko, þetta menn að geta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur áhörundur í ljósi þessara stöðu. En hefur að fara í hérna þáttin í kvöld, hún Ástís okkar á Olsen, hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur, nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk læm sjúkdóminn og hérna hún náði með einhverjum törabröðum að hérna sigrast á honum og það ræða þetta í lokin nú þar á undan kemur maður sem ég var bara kynnast hérna í dag ég var aldrei hitt hann áður en við höfum stundu spjalla saman á internetinu og það Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekki þú hann eitthvað? Gunnar Smári, hefur hitt Bjarni M. Bjarnason?
1: Nei, ég heilsa hann hérna í dag
0: Já.
1: Svo hann ég erum eitthvað tíma síðan áður veit svona hver hann er
0: Veistu hvað er áhuga að vera stuðan á mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu ekki
1: Já, hann skrifaði sko mjög góða bók Já. Um æsku sína sem Já. Er það sem hann eiginlega svona hálfgert villibatt sko
0: Hann villibatt Og fyrir vikið þá greindans önnur heldur en greind venjulegs fólks
1: Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko
0: Ég spurði
1: Annars verður bara eins og hinir
0: Já, ég held að þetta sé geti verið fólks
1: Ég var þessi enginn að hlusta en ég eiginlega mæli með því að fólk sleppi því
0: Já, ég svolítið skotinni því líka En hérna, hann kemur hingað hann Bjarni og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi og hann mögulega bara fyrsti Íslendingur nefnir ekki bara fyrsti maðurinn í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi
1: ég veit það ekki
0: ég veit það ekki
1: en með reyndu það kannski og svo duttuður voru droppað eftir það
0: hann þurfti að ferðast með rosalega mikið af heimildum á milli staða og hérna
1: en á hverju var hann að þessu?
0: Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja hann að því.
1: Ekki næði heima. Sumir eru náttúrulega þannig
0: en sko,
1: ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli. Mér finnst það fínt að vera að skrifa sko innan erill.
0: En það sem kemur fram að hann telur að umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílin og fleira. Og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nóg og kannski var það bara hitt félagslegi kringum hann þannig að það verið gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja hann mjög áhugaverður náungi þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson hagfræðingur í Brussel að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja það eru svo tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítiskar sviftingar sem að hann rýnir í þetta er skýrsla sem að félag atvinnurekanda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og á morgun en hérna svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum þessum ESB-málum, þá þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru leiðinni til þess að við vitum eitthvað um eitthvað. Þú ætlar svo að heyra í hérna gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin ekki satt.
1: Já, það ekki að Norður Þrakur að tala við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það alltaf nóg að taka, það Það að þetta stríði miðausturlöndum og Trump í vandræðum heima fyrir og en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu. Svona í síðast þegar ég spjallaði við hann að fórum við eiginlega vítt heiminn og en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig að ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópusambandi svona í tilefni af því sem að við Íslendingar að gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessi mun fleiri bretar sem vilja ganga aftur inn Ég veit ekki hvort það sé pólitískt mögulegt að búa til svoleiðis þjóðaratkvæðagreiðslu. Og hvað mun eiginlega gerast í Bretlandi á meðan náinni stendur, það verður þið kostulegt. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega, mikil áhrif á Evrópu og hérna, hvað gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum.
0: Hilmar Þórinn og skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, það ekki rétt skilið hjá mér?
1: Jó, með heyrist það. Hann hérna, ég held að myndi orða þannig að hann ekki sérstakur aðdáðandi í Evrópusambandsins.
0: Nei, hann það ekki.
1: Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist því, að því hrifnari verður, það ekki endilega þannig. Svona.
0: Nei.
1: Ég segi þetta vegna að hann náttúrulega sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel.
0: Ef það væri til leið, þar sem að við getum lækka verðbólgu hér og verið með venjulega vexti, en þyrftum ekki að gangi í Evrópusambandið, þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir Íslendingar myndu sætt sig.
1: En það ekki kostning í haust, hún það hvort að eigi að fara í viðræður.
0: Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn
1: að í næstu skrifu. Heldur að kostningarnar muni snúast hvort að viljum Evrópusambandið ekki?
0: Ég veit ekki hvað
1: Við þetta svona mísað þegar maður hitti fólk
0: Já, ég veit
1: ekki Hitti nú hann að hvað hitta þér
0: hann að Hver ég á að svara Ég veit ekki hver ég á að svara Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðast í þátt sem hún gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri sko þarnæsti fasi sko hérna, Hvort þetta eru hagsmunavarsla, trúabröð, tilfinningahitti, hvað það er sko Ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan kællutna þrjár þarna löðu fram þessa þingsálutinu til lögu sko.
1: Það náttúrulega bara deila það hvað málið sum mál verða þannig sko. Það hefur verið dilt svona út frá hvaða sjónarhorni eigum við að horfa á málið.
0: En heldur þetta sé ekki bara bellibröð hjá minnilegtaflokkanum í hérna á þingi heldur þetta sé heiðaleg andstæða sem að sko þau eru alltaf að segja ykkur að þetta snúist eitthvað allt annað en það sem að þessi kostning snýst í mínum huga, hún bara ok, ætlum við að hérna henda þessu út í hásu eða ætlum við að skoða eitthvað en minnilegtin segir alltaf þetta að snúist ekki það, heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki heldur að það sé heiðalegt viðbrað hjá þeim eða heldur þetta séu bellibröð
1: Ég veit ekki. Nei. Ég var að hérna fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður labbastýr og þá kallað á mig og Pétur Jóhann
0: hérna, Já, grínasti.
1: Já. Þá var hann þar í bíl og blessaður eitthvað og við hliðin á honum Sveppi og þeir eru með eitthvað ráðvar sem veitir beint í bílinn og ætluðu ákvæðu þarna á staðnum og upptakan var í gangi sko. En þeir ákvæðu að þetta verið fyndið eitthvað að fá mig þarna innan innan gluggan og Sveppi vildi spyrja mig hérna að því að hérna, ég þykist það að vita öllu hvað þetta kjósa ég sagði sko og fekk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðut fyrir þá að ætla að gera skemmti efni úr þessu mér finnst vera svona þung í þessu sko það svona margir sem að maður heyrið og er að tjá sig rosalegur hiti og læti í fólki sko, sláttur svona en ég veit ekki alveg hvað það sé að þetta verið með létt spjall með Evrópusambandið í svona
0: ekki þessum tímapunkti.
1: Nei, þess að þeir eru að keyra bæinn. og ætla að reyna að komast að því hvernig eiga að kjósa.
0: Akkurat.
1: Þetta ákast ég betur við hérna við rauðaborðið að ræðið með Evrópusambandið.
0: Við ráðum betur við það. En þá ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það við hana Margréti Friðriks sem leyfði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhverju leyti bátt fyrir það
1: Nú dæmt fyrir það ekki?
0: Jú, en að öðru leyti þá var nú svona, má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vill meina það að dómskerfið og svona ákveðin elita embættismanna hér á Íslandi það sé mikil spilling og samtrygging við heyrum oft samtryggingu embættismanna
1: Það meinar að sé veiku dómur hún bara dæmd fyrir meiðirði og fær
0: Ummælin voru ekki dæmd döð og ómerk
1: Heldur.
0: Eins og oft
1: Heldur.
0: Þau eru bara ekki dæmd döð og ómerk
1: Og fyrir hvað hann dæmd þá?
0: Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti en hérna Margrét sem sagt búin
1: að vera ég bara skjóti inn því að meðir að dómar eru yfirleitt veikir þetta kannski 200 krónur sekt
0: en Margrét hefur sem sagt verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað ansi hressilega og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið Og hérna, mín persónulega skoðan svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að að kanslera viðmælendum heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskjan það sem hún segir af hverju gerir hún það sem hún gerir mitt hlutverk ekki sem blaðamaður að vera dómari heldur að reyna að draga upp einhverja mynda fólki þannig að almenningur, hlustendur og áhorfendur skilji eitthvað betur og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með hérna með ræðinu þína góðu
1: Þetta nú heilu engin ræði, þetta nú bara ábendingum að samstöðin til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið grunn áskriftin 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaksa sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp ég veit að það eru margir þarna úti sem að eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifenda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar en hafi ekki látið vera að því þannig erum við oft hérna, flest svona líkamslagta staða flest þannig að þeir eru svona leiðin í ræktina það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta að reykja það eru margir sem ætla margir áskrifendur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifendur ef að þú ert í þeim hópi þá hvet ég til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar knappi sem ástöndur áskrift þar getur skráðið á að vera mjög einfalt ef það eitthvað vandi þá leysum við það en við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur viðtal með undirtóni
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa þeir kunna að lesa PISA-prófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu, hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta er nú

0: ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsins segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því en eigi síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt og við Ástís Olsen við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, og það svolítið góð hugmynd. Ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég ekki með sama fréttanef.
0: Jú, það fullkomið traust. Bara, hérna, bara stundu getur verið gaman að vera
1: já,
0: bara
1: tvö. Já, gaman að prófa þetta og við komum kannski úr ykkur áttinni.
0: Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir, Vertu velkomin.
2: Takk fyrir
1: gaman að fá þig.
2: Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk fyrir að koma.
2: Bara fyrst að miðla.
0: Það
2: bara
0: Já, það.
2: Það bara heiður nú því.
0: Ertu þögguð?
2: Já, vísu, þeir fjölluðu reyndar þetta að gefa þeim líka strákunum kredit þannig á nútímanum. Þeir fjölluðu þetta og hérna.
0: Já.
2: En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk Rúf og annara miðla sem hafa nú mætt í dómsal.
0: Já.
2: Að ræða við mína hlið.
0: Já, fá viðtal við í kjölfar
2: þessa dóms. Það er náttúrulega í fjölmiðlalögum og líka með þess að lögum rúfa að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis þannig að ég geta ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það er bara að tala mig en ekki við mig
0: En sko áðurum fyrir lengra líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim er í rauninni þau eru ekki dæmdu eða ómerk
2: sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta ekki bara 200.000 sektin 200.000 sem að mjög lá það einmitt gert að í til að koma í vakfyrir að ég geti áfríða til landsréttar af því að lámas það er sektardómur þá það að mér skilst 1-1.5 million þannig að við þurfum að sækja undan þá og það mun kosta mig sem spenning til að sækja það síðan gleymist að latri að ég var skilin eftir með sem rúma 3 milljónir í málskostnað eða voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu sem 6. grein og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður en hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri
1: Jókst kostnaðurinn þess vegna?
2: Já, þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaran
1: Það sjálf. Miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt sækjanda heldur en þér eða hvað?
2: Þetta oftast málskostnaður í svona málum kannski 1-1.5 million. Þetta alveg þrefaldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég hanna benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu. Það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa.
1: Þannig að þú ert að fara áfram með þetta mál?
2: Já,
1: sjálfsagt. Mannréttindadómstóllinn?
2: Já. Þannig að þetta fer, við erum að áfreyja núna, ég þarf að leggja út ykkur nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt, til þess að geta hérna áfreyjað til landsréttar.
1: Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer til
2: Já, það þarf að loka allir leiðum hér, þannig að ef að það verður neitun hjá landsrétti, að þá fer það beint í mannréttið dómstólsins.
0: En bussi frá þessari kostnaðalegu hlið,
2: já.
0: Þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana, upplifirðu þetta sem algjört tap eða þetta svona
2: nei,
0: blendin?
2: Nei, ég upplifir þetta bara sem spillingu. Það bara, já, það vegna þess að það kemur alltaf skýrt fram, sko, að þú veist, meiri segja, sko, það algjör vanreifin með þessa á þessu sko að, þú veist, að hún ekki einu spurð þessi kona þetta

0: snýr að ástarsambandi semst þeirra í skiluru hjúskaparbroti og svo leis
1: hvað á, þeirra?
0: Á vinnutíma innan veggja dómstóluna
1: þetta ástarsambandi tveggja dómara já. Innan veggja dómstóls á vinnutíma
0: já. Já.
2: Og það Barbara og Símon
0: já. Já.
2: Og þetta snýra því náttúrulega saga sem búin að ganga fjöldanum herra allt Ísland
1: það, þetta hins og kallega Símon Grimmi
0: já. Já. Og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ég maður myndi svara þess að spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju þú veist innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í bandaríkjunum þessi fimmta grein að þá mega menn neita því að svara eða skaðar þá persónulega Mm-hmm. og á þeim forsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þeim bar ekki eins og saman þá komið mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þær upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein og vísir að hún reyndi að hafa áhrif á vitnið að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal, tala nú ekki ef þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
2: hvernig vildi hún fá til þess að ljúga?
0: Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra
2: hann viðkendi það?
0: Já, það komið fram
2: við þinn lögmann?
0: Já
2: það merkilegt, Já. Hver þinn lögmaður?
0: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í pistli og vísir, þá greinir hann frá þessu
2: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað
0: Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann dómari og hann lýgur eigið svarin fyrir dómi, að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og það má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki þetta bara mjög alvarlegt hegningalaga brot þegar að opinberi starfsmenn misnota sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
2: en ég að spá í nú þetta svona svolítið einkamál þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega hvernig, hver að svo
0: þú,
2: ég
0: á hverjum sko það nefnilega til þess að þú segir þetta sé einkamál og mannréttinda dómstóllin ekki sammála því það ekki einkamál þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskyldum á vinnutíma við gerum kröfu það við almenningur að dómarar séu með gott siðferða og dómgreind í lagi þannig að það ekki einkamál ekki samkvæmt mannréttinda dómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur stöður upp í sumabústað og ég hefði kannski leið þarna glugganum með eitthvað skiljuru, það hefur alltaf mál en þetta svona rúmor og þetta vita og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum
1: og fjöxt þú uppsingar það?
0: Ég með þess staðfest og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljuru frá sálfræði stofunni líf og sál og út af þessu atviki,
2: já, á vinnustan
0: já.
2: Þannig út voru, af þessum já. Þeirra hérna nána sambandi
0: já, það var fjöldi dómara sem kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi svona væri aðilant nexismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur og það sem gerðist í framhaldi þessi sálfræðiskýrsla hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sent í dómstólu sýslunar en það sem gerðist þar að þar var sá sem yfir dómstólu sýslunu þar í tíu hvort ég á nafngreinan sjálfstæðismæður Benedikt Bóasson hann stakk þess hún í skúfu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkunir hún framhaldið að þetta kemur upp þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann dómstjóri ástmaðurinnar þannig að þannig komið sko mjög mikil
2: hérna,
0: þannig komið mjög mikil hagsmun árustur og þetta líka það sem mannið þetta dómstólin algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í líraðislegu réttaríki
1: En lá þér sko þungur hugur til Barböru þegar þú lest þessi ömmæli fallaði og...
0: Sko, það, sko hún framdi sko á mér annað meinsari þarna náttúrulega með ránglega dó, ég var, hún dæmdi mig saklusa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög langt neyðri eðlilega, það ekki auðvelt að vera saklus dæmdur í fangelsi dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og hérna
2: Og finnst þeir eins og hún hefur ósanngjöld sem dómari þar
0: Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum
1: Rifjaði hún... aðeins upp það meintabrot og þann dóm
0: Já, það var bara náttúrulega annað meinsari það var bara, skilur þarna kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim ber engum saman veist, það ef það minnsti vafi í ykkur máli þá verður að sýkna það var algjör vafi
1: en efnisatriðin voru aftur hver
0: hún sagði mig þetta kona sem veittist að mér ég var bara sem sagt, á púlstofu réttu heimilinu mínu gekk þarna með frönskum fyrirandi kæristunum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl þannig við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilinu mínu og það vill svo til að þessi kona sem að Erla hún, þetta í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við erum bara hann að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætlega saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko þeir eru bara að þeir eru orka að kjafta og hérna allt í góli læmi það og svo hérna komið eitthvað menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara Já, mér fannst þér svo var að gefa mér eitthvað illt auga og ég var samt ekki að spá í því og hérna, síðan alltinni kemur þarna þessi maður sem er að vinna þarna hjá fyrst sem og fjölskyldu og segir bara rostra bara, Margaret, you have to go veist, þú verður að fara út sem á leiðinni, hún ætlar að henda þér út ég bara, ha, býttu okkur hann að henda mér út og fyrst, bara sit on like you eða fyrst eitthvað og hérna Þannig að ég geng að þessu manni hérna sem gaf mér illt auð á næstu borðið ég spyr, ert þú vinurinn og semi? Varst þú að ringi hana? Og hann sagði hann svaraði því átandi og hvað og ég sagði ok, gott að vita en og hérna síðan bara ákveðu við að þú veist, sem segir bara Vincent, við skulum bara drífa okkur og hérna og mér var náttúrulega rosalega misboðið að hérna að syns vera hent út bara út af mér út af því að út af mínum Hann sagði, she don't like your opinion eins og sem var illa við mína skoðanir þessari konu.
2: Veistu eitthvað um einhver tengsl, eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða...
0: Ég veist að sema.
2: Já.
0: Ég verðum bara ekki sammála málmlega sé.
2: Og þekktur hana fyrir?
0: Þetta er ekki mikið nema bara ég hafði, ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frosta Lóa sinni.
2: Já.
0: Og við vorum svona andstæðum sjónarmiðum.
2: Skilur. Hún átti henni stað og hún já, vildi
0: eða pappinar átti henni stað og hún fær fregnir af mér og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann frá Frakklandi og hann skrifaði þetta hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum hann sagði í Frakklandi að þá svona fasismi það verið hringt á lögregluna að lögreglan komi að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hefði staðurum verið brotlegur og það honum hefði verið lokað
1: Ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
0: Já, svo gerist það að hún kemur koma hann á tveimur bílum og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki skilur, mér mjög heitt í hamsi og bara, þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varð eitthvað svona orðaskak í svona kannski halva mínútu til mínútu eitthvað og það verði engin handalögmál eða neitt slíkt og síðan bara, sem bara tekur við eins og þetta utan bara komum og við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk